0: ainult nagu viimase aja asjad ja mul tekib küsimus, et mis on lahti läinud, ja, mis on inimestel viga.
1: Ja see paistab, et on käinud pikemat aega ja sel nädalal on siis sideandmete säilitamise teema taas üleval, taas fookuses, et praegune seadus on siis säärane, et sideettevõtted peavad säilitama siis telefoni, mobiiltelefoni ja interneti ühenduse sideandmeid ühe aasta jooksul, see on siis need telefoninumbrid, kes oma vahel on olnud kontaktis, millal see side algas, millal see lõppes, kui pikk oli ja kus kohas enam vähem need inimesed olid. Euroopa kohus on öelnud korduvalt, et see ületab privaatsuse piirid, et nii ei tohi teha. No, hakatakse siis ümber tegema, valmistatakse ette sideandmete säilitamise ja kasutamise eelnõu ja alguses oli jutt, et võtame välja selle paragrafi sealt, et läheme kooskõlla siis inimõiguste Euroopa kohtu hinnanguga, aga sugugi see asi nii ei läinud. Kapo peadirektor näiteks tuletas meelde või nagu soovitas tungivalt, et tegelikult kui meil on ohu olukorraga tegemist, kui on nagu tõsine oht, et siis on vaja ikkagi sideandmed hoida ja tuleks nagu säilitada enam-vähem sama olukord kui praegu. Kahe aasta kaupa tuleks siis nii-öelda vaadata üle, kas oht on alles. Oht muidugi on meil kogu aeg alles. Venemaa on kogu aeg meie kõrval. Ja siis säilitada neid andmeid selleks, et saaks luurata, et kes parasjagu midagi teeb. Nii et nagu põhimõtteliselt võeti sealt küll see vana paragraaf ära, aga tegelikult sellesse eelnõusse on tulnud uus paragraaf, mis siis selle ohuga nagu ähvardades või ohule viidates lubab täpselt sama asja teha. Nii et see on nagu praegune seis, et kuidas ka ei räägi avalikus või siin advokaadid, vandeadvokaadid, et peaks seda lõpetama ka õiguskansler, aga paistab, et midagi ikkagi ei taha muutuda.
0: Ei, see pigem süveneb, et kui sa vaatad neid teisi asja, mis on tulnud, näiteks juba 2 aastat tagasi hakkas ka see asi pihta, et taheti anda maksuametile siis seda õigust, et nad saaksid põhimõtteliselt reaalajas vaadata meie pangakontosid igaks juhuks. Ja muidugi räägitakse, et jaa, igaks juhuks keegi ei tee ja raudselt seal midagi ei ole, aga selliste asjade puhul, mina ütlen, et sul võib olla igasugune jutt sisekontrollist ja mis iganes asjast, aga kui sul on andmed, siis raudpolt keegi vaatab. Et mulle meeldis see uuring, et mis tehti Saksamaal, et seal oli ka see andmete vaatamise case. Ja mis siis juhtus oligi, et vaatad, mida siis politseinikud vaatavad ja kas nad kuritarvitavad, neil on ka õigus igasuguseid värke seal vaadata. Ja seal tuligi välja, et ikkagi täiesti tavaline on see, üsna tavaline, et kui sul keegi töötab politsei, siis ikkagi vaatab oma siis armukeste, oma sõprade, oma tuttavate kõik asju, et eksida asju, et kes kellega siis kus eks midagi nagu teeb, et seal on ka tulnud need süüdimõistvad otsused kohtust ka. Ja ega meil ka ei ole ju parem, et mida meil öeldakse on ju näiteks, et rahapesu andmebüroo samamoodi tahab seda ligipääsu pangakontodele, et neil on käib see jutt, et oi ja jäi, et võib-olla, et kui me ei saa kohe laivis näha, mis siis sul see pangakonto toimib, siis see pätid tassivad tühjaks, mille peale mõtlen, et kuulge, aga tehnilised pangad juba peaksid ju, mis peaksid, neil ongi juba tegelikult need tehnilised vahendid, et saada aru, et kuule, kui sa ei saa olla samal ajal 3 riigis korraga, et kui see püütakse teha makseid 3 riiki korraga, siis pank peabki automaatselt selle blokki peale panema, et siin ei ole mingit rahapesu andmebürood vaja vahele sapsima. Et, ja siis kõige hullem on see, et ega neid, see on see küsimus, et kes kontrollib meid kontrollijad, et kui siin öeldakse, et hei, meil on mingi sisekontroll, et mida see sisekontroll väärt on, et siin samas ka Postimehes 2 nädalat tagasi tehti ju lugu siin sellest, kuidas politsei vaatab inimeste terviseandmeid ja võib ka öelda, et mis see terviseandmed, aga samas, mis sa nuhid seal, et ja siis alguses oli ka politsei jutt, et ei, me ikkagi nagu seaduse kooskõlas ja meil on kõik load olemas ja pärast, mis siis juhtus, oligi niimoodi, et Postimees sai kätte siis need konkreetsed dokumentid ja vaataski, et mida siis nad on vaadanud ja sealt tuli täiesti selgelt välja, et nad ei ole mingid lubasid küsinud, nad lihtsalt on öelda, et hei, me tahame vaadata. Ja siis andmete valde ütles, et okei, vaata, lapsukene, ja siis politseis pidi põhimõtteliselt pärast ütlema, et jaa, ups, me vaatasime ebaausalt ja õiglaselt, aga see on lihtsalt üks juhtum paljudest, kus nad on lihtsalt vahele jäänud, aga põhiküsimus on ju laiem, et mis riike me tahame, et kas ma tahan sellist riiki, kus mina olen kodanikuna pidevalt selle uurimise all, et mina kodanikuna olen riigi jaoks nagu oht number 1, et tavaliselt ma ei tea, varem oli see põhimõte, et hei, riik ei sekku sinu tegemistesse, et kuni sa oled, teed kõike asju legaalselt, siis riik jätab su rahule. Aga praegu me ehitame seda riik, et iga ametnik võib nuhkida minu tegemistes igaks juhuks, et äkki ma teen midagi. Et miks me teeme sellist jama?
1: Ja no ma arvan, et suures osas tehakse seda ühiskonna vaikival või suure osa ühiskonna vaikival heaks kiidul, nimelt see sama julgeolekustamise argument see, et meid ähvardab kuskil oht, on see siis sõjaline oht või on siis need kurjategijad, kes tuleb võimalikult kiiresti kätte saada ja kui me paneme iga maantee otsa linnast väljuvatele teedele kaamerad, mida me kogu aeg jälgime, siis loomulikult me saame väga kiiresti teada, kus mingi kahtlane auto liigub ja suudame kiiresti reageerida. Vaata kui hea, inimesed ütlevad, ma tahan turvalist elu, ma tahan, et see asja oleks korraldatud. Samas, täpselt samamoodi, eks ole, kui tuli pandeemia, eks ole, siis pandeemia aht on see, mis kohe nagu, mille ettekäändel hakati kohe tegelema piiramistega, olgu liikumispiiramised või ka nagu kohustus vaktsineerida ja muud säärased asjad. Nii et selline vaikiv osa või nagu muganduv osa ühiskonnast ütleb ikkagi, et hea, väga hea, tehke, mulle ei ole mitte midagi varjata, aga tegelikult see ei ole niimoodi, et ühel hetkel sa võid olla millegi pärast valitsusele või mingitele mõjukatele ringkondadele ebameeldiv ja siis, kui sinu panga andmed on kõik kergesti kätte saada, et võidakse sealt välja nuhkida, mida iganes sinu käitumise kohta, kas või seda, et oled sa ostnud seal mingisugust viina või ei ole ostnud aasta otsa kordagi ambapastat, järelikult ambaid ei pese, järelikult oled kahtlane element. Nii et põhimõtteliselt annab selline andmete vaba korjamine ja kontrollimatu ligipääs võimaluse siis üksik inimesi hakata manipuleerima sellega.
0: No see, ma ei usu, et see on selline üldine vaikiv heakskiit, et osataldes nagu, kui ma olen siin Eesti peal ringi liikunud ja inimestega siin läbi eri ühiskonna kihtideks olen rääkinud, siis ega enamik on pigem sellele vastu. Et neid kindlasti ka on, okei, näiteks need, kes on ametnikud, neile see meeldib või kes on nagu tööl riigistruktuurides, neile see väga meeldib, aga need, kes noh, elavad nii öelda, kas siis on tegelevad eraettevõtluse või mingite muude asjadega või on erasektoris tööl, siis nemad ütlevad ka, et kuule, nagu miks meile see, et riik ei pea kõik asju ära lahendama, plus teine asja, miks mulle ei meeldi selline laus tegemine, on see, et sa annab võimaluse siis ametitele tegeleda mingi ebavajalikus saastaga, sest kui sul on need andmed palju, siis hästi mugav ja mõnus on see, et klõpsida ja vaadata, et mida see Liina Laks siis on ostnud, et kas ta nüüd on, ma ei tea, käinud alkapoes jälle midagi võtnud selline jaanipäeva igaks juhuks vaatame. Aga siis ongi, aga samal ajal on niimoodi, et sul see aur lähebki sellise jura peale, selle asemel, et ütled, et hei, ma püüan pätte. Et näiteks probleem on ju, inimeste jaoks maapiirkondades juba aastaid see, et ka politsei on avalikult välja öelnud, et hei, kui meil on mingid röövimised ja vargused, siis alates ma ei suuda öelda sulle seda rahalist piiri, aga see on see rahaline, see piiri määratus, et kus on mingi sissemurdmine värk, et nad ei tegelegi nende pättide püüdmisega, kus sul see kahju jääb mingi alla mingisugust piiri. Et see on inimeste turvatunne, kus sul sisse murtakse, midagi ära viiakse. Ja siis ma eeldaksin, et kuule, me maksame seda maksumaksja raha ja ausalt öeldes see, et sul on turvaline Eestis elada, sul on turvaline liigelda, et sul on tervishoid okei, sul on haridus okei. Tegele nagu nendega, et tegele põhiasjadega, mitte see, et ma nüüd vahin, et see nüüd annab tohutut, ma ei tea, missugust tohutut efekti see annab, et kui me istume siin kõik ametitega põõsas ja vahime, et kas keegi ületab kiirust, kas 3 km/h või 5, no ma ei tea, et ma ütlen, et me tegeleme mingit hästi ebavajaliku juraga.
1: Ja mul on ikkagi tunne, et nende inimeste hääl, kes ütlevad, et me ei soovi säärast jälgimist, sellist lausalist andmete kontrollimist või andmete säilitamist, ei jõua kuidagi meedias piisavalt esile, aga see vastu igasugused üksikud juhtumed, kus politsei või julgeoleku jõud on ära hoidnud mõne kuriteo või kiiresti kätte saanud ohtliku kurjategija, need lood jõuavad küll ja need lood siis on nagu selline põhiargument, et me peame seda tegema, kui me nüüd selle järgi jätame, siis sellist asja enam ei saa teha ja siis teil tuleb väga palju hullem keskkond ja ma tunnen, et see süsteem püsib sellise ohufooni, pideva ohufooni üleval hoidmise najal. Ja kui me suudaksime sellest nagu lahti lasta, nagu sa räägid, et et riik ei peaks sekkuma inimese ellu. Me peaks saama vabalt tegutseda täpselt nii, nagu me tahame. Kui me saaksime tagasi selle meelelaadi, siis me saaksime lahti ka sellest suurandmete nii-öelda korjamisest.
0: Ega see andmekorje üksi ju ei tee midagi, et see seksi fantaasia võiks nagu ära lõppeda, et meil on AI, meil on andmed ja kus siis hakkab nagu elu elama, et mul on nagu võib-olla mõnele siin üllatus, et vaata, me oleme nagu inimesed ja me nagu tegutseme ka päris maailmas, et kus on selline füüsiline maailm ja siin asju ikka juhtub. Ja noh, ütlen mõelda, et kui sul ei ole nagu päris maailmas tegijat ja sul tekib tegelikult selline imelik asja, et kuidas ma seda nüüd viisakalt ütlen, vaata, kui sa delegeerid kõik asju riigile, siis mingi hetk, noh, sa muutud tagasi lapseks, sa ei ole enam täieväärtuslik ühiskonna liige, sellepärast, et sa mõtled, okei, mul on probleem, las lahendab ametnik, las lahendab see, las lahendab too, et oi, mul on siin riik, siin mul on soo, et aga sul ei ole enam seda meelelaadi ja seda mõttelaadi, et kuule, ma olen täiskasvanud inimene, see on minu probleem, minu asja on seda lahendada. Ja riigi asja on mitte segada vahele, kui ma lahendan seda probleemi. Vaat kui see on mingi süstemaatiline, et riik on teinud mingi pläki, et sul on probleem sadadel tuhadel inimestel, sest mingi seadus on debiilne. Vaata siis peab riik sekkuma, et okei, me muudame selle reegli ära, sest see on nõme nagu.
1: Väga hea, siin teeme reklaamipausi.
2: Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet, stuudios on Liina Laks ja Martin Ehala. Läheme nüüd riigieelarve ja eelarve võla juurde. Sel nädalal võttis riigikogu vastu lisaeelarve ja samal ajal ka Eesti Panga president Ülo Kaasik kohtus erakonna juhtidega, et rääkida suurest riigivõlast ja vajadusest kokku leppida see võla piir, kui palju siis nagu Eesti võiks miinusesse minna selleks, et asja suudetaks veel kontrollida ja selline ettepanek on, et 30% võiks siis seda minna. Ja erakonnad kõik on nagu põhimõtteliselt on nõus ja et tuleb kulud hoida kontrolli all, aga keegi neist ei pea nagu otseselt võimalikuks, et me teeme mingisuguse erakondade ülese kokkuleppe ja nüüd ütleme, et vaat keegi ei lase sellest piirist enam rohkem, ei võta laenuse juurde. Nii et ma ei tea, Eesti Pank räägib küll, et Soomes ja Rootsis on sellised kokkulepped olemas. Ma ei tea, miks need meie erakonnad siis seda teha ei taha. Või mis sa mõtled sellest?
0: Sa vaatad, et miks ma seda taha. No vaat, ma nüüd tahaks öelda pahasti poliitikute kohta, aga ma olen nagu alustanud sellest, et vaata, selle Eesti riigieelarvega on ju see häda, et siin ju see IMF käis. Rahvusvaheline valuutafond tegi nagu atja-atja, ütles, et nagu lapsed see nagu ei ole jätkusuutlik, mis te teete, et plus-miinus te kulutate iga aasta umbes 2 miljardit rohkem, kui te teenite ja kui me mõtleme, et praegu on riigieelarv umbes 20 miljardit, et see on päris palju, et me ei saa seda endale lubada. Nii, siis on, kui sa mõtled nüüd erakondadele, siis umbes kõik räägivad, et jaa, peaks kokku hoidma kuskilt ja, aga ütleme niimoodi, et see kokkuhoid tuleb noh, igalt poolt välja arvatud nagu riigisektorist. Sest nii peaaegu hakatakse rääkima seda juttu, et noh, lõpetage oma peod ja pralled ja taagepära lossid, noh, siis hakkab nagu nut ja hala nagu lõpuni pihta ja siis Jürgen Ligi tuleb rääkima, kuidas need vaased Eesti vaadane ametkond on ikkagi nii ära närutatud ja teda nagu õigeti polegi nagu alles. Et noh, seal ongi vaata see maailmavaateline asja, et kes, kellelt tahab, kes mida ära võtta ja pluss on see arvastada, et valimisaeg on ka tulemas. Et palju lihtsam on saada ometigi mõnel erakonnal hääli, kui ta nüüd siin lubab maad ilmad kokku enne valimisi ja siis teha seda vana head kaekallast, kus alguses jutt on, et me ei tõsta makse ja siis tuleb jutt, et tegelikult me hakkame siin tõstma. Kuigi ma ütlen ka, et ma ei taha mingit maksutõusu näha, sest et vaata, sa küsisid ka, et noh, mis siis teha riigieelarvega. Siin, et pane kokku mingi asi ja ma olen ka lubanud, et ma siis tulen toondele näite, et kus saab kokku hoida ja ma panin siin neil õhtul, panin kõvasti asju kokku, kus nagu saab automaatse insta kokku hoiu põhimõtteliselt. Nii et ma võin sulle siin kõik need ette laulda.
1: No jah, eks nende kärpimistega ongi nii, et see suured kärpekohad on, eks ole, igasugused sotsiaalkulud, pensionid, haridus, tervishoid, turvalisus ja keegi ei taha sealt võtta, sest täpselt sellel põhjusel, et inimesed inimestele see kohe sugugi mitte ei meeldi, aga väikeste kohta öeldakse niimoodi, et sealt saab nii vähe kasu, et ei ole mõtet hakata seal nagu torkima, et mis me selle 5 miljoniga teeme, et nagu pole mõtet.
0: Need on need 5-eurosed Olareksi kohvid, vaata, et see on, kus ma ütlen, osaliselt loomulikult sul on see, et kui sul on vananev rahvastik ja pension on suur, aga hakkame rääkima, okei, räägime näiteks sellest juba, et eri pensionite raames, et meil ei ole võib-olla võimalik maksta, ma ei tea, eelmine aasta, mis me tegime selle uuringu ka, et noh, mis on kõige suuremad pensionid Eestis, et mingid inimesed said 10 000 pensionit ja noh, me teame kõik, mis see keskmine pension on ja palju need inimesed saavad, et pannagi sinna piir peale, et vabandust, kui keegi saab 5 või 10 000 eurot pensionist, tegelikult ei vaja seda nii tohutud summat, et hakkame nagu sealt nagu maha võtma siis selle ülemist otsaks, paneme paika, et hei, maksimaalne Eesti pension on mingi summa X, sealt üle tahad rohkem, eks sa realiseerima aktsiad siis, et ei ole nagu mõtet ka miljoni pensionit maksa ühele selleks, et teised vire läksid, aga muidu hakkame, võtame seda, et kogu aeg räägitakse, et oo, ametkond neid on nagu vähe ja nii ja naa, aga siis hakkad vaatama riigi sisse ja siis me hakkame nägema sellised asju, kus näiteks see sama ametkond tellib teenused sisse erasektorilt, mille puhul mina ütlen, et kuulge, inimesed saavad ju teil ministeriumites ja asutustes ju selle eest palka, see on täpselt sisuline töö, millele ma viitan, näiteks mingid miljonilised kommunikatsioonihanked. Igal asutusel on tööl terve hunnik kommunikatsiooni inimesi, pluss on ka see põhimõte üldiselt asutustes, et kui mingi jama on, siis peab juht seda klattima, et selleks sa ei pea endale mingit stratkommi palkama mingi miljoniliste eurode eest siin mingisugus riigihangetega. Et see võiks kohe nagu maha tõmmata, et iga asutus vastutab enda eest. Samuti tuleb lõpetada ära see, et see mäng, et oo, tegelikult riigis ei ole üldse nii palju asju ja tööd ei ole üldse. Et ja siin töölis ei ole üldse, sest et kõik need on igasugustest sihtasutustesse edasi delegeeritud. Et kui meil on, ma ei tea, ütleme niimoodi, et kui meil on mingid sihtasutused, kus põhimõtteliselt, kus üksteist tuubeldatakse, näiteks kus ka, noh, nüüd nad tahad selle ära muuta, aga näiteks see sama ei saa ja siis... Noh, ma ei saanud ütelda. Ühesõnaga üks teine, see maaelu...
1: Arendamise sihtasutus.
0: Jah, et kus ka samamoodi nagu jagatakse mingisugused toetus ja värke, et noh, milleks on nagu igal asutusel on juht, igal asutusel on mingisuguse terve hunnik inimesi palga, see on kõik maksumaks ja raha eest. Siis on sul terved mingid maametid ja RMK-d ja sul on siis see kurivaimse riik kinnisvara aktsiaselts, kes kõik põhimõtteliselt tegelevad otsapidi kinnisvaraga, eks ole. Igal pool on oma juhid, oma värgid, et noh, tõmmake koomale seda pidu. Siis kõige hullem asja on see jutu märkides, et see ei ole amet, see ei ole riigiasutus. Kui me anname mingisugust lihtsalt nagu seda pappi voolab ajadena mingitesse MTÜdesse, kes tegelevad mingi maailmavaateliste küsimustega, et vabandust, mina ütlen ka oma inimesena, kui mina ei suuda endale rajada külaga, ma ei tea lõkke platsi, kuulge, me oleme täiesti feilinud siis nagu ühiskonnana, kui ma ei suuda kolme naabriga tulla kokku ja strimmerda ära seda mingit rohumaad, et ma pean istuma siia nagu linnupoeg nokkõjel, et saada siis mingit eurotoetust või, et lõpetage ära seema.
1: Ja täpselt seal on see veider värk küll, et kui me vaatame, et ettevõtluse arendamise sihtasutuseks ole, et mida see siis tähendab, et me oleme riigis, kus nagu eraettevõtlust peab nagu toetama innovatsiooni välja imema, et neid inimesed, kes õpetavad innovatsiooni, neid on meil küll, aga miks need inimesed ise siis innovatsiooniga ei tegele, miks nad tegelevad innovatsiooni õpetamisega?
0: Need ongi läbi kukkunud innovaatorid, kes tegevad õpetamisega. Nagu sa, mul on nüüd üks lugu ka rääkida. Just hiljuti oli siin see, no ma ei saa seda nimelda, ühesõnaga nende iduettevõtete mingi võistlus nii Eestis. Kõik seal said siis nagu minna võistlema nii ja naa. Ja majanduskommunikatsiooniministeeriumi all on ka see ingliskeelse nimega üksus, mis tegeleb ka selle sama innovatsiooniga, et nemad siis peavad innoveerima. Nad ei ole küll ühtegi innovatsiooni suutnud maailma veel luua, aga palk jookseb sellest, noh, jah, tead. Ja siis ma kuulsin ka osalejatelt, et noh, okei, nemad olid ka seal igavus juriides ja andsid nõu ja ma ütlesin, no mis nõu anti. Ja siis ühtedele anti nõu, et kui teile avale lähete, te võiksite panna lihtsalt mingi see kitli selga, et siis mõjuta usaldusväärsamalt, et vabandust, et riigi asutus tegeb cosplayiga, et noh, see on see, mida me saame oma raha eest, mõtlen, tead, seda innovatsiooni, selle innovatsiooni võime kohe seal keldu all maha tõmmata, et hoiame selle jura kokku, et niimoodi me hakkamegi nagu minema, et kas seda jura on vaja, ei ole seda mänguraha vaja.
1: No vaatame ka, eks ole see sama lisaeelarve, mis praegu nüüd tuli, Reformierakonnal on see suur nagu idee, Eesti.ai, mis siis on põhimõtteliselt tehisaru arendamine või Eesti kujundamine mingisuguseks tehisaru riigiks, et sinna pandi ligi 11 miljonit kulusid juurde, et mida siis teha, arendada inimeste AI oskusi ja muuta see avalik sektor tõhusamaks. No seda tõhusust me oleme näinud ka, et nüüd tehisaru koostab, need kirjad on läinud pikemaks, enne olid 1-2 lehekülge, nüüd on 10 lehekülge, seda on vaja hallata, keegi peab neid nagu läbi lugema, siin lastakse tehisarul läbi lugeda ja vastu kirjutada, et, nii, et kui varem see bürokraatia kasvas inimlikudest dimensioonides, siis mul on tunne, et see hakkab nüüd praegu kasvama selle AI-revolutsiooniga lausa tehisarulikes mastaapides, vähemalt selline mulje on mul. Nii et tundub, et noh, et seal riigieelarves on ka selliseid nagu lemmikasju, valitsusele lemmikasju, nagu see tehisaru asi ja minu mõelest see isenest nagu tore asi, et üksik vanema lapse toetuse tõus 80 eurolt 100 eurole, mis tuli ka selles samas vastuvõetud lisaeelarves, et see on ka nüüd nagu kuidagi reformierakond on ärganud peale 3-4 aastat.
0: Enne valimisi. No, täpselt, aga samas, mida see nagu inimesed annab, et noh, vaata, seal ongi täpselt see, et sa pead ju vaatama seda, noh, kompotti. Et meil on vaata vanasti, meil oli ütlus, et lusikaga antud kulbiga võetud. Et see on see praegune poliitika, et vähe on sul abi sellest 20 eurost, kui sul valitsus tekitab mingi suure kulu, mingi suuruseks 100, eks ole. Et, no, mida nagu enne ei olnud, sest sa pead hakkama tegema mingid uusi asju, mida sa enne ei pidanud tegema. Et lõpeta see jura ära, lase inimestel elada. Ja kui seal, see nagu ilma naljata, ma teen hommikute postkasti lahtumas selle mõttega, et oh jumal, tehke niimoodi, et see Eesti 200 ja reformi oleks midagi jälle välja mõelnud ja mu palveid ei võeta kuulda, sest et...
1: nüüd eriti veel.
0: No nüüd eriti, ainult lähevad ka suve puhkusele, et vast siis saab, et oleks siis ka mingit mõistliku mõtet tulnud. No viimasel ajal no, on tõesti umbes selline, et ärge tehke, kui teil head ideed ei ole, ärge siis nagu selle halvaga minge, et see on tõesti täiesti, no, see on nagu reaalselt masendav, et ära tee. Mõnikord on vaad see taluba tarkus, kui sa ei tea, mida teha, siis hinga sisse välja ja ära paras jagu teed lihtsalt nõmadi lahmida, et mul on veel see seadus, no, ma ei tea küll, mida ta teeb, aga tehisintellekt vist ütles, et päris hea on, et noh, milleks me teeme? Me teeme inimeste jaoks, et kõik see tehisintellekt, kõik see asi võib olla, kõik need arengud, innovatsioon, kõik võib olla, aga kui sa päeva lõpuks selle blaablaaselt ümbert võtad, on niimoodi, et sa riiki, sa ehitad inimestega, sa ehitad inimestele. Kui inimestel ei ole hea olla ja sul tekib mingi olukord, kus inimesed ütlevad, et hei, ma lähen Hispaaniasse, ma müün kinnisvara maha, ma ei taha siin olla. Ettevõtlikud inimesed ütlevad, et kuule, mul on mõttes mõttetu siin. Kuule, aga vaata näiteks enda ümber. Lõhmus elab siis Sveitsis, kes kurjavõim see utilitas omanik, miljonär on see rohu? Tema elab kuskil seal no, Hispaanias, et kuule, me ehitame riiki, kus isegi miljonärid ei taha olla, siis on äkki no, midagi valesti.
1: Vaata, eks ole reformi erakond, mis alustas tõesti reformidega ja Eesti ümberkujundamisega, minu mõelest on, tema nimi on nüüd täiesti vastupidiseks muutunud, nad on nagu tõeline stagnatsiooni erakond.
0: Aga nad on kõik, tuleb korrektselt öelda, et nad kõik on sellised.
1: See on väga hea kokkuvõtte, ja teeme pausi.
2: Käsi pulsil.
0: Tere tulemast tagasi, jätkuvalt oleme siin Martin Ehala ja Liina Laks. Ja siin rääkisime just, saime selle vihakõne ilusti käima, et rääkisime, et kõik parteid on pahad ja halvad, aga vaata seal riigieelarve osas, vaata üks tähelepanek on see, et nii Eestis, et kuidas kohad küsitakse, no kuidas saada innovatsiooni, kuidas me saame nagu elu käima jälle, et oleks nagu toredame lõbusam. Ja mõtlen, et nii Eestis kui ka Euroopa Liidus me peame lahti saama sellest toetusmajandusest. Et kui ma teen dokumendi registri lahti ja see on täis abipalved, et põhimõtteliselt lind ka ei lenda ilma, et riigi pappe ei voola, et me oleme jõudnud mingisse väga veidrasse asja. Et nüüd on nagu see, et sa ei saa isegi mingisugust prügilat avada ilma mingi tohutu riigi toetuset rääkimata sellest, et näed siin igasugused energeetikud räägivad kah, et oo, ei ühtegi tuuliku lava me ei saa püsti panna ilma, et mingi rahva pappe ei voolaks, et noh, ma ei tea. Et ja siis samal ajal, kui sa lähed kuskile majandusülikooli vaata, siis räägitakse ikka, et sul on oma äriplaan, sul on oma äririsk, aga me oleme ehitanud üles ja süvendame seda olukorda, kus kõik, noh, ütleme nii, et riskid on natsionaliseeritud, aga kasum on privatiseeritud ja ega sellest nagu head nahka ei saa. Aga nüüd, tead, millest ka veel head nahka ei ole saanud, on see samane süsinikukaubandus. Et nüüd meil on väga veider asi, et noh, praegu on ju niimoodi, et juba aastaid. Euroopa Liidus ka Eestis toimub seda nii-öelda CO2 maks, nimetatud ETS1 ja see on siis noh, sellistele ettevõtetele Eesti, siis nagu siis noh, kõik need põlevi kaevandused ja paar tükki veel VKG, aga siis Euroopa Liidus leiti, ka Eestis leiti, et see on ju väga hea maks, sest et selle kohta saab, seda saab laiendada, seda saab panna näiteks ka transportikütustele ja saab panna hoonetele, et toasooja ka läheks kalliks ja et oleks kallim tankida. Ja see otsustati ära, Eesti ütles jah sõna 2023 ja vahepeal nagu läks aeg edasi ja siis avastati, et ups, et kui see nüüd tuleb, et ega keegis loomulikult need arvutus ei viitsinud teha, see lihtsalt hääletati nii nagu niisama õnte pealt umbes, ma nüüd paha, ütlen pahad sõnad, hääletati ära ja siis nüüd hakatakse vaatama, et nüüd see peaks tulema, järgmine, noh, järgmine aasta vaikselt tuleb ja 28 siis tuleb nagu täies mahus. Et siis läheb ikkagi see kütus päris palju kallimaks. Seal räägitakse juba suurusärkudest 20 senti kuni 40 senti ja noh, põhimõtteliselt noh, üles poole on ruumi, eks ole. Ja noh, toa soojast ära ma räägige, eks. Ja siis rahvas on nagu suhteliselt vihane üle Euroopa. Aga siis nüüd on tekkinud selline olukord, et Eesti, noh, kes ütles, et jah, jah, jah, me tahame. Siis mingi hetk ka Mihjal, siis suure vihakõne saatel, siis pidi ütlema, et kuule jah, et see võib olla nagu paha, et me peame midagi tegema. Et äkki me saame mingit asja siis saavutada siis Euroopa Liidus ka, et see võibolla niimoodi tuleks. Et seda tõttes eelmise aasta alguses, siis vahepeal, noh, siis ta panigi selle kliimaminister suti seal, noh, siis pukki, et mine räägi läbi poistitürukutega. Ja siis saavutati eelmine aasta siis see, et üks aasta lükkati edasi, et muidu oleks täies mahus läinud lahti see uuel aastal juba, nüüd läheb 28. Ja ausalt öelda ega selles suhtes, et kui sa pead seda surma surema, et ega siis nagu see üks aasta ei ole nagu tead, see mingi eriline armuaeg. Ja nüüd on nagu tekkinud selline veidar olukord, et tehniliselt Eesti näid viimased sätted pole nagu üle võtnud. Ja noh, selles suhtes suva siis sellest, et pole siis pole. Aga siis see nädal kohtusid siis seal Reinsalu komissionis need tanklafirmad. Seal siis kliimamisteerium pidi ka olema kohal, aga need ei viitsinud kohale minna. Ja noh, pididki rääkima, et kuidas siis nagu olukord on. Ja tanklafirmad siis avasid nagu oma kaart, ütlesid, et teate, meie jaoks on nagu suht nagu meh. Sellepärast, et need odavamad kvoodid, ma nüüd oma sõnadega, tulevad turule juba uuel aastal ja kui Eesti pole neid sätted üle võtnud, siis ei ole nagu neil ligipääsu, et siis me saame hiljem, me saame kallimalt. Ja vähe sellest, et kui me ei ole neid sätted üle võtnud, siis me ei saa seda ka väga selle eufemistlikult nimetatud sotsiaalset kliimafondi kasutada, kus tuleb hästi-hästi palju raha. See raha muuses on valitsusel juba ammu planeeritud ja suhtes nad ei ole neid üle võtnud seda seadust, et jah, me teeme seda süsinikumaksu ja see läheb Eestisse ja see tuleb. Küll aga on juba 300 miljoni euro jaoks, need tulud juba ära planeeritud, kui sa vaatad neid riigieelarveid, mis on noh, tulevikku juba planeeritud. Et, ja siis noh, ajakirjanikud läksid ka selle peale, siis sutilt küsima, et noh, mees, mis värk on? Et, sest et ega praegu on ju juuni käes, eks ole, et kui seal juba lahti peaks minema 27, et siis ega palju pole jäänud. Ja siis ikka ütles, et ei, et me oleme ikkagi midagi teinud, me oleme ikkagi midagi nagu teinud, et me tahaksime, et see süsteem nagu ära kaoks. Et me üldse nagu ei liituks sellega ja üldse nagu seda ei tuleks. Aga samas on nagu, aga noh, samas on, kui sa vaatad neid Euroopa ajalehti ja sa vaatad, kuidas seal räägitakse sellest, ja sa vaatad, kui Euroopa komission räägib sellest, siis nemad põhimõtteliselt ütlevad, et hei, see on juba nagu ära otsustatud asi, see tuleb ja nagu vaidus käib ainult detailid üle, et kuidas ja mis. Ja siis ma ei teagi, et meie ei tea, sutt ei tea, keegi ei tea, kuidas on, aga...
1: Ja see on selline väga reuklik nagu olukord, et on hakatud kunagi mingisugusel ammusel hallil ajal selle süsiniku kaubandusega pihta, hakati selle sama ohu diskursusega, kohe tuleb suur kliima kuumenemine, katastroof, meil on vaja hoida seda maailma temperatuuri, et ta ei läheks liiga kõrgeks ja selle ettekäändega siis kehtestati need kvoodid, et roheenergiat nii-öelda innustada. See on puhas selline käsumajandus. Vaat käsumajandusega on täpselt samamoodi nagu põlluga. Et vanasõna ütleb, narri põldu üks kord, põld narrib sind üheksa korda vastu. turuga, vabaturuga on samamoodi. Hakkad vabaturgu narrima, narrid ühe korra, kehtestad mingisuguse soodustuse kellelegi, noh, sellele rohemajandusele, siis tuleb sul hakata sealt nagu järgmisi asju tegema, eks ole. Kui sa neid toetad, siis sa pead järgmisi toetama sellepärast, et tekiks mingisugune tasakaal. See tähendab seda, et sa võtad endale nii-öelda turu ülesande, see, mida Adam Smith ütles, et nähtamatu käsi teeb, nüüd teeb seda, eks ole, väga nähtav käsi, Brüsseli käsi ja selle käe tegevus ei suuda kunagi neid toominikive täpselt niimoodi paika panna ja seda arengut täpselt niimoodi juhtida nagu vabaturg seda teeb. Tagajärg on see, et nagu kanatakus järjest rohkem ja järjest rohkem minnakse nende toetuste teed ja lõpuks on nii, et mitte midagi ei saa enam ilma toetusteta teha, nagu sa sellest nagu natuke aega tagasi rääkisid ka ja me oleme kõik selle samas nagu kaadervärgis ja lõpetada seda süsteemi ka ei saa, seepärast, et täpselt siin on, kui nüüd Euroopa komisjon ütleks, et hea küll, lõpetame ära kogu selle süsiniku kaubanduse, mis siis saab, eks ole, kogu rohemajandus on rajatud nendel eeldustel, et see pruunmajandus süüakse turult välja, et see ei ole konkurentsivõimeline. Kui nüüd see ära lõpetada, siis on ju see, et põlevkivi energia muutub taas konkurentsivõimeliseks. Järelikult, mis saab siis nendest tuulikutest ja väikese energiast, kes ei suuda konkureerida. Nii et sa oled siin nagu nokk kinni ja sava lahti, et mitte midagi teha ei saa. Ja vaat siin on väga hästi ütlesid seda ka, et tanklafirmad ütlesid, et kui me nüüd sellega ei liitu, siis juhtub see ja see, me jääme mingitest odavatest kvootidest ilma, ühesõnaga on palju selliseid väikseid ja vastikuid argumente, mis ütled, et ei, lähme ikka selle hullu süsteemiga edasi, sest kui meie nagu üksikuna vastu hakkame, siis me kannatame samal ajal, kui teised lähevad edasi.
0: Või aga vaata, seal ongi see Euroopa poliitika hädad, ainult meil ei ole ainult hullud, eks ole, aga mujal ka, sest miks poliitikutele meeldib see ETS2 ja ETS1 on ju see, et sa saad alati öelda, oma rahval, et meie ei teinud, Brüssel tegi, kuigi oma inimesed käsid Brüsselisse nagu muusimas ja need jõujooni paika panemas, et kes ikka tegiks ise tegi ja ega muidugi saab öelda, et ei tee. Alati saab öelda, et kuule me nagu mõtlesime küll, mõte tol hetkel tundus hea, aga nagu nüüd on päris jama, et me lihtsalt lõpetame selle juure ära, võtame need asjad maha ja lähme eluga edasi.
1: No ei, meie valitsus ei ole selline olnud, nad on olnud kõige entusiastlikumad rohepöörde toetajad, siin täielikult null nii-öelda heitmele üleminek, isegi Soome ei võtnud nii pöörast eesmärki kui meie, siis tehti kliimaministeerium, no kujutad seda ambitsiooni.
0: Tehti ka mujal.
1: No ja.
0: See oli üle Euroopaline sünkroonis tegevus.
1: Ja, nagu, okei, okay, väga hea, et sa seda ütled, aga no siis järelikult kogu see Euroopa oli nagu illusioonides või suurus hullustuses, et meie nüüd muudame maailma kliimat. Ja noh, praegu on ju põhiline argument see, et me peame vabanema sõltuvustest, eks ole, naftasõltuvust, Hormuus on nagu kinni või lahti kinni, et me ei tea Venema naftast taas vabaks saada, et roheenergia on seetõttu nagu hea. Samas, meil on olemas energia julgeoleku jaoks oma tooraine. Et kui me saaks lahti nendest etsidest ja asjadest, siis me tõenäoliselt nagu tagaks omale stabiilse energia püsivalt heade hindadega.
0: Kuigi noh, Euroopas jäädki mingi sõltuvus sul jääb alati, et kui sa vaatad, mis meil on ja mis meil ei ole, et kui sa just taha minna vahemärasse seal mingit kaevandusi rajama, et siis juba läheb keeruliseks. Et sa jäädki sõltuma, aga samas ütleme niimoodi, et väga ohtlik on see Euroopa tee, kus mõtleme, et hei, me oleme sõltuvuses, aga me tapame samal ajal majandust, et meil jumala eest ei oleks ka seda raha, mille eest osta siis seda, mida meil tarvis läheb.
1: No,
0: et sa pead ühe kohast surmast valima.
1: Loodetavasti tuleb aru pähe neil, aga teeme pausi.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Liina Laks ja Martin Ühala. Nädala pärl seekord on konkurentsiameti soovitus, et kütuseettevõtjad ei tohiks avalikult kommenteerida kütuse hindasid või nende hindade tulevasi muutusi, et see vähendab siis nii-öelda ärilist ebakindlust, et kui keegi nendest kütuse ärimestest ütleb midagi, näiteks väga kuulus oli Eiti Hääle 17. märtsil ennustas, et neljapäeval tõuseb Eesti tanklates kütuse hind üle 2 euro. Ma ei tea, kas ta neljapäeval vist ei tõusnud vähemalt, seda ma jälgisin, aga mingi aeg ta käis korra üle 2 euro küll. Nii et teatud mõttes võib öelda, et kui Aleksela juhtidest üks ütleb, et midagi juhtub, siis võibolla midagi juhtubki, aga nüüd eile alles Marti Hääl samast Alekselast ütles, et jumal õige, et konkurentsiamet niimoodi hoiatab meid ja keelab sellest rääkida, et tõesti me äkiselt siis mõjutame. Samas ma ütlen, et vaadake, eks ole, Ormuse väin on nagu Schrödingeri kass kord kinni kord lahti, eks ole, me ei tea, mis seal juhtub, millaselt naftat tuleb, millal teda ei tule. Venemaal käib sõda, Ukraina laseb puruks Putini naftataristut, selge, et kütusehinnad on kõigile huvitavad ja selge, et neid kommenteeritakse. No ja mis vahe seal on, kui näiteks Raivo Vare või Rainer Saks, eks ole, ütleb, et mis tõenäoliselt hakkab saama kütusehindadega või kui seda teeb ei tea, eks ole.
0: Vaat see on see koht, kus mõtlen, et jälle ametkonnal on palju vaba aega. Et pole midagi, millega mõistlikuga tegeleda. See loomulikult on see, et kui see tankla firma ütleb selle bensiini hinnakohta midagi, siis loomulikult ta ütleb tõenäoliselt niimoodi, et tal oleks kasulikum. See on ju ka selge. Alati on ju see, et kes midagi räägib, ta proovib rääkida nii, et endale oleks kasulikum. Kes meist seda ei teeks. Aga see, et sulle amet tuleb ütlema, et sina ei tohi rääkida oma ärist, see on sama hea, et ma ei tea, järgmine kord konkurentsiamet läheb, ma ei kujuta ette, ole kokki juurde, ütleb, et ei, ära sa õllest küll räägi või läheb põllumehe juurde, ütleb, et ära sa nüüd nisu hinnast küll räägi, et noh, kas võiks nagu mõistusega ka neid asju võtta, see on sama hea, kui see nädal ongi tõesti nagu mingi, ma ei tea, kas on täiskuu või midagi, et neid jutumärkides häid mõtteid tuleb igalt poolt. Et siin andmekaitse inspektsioon ütles ka, et see malluka, kuidas siis, mis see rahvasuus oli, see perverdi register, et see tuleb kinni panna, sest see ikka, ja seal põhjendus oli, no ütleme niimoodi, et kui seda lugeda, siis põhimõtteliselt oli umbes niimoodi, et see peab olema siis kinni sellepärast, et kuna sa kõiki pervert ei ole, et siis tekitab rahvas võlts turvatunde, et äkki mõni on puudu, mille peale ma siis, noh, tead, irooniliselt küsin, et kui andmekaitse inspektsioon tunneb kõiki pervert, et äigu ärgu hoidke tagasi, pangu siis ise nagu juurde, aga noh, see on nagu jälle see, et riik täiesti kukkus läbi selles asjas. Inimesed ei teadnud, et on selline koht, kus vaadata neid. Ja inimestel oli probleem, eks ole. Antud juhul siis nii-öelda jutumärkides erasektor, ehk siis Mallukas tegi selle inimeste jaoks probleeme ära. Ja nüüd on riigil probleem, et nemad tahaksid seda monopoli saada ikkagi.
1: Ma arvan, et riigil peab olema seal monopol. See on, nii, riigil on vägivalla monopol, eks ole. Tema tagab korda, tema tagab õigust.
0: Ja aga inimesed... siis sa pead ka tagama. Siis sa pead tagama.
1: Need registri on seal olemas, eks ole. Ma saan aru, et põhimõtteliselt inimesed lihtsalt ei teadnud, kus nad peaksid seda vaatama. Ja kui Malukas oleks rääkinud, et minge vaadake sealt, siis oleks kõik nagu suurepäraselt korras olnud, aga noh, ei saa nagu salata, Malukas tegeleb, eks ole, teatud mõttes ohri majandusega, eks ole, tema kogu sissetulek on nende narratiivide võimendamisel, selle kogukonna loomisel ja tal on puhtalt oma ärihuvid ka taga, et see jutt
0: nagu ka meedial, ütleme ausalt ka meil.
1: No,
0: ka
1: meil on erinevad ajakirjanikud erinevate vaadetega.
0: Erinevad ohvrid, see on tõsi, see
1: on
0: tõsi.
1: On, eks ole, nii et nagu seal peab olema see nagu tasakaalustatus, aga ajakirjandus, noh jah, tõesti kirjutab ka juhtumitest ja mõnikord kirjutab nii, et ma ütleks, et tegelikult ei oleks põhjust rääkida asjadest, enne kui asjad ei ole kindlad.
0: Ja, aga siin oleks ka olnud väga lihtne asja ära lahendada, siin oleks ju võinud ka riik öelda, et kuulge ja me tegime nagu lollisti, sest mõtlen, Eesti riik on täis rakendusi, millest mis on tohutu maksamaks ja rahvaga nagu ehitatud ja millest mitte keegi ei tea mitte midagi. Ja see oli
1: parem ongi, et kui me ei tea kõigist asjadest, mis
0: ja,
1: kõik tehtud
0: kui,
1: on.
0: Ütleme niimoodi, et kui sa teed mingid asju nagu rahvale, nagu näiteks see sama register, et inimesed ei teadnud lihtsalt, et nad saavad seda vaadata, et mis see mõte on siis?
1: No jah, aga siis me jõuame jälle sinna, et vaja on mingisugused tohutud PR eelarveid riigi ametitele, et kogu seda asja, mis nad teevad, rahvale teadustada.
0: Nii,
1: et,
0: ei, no, miks? Sa saad näidata, sa paned lihtsalt, ma ei tea, kes haldas seda justiitsministeerium, paned sinna esilehele vilkuma, perverte vaata siit.
1: No jah, ja soovitus, võibolla nad teevadki nii, aga lähme siis veel ka viimase teema juurde. Eesti tuumaenergeetika oli riigikogus arutusel ja võeti siis vastu tuumaenergia ja tuumaohutuse seadus, mis siis peab tagama tervikliku õigusraamistiku tuumaenergia kasutamiseks. Sotsid panid veel sinna täienduse sisse ka, et kui hakatakse tõesti tuumajaama rajama, siis peab riigikogu otsustama jah või ei, et kas seda teha või mitte. Ja lõpuks nad hääletasid ikkagi vastu, aga seadus võeti ka vastu. No võt, selline on olukord, Fermi Energia on ju sellega tegelenud, ma ei tea, kas 10 aastat või midagi niimoodi, kui ma Postimehes alustasin, siis oli tuumaenergeetik või tuumajaam oli praktiliselt tabu, eks ole, sellest ei räägitud kuskil 6-7 aastat tagasi, aga õnneks on toimunud ka ikkagi nihe siin ja ma arvan, et see on hea, tegelikult tuumaenergeetika on nagu ikkagi perspektiivikas.
0: Vaata sellega on nüüd nii, mina ei tea tuumaenergeetikast midagi, aga ma siin enne saadet vaatasin, korra lappasin natukene ajaloos ja 2 aastat tagasi, siis kas sai Tallinna tehnikal, mis ta siis ülikooli nimi on, ühesõnaga, Jarek Kornitski kirjutas seal pikalt laiat, noh, oli ka see sama küsimus, et tuumajam jah või, noh, siis juba vaata arutelud läksid käima. Ja siis tema ütles, et see tekst oli päris kriitiline, noh, nii viisakalt nagu teadlased ikka vaata kirjutavad ja ütleski, et kuule, et siiamaani on see diskussioon käinud umbes niimoodi, et kantslerid omavahel kohtuvad, eri ametkonnad kohtuvad, nemad räägivad siin tuumajama plaanist, ühtegi korda ei ole teadlasi kampa võetud, noh, see oli 2 aastat tagasi, eks ole. Ja tema näiteks ütles ka, et kuulge, et vaata Eestit, vaata, mis meil on ja mis meil ei ole, et meil on ju põhimõtteliselt 2 varianti, et kas me läheme siis edasi selle nii-öelda roheenergeetikaga, noh, 2024, eks ole, sest, et sinna on vaja mega investeeringuid, või me võtame tuumajama, sest sinna on vaja ka mega investeeringud, aga üle dimensioneerida ja teha mingisugune, et meil on kõik maailma energiasüsteemid, et see on ju nagu hull, et see on ju sama, et miks me räägime praegu või miks see ka on olnud see taastuvenergia kriitika ongi see, et kui sul on seda tuulte väikest palju, sa pead ehitama mingi muu asja, see muu on siis gaasijaam, sinna läheb ka hullupappi, et seega see ei ole tasuta. Mina alati mõtlen, et kui me räägime siin roheenergeetika ja gaasijaam, siis noh, gaasijaam, et inimesed, see on ju ka, teatavasti ka see on fossiilkütus, kui see ei ole just nagu biogaas, et ma ei tea, kuidas me räägime siin nagu sellest fossiilkütusest väljumisest, aga noh, tead, noh, see on tead selline peer küsimus nüüd jälle, et
1: no see on ilmselgelt jälle selle sama käsumajanduse tagajärg, et volatiilsed elektrihinnad tulid siis, kui nagu otsustati, et me ehitame neid tuulikuid tohutu palju ja päikest tohutu palju ja siis nad hakkasid nii-öelda kannibaliseerima teinedest. Et kui seda tuult oli, siis see hind läks miinusesse ja kui teda ei olnud, siis teda ei olnud üldse. Ja kui sa räägid, et noh, me ei saa kogu maailma energeetika võimalusi kõiki Eestisse teha, paraku on niimoodi, et selleks, et see süsteem oleks stabiilne, meil on vaja nii hästi seda baasvõimsust, mida võiks pakkuda, kas siis põlevkivi elektrijaam või tuumajaam või mõlemad ja siis on meil vaja või on hea, kui meil on roheenergiat, mis tuleb ja läheb ja salvestusvõimsusi, mis seda kõike tasakaalustaks. Muidugi see on tohutult keeruline süsteem, aga mina leian küll, et see on see koht, kus meil on nagu tõsine puudujääk, on see baasvõimsus. Me põlevkivijaamad nagu on vanad ja neid ei taheta, aga asemele midagi ei ole leitud. Ja tuumajaam on realistlik nagu võimalus, mis pakuks selle nagu baasvõimsuse.
0: No võtselt jällegi on see koht, et kus tahaks näha vaata kõiki need kalkulatsioonid, mind jääb täiesti hulluks, et vaat nüüd ka sotsidu said seal nädal algus kokku ja neil oli tohutus energeetika plaan. Ja nagu ma saan aru, et taaskord ja olnud arvutusi oli öeldud, et näed, meie plaan on parim ja see on kõige soodsam ja tohutu kokkuhoidega, kus ma ütlen, vaata, sul on nagu alati see 2 asja, et üks on ju see, et kui sa ostad midagi, sa pead ju mingit hinda maksma, et midagi sa tasuta ei saa, eks ole, ja seal siis võikski nagu need ausad arvutused teha koos selle kogusüsteemiga, et iga süsteemil on mingit rotisabad, kus sa pead panema rohkem mingit ühendusi, kus sa pead mingit võrku tugendama ja see tulebki koos ära kalkuleerida, mitte ennet rääkida ainult, et see laba on nii või see tuumajaam on naa. Et
1: no vaat, meil on see energiamajanduse arengukava, seda tehti, see maksis tohutud raha. Ja kasu pole temast midagi ja kui see oli tehtud, siis teatud hetkel, eks ole, tulid hoopis, eks ole, sisse oma gaasijaamade suure ideega ja rajada neid mitu tükki vist viimis,
0: see oli ka
1: ei olnud seal kavas sees.
0: Nüüd, uues oli.
1: Ei olnud, minu mõelest ei olnud, aga okei, hea küll, ei hakka selle üle siin praegu vaidlema saate lõpus. Igates Fermi Energia on öelnud, et nende see nagu jaama haldamine ja energia tootmine oma hind oleks mingi 26 eurot megavatt. No ja nad tahaksid ka nüüd hinna piirigi 84 eurot megavatt tunni eest. Nii et kõik on läinud sellise...
0: Vaata mu pilku selle
1: räägi, peale. Mis sa selle pilgu peale tahaksid öelda?
0: Mõtta ma tahaks, kui see Fermi Energia on nii kõva ärimees, kui ta räägib, siis nagu tehku ära. Et vahepeal vaata oligi, et kui ta hakkasid juttu rääkima, siis oli küll niimoodi, et oo, kõik on konkurentsivõimele, nii ja naa, teeme ilma toetust, et nii ja naa. Muuses ka tuuleenergeetikud kohati olid niimoodi, et kui see hakkas tulema, siis nad olid küll, et oo, see on nii konkurentsiline või nii ja naa, tee meil ma toetust, et nii ja naa. Ja praegu on kõik põhimõtteliselt uksed, aga käsi nagu seal pikkajal ja siis mul on siis ainus küsimus, näita kalkulatsioone, mitte see, mis sa tahad, vaid palju see maksab.
1: Häda on, ongi selles, et turg on ära solgitud käsumajandusega ja selle tagajärg ongi see, et nüüd ei saa enam keegi ilma toetust, et on mitte midagi tehtud, aga sellega lõpetame täna saate ära.
2: Käsi pulsil.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Tervist! Alustame viimase jaanieelse poliitikaguru saatega. Järgmisel nädalal tegeleb õige eestlane ikkagi poliitika asemel juba lõkkega, sugulaste ja sõpradega ja sisetarbimise turgutamisega ka toidupoes. Aga täna on meil veel ikkagi argisemad jutud ja saates löövad kaasa Põim Kama.
3: Tere päevast!
2: Kaspar Oja.
4: Tervist!
2: Ja Tõnis Leht. Ja mida me siis lauale tõstame? Räägime riigi rahakotist ja selle ümber tiirutavatest poliitikutest, uutest seadustest, energeetikast, AI-agentidest ja Eesti laiemast tulevikust püüame ka rääkida. Aga alustame siis riigi rahaasjadega. Eesti Panga eelmine president Madis Müller tegi erakondadele ettepaneku sõlmida enne valimisi selline kokkuleppe, et kõik erakonnad võtaks eelarve miinuse vähendamise ja võlakoormusele selle kasvule piduripanemise endale südamasjaks ja ühiseks eesmärgiks. Ja sel kolmapäeval toimus siis sotside juhi eestvõttel riigikogus ka erakondade juhtide või noh vähemasti siis juhtivate liikmete kohtumine ka tänase Eesti Panga presidendi Ülo Kaasikuga neid teemasid seal arutati, et kuidas tundub, et kuidas aruteluga läks, et esimesed tagasisided pärast seda kohtumist küll viitasid, et sellist ühist heade kavatsuste memorandumit koos allkirjadega seal väljujatel, ruumist väljujatel näpus ei olnud, et ja millised nagu väljavaated võiks olla, et millegi taolisin üldse jõuda.
3: Ja see oli huvitav päev sellepärast, et lisaks ka ju saatis Reformierakond hommikul välja ennetava pressiteate, et nad juba on leidnud hea lahenduse, kuidas siis hakata eelarve tasakaalu poole samhaaval liikuma. Ja sellelt siis erakondade esindajate kohtumiselt lahkus vist varakult Jürgen Ligi, kelle seisukoht oli see, et tegelikult sellises erakondade üles kokkulepet üldse teha ei saagi, sest eelarve põhiseaduse järgi on siis valitsuse pädevuses ja ainu otsustada. Nii et tema sellisel nagu laiapindsel arutelul või kokkuleppel siis sügavamat nagu mõtet ei näinud või leidis, et see on põhiseadusega vastuolus. Ja tundub, et ka ülejäänud siis erakondade esindajad sealt ikkagi oluliselt suuremas üksmeeles ei lahkunud ruumist kui enne.
4: No eks sellise kokkuleppe jõudmine võtab ka aega, et esialgu visatakse mingisugused teemad õhku, käib vaidlemine, lisaks meil on foonil nii presidendi valimised kui ka siis varsti toimuvad riigikogu valimised, kuhu on all aasta,

0: ehk et see teema tõmmatakse kindlasti erinevatesse sõnasõdadesse ja niisugust näilist vastuolu siin ilmselt me näeme veel, aga oluline minu arvates on selles see, et selline kokkuleppe oleks midagi niisugust, mis aitaks vähendada ebakindlust valitsustel, kes püüavad siis eelarve tasakaalu poole viia. Sest probleem valitsuste jaoks seisneb selles, et kui nemad on need tublid, kärbivad, siis nad on ebapopulaarsed ja järgmine valitsus saab tulla jälle ja kulutada siis selle suure pingutus ära. Ehk see on see meenutame sellest mänguteoreetilist olukorda, kus me oleme liikunud üsna sellise halva tasakaalu suunas ja et sellest tasakaalust välja saada on vaja mingisugust koordinatsiooni ja selleks võiks siis olla see kokkuleppe. Me teame, et teises riikides on niisugused kokkuleppid tehtud ja need näivad ka vähemalt esialgu toimivad. Et võib-olla me võiksime Eestis ka proovida või siis peaksime küsima, et mis oleks see teine lahendus, millega niisugust mänguteoreetilist probleemi siis erakondade puhul kuidagi lahendada.
1: Mina kahtlustan, et seda kokkulepet on muidugi tõesti väga raske enne valimisi sõlmida, võib-olla mitte võib-olla kõikidel nendel Jürgen Ligi poolt toodud põhjustel, et isenesest ma olen seda meelt, et seda siis kokkulepet see oleks hea, kui seda suudetaks sõlmida, aga just nimelt need poliitiliste vastuolude ja just ka valimiste endi ja kampaania tõttu on mu usk sellesse väike, aga hoolimata sellest on see Eesti Panga Madis Mülleri algatus juba väga positiivne ja tegelikult on tal juba mõju olnud ja see mõju jätkub loodetavasti ja ma usun, et see jätkub ka valimiskampaanias. Ehk et tegemist on sellise sõltumatu, selgelt väga autoriteetsest allikast pärineva meeldetuletusega, kus me oma riigi rahanduse ja seetõttu ikkagi ka majanduse seisuga laiemalt oleme ja see on nagu valimiskampaania teekonnal selline suur plakat, millele saavad alati siis ajakirjandus ja avalikus saab nagu viidata ja näpuga näidata ja ka konkurendid, poliitsed konkurendid üksteisele, kus on siis meeldetuletuseks kirjas, et kui me nüüd midagi ei tee, eks ole, kuhu me siis oma võlakoormusega jõuame, et 30 miljonist intressikuludest saab mõne aastaga üle 600 miljoni ja millega see siis võrreldav on, et mida me siis peame tegemata jätma, ehk et see sama plakat seal teie ääres meeldetuletus hoiab ikkagi loodetavasti erakondi tagasi väga suurtest ja lahketest valimislubadustest, ehk et neid on ikkagi tunduvalt raskem teha ja seda on juba natukene õhus tunda.
0: Kui mõelda nüüd viimase nädala jooksul toimunud väljaütlemistele, siis sellised erinevaid maksulangetusi on erinevad erakonnad lubanud ja näib, et neid, kelle huultelt midagi lugeda tuleks, praegu on väga palju.
2: Ja aga mina küll olen näinud sellest nagu kerget ikkagi kainenemist nendes erinevates lubadustes, et ehk jah, Isamaa lubab ikkagi automaksu ära kaotada, siis laiem foon on see, et väga, väga suuri ja ulatuslikke maksulangetusi keegi just kui hetkel ei reklaami.
0: Ikka lubasid ju, parempoolsed lubasid erinevad maksud alla tuua, ja, keskerakond ja sotsid lubasid toidukäibemaksu alla tuua, see on ikka veel viimase tale jooksul.
1: Aga need toidukäibemaksu langetuse lubadust on ju varem olnud. Eks ole rääkimata automaksu kaotamise teemast, need on juba ammu, need on ikkagi põhimõtteliselt juba enne ka seda Eesti Panga ettepanekut, et lihtsalt neist veel edasi astumine on mõnevõrra keerulisem, aga seda ikkagi tuleb, sest tulevad muidugi ka ikkagi sotsiaalkulude, olgu kas või peretoetuste tõstmise lubadused tõenäoliselt, aga siis on mingisugune kriitiline koht, kuhu saab viidata ja meelde tuletada, et hallo, et kuhu te teel olete.
2: Ei, aga ikkagi jah, et praegu veel muidugi ei ole ju kampaania päriselt veel pihti alanud, et selleks tuleb veel sügist oodata, aga kuidagi on sõnumid ettevaatlikumaks muutunud just, et 50% pensionitõusu ei ole veel keegi välja pakkunud ja muid häid populistlikke mõtteid, mida ajalus nagu varem on ette tulnud, et millega erakonnad siis tahavad valimistele vastu minna. Ja sellega ma olen nõus, et see automaksu kaotamise lubadus Isamaa poolt, et see on nii vana ja vankumatu lubadus neil olnud, et praegu siin mingit kannapööret teha, seda ilmselt oodata ei ole.
1: Aga Kaspar, mida siis tuleks teha?
0: Et... Ma arvan, et tegelikult see Eesti Panga algatus ei ole ainukene, mis on viimasel ajal välja tulnud ja mis peaks hirmutama, et tegelikult need ka rahvusvaheliste organisatsioonide sõnumid meie siis eelarve puudujäägi ja võlakasvu kohta on olnud üsna tugevad ja no, sinna juurde on pakutud ka ju lahendusi. Ja need lahendused on sageli sellised, mis ühiskonnas tekitavad rohkem niisugust kriitilist diskussiooni kui siis diskussioon selle eelarve puudujäägi üle. Et kui mõelda, noh, näiteks siin OECD soovitustele peretoetused kärpida või et noh, need on midagi sellist, mis Eesti ühiskonnas saavad üsna suure hukkamõistu küllaltki paljudelt gruppidelt. Aga nende organisatsioonide juurest nüüd tuleb mõelda sellele, et noh, kui tõesti ühel hetkel on meil käes see olukord, kus eelarve puudujääk on jätkusuutmatult suur, riigivõlg ei ole enam seal paarikümne või isegi 30% juures, vaid noh, ületab juba näiteks Euroopa Liidu keskmist ühel hetkel, kui me sellised tempoga edasi purjetame ja noh, mida näitavad rahandusministeeriumi pikaased prognoosid. Ja me oleme jõudnud kuuga olukorda, kus meil on mingisugune kriis, kus meil on keeruline turult raha kaasata, me peame hakkama seda raha kaasama läbi näiteks rahvusvahelise valuutafondi, siis on selge, et me peame võtma saad kaasa ka mingisugused poliitilised soovitused, me peame sisuliselt viima ellu sarnased soovitused nagu praegu need rahvusvahelised organisatsioonid meile soovitavad, mis meie nagu kohalikele elanikele väga ei meeldi. Ja noh, sel hetkel on olukord väga palju hullem, et noh, mõnes mõttes võiks selle eelarve puudujäägi kohta öelda nii, et kui sina ei tegele eelarve puudujäägiga, siis ühel hetkel tegeleb eelarve puudujääk sinuga. Selles mõttes, et sa pead hakkama viima ellu poliitikat, mis tegelikult sinu valijatele ei meeldi. Ja sul ei ole noh, mitte midagi teha sellepärast, et kuidagi tuleb ikkagi pensionid välja maksta ja selleks tuleb raha laenata.
2: Ja, aga ma lisaks ja võib-olla, et noh, et eks see on siuke nagu nurjatu probleem, eks ole, et sa saad koguda rohkem makse, kärpida väga, väga palju ei saa, eks ole, aga mida rohkem makse kogud, seda rohkem kannatab tegelikult selline majanduskeskkonna konkurentsivõime ja seda tahaks küll nagu välja tuua, et kuna suveldes suhteliselt palju ettevõtjatega on viimastel kuudel palju kuulda seda, et ettevõtjad ütlevad, et maksukoormus on nüüd valuläve ületanud ja see siis seda käibemaksumäära puudutab enne kõike. Et ma ei ka nagu ei näe seda, et palju siis nagu maksutõusu veel majanduskeskkond välja kannatab.
0: Noh, kui vaadata seda, mida OECD ütleb, siis nad näitavad ka neid valdkondi, kus meil on madala maksukoormus. On ju. Et, meil on valdkond, kus meil on üsna kõrge maksukoormus, nagu tarbimismaksud, aga noh, samas on ju ettevõtlustulu näiteks on meil küllaltki madalalt maksutatud.
1: Lisaks veel varamaksud.
0: Ehk see on see diskussiooni koht, et kas me võiksime oma maksubaasi kuidagi siis kas laiendada või siis maksustada neid valdkondi kõrgemalt, mida me seni oleme maksustanud vähem. See on ka kindlasti diskussioon, mida ilmselt IMF tahaks Eestis algatada seoses sellega, et me oleme küll väitnud, et need mõnede valdkondade madalamad maksud toovad meile konkurentsvõimet, aga kas me saame nagu statistiliselt ka näidata, on meil mingisugused andmed vastu panna, mis ütlevad seda, et noh, tõepoolest need madalamad maksud nendes valdkondades on meile toonud suurema konkurentsvõime võrreldes teiste riikidega.
1: Nojah, IMF soovitab ka, eks ole värskelt üksikisiku tulumaksu, kas siis määra tõstmist või sinna astmete lisamist võib-olla klassikalisemas vormis, siis ka ettevõtte tulumaksu klassikalises vormis ja varamakse. Et ma küll kahtlustan, et ikkagi väga sisulist maksudebatti nende ettepanekute pealt me ikkagi nendel valimistel pigem veel ei näe, ehkki seda oleks taas väga tarvis. Aga nüüd Reformierakond, eks ole, tõi justkui sellise konkreetse mõtte pressiteate näol selle eelarve riigirahandusteemase kohtumise eel välja, et võiks siis ikkagi 0,5% aastas seda defitsiiti hakata riigieelarve kaudu vähendama, raiudese seadusesse ja panna ka siis riigi võlakoormusele 30% lagi, et isenesest ju tore õige ettepanek, aga ma arvan, et nemad on praegu ainsad, kes on koos Eesti 200-ga, eks ole, siis riigitüüri juures ja selleks, et tõestada, et see ei ole lihtsalt soe jutt, on kui võimalus siis riigieelarve seadust vastavalt muuta ja pärast valimisi on järgmistel koalitsioonidel põhjust siis võib-olla kiruda, aga samas on defitsiidi rajale naasmine siis ka ühtlasi raskem. Aga üks mõõde veel, mis eelarvega kaasneb, oli siis lisaeelarve vastuvõtmine, kus kaks, mis on mahult oli väike, aga kaks Reformierakonna siis staažikat eelarve hunti võiks nii öelda Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev seda eelarve vastuvõtmist ei toetanud. Et siit on juba ühteteist välja loetud, aga põim, kas on mõtet?
2: Minule jäi sellest mulje, et see, mis siis Mart Võrklaevale ja Aivar Sõerdile kõige vähem selle lisaeelarve juures meeldis, olid AI tegevuste investeeringud, sest et sellega siis ka võetakse ikkagi nagu pikemad kulud järgmisteks eelarve aastateks ja et kas seda peaks tegema lisaeelarvega või peaks olema see normaalne riigieelarve strateegia ja riigieelarve läbirääkimiste protsessi osa, et selline tulevikulatuvate kulude võtmine lisaeelarvega ei tundunud õige ja samas on siin siuke poliitiline mõõde kõrval, et selline AI nii-öelda platvorm on osa Reformierakonna kevadel vastu võetud siis suurest poliitilisest programmist ja ilmselt ka nad soovivad seda siis nagu valimiskampaania üheks suureks teemaks tõsta ja võib-olla ka siis sellepärast see ikkagi sinna lisaeelarvesse niimoodi paigutati.
0: No, siin on palju arutatud seda, et kas see samm võis olla mingisugune nagu siis vastuhääletamine valitsusele või Reformierakonnale, aga mulle endale tundub, et see on pigem midagi sellist, mis tegelikult on Reformierakonnale kasulik, et nad ei hääletanud poolt. Et sellega nad saadavad sõnumi, et Reformierakond on jätkuvalt eelarve konservatiivne, et ehkki valitsus sellise eelarve heaks kiitis, või lisaeelarve heaks kiitis ja see läbis ka parlamendi enamuse, siis on jätkuvalt selliseid eelarve konservatiivseid poliitikuid ja eelarve konservatiivset joont hoidvat mõtlemist erakonnas. Ehk see on niisugune hea on siis sõnum sellele tavapärasele Reformierakonna valijale.
1: Jah, ja kindlasti ei olnud see veel nii nagu Raimond Kaljulaid suurelt väljendas, et valitsuskoalitsiooni siis otsustava pudenemise või lagunemise algus, et seda ta veel ei olnud, et mis ei tähenda muidugi, et siin sügisel teekonda võib-olla vähemus valitsuseni võiks toimuda, et neid ülejooksikuid, see on väga tõenäoline, et mõned ikkagi tulevad ja igasugused jutud ka võimalikust valitsusremondist arvestades Reformierakonna populaarsuse madalseisu, ka neid tiirleb kõvasti ja eks kus on jutte, seal ilmselt kusagil on ka mõtteid, aga teeme siin kohal pausi.
3: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega, Põim Kama, Kaspar Oja ja Tõnis Leht on stuudios. Jääme veel Riigikogu töömaadele. Riigikogu purjetas neljapäeval eilsel päeval vastu suvepuhkusele kenasti ja peab ütlema, et nüüd viimased paar nädalat on tehtud seda väga hoogsalt, kõvas pärituules, väga kõva tempoga. Seaduseid on menetletud ja vastu võetud, võiks öelda, kiiresti ja hulga kaupa. Ja nii nagu nädal varemgi, siis ka sel kolmapäeval oli selline mega istung, väga produktiivne, vastu võeti 28 seadust ja neljapäeval pandi üks veel juurde. Ja võrdluseks kogu siis istungjärgu jooksul 100 tükki, ehk et see lõpuspurt siin viimastel nädalatel on olnud väga võimas. Ehk et tundub, et koalitsioon jaanipäevani vedas väga edukalt seadusloomes välja. Lisaeelarvest me siis juba rääkisime natukene, aga vaatame selle peaaegu 30 seadusulgas sellise võib-olla juhumeetodi abil ringi. Näiteks üks märgiline seaduse muudatus on siis rahvusringhäälingu seaduse täiendamine, ehk siis ERR-i nõukogu laiendamine. Et kuidas teile tundub lõppkokkuvõttes tänases seisus, et kas see siis parandab ERR-i nõukogu kvaliteeti ja ka poliitilist ajakirjanduslikku sõltumatust või ikkagi sillutab ERR-i poliitilisele allutamisele tee, nii nagu ka opositsioon väidab?
2: No lootus püsib, et äkki jõuavad siis tõesti nende lisakohtade näol siis sisulised eksperdid nõukokku. Aga noh, mida seadus ära ei lahendanud, on see selline asja juurprobleem, et eks need nõukogu liikmed ju ikkagi määratakse parlamendi poolt ja siis on ikkagi parasjagu valitseval koalitsioonil kõik võimalused ja tööriistad selleks, et määrata siis endale meelepärased eksperdid ERR-i nõukokku. Aga seda ma tegelikult noh, nagu pean oluliseks ja heaks ja kiidan, et ekspertide osakaal võiks olla suurem täitsa sisuliselt ja poliitiliste toolide arv siis pisut vähemas proportsioonis. Et see võiks küll nagu rahvusringhäälingule üsna tervislik olla, kui see ka niimoodi praktikas rakendub.
0: No siin on nagu see teine küsimus, et kas need poliitikud üldse see nõukogus ikkagi vaja on. Et kui suurenevad ekspertid arvu, siis mingist hetkest läheb see nõukogu ka nii suureks, et võib-olla sest sisulist diskussiooni pidada seal võib olla keeruline ja noh, peaks võib-olla mõtlema, mis on üldse need ERR-i nõukogu ülesanded, et kas selleks on niisugust nii laie kaasavat asutust tarvis siis selle nõukogu näol. Aga ma arvan, et see tegelikult on niisugune üldisem probleem, mis puudutab niisuguseid sõltumatuid nõukogusid avalikus sektoris. Et meil ei ole niisugust nagu head õiguslikku raamistiku selleks, et teha need nõukogud piisavalt sõltumatuks, sellepärast, et kui me reguleerime neid tavaliste seadustega, siis noh, iga riigikogu võib siis seal koalitsiooni muutudes põhimõtteliselt selle seadus ümber teha ja tegelikult ei ole see nõukogu poliitiliselt sõltumatu. Et siin erandiks on näiteks Eesti Panga nõukogu, mis on eraldi seadusega ja see seadus on Euroopa Liidu kuulumise tõttu meil ka siis muutmise korral Euroopas kooskõlastust vajab. Samuti noh, eelarve nõukogu, mis on sama seadus alla pandud, on tänu sellele natukene sõltumatum. Aga erinevate teiste niisuguste avalike nõukogude puhul ei ole tegelikult piisavad seaduslikku kaitset selleks, et see nõukogu oleks lõpuks poliitiliselt sõltumatu.
1: No mina väga loodan, et need eksperdid, keda siis sinna nüüd juurde valitakse või määratakse, et nad siis on ka päriselt sõltumatud, et sellisel juhul on kogu selle protsessi poliitilises kallutatuses süüdistamine keerulisem, aga nii-öelda pretsedendine või sammunud, ta ikkagi on nagu miski, mida on pärast valimisi uuel koalitsioonil ju põhimõtteliselt soovikorral võimalik näidata ja kasutada, et näete, eelmine koalitsioon enda eesmärkide täitmiseks nõukogu koosseisu suurendas, et ja pani sinna sellised endast sõltuvad eksperdid ja need asja tagasi, et nüüd teeme meie selle aja ebaõigluse heaks ja korraldame süsteemi uuesti ümber ja siis võib-olla pannakse hoopis enda poolt sobivad inimesed sinna, ehk et sellise ettekäända ja pretsedendi potentsiaali siin on ja noh, oma ette mõõde on siis veel see, et millal siis ERR-i juhti ja tema järel siis juhatust valima hakatakse, et see langeb ju ka kohe sinna valimiste aega või valimiste eelsesse aega, see ongi nagu valiku koht nüüd. 1. juunist lõpeb praeguse juhatuse volitused järgmisel aastal ja kui mu mälu ei peta, siis näiteks 2017, kui Erik Roose esimest korda valiti, siis valimine toimus märtsi keskel, ehk et see nii-öelda koht või ajahetk on ka väga tundlik, millal siis see uuendatud koosseisuga või täiendatud koosseisuga ERR-i nõukogu hakkab uut ERR-i juhti valima, et kui see toimub enne valimisi, siis saab ka see väga tugeva kriitika, et näete, proovitagi panna siis oma esindajat ERR juhtima, aga kiusatus seda enne valimisi teha muidugi on kindlasti suur. Ehk et see teema jääb meil ka valimiste kontekstis veel erakondadele ja avalikusel kindlasti tugevalt hambusse. Aga teine seadus, mida välja tooks tuumaohutuse ja tuumaenergia seadus, ehk et Kaspar, kas siis tuumaenergial on nüüd selge ja vältimatu roheline tuli Eesti riigi fooris põlema läinud?
0: tuumaenergia on olnud selline alternatiiv teistele allikatele ja mõistlik on olnud tekitada seaduslik võimalus, et seda ühel hetkel saaks rakendada. Kas see nüüd reaalselt tuleb? Ma arvan, et see suuresti sõltub sellest, mis sugune ikkagi on selle tuumaenergia majanduslik mõistlikus, sellepärast, et seda ei ole võimalik päris ilma siis riigigarantiide või toetusteta teha. Ja no, seal tuleb võrrelda, kas see tuumaenergia on majanduslikult mõistlikum kui näiteks täiendavate tuuleparkide ehitamine. Ehk tuleb ikkagi kaaluda nüüd tuumaenergia kõrvale ka teisi lahendusi. Ja tuumaenergia puhul tuleb arvestada ka sellega, et kui see otsus ka investeeringu kohta ühel hetkel teha, siis sealt valmimiseni läheb ikkagi veel omajagu aega. Et sel nädalal on meedias käinud läbi ka niisuguseid ajakavasid, millal võiks siis esimene reaktor tööle hakata, et noh, on pakutud 2036. aastat, et see ilmselt on ka üsna optimistlik, aga noh, see on ka alles ju 10 aasta pärast, nii et see tuumaenergia veel päris käega katsutav kindlasti ei ole.
2: Jaa, ma olen nõus, et see lõpuni ei tähenda, et oleks see tuumaenergiale roheline tuli või et hakkaksid reaktorid kerkima nagu seened pärast vihma, vaid et enne kõike see lihtsalt loob selle õigusliku raamistuse ja ruumi, et neid plaane kaaluda ja et ka siis ettevõtjatel, arendajatel on see selgus, et nad sellise planeerimisprotsessi ja ka avaliku aruteluga, et nad saavad nagu edasi liikuda, et neil ei ole noh, nagu selles mõttes nagu seina ees, et nad ei tea, kas seadus toetab või ei toeta, et ja arvan, natuke et siin, selgem ja lihtsam.
1: Jah, noh, ühiskond ei peaksid ka sellist võibolla pettekujutelma või liiga optimistliku vale aru saama endale tekitama, et nüüd on siis see otsus tehtud ja nii nagu optimistlik siis arendaja ajaga ette näeb, et 10 aasta pärast asub reaktor elektrit tootma, et see on ikkagi väga optimistlik vaade, et puht tehniliselt majanduslikult selleks valmis olek realistlikumalt on kusagil seal 2040. On tunduvalt realistlikum vaade ja vahepeal tuleb ikkagi ka millegagi meil elektrit ikkagi toota, eks ole, juhitavat ja baasenergiat tagada, et see tuumaenergia otsus ei ole see, mis nii-öelda lahendab nüüd, et me ei pea nüüd rohkem mõtlema, et nüüd 10 aasta pärast see tuleb ja meil on siis juhitava energia või vähemalt siis baasenergia mure nagu lahendatud ja millegi muu suunas vaatama ei pea, et selline arusaam oleks ühiskonnas ekslik ja teine pool on jah tõesti, mida ka Kaspar juba viitas, et oluliste maksumaksja ja riigipoolsete garantiid, et siis maksumaksja kuluta, see tuumajaam siia kindlasti ka ei tule, et ei ole kuidagi järsult odavam kui kõik teised tootmisliigid näiteks.
0: Ja, üks asi, mida siin, ma olen selle baase energia juures veel nagu selle märksõnus arvestada on see, et ikkagi ju räägitakse kusagil 600 megavatist. Ehk et see on noh, selline noh, kusagil pool Eesti elektarvimisest, et seda, et me nüüd päris ainult tuumaenergias sõltuma hakkaksime tulevikus, seda ka kindlasti tule.
1: Aga Riigikogu töötas veel kõvasti kiiruskaamerate ette hoiatusmärgid oli võibolla isegi üks suurema debatti teema viimasest nädalast. Toimingu piirangud täpsustati korruptsiooni vastases seaduses, kohtute seadust muudeti ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga nendest teemadest võibolla kunagi tulevikus teeme väikse pausi.
3: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Oleme eetris tagasi Kaspar Oja, Põim Kama ja Tõnis Leht. Eksime korraks spordiradadele, sest neljapäeval sai lõppu paar kuud väldanud segadustaeg Eesti spordi juhtimises. Eesti Olümpiakomitee valis omale uueks presidendiks Erich Teigamägi, kes siis väga selge ülekaaluga võitis teist kandidaati Even Tudebergi. Kas nüüd on siis rahu majas? ja tavapärane areng saab spordis jätkuda, mis sa Kaspar kõrvalt vaadates arvad?
0: No seal on kindlasti üks kriteerium saab teigamehegi puhul täidetud, see on see, et ta tuleb ikkagi süsteemi seespoolt ja ta on selles mõttes vastuvõetavam kui Kersti Kaljulaid ja ta ilmselt ei aja ka nii palju sellised nagu võib-olla poliitika teemased seal, mida Kersti Kaljulaid siis esile tõstis. Aga ma ise vaataks seda niimoodi, et ilmselt see pikaajaline probleem on ikkagi rahastuse küsimus ja noh, küsimus selles, et kuidas saada rahastust ettevõtetelt, et kui siin varem võib-olla nagu 10-20 aastat tagasi oli võimalik rääkida näiteks mingisuguste riigi ettevõtete toetustest spordile, siis noh, nüüd tuleb otsida neid toetused teistmoodi ja noh, küsimus on seal pigem see, et kas see Teigamägi meeskond või Tudebergi meeskond oleks seda paremini teinud. Ja muidugi eraldi küsimus on, kas üldsegi peaks seda sporti niimoodi rahastama, et kas see peab sõltuma sellistest juhuslikest toetustest. Et võimalik, et selline hõõrumine lõpuks saab siin ikkagi üles sellepärast, et no, ilmselt seal Tudebergi meeskonnas oli niisuguse eraettevõtete raha kaasamise mehi rohkem, kes olid selles tugevad, aga seda me saame ajapikku näha.
1: No mulle tundub, et ta praeguses olukorras süsteemi seest tulnud insiderina ühendajana, kes oli vastuvõetav nii siis noh, Kersti Kaljulaidi tugevamatele toetajatele kui ka neile, keda siis võib-olla Onu Heinodeks rohkem ristiti, et nad said mõlemat tema selja taha tulla, et selles mõttes edasi minekuks nüüd lühema ametiaega ilmselt sobiv valik, samal ajal nüüd Kaljulaidi tõstatatud teemad näiteks noh, sportlaste õiguste ja kaitse teema, ega see kuhugi ära ei kao, et kas eriti näiteks noortespordis lapsevanemana loodan, et ikka hoitakse seda teemat ka olulisena esil.
2: Ja ma olen nõus, et ma arvan ka, et spordi eetika väärtuste teemad ja ka tõesti see, milline noh, laiemalt see Eesti sponsorluskultuuri ja süsteemi teemad niivõrd oluliste võtmeteemadena kindlasti jäävad ka uue juhtimise all siis lauale ja tegevustesse, aga kui me juba presidentidest räägime, et siis Tõnis, sa saate alguses ütlesid, et kõik Eesti inimesed jaanipäeva ajal on lõkkääres ja toidupoes, aga mina arvan, et õige eestlase pilk on ikkagi Kadriorule pööratud, et oodata siis sealt neid sõnumeid, et kas praegune president Alar Karis kandideerib uuesti presidentiks või ei kandideeri?
1: No kindlasti on, aga no laseme ka ikkagi Karisel rahulikult jaane pidada ja lasta siis pärast ütleb, mis ta plaanib, aga komistame korraks ka ikkagi veel energeetika teema juurde ka tagasi, et tuuma energeetikast korraks rääksime, aga et sel nädalal on olnud ka selliseks suureks üheks jututeemaks või arutlusteemaks ka selline nähtus, mis kannab lühendi kujul nime või hüüdnime ETS2, ehk siis Euroopa Liidu heitmekaubanduse süsteem ja selle laiendamine transportile ja hoonete sektorile. Ja selle eesmärgiks on süsiniku heitme vähendamine nii transportis kui ka hoonete kütmisel jahutamisel ja Eesti valitsuse seisukoht on olnud, et see ETS2 või ETS2 on mõnevõr ikkagi liiast, liiga bürokraatlik, tõstab kulusid, kütusekulusid tarbijatele ja see tuleks ikkagi kas siis edasi lükata veel kord või lausa tühistada, aga no hetkel küll sellist lahendit vahetult paismas pole. Eelmisel nädalal sõlmiti küll Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide siis neid esindava nõukogu vahel selline kompromiss, mis ETS2 siis kvoodi hindu püüab paremini kontrollida, seab meile sellise selgema lae ja et nad ei kõiguks ja ei ralliks, mis oleks kindlasti majandusele probleem. Aga Kaspar, kas see ETS2 tõrjumine Eesti poolt või edasi lükkama on see mõistlik poliitika ja kas see debatt on nagu kõik need nurgad läbi valgustanud Eestis?
0: No Eesti on ilmselt üks selliseid äärmuslikumaid riike selles arutelus, et meie oleme selle poolt, et see isegi ära jätta, teised riigid pigem tahaksid seda kas edasi lükata või siis tugevalt reformida, kui nad seda üldse muuta tahavad. Ehk selles vaates tundub ebatõenäoline, et Eesti idee õnnestuks läbi suruda. Ma arvan, et selle ETS2 süsteemi probleem on tegelikult selline nagu koerasaba lõikamine jupiti, et iseenesest oleks, no iseenesest kui hakkas tööle see tavaline ETS-süsteem, kuhu siis kuuluvad suured süsiniku heitjad, siis oleks võinud samal ajal hakata ka see praegu siis plaanitav ETS-2-süsteem tööle, ehk et oleks kogu majandus olnud ühtemoodi selle süsteemiga kaetud, mitte niimoodi, et tekib arbitraas kahe süsteemi vahel. See tähendab siis seda, et no, praegu näiteks väikesed soojatootjad ei kuulu süsteemi alla, aga suured kuuluvad, mis tähendab omakorda seda, et mingite investeeringute tegemisel ei mängi rolli mitte niisugune majanduslik või sisuline mõtekus, aga mängib rolli see, et kas see ettevõte kuulub ühte või teise süsteemi. Ja no, pikaajaliselt oleks mõistlik see, et hind on sama kõigi jaoks ja kõik on samas süsteemis. Siin muidugi tuleb mängu poliitika jällegi. See sel hetkel oleks tähendanud, sel hetkel kui ETS-süsteem loodi oleks tähendanud seda, et Eesti tarbijad oleksid rohkem pihta saanud, kuna me oleme põhjapool, tarbime rohkem energiat. Aga nüüd, kui me peame hakkama lülituma selles suude süsteemi, siis see tähendab jällegi seda, et see süsteem võib olla meie jaoks valusam kui teiste jaoks või valusam kui Euroopa Liidu teiste liikmesriikide jaoks keskmiselt ja võib-olla ka valusam kui see, kui me oleksime teinud selle ülemineku enne koos ETS-1 süsteemiga ja siis oleks hind kasvanud järgult.
1: No siia tuleb märkida, et siis kodumajapidamise või ütleme siis hooneid laiemalt, see puudutab Eesti kontekstis üsna vähe, et suuremalt nii-öelda kaugküte pakkujad on juba selles süsteemis nii-öelda ETS-1 kaudu, et see ei tähenda kodusooja mõttes inimestele hinnatõusu, vaid ainult siis päris lokaalsetele väikestele soojatootjatele, kes näiteks gaasiga kütavad, et seal on nagu märkimisväärselt hinnatõusu tulemas, aga oluline mõju muidugi on jah, läbi transporti ja kütuse sektori, kus see kvoodi kaubandus ka jaetarbijani lõpuks läbi mõõduka, aga siiski märgatava hinnatõusu peaks jõudma, lisaks siis muidugi kütuse müüjate jaoks tõsiselt nii-öelda, neid kindlasti häiriv bürokraatia kogu see nii-öelda paperimajanduse ja aruanduse pool, mis ei saa olema kindlasti lihtne. Aga noh, see hinnatõus isenesest, noh, kui prognoosid paika peavad 10-15 senti liitri kohta on märkimisväärne, aga kui vaadata, kui palju on meil
0: kütuseaktsiisi.
1: Aktsiisi ja kui palju on maailmaturu hind viimastel kuudel kõikunud, siis see nii-öelda võib sinna täiesti ära kaduda.
0: Ei, no siin on jah küsimus selles, et on vähemalt osades riikides see ETS-2 süsteemi tulek tegelikult asendab mingisugused juba kohalike makse, et seal ta ei too niisugust hinnatõusu kaasa. Eestis on mõned aktsiisid olnud suhteliselt madalad ja seetõttu on keeruline neid asendada siis selle süsiniku maksuga. Aga kui siin oli juttu sellest, et sellest süsteemist meile mingit raha ei jõua, no siis see ei vasta ka päris tõele, et selle ETS-2 tulud suuresti lähevad liikmesriikidele. Neil on küll jah, lipik küljes, et need tuleb kasutada siis teatud sorti investeeringuteks selleks, et vähendada oma süsiniku jalajälge, aga suur osa neist ikkagi läheb liikmesriikidele ja ülejäänu siis läbi Euroopa Liidu eelarve ja kliimafondi tuleb ka lõpuks liikmesriikidele.
1: Aga lootus, et õnnestub seda tühistada, mis on päris ebareaalne või siis taas teist korda juba lühikese aja jooksul edasi lükata, siis noh, selle jaoks oleks vaja Euroopa Liidus nagu kõige kõrgemal riigi või valitsusjuhtide tasandil poliitilist tahet ootamatult rohkem kui praegu on, et ehk praegune Eesti valitsuse positsioon nagu väga usutav selles mõttes ei ole, et seda veel kord edasi õnnestub lükata, et seetõttu tegelikult tuleb ikkagi sisuliselt selleks üleminekuks nagu ikkagi valmistuma hakata, et turuosaliselt kaasaks oma ettevalmistusi teha ja nagu päriselt seda nagu järgmisele valitsusele kõike jätta nagu ei saa.
0: Jah, aga eks noh, mingisugune tõenäosus see edasvõikuse osa ikkagi just jätkult on, sellepärast, et eks neid kriitikuid on teisi veel, aga tõsi on see, et ühel hetkel see tõenäoliselt ikkagi ellu rakendatakse ja süsteemid tasub ette valmistada.
1: Aga teeme taas pausi.
3: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
1: Jätkame saatega Põim Kama, Kaspar Oja ja Tõnis Leht ja saate viimases osas liigume suurte ideede maailma, et hooaeg hakkab lõppema. Miks mitte natuke suuremalt mõelda enne suve? Võtame siis ette nelja juhtiva IT-ettevõtja ettepaneku, nimelt Nad kõik on siis Eesti AI nõukoja liikmed. Markus Villik, Taavi Kotka, Kaspar Korjus ja Sten Tamkivi on teinud värskelt ettepaneku, et tehisaru agentidele või AI abimeestele, kuidas iganes neid nimetada, võiks anda isikukoodid või noh, midagi isikukoodi laadset, sellised tunnused, mille järgi neid saaks siduda konkreetselt siis nende inimperemeestega ja nad, need AI agendid saaksid esindada meid siis noh, suhtluses riigiga näiteks või ka teenuse, erinevate teenusepakkujatega ja teha meie elu selle kaudu paremaks ühtlasi, siis võiks see luua võimaluse neid ka täpsemalt jälgida, reguleerida ja silma peal hoida. Et võib-olla esmapilgul paljud inimesed jaoks, kes nagu teemaga üldse pole, oma pead vaevanud, tundub üsna selline hullumeelne mõte või on ikkagi vajalik samm ja teemapüstitus?
2: Kindlasti vajalik teemapüstitus, et mul on väga hea meel, et nüüd see debatt äkki viimaks siis ikkagi tuleb. Ehkki vajadus selle järele on olnud juba pikemat aega. Aga mis konkreetsesse ideesse puutub, et eks seal tõusetub terve nagu müriaad probleeme. Ja võib-olla see suur filosoofiline küsimus on see, et noh, et kas me siis nagu isikustame AI agendid. Ja sellel teemal ma tegelikult väga soovitan lugeda Delfi silmus eile ka Tiit Riisalo väga hea arvamuslugu, milliseid ka nagu noh, päris eksistentsiaalseid küsimusi selle puhul tuleb nagu arvestama hakata, et meil on tegelikult, noh, me oleme niimoodi inimkonnana harjunud, et meil on subjektid nagu üksikisikud inimesed, eks ole, ja noh, et on ka ettevõtted organisatsioonid mingite juriidiliste kehadena, aga et siis me loome tegelikult kolmanda suure üksuse. Aga siin kõrval minu jaoks nagu üks väga suur ja läbi arutamata osa kogu tehisaru ja AI agentide maailmast on see, et kuidas meil ka nagu õigusruum tuleks järele mitte ainult headele, elulihtsustavatele ja positiivsetele arengutele, vaid ka negatiivsetele, ehk siis kuidas reguleerida ära agentide kuritegevus. Et kui keegi loob AI agendi, kes tegeleb näiteks, ma ei tea, narkoäriga, rahapesuga või toodab lapspornot, et siis olen aru saanud, et kehtiva karistusseadustiku järgi on suhteliselt raske panna näppu peale, et keda siis sellisel puhul menetleda saab, et kas vastutab siis nii-öelda platvormi ja võimaluse looja, mis on loonud selle keskkonna või tööriistad kuritegevuseks, kas vastutab see agent kui subjekt ise, eriti kui ta isikukoodi ka saab, või siis vastutab prompti kirjutaja või selle agendi looja mingisuguse töökäsuandja, aga ega ju need agendid enam väga palju töökäske ka ei vaja, et nad suudavad endale ka juba päris hästi ise ülesandeid anda.
0: Noh, mõned see tundub ka selline nagu bürokraatia tekitamine tegelikult, et milleks anda, milleks luua mingi selline täiendav juriidiline vorm või siis mingisugune uus regulatsioon, et noh, tegelikult sa saad ju ka praegu kedagi volitada midagi tegema või siis sa saad noh, saad lasta sellel agendil teha sinna maani mingeid asju, kuni sul on vaja päriselt allkirja anda, et ma kujutan ette, et päris nagu allkirja enda eest andma seda agenti ikkagi panna ei saaks, sest et jah, siin, kui meelda see kuritegevuse peale, siis noh, hästi palju on ju praegu igasugused pettuseid, et ma kujutan ette, et kui et noh, ühel hetkel ka need AI agendid saavad üheks selliseks vahendiks, mida hakatakse selleks üha rohkem kasutama. Aga noh, niisuguse nagu turundusliku ideena ma arvan, et täiesti geniaalne muidugi, et AI agentid isikukoodid ja me saame sellega kusagil väga hästi silma paista. Kas ta midagi nagu niisugust täiendavat juurde loob, on nagu küsitav, aga noh, see pigem on küsimus võib-olla siis õigusekspertidele.
1: No turunduslik mõõde, ma arvan, juba toimib, tähelepanu ta ka välismeedias kindlasti juba tekitab ja tekitab seda tulevikus veel, ehk et selles mõttes noh, head õige teemapüstitus selles mõttes, et nii, siin on olemas nii võimalused kohud ja arutada ja neid teemasid laiemalt mõtestada kindlasti on väga vaja, et noh, võimalusena agente ikkagi reaalselt ju kasutatakse järjest rohkem ja kasutatakse nii-öelda täiesti enda praktilise elu korraldamiseks. Noh, üks üks laiemaid kasutusvälju on noh, mikro- või väikeettevõtete puhul, mis võib olla sellised nii-öelda ühe inimese ettevõtted eeskätt, kasutatakse raamatupidamise toimingute tegemiseks, lihtsustamiseks, aga seal hulgas see tegelikult juba sisaldab endas ka suhtlemist ju ka ikkagi pangaga, et sealt võtta siis nii-öelda konto väljavõtte infot ja suhtlemist maksuametiga, et sinna deklaratsiooni esitada, ehk et juba on nagu sellised väga kesksed kas riik või teenuse pakkuja, kellega siis ei suhtle nagu tollel hetkel nii-öelda seal kontol, seal ei käi enam mitte siis peremees, vaid ta saadab sinna oma krati, eks ole, digikrati.
0: No, see on avatud panganduse küsimus, aga no, see on võib-olla üks valdkond, kus aga peaks mõtlema, kas riigi küberreeglid tegelikult on sellele piisavalt järele tulnud, et minu arvates nagu praegu ja nende samad näiteks andmepäringute jaoks kasutada mingisuguseid, mitte siis AI agente, vaid no, täitsa niisugused programme, ka tegelikult reeglid täites 100% ei saa, sellepärast, et sa ei saa sinna oma nagu isikuga seotud infot nii palju salvestada, et ta saaks näiteks mingisugustel konfidentsiaalsetel andmete ligi, mida sul võib olla mingisuguses teises tarkvaras tarvis. Seda ei õnnestu ka noh, praeguste reeglite järgi automatiseerida piisavalt. Noh, mis siis veel rääkida AI-st, et tegelikult peaks selle andmemajandusega tegelema ja siis jõuame ka AI-ni.
2: Aga meie selle agentide isikukoodi idee kõrval tegelikult maailmas on palju suurema debatti kergitanud Argentiina president, kes tuli välja plaaniga, et Argentiina annaks agentidele sellised juriidilised õigused, et nad võiksid luua ettevõtteid, ajada ise äri, suhelda riigiga ja et tekiksid siis puhtalt agentidest koosnevad ettevõtted, kus inimest ei olekski enam vaja.
1: Jah, noh, see on tõesti veel radikaalsem lähenemine.
0: Ja kellele sellisest ettevõttes kasu on?
2: Äkki siis Argentiina riik saaks maksutulu sellistelt ettevõtetelt?
1: Ja no, kogu nende siis AI-platformide teema on ju muidugi laiem küsimus, et kellel nad kuuluvad. Noh, Hiina omad on ikkagi Hiina kommunistliku partei suunistele alluvad teatud ulatuses info ja nende tegevus järgib seda loogikat. USA-st kostab ka signaale, et administratsioon kaalub siis seal loodud AI platformide nationaliseerimist kunagi lähitulevikus. Ehk et küsimus on siis ka, et kelle loodule või mille loodule või kelle kontrolli all olevatele siis digitaalsetele kehanditele me need isikukoodi siis nii-öelda jagame.
0: Agentide lepingute küsimus on nagu väga, väga suur osa majandusteadusest, et mismoodi teha optimaalsed lepingud nii, et nad lõpuks teeksid ikkagi seda, mida sa neid soovid. Nii et see on ka ilmselt üks teema, mis ühel hetkel tõstatub nende samade agentidega, mis ei pruugi olla täiesti neutraalsed.
2: Ja ma arvan, et tegelikult see platformide vastutuse ja see juriidiline pool on ka selline asi, millest noh, et maailm ei ole seda veel läbi teinud. Hiljuti küll nüüd Saksamaalt tuli oluline siuke maamärgina üks kohtulahend, kus siis vaieldi selle üle, et kes vastutab, kui Google'i AI avaldab valeinfot ja nii-öelda hallutsinoseerib, et seal ikkagi, noh, Google'i otsingus vaata on, et AI kokkuvõtted mingitest päringutest ja seal järjepidevalt siis ilmus tegelikult valeinfot, mida AI oli siis meediast kokku korjanud ja Saksamaal siis selline lahend nüüd tuli, et selle eest vastutab ikkagi Google ja see on üks suur murrang minu arvates just sellest õigusliku poole pealt jälle.
1: Aga pole kahtust, et tehisaru meid rahule ei jäta, kasutame seda ise järjest rohkem ja kasutab see ka meid järjest rohkem ära, aga meil saab saate aeg läbi, tõmbame joone alla, ühtlasi tõmbame alla ka sellele saate hooajale joone, soovime kõigile mõnusat ja no võiks öelda kerget jaaniaega ja poliitikakuru suundub nüüd ka välja teenitud puhkusele, kas siis randa või peenramaale või kuhugi kolmandasse kohta ja vastavalt kokkuleppele Kuku raadioga tuleme tagasi augustikuu tagumises pooles juba eetrisse.
0: Head suve!
3: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
4: Kena reed õhtud, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
5: Tere õhtust. Käes on 19. juuni, ehk siis viimane saade enne Jaani.
4: Jah.
5: Ja saadekanna järjekorra numbrit 461.
4: Me räägime sel nädalal saate keskmises osas.
5: Imede sepikojast.
4: Jah, mille nimi on Pixar. Ja kuidas on siis juhtunud nii, et üks animatsioonistuudio on saavutanud selle taseme, et üks kõik, mis sealt tuleb, seda võetakse nii-öelda kuldstandardina. Et sa võid selle peale kindel olla, et sealt tuleb midagi head.
5: Et noh, tõesti, et sel nädalal tuleb ju viies lelulugu, mis ajalugu ongi suur ring või spiraal sõltuvalt vaatajast, et 31 aastat on möödas sellest, kui nad oma esimese täispika, ehk siis kõige esimesele leluloo kinno päästsid.
4: Ja mis ühtlasi peaks olema, kui ma eksi ka Pixari 31. film, 31. täispik film, sest Hoppers oli 30. Nii et kõik on omavahel seotud. Aga me alustame ikkagi möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
5: Et mida vaadati enim? Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 12. kuni 14. juunini sel samal käimasoluval 2026. aastal. Kokku erinevaid filme 27, kus on mõtled, mõni nädal on olnud ju 39. Ja vaatajaid 22606.
4: Ei olegi kõige kehvem.
5: Ja 27 filmi hulgast alustame uustunnuk, kes maandus kohale number 24, selleks on sakslaste energiline rajult raputav reiv, millele jagus silmapaare 30.
4: Ah, no, või.
5: 10 korda rohkem vaatajaid, ehk 300 ja 10 korda või 10 võrra kõrgema kohal number 14, Mother. Teresa.
4: Ja mitte siis hüüumärgaga.
5: Teresa kool on enne pühakuks saamist.
4: Täpselt.
5: Nomi Rapace siis tulevase ema Teresana. Aga siit edasi jõuame juba kohale number 7, kus asub esimesel mail kinodesse jõudnud Saatan kannab Praadat 2. Ja ainukene film selle nädala tabelis, millel on kolmekohaline vaatajate arv 880. Ja kokku on Meryl Streepile, Anne Hathawayle ja Emily Bluntile, rääkimata Stanley Tucciist, käinud kaasa elamas 51 509 piletiostja.
4: Ja see ei ole tabelis ainus Emily Blunti film. Kuuendal kohal on Super Mario Galactica film Tabeli veteran, 11 nädalat olnud tabelis. 1309 vaatajat veel nädalavahetuselgi juurde ja 62 149 vaatajat kokku. Nii et muudkui tilgub ka siin Eestis Super Mario fänne juurde.
5: Aga viiendal kohal mõne nädala eest kirkalt esikohalt alustanud tagatoad Backrooms. 2084 õudushuvilist ja kokku praeguseks 19952.
4: Ja teine YouTuberi tehtud õudukas on Sundmõte, mis on kohal number 4, nii et nad on vahetanud siis kohad ära Eesti tabelis. 2194 vaatajat nädalavahetusel, aga üldarvus jääb Sundmõte natukene tagatubadele alla. Kokku on käinud seda õudukat kinos vaatamas 12 000.

0: 1278 silmapaari.
1: Aga kuidas nüüd öelda, legendid ei sure ja nende tähtsus popkultuuri loos ei kahane. Et 24. aprillil jõudis ju Antoine Fuqua elulooline muusikaline draama Michael kinodesse ja see on juuni keskpaigas tabelis kohal number 3 vaatajaid 2573 ja kokku praeguseks 70,337, et Bohemian Rhapsodyni siin kandis on veel minna, sellepärast, et vaatasin üle Bohemian Rhapsody, kui see tuli 2018 novembris, sellel kogunes vaatajaid 149,000.
0: Teisel kohal on õudne film, Scary Movie. Teist nädal, tegelikult järjekonna numbrikis juba kuues, aga kannab sama pealkirja, mis esimene. Teist nädalat tabelis 2601 vaatajad nädalavahetuselgi veel lisaks, nii et ma kahtlustan, et no see on see minu põlvkond, kes selle peal kuskil üles kasvas, kes oli selline vastuvõtliku seas teismeline või natukene enamat, ütleme see kui ülikooliealine, kes omal ajal pidas seda väga naljakaks ja tahab, aga see on alles. Ma kahjuks peame tõdem, et ei ole.
1: Aga neid, kes ikkagi kohe tormasid peale, oli usinasti selle et kui see oli nüüd 2600 vaatajat, siis avanädala vahetus oli 6300. Aga noh, sama tegi ju tagatoad läbi ja. Oma teisel nädala vahetusel.
0: Kokku siis 13453 vaatajat.
1: Mis tähendab seda, et sarnaselt muu maailmaga 79-aastane vanameister Steven Spielberg oma uhiuue filmiga avalikustamise päev Disclosure Day vaatajaid 5838, mida noh, ühest küljest on ju peaaegu piinlik, et kuidas siis vähem kui Scary Movie'l nädal aega tagasi. Aga samas kui sa mõtled, et see on ka umbes tund aega pikem kui Scary Movie ja see on ikkagi pigem täiskasvanud inimese intelligentne ulmekas, et siis see on väga, väga positiivne tulemus. Aga see oli siis 7 vaprat vahemikust 12. kuni 14. juunini aastal 2026.
0: Liigume edasi uudiste juurde. Ühteist on näppude vahel jäänud, kuigi tundub, et ka Hollywoodis on suvi kätte jõudnud.
1: Aina Taylor-Joy on uusim liitu ja siis sõrmuste isand jaht Kuglungile, ehk Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Lavastaja ja peaosas on muidugi Andy Serkis, aga et Gandalfina on Ian McKellen tagasi, Elijah Wood on jälle Frodo ja siis muudest on seal Lee Pace, kuningas Thranduil.
0: Aha.
1: Kate Winslet, Marisol, Jamie Dornan on nüüd siis uus Strider, et kuna see ajaliselt leiab aset ju enne Sõrmuse vennaskonda, et siis võibolla Viggo Mortensen arvas, et ma olen ikkagi juba küpsema seas. Ja hetkel veel Seifi virtuoosina hea töötegev Leo Woodall on tegelane nimega Halvard. Aga et Anya Taylor-Joy tegelane on siis Seren, üks haldirahva esindaja, kes on kuningas Thranduili usaldusväärne ja tappev agent.
0: No Anya Taylor-Joy saame õige pea näha juba Apple TV sarjas nimega Lucky, mis stardib 15. juulil.
1: Timothy Olyphant ja Annette Bening ja selle treilerit väga soovitatud, aga siis jaht Kuglungile, The Hunt for Gollum kuupäev on ju ammu kivisse rajutud 17. detsember 2027 ja juba on ju ka teada, mis tuleb siis järgmine projekt Sõrmuste isand mineviku vari, mille üheks stsenaristiks on Stephen Colbert.
0: K-pop Demon Huntersi fännid, keda eelkõige on muidugi siis nooremate vaatajate hulgas, kahjuks peate te nüüd vist ilma jääma selle anima stsenaristide Dania Jimenez'e ja Hannah McMeckani järgmisest projektist. Nad on ettevalmistamas oma esimest täispikka mängufilmi, kirjutanud stsenaariumi, millel on imeline inglise keele pealkiri Youth Juice. Tegemist on siis õuduskomöödiaga ja mõlemad stsenaristid on ise öelnud siin Deadline'ile, et nad, see ajend tuli sellest, kui nad olid ise 25-aastased ja said aru, et enam ei ole noored, vaid hakkavad jõudma juba natukene, saama natukene vanemaks ja sellest, kus tekis see ihalus jääda ikkagi nooreks. Natukene viitab substantsile, ehk siis peaosades on Gideon Adlon, kes on vaadanud Euphoria sarja ja Luna Blaze, kes on sellisest saagast nagu Jurassic World eelkõige tuntud vast. Kaks noort naist, kes sõidavad Palm Springsi, et siis sealt seda Youth Juice saada ja oma noorus säilitada. Aga lisaks veel näitlejatena kaasa tegemas Simon Rex. Eelkõige siis viimased, mis teil Red Rocket äkki oligi viimane selle Sean Bakeri oma?
1: No, sest Scary Movie paadist ta ikkagi astu nagu maha.
0: Õige jah, ei olnud ju nüüd siin ka teda näha. Ja Jay Hernandez on siis ka veel välja hõigatud. Nii et päris huvitav, kuidas liikuda K-pop Demon Huntersist, mis on siis noh, ikka meeletu eduga animatsioon Netflixil, millele ka minu mõelest teine ja äkki isegi kolmas osa on juba välja hõigatud.
1: No, tegu on ikkagi Oscari võiti, aga
0: laulukategoorias.
1: Parima filmi laulukategoorias, aga noh, sa ikkagi, kui sa ei hakka sulgudest täpsustama, sa saad öelda Academy Award winning K-pop Demon Hunters.
0: Nad ei võitnud animatsiooni või võitsid?
1: Ei võitnud.
0: Kes see animatsiooni võitis? Hea küsimus.
1: ei, Flow oli aasta varem.
0: No just, minu mõelest võitsid nad animatsiooni ka.
1: No kui sa nii ütled.
0: Veeludiseid.
1: Aga vaata see igaks juks järele, me ei saa seda niimoodi ehku pole jätta. Selline suurepärane Disney Plusis saada olev sari nagu Only Murders in the Building. Hetkel on nad ju ühend kuningriigi poole peal võttes ja noh, selle tavalisele kolmikule Martin Short, Steve Martin ja siis
0: Selena Gomez.
1: Just.
0: Jah, kolmekesi.
1: Et neile on nüüd lisandunud ikkagi jõhkras koguses Briti talenti, sellepärast, et nad ongi mitte, et oleks odavam, et filmime New Yorki nüüd Londonis, aga kuna nad uurivad midagi, mis juhtus viienda hooaja lõpus,
0: just,
1: me ei hakka täpsustama, et siis nendega on liitunud David Tennant, Jodie Whittaker, kes ajas omal ajal Briti sellised õnnetud nohkarid närvi, kui temast sai Dr. Who. Nikola Coughlan. No Bridgerton, aga enne kõike ikkagi Derry Girls.
0: Jaa,
1: minagi, ma ei ole Bridgertoni kunagi vaadanud. Jim Broadbent, Richard Ayoade on esimesed nimed, kes...
0: No kõik ühesõnaga, kõik jaa, britid.
1: Et selles suhtes, kes ei ole veel kätt annud sellisele sarjale, nagu Only Murders in the Building, see on kuskil meie voogedastuses ka
0: Disney telial.
1: Ei, aga ma mõtlengi, et ta on kas telial kuskil mingi selle all.
0: Jaa, K-pop Demon Hunters on valitsev Oscari võitja parima animatsiooni kategoorias.
1: No näed, siis on ikkagi täis õigus öelda, et jah, et oligi Oscari võitnud film.
0: Kui sa juba mainisid sarju, siis minu poolt siin meil nudimata versioonis, kus me voogedastuskanalit asju üle vaatame, ülimalt kiidetud neli aastaaega, The Four Seasons, või neli hooaega, aastaaega ikkagi, uuendati ka kolmandaks hooajaks ja spoiler, seal teeb teise hooaja lõpus väga väikese sutsaka David Tennant ja millega hõigatigi see välja, et nüüd David Tennant siis teeb kaasa kogu kolmanda hooaja ka. Nii et kui me brittidest räägime siin erinevates sarjades, siis Four Seasons on lisanud omale siis David Tennanti kolmandaks hooajaks. Teeme väikse pausi vist nüüd äkki või?
1: Nii palju veel, nii. Minu mõelest me eelmine nädal ei rääkinud sellest, et noh, sellest oli ammu juba juttu, et David Robert Mitchelli see It Follows, vaid sellele tuleb järg.
0: Ja.
1: They Follow.
0: Just.
1: Et Micah Monroe on ka seal peaosas. Aga et nüüd Naomi Aki on siis väidetavasti jõudnud finaali, et olla seal selleks teiseks peasadeid. Mm. No ja enne seda muidugi ju saab augusti kuus see David Robert Mitchell meile pakkuda, mis selle eestikeelne nimi on? Tammetänava lõpp?
0: Jaa, kas see Abrams, aga see lavastab David Robert Mitchell, jah? Ma kogu arvasin miski pärast, et see on J.J. Abrams jama.
1: Ei, ta on ise
0: produtsent.
1: Ta on ise produtsent.
0: No siis
1: ja seal on see kuramuse David Robert Mitchell on lavastajaks.
0: Aga meie teeme nüüd pausi ja siis kui naaseme, hakkame rääkima juba Pixari värvikast ajaloost ja sellest, kuidas on õnnestunud neil oma edule ikkagi nii kõva alus panna.
1: Täpselt nii.
2: Kuku Raadio. Kuku. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
0: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja kuna sel nädalal jõuab kinodesse Lelulugu 5, mis tuleb selliselt võrratult animatsioonistuudiolt nagu Pixar, siis me otsustasime, et me üritame kuidagi aru saada Lauriga ka siin stuudios, et kuidas on õnnestunud nii, et Pixaril enamasti kõik on hitid, mis tulevad. Et see on nagu selline kulla standard täiesti.
1: No 31. Film piletitulu on mõõdetav miljardites. Oskareid on kas 22 või 23, seal hulgas 11 parima animafilmi Oskarit, kolm parima lühifilmi Oskarit, mis on ikkagi täiesti pöörane, et kui sa mõtled, et tegelikult ju parima animatsiooni Oskareid on jagatud alles 25 aastat.
0: Mm-hmm. Aga see lugu läheb 1979. Aastasse tagasi, kui Pixar... Ma ei tea, kas te selle nime ajal üldse olid seal, aga see seltskond alustas Lucas filmi eraldi osakonnana lihtsalt, tegelesidki eri efektidega.
1: Et tegelikult mingil kujul, et see oli isegi veel varasem, kas mingi 74-75 kuskil seal kandis, aga Lucas, kes teadupärast ju ikkagi valmistus ajalugu muutva ulmeseikluse, välja andmiseks, et tal oli vaja noori tõusvaid talente.
0: Aga 1986 oli märgiline ja murdeline Pixari jaoks, sellepärast, et selle ostis Steve Jobs.
1: Juubeli aasta, 40 aastat sellest. Jobs, kellest sai siis enamuse aktsionär. Aga võibki mõelda just, et see ka tehniline pool, mis ta lisaks rahale ilmselt lauda tõi, et kas temata olekski Pixar sellisel kujul nii varakult hoogu sisse saanud.
0: Ja 88. Aastal võitsid nad siis oma esimese Oscari juba lühifilmi kategoorias, see oli Tin Toy, mis tõestas seda, et oligi selline, et arvutiga on võimalik teha animatsiooni.
1: Ja see on väga hea, kui seal tegelasteks on lelud.
0: Ja, sest et tõesti esimene Pixari täispikk mängufilm on ju aastast 1995 oligi esimene lelulugu.
1: Ja mis oligi ka esimene täispikk arvuti animatsioon.
0: Ja, nii et selles mõttes on äärmiselt sümboolne, et 31. Film Pixaril on nüüd siis 31 aastat ja 31. Et film on lelulugu 5.
1: Alustatakse siis 40, kui ma mõtlen praegu seda 86. Aasta peale, et kui nad just nagu ise seisvaks said, et 41. Aastat alustatakse siis jah, oma järgmise 10. Filmiga, 31. Filmiga, Disney tuli ju mängu
0: 2006.
1: Nullindate.
0: Ja 2006. Nii et tegelikult sellised mehed nagu Ed Catmull, John Lasseter, Pete Docter, aga ka praegune lavastaja Andrew Stanton oli vist üsna seal alguses ka seotud Pixariga üks osalistest. Et mehed, kelles olid arvuti taustaga, aga kes oskasid kuidagi nagu väärtustada lugu ja see ongi olnud Pixari suure edusaladus, et kunagi ei tehta animatsiooni lihtsalt animatsiooni pärast või sellepärast, mis meie tehniline võimekus on, vaid me kõike juhib lugu ja ei ole nii, et vaid üks inimene teeb, vaid Ed Catmull on kirjutanud suurepärase raamatu nimega Creativity Inc. Ma soovitan üles otsida selle ja lugesin ise ja seal ta lahkab natukene seda Pixari nii-öelda edu mõtet ja kogu seda filosoofi et millele nad Pixari rajasid, on just see, et kui nüüd keegi tuleb looga või et keegi hakkab siis seda animatsiooni tegema, täispika animatsiooni tegema, alati on keegi justkui nagu lavastaja, kes enamasti edutatakse nende oma ridadest.
1: Kes on olnud kas animaator, kes on olnud kirjutaja, kes on olnud süsteemis sees ja niimoodi aste astmelt jõudnud kõrgemale.
0: Et siis see lugu areneb läbi ajutrusti. On siis selline asi on nagu Brain Trust, kus on lavastaja, aga siis teatud tuumik veel, kes on selle filmiga seotud ja ka nii-öelda siis natukene võibolla kõrvalt pilgud asutusest seest või ettevõttest seest, kelle ülesanne on anda äärmiselt ausat tagasisidet. Mitte sellist nagu negatiivset kriitikat lihtsalt teha, aga konstruktiivset kriitikat teha. Et selle käigus lugu läheks paremaks ja nad on toob seal ka mitmeid erinevaid näiteid, kuidas tõesti, et algselt olid, mis erinevates animatsioonides sul peategelene või selle ops teine või see lugu võis areneda kuskile mujale, aga et kuidas selle siis ajutrusti käigus, nende kogunemiste käigus on see lugu saanud selliseks, nagu ta on siis lõpuks ekraanile jõudnud.
1: Kusjuures seda lähenemist nad ju rakendasid siis ka laiemalt ka Disney animatsiooni harus, kui Lasseterile anti ka ohjad seda suunata. Et noh, selles suhtes nende üllatushit Bolt, mis oli ju kandis algselt nime American Dog, kus koerad käisid tagajalgadel ja rääkisid, või noh, et väidetavasti kandsid ka riideid, et siis oligi ka, et tehti selle projekti kallal aastaid töötanud inimeste meelest ebapopulaarseid otsuseid, et ei, me nüüd läheme tagasi nagu vanad eestlased ütlesid, back to square one ja sellega päästeti see projekt. Või noh, selles suhtes eriti hea Pixari ja Disney animatsiooni, kuidas öelda nüüd, praktiliselt nagu keha vahetus minu jaoks on endiselt aastal 2012, et kui sa võtad Lamutaja Ralph, Rocket Ralph, mis on ju nagu kõige ehedam Pixari film, see oli Disney animatsioon. Ja samal aastal Pixarilt tuli välja Vaprake, Brave, mis noh, Iirima punapäine südikas prinses oli noh, täiesti just nimelt, et see segunemine ilmselt rikastas mõlemat maja.
0: Või siis ajas natukene seda joont segamini, sest et ega, ja, sa võid vaadata ühtepidi, võid vaadata teistpidi. Mida Disney nägi oli kindlasti see, et Pixar asjad osutusid ju mingil hetkel edukamaks kui Disney asjad. Loomulikult nad tahtsid alla neelata. 2006 see oligi. Me peab kiitma Pixari juhtkonda, kes suutis selja sirgu lüüa ja hoida seda joont, sama, et see ajutrust seal edasi oleks. Jah, see minu mõttes natukene läks see vesi sogasemaks, aga nüüd on nad suutnud uuesti kuidagi seda joont leida.
1: No selles suhtes...
0: Või nagu seda eristust leida.
1: Võibolla enim, no, nad elasid enne kõike ikkagi ju see, et iga uus Pixar oli originaalne lugu,
0: ja.
1: Aga et siis kui näiteks, et seda loeti ju tõsiseks sammuks tagasi, kui tuli Autot 2, mis noh, ütleme, et kui seal üks agent auto no ütleme, surnuks piinatakse, olgugi, et seda väga graafiliselt ei näidata, et siis ka nii mõnigi ilmselt mõttes, et oi, et kuhu nüüd siis Pixar omadega nüüd teel on. Noh, et neid selliseid vanast rasvast elavaid asju, noh, milleks tegelikult on ka ju paari aasta tagune Lightyear, et kui sa üritad teha spin-offi või sellist nii-öelda prequelit ühele tegelasele, aga et mis, noh, seal võib ju öelda ka, et tegelikult, et Lightyear, mis tuli 2022, et see oli ka just nagu veel COVID-i offer, aga et ikkagi need originaalsed lood ja aastate jooksul erinevatel Disney konverentsidel, et noh, et kui räägiti järgmisest Pixari filmist, milleni oli veel sellel hetkel aeg umbes 2 aastat või rohkem aastat. Et jah, et see on siis, et see on üks pahur 80 plus vanuses pensionär ja siis ta satub kokku ühe pisikese paksu skaudipoisiga ja nad lähevad džunglisse. Et siis oli paljud toas kehitavad õlgu, aga samas sa pidid endale meelde tuletama, et
0: miks tasub usaldada Pixarit?
1: Miks tasub sellele ideele anduda on see, et see on Pixar. Või noh, et ja õnneks on nad nüüd üle elanud see, kuidas Inside Out 2 või noh, Pahupidi 2, et milline pöörane miljardi hit see oli, et nad on suutnud ikkagi siis ka üle saada sellest vahepealsest režiimi vahetusest, kui Bob Chapek tuli Bob Igeri asemele ja kui järjekindlalt ju 2 või 3 Pixari pärlit rikuti ära sellega, et need topiti otse Disney Plus.
0: Turning Red ja Luka.
1: Luka ja Turning Red olid põhiliselt kannatajad. No Soul oli nii ja naa. Et,
0: Soul käis ju kinost läbi ikkagi.
1: No meil ta jõudis kinno, sest meil ei olnud veel Disney Plusi.
0: Õige.
1: Kui ja. Ma õigesti mäletan, et see just see oli.
0: Aga mis, need head näited olid, need Turning Red Encanto Soul kõikide puhul on tegemist ja mis minu mõttes ka ongi see üks Pixari võludest või miks need toimivad lavastajad toovad oma nii-öelda kultuurilise rikkuse sellesse sisse ehk siis need on need oma isiklikud lood et sul on, noh, Encanto, eks ole, Mehiko kultuuri pool, eks ole, Soul kogu see nii-öelda jazzmuusika ja see pool
1: Turning Red'i autor on ju tegelikult ka Korea sisserändajate laps
0: et kõik need on nii huvitavad alati kuulata, et kui tulevad ja lavastajad räägivad need oma lugusid, kuidas need on jõudnud siis ja millisel kujul need on jõudnud filmi, animatsiooni, et siis väga paljudel tekib see samastumise efekt. Ja loomulikult, mida noh, animatsioonid mingil kujul on teinud, aga minust Pixar teeb vaata, et seda kõige paremini, on see, et seda võib vaadata tõesti, mis sa ütled, 5-95. Et,
1: ei, ma ikkagi, noh, eestlaste puhul see küll ei ulata sinna üles, aga et 5-105.
0: No, teeme nii.
1: Lähme sinna.
0: Et nad suudavad tabada nagu erinevat generatsiooni ja et sul on laps ei väsi või noh, ei tüdine ära, et kui on liiga täiskasvanulik huumor või vastupidi, et pikitakse sisse mingisugused asju, mida täiskasvanud tunnevad sealt ära. See on Pixari puhul üli lahe olnud alati.
1: Ei, no kuule, kui sa mõtled, Elemental on ju ka tegelikult, et üks on tuli, teine on vesi, aga see on ka ju ikkagi rassilistel konfliktide lahendamisega tegelev film.
0: Täiskasvanud leiavad sealt palju enamat isegi. Ma mõtlen, Soul mulle tohutult meeldis kogu see metafüüsiline pool. Mida, võt, ongi, mingid asjad, mille puhul, võtame Inside Outi.
1: Suured ideed, mis võivad alguses tunduda kahtlased.
0: Aga no,
1: et see on sama, miks mingist hetkest alates no, pärast Dark Knighti, et Nolan, kui ta oleks läinud varem rääkima Inceptionist, oleks öeldud, et uks on seal. Aga just see, et Pixari puhul ka, et see edu ongi see, mis annab otsustajatele usku, et jaa, miks ka mitte, et jääme huviga ootama, et meile esimest sizzle reeli näitate.
0: Aastate jooksul, mida paljud tulihingelised Pixari animatsioonide fännid ju otsivad, ma pean tunnistama, ise ei ole seda teinud väga, on need easter eggid, ehk siis pühade munad, mida pikitakse kõikidesse Pixari filmidesse, et kus väga pingsalt otsivad, seal on kindlasti mingid kindlad numbrid, mingi...
1: No 95, kui Pigna McQueeni number on palju läbi käinud ja Pigna McQueeni number on 95, sest 95. aastal tuli elulugu.
0: Just, et need on mingi kindlad asjad, mida nad alati, kuni selleni, et eksisteerib teooria, et kõik Pixaridi filmide tegelased on oma vahel mingil kujul seotud. Et tasub, kes tahab väga sellesse jänesurgu minna, siis ja leiate YouTubeist neid erinevaid teooriaid, mis Pixarid puudutavad.
1: Aga küsimus ongi, mille peale ei mõelnud enne või noh, siia sõites ma üritasin mõelda, et mis on minu kõige aegade lemmik. Pixari film, et noh, sinu puhul võiks kahtlustada, et Ratatouille.
0: Mulle Ratatouille väga meeldib, aga ma ei tea, kas ma seda oma lemmikuks nimetan. Ma pean täitsa võtma ette, sest vaata, neil on ka ju ikkagi 31 filmi. Tead, mis või? Ma vist tean küll, see on Wall-E. Aga sellega, see on ka mõõndustega, Wall-E ütleme siis esimesed, Wall-E esimene pool. See, kui väike robot üksinda maailmas ringi
1: tuuselda. Jälle, kui julge valik, et sul on, noh, Kint Silbalodis tegi terve filmi ilma dialoogita, aga et see esimene 20 minutit, mis ei olegi ju mitte mingit dialoogi, sul on mitu sada aastat, palju seda oli 200 aastat, üksinda planeedil elanud prügirobot. Ma mäletan kui esimest korda, kui Disney omad rääkisid, et selline asi paistab silmapiiri tagant. Ja siis mõtlesid ka, et jah, aga kuna see on Pixar, et siis ei jõua ära oodata. Aga viimase 10, no mis on aeg, ma pean kontrollima. Jah, viimase 10, sest see on 9 aastat tagasi tulnud film. Viimase 10 aasta üks lemmikuid on Coco.
0: Oopiski, okei.
1: Okay. Aga muidu ma arvan, et Up, Wall-E, Inside Out, Monsters Inc. jällegi. Me teeme filmi kapis varitsevatest kollidest, aga läbi kollide vaatenurga, läbi, et me lähme kapi uksest läbi ja noh, kogu see transportisüsteem, et neid geniaalseid sähvatusi lisaks pöörasele südamlikkusele ja vaimukusele, mis täidavad Pixari filme, et see ongi põhjus, miks Viki ütles, et 2023. aasta seisuga, et Pixari filmide piletitulu on üle 17 miljardi dollari, aga noh, kui sa mõtled, et Inside Out, mis ju pärast seda veel tuli nüüd, Inside Out 2 oli, mis paari aasta tagune film ju, 2024, et selles suhtes harva esinev juhus, et tee tööd, näe vaeva, paku midagi uut, ja et tuleb ühest küljest, et tuleb armastus ja teisest küljest tuleb ka edu, et noh, et tõesti, et kui 25 aastat on jagatud parima täispika animafilmi Oscarid ja nendest 11 on võtnud Pixari filmid, siis see on ikkagi selline rinnakumme ajamise koht, et tehke järele.
0: Ja kui tuleviku vaadata, mis on veel tulemas, siis värskelt välja tulnud trailer või väike teaser filmist nimega Gato ja see lavastajaks Enrico Casarosa ja kui sul tegelikult ongi siis Veneetsias elavad kassid, et jällegi me mees, kes on Itaalia juurtega, toob siis selle oma kultuuri kõik sinna kaasa, eks?
1: Nagu kirjanike ja stsenaristide puhul, et kirjutu sellest, mida sa
0: no,
1: tead.
0: No täpselt, et peategelased on siis Nero Mustkass, kes elab Veneetsias ja kellele annab hääle muide siis originaalis Mark Ruffalo ja teine on Lawrence Fishburne, kes mängib siis Rokot mafiabossi, kass mafiabossi. Nii et jällegi, mis on muidugi kuidagi jäi silma selle treileri puhul, et kui Pixaril on olnud väga selge selline oma animatsiooni käekiri, mis on enamasti olnudki siis arvuti graafika ja me tunnetame, no sa saad kohe aru, et tegemist on Pixari käekirjaga, siis nüüd Kato segab 2D animatsiooni arvuti graafikaga või arvuti animatsiooniga. Uus peatükk võibolla.
1: Ei, ma ei oska tõesti, ainult pikka iga soovida neile, et see, just et see skepsis, järjeskepsis, mis tekis pärast autot kahte, ja noh, paljude jaoks ka autot kolm, kuigi autot kolm oli jälle tagasi samm üles poole. Et sellest minu meelest küll peaks olema enamus skeptikuid terveks ravinud see sama nende krooni ju veel lelulugu saaga, et tõesti, et see kolmas sidus nii hästi kokku. Aga siis tuleb neljas ja et see on pagan küll, et see on ju hea.
0: Ja nüüd tuleb hea. Ja nüüd tuleb viies
1: ja nüüd tuleb viies, mis on ka väga hea, mis on see, et nad ei ela sellises mingis sellises ajatus kapslis, et kuhu nutiseadmed ei ole jõudnud või noh, et mingis sellises ideaalses, ma ei tea, kindlustusreklaamide või paadlaidi reklaami Ameerikas, vaid et nad käivad ikkagi ka ajaga kaasas ja et see, kuidas nad ei noh, ei hakka spoilerdama, aga see, kuidas see nutiseadme vastasseis lahendatakse, see on Pixar.
0: Me hakkame sellest kohe varsti rääkima lelulugu viiest, sest see on ainus film, mis sel nädalal Eestis kinodesse tuleb. Nii et väike paus ja siis juba lelulugu viis juurde.
2: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
0: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja võtame ette selle nädala uued filmid, tegelikult ainsuses uue filmi. Milleks on siis lelulugu 5, Toy Story 5, on see, mis ainsena selle nädala uutest filmidest kinna jõuab.
1: No, et ongi huvitav, et see levitajate loogika, et kas kardeti siis lelulugu või kardeti seda, et suure tüki algavast kinonädalast hammustavad ära kõik need loilused, mida eestlased teevad jaanipäeva ajal ja kui nad põgenevad kinodest kaugele.
0: No emba kumba vahet pole, lelulugu viisigal juhul on kinos ja lavastajaks ja stsenaristiks kaks nime, McKenna Harris, kes teeb oma lavastaja debüüdi, aga nagu Pixari puhul ikka, tuleb omast majast.
1: Oma majas, oma inkubaatoris kasvanud talent.
0: Just, et siis just animatsiooni poole pealt olnud seotud Lukaga ja Raja ja Viimane lohe ja Ralph Breaks the Internet oli siis story artist on inglisekeelne tiiteldal. Aga teine on ikkagi Pixari tõeline alus. Andrew Stanton.
1: No, Kalapoeg Nemo ja Wall-E on kaks esimest asja, millega ta ennast on ikkagi aegade lõpuni kirjutanud filmi ajalukku. John Carter võibolla vähem.
0: Ja kus juures huvitaval kombel vaatasin tema filmograafiat, ta on olnud viimasel ajal seotud pigem sarjadega, väga suurte sarjadega, siis episood 2 umbes lavastanud, näiteks Stranger Thingsi, Better Call Sauli, Three Body Problem, väga selline metafüüsiline ja lugu. Nii et olnud pigem seotud selliste, ma ei tea, siis täiskasvanulike lugudega, sarjadega, mängufilmidega.
1: Aga siin on võibolla ka selles suhtes, et sarja puhul sul on selline turvalisem turvapadi nii öelda, et arvestades seda, kuidas kukkus näo oli tema lavastatud, tegelikult väga lahe vanamoodne seiklus John Carter.
0: Mm-hmm. John Carter from Mars oli vist
1: ei.
0: Täispika pealkirjaga omal ajal, kui ta koomiksina tuli.
1: Allikmaterjal oli jah selle nimega.
0: Aga
1: nüüd ta saab oskusi liffida just elavate näitlejatega ikkagi tehes sellistes mainekates sarjades sutsakaid.
0: Ja, aga Stanton lelulooga ei ole see ju võõras, ta oli ikkagi esimese stsenarist ja äkki teise puhul ka, nii nüüd siis saab ka lavastaja tooli istuda.
1: No, läbi ikkagi Pixari patrioot.
0: Ja
1: ehk sisust polegi ja. Pikalt rääkida ju, et Baz ja Woody ja Jesse on selles suhtes hädas, et no, uus pere, kuhu nad siis sattusid, soovatsid iluti ju neljandaga ja, veel mäluvaskenduseks ära.
0: Bonni juures on nad ikka.
1: Tulevad nutiseadmed mängu.
0: Ja Lilipad.
1: Et kui tüdrukule kingitakse jah, selline ütleme, tite tahvel Lilipad, et kuivõrd, et millisesse ohtu seab see tavalised käega katsutavad vanamoodsad mänguasjad.
0: Mis on ju väga adekvaatne lähenemine sellele saagale. Mis tõttu ma hakkasin mõtlema, kui see nüüd tuli, et huvitav, et nad seda varem ei ole kasutanud seda võtet või seda loo poolt siis.
1: No, aga kuna Pixari puhul on tegu ikkagi geeniuste kombinaadiga, et võibolla neil oligi ette kaardistatud, et küll me viiendas peatükis jõuame sinna nii ka rääkiku Tarantino, mis ta tahab, et oleks pidanud peale kolmandat ikkagi lõpetama.
0: Stanton ütles seda, et ja peale kolmandat lõpetamisest rääkides, tegelikult pidi see lõppema ju, esimene oli kõige esimene Pixari täispikk ja sellega see oli ka katsetus, et mida üldse arvutiga teha saab. Läks ootamatult edukalt ka nende jaoks, mis tõttu järg tehti, aga see pidi minema otse videole, jah, olid omal ajal sellised variantid.
1: No, 90-tel oli Disneyl väga loll komme ikkagi kui palju on erinevaid näiteks lõvikuninga järgesid, mis otse virutati VHS-il.
0: Aga see, kuna see esimene nii edukas oli, siis otsustati ikkagi kinno tulla. Osutus ka edukaks, mis tõttu tehti ka kolmas osa ja see oligi nii-öelda Andy triloogia, on seda Andrew Stanton nüüd ise nimetanud, sest et kolmanda lõpp on tegelikult ju, no see on perfektne, sellega saaks saaga nii ilusasti kokku tõmmata. Ja mõnes mõttes nad siis tõesti seda ka tegid.
1: Aga,
0: kui ta andis siis mänguasjad üle Bonnile.
1: Aga Andy. Erinevalt Indiana Jonesist tegelikult nendel õnnestus ka neljas ja viies peatükk.
0: Jaa, mis ongi kummaline, et ma tunnistan ausalt, neljas läks must toona mööda, kui see kinno tuli. Ja nüüd ma vaatasin Disney Plusis on ju kõik ennasti olemas. Ma naersin, abikaasa nuttis kõrval, et ootamatult emotsionaalne.
1: Ma loodan, et sa naersid filmi, et ei olnud niimoodi, et Ragle hakkas nutma, siis sa naersid tema üle.
0: Üligift on Jordan Peele ja Keegan-Michael Key või Michael Keegan-Key, ma olen kogu aeg segamini, kuidas pidi ütlema peaks.
1: Keegan.
0: Part ja jänes ja uvid lahedad kõrvaltegelased, mis juurde tulevad. Ja jällegi, kui hästi nad tegelikult tõmbavad otsad kokku neljanda osaga, mis tõttu see viienda välja kuulutamine on ka selline, et no kas nüüd seda vaja oli otseselt?
1: Aga ma olen väga tänulik, et nad on seda teinud, et ma ise ootan võimalust vaadata ära eestikeelne versioon, mis tegelikult juba ju kolmapäevast alates oli kättesaadav, et millega seekord siis Eesti Tim see...
0: Eesti Tim Allen, et mõtled?
1: Ma võtan Eesti Tim Allen, ehk Janek Joost, ehk Buzz Lightyear ja Eesti Tom Hanks, Andres Raag, ehk Woody. Aga noh, üldse, et siis nii-öelda kurikael, noh, võimalik kurikael Lilipäed on Saara Nüganen.
0: Originaalis Greta Lee.
1: Kes on ka ikkagi enam vähem kindla peale minek ja ikkagi seekord senisest palju suuremat rolli saav Jesse, kes on mõtlud Joan Cusack originaalis ja meil siis Mirtel Pohla.
0: Huvitav ka see, et noh, Janek Joost ja Andres Raag on kordades nooremad kui siis Tom Hanks ja Tim Allen.
1: No, üks saab kordades on muidugi teatud liialdus.
0: No, kuule, Tom Hanks saab 70 juulikuus. Tim Allen on 73.
1: Mis on mõnevõrra ebareaalne.
0: On ju. Ja nad on 31 aastat neid hääli teinud.
1: No, jah, aga Eesti hääled ei ole ka päris kevadesed tibudenud.
0: Nõus, aga siiski. Et ma lugesin, äkki oli Empires, oli nendega vestlus, kui Tim Allen ütles, et ta saadeti ikkagi hääletreeneri juurde, et oma häält natukene nooremaks saada.
1: Kus juures, Pasina. Tead, mida sa meenutab,
0: nii.
1: Siis kui oli 2018, kui tuli see Imelised kaks ja kui meil oli Evelin Võigemast külas ja kes mängis Elastic Naist ja siis ta ütles, kuidas Orbitali võlurid esimese filmi puhul keerasid teda natukene vanemaks, sest endal veel lapsi ei olnud ja ise sisuliselt plikake ja siis palju iganes 14 aastat hiljem, kui tuli teine osa, et siis oli vaja teha seda sama nagu Tim Alleniga, et võibolla natukene kõrgemaks keerata.
0: Mm-hmm. Nii et meil on ju ka terved põlvkonnad, kes on üles kasvanud tänaseks päevaks juba leluloo filmidega ja uued põlvkonnad peale tulnud. Nii et selles mõttes mulle meeldib see Andrew Stanton ütlus, et esimesed kolm oligi Andy triloogia ja nüüd me oleme siis nii-öelda Bonnie triloogia
1: aga
0: juures.
1: Siin on see, ja ilma midagi spoilerdamata, et kui keegi saab hakkama selle köielkõnniga, siis selleks on piksar, et, noh, et see, siin ei ole nii mustvalge, et igasugune nutiseade, et see on saatanast ja et tegelikult peaks viima selle välja hoovi peale ja et isi tagurdab sellest autoga üle. Nii nagu Emily Blunt nõuab ühe mobiiliga tegemist disclosure days.
0: No võt, aga sama ongi, ja see on ka üks asi, mida Andrew Stanton välja tõi, et see on meie reaalsus, et me ei püüagi kuidagi muuta tõesti kurikaelaks seda nutiseadet, vaid see on olukord, millega tuleb kuidagi hakkama saada, tuleb leppida.
1: Ja noh, olgu siin öeldud, et Saara Nüganen, ehk siis Lilipäed, et tegelikult ta temast on ka ühes kriitilises situatsioonis isegi kasu.
0: No võt.
1: No rohke, nii lähemale spoilerdamisele ma ei lähe sellega.
0: Ma tunnistan ka, et ma olen selle värskelt leluloo 4 lummuses, nii et ma siiralt tahan nende tegelaste uuesti kohtuda ja kokku saada ja ega ka nemad vananevad. Trailer annab aimu, et Woodyl on ka teatav no, vananemine.
1: Selles suhtes, et kiilast värvilaigust tema kuklal on, see käib korduvalt filmi seest läbi, et noh, tõesti, et iga mänguasi nagu ka meie ise, kes me nendega kunagi mängisime või praegu mängime, et me keegi ei jää nooremaks.
0: Aga kas on sellest ka ingliskeelsed versioone originaalis?
1: Jaa, ikka.
0: Ikka on, jah.
1: Ikka,
0: väga tore.
1: Ikka.
0: Nii et leiab Lelulugu 5, ainus film, uus film, mis selle talal kinno jõuab.
1: No aga sellest milline film?
0: Tõsi.
1: Kuule, Pixari uus. Et samamoodi, et see on ikkagi, võibolla ma olen kallutatud, see on ikkagi privileeg, et kui sul tuleb, sa saad näha uut Spielbergi filmi, sa saad näha uut Ridley Scotti, sa saad näha uut Pixari täispikka.
0: Muide, Pixar just andis välja ka oma uue animatsiooni väikse tiiseri ütleme siis Gato, vabandust.
1: Sellepärast, et no, kind silbalodis võib vaadata seda treileri selle pilguga, et ärge tulge mulle ütlema, et teil on flow nägemata.
0: Sa oled vaadanud seda.
1: Sellepärast, et see kass meenutab mulle väga läti kassi.
0: Aga kui teistsugune on see animatsiooni tehnika selles Gatos, et ei ole nii Pixar proovib midagi uut,
1: ei, aga tundub. Au ja kiitus, noh kuule vaata kui palju au ja kiitust niiti Streamworks Animation selle saabastega kassi järjega.
0: Ja mida tegi Amblik mees on
1: ju. Amblik mees uus universum või noh Spider-Man Into the Spider-Verse, et pärast seda on kõik läinud julgemaks. Viimane see Ninja Kilpkonnad mõtle seal seda enam vähem pastaka animatsiooni.
0: Jaa, Lelulugu 5.
1: Ja nagu ikka Pixari asjade puhul, ma ei tea, sihtgrupp vahemikus 5-105.
0: Aga midagi kodumaist selles mõttes ka, et natukene juba etteruttavalt 3.–5. juulini toimub Valga Hot Shorts ja aplodeerin Valga Hot Shortsi kodulehekülje ja lühi sellele nii-öelda lehele ühesõnaga. Nendel on VHS 2026, nagu see võtab Valga Hot Shorts. Väga, väga tore lühend. Aga programm keskendub siis sel korral, nagu koduleheküljel on kirjas, isiklike, kogukondlike ja globaalsete väljakutsete piiride mõtestamisele. Parimad lühifilmid Eestist, Lätist ja mujalt maailmast ja lisaks põhiprogrammile pakub festival siis ka hulganisti eri programme ja üritusi nii Valga kui Valka linnaruumis, nii et kahes linnas toimub. Ja põhiprogramm koosneb 4 võistlusprogrammi kassetist, kuhu on kokku kogutud viimaste aastate parimad lühimängufilmid, aga ka lühianimatsioonid ja lühidokumentaalfilmid, mis peaksid aitama publikul mõista, kust jookseb piir põneva väljakutse ja ebameeldiva kohustuse vahel või kuidas kehtestada piire nii, et kõik jääks ikka terveks, aga samas poleks ka surmigaav. Ja lisaks võistlusprogrammile tuleb näitamisele Agi Kaurismägi lühifilmide retrospektiiv.
1: Aha.
0: Ja lisaks sellele veel ka tasuta noortefilmide programm, nii et tasub pilk peale visata valgahotshorts.ee. Olen näinud mõned nendest lühifilmidest ka ära, siin eraldi need kassetid on siis väljakutse vastu võetud, lendav tsirkus, piiri tajumine, ürkaos. Ja päris paljudel neist oli ees 2025 Cannes või Sundance või ehk siis väga suurtelt festivaalidelt kokku korjatud tõesti väga head lühikad. Te saate ülevaate väga erinevatest tehnikatest, millega neid tehakse, väga erinevatest teemakäsitlustest. Siin on üks, mis on Gaza piiri peal toimuv üks noor kutt, kes üritab saada taksot, et saada siis, ta oli suunaga siis Gazasse sisse ja ülipinevalt kulgeb selline 24 minutit umbes väga lahe mängufilm. Aga siin on ka sellist täiesti teistsugust lähenemist kahest noorest tüdrukust, kelle mäng võtab ootamatu pöörde. Ja on huvitavaid asju, nii et tasub. Millal sa käisid näiteks Valgas kinos? Ma arvan, et sa ei ole kunagi käinud.
1: Ma ei ole sinna kunagi kinno sattunud tervitused Tambetile, kes seal päevast päeva selle nimel võitleb,
0: no,
1: et inimestel oleks mida vaadata.
0: Nii et visake pilk peale valgahotshorts.ee on kodulehekülg, siin on kõik kinast ära toodud ja saab ka bileteid juba soetada, nii et 3. kuni 5. juuli tasub Valka oma sammud seada. Mõned soovitused ka Go3-est. Vaatasin, et üks väga suur asi, selle aasta üks me ilmselt mõlema lemmikumaid on nüüd jõudnud sinna.
1: Selle aasta seni parim film, vähemalt meie poolt vaadatu.
0: Ja,
1: millest tegelikult siin seal on üksikuid seanss,
0: no,
1: aga me räägime praegu Ave Mariast ehk Project Hail Maryst.
0: Just. Ryan Gosling kosmoses, päästmas maa.
1: Lord ja Miller lavastamas Goslingut kosmoses.
0: Amaze. Vaatate ära, siis saate aru, mida see tähendab.
1: Fist my pump.
0: Ka see.
1: Tuleb ka seal. Aga no, see on laenutuse filmine olemas, mm-hmm. aga et täitsa Priilt on pakkuda selle aasta seni edukaim film täiuslikult võõrad. Et kes mingil arusamatul põhjusel wow. mm-hmm. Arundamme suurepärase linaloo maha magasid. Et siis see on nüüd olemas. Aga noh, muidu, et kui sa tahad jahutada ennast vaadates lund, siis Wind River näiteks, see on juba...
0: Taylor Sheridan.
1: Jaa, Taylor Sheridan ja Wind River, Jeremy Renneri ja selle.
0: Selle puhul ta oli ise lavastaja ka vist on ju, ma kahtlustan.
1: Minu meelest küll, et ta ise igal juhul ju kirjutas, et see on tema sellise tühermaa triloogia osa.
0: Jah. Hell or High Water, Wind River ja see kolmas siis?
1: No ma kannaks sinna Sikaario ikkagi.
0: No, tõsi, jah. Mille küll Villeneuve lavastas.
1: Vahelduseks kahe teise filmi päikesest põlenud kivikõrbele, et siin on jah siis tõesti, et sügavas lumes möllamine.
0: Ja jätkuvalt Go3-es ka muidugi jalkamängud kõik.
1: Ja, et erinevalt teistest nendel on ju kogu pott. Oma käes.
0: Ja kõik mängud näitavad ära. Ongi kõik. Teeme nüüd, tahtsin nüüd väikse pausi. Jah, teeme küll pausi kuni järgmise nädalani. Siis oleme tagasi.
1: Ja siis viimast korda sellel hooajal.
0: Ja. Järgmise korrani. See tuli hästi välja.
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
3: Kaunist uut nädalat, head kuulajad. Sellist nädalat, mis lõppedes toob enesega kaasa kalendrisuve ja sellist nädalat, kus ilmselt parim hetk portreteerida meie nädalaraamatu peategelasi ehk roose, kelledest enamik just nüüd, ehk juuni teisel poolel, avab oma õitsemishooja ja teeb seda viisil, mis roosi armastajate ja kasvatajate aastaringse pühendumuse, hoole, vaeva ja enne kõike armastuse nende taimede vastu kuhjaga ära tasub. Ehk võime ka sama paralleeli tuua meie selle nädala raamatu autorite ja nende looduga, milleks on tõsine, tõeline, mahukas ja eesti keeles kindlasti esmakordne roosi entsüklopeedia ehk raamat pealkirjaga Roos roosist roosiga, teekond rooside maailma. Autoriteks Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Väljaandjaks kirjastus Varrak. Nimetades meie nädala raamatut entsüklopeediaks, saatejuht kindlasti ei liialda, ehkki see roosi nimetavas, seest ütlevas ja kaasaütlevas käändes kordav raamat pealkirjana teatmeteose sünonüümi ei kanna. Küll aga sisus, kus vist tõesti kõik, mida roosides teada on ja teadma peab, on kenasti kirjas. Alates teadmisest, et roosid on taksonoomiliselt kibuvitsa perekonna liikmed ja sugulased ploomide, kirsside, aga ka kortslehtede, mõõlade ja tegelikult veel umbes 3000 taksonoomilise perekonnaga. Samuti teadmine, et roosid on kaugelt vanemad kui inimkond, muidugi teadmised sellest, kuidas roosid ülesehitselt välja näevad, kuidas süstemaatiliselt jaotuvad ning muidugi kuidas nad kasvavad, nii looduslikult kui inimese kaasabil. Mis neid ohustab, mis neid eriliseks teeb, kuidas neid on aretatud ja milline tohutu kasutusala on neist ilu- ja ravimaailmas ning ka toidulaual ning mõistagi on roos ka kui kujunduselemente aedades, parkides ja laiemalt maastikuarhitektuuris leidnud lahti kirjutamist. Seega tegemist on nii botaanikat, ajalugu, kultuurilugu kui praktilist aiandust käsitleva väga põhjaliku raamatuga. Ja muidugi, kuidas teisiti, raamat on illustreeritud rikkalike ja võrratute fotodega kõik võimalikest kirjeldatud roosidest, mis juba peale vaadates tundub, et lõhnavad kaante vahelt ka ja on asjakohased joonisedki sees, näiteks roosi ehituse juures ja need on ilusti siis kõik olemas. Ja kui nüüd jõudsin ära märkida, et ehk tasub ka selle raamatu valmimine ära autoritele tema nähtud vaeva ja hoole, siis mõtlesin sedagi väga tõsiselt, sest Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal kirjutasid seda raamatut ei vähem ega rohkem kui 9 aastat. Nagu autorid ise märgivad, oli see pikk ja valgustav teekond ning mõtisklevad, et kes teab, võib-olla ei olnud siis alustades raamatu jaoks veel õige aeg saabunud ja ta pidi ilmuma just nüüd. Nüüd on ta kohal, eelmisel nädalal toimus raamatu avalik esitlus. Esimesed roositki on, nagu öeldud, juba õitsemas ja hea meel on selle pika sooloja sissejuhatuse ka jätkata nüüd stuudiast ühe autoritest ja öelda tere Merilän Mentaalile. Tervist!
4: Tere, tere!
3: Ja aitäh ilusa raamatu eest mõistagi. Kui ma nüüd teeks teile komplimenti pöördades teie poole tiitliga roosijoia kuninganna, siis ma poleks ilmselt esimene, kes seda teeks.
4: Ma arvan, et Katrin on võibolla rohkem roosijoia kuninganna. Et mina võibolla olen selline natuke tehnilisem tugi siin, aga Katrin on üdini roosiline inimene, armastab käia roosilistes riietes ja tema ümber on alati hästi palju roose, mis muidugi ei tähenda, et minu ümber ei oleks, aga minu ümber on need roosid pigem tõesti siis aias ja mõtetes ja tegudes, kuna ma olen ise aiadisainer, siis ma kasutan oma töös ka päris palju roose, küll aga mitte muidugi kõigi jaoks.
3: Aga olete tegelenud roosidega, no, julgen öelda terve teadliku elu või?
4: No mitte teadliku elu, sellepärast, et minu jaoks algas roosi teekond 99. aastal, siis kui mu vanaema läks teise

0: ilma. Aga enne seda tegelikult mul oli vanaisa, kes läks meie juurest, kui ma olin kuuene, aga jättis täiesti sellise mitte teadliku jälje minu teadliku ellu on ju, et tema armastas roose, tema pookis roose, tal oli suur aed Haapsalus, mis oli imeliselt disainitud selle aja kohta, et tema ei olnud üldse tegelikult aiendus inimene, oli arvude inimene. Aga armastas aiendust ja esimese kuue aasta jooksul jättis mulle selle sügava jälje. Ja kui vanaema läks, siis mul tekis see mõte, et aga mis nüüd edasi saab sellest aiast ja miks kõigest roosidest ja taimedest ja ma hakkasin tegelikult lihtsalt katsetama.
1: Vanaisel olete pühendanud ka selle raamatu, mõtlen kohe siis ilusti ära, see on väga armas. Mina pean ütlema, tunnistan üles kätt üles tõstes, et pean olema teie ja kuulajate kaus, et kuulun sellesse rühma loodetavasti vähemusse, kelle teadmised roosidest jäävad küll lillepoe külmema sektsiooni juurde, kus silm seletab reeglin ära, et seal on 2-4 värvi lõigatud roose. Mul on teadmine, et paaris arv valgeid roose on väga sobiv matuselil ja kõik kärtspunased, mida rohkem seda uhkem on armastatule väga sobiv kinkida. Aga algusest alustades ainuüksi arvud, kui võrtelete arvud inimene ka, on nüüd rooside maailmas need, mis teadmatuma peaksid nurka häbenema sundima. Esiteks nende eeldatav vanus ja maal eksisteerimine 35-49 miljonit aastat. Roosid olid juba siis kui dinosaurused koos meiega.
0: Jah, roosid lähevad tõesti tagasi väga kaugele ajalukku. Et neid on tulnud läbi erinevate nii-öelda leidmiste ja järjest kaugemale me ajaga läheme, nagu ka inimeste puhul me avastame, et tegelikult me oleme siin olnud kauem, kui me arvame.
1: Ja dateeritud ja kirjapandud ajaloost saame siis teada, et nad on väga erilisena olnud siis läbi ajaloo ja väga tähenduslikena roosidel omistatud. Siis vaatad, et esimestest kirjapanekutest juba tähelepanekuid ja seetõttu neid on hoitud hooldatud.
0: Jaa, aga roos on tegelikult ju eriline, et kui sa vaatad roosile peale, siis seal on mingisugune võlu, mis siin nii-öelda kutsub lähemalt uurima ja arvestades seda, et vanad roosid kõik reeglina ikkagi lõhnavad, ka looduslikud sordid lõhnavad väga hästi, siis juba see lõhn tegelikult tõmbab sind nii-öelda oma sellisesse väiksesse võlumaailma ja sa tahad teda järjest rohkem vaadelda. Ja kuna roosid, noh, tänapäeva roosid õitsevad ikkagi väga rikkalikult ja järjepidevalt, siis need vanad roosid, mis siis kunagi õitsesid ka rikkalikult, mis sellest, et ükskord, aga see õitsemine oli väga rikkalik ja väga lõhnav ja väga pilkupüüdav.
1: Dateeritud ja kirjapandud ajaloost, ehk antiikajast on ju teada, et see sama punane roos, roosa kallika, vist on vaatad kõigi roosid ema sisuliselt peaaegu, et ta on seal kusagil kogu aeg olnud ja teda on nagu erilisena kasvatatud. Võibolla raamatu kaasabiga toome välja mõned faktid, miks teda niimoodi lisaks lõhnale veel ja mis asju tale kõike omistati. Seda tasub raamatust lugeda
0: just sellepärast, et kõik need faktid, siin on tõesti nii palju seda infot, mida me läbi töötasime ja kuna see ajalugu jääb nüüd, ütleme, selle roosi kirjutamise algusaegadesse, mis oli siis, ütleme, 8-9 aastat tagasi, siis iga fakti ise ei mäleta, aga roos on olnud väga tähenduslik läbi ajaloo ja läbi kuninglike suguvõsade ja läbi kloostrite, nii et tegelikult on roosil väga tähenduslik ja pikk ajalugu tõesti.
1: Kas võib nimetada ühte roosi, milleks on siis Damaskuse roos, mida meil tuntakse ka Iraani roosi nime all, vaatad selliseks roosiks, mis on nii-öelda läbi aegade olnud, selline hit, menuk, alati aedades, alati, ma ei tea, kauplustes, alati väga hea ja noh, nii-öelda ajatu kinke roos ja lill.
0: Jaa, Damaskuse roos on mitte ainult nüüd kinkimiseks ja nautimiseks, vaid tegelikult Damaskuse roosi õli ja ütleme, kõik temas on igati kasutatav ja meditsiinis ja kosmeetikas, nii et Damaskuse roos on kindlasti üks roos, mida ise, kes on tõsine roosihuviline, võiks ju ise ka kasvatada ja Damaskuse roosist nii-öelda järeltulijaid.
1: Täpselt nii. Ja kui me nüüd räägime ajaloos, siis torkas veel silma, et 19. sajandi esimene pool ja siin saab Euroopas siis juba vähemasti roosiaretus küll täieliku hoo sisse ja pool sajandit hiljem tuleb, kui Hiina roosid on ka kohale jõudnud, siis hakatakse neist juba eraldi aretama esiti Prantsusmaal päris korralikult Euroopa ja Hiina roosidega ning sünnivad igasugused ristandid, mis tänini laedades vist figureerivad.
0: Jaa, on tänini olemas. Aga ütleme nii, et roosi ajalugu või roosi aretus tegelikult on midagi, mis läheb väga kiires tempos, sest iga aasta tuuakse ju turule No olenevalt aretajast selline 5-6, võib-olla mõnikord vähem roosi. Ja kui nüüd arvestada, et kui palju meil aastaid vahepeal on jäänud, siis kõik roosid ei ole sellised, mis jõuaksid tänasesse päeva. Mõned tulevad turule, on suured hitid, aga siis 10-20 aasta pärast neid enam ei aretata, sest neil on mingisugune häda, et nad võib-olla ei õitse piisavalt palju, võib-olla nad on olnud nõrga tervisega ja siis eelistatakse seda, mis on uuem. Küll aga vanad klassikud on muidugi ja neid hoitakse elus ja hoitakse müügis samamoodi.
1: Me peamegi nüüd siin kohal ära seletama paslikult tänaste minutite lõpetuseks, mis ka siis roosivalivale algajal aednikul on hea teada, mis peitub väljendi vanad roosid, ajaloolised roosid ja iidsed roosid taga.
0: No tegelikult meie klassifitseerisime nad siis ühe nimega vanaaegsed roosid, sest need on need roosid, mis jäävad siis ütleme 19. sajandist tahapoole. Ja need on kõik need looduslikud liigid, vanasti leitud liigid ja vanasti aretatud liigid. Ja paljud, ütleme suurem osa nendest on ikkagi ühekordsed õitsvad roosid. Ja nüüd kui me räägime siis modernsest roosist, mida siis hakati tõesti ristama ja leidma seda uut ja tugevat ja põnevat roosi, mis õitseb palju ja rikkalikult, siis see jääb tõesti nii-öelda selle modernse roosi nime alla. Ja sealt vahepealt ütleme, tõmbame joone vahele ja ongi need modernsed roosid ja vanaaegsed roosid.
1: Siin kohal roosijuttudega peatume selleks, et homme jätkata.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, jätkame rooside maailmas. Katrin Ruitlane Rütli, Merilin Mentaal, Roos roosist roosiga, teekond rooside maailma on meie selle nädala raamatuks kirjastuselt Varrak. Ja hea meel on vestelda ühega raamatu autoritest Merilin Mentaaliga. Erakordselt ilus kaane kujundus, ma kohe rõhutan ära kõvakaaneline raamat, mis annab seda enam selle juba mainitud entsüklopeedia mõõdu välja. Ja üks efekt veel, mis entsüklopeediliste raamatute puhul on väga tore, et mis tahes kohast tema avad, siis ühest kohast hakkad lihtsalt lugema ja vaatad, kus sa siis välja jõuad ja loomulikult märksõnatabel, kui siin mingi spetsiifilisem küsimus huvitab, on siis näiteks roosi kaitsega tegemist või tahad mõne liigi päritolu teada, siis avad aga mingi registri ja jõuad kohale. See vist on ka nimme niimoodi koostatud raamat ja üles ehitatud.
0: Ja kindlasti minu üks selge eesmärk oli see, et kui on raamat, mis annab sulle nii-öelda infot ja põnevat lugemist ja sa tahad midagi leida, siis sul peab olema register, kus sa paned näpuga ajad nii-öelda järge, ütled, aha, selle asja ma leian nendelt lehekülgedelt.
1: Me katsume üles lugeda roosi liike, siis on see päris võimatu ülesõnne, tuleb raamatust välja. 100 liiki neid, 100 kanti, need arvatakse olevat, aga nagu te välja tõite, millegiga on alustatud, millegiga on lõpetatud, sest see roos ei vasta ootustele, ütleme siis nii või siis ei vasta näiteks klimaatilistele tingimustele, aga laias laastus 100-120 roosi liike võime üles loetleda.
0: Jaa, nii on, neid on tõepoolest palju.
1: Ja rooside võrrat ülesehitus, kus lugeja saab siis teada, et uhkemad roosi õied, mida on ilus vaadata, nuusutada, on tegelikult evolutsiooniliselt ümber kujunenud sigimisorganid.
0: Just.
1: Kuidas see nii on läinud?
0: No see on muidugi hea küsimus, aga seda tuleb küsida looduselt endalt, et kuidas niiviisi on need asjad tekinud, et see on inimese jaoks nii atraktiivne. Ja noh, kas see on just inimese jaoks atraktiivne? Ma arvan, et osad roosid, mis on väga, ütleme, lihtõielised roosid, need on ikkagi looduse jaoks atraktiivsed, nende kasulike putukate jaoks ja ütleme, jätkusuutlikkuse tarvis.
1: Kui me nüüd räägime sellest, mida me kõik näeme, naudime nii silmade kui lõhna meeltega, me räägime õitest ja nende kujust, mille järgi roosid eeskätt on siin tuntud. Siin on hästi suur nii öelda valik liigitus. Me räägime siis kroonlehtedest, mida siis kõik näeme. Hakkame pihta lihtõitest ja lihtõis, mis on siis sellised looduslikud roosid, tolmukad selgelt näha, õrnaldavatud õied sageli tuntavad. Ega peale vaadates, kui ei oleks lille inimene, ei saaks ka aru, et tegemist tingimata roosiõiega on.
0: Jaa, sellepärast, et neid lihtõielisi õisi ja taimi on ju tegelikult palju. aga roosi puhul ikkagi saab aru, et roosi kroonleht ikkagi näeb välja selline nagu igal teisel ka täidisõielisel roosil, kui ta nii-öelda tükkideks lahti võtta.
1: Nii, rikkalikult täidetud õied, täidisõis ja külluslik täidisõis, kus kroonleht on 26 või rohkem ja mõnikord isegi üle 100. Noh, ta meie jaoks, kes me siin vaatame televiisorit teinekord ja kauneid aiaplaane, ta on põhimõtteliselt rosett.
0: Jaa, ta on rosett, aga neid rosett. Ta ei ole mitte ainult rosett, seal on 4-sektorilisi roose ja seal on sellised väga tihedalt täidetud nii-öelda 100 lehised roosid, eks ole. Ja seal on ka sellised kullerkupukujulisi täidisõisi, nii et neid ja ütleme ka sellist madalalt täidetud või sellist lapikut tõit. Nii et tegelikult kui nüüd roosi, kui ütleme vana roosi, vanaaegset roosi minna vaatama, siis need õie kujud on hästi erinevad ja need lõhnad muidugi on väga erinevad.
1: No ja meil vist kõige levinum ja müüduim on ikkagi see peeker kõrge kujuga, pooltäidisõielised roosid, ise loomulik on ta ikkagi teehübriid, need on ikkagi suuresti aretised.
0: Jaa, need on aretatud roosid 1900 poole pealt ja edasi, ja siis kui nad olid erakordselt populaarsed. Aga ja nendele jäi mingi teatud 2-30 aastat, kus nad olid megahitid ja pärast seda me ikkagi läksime tagasi rohkem täidetud õitesse, rohkem sellise floribundi, kus on ühel varrel on palju õisi korraga, et ta tegelikult annab ütleme sulle kui roosikasvatajale rohkem rõõmu, sellepärast, et see põõsas on täis õisi. Aga teehübriid on jällegi selline klassikaline teehübriid, kus on üks vars ja üks õis. Ja täna on juba ka sellised uuemad sorti teehübriidid, mis on, kus on ütleme rohkem õisi, 3-4 on seal varrel, aga klassikaline on jah üks ainult. Ja see põõsas ei pruugi olla kõige atraktiivsem, selles mõttes, et ta on tavaliselt suhteliselt kõrge, ta on kuni meeter pikk ja siis tal on sellised tühjad jalad nii öelda, et tal on tugev vars, siis tal on lehed, aga alt on ta suhteliselt tühi, sest õied tulevad üles.
1: Roos on siis looduses kõige rohkem meie jaoks, kes me roosidest vähe teame, pean ikka silmas ennast, kibuvits. Ja me räägime kibuvitsa viljast või siis roosipõõsa viljast, siis kibuvitsa vili ei ole mari. Nagu me ekslikult oleme teine kord arvanud ja nad on siis kogu viljad, ehk siis tõrsikud. Botaanikast kauginimine vajab nüüd selgitust.
0: Jaa, no tõrsik on selline, no meil on tegelikult taimed puhul väga palju spetsiifilisi nimetusi, mida me üldse ei pruugi olla kunagi kuulnudki. Ja tõrsik on ka minu jaoks selline väljend, mida ma kindlasti ei kasuta ja mis ei tule mulle aktiivmälus nii-öelda ette ja meelde alati. Et ta on ikkagi pigem nii-öelda kibuvitsa mari, nagu me kõik ütleme, et see, mis ta nii-öelda teaduslikus terminis on tõrsik või veel midagi muud, siis ma arvan, et me võime julgelt öelda, et on ikkagi kibuvitsa mari. Me teame, millest me räägime, eks ole.
1: Just, millest me räägime ja rooside puhul alati, millest me räägime ja mis on ka laulu sisse pandud, on loomulikult okkad ja ogad. Uh-huh. See on nagu põnev teada, et tegelikult nende okast äravõtmine ei tee roosi varrele või õigemine selle taime varrele nagu väga palju liiga, sest et tegemist on, kus ma süütan, nii-öelda kasvuga või on see võrdus nagu õige, mida võib siis nagu ära nukkida, et ta ei ole nagu päris selle puistu osa või orgaaniline osa.
0: Jaa, ta ei ole otseselt nii-öelda eluks vajalik, et kui sa nüüd selle juhtuda siis ära võtma, et siis roos kuidagi kannataks see läbi. Et tegelikult paljudel taimedel, kellel on siis ogad, on mingi eesmärk, milleks need ogad on ja ogad tihti kaitsevad seda taime. Et läheme loodusesse, näiteks kas või kitsed või lambad, kes tuleks ja sööks selle roosi muidu ära, aga kui ta on ogaline, siis ta ei maitse või ütleme ei ole neile kergesti kätte saada.
1: Aga üsna palju on neid liike, mida spetsiaalselt siis aretataksegi ilma okasteta kasvama.
0: Jaa, on päris palju selliseid, millel üldse ei ole ogasid ja noh, need tulevad ka teatud liiki nii-öelda vanaaegsetest või siis ongi ekstra ristatud ja aretatud sellised, millel oleks võimalikult vähe ogasid. Muidugi on lihtne sellist roosi lõigata ja nii-öelda teda hooldada ja kinkida, sellepärast tõesti ei ole seda oga, mis sul oleks selle hoidmise ebamugavaks siis.
1: Üks asi ma julgen arvata, mille puhul roosidel alati liiga tehakse pöörates kogu tähelepanu põhjusega loomulik nende õitele on see, et me ei märka üldse peaaegu, et rooside lehti. need on tegelikult ju loomulikult olemas, paarita sulgijad, 3-19 sulgijat lehekest igal siis lehel, ja nad on ka väga põnevad ja väga erinevad tooni, mida tasub tähele panna.
0: Jaa, roosilehed tõesti on erinevates värvi varjundites, erinevates roheliste varjundites, siis on sinakamaid ja on tõeliselt rohelisi, on nahkjaid ja tumerohelisi. Ja on muidugi matid lehed ja on väga leikivad lehed ja siis kõik, mis jäävad sinna vahepeale. Et kui me räägime siis kibuvitsest, siis kibuvitsa see lehekene tõesti on see, et kui seal on roos, mis on aretatud roos ja sa näed, et ta on ilusa leikiva lehega ja tal on see viis lehekest, eks ole. Kui hakkab õitsema, siis enne õit tekivad sellised 3 lehekesega lehed. See on ka hea tähelepanek, siis sa näed, et hakkab tulema see õis sealt. Aga kui nüüd tuleb maasest selline võrse, mis on silmnähtavalt matilehega ja kus on 7 lehekest, siis sealt võib nüüd oletada, et tegelikult on see juurevõsu sealt alt hakanud kasvama alt poolt pooke kohta. Meie jaoks on hästi oluline, et meil on pooke koht, mis tavaliselt istutatakse siis mulla alla, nii-öelda 4 näpu sügavusele. Ja see hoiab seda roosi talveks, siis talvekülmade ja kogu selle kliima eripärasuse eest ja see säilib, pealtpoolt pooke kohta säilib kogu kasv, aga kui nüüd altpoolt seda on hakanud siis juurevõsu kasvama, siis see on asi, mis tegelikult tuleks ära tõmmata ja see tähendab muidu, et see kibuvits võtab siis üle ja pärast sellest roosist ei jäägi midagi järgi.
1: Lähme siin kohal taas, ootame homset.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, hea meel on jätkata roosimaailma keskelt. Raamatuga Roos, roosist roosiga ja ühes raamatu ühe autori Merilän Mentaaliga, kes koos Katrin Rütliga on 9-aastase teekonna rooside maailma ilusti. Ka kirjasanad 9 aastat oli selle raamatu valmimise aeg. Merilän, tuntud ringmäng, kes aias, lõpuks kulmineerub sellega, et keegi käib läbi roosipõõsaste ja visatakse sinna sisse. Kõik roosid on põõsad, mida ei pruugi kõik ju teada, eriti need, kes lõik lilli lähevad kellegile praegu on lõpetamist aeg ostma.
0: Jaa, roos on alati põõsas ükskõik kui madal või kõrge ta on. Et ka need väikesed pinnakate roosid on põõsas roosid, nad on nii-öelda väike roosid, ja väike põõsad.
1: Nii, roosid te olete jaotanud siin raamatut põõsastena siis nii nagu puukoolides kasutatakse modernsete kasvuvormide järgi, ehk siis miniroosidest kuni siis selliste hiigel suurte, ma vaatan, et isegi pealt 2,5-meetriste roniroosid nii välja. See on selline levinud klassifikatsioon ja kas selle järgi siis saab ka nüüd ära liigitada roosid oma omaduste järgi?
0: Jaa, kindlasti, et ongi hea teada, kui sa lähed roosi ostma, et millise roosiga on tegemist. Et tõesti, kui on need väikepõõsad ja eesmärk on see, et see väikepõõsas on kuskil su endal lähedal, elamisel lähedal ja sa näed teda väga hästi ja saad nautida neid väikseid õisi, mis tal on või miniatuurroosiga samamoodi, siis kui sa ostad näiteks põõsasroosi, mis on siis selline pigem suurema kasvuline, mis on ütleme 1,50 meetri kõrguse ja laiusega või mõni võib isegi suuremaks kasvada, siis sellega tuleb ju arvestada. Et seda suurt põõsast sa ei pane siin väikeste taimede kõrvale, sellepärast, et mõjuks nagu ütleme elevent seal teiluruumis on. Ja. Et see tuleks jah selgeks teha ja väga hea on teada näiteks, et ka teehübriidid, mis on ju samamoodi põõsad, on pigem kitsakasvuga ja kõrged. Et kui sa tahad neid plaani õirida, siis neid mahub ütleme ruutmeetrile kuni 5 taime, aga kui sa võtad selle ühe suure põõsasroosi, siis see üks ja rohkemki veel võtab selle ruutmeetri enda alla.
1: siin on väga ilus tabel ka juurde pandud, täpselt nagu te nimetasite, miniatuurroosidest, keda mahub 4-5 tükki näiteks ühe ruutmeetri peale, kuni siis tõesti põõsasroosi, roniroosini välja. Põõsasroos on siis, enamik neist on ju püstise tugeva kasvuga, korduvõitsevad, sobivad hekkideks, kõrgus kuni 150, isegi kohati kuni 3 meetrit, kui ei vaja toestust, ja laius siis 80-120 sentimeetrit ja soovitus ka juurde, kuidas istutada. Lähme edasi, ega see pole ainus klassifikatsioon, ega roos annab igat pidi ju klassifitseerida lõhnavärvi, mille iganes järgi, aga me räägime nüüd sellest, et pargiroosid ja meil on olemas rugoosaroosid ja see tahab ka nüüd vahe sisse tegemist näha. No pargiroosid on sellised vanaaegsed roosid, looduslikud, kibuvits, nende hübriidid ja tegemist on enamasti tugevate, vastupidavate, külmakindlate, vähese hooldusvajaduset ja looduslähedase välimusega. Ja kas see tähendab seda, et nad üldse hoolt ei vaja, et pane aga maha ja kannab enda eest ise hoolt?
0: No täna ütleme nii, et inimesele on teada või väga palju räägitakse, et roos on väga keeruline taim, mida hooldada ja omada. Et kui ma võtan roosi, siis mul on häda ja vaeva läbi selle kasvuhooaja. Tegelikult ei ole. Et kui me räägime seda hooldusnõudlikust või sellist pirtsakat iseloomu, siis see on tegelikult see T-hübriid, millest me enne siin ka juba rääkisime. Aga kui me räägime nüüd põõsasroosist kui sellisest, siis tõesti, selle lähed ostad, istutad maha ja kui sa temaga muud ei tee, siis talveks olenevalt roosisordist võiks ta tõesti üles mullata ja mitte tagasi lõigata, vaid lasta tal olla nii nagu ta on läbi talve ja siis kevadel siis lõikata maha. Et põõsasroos on tõesti lihtne kasvatada, põõsasroos õitseb rikkalikult, muidugi kui me võtame vanaaegse, siis ta õitseb rikkalikult meil siin jaanipäevast kuni ütleme poole juulini mõnel juhul ja pärast seda enam ei õitse, aga sealt võib oodata siis rikkaliku viljasaaki, ütleme, et kibuvitse marju tekib päris palju, olenevalt sordist muidugi, jällegi on hea teada, mille sa oled endale hankinud või kui sa näed kuskil mõnda põnevat roosi ja tahad identifitseerida, siis meie raamatu abil saab ka ühteist kindlasti selgeks teha, millega on tegu.
1: Ja rääkimata sellest, et te olete ka hästi toredasti need levinumad vähemasti kõvõitsad ja põõsasroosid meil ka lahti kirjutanud, noh kõige tuntumeks ole peaks olema õungipuvits, jah. Kes on siis ametiste lehte suurte viljadega juba sajandeid ilu- ja tarbetaimide nimekirjas, aga vähem on teada, et selle liigil on oma loomulikes kasvukohtades Alpides ka väga palju erinevaid vorme veel, ma ei tea, palju neid on siia ka jõutud tuua. Ma pean ikka ära küsima, see oli 10 aastat tagasi, kus üks kibuvits hakkas meil nii metsikult vohama, et otsustati riiklikul tasemel täiesti piirama hakata. Kas see oli see sama või? See, mida Stroomi rannas leieb näiteks liiva pealt päris palju jätkuvalt.
0: Mina ise ei olegi sellega kursis huvitav küll, aga kui roos saab endale ideaalsed tingimused ja ma ikkagi arvan, et liiva peal eelkõige väga armastavad rugoosad kasvada, siis ma ei tea, milline, mis see täpselt seal oli, aga jah, tõesti, et väga viletsed tingimused, liivane, mitte midagi, ütleme, seal ei ole mingit toitained, siis rugoosad on väga nõus sellistes tingimustes kasvama.
1: Jah, see oli siis kurdlehisi kibuvitsa, noh, nii-öelda üks vormidest. Aga läheme edasi ja kui me nüüd räägime siis on kibuvitsa sordist, näiteks kohe stiige, mille te olete välja toonud, mis on siis väikeses saade väga sobiv. 4-5 aastat, tal on kõrgus ikka selline 30 sentimeetrit, soojamates paremates tingimustes jääb ta siis kasvult selliseks alla meetri põõsaks. No see on küll nüüd ilma ogadeta talub varju, noppi marju, ühesõnaga lasta olla, suurepärane. Rugoosaroosid, siit paistab välja teie, ehk siis autoritega selline eriline lembus just nende rooside vastu. Miks?
0: No rugoosa õied on väga atraktiivsed, tihti peale suured, väga lõhnavad, hetkel lõhnavad aknal nii, et tuleb tuppagi. Ja pärast seda on ikkagi väga rikkalikult vilju. Ja neid vilju saab väga hästi ära kasutada ju, ütleme, hoidiste tegemiseks ja nad on väga vitamiinirikkad, sest Katrin on teinud siin erinevaid uuringuid kroonlehtede kohta, viljade kohta ja see siin on ka raamatusse jõudnud, milleks need viljad just head on.
1: No need rugoosasid on ju ka väga eriliselt ju noh, aretatud veel edasi, tal on väga palju erinevad hübriide. Just. Ja on ta siis selles mõttes nagu hästi aldis taolisele taltsutamisele.
0: Jaa, eks enamus roose on ikkagi avatud nii-öelda sellele aretamisele ja mis on hea roos, seda tasub aretada ja sellest edasi nii-öelda astuda sammu võrra. Et tänased ruugoosad on ikkagi sellised, mis õitsevad samamoodi järjepidevalt kuni külmadeni ja nendel on väga põnevaid õisi, et mitte ainult lihtne roosa ja lihtne valge, vaid sellist sametist, tumepunast, kerge lillaka alatooniga või siis täiesti musti alatooniga väga imelisi ruugaosasid on, et tasub uurida.
1: Jõuame ka siis nüüd nende tegelaste juurde, kelle kohta te ütlesite, et tänu nendele on tehtud roosidest selline noh, nii-öelda kujund, et ütlemata pirtsakas kaaslane, keda kasvatada, hooldada. Need on siis need teehübriidid, klassikalised lõikeroosid. Suur üksik õis, kõrge peekerjas kuju, elegantne välimus, aga tal on tõesti siis väga suur hooldusvajadus ja väiksem vastupidavus.
0: Ja ütleme nii, et kui me räägime nüüd väga moodsatest aretustest, siis need on natukene vähem pirtsakad ja jõinakad ja on tervemad. Küll aga nad tahavad rohkem tähelepanu. Roos üleüldse tahab kindlasti sellist rikkalikku mulda ja maksimaalselt päikest ja piisavalt õhu liikumist tema ümber. Ja täna see teehübriidi plussiks siis, et miks inimesed need ikkagi tahavad vaatamata sellele, et nad on natukene nõudlikumad, on see, et see õis on imeline. Need õied võivad olla väga suured, diameeter kuskil 12-15 sentimeetrit mõne puhul isegi. Ja seal on väga palju erinevaid värve ja muidugi ka lõhnad. Lõhnad on need, mis veetlevad. Sa paned nina sinna roosi hommikul ja ta on täiesti selline, et sa unustad kõik, mis su ümber on.
1: Tema teeb meil läbi sellist väikest renessaansi, et aina populaarsemaks ta muutub ja tal on vist ka see eelis, et paljud neist ju mitu korda aastas õitsevad.
0: No nemad õitsevad. Tegelikult, kui me räägime ikkagi modernsest roosist, siis nad kõik õitsevad ju rikkalikult. Et täna kaubanduses leiab vähe neid roose, kes on ühekordsed õitsejad. Et kui sa just ekstra seda vanaaegset otsid, siis neid sa ka kindlasti leiad. Aga täna on roosi nii-öelda kindel näitaja ja nimetaja on see, et ta peab sul rikkalikult õitsema. Võibolla vahepeal on väikene paus ja siis jällegi kuni meil külmadeni välja, tihti isegi enne jõule on veel võimalik siin roosi nuppu vaadata ja imetleda, et tahaks nagu õitsema hakata, aga külm enam ei luba on ja.
1: Teeme siin kohal väikese pausi, et nüüd ruttu kaubandusse minna või pigem juba loodusesse vaatama, kuidas roosidel läheb ja homme jätkame.

0: nädala raamat.
1: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Head kuulajad, rooside maailmas jätkates Roos roosist roosiga, teekond rooside maailma, ühes selle nimelise raamatu ühe autori Merilän Mentaaliga. Oleme nüüd jutuajamisi siin sel kellaajal tegemas. Raamatkirjastuselt Varrak ja tõeline roosientsüklopeedia, mis kätkeb endas ka päris mahukal määral kõike seda, mida roosikasvataja peab teadma rooside hooldusest. Merilän, te alustate loomulikult elementaarsest töö- ja kaitsevahenditest, millega üldse sobib roosikallale minna.
3: Jaa, sellepärast see on asi, millele palju ei mõelda, et mis seal ikka lähen, lõikan selle roosi ära, võib-olla panen kindadki kätte. Tegelikult on roosi juurde mõistlik minna ikkagi väga spetsiifiliste kinnastega, mis ei lase roosi ogadel läbi tulla ja käele viga teha ja need roosi kindad on tegelikult kuni küünal nukini sellised, mis sind hoiavad ja kaitsevad. Ja loomulikult tööriistad, mis peaksid olema parimad võimalikud. Ja käärid alati teravad ja ütleme desinfitseeritud peale.
2: Rooste vabad kindlasti.
3: Ja just nimelt, absoluutselt. Ja tegelikult roosiga seoses on ju igasuguseid muid tööriistu, mida võib siis samuti kasutada. Näiteks roosihark, mis võibolla ei ole tavaline ja levinud tööriist. Aga selline kahe ogaga hark, mille saab siis maasse pista ja anda nii-öelda roosi mullale sellise õhku juurde. Sest tihti roosi muld jääb selline, no ütleme aastaid on ta olnud, täna ju ei kaevame midagi ümber ega jõhuta, siis roosi hark tegelikult teeb selle töö ära.
2: Roosi mullast rääkides, kas on selline spetsiaalne asi olemas ka? Me selveritus oleme näinud küll korgi ja küll tomatiturvast, aga roosi...
3: Roosi muld on täiesti olemas, ma ei oska öelda, kas see on hädavajalik, ma pigem ütlen, et roosile sobib viljakas muld ja erinevad tüüpi mullad, mis meil aias on, tegelikult me peaks hakkama saama enam-vähem sellega, mis meil on. Ja mina kui disainer ütlen ka seda, et pigem lepi sellega, mis on ja kohanda oma taimed vastavalt sellele, kui et ma hakkan nüüd ekstra tekitama siin sellist väikest lapikest maad, kus on täiesti teissugune muld kui mujal aias. Aga jah, kui roos saab viljaka mulla ja seal on õhku selles mullas samamoodi toitained, siis on roos õnnelik.
2: Roos on kindlasti ka õnnelik, kui teda nii-öelda pidevalt pügada. Ehk siis me jõuame... Ja siin on paslik just nimelt teie kui disaineri käest küsida see rooside lõikus. See vist on vaata A, B, C või O veel lisaks kõigele sellele juurde, et ta vajab roosi, vajab õhku ja päikest. Me räägime ikkagi mitmest hooldusest aastast ja sellises päris korralikust hooldusest ja lõikusest.
3: No ütleme, et tegelikult kõige suurem hooldus ongi kevadel.
2: Maikuus umbes, jah?
3: Jaa, tegelikult selline... No ütleme, et emadepäeva paiku on ideaalne aeg, kus käärid kätte ja mulla kuhi laiali. Et kui väga riivab silma kõik see, mis on jäänud sügisest alles, sest meie ei soovita sügisel lõigata, sest et siis sellega muudad roosi nõrgemaks. Ta on kogunud suve teisest poolest toitaineid, et muutuda tugevaks ja vastupidavaks talvele. Kui sa nüüd võtad sügisel käärik kätte piisavalt vara lõikata maha, siis ta ju püüab uuesti hakata kasvama ja püüab uuesti hakata õitsema, mis tähendab, et ta oma jõuvarud kasutab ära selle tarvis, mitte selleks, et talvitada. Ehk et sügisel ei lõika ja lõikad alles kevadel. Ja talv teeb oma töö. Ja sa oled kohustatud lõikama, sest nagu nii on mingid osad, on pruunid, mustad, laigulised, et kõik see, mis on kole ja pealpool rohelist, see tuleks ikkagi rohelise peale tagasi lõigata. Et see ei ole nii suur teadus ja alati ei pea täpselt jälgima nüüd seda, et sa lõikad siin viltulõikusega ja umbes pool sentimeetrit peale punga ja ühesõnaga seda kõike saab siit lugeda, aga saab ka lihtsamalt.
2: Ja noh, kevadise lõikuse puhul väga tore, et see ekstra on veel ka punasega välja toodud, ära mine peenrale enne, kui muld on tahenenud, õige lõikamise aeg on forsüütjate õide puhkemise aegu, see tähendab siis maipühade paiku, nagu te just ütlesite, lõika välja kuivanud, vigastatud, külma kahjustatud võrsed, lõika ära liiga peened oksad põhjusel, nagu siin tomati kasvugi, energia läheb valesse kohta lihtsalt. Eks ole nende väikeste okaste või okste kasvatamisele, teekorrigeeriv lõikus vastavad sordi eripära arvestades lõigates pea silmas põõsa kõrgust, laiust, põõsa kuju ja seda, kuhu kasvu suunata tahad. Ja see ongi selline suunamise kunst ka natuke.
3: Absoluutselt, sellepärast, et roosi põõsad on erineva kasvuga. Näiteks, kui ma võtan inglise põõsas roosi või inglise roosi siis, et nendel on siis, ütleme, oma mineviku arvestades, kes on tema siis ema ja isa, eks ole, et mõned on sellised nõtke kasvuga ja kipuvad laiuma ja need oksad lähevad siis pigem vastu maad. Ühel hetkel, kui tal on palju õisi, siis need õied kipuvad ka nii-öelda vastu maad minema. Ja sellega ongi see, et kui sa lõikad nüüd ära sealt, kus see pung läheb sisse poole, siis see tähendab, et see põõsas kasvab püstisem. Et kui sa jätad alles selle punga, mis vaatabki välja poole, siis ta lähebki sealt edasi nii-öelda vastu maad. Ja kui jääb sisemine alles, siis ta on püstisem.
2: Suvine lõikus ja suvine hooldus. Milles see nüüd siis seisneb? Lisaks sellele, et ma võiks lihtsalt istuda pingi peal nautida ja hingata seda kena sõõmu sisse see kuu aega, mis ta mulle siin intensiivsemalt laseb.
3: See on tegelikult nendele, kes viitsivad, kui me räägime moodsatest roosidest, modernsetest, et kui sa tahad, et ta veel rikkalikumalt õitseks, siis sa lähed ja lõikad need närtsinud õied ära. Ja alustuseks, kui meil on tegemist näiteks floribundiga, kus on ühe varre otsas, võrse otsas siis palju õisi, siis sa lõikad neid väiksed õisi ja kui sa kogu õisik on õitsenud, siis sa lõikad ta tagasi sellise leheni, kus on see väike viie lehekesega leht on. See tähendab, et edasi saad sa tugeva võrse, mis sealt edasi kasvab, aga kui sa jätad alles nüüd need väikesed lõigatud otsad, siis seal tekib selline luud ja see roos ei näe enam hea välja. Aga teine oluline lõikus, kui sul nüüd tõesti on need vanaaegsed roosid, siis vanaaegne roos tahab lõikamist peale õitsemist, mitte enne lõitsemist. Et kevadel me jätame vanaaegsed kõik rahule ja ei tegele nendega sellepärast, et nemad õitsevad ikkagi eelmise aasta vartel. Ja me lõikame muidu õijad maha.
2: No ja ekstra kunst ja teadus, rääkimata korporaatikast, on siis roniroosid. Lõikus ja nende eriline hool. No mis sinna lisaks redelile üle vaja läheb?
3: Ei, jaa, redel võib tõesti olla vajalik muidugi sellise talve järgi, nagu meil praegu on, ei ole meil redeleid vaja, me lõikame kõik suhteliselt maani maha ja nende tore pluss on muidugi see, et nad kasvavad kiiresti tagasi oma suht kõrgesse kasva. Ei, muidugi roniroosi puhul tasub silmas pidada seda, et kui välismaa näiteks inglise andmed ütlevad, et ta võib 3-4 meetriseks minna, siis meil tihti peale ta ei jõua nii kõrgele, sellepärast, et tuleb talv ja võtab ta madalamaks. Ja võibolla ta jõuab siis 2-2 poole peale minna. Aga jah, olenevalt talvest, kui palju seda roosi alles jääb, siis tasub teda tagasi lõigata, kindlasti kõik kahjustatud osad on ja siis tuleb vaadata, kuidas teda sinna sättida tagasi oma toe peale. Et roni puhul ja rämblarite puhul on hästi oluline, kuidas neid toestada. Et kui sa jätad toestamata, siis temast tekib selline umbmäärane suur põõsas, millel on hästi pikad võrsed ja ulatuvad teid ja kuhu.
2: Külmade müüride äärde võid peenresse külmatõkkeks ka penoplasti kaevata. Väga hea praktiline nõuane roniroosida puhul veel. Ja kui me hakkame talveks valmistuma, siis kui paljud olete näinud oma kogemuses seda, et talveks valmistudes võib olla roosikasvatajad pingutavad pisut üle selle katmisega?
3: Kindlasti pingutavad üle. Et see oli sellel ajal, kui me hakkasime kirjutama tegelikult oluliselt enne. Et me Katriniga oleme käinud hästi palju välismaa aretajate juures ja siis näinud, kuidas Euroopas roosidega käitutakse ja kuidas meil. Et kui meil tõesti talveks kaeti roose, ehitati neile mingeid katuseid peale ja katteid igasuguseid, nii et kui sa vaatad õue, siis see näeb kohutab välja tegelikult, et nagu ladu oleks. Et ja meie mõte oligi just see, et tegelikult me ei pea vaeva nägema selle katmisega rohkem, kui et me kasutame seda mulla kuhja. Umbes 20 sentimeetrine kuhi mulla või roosi peale siis ja ta on kaitstud. Ja ülejäänud, mis saab talvest kannatada ja lõikad lihtsalt tagasi.
2: No ise ära neist tänavune talv, kui keegi veel mäletab, on selja taha jäänud, oli ju väga hoolas katmaks roosega loodusliku, ehk siis selle paksu lumega, mis lõpuks tegi ju väga head ja oli väga hea naturaalne kaitse.
3: Jaa, lumi kaitseb väga hästi ja mina isegi ei arva, et oleks vaja minna kuuski langetama selleks, et lisada sellele mullale veel oksi juurde.
2: siin kohal taas lõpetame selleks, et homme taas rooside juurde naasta.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Head kuulajad, Roos roosist roosiga ja me räägime Merilän Mentaaliga. Teekond rooside maailma, üks raamatu autoritest, kirjastuselt Varrak, nii nagu me läbi nädala oleme seda teinud, oleme roosidest palju rääkinud, oluliselt rohkem rääkimata jätnud, et teil oleks põhjust see raamat võtta igal hetkel riiulist, vaadata, milles üks või teine nüants roosikasvatuse juures seisneb. No me peame rääkima ikkagi roosivärvidest ka, ma küsin need kaks elementaarset küsimust ära, kas süsimusta roosi esineb looduses või mitte?
3: Ei, süsimusta roosi ei ole. Ja meil on raamatus päris pikk ja põhjalik peatükk selle kohta, mis on musta roosi ja selle otsimise ajalugu ja kui palju keegi on püüdnud oma aretatud roosi nii-öelda musta roosi pähe siis müüa või välja pakkuda. Aga see on jah põnev, sest tegelikult need mustad roosid kõik on ikkagi kas sellised samet punased või lillaka varjundiga roosid, mis jätavad sellise natuke tumedama mulje kui meie tavaline punane roos.
2: Ja eraldi tähele punalata pööranud ka sinisele roosile.
3: Ja sinine roos samamoodi, sinist roosi ju ei ole tegelikult olemas, aga on aretatud palju roose, mis on sellised lillakad, mis võib olla oma õitsemise teises faasis võtavad kerge sellise hallika või hõbedase rüü endale, et teatab natuke nagu sinaka mulje. Nii et jah, need kaks värvi on sellist, mis tegelikult ei eksisteeri roosi puhul.
2: No oleks ma roosi aretaja, siis ma arvaks, et ma teeks seda eeskett, et kätte saada mingit teatud laadi roosi värvi. Või siis teine lugu jah, et ma teeks võimalikult nii-öelda külma haiguste ja kõige muu kindla roosi aretaks välja, aga värvidega on läbi ajalul ütlemata palju eksperimenteeritud ja suur üllatus, näiteks on teada saada, et sellist päris puhast, punast roosi polegi nagu looduses olnud ja see on tulnud puhtalt aretajate tööna.
3: Jaa, just, kui nüüd mõelda täiesti vanaaegsete rooside peale, siis see variatsioon ikkagi on selline puhtast valgest kuni sellise magenta roosani või magenta punaseni, kes siis ütleb, aga see on ikkagi minu jaoks on ta selline ere roosa, hästi intensiivne roosa, mida tihti nimetatakse punaseks.
2: Ja tõeliselt tumedat roosi mainitakse siis botaanikas tõesti esimest korda juba väga varakult, kui roosa hakati eristama, siis juba tunnustalusel, kui vaid värvid punane roosa valge, seega leiab siis kirjalik üles tähendusi tumeda roosi kohta juba 16. sajandi keskel, ma tuleme selle musta roosi otsingute juurde tagasi. Aga mis selle värvi siis nii-öelda tingivad ja kas aretajatel on nii-öelda selge arusaam olemas, kuidas endale soovitud värvi poole nii-öelda pürgida?
3: Ja aretajad muidugi on väga põhjalikult selgeks teinud, millest midagi tuleb ja kuidas seda saab, aga eks see roosi aretamine on ikkagi see, et sa võtad need kaks väga lubavat nii-öelda vanemat, keda siis tuleb hakata ristama ja rooside ristamine on muidugi väga pikk ja keeruline töö, et olles nüüd aretajate juures käinud siis no nende kasvuhooned, kus toimuvad ristamised, seal on tõesti on 50 000 ja rohkem ristamist ja need katsetamised ja jälgimised toimuvad siis ma ei tea, 5-6 aasta jooksul, kus lõpuks jääb siis 4-5 jääb pinnale, mis lõpuks turule jõuavad, et see on tõesti suur ja põhjalik töö ja seal on nii palju teadmisi taga ja selline laboratoorsel tasemel töö.
2: No me peame kindlasti rääkima ka roosi lõhnast, ehk siis nüüd teisest aistingust ja tajust. Te olete siin hästi põhjalikult ette võtnud. Võttes ette siis nii-öelda roosi lõhna teraapilise mõju ja annate ka nõuandel lugejatele teha 2 minutit aju joogat. Kuidas see seostub nüüd roosi lõhnaga?
3: Jaa, see lõhn tegelikult tekitab meis nii palju aistinguid, nii palju mõtteid, mälestusi, kelle jaoks mis lõhn midagi tähendab. Et sa tunned ninaga mingit lõhna ja sul tekib mingisugune paralleel võibolla 20-30 aasta tagant, kus midagi toimus sama ja sarnase lõhnaga. Ja roosilõhn ei ole klassikaline üks roosilõhn. Et sa nuusutad, aha, see on roos. Tegelikult inglased, siis David Austini roosides, jagavad oma roosid 6 lõhna järgi, milles on siis mürri ja milles on puuviljalist lõhna, ja millest on siis nii-öelda klassikalist teehübriidi või teeroosi vabandust. Et neid on tõesti väga erinevaid ja siis on Delbard näiteks Prantsusmaal, kes eks ta aretab ka väga lõhnavaid põnevaid roose ja nemad teevad sinna erinevate teadlastega koostööd just selle lõhna osas, et mis lõhna sa tunned selles, nendel on lõhnapüramiidid, kus on siis nii-öelda alus, baaslõhn on kese ja on tipp, et sa nuusutad ühte roosi, alguses tunned seda lõhna, pärast see lõhn muutub teiseks ja lõpuks jääb sulle mingisugune muu noot ninna ja seal on tõesti, seal on aniisi, seal on puuvilju, seal on muru, seal on kõike erinevat.
2: Ja nende lõhna kõikvõimalikud omadused peaasjalikult ikkagi vaimule, aga võib-olla ka siis ka muudele hädadele olid juba tuntud pealt 1000 aastat tagasi, kui juba mungad hakkasid destilleerima. Ja mis me räägime antiikaegadest, veel varemgi veel on hakatud siis roosiõitest välja pressima seda lõhnaks mingisuguse õli näol ja kõige muu näol ja tema raviomadused on siis nüüd ajapikku leidnud kas kinnitamist või siis ümberlükkamist, meeldiv ikka.
3: Ravi omadused on leidnud pigem kinnitust ja väga paljudel juhtudel ja roos aitab tõesti väga paljude haiguste puhul. Nii-öelda kõrval siis sellise toetava ainena. Ja.
2: Me räägime ka roosidest toidulaual. See ei ole nüüd päris esimene mõte, nagu te ise ka välja toota siin raamatus, mis need roosidega seoses pähe tuleb, aga teda on ikkagi köögis kasutatud ja peaasjalikult ikkagi sellise vürtsainena.
3: Jaa, teda tegelikult lisaks vürtsainena on väga paljudes magustoitudes kasutatud ja jookides ja moose saab roosikroonlehtedes teha ja roosikroonlehed ongi põnevad, et osad on sellised õrnema konsistentsiga nagu pehmed, teised on tugevamad ja nad annavad erinevat maitset ja nendest saab erinevaid nii-öelda toite või siis kuhu neid saab lisada. Aga täitsa tasub minna aeda ja eksperimenteerida ja vaadata, milline see kroonleht on. Tasub noppida neid siis, kui nad on kuivad ja kas kuivatada endale kas või tee sisse, sest mina ise teen alati kroonlehtetest teed ja ma segan seda erinevate teiste müntide ja muu sellisega.
2: Ja siin on rohkem süsivesikuid kui saialille või rukilille, tees sõltuvalt liigist, eks ole. Ja kõige suurem antioksüdantne toime on siis roositeel, mida kuumutada 85 graadi juures 20 minutit. See on ka kokaraamat lisaks kõigele.
3: Ja absoluutselt.
2: Suurepärane. Nii, teie ampluaa juurde tulles, raamatu lõpupoole tulles, kus on siis üksikud roosisordid välja toodud, me räägime ikkagi ka roosidega kujundamisest, kui palju te näete nüüd ja raputate pead, kus inimene on ikkagi tõesti hoogsalt ette võtnud ja arvanud, et üks korralik roosidega kujundatud aed ongi see, et ma nüüd kuhjan kõike, hästi palju, samal ajal kui saab ka palju nappimalt ja efektsemalt.
3: Jaa, no minu tegelikult see põhiteema, mis tuleb siis nii-öelda, mis jõuab minu lauale või minu kõrvu, on tegem see, et ma teen roosi aia ja ma panengi sinna ainult roosid. Et tegelikult minu soovitus on, kes täna nüüd täiesti klassikalist rosaariumit endale ei taha rajada, siis alati segada see roose püsikutega ja sibulliljadega ja natukene põõsaid taustale panna. Sellepärast, et roos ju õitseb, ütleme nüüd jaanipäevast kuni siis külmadeni, aga mis enne seda saab? Enne seda on suhteliselt tühi ja suhteliselt igav, sest roos ei ole jõudnud veel kasvama hakata, need lehed ja see põõsas ise ei anna sellist efekti, et miks mitte alustada siis sibulilladega juba märtsis, aprillis ja neid võib olla tõesti väga palju erinevaid, alustades tõesti märtsi lumikellukestega, aga ka koerahambaga ja erinevad head sindid ja sellised, no neid on väga palju tegelikult, mida kasutada ja mul on üks põhjalik tabel raamatu lõpus, mis näitabki millised on head kaaslased roosile,
2: just.
3: Kes ei sõida nendest üle nii öelda, kes ei lämmata, et jätab auplakikult roosile ka ruumi, aga täiendab. Kuidas?
2: Ei parasiteeru, just. Suurepärane ja siis lõpp, olete juba nii-öelda lustjanide välja toonad siis oma erilised lemmikud. Toredad roosisordid, ma pean ikka ära küsima, millised on nüüd teie valikus olnud sellised ja millega te nii-öelda igakel luurele läheksite ja piltikult teedes padja alla pistaksite tee sisse kuhu iganes veel. Siin me peame rääkima muidugi erinevatest roosisortidest, aga...
3: Jaa, neid on palju ja nagu enamus inimesi, kes oma erialal on spetsialiseerunud, küsitakse, mis on sinu lemmik, siis sa tegelikult ei saa neid lemmikuid välja tuua, sest neid on palju. Aga kui ma räägin vanadest roosidest, vanaaegsetest, siis Great Maiden Splash on kindlasti üks selliseid, mis alati rõõmustab oma õitega siis, kui nad avanevad nüüd jaanipäeva paiku. Ja nendest muudest täiesti ma võin julgelt öelda, et põnev on Rhapsody in Blue, mis ongi see, mis võiks olla nagu sinine roos, mis tegelikult on siis lilla ja muutub hallikaks sinakaks võrratu lõhnaga lihtõieline. Ja lihtõielise roosi pluss täna on ikkagi see, et ta on nii putukasõbralik, sest kui see õis on lahti ja tolmukad on avali kõigile, siis ta meelitab kõiki neid putukaid. Et sa lähed roosiaeda ja sul sumiseb hommikul ümberringi, sul on vaikne, mõnus ja siis sa lähed ja nuusutad ja siis on see sumin.
2: Just nimelt. Ja need on väga silmatorkavad ka. Ma mõtlen just, et Siimsalabim ja Lollipop kõrvuti panna täitsa vahvad. Staatspresident Päts lootsin leida seda märget ka. Raamatust ei leidnud, aga tegemist on siis ühe Eestis aretatud ja Konstantin Pätsile pühendatud roosisordiga, mida vist siia maani Kadriorus seal tagaias, kuhu küll väga vähestele ligipääs on, peaks olla mõitsemas näha.
3: Ja see on täitsa olemas seal ja me olime ise tegelikult seotud selle roosi tagasi toomisega, sest Saksamaal sai teda siis uuesti nii-öelda uuesti toodetud just nimelt presidendi roosiaia jaoks ja seal ta kasvab. Et tegemist on ilusa roosiga, küll aga tema ajalugu on ikkagi jällegi aastakümneid tagasi ja tal ei ole neid näitajad, mis tänasel roosil võiks olla, et ta ei ole nii rikkalik õitseja, ta ei ole nii terve, kui ta võiks olla, et selles mõttes ongi, jah, need roosid jäävad selliste roosi fännide aedadesse, kui selliseid kätte saab.
2: Suur tänu teile Merile Mentaal selle nädala eest Kuku kuulajatele, suur tänu selle raamatu eest kõikidele roosikasvatajatele, roosisõpradele, sealhulgas ka tulevastele, julgen niimoodi nimetada, soovin teile ilusat roosiõitselist suve jätku.
3: Suur aitäh!
1: Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: pöördussaadet . kukkuv õun .
1: head Kuku kuulajad , Kukkuv Õun eetris , mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen külla kutsunud Hardi Veermäe , kes on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur ja tema tegevusvaldkonnaks on gravitatsioonilained , kõrge energiaga osakeste füüsika ja muuhulgas ka tumehaine . kirjeldasin ma täpselt või jäi midagi puudu ?
2: Tere , ma võib-olla kosmoloogia selline sõna .
1: Sellega see ju kõik seondub .
2: Ei käinud sealt läbi , et see on selline neid kõiki asju ühendav mõiste .
1: Kui tulla kosmoloogia juurde , mille tõttu ma ka sind täna siia kutsusin , kas tänasel hetkel selline kosmoloogiline pilt , umbes nagu me võime öelda , et moel või teisel me saame aru , mis maa peal toimub , pidades silmas küll genoomi käitumist , küll evolutsiooni mingis aspektis , kas kosmoloogiaga on täna nii , et universumi teke , areng ja võimalik lõpp on moel või teisel täna teadlaste jaoks selge või on seal ikkagi väga palju auke ja teadmata ?
2: Ma arvan , et auke on rohkem kindlasti kui selgust . Meil on üsna hea arusaam sellest , kuidas asjad niimoodi väga laias plaanis , mis need stsenaariumid olla võiksid . aga milline neist lõpuks õige on , sellele me veel vastata ei oska .
1: Nüüd füüsika , mida ju tavapäraselt nagu kõiki loodusteadusi ju on vaja vaadelda ennekõike kui eksperimentaalseid teadusi .
2: muidugi jah .
1: Kui suur nüüd kosmoloogia valdkonnas siis eksperimendi või vaatluse ja siis nende hüpoteeside erinevus on , et kui paljusid erinevaid teooriaid , mida ju aeg-ajalt isegi tavalises meedias kuulda on küll multiuniversumitest ja kes teab veel millest , eks ole , lugeda on põnev , aga kui palju nendest erinevatest teooriatest tänasel hetkel on jõudnud eksperimentaalse kinnituseni ja millega on tegu ?
2: Ma alustaks võib-olla sellest suuremast pildist siis , et meie kosmoloogia standardmudel on nii-öelda lambda CDM . Lambda on tume energia ja CDM on külm tumeaine . ja lisaks sellele on meil veel lähtavaine ja siis osakeste füüsika standardmudeli osakesed . et see pilt töötab üsna hästi , seal on mõned praod ilmnemas , ja see kirjeldab , see suur pilt on siis selline , et meil umbes 5%, arvud võivad natuke kõikuda siin , aga umbes 5% on nähtavaine kogu energiast universumis. 25% on tumeaine ja 70% jämedalt on tumeenergia. Ja ainult see 5% on see , mida siis me maa peal kiirendite ja muude eksperimentidega näha saame. Kõik muu on, siis tuleb nii-öelda vaatlusest ja mida me vaatleme, on siis universumi suureskaala struktuur näiteks, kuidas galaktikad maailmaruumis paiknevad, universumi paisumine, selle kiirus, universum paisub tänu siis selle ennustas Einsteini teooria juba sadast tagasi ennustas Einstein seda. Ja mida me mõõdame, ongi siis just see paisumise kiirus ja need väga suured struktuurid, galaktikate parved.
1: Ning ja selle nii-öelda jõuks, mis seda kiirenevalt või paisuma paneb, oletataksegi siis olevat see sama asu mainitud tumeenergia.
2: Ja tumeenergia on üks oluline komponent sellest. Ja teine komponent on tumeaine muidugi. Et kõik, mis meil universumis on, paneb seda paisuma.
1: Nüüd, kui küsida veel kord selle üle, et kas meil tumed ainest on mingit ettekujutust, on see üks aine mõttes, et ongi üks mingisugune substants või kujutatakse jätkuvalt ette seda, et oho, et tegelikult tumeainega võib olla sama lugu nagu päris ainega, et sealgi võib olla terve kirev, plejaad, erinevaid osakesi. Kas selles osas on jõutud mingi konsensuseni või on see jätkuvalt selline nii-öelda hüpoteeside hüpotees?
2: Tumeainet me teame tänu läbi selle gravitatsioonilise tõmbejõu. Milles see koosneb, selle kohta on palju hüpoteese. Me ükski hüpotees pole veel kinnitust leidnud. Ja no, kui ta võib koosneda üht tüüpi osakestest, siis ta võib koosneda ka mitmest erinevatest tüüpi osakestest, mis seda seletavad. Ühesõnaga, selle kohta meil hetkel väga selget pilt ei ole, millest ta koosneb. Me teame mõnda asja tumaine kohta. Me teame näiteks seda, et ta ei kiirga valgust. Ta pole tume meie tava keelekasutuse mõistes. Ta on läbipaistev. Ühesõnaga, kui me taevasse vaatame, me ei näe seda. Ja see ütleb meile juba üsna palju. See ütleb, et ta ei saa omad elektrilaengut, näiteks. See ütleb, et ta ei saa, need osakesed ei saa ka oma vahel väga tugevasti põrkuda, sest putude käituks sarnaselt nähtavainega. Tumeaine, kui me vaatame galaktikaid, siis ta moodustab sellised kerasid, halosid nii-öelda galaktikate ümber. Tavaline aine moodustab kettaid. Erinev käitumine. Ja see, kõik need vaatlused ütlevad siis midagi selle kohta, kuidas aine käituda ei saa. Ja see siis piirab seda, kuidas me mudeleid ehitame. Ja samuti, kui me vaataksime, kui kaks musta tumedaine osakest põrkuksid oma vahel ja tekiks nähtavaine, mingisugune kosmiliste kiirte sähvatus, siis oleks ka seda näha. Nii et ka kosmiliste kiirte vaatlustest, erinevatest kiirendeksperimentidest, kus me laseme osakesel põrkuda, me ei näe neid interaktsioone, mis võiks selle laine olemas olla. Need ühesõnaga hetkel on meil ainult teadmine selle kohta, mis ta olla ei saa.
1: Nüüd küsin edasi, et ka see on oluline teadmine, et teada, mis asi ta ei ole. See on tume ainult. See on väga oluline. Mõtlen praegu selle peale, et küll natuke laiemast teadmise baasist, aga iseenesest on ju tänasel hetkel keemia ja füüsika vallas, enne kõik just keemia ja materjalide vallas ja ka tegelikult bioloogia vallas väga palju rakendatud selliseid lähenemisi, kus siis faktide kogumeid on käijatud läbi tehisaru õpetuse algoritmide ja nii on leitud küll uusi materjale, küll uusi antibiootikume, kuni uute vaktsiinidenegi välja, mille koostised ja valmistamise meetodid on just nimelt nii-öelda olemasoleva kogemuse pealt loodud. Kas sinu teada on ka, ütleme siis, selle kosmoloogia koha pealt, kus fakte on ju väga palju? Ja teadmisi selle kohta, nagu sa just ütlesid, et mis võib olla ja mis ei saa olla, ka väga palju. Kas keegi on tänaseks hetkeks proovinud kosmoloogiliste mudelite ja teadmiste pealt ja faktoloogia pealt luua mingit tehisaru mudelit, mis siis hakkaks meile ennustama, et mis siis see veel võiks olla ja looks selliseid nii-öelda kübarast võetavaid, mustkunstitrikkina võetavaid erinevaid hüpoteese, mille kohta saaks siis eksperimente üles sättida.
2: Mina sellega otseselt ei tegele, mis tõttu ma ei saa anda ka väga sellist ammendavat vastust, aga loomulikult sel suunal tegeletakse teaduses ja proovitatakse rakendada siis tehisaru võimalusi mudelite, kas siis andmeanalüüsis näiteks, seda tehakse ka meie laboris, kus kuna andmete hulk on tohutult suur ja siis leida sealt neid sündmusi, mis oleks ebatavaliselt, mis ütleks millega selle kohta, mis see tumaine olla võiks ja mida inimesel on raske märgata, siis sellega võiks hakkama saada tehisaru tunduvalt paremini.
1: Kui me nüüd hüppame tumeainest, mida vähem tume energia peale, kas selle kohta on samamoodi teadmisi, mis see on ja mis see kindlasti ei ole?
2: Tume energia on natukene salapärasem kui tumeaine. Tumeainet, me näeme, kuidas ta on jaotunud. Enam vähem on selline efekt nagu gravitatsiooni läätse efekt, mis võimaldab matkida siis aine jaotust lihtsalt selle gravitatsiooni jõu põhjal. Tume energiat me näeme tänu universumi paisumisele eelkõige. Mida me vaatame, on siis kosmiline mikroaine tauskiirgus varajas universumis, kui universum oli umbes 400 000 aastat vana. Praegu hilises universumis siis vaatame supernoovasid, mis võimaldavad siis mõõta korraga kaugust ja seda, kui palju ruum on paisunud selle aja jooksul, kui valgus meieni jõuab. Ja nähes siis supernoomasid erinevatel kaugustel, võime me hinnata seda, kui kiiresti ruum mingil hetkel paisus või kui palju.
1: Kas see kiirenev paisumine on ka põhjuseks, miks ju umbes 14 miljardi aasta vanune universum on tänaseks hetkeks selle sama mudeli põhjal hinnatult 90 miljardi valgusaastase läbimõõduga?
2: Jah, no see on, tuleb sellest, et kuna ta oli alguses kõvasti väiksem, siis valgusel tuli liikuda palju vähem ja see ruum on vahepeal suuremaks paisunud ja kuna me näeme, kuna me teame, et universum on umbes 14 miljardi aasta vanune, siis kaugus, kõige kaugemal punktid, mida me näeme, on tunduvalt kaugemal, sest et see ruum on vahepeal paisunud ja valgusel kulus siis selle võrra, kunagi läbis valgus ühe valgusaasta, siis ruum, see üks valgusaasta võib nüüd olla 1000 korda suurem. Järelikult, kuna see ruum on paisunud, see, need esimesed hetked.
1: Siin kord teeme saate see väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Hardi Veerme, keemilise bioloogilise füüsika instituudi vanem teadur ja tegeleb kosmoloogiaga väga põhjalikul moel ja tegelikult universumist, kosmoloogiast ja kõigest sellest seonduvast me täna ka räägime. Ehk sellest, et mida me teame, mida me loodame, et me saame kunagi teada ja milliseid katseid meil siis õndestub teha. Ma saan aru, et see katset hulk, mis tänasel hetkel kosmoloogias võimalik on, on üsna ulatuslikuks muutunud. Me oskame kinni püüda gravitatsioonilaineid, me suudame maakerast tehtud nii-öelda üksikute raadioteleskoopide laadse sellise putuka fassettsilmaga isegi kinni püüda signaale, mida hiljem töödeldes aru saada, milline on must auk. Ja siis on veel üks huvitav asi, et küll Antarktika jää sisse, küll sügavale koobastesse peidetakse kõik võimalike detektoreid, küll neutriinode, küll muude osakeste avastamiseks. Räägi neist, kui palju nendega siis on miskit detekteeritud ja kui palju see meil avardab aru saama meie maailmast, kus me elame.
2: Neutriinodest, aha. Kuna jällegi see on üks asi, millega ma ei tegele otseselt osakesti füüsikas, siis ma viimase aja avastustest väga ei oska rääkida, aga neutriinode puhul on peamine asi, mida me näeme, on neutriino osilatsioonid, mis ütlevad siis, et neutriinode on mass. Ja see nõuab siis teatud osakesti füüsika sarnamudeli edasarenduses, sest et kõige lihtsamal sarnamudelis on neutriinod massitud. Ja see ütleb ka meile seda, et meil on peaks olema uus füüsika, mis siis võib olla seotud tumaainega näiteks uute osakeste näol.
1: Selle tõttu ka neid hirmkalleid masinaid, mis aegajalt mingid sähvatusi püüavad ka üleval hoitakse.
2: Jah, see on üks neist põhjustest.
1: Kui nüüd tulla nende teemade juurde, millega sa rohkem kodus ja igapäiselt jälgid, siis millised on ehk sellised suunda muutvamad eksperimentid, mis muudes valdkondades viimasel ajal tehtud ja mis meil maailma paremini seletada aitavad?
2: Kui me kosmoloogiat vaatame, siis hetkel on, ütleks, et selline kosmoloogia ja astrofüüsika kuldajastu, kus me hakkame kaardistama siis universumi väga suure skaala struktuuri. Näiteks praegu käimus olev eksperiment TESI mõõdab miljonite galaktikate paiknemist ja meil on tänu siis viisile, kuidas struktuur tekkis, alguselt väikesed häiritused ja need kasvasid ja seal on üks kindel kaugus, ehk siis parion akustilised osilatsioonid, mis on siis käitub nagu standard joonlaud. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis see on nii-öelda muster galaktikate tiheduses. Kindel kaugus, kus galaktikad on veidi tihedamad. Ja kui me vaatame ajast tagasi, siis see kaugus kasvab. Ja seda neid ossilatsioone, see on võib mõelda kui mingis laine pikkusest, seda mõõtes suudame ka hinnata siis universumi paisumist ja seda, kuidas struktuurid universumis üleüldse tekkisid. Ja võib-olla teiseks, mis on ka siis asi, millega mina rohkem tegelen, on gravitatsioonilainete eksperimendid. Hetkel käimas olevatest on peamine eksperiment siis LIGO, Virgo ja Kagra detektorid, mis on maapealsed interferometrid ja mõõdavad siis gravitatsioonilaineid sagedusvahemikus hertz kuni kilohertz ja püüavad kinni lainet näiteks siis purkumatelt mustadelt aukudelt.
1: Kui kaugel me täna oleme sellest, mida loetud, et gravitatsioonilaine detektor ehitada kosmosesse erinevate tehiskaaslaste vahele?
2: Selline eksperiment on plaanis siis ESAL, Euroopa kosmoseagentuuril, eksperiment on LISA, ehk siis laser interferometer space antenna, suur kosmose interferometer. Ja see on hetkel on kinnitatud projekt ning kui kõik läheb hästi, siis võib-olla aastaks 35 on see päikes ümber tiirlemas ja töös ning mõõdab siis ka gravitatsioonilaineid.
1: Ehk need kõik projektid on sellised aastakümnete pikkused vist, kui meenutada seda James Webbi kosmoseteleskoopi, mis vist oli ikka mitme-mitmekümne aasta pikkune ettevõtmine.
2: Jah, no, see LISA idee on juba üle 10 aasta vana, kui mitte rohkem. Ja ega selle ehitamine ei ole kiire protsess. Alguses tuleks aru saada, mida sellega mõõta saab üleüldse, millist aparaati meil vaja on ja siis seda ehitama hakata. Et praegu me enam-vähem teame, mida me võiks mõõta ja järgmine samm on siis valmis ehitada ja kosmosesse saata.
1: Nüüd, kui suur tänasel hetkel Eestis on see inimeste hulk, kes pingsalt mõtlevad meie universumi ülesehituse peale? Kunagi kui Martti Raidal selle teema tõstatas, siis see tundus olevat selline väga ulmeline, aga ma saan aru, et see ongi meile jõukohane asi mõelda selle peale, kuidas maailm on üles ehitatud ja püüda koostöös teistega siis teha katseid ja vaadata andmeid ja tõlgendada.
2: Ulmelist minu jaoks otsuselt siin millegi ei ole. Nende inimeste arv on kümmekond Eestis võib-olla, aga kuna see töö on rahvusvaheline, siis ma ütleks, et see seltskond on üsnegi suur, ikkagi tuhandetes ja tuhandetes. Ning ulmeline, me vaatame taevasse, me näeme, mis objektid seal on, mida paremaid teleskoope me ehitame, seda paremini me aru saame, kuidas universum töötab. Et teooriad, mis meie maailma kirjeldavad, on ju tegelikult üsna vanad. Einsteini üldrelatiivsusteooria on 100 aasta vanune, osakeste füüsika sarnamudel on veidi noorem ja hetkel ei ole selliseid teoreetilisi fundamentaalseid läbimurdeid hiljuti olnud.
1: Ometi sa mainisid uue füüsika olemasolu, mis tuleneb asjaolust, et standardmudelis nullmassiga neutriino on siiski osutunud massiga osakeseks.
2: Näiteks, aga see on üks oluline eksperimentaalne avastus. Samuti on oluline avastus universumi kirjane paisumine, mis siis ütleb, et meil peaks olema mingisugune aine, mingisugune asja, mis seda paisutab, ehk siis tume energia. Aga see nii-öelda fundamentaalne teooria on sisuliselt sama. Me lihtsalt lisame sinna uusi elementi juurde. Me võime kvantvälja teooriasse, mis siis kirjeldab osakese ja alati lisada juurde ühe osakese ja vaadata, kas see kirjeldab meie maailma. Ühesõnaga, see üldine suur raamistik on sama. Kuidas me selle raamistiku ära täidame? See on meil selgusetu.
1: Siin kord me saatesse väikese pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, kõnelen Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteaduri ja kosmoloogia asjatundja ja füüsiku Hardi Veermäega. Ja küsimus, mis ilmselt on ju üleval olnud ikkagi, vaata, et sajandi jagu, ilmselt mitu sajandit, alates sellest, kui Newton gravitatsiooni nähtuse avastas ja seda kirjeldas ja valemitki kirja pani. Kas me täna teame rohkemat, mis asi on gravitatsioon ja kas see igipõline küsimus, et kas kvantfüüsika vahenditega oskame me kuidagi moodi lähedaseltki gravitatsiooni kirjeldada, kas sinna on lähemale jõutud või millised mõtted tekivad füüsiku peas, kui
2: rääkida kvantgravitatsioonist?
1: Kui rääkida gravitatsioonist ja küsida, kas see võib olla kvantgravitatsioon, täpselt.
2: Ma ütleks, et me vaikselt liigume sellele teoriale lähedale, kuigi sellist suurt ideed, mis need kaks erinevat siis nii-öelda füüsika alusteooriat ära ühendaks silmapiiril veel ei ole. Üks oluline vihje on mustade aukude aurustamine. Musta auk on teatavasti objekt, millest ei pääse isegi valgus välja, kui kvantfüüsika ütleb, et mustad augud peaksid aurustuma tänu kvantefektidele, sest osakesed pääsnevad sealt mustast august mingisuguse tõenäosusega välja. Ja must auk kiirgab siis termilist kiirgust, ehk siis ta on termodünaamika mõttes must keha. See on nähtus, mida pole veel eksperimentaalselt jälgitud, kuid teoorias on see üsna tugevatel jalgadel, mis tähendab, et selle mõistmine, kuidas siis gravitatsioon, ehk siis must auk, mis on siis kõige ekstreemsem objekt, mida gravitatsioon tekitada saab ja kvantvelja teooria omavahel koos eksisteerivad. Ühesõnaga, meil on olemas selline objekt, kus me saame seda matemaatiliselt ja teoreetiliselt uurida. Ja selles valdkonnas on viimasel ajal toimunud teatud arenguid. Ma ei oska öelda, kas see viib siis kvantgravitatsiooni teooriani, aga meie eesmärk on aru saada siis, kuidas gravitatsioon ja kvantfüüsika koos eksisteerivad.
1: Ma saan aru, et kui see mustas augus võimalik on, siis peaks eksisteerima mingisugune nähtus, mida siis vaadelda, mõõta, mis musta auguga toimuda saab. Kas kõnealused musta gravitatsioonilainete detektorid võimaldavad sellest aimu saada?
2: Musta augu aurustamine toimub väga väikestes mustades aukudes. Kui need omavahel põrkuvad, siis me ei näe ühtegi gravitatsioonilainete signaali. Gravitatsioonilained toimuvad siis nii-öelda klassikalise gravitatsiooniteooria režiimis, kus gravitatsioon on tohtult tugev, mis tõttu siis võimaldab see häirida ruumi viisil, kus need ruumi kõverus ja häiritused jõuavad ka maani välja. Aga selleks ei ole vaja kvantgravitatsiooni. Ühesõnaga, kvantgravitatsioon on oluline, kui me tahame liikuda ajas tagasi universumi esimestesse hetkedesse, kus siis nii-öelda kvantefektid ja gravitatsiooni efektid on võrreldava suurusega. Ja kui me ei oska kirjeldada kvantmaailma ja gravitatsioonimaailma koos, siis me ei saa liikuda sellest nendest esimestest hetkedest kaugemale ja me ei saa öelda, kuidas fundamentaalsel tasemel universum tekis.
1: Diletandi küsimus muidugi, nagu mis nüüd tuleb, et võid ju öelda, et nii see ei ole, aga ma saan aru, et ju ega mingi ajani tõlgendati musta auku kui tähe elu lõppu.
2: Ja, seda ta ka on.
1: Kas nüüd need hüpoteesid, millest jälle lugenud olen erineval moel, mis ütlevad, et ei, et aga osad mustadest aukudest võisid tekida ka juba suure paugu järgselt, kui universum tekis. Et lihtsalt küsin, et kui sa ütled, et suur musti auke haldab üks toime põhimõtte, mida me maa peal gravitatsioonilainetega detekteerida saame, kas võib ette kujutada, et need pisikesi musta auke, siis koos muu ainega võiski nii palju tekkida, et nendes siis toimubki midagi, mida me täna ei näe. Kas äkki selles võib peituda see tume aine või ka tume energia?
2: Võib, see on üks tumeaine kandidaatidest, tumeaine ei pea koosnema mikroskoopilistest osakestest, me võime mõelda ka, kuna see on nii-öelda puudumass, et kui meil oleks palju tumedaid tähti või läbipaistvad tähti, siis ka see võiks olla tumaine. kuna mustad augud on väikesed, päikese massiga musta auk on umbes 3 kilomeetri suuruse raadusega, siis kui sellised musti auk oleks universumis piisavalt, siis nad käituks kui tumma aine, oleks lisamass, mida me ei näe. Ja sellised mustad augud oleks jürgsed, ehk siis musta auk võib tekkida ükskõik mille kokku kukkumisel. Võib kukkuda kokku täht, võib kukkuda kokku mõni selline aine klomp väga varases universumis, kus aine oli palju tihedam ja siis kukub kokku mustaks auguks ja tänapäeval me näeme siis seda nii-öelda ürgset musta auku.
1: Ja ka mustast august ju vist mingit jälge ei jää, sõrmejälge selles mõttes, et millest ta tekkinud on, et seda võib ainult kauda aimata.
2: Me ei näe, millest see tekkinud on, aga kuna see musta auk aurustub, siis kui nad on tõesti väga kerged, siis nad võivad aurustuda ja tekitada kosmilist kiirgust. Ja sellel on üsna spetsiifiline sõrmejälg. Ehk siis me võiksime näha sellised väga varasi musta auke, kui me näeme teatud tüüpi kosmilist kiirgust. Aga jällegi, kui nad on tume aine, siis tume aine ei tohiks aurustuda, ta ei tohi ära kaduda. Ning sellised musta auke on väga raske tuvastada. Üks võimalik viis näiteks on, kui nad tähesisse kinni jäävad, neutron tähesisse näiteks, ja selle neutron tähe ära söövad, see neutron täht võib plahvatada veidral viisil või siis lihtsalt kokku kukkuda ja kirjatada mingisugust teatud signatuuriga kiirgust, mida me veel täpselt ei tea. Ja sellist veidrate sündmuste otsimine oleks siis üks viis, kuidas sellised väga kergeid musti auke tuvastada.
1: Kui lihtne see tänapäeva astronoomia vahenditega on tõepoolest kogu vaateväli silmas pidada, kogu vaatevälja silmas pidada ja sealt veidrusi otsida?
2: Ma ei oska sellist numbrit see julge panna, aga me suudame jälgida väga suurt hulka tähti, suudame jälgida näha kõiksugu sähvatusi. Ja kuna me neid näinud ei ole, siis see pigem seab piiranguid sellele hüpoteesile, et meil on palju väikesed musti auke. Kuigi need vaatlused pole veel piisavalt suure andmahuga. Meil oleks need vaja tunduvalt rohkem. Ja teine probleem on muidugi teoreetiline, et me ei tea täpselt, mis juhtub, kui tähe sees on väike musta auk.
1: Ühtegi sellist eksperimenti vist maal erinevates kiirendites või muudes füüsikaseadmetes järgi teha ei õnnestu paremal juhul.
2: No, see väike must auk kaalub 10 astmel 12 kilo. Need on võrdlemisi suured meie mõttes, aga selle läbimõõt on siis väiksem kui aatom, kui ma praegu siin peast niimoodi õigesti arvutada oskan. Ehk siis seal on tohutult palju massi, aga see on tohutult väike. Et kiirendisse seda me panna ei saa, kuidagi kinni püüda me seda ka ei oska. Et selliste väikeste mustade aukude tuvastamine oleks on ülimalt keeruline ja hetkel, kuna me ei tea, kuidas me neid näha võiksime, siis see hypotees, et need võiksid olla tuma aine, ei ole ümber lükatud. Ehk siis...
1: Ehk et me peame paratamatult leppima asjaoludega, et maailma ruumis on objekte, mille vahetu katsumine käib inimkonnale siiski üle jõu, kas või selle tõttu, et sellist massi maa peale kokku koguda on vaatid võimatu.
2: Seda massi saab kokku koguda, aga seda sinna ühe aatomisuurusis punkti kokku lükata, seda me teha ei oska. Ja nende objektide vaatlemine, kui need olemas on, me ei tea, kas need on olemas, nende objektide vaatlemine toimukski siis läbi kaudsete nähtuste näiteks, kui nad tähte kinni jäävad ja siis täht hakkab kuidagi veidalt helendama, plahvatab või teeb midagi muud, mida täht tavaliselt tegema ei peaks.
1: Siin kordame saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Stenberg külas, keemilise bioloogilise füüsika kosmoloog ja füüsik Hardi Veermäe. Räägime universumist sellest, mis me täna teame, mida me ei tea. Ja mõtlengi seda, et sinu enda karjääri jooksul, millised on olnud su enda huvitavamad tähelepanekud või mingid asjad, mis on sind ennast nii-öelda heas mõttes üllatanud ja kinnitust jaganud sulle, et tõepoolest see suund, mida sa oled valinud ja mille vastu see huvitunned on tõepoolest seda väärt?
2: Aha, ma alustasin ka osakeste füüsikas ja siis liikusin, praegu ma tegelen enamjaolt gravitatsioonilainetega ja mis mind üllatas, oli see, et me suutsime neid näha. Esimest korda tuvastati siis gravitatsioonilained aastal 2015 Ligo Virgo Kagra poolt ja me suutsime näha kahe mustaugu kokkupõrget. Ehk siis kõik need andmed, mis meine jõuavad, on täiesti uued. Me pole universumit selle siis infokandja läbi varem näinud.
1: Selle seadme ehitamine võttis ju ka vaata, et terve inimpõlve.
2: Jah, seda alustati juba eelmisel sajandil ja lõpuks ta sai valmis.
1: Ja ma saan aru, et nii nagu ta käima pandi, nii neid sündmusi hakkas tulema ja tulebki välja, et nende mustade haukudega toimuv universumis on üsna sage.
2: Jah, praegu me näeme kas keskmiselt ühe või rohkem põrget ühinemist nädalas ja tugeva gravitatsiooni, mustade aukude, selliste väga kompaktsed objektide, samuti neutronrähtede. Kui me tahame uurida tuumafüüsikat, siis neutronrähte on siis tuumaosakestes koosnev aine mass, mida me kiirendis hästi uurida ei saa, see on üli tihe. Sõnaga, see on ka viis, kuidas teha tuumafüüsikat. Ja ma lisaks siia veel juurde, et üks asja on see nende astrofüüsikaliste kompaktsed objektide uurimine. Teine oluline omadus gravitatsioonilainetel on see, et nad lähevad igal poolt läbi. Ehk siis kui universum, väga varane universum oli väga kuum, oli väga tihe ja valgustad läbi ei pääsenud, siis gravitatsioonilained saavad sellest ainest vabalt läbi liikuda. Ehk me suudame näha protsesse, mis toimusid universumi esimestel hetkedel. Kui seal toimusid näiteks mingisugused faasisiirded, siis nad jätavad, ehk siis kus varase universumi faasisiire toimub umbes nagu gaasikeemine, on mullid, paisuvad, aga see aine tihedus ja energiad on tohutult suured ja kui need mullid omahel põrkuvad, siis nad jätavad alles tekitavad gravitatsioonilained, mis meie jõuavad.
1: Kas neid täna õnnestub kindlaks teha?
2: Üks eksperiment, mis seda neid näha võiks, ongi see LISA kosmose eksperiment, sest see LIGO eksperiment, millega me vaatame musta auke, see näeb natuke liiga kõrgeid sagedusi. Me ootaksime seda signaali madalamatel sagedustel.
1: Ehk et kahe nii-öelda piltlikult öeldes interferometri peegli vahe peab olema oluliselt suurem.
2: Võiks olla miljoneid kilomeetreid ja maa peale me seda loomulikult ehitada ei saa, järelikult tuleb ehitada see kosmosesse.
1: Nii et iseenesest selliseid nii-öelda ammuseid jälgi me oleme vähemalt teoorias suutelised üles noppima aina rohkem ja rohkem.
2: Jah. Ja kuna jällegi, nagu ma ütlesin, see on täiesti uus vaatluslik kanal, siis võimalus midagi väga huvitavat, midagi revolutsioonist avastada on seal tunduvalt suurem minu hinnangul kui teistes fundamentaalfüüsika eksperimentides, mis hetkel käimas on või lähi.
1: No täna salvestame seda saadet 2026. aasta juunikuus, kas suu hinnangul mõni kosmoloogiline küsimus võib kõne alla tulla ka sügisestel Nobeli preemia jagamistel?
2: Hetkel ma arvan, et mitte. Ma ei tea, kas selle aasta jooksul midagi väga suurt avastatakse.
1: No ilmselt see on juba avastatud, mille eest see antakse.
2: Neid asjad on juba avastatud, jah. Ilmselt on siin küsimus järgmises aasta kümnes või isegi natuke pikemas perspektiivis. Aga kui vaadata siis näiteks seda, millal ehitatakse näiteks järgmised kiirendid, et siis kindlasti need kosmoloogia gravitatsioonilainete eksperimendid lähevad töösse natukene varem kui siis järgmised kiirendid. Nii et on lootust, et fundamentaalfüüsika suunal tuleb järgmine Nobel kosmoloogiasse natuke varem kui siis osakeste füüsikasse näiteks. Aga samas ei tea, kui me avastame tumaaine osakese, siis mõne eksperimendiga, siis see on ilmselgelt Nobeli vääriline avastus.
1: No selles sfääris tegelejana, kas neid hüpoteese tumeaine osakese olemuse kohta, kui palju neid on sul kolleegidega, sageli see jutuks tuleb, et no ma ei oska öelda, mis kontekstis veebisuhtluses või kõrtsis või kus iganes, kui võetakse tumeaine kõneks, siis kui kirglikuks need vaidlused lähevad?
2: Neid tumaine mudeleid, no võib öelda, et ühest küljest igalühel on oma, päris nii hull see olukord ei ole, et võiks jagada mudeleid siis nende kolme suurde klassi, võib-olla nelja, et kus on väga, osakese massi järgi. Kui osake on väga kerge, siis ta käitub kui väli, mis on laiali määritud ja siis võngub vaikses tempos. Siis on meil osakeste mudelid, mida on väga palju, et iga üks võib lisada osakeste füüsikas salamudelil ühe osakese juurde ja vaadata siis selle erinevad interaktsioone. Ja kui me lähme väga suurtele massidele, siis võime rääkida näiteks jürgsetest mustadest aukudest, mis tekisid varases universumis. Või ka eksootilised mudelid on tumedad tähed, kuid neist ma arvan, et tumedad väga hästi teha ei saa. Et vaidluskohti on, aga miks vaielda? Tuleks teha katse ja vaadata, kellel on õigus.
1: Ja katse on aimdust, milline see olla lõppkokkuvõttes võib või see ongi juhuse küsimus, et kuidas mingi asi mingit imeliku kiirgust välja annab ja kuidas seda siis tõlgendada?
2: Hetkel on katsed eelkõige jah, kaudsed ja nagu me rääkisime, et need katsed on palju, nad otsivad erinevaid signaale ja siis iga üks võib võtta oma lemmik tumaine mudeli ja ühesõnaga see ongi siis teoreetika töö, kus ta pakub välja ühe mudeli ja hakkab otsima, millised signatuure tuleks siis katsetes otsida ja millistes katsetes täpsemalt.
1: Puudutab nii füüsikat kui kosmoloogiat ilmselt tõsi asi, et kui vaadata meie kooli õpikuid gümnaasiumi astmeni välja, siis mingil hetkel saab nagu füüsika otsa. Selles mõttes, et kõike seda, mida me tänagi siin kõnelenud oleme, kaugeltki ju kooli õpikuis ei ole. Võimalik, et see lõpeb ära 20. sajandi vahetusega, võimalik, et natukene mainitakse Einsteini, natukene kvantfüüsika loojaid ja nii edasi. Kas selles on ka väikest probleemi, et meie õpikud saavad ennem otsa kui meie maailma tänane kirjeldus, mis on ju üsna detailseks muutunud, kas või standardmudel osakeste mõttes ja nii edasi, et me ei õpetagi oma lastele ja noortele seda, millist maailma me täna teame.
2: Osakeste loomaaiast natuke räägitakse õpikutes. Üks asi, millest võib-olla natukene, ma hetkel ei tea muidugi, mis on praegustes õpikutes, võib-olla on see muutunud võrreldes sellega, kui mina koolis käisin. Aga kvantmehaanika on üks asi, mida võiks natukene rohkem olla seal, sest et see on kogu looduse alus. Me elame kvantmaailmas, kõik materjalid, kõik on ehitatud kvantobjektidest. Ja kui nüüd tulevikus saavad oluliselt kõik näiteks kvanttehnoloogiad,
1: No mis on juba täna äkki ju?
2: Mis on, ma ütleks, et rakendust, sellist igapäevast rakendust veel ei ole, aga kui me hakkame tegema näiteks panga ülekandeid üle kvantkanalite, et siis oleks hea, kui meil oleks vähemalt mõned inimesed, kes aru saavad, mis toimub. Nii et natukene rohkem sellist möödunud sajandi baasfüüsikat võib-olla võiks olla koolikursuses, aga jällegi ma ei julge õppekava osas praegu sõna võtta, sest et ma ei ole sellega tegelenud ise.
1: Su enda huvi füüsika vastu, kuidas see tekis?
2: Minu huvi füüsika vastu tekis juba üsna varakult, et mind on alati huvitanud, kuidas maailm töötab. Füüsika, kuna ma olin tugev pigem matemaatikas kooli ajal, siis füüsika tundus selline loomulik valik, et matemaatika on natukene liiga abstraktne, füüsika siis rakendab seda sellist mõtteviisi loodusele, muidu oleks võinud õppida ka bioloogiat või midagi selles suunas.
1: Ja siiani rahul?
2: Siiani olen rahul, jah. Et, kuidas, see on, jah.
1: Kuidas peale kasvuga on?
2: Eestis.
1: Eestis.
2: Eestis võiks peale kasv olla parem. Praegu meie laboris on ikkagi töökeel on inglise keel, mida ilmselt ei saa ka muuta, aga loodaks, et tuleb peale ka Eesti järeldoktoreid ja vanem teadureid tulevikus, kes siis füüsikasse jäävad. Et hetkel on see natukene kesine, võiks öelda. et see huvi ülikoolides füüsika vastu võiks olla ka natukene suurem. Ma saan aru, et see on ka seotud näiteks füüsikaõpetajate põuaga ja nii edasi. Et...
1: No arvestades seda, et täna lubavad kõik üksteise võidu väga korraliku palkagi maksta õpetajaile, eriti kui täppisteadustega küsimus seotud, siis võiks ju see olla täitsa selline hea amet isegi.
2: Ega see teadlasamet väga kerge ei ole. Peaks olema tahtmist, aga kui on tahtmist sellega tegeleda, siis tuleks muidugi proovida.
1: Aitäh, Hardi Veerme, et said tulla Kuku saatesse kõnelema kosmoloogiast, natukene ka koolist ja koolis õpetatavast. Sellega on Kuku saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
0: Kuku Õun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Snap.
1: Tää istuinti toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Järvamaal Kirisaare külas juhtus eile pärast

0: Euroopa Liidu järgmine pikaajaline eelarve peab arvestama senisest enam idapiiri riikide vajadustega ja toetama nii nende majandust kui ka julgulakut. Euroopa Liidu eesmärk on jõuda uue eelarve osas kokkuleppele veel tänavu. Ülemkogu kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale ja rõhutas vajadus kiirendada Ukraina ja Moldova liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Lisaks leppisid liikmesriigid kokku Venemaa vastaste majandussanktsioonide pikendamises senise 6 kuu asemel korraga 9 aastaks. Peaminister nimetas seda Eesti jaoks oluliseks saavutuseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski seadis Valgevene liidri Aleksandr Lukašenkole ultimaatumi. Zelenski ütles ajakirjanikele, et kui Lukašenko ei lülita välja Valgevenes Venema troonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas Zelenski kahtlust Lukašenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihterakette just Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadiovabadus Valgevene teenistus andmetel on Venema loonud Valgevene piiri lähedale ründetroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid kokku 2 reisirongi. Õnnetuses hukkus 1 ja sai vigastada vähemalt 89 inimest, neist 11 raskelt. Mõlemad rongid kuulusid ettevõttele East Midlands Railway ja olid teel Londoni St. Pancrase jaama. Esialgsetel andmetele sõitis Corbis teel asunud rong kokku Nottinghamist väljunud rongiga, mis oli tehnilise rikke tõttu peatunud. Kuigi kokkupõrge oli tõsine, jäid mõlemad rongid rööbastele. Peaminister Keir Starmer avaldas kaastunnet hukkunu lähedastele ja tänas päästetöötajaid kiire reageerimise eest. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul. Samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühel teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikus kodulindude hulgas. Juhtumi tõttu kutsuti kokku ka loomatervishoiu põllumajandusametnike erakorraline kohtumine, et hinnata olukorda ja leppida kokku edasises meetmetes. El Salvadori merevägi pidas vaikse lookinil kinni 2 alust, millelt leiti kokku enam kui 6 tonni kokaiini. Riigi presidendina Nayib Bukele sõnul on tegemist uue riikliku rekordiga. Operatsiooni käigus peeti kinni ka 6 inimest. Bukele sõnul ulatub konfiskeeritud narkolasti hinnanguline väärtus umbes 167 miljoni dollarini. Kokku on El Salvadori võimud tänavu konfiskeerinud juba üle 13 tonni kokaiini, mille hinnanguline väärtus on enam kui 330 miljonit dollarit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis ka kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Pärnus 17, Tartus 16 ja Tallinnas 15 kraadi sooja.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
6: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
8: Linnateatri esimene hooaeg Vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. Suvenädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega. Neeme Raud siin laupäeval 10-12. Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
9: Raadio Kuku.
8: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
10: Kena laupäeva hommikut, head kuulajad, eetris on saade Nädal Kukus, kus kuulame intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku raadio eetris kõlanud. Mina olen Indrek Kojamets. Alustame saadet kütuse teemadel. Teatavasti viimastel kuudel on väga palju kütuse hinda maailmas mõjutanud just Lähis-Idas toimuv. Seoses USA ja Iraani rahulepinguga ootavad eksperdid kütuse turu stabiliseerumist. Neljapäeval käis saates Sihikülas Aleksela tegevjuht ja juhatuse liige Marti Hääl. Ta selgitas, kuidas kujuneb kütuse hind Eesti turul ja millest sõltub maailmaturu hinna jõudmine tarbija hinda.
11: See sõltub väga sellest, millisest energiakandjast me räägime, sest erinevatel energiakandjatel on see mõju nii-öelda erinev. Kui vedelkütustest rääkida, siis see on võib-olla kõige kiirem ja kõige otsesem ja see tuleneb sellest, et vedelkütuseid nii-öelda sõltumata sellest, mis päeval see füüsiline molekul kuskilt liikus, aga vedelkütuse kaubandus toimub üleüldiselt igal pool maailmas selliselt, et sellel hetkel, kui kaup sõidab nii-öelda importiterminaalist vabaks ringluseks, ehk põhimõtteliselt Eesti mõistes siis sadamaterminaalidest tanklasse, sellel hetkel tegelikult fikseerub selle kauba maksumus ja sõltumata sellest, et füüsiliselt see molekul võis Eestisse jõuda nädal tagasi või kuu tagasi, selle kauba hind on tegelikult selle hetke maailmaturu hind ja selle tõttu võib vahest tunduda, et kuidas nüüd on nii, et vedelkütuse hind muutus maailmaturust tulenevalt nagu nii kiiresti ei saa ükski laev maailma meredelt siia jõuda, ei peagi jõudma, see kaubandus toimub teistpidi ja põhjus on hästi lihtne, kuna kütuste hinnad on volatiilsed kriisi ajal, eriti suure amplituudiga kõikub see hind, siis kui keegi teeks seda äri ja see ma ei mõtle mitte ainult noh, nii-öelda Eesti vaates või tanklaettevõtete vaates, vaid ka rahvusvahelises energiakaubanduses, kui keegi teeks seda äri nii-öelda lukku pandud hinna pealt, siis noh, ta lõpetab väga kiiresti pankrutis, see ei ole võimalik, eks ole. See hind hoitakse lahti nii viimase hetkeni, kui üldse on võimalik. Ja ütleme nii, et ja teine faktor on loomulikult siis turusituatsioon, mis seda selle hinna korrektsiooni siis nagu mõjutab, eks ole ju, ja noh, Eestis on see konkurentsisituatsioon hästi tihe, et selles mõttes ütleme nii, et teine kord jõuab see hind kiiremini, teine kord aeglasemalt sõltuvalt lihtsalt sellest, kuidas turg reageerib nendele uudistele ja seal on nagu ikka, turul on palju usu küsimust.
12: Ma hoidsin hinge kinni, et kas te üldse vastate sellele küsimusele, et mul on väga hea meel, et te seda tegite, sest konkurentsiamet vaadake ja soovitas mõni päev tagasi kütusemüüjatele kütuseendu avalikult mitte kommenteerida. Mm-hmm. Kuidas teie seda soovitas selgite, et avalikust ootab asjaoseliselt teavet?
11: No siin mul on nüüd nagu, ütleme, et ma vastan niimoodi, et arvestades seda, et ma olen lõpetanud kunagi Tartu Ülikooli, siis ma saan suurepäraselt aru, mida konkurentsiamet ütles. Ja konkurentsiametil on põhimõtteliselt selle soovituse andmisel absoluutselt õigus ja minu silmad suureks ei läinud seda lugedes. Ma arvan, et see oli väga hea tähelepanu juhtimine ettevõtjatele, et nad hoolega mõtleks, mis sõnumeid nad välja annavad, eks ole ju, sest ega konkurentsiamet ei öelnud, et ei piiranud tegelikult ju ettevõtjate sõnavabadust. Konkurentsiamet ütles, et seda sõnavabadust tuleb kasutada nii, et ei riku muid konkurentsireegleid. Ja see ongi keeruline. Kui me vaatame maailmapraktikat, siis muutub see asi veel keerulisemaks või nii nagu asjatundjad on õieti öelnud, et lihtne on juhtida tähelepanu reeglitele, valju keerulisem on aru saada, kuidas ma peaksin nendes situatsioonides käituma.
13: Kuidas läheb Aleksela ja partnerid Pakrineme sadama ja Paldiski LNG-terminali arendus? Kuhu te jõudnud olete?
11: Ja, no nüüd oleme uues arengufaasis ja valmistame ette tegevusi siis selleks, et juhitavate võimsuste järgmises noh, nii-öelda hankevoorus Eestis olla konkurentsivõimelisena kohal. Ja need ettevalmistused on praegu täies hoos ja me ei tea täna veel täpselt, millal see hange tuleb, aga noh, tõenäoliselt 27. aastal kindlasti tuleb ja selleks ajaks oleme me kindlasti valmis.
12: Teil on hangetel osalemisega väga pikke värvikas ajalugu, mille järel media lõpmed ulatuvad tänasesse päeva. Viitan kohtuprotsessile Eleringiga, mis kuulub riigile, mille üle te vaidlete meenutame.
11: Ei tahagi seda kohe meenutada, sest see tuju ära põhimõtteliselt on lihtsalt küsimus selles, kas enne selles õppetunnis, mis me tollest situatsioonist saime ja me tahame lihtsalt aru saada, kas sellise situatsiooni kordudes, kui riik palub eraettevõtja tappi, siis kas eraettevõtja vahet ei ole, oleme see meie või keegi teine, peaks ütlema, et oi, ma tulen appi pärast seda, kui me oleme pool aastat mingisuguseid lepingud läbi rääkinud ja jõudnud mingi tulemuseni, aga siis enam abi vaja ei ole, sest pool aastat oligi kokku aega reageerimiseks või võiks eraettevõtja usaldada ja tulla appi ikkagi nii-öelda esimese kutse peale ja 24 tunni jooksul. Et sisuliselt on see vaidlus sellel teemal.
13: Ja lõpuks parlament võttis eile vastu seaduse, mis loob võimaluse tuumaenergia kasutusele võtuks tulevikuks ja siia võib-olla ka siis aatomi tuumaelektrijaama rajamise. See tagab tulevikus odavama elektri, suurendab keskkonnasõbralikud tootmist tuulest ja päikesest sõltumatu, nii kinnitavad selle tuumaenergia pooldajad. Kas teie olete tuumaelektrijaama pooldaja?
11: Tuumaenergia pooldaja olen ma kindlasti, sest ma arvan, et kui üldine nii-öelda eesmärk ja trend süsiniku sisaldust energiatarbimises või energias, mida me kõik tarbime ülemaailmselt globaalselt vähendada, siis ilma tuumaenergia kasutamiseta ma ei näe täna, kuidas seda oleks võimalik suures pildis teha. Ja põhimõtteliselt ei ole selle tõttu tuumajaama vastu mul absoluutselt mitte midagi, me ka täna Alexela oma klientidele müüb tuumaenergiat või tuumaelektrit, eks ole ju, aga minu jaoks nagu see, mis on nagu veidi murekoht, on see, et mulle tundub, et selline ühiskonnas on levimas nagu arvamus, et noh, eriti nüüd, kui on vastav eriseadus ka vastu võetud, et noh, siis põhimõtteliselt ongi nagu energiapoliitika kujundamisel on töö tehtud ja probleem on maas. Ja noh, tegelikkuses seda, et enne 2040. aastat võiks Eestis ühte megavattundi tuumaelektrit toota, on ju täiesti ebarealistlik, noh, nii-öelda olles kahe jalaga maa peal ja turul. Aga siit 2040. aastani on veel väga pikk maa minna. Ja ma kardan nagu kõige rohkem, et või vähemalt see paistab niimoodi, et see just kui võtab maha surve energeetikas muid asju teha, et nagu see ongi selline hõbekuul, mis lahendab nagu energeetika väljakutsed Eestis ja noh, kuna see tegelikkuses nii ei ole, siis ma noh, väga loodan, et nüüd nagu noh, ei teki sellist mugavustunnet, et noh, nüüd siit 40. Nii polegi rohkem vaja midagi teha, et töö on tehtud.
10: Rääkis Alexela tegevjuht ja juhatuse liige Martti Hääl. Samal teemal aga veel. Äsja kuuldud intervjuus tuli korra juttu ka sellest, et konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel kütuse hindu mitte kommenteerida. Kuulame ka seda, mida arvab sellest terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht.
14: Ma olen kütuseturuga olnud seotud aastast 2002 ja ma olen kogu aeg olnud seisukohal, et tuleb rääkida avatult läbipaistvalt. Olen teinud erinevaid paljusid analüüse ja kes teab, on lugenud minu Facebooki lehel, on täitsa avalikult kirjutatud, tehtud erinevaid analüüse, olen näidanud, kuidas liiguvad maailmaturu hinnad, kuidas liiguvad tanklate postihinnad ja ma olen noh, sellel seisukohal, et ja risti vastupidi sel arvamusel konkurentsiametiga, et suukorvi ma kaasa ei võtnud, räägin täitsa avatult ka siin eetris ilma suukorvita, et meil on ikkagi nii, et tarbijal on õigustatud ootus saada teada, mis teda ees ootab ja kütusehindadest tulebki rääkida, tuleb rohkem rääkida avatult, et ei oleks sellist asja, et tarbijal oleks mingisugune kuklas mingisugune tunne, et kuskil käib mingi sahker, mahker ja mingi noh, aru saamatu, kuidas hinnad liiguvad. Kütusehindadest tuleb rääkida avatult, mitte nii, et tuleb suu korvistada.
15: Aga miks teised kütusemüüjad nii suure suuga kütusehindu ei kommenteeri?
14: Võtta ei oska öelda, see on tegelikult on kummaline tõesti läbi aegade on see kuidagi nii olnud, et noh, meil on ju turul ka börsil olevaid siis ettevõtteid siin rahvusvahelisi, ega nad väga tõesti ei kommenteeri, pigem hoiavad eemale, et mina olen võtnud täiesti teissuguse seisukoha, ma olen võib-olla selline noh, natukene friik ka, et mulle meeldib analüüsida ja näidata, noh, mis mind on nagu käima tõmmanud on see, et ka see konkurentsiameti kahe aasta tagune analüüs, et kütusehinnad tõusevad raketina ja langevad sulena. Minu arusaam asjadest on faktipõhine, et kui faktid räägivad teiskeelt, siis tuleb sellest ka faktikeeles rääkida ja ma olen väga ehedalt kõik need asjad ümber lükanud, eriti hea näide on, et viimased 3,5 kuud, kui on Iraani sõda olnud, siis tanklate postihinnad on just kui Eestis siis näidanud teed maailmaturu hindadele, kuhu liikuda tuleb, et me oleme kuidagi kummalises olukorras, et meie hinnad siin Eesti tanklates langevad ja siis vaikselt kahe nädalase viitega tulevad maailmaturu hinnad järgi ja see ongi pidanud paika, et tuleb avatult rääkida, et paremini tarbija mõistaks ja mis on kõige olulisem, isegi, vaata see sama Sander, mis sa ütlesid, et kas on mingis kui on äriline kasum sellel, et rääkida, et nüüd hinnad tõusevad. Tulebki selles mõttes rääkida, et aga tarbija peabki teadma, kui kütuse hind on maailmaturul näiteks 10, ma ei tea, senti liitri kohta tõusnud, tavaliselt räägitakse toornafta barreli hinnast ja loogiline on ju, et see on sisend hinnaks, et see ju jõuab ühel hetkel ka tankla posti hinda ja tulebki rääkida, tõusis 10 senti, selge, no jõuabki tankla posti hinda see tõus ühel hetkel sellel nädalal või järgmisel nädalal, et see on tarbija kaitsmine, tarbija teaks, aga suund on ülesse, aga järsku ma võtan täna paagi täis ja see on ju tegelikult vastutulek kütusettevõtete poolt, et annab võimaluse, muidu on see, et kui suu korvistatakse, rääkida ei tohi, noh, siis ühel hetkel tarbija avastab, et oi, et aga miks 10 senti tõusis? Pagan, ma oleks võinud eile panna paagi täis. Vastupidi, tuleb rääkida avatult. On tõus 2 senti, 3 senti, 5 senti ootamas. Ise küsimus on see, et kas konkurents tõstab nii-öelda see turu konkurentsis ka tegelikult kütuse posti hind tanklas nii palju tõuseb. Me oleme selle kolme poole kuu jooksul näinud, et maailmaturu hind on tõusnud, kõik teadsid, tegid rekordeid siin, aga tanklate posti hinnad on tõusnud vähem. Ja see ongi see, mida ma olen peegeldanud oma Facebooki lehel. Suurema konkurentsiga piirkondades on tankla posti hind kõikide kolme poole kuu päevade keskmisena. Kõikide nende kolme poole kuu kõikide päevade keskmisena jäänud 15-18 senti maailmaturu hinnast maha. Sest konkurents on tinginud selle. Ja kus on siis väiksem konkurents, et konkurenti kõrval ei ole, seal on maha jäämus olnud nende kõikide päevade keskmisena 3-5 senti. Ehk et noh, see ei vasta tõele ja siis on küsitud, et okei, et sa võrdad siin sõjaeelse mingisuguse kuupäevaga, aga võta pikem periood. Fine, võtsingi pikema perioodi, tehti ülesse, kus see tegin pikema perioodi, see postitus on seal üleval. Eelmise aasta 1. juulist kaugemale ei ole mõtet minna, sest 1. juulil tõsteti bensiini aktsiisi, muidu ei ole asjad võrreldavad. Samamoodi ilusti näha, kuidas juuli-august oli posti hind maailmaturu hinnaga ühes rütmis, samal joonel. Ja siis, kui algas see hinnasõda, meil on ikkagi 10. kuud kestev hinnasõda, tuli pauhti hind alla, ehk et pilt räägib ise enda eest ja kõige olulisem, mis ma olen alati öelnud ka siin nüüd viimasel ajal, et kui meil siin Eestis, noh, kui ütleme energiakriisiga siin naaberiigid langetasid aktsiisi ajutiselt, Läti, Leedu, Poola, Rootsi läks kaheetapiliselt langetas, ja kui ma võtan Läti, Leedu, ehk et Eesti tarbija on saanud Baltikumi kõige madalamat hinda ja pange tähele olukorras, kus Eestis on aktsiis kõrgem ja käibemaks ka kõrgem, aga posti hinnad on meil madalamad. Mott!
16: Räägime nüüd kohe ka sellest leppest, millest tegime juttu eile hommikul, tõesti kogu maailma puudutav USA ja Iraani kokkuleppe, aga veel kiirelt lühidalt. Alan, ma mäletan, kui ma elistasin teile siis, kui hinnasõda algas kütuse turul. Ja ma pean tunnistama, ma ei olnud teiega enne ju juttu teinud, niipea kui me intervju ära tegime toona, kui hinnasõja start oli, siis ma hakkasin teie nime nägema igal pool meedias. Te teete, ma kujutan ette ikkagi terve turundustiimi eest praegu tööd terminalile. Kas on inimesi ka hakkanud rohkem terminalis käima?
14: Meil läheb hästi, et ei saa kurta, me oleme siin ju tanklaid juurde teinud eelmisel aastal 5 tanklat, sellel aastal teeme 3 tanklat juurde, tuleb Pärnusse tankla, tuleb siin Mäekülla tankla, siis kõiki saladusi ei saa ära rääkida, aga sellel aastal kuskil 3-4 tanklat tuleb juurde, et läheb hästi.
15: Hormuusi kriis hakkab taanduma, vähemalt niimoodi meile siit Kuku stuudios vaadates tundub ilmselt ka kõigile teistele. Küll aga selle varjus on üks suur lugu, mul on tunne rääkimata, et naftaturg on liikumas ülejäägi suunas. Mida see võib Eesti tarbijale tähendada?
14: No, hästi palju on jah selliseid kõlavaid pealkirju. Eile oli ka rahvusvahelises meedias, et nüüd turg uputatakse üle. Ma päris, ütleme, et ta võib loosungina tunduda nagu äge, et kokku on Hormuusi väinas kinni kuskil 200 naftatankerit. Noh, muud kaubalaevad ka, et kõigepealt võtab 30 päeva aega, mis vastastikune siis kokkuleppe allkirjastati, see on vahe kokkuleppe. Tegelikult see siis ütleb niimoodi kõige olulisem, et lõpetatakse sõjategevus. Iraan võttis siis nõustus sellega, et ei arenda tuumarelva, see on USA jaoks kõige olulisem, aga nafta turu seisukohast, jah, et kütust saab nüüd Iraan hakata müüma, Hormuus tehakse lahti, aga siin on oluline see, et 30 päeva võtab ikkagi aega see, millal nüüd Iraan peab kõik need meremiinid demineerima, kõik selle lahti arutamine võtab ikkagi aega, sõja, siis ka sõjaline blokaad, mida USA rakendas Hormuzis, ka see tuleb lõpetada 30 päevaga. Ehk et võtame nii, et jah, esimesed laevad on saanud liikuma, supertankerid, üks tanker, supertanker mahutab 2 miljonit barrelit naftat, seal mõned on nüüd liikuma pääsend, et kõik see asi võtab ikkagi aega ja kui ma võtan niimoodi, et märtsis jäi turult ära pakkumisena 10,1 miljonit barrelit tööpäevas, see on 10%, üle 100 miljoni barreli tarbitakse ühes päevas, et 10 miljonit barrelit päevas jäi turult ära see oli siis märtsis aprillis jäi ära juba 12,8 miljonit barrelit ööpäevas lisaks mais ükski laevselt ikkagi läbi liikunud, et üle miljardi barreli on jäänud kumulatiivselt naftat turult kõrvale ja need nüüd siin 100 miljonit barrelit, mis seal kuskil tankeritel nii-öelda mere peal on versus see, et meil on üle miljardi barreli jäänud turult kõrvale, laovarud on langenud kolossaalselt kiirelt, võtame Euroopas ja kõik see ongi, see üle miljardi puudujääki, see on asendatud siis nii-öelda sahvrist võetud, eks ole, noh, sisuliselt moosipurgid riiulis ja võtad oma salvest, eks ole, varusid ja nii on ka kütuse varudega ja selle tulemusena on siis juhtunud nii, et Euroopas on varud langenud 13 aasta madalaimale tasemele USA's koguni 1985 aasta madalaimale tasemele, tähendab aastast 1985. Ja kui ma võtan kõige läbipaistvamad varud üldse globaalselt, need on OECD riikide varud, 38 riiki kuulub sellesse klubisse ja need varud on siis 2003. Aasta tasemel. Ehk et me oleme salvest võtnud kõik ja kui nüüd räägitakse, et nüüd uputatakse see turg üle, siis tegelikult see varu, mis on laevatel, noh, see läheb varude taastamiseks ja õnneks me saame nüüd piduri panna sellele, et me ei pea enam sahvrist võtma neid moosipurke kütusega, et selles mõttes probleem on tõsine, infrastruktuur tuleb taastada, kõik see võtab aega üle aasta ennem kui päriselt füüsiline turg korda saab.
10: Rääkis terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht.
17: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
18: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
19: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
20: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
21: Välismääraja.
22: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud. Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
21: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
10: Arenguseire keskuses on valmis saanud uuring noorte iseseisvuse ja otsustusõiguse teemal. Uuriti trende ja stsenaariume aastani 2050. Uuringust selgub, et vaimse tervise kriis takistab noorte iseseisvumist. Kuku hommikuraadios käis teisipäeval külas Arenguseire keskuse ekspert Eneli Kinsiko. Ta selgitas, milliseks kujuneb noorte olukord aastaks 2050.
0: Tuleviku prognoos on alati selline simulatsioon, ega me ei saa kindlalt öelda, mis tulevikus meid ootab. Täna on pigem oluline see, et me küsiksime hästi õiged küsimusi. Kui me tahame tulevikus tugevat majandust, tugevat Eestit, tugevat ühiskonda, siis tegelikult peamegi küsima, kui tugevad on meie tänased noored ja lapsed. Kas nad tulevad täna toime ise endaga, julgevad otsustada, jõuavad tööturule, kas nad suudavad üldse ühiskonna elus osaleda. Ma arvan, et just sellised küsimused on täna palju olulisemad kui see, milline see täpselt see tulevik siis olema hakkab tulevikus.
1: Ma saan aru, te olete neid küsimusi küsinud. Millised on need vastused, mis te saanud olete?
0: Jaa, me vaatasime erinevaid trende ja ma tooksin võibolla kolm kõige olulisemat välja, mis juba täna on väga tugevalt ikkagi kohal, aga kuidas nad arenevad ajaksul, me ei tea. Kindlasti number üks, mis täna lokaalselt on ikka sõjaärevus, et püsib see julgeoleku pinge, kestab edasi ja see kandub ka noortele, aga mis on veel oluline, mida ma tihti peale ei mõtle, on see, et kui see pinge kestab, siis kui palju meie eelarvetest liigub tegelikult noorte valdkonnast välja ja julgeoleku eesmärkidel siis mujale, et tegelikult see on ka koht, kus võibolla noorte valdkond võib saada nagu pihta. Siis vaimse tervise kriis, et tegelikult siin on väga palju raporteid ilmunud viimasel ajal alates siin UNICEFist, kes tõigi välja, et Eesti lapsed ja noored on tegelikult Euroopa Liidu ja OECD riikide seas tegelikult viimastel kohtadel ja ongi just vaimse tervis, keha kaal ja isegi näiteks suitsiidide poolest oleme just nägi tipus. Ja tegelikult OECD paneb juurde veel selle, et väga paljud noored on suure osa ajast nutiseadmetes ja sotsiaalmeedias ja sugugi mitte nagu enesearengu mõttes, vaid pigem nagu meelelahutus ja loomulikult seal on ka sellist kahjuliku poolt. Et see vaimne tervis on võibolla isegi see kõige olulisem täna ja sotsiaalmeedia loomulikult samamoodi ka, et kui noored on 24-7 inforuumis ehk paralleelmaailmas ja see paralleelmaailm on ju disainitud inimese tähelepanu hoidma, erinevate trikkidega, siis noored paratamatult on just sellises arenguetapis, et need pidurdusprotsessid ei pruugi veel olla nii tugevad. Aga mis on võibolla kõige olulisem sellest kolmesest listist, et sõjaärevus, vaimse tervise kriis ja sotsiaalmeedia? Täna ikkagi, kui me vaatame seda vaimse tervise kriisi, no täpselt nii tugeva tööturu, nii tugeva ühiskonna me tulevikus saamegi, kui tugevad on vaimselt meie tänased noored, sest vaimselt katki noor ei suuda ratsionaalselt otsustada oma elu üle, oma elu valikute üle. Ja kui mõtleme ka tööturu peale, et kõndeks tänane 15-aastane noor, 15 aasta pärast ta võiks olla tööturul, kui palju haiguslehti seal tuleb, kas noored üldse suudavad olla täis tööpäeva tööl, kas nad üldse jõuavad tööturule näiteks, sest noorte seas on tegelikult kasvanud ka meie Eesti andmetena ajal pikaajaliste haiguste osakaal, ehk siis see töölt eemal oleku võimalus tegelikult tulevikus võib kasvada, kui me ei tegutseda.
16: Eneli Kinsiko, me räägime noorte vaimsest tervisest ikka ja jälle hommikuraadios ka ja see ei ole ammugi mitte esimene ega kindlasti ka mitte viimane Arenguseire keskuse laualt läbi käinud raport, mis puudutab just noorte vaimset tervist, aga igakord, kui sellest jutt on, siis kuidagi numbrid on meil ees, andmed on meil ees, kõik need mured on meil ees, aga ikka mitte midagi just kui ei muutu, et ikka jääb tunne, et muud teemad on tähtsamad. Kas te tunnete seda sama, et kuidagi kogu aeg pühitakse seda teemat vaiballa?
0: Ja ma paraku tunnen sama, aga eks see ongi natukene nagu nurjatu probleem, et siin ei ole ühte plaastrit. Me liiga sageli võibolla kuuleme seda, et meil on vähe vaimse tervise spetsialiste. Tõepoolest, neid on vähe, aga me ei saagi panna igale lapsele kõrvale ühte vaimse tervise õde või ühte psühiaatrit. Pigem lahenduseks on selline terviklahendus, et me peame vaatama, millised teised alternatiivsed võimalused on noori toetada ja me oleme ka Arenguseire Keskus väga tugevalt rääkinud näiteks huviharidusest, et tegelikult juba see, et kui noor saaks pärast kooli tegeleda mingi tegevusega, mis kas maandab tema ärevust, võtab stressi ära, annab tal edu elamuse, juba see on tegelikult vaimsele tervisele nii suur võluvits, et me võib-olla vaatame seda vaimset tervist liiga kitsalt ja kliiniliselt, aga peaks me vaatama läbi selle, et kust saab tänane noor üldse sellise edu elamuse, positiivse kogemuse, mis vähendab ka neid kahjulikku mõjusid, mis võib tuleb sellest näiteks sotsiaalmeediast või ka sellest kamba mentaliteedist, mida me näeme mõnikord ka Eesti, no kas või Tallinna parkides näiteks.
1: Maailmas on sotsiaalmeedia keelamisest väga palju juttu olnud. Kui teil oleks üks otsus, üks poliitiline otsus võimalik teha, mis noorte vaimset tervist kõige rohkem parandaks, siis mis see oleks?
0: See üks otsus oleks hästi lihtne, see on ka see, mida on UNICEF soovitanud väga tugevalt just 2025 lõpus, kui ta hakkas vaatama, et Austraalia teised riigid hakkast keelama. UNICEF hoiatas tugevalt, palun tehke mõjuanalüüse, kuhu need lapsed lähevad, kelle nüüd ära kilatakse, et tegelikult see, mis see õigem lahendus oleks hoopis see, et platvormide disaini loogika peab muutma hakkama, see on see, kuhu tuleb see jõuõlg täna panna, et survestada platvorme muutma platvormide disaini, ja et see ei oleks nii sõltuvus tekitav ja see kahjuliku sisu filtreerimine, mitte ainult lapsed, vaid ka tegelikult täiskasvanud on samas ju mõjusfääris, et täna me tahame seda imeplaastrit selle keelamise läbi, aga me peaksime võtma selle palju raskema teekonna ette, et see platvormid võtta vastutusele selle disaini loogika eest, et mis keskkonna on ta on loonud tegelikult inimestele ja sinna on vaja viia see tänane tähelepanu nurk.
16: Seal raportis on üks huvitav alapeatükk, mis räägib hägustuvatest nooruse piiridest. Mida see tähendab?
0: Ja tegelikult seda on Eestis ka varasemad uuringud välja tulnud juba. Üks noorte tulevikusenaariumite uuring oli mõni aasta tagasi ja siis toodi ka välja, et täna on ju noor defineeritud kuni 26. eluaastani, aga juba käiakse välja ideega, et äkki see peaks juba 30 olema ja põhjus on selles, et mida pikem on inimese hariduste mida raskem on näiteks elukallitsu tõttu endale iseseisvat elupinda muretseda, seda tegelikult kauem on ka lapsed ja noored ju vanemate juures elamas. Eks siis see iseseisvumine, eraldi kolimine, eraldi rahakotid, see tekib hiljem inimestele. See on globaalne teema tegelikult, et noored ei lähe oma elu peale nii kiiresti nagu peale varasemalt ja ei võta võibolla vastutust nii palju oma elu otsustele nagu peale varasemalt põlgunad võtsid.
1: Oleme liikumus Lõuna-Euroopa mudeli poole, kus noored elavad kodus väga kaua, mille üle tegelikult mul on täitsa hea meel. Perekonnad püsivad koos, saatakse kauem ja rohkem aega koos veeta, millel on väga palju positiivsed külgi. Tugi võrgustik on ju hea.
0: Jaa, ei, kindlasti tuleb ka positiivselt poolt näha, et kui see nüüd igas perekonnas nii toimuks, aga samalt teiselt poolt peame vaatama, kui palju on Eestis näiteks läisude vägivalda ja koduvägivalda, et jällegi siin jällegi peaks läbi mängima, et kas, mis on ka negatiivsed senaariumid selleleks. Aga et see iseseisvumine on selles mõttes oluline, et kas just ma tõen tööturu vaatest, et järjest nooremad põlvkonnad, mis nüüd tekivad, on ju väiksemad ja tööturule tekib vähem inimesi. Seega, mida otsustusvõimelisemalt need noored on, seda parem tegelikult Eestil on, mida iseseisvad on, seda parem see Eestil on. Et tegelikult ma arvan, et tööturu mõttes ju Eestil ei ole hea, kui noor inimene on näiteks 40 eluaastane ema isa juures ja ei tahagi tööle minna, seda arvab, et see on mõtetu tegevus.
1: Seda küll, tööl võiks ikka käia.
16: Aga kui me räägime vananeva ühiskonna kontekstis nüüd ka sellest, et kui need tänased noored, kes elavad kodus, tööl ei käi, ei kanna vastutust otseselt millegi erilise eest ühiskonnas laiemalt, et tulles tagasi korra selle prognoosi juurde, et kui me nüüd räägime 20 aasta kaugusesse aega või mis see kõige halvem stsenaarium on, kui meil ikkagi väga laialt on levinud tänaste noorte seas vaimse tervise probleemid, kodus elamine, tööd pole nii edasi, nii edasi.
0: Ilmselt see kõige mustem senaarium on ikkagi see, et kui me vaatame seda elu teist otsa, siis inimesed elavad ka järjest kauem ja inimesed ka pensioneas töötavad ilmselt järjest kauem. Ja kõige mustem senaarium ongi see, et siis see vanem põlgond peab hoopis seda nooremat põlgond üleval, kes on siis haigem ja ei taha võtta või ei suuda võtta, pigem räägime, et ei suuda võtta selle vaimse tervise pärast omale vastutust elus. See on see kõige suurem senaarium, halvem senaarium.
1: raportis öeldakse tõesti, et tehisaru hakkab määrama noorte autonoomiat, mida see tähendab?
0: Tehisaru näitad on selles mõttes hästi huvitav, ega me ju ei tea täpselt, kuidas see areneda võiks. Me täna näeme ainult esimesi märke, mis nagu viimaste aastatega juhtunud on. Ja see just see otsustusvõime ära andmine tehisarule ka kõige lihtsamates elulistes küsimustes, see on see koht, kus nähakse täna suurimat ohtu.
1: Mida see
0: siin on erinevad termid, kas või mõttelodevus või mõtteväsimus või mõttelaiskuseks, et mis võib tekkida.
1: No tooge näiteid, millised on sellised küsimused, mille küsimine võib viia selleni, et noor enam ise oma peaga mõelda ei suuda?
0: Ma arvan, et see kõige parem näide, mida ma ise kuulsin kusagilt, mida mina ei mäleta, kus ma kuulsin, oli see, kui inimene läheb näiteks poodi ja vaatab, et tema lemmik asja, ma ei tea, lemmik hambapastat ei olegi nüüd poes, siis ta küsib tehisaru käest, aga milline oleks see kõige lähem sellel samal asjale, et ta isegi katsetana muusi asju näiteks või ta ei tahagi tulla sest mugavussoonist enam välja. Või siis teine näide, et kui ülikoolis näiteks tudengid on seminaris ja selle asem nad silmas silma oma vahel vestelda, üks küsib tehisaru käest lihtsalt küsimusi, et need on just need kohad, kus inimesed tegelikult kardavad, ma ei tea, kas kardavad eksida või kardavad oma arvamust omada või see ongi rutiin tekinud juba, et ma ei tahagi mõelda üldse.
1: Ja täpselt samamoodi siia veel otsa olen mõelnud, et üks koht internetis, mis ilmselt on surnud nüüdseks, on foorumid. Varasemalt käis ju foorumites pigev arutamine, et kuidas oleks õige mingisugust mutrit keerata võt autot parandades ja tänapäeval foorumid on sisuliselt surnud, kui on vaja vastust saada sellele küsimusele, siis sa küsid tehisaru käest, aga nagu seda arutelu enam ei teki koos mõtlemist.
0: Tegelikult on tekinud veel kummalisem asi ilmselt, et inimesed vastavad üksteise tehisaruga ka foorumites ja see tähendab seda, et sul on pikad struktureeritud ümmargused vastused, pealt näha näevad ilusat välja, aga nendes pole sugugi inimese hing enam sees. Ehk siis see arutelu muutubki sees hingetuks.
1: Siit me jõuame selle surnud interneti teoria juurde, aga see on juba hoopis teine teema.
16: Aga veel poliitikast ja ühiskonna elus osalemisest ka väga oluline nüants. Noored võib-olla tahaksid olla aktiivsemad, vastutada natuke rohkema eest, aga kui palju neile seda võimalust täna antakse, et öelda oma sõna sekka ühiskonna elus, kogukonna elus, nii edasi, nii edasi.
0: Ja see on hästi õige tähelepanu, et isenest meil oli noorte autonoomia seminaar siin kevadel arengusele keskuses ja noored ise tõid seal väga hästi välja, nad tahavad osaleda. Aga mida nad tajuvad, eriti noorte ühendused on see, et kui neid kutsutakse kusagile osalema, näiteks kas või poliitikute paneeliringi, siis pigem täidavad selle aja täis poliitikud oma sõnavõtudega, kui siis noored saavad sõna. Et me peaksime tähele panema seda, et noortele antakse sõna, nendest küsitakse arvamust. Ja mis on kõige olulisem, on tegelikult see noorte pesu termin tuli meil uuringust välja. Noorte pesu on sarnane rohepesule, kus me näitame midagi, mida tegelikult reaalsuses me ei praktiseeri, eks siis noori me ei kaasa. Ja mis on noorte puhul hästi oluline, mida täna nagu ei taheta väga tähele panna, on see, et peame küsima noorte käest palju enam, et mida nemad teeksid, kuidas nemad sotsiaalmeediat näiteks piiraksid, kuidas nemad vähendaks digisõltuvust või nutitelefonide sõltuvust, sest noored on tegelikult väga head ka lahenduste pakkujad, kui me neid kuulaksime.
1: Ja ka elluviijad tegelikult. Ma arvan, või kuidagi tahan uskuda ja tahan olla optimist, et meie tänased noored saavad selles keskkonnas päris hästi hakkama. No toome näiteid. Selles keerulises tehnoloogiat täis maailmas nad on pöördunud tagasi vana koolitehnika juurde. Enam ei kasutada näiteks Bluetooth kõrvaklappe, vaid on ka juhtmega kõrvaklapid. Kasutakse vanu neid fotoaparaate, sellepärast et see telefoniga pilli tegemine ikka ei ole päris see. Ehk siis noored leivad ise neid lahendusi selles keerulises maailmas hakkama saamiseks.
0: No täpselt ja see näitabki, et kui täiskasvanud ise hakkama noorte aitamisega, siis noored tegelikult tahaksid vastutust ja seda võimalust ise võib-olla seda natuke enda maailma päästa. Et ma arvan ka, et anda noortele rohkem häält ja võib-olla isegi koolikeskkonnas palju rohkem anda noortele ise vastutust õppimise eest ja enda elu nagu piirde seadmise eest, et kui koolid küsivad ka laste käest, et lepime kokku, kas me tahame nuti seadmed või taha, et noh. Vaatake, mida noored arvavad on ja kuidas nemad piiraks. Kas nad saavad aru, et tegelikult just see arutlusoskus, et aga mis siis juhtub, kui meil on liiga palju telefonis? Mis siis juhtub, kui algoritmid meid mõjutavad? Et tegelikult sellist arutelu kultuuri kultiveerida rohkem nagu noorte seas ja küll tulevad ka lahendused. Ja kui noor saab aru, et tal on see hästi oluline ja vajalik, siis küll ta ka praktiseerib seda.
16: Kas ma eksin, kui ma ütlen siia kokkuvõtteks, et kõik see ikkagi keerleb suuresti ümber raha ja suuresti ümber riigi juhtide, valitsejate ja poliitikute, et muutust päriselt tuua?
0: Ma ei tahaks üle rõhutada raha. Pigem ütleks, et asi on tahtes ja asi on võimekuses tegelikult mängida läbi neid tuleviku simulatsioone. Täna peaks, et isenäoliselt riigi valitsejad väga murelikud olema selle üle, millise tööturu me tulevikus saame, millise ühiskonna me saame, kui me tänaste noorte probleemidega ei tegele. Et me räägime hästi palju igapäevaselt majandusest, kui kehva majanduse seis, aga see läheb kehvemaks, kui me tegelikult noorte olukorda paremaks teha ja väga palju asju saab teha ilma rahata. Lihtsalt on vaja tahet ja julgust teha võib-olla õiged asja.
10: Nii rääkis Kuku Hommikuraadios Arenguseirekeskuse ekspert Eneli Kinsiko.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
23: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
24: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
25: Linnateatri esimene hooaeg vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. Suvenädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
21: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
10: Jätkame saadet. Paari päeva eest lõppes Kuku Raadio selge grupijuhi kampaania. Tänavu registreeris ennast selgeks grupijuhiks lausa 7329 inimest. Nädal algul käis Kuku Raadios külas Tervisarengu instituudi alkoholi- ja tubakavaldkonna juht Anneli Sammel. Ta selgitas kõigepealt, kas üldse on vaja niisuguseid kampaaniaid teha, kus kutsutakse üles olema kaine.
26: Tundub küll, et selliseid kampaaniaid tegelikult on ikka ja endiselt veel vaja ja üllatav on see, et pärast 30 aastat ikkagi inimesed juba ootavad selliseid kampaaniaid, et see on nii sisse söödud sõnum, seda tasub, seda rauda tasub taguda, ütleme niimoodi, et ei ole kunagi liiast meelde tuletada seda, et meie turvalisus ja tervis on selle taga.
10: Kuivõrd on aga seis paremaks läinud, et kui siin mõelda selle alkoholi tarvitamise peale?
26: Kui nüüd võrrelda seda, et kas viimastel aastatel on olnud mingit muutust, siis praegu saab tõesti öelda nii, meil küll eelmise aasta kohta ei ole veel väga täpseid andmeid, aga tundub olema trend allapoole, ehk et inimesed teatud põhjustel ei ole tarbinud, ei ole ostnud nii palju alkoholi võib-olla kui varem, et seda kindlasti tingib see majanduslik olukord, et inimeste ostujõud ei ole kasvanud, pigem on jäänud see veidi isegi viletsamaks, aga teisest küljest kindlasti ka alkoholiaktsiisi hind tõusis sellel aastal veel 5%, mis on tegelikult hoidnudki siukest head tasakaalu, et see ei ole muutunud inimestele taskukohaseks kahel põhjusel. Et üks asi on siis see majanduslik seis ja teine asi, et seda aktsiisi ka natukene vähe vähehaaval tõsteti ja see mõjutab. See mõjutab ostujõudu, see mõjutab tarbimist.
5: Ma küll ise väga 100%-liselt ei usu, mis ma nüüd küsin, aga ma küsin seda siiski, et äkki on võibolla põhjuseks ka see, et väga palju rohkem on kõik võimalik alkoholivabased jooke tulnud, et mida saab juua ja mis ka kõlbavad juua. Et võibolla see tõttu mõni inimene teebki valiku, et selle asemel, et võtta võibolla tavapärane õlu, võetakse hoopis alkoholivaba õlu.
26: Ja seda võib öelda küll, et tegelikult see osakaal täna veel uuringute järgi ei ole väga kõrge inimeste hulgas, kes tarvitavad neid regulaarselt, aga aina rohkem ja see on kindlasti positiivne trend. Kahtlemata, et inimesed valivad ilma alkoholita joogi, kuigi neil on maitse eelistus võibolla teatud jookide suhtes, et meeldibki see õlle maitse, meeldibki see veini maitse, aga seal ei ole seda promilli sees, mis teeb see uimaseks ja väsitab, et selles mõttes hea valik.
5: Ja varasemalt ei olnud ka muidugi need sellised joogid eriti joogikõlblikud, aga no nüüd siin viimaste aastatega on asjad ikkagi muutunud päris palju. Et ma usun, et see, no ma, minu enda näitest ka, et ma varem alkoholivaba õlle peale sülitasin ikkagi ja mõnitasin, seepärast, et no kuulge, üks õige mees sellised asju ei joo. Aga nad olid ka maitselt ebameeldivad. Nüüd, kui olete teinud sellise väikse turu-uuringu enda peale, siis ma võin öelda küll, et on täiesti mitmeid ja mitmeid selliseid alkoholivabasid jooke, mis täiesti kõlbavad ka juua ja kustutavad janu ja kõige parem pärast nende joomist võib ka rahumeelese rooli istuda, sest et promilli ju ei ole.
26: Ja ma täitsa usun seda, et see valik on suur ja iga inimene tegelikult leiab endale selle sobiva maitse nende hulgast.
6: Aga et olukorda saaks veelgi rohkem parandada, et mis oleks siin veel need, no, need võimalused, et see alkoholi tarvitamine ühiskonnas väheneks, et kas see müügile suuremate piirangute panemine kuidagi aitaks asja teha veelgi paremaks?
26: Ja see aitab teaduspõhiselt saab öelda seda, et müügi piiramine kindlasti aitab vähendada ühiskonnas alkoholi tarvitamist ja siin mõeldakse just sellist kättesaadavuse piiramist, et meil ei oleks see müügi kohtade tihedus väga suur ja kellaajalisi piiranguid, mis aitavad täpselt samamoodi kaasa sellele, et inimesed teevad läbi mõeldud oste, ei, vähem on sellised impulsoste, nii et see kõik tuleb kasuks ja see ka mõjutab. Kahju on küll öelda, et meil Eestis tegelikult on küll liiga palju rõhku pandud sellel aktsiisile ja hinnapoliitikale, aga natukene vähe saab läbi suruda selliseid müügi tiheduse ja kättesaadavuse piiramise meetmeid, et see kuidagi on keerulisem.
6: Et oleks vaja näiteks sellist süsteemi, mis on Rootsis, et seal on ju see Systembolaget, kus siis ongi need kindlad kauplused, riigi alkoholi kauplused, kus siis müüakse seda kangemat alkoholi, et mingi selline sarnane süsteem või?
26: No seda ma arvan on poliitiliselt väga raske läbi suruda, et me läheksime päris riigi monopoli peale, küll aga on mõistlik seada sisse alkoholi müügilubade süsteem, millega saab ka väga palju ära teha ja reguleerida, et kindlasti tänane süsteem, kus meil puudub täielikult igasugune kontroll selle üle, et iga üks võib avada kuskil alkoholi müügipunkti ja tal puuduvad endal sellega seoses erilised kohustused, et see kindlasti ei peaks nii olema.
5: Aga kas liikse piiramisega ei teki selline oht, et inimesed hakkavad ise alkoholi tegema, mis on kontrolli mõttes ju eriti halb, sest et no, kvaliteet on ju täiesti juhusliku laadi ja teine asja, et hakkab raha riigist välja minemast, meil on ju piirid lahti, võib sõita Lätti, võib sõita mingitesse muudesse riikidesse ja seda alkoholi ikkagi koju tuua.
26: No me kindlasti ei räägi ju sellistest piirangutest, alkohol jääb ikkagi müügile, keegi seda ära ei keela, lihtsalt, et kas teda peab olema iga nurga peal saadaval ja just, et sellega koos, kui sa teda müüd, peaks ka käima vastutus. Selle vastutustundliku müügi eest tuleks seista siin riigis.
6: Aga kus see kriitiline piir umbes läheb, et kui palju siis saab neid kraane nii-öelda nagu kinni keerata seoses piirangutega, et kui lõpuks siis avaneb see kraan, mis kannab pealkirja salaviin?
26: Eks see ongi selline statistika jälgimine ja etteprognoosimine, et võibolla täna natukene liiga emotsionaalselt suhtutakse sellesse hinnapoliitikasse, et see on nagu mingisugune liiga politiseeritud küsimus Eestis. Et tegelikult oleks mõistlik ette prognoosida ja rahulikult arutleda nende asjade üle, sest meil on ju andmed olemas, kuidas statistika liigub. Ja tulebki hoida sellist kena tasakaalu, et mitte üle pingutada, aga vaadata seda, et milline on inimeste ostujõud ja et ei muutuks see alkohol liiga taskukohaseks.
5: Aga see on kindlasti ka teaduslikult kuidagi seletatav, et miks see niimoodi on, et osadel inimestel ei tekita mingit küsimust, juuagi ühe õhtu jooksul üks või kaks jooki, siis minna rahulikult ära koju, magada välja järgmine päev oled nagu inimene kunagi ja siis on osad inimesed, kellel ei õnnestu selline asi ja kellel päevast päeva ei õnnestu selline asi ja kellel on ikkagi tõsine alkoholi probleem, et ometi me ju nagu igapäevaselt me ei saa ju reklaamides või mitte reklaamides, aga me ei saa ju poes ka panna sinna silte peale, et näed, et siia osakonda nüüd astuga ainult need inimesed, kellel ei ole sõltuvusprobleem, need, kelle sõltuvusprobleemid on, et teie palun ärge siia vaadake, et teie sõltuvus võib siit saada nagu tõuke või hullenemiseni.
26: No tegelikult on niimoodi, et meil on väga palju inimesi, kes ise tahaksid ka väga mööda vaadata sellest alkoholist, nii et see, et meil täna on püütud panna poodides see alkohol tavainimese silmalt natukene kaugemale on väga hea, sellepärast need inimesed, kes teavad, et neil on see probleem ja nad väldiksid seda, saavad seda täna teha. Aga ega siis sõltuvus ei hakka üleöö. Et siin me räägime jälle sellest, et see sama vaateväljast ära paigutamine mõjutab meie noori ja sõltuvus kujuneb välja ikkagi mingite aastate vältel. Et me peame rõhuasetuse panema sinna, et meil ei tekiks juurde neid inimesi, kellel see sõltuvus siis tulevikus kujuneb ja aitama neid, kellel ta juba on välja kujunenud. Aga
5: jah, no meil on ka selline nagu sotsiaalne joomine väga okei ja populaarne, sest et ma enda näitelt võin öelda, et kui mina siin oma alkoholi tarvitamist väga konkreetselt piirasin, siis ma esimesed pool aastat ma ei tahtnud küll kuskile minna. Seepärast, et esiteks siis kui sa ikkagi näed, et sinu silmal teised joovad ja lõbusaks muutuvad, siis sa ise seal nagu pigem hakkad muutuma kurjaks ja tigedaks, et miks siis teised kõik võivad lõbutseda, aga mina ei või. Sest ma räägin ka, et mul oli ka väga pikk staaž all enne seda, aga kas siis ongi, et kõva pool aastat võttis kuskil aega enne kui ma sain rahulikult olla seltskonnas niimoodi, et mulle ei tekitanud see enam emotsioone.
26: Ega ta ongi ju psühhoaktiivne aine, mis mõjutab aju ja miks inimesed teda tarvitavad on see, et see väike kogus alguses tundub niisugune eufooriat tekitav ja ta tekitabki.
5: Lõdvendab piire, kergem on suhelda.
26: Just, aga kui sa võtad selle teise ja kolmanda klaasi peale, siis sul tekib väsimus. Paraku on aju ja alkoholi suhe selline, et sa just kui peaksid, see tasusüsteem töötab ajus sedasi, et sa just kui tahad kohe seda järgmist jooki, nii et vahest on lihtsalt kergem mitte võtta seda esimestki ja siis seda efekti ei teki. Nii et see kõik tuleneb sellest, et ta ei ole tavaline toiduaine, ta mõjutabki aju ja natukene ka sõltub inimesest, kui aldis inimene on alkoholi suhtes ja milline see tema tarvitamise staaž seal all on.
5: No aga kui me piirume loomariiki, siis seal on ka täpselt samamoodi, et muidugi me ei ole mõistlik võrrelda inimeste looma, aga ka loomad ikkagi püüdlevad selle poole, et oma sellist teadvusseisundit muuta ja tihti peal on siin uudised, kuidas elevandid mingid käärinud puuvilju söövad ja siis amokki jooksevad ja nii edasi.
26: Kindlasti see nii on. Mm-hmm. Ja, kindlasti see nii on, et inimese aju on sellise preemiasüsteemi peale üles ehitatud. Aga me oleme ju ikkagi mõtlevad inimesed. Ja
5: need, me ei ole loomad.
26: Me ei ole otseselt loomad. Ja need, kellel ikkagi eesaju töötab normaalselt, siis nemad saavad endale seada piiranguid ja ette mõelda läbi. Mis on nende eesmärk alkoholi tarvitamisel ja kuidas nad seda tarvitavad, et siin ongi võib-olla vastu jaanipäeva ka õige just rääkida sellest, et kavandage ette see pühade aeg, et kui palju ja mida ja ärge minge kaasa kõikide nende toostidega võib-olla, mida hüütakse peol ja ärge laske endale peale valada klaasi, vaid pange paika, kui palju te olete valmis tarvitama ja jääge oma piiride juurde.
10: Rääkis Tervisarengu instituudi alkoholi ja tubakavaltkonna juht Anneli Sammel. Kõik intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Mõnusat laupäeva!
7: Nädal Kukus.
21: Eetris on nädala tipphetked.
7: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
8: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus vastuvõetud Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekutena nõukogu koosseisu suurendamise kolme riigikogu poolt määratava ekspertiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loome tava, kui teise lugemise eel

0: kriitilise taristu arendamine, sealhulgas Rail Balticu valmimine ja põllumajanduse jätkuva toetamine. Ülemkogu kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale ja rõhutas vajadust kiirendada Ukraina ja Moldova liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Lisaks leppisid liikmesriigid kokku Venema vastaste majandussanktsioonide pikendamises senise 6 kuu asemel korraga 9 aastaks. Alates esmaspäevast taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maante ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus. Taas avatakse pööre Tartu maanteelt Lubja tänavale ja trammid liiguvad Lubja kurvis taas mõlemal suunal oma rööbasteel. Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid. Tööde maksumus oli üle 500 000 euro. Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid ja linn soovitab reisijatele enne teele asumis kontrollida trammi väljumisaega. Ukraina president Volodymyr Zelenski seadis Valgevene riigi peale Oleksandr Lukashenkole ultimaatumi. Zelenski ütles nimelt ajakirjanikele, et kui Lukashenko ei lülita välja Valgevenes Venema droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas Zelenski kahtlust Lukashenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta just rakette Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadio Vabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venema loonud Valgevene piiri lähedale ka ründetroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Inglismaal Bedfordi lähedal põrkasid eile kokku 2 Londoni suunas liikunud reisirongi. Päästeteenistuse andmetel hukkus õnnetuses 1 ja sai vigastada 89 inimest, neist 11 raskelt. Briti transportipolitsei kuulutas juhtunu suur õnnetuseks. Sündmuskohale saadeti üle 20 kiirabiauto ja 6 kiirabikopterit ja kõik raskemalt vigastatud inimesed viidi haiglasse. Õnnetuse põhjused on veel selgitamisel. Esialgsetel andmetel võis 1 rongidest olla peatunud ja tagante tulnud rong sõitis sellele otsa. Arheoloogid avastasid Mehikos Veracruzi osariigi seninägemata Kolumbuse eelsed varemed. Leiukoht hõlmab ümmargus kiviplatvormi, mille sarnas pole selles Mehiko osas varem välja kaevatud. Uurijad avastasid ka monoliidi, millel on maiade kultuuri tunnused, teatas riiklik arheoloogia ja ajaloo instituut. Monoliit on ligi 2 meetrit kõrge, kõige laiemas kohast ligi 1,5 meetrit lai ja kõige kitsamas kohast 68 sentimeetrit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem kaup24.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
7: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning

0: teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku raadios.
1: Kuku raadio.
2: Meretund.
3: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Tere hommikust, on 20. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänasest meretunnis teeme juttu Eesti merendusorganisatsioonide esindajate äsjasest kohtumisest, Soome ja Eesti meremuuseumide ühiskonverentsil räägitust ning mereröövli lugudest Eesti folklooris. Üleile toimus Mereakadeemias kohtumine, millel 12 Eesti merendusorganisatsiooni esindajad arutasid meie merenduse ja meremajanduse tulevikku ning sõnastasid ühised prioriteedid. Rõhutati, et merenduse areng eeldab terviklikku juhtimismudelit, mille loomise nimel on nüüd teatavasti tööga käimas, poliitilist järjepidevust ning riigi ja ettevõtjate tihedamat koostööd. Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus, kas see poliitiline järjepidevus on seni puudunud ja ongi peamine murekoht?
5: Jah, see poliitiline järjepidevus on enne kõike olnud suureks väljakutseks ja kui teatud tegevused isegi on siin aastate jooksul ette võetud, siis täna avalduvad eriti just nüüd need viimased ministeriumite reformi tulemused, kus ikkagi erinevad merendusvaldkonnad on veelgi rohkem avalikus sektoris killustunud ja nüüd need hakkavad ka mõju reaalselt avaldama. Räägime siin antud juhul kas vesiviljeluse temaatikast, räägime siin mereteenustest, mis on täna eriti kriitilises olukorras, kus vastutuse muutus nende reformidega toob kaasa, kui seal nüüd muutus ei tule, ikkagi terve siis segmendi kadumise ja seal hulgas see mõjutub ka negatiivselt Eesti kriisivõimekust, kui me räägime siis nüüd täna veel eriti aktuaalsetest teemadest, ehk siis see järjepidevus on olnud tõsine probleem, et miks merendus ei ole saanud võib-olla tõsisemalt edasi liikuda, positiivsed asju on ka olnud, laevad ümbereitusmeetmed ja kõik need, aga selleks ongi vaja sellist terviklikku lähenemist, et me ei tee ühte sammu edasi ja kahte sammu tagasi, et see on ilmselgelt, mis ka seal kohtumisel välja toodi.
4: Kuidas seda tulemust saavutada, kui meie poliitiline süsteem tugineb valimistele, mis on teatud tsüklilisusega?
5: Jah, ja me näemegi seda, et miks me ka selle kohtumise Eesti merendusklastri eestvedamisel kokku kutsusime, et me peamegi rohkem merendussektoris koordineeritumalt tegelema ja enne kõike enne valimisi, et vähemalt siis valimistsükli sees oleksid teatud selged sammud ette võetud ja see oligi nüüd tutvustav kohtumine, et kus ühelt poolt tegelikult aru saada, et kes meil merenduses täna erinevate organisatsioonide näol tegutsevad, et tuli ka välja, mida me ka ise ei teadnud, et merendusega tegelikult tegelevad mitu kümend organisatsiooni ja põhimõtteliselt koostööd väga palju ei ole senimani tehtud, on teatud sellised väljakujunenud traditsioonilised organisatsioonid, kes koostööd varasemalt on teinud, aga ikkagi kalandus kipub olema omas segmendis meretransport omas ja sellest üritakse tegelikult üle saada läbi sellise koostöö arendamise, et ja see oli ka see esimene samm, mis läbi selle kohtumise sai tehtud, aga kindlasti kutsuks siin kohal ka neid merendusorganisatsioone või kes merendusega tegelevad alates merisportist kuni kalanduseni, et võtke ühendust, arutame läbi ja vaatame, kuidas me ikkagi seda merendust saaksime rohkem koordineeritult edasi viia ja viia ka neid sõnumeid siis poliitikutane enne valimisi.
4: Kas merendus on piisavalt atraktiivne teema, et poliitikud võiks selle vastu huvi tunda?
5: Kui meil täna on põhi küsimus, kuidas riigieelarvet tasakaalu viia, siis ilmselgelt riigieelarvet saab läbi majanduskasvu tasakaalu viia, aga see nõuab ikkagi riigi ja ettevõtjate tihedat koostööd, et need sammud, mis selleks astutakse, oleksid läbimõeldud ja nagu ma enne mainisin, et ei oleks seda olukorda, kus ühe sammastud edasi ja kaks sammu tagasi ja kui me vaatamegi nüüd neid globaalseid trende, siis merendus on kindlasti järgmisel kümnendil ka Euroopa Liidu kui ka siis globaalsel tasandil makroökonoomiliselt sellises seisus, mis tegelikult lubab ja toetab ka seda kasvu. Seetõttu on ta ka kindlasti atraktiivne. Me oleme nüüd täna Eesti merendusklastri vaatus ka enamike erakondadega juba kohtunud, seda potentsiaali mõistetakse, aga endiselt on vaja pidevalt ikkagi teha seda tööd selle nimel, et merendus oleks poliitilise tasandil laual ja erinevad neid tegevusi ette võetakse koostöös erasektoriga, et rõhutan enne kõike seda koostööd, sest praegu viimasel ajal on näha, et see koostöö võib-olla ei ole kõige parem ja kaasamised, mis on läbi viidud, ei ole läbi mõeldud ja sealt tulevad ka sellised otsused, mis võivad nagu tuua kaasa ootamatusi, nagu me räägime ka siin nendest mereliste teenuste temaatikest, kus siis täna üleöö tegelikult on muudetud seadustõlgendust, mis toob kaasa sellise eksporditulu kao kuskil hinnanguliselt siin 150-300 miljonit, pluss meil kaob kogu see infrastruktuur sellega seonduvalt ära. Et antud juhul on siis meil just merelise teenuste osutamisega tegelevatel ettevõtetel tekinud tõsised probleemid, et aastatega on investeeritud taristus, nagu siis punkerdamise taristu, need on siis laevad, kaldapoolne taristu, me räägime siis ohtlike jäätmete ümbertöötlemisest ja selle vastuvõtmisest merel, me räägime siin tehnilistest ülevaatustest, tuukritöödest, varustamisest, et see kõik on tegelikult Eestis aastakümneid toiminud, selleks on ettevõtted ka investeerinud, on meil täiesti eraldi laevad ju ostetud, mis suudavad siis need jäätmeid vastu võtta nii siis talvistes tingimustes kui ka siis suvistes tingimustes, meil on rajatud ka see ümberkäitlemistehas, ehk siis kõik need jäätmed, mis ka vastu võetakse, siis töödeldakse ümber, nendes saab kütuse komponent, mis eksporditakse Eestist uuesti välja ja täna oleme olukorras, kus regulatsioon ei ole muutunud, aga riigipoole tõlgendus on üle muutunud ja see tähendab seda, et ettevõtted hakkavad uksi inni panema ja koos sellega ka see taristu, seal hulgas ka punkerlaevad, jäätmete vastuvõtulaevad ja ka tuukritöid toetavad laevad ja kõik see know-how koos tehnikaga kaob Eestist ära, mis meie hinnangul tähendab ka seda, et jääb siis majanduslik osa ära ja mida me ei tohi ära unustada, et kuna riigil endale ei ole ühtegi punkerlaeva ega sellist laeva, mis suudab sellisel kujul kütuseid ja jäätmeid vastu võtta, siis halveneb oluliselt ka meie kriisivalmidus ja kriisiolukorras laevade varustumine kütusega, aga ka kui meil peaks juhtuma reostusjuhtum, siis meil ei ole võimalik seda tehnikat, mis erasektoril täna aastakümnetega on soetatud, enam kasutada. Ja see on päris suur probleem praegu. Sellised olukordi kindlasti näeme, et koostöös riigiga on võimalik tulevikus vältida, et sellised asju ei juhtuks.
4: Kas nende negatiivsete näidete hulka võiks liigitada ka Pakrineeme sadama, kus on investeering tehtud, aga paraku ühtki laeva ei ole sadam vastu võtnud?
5: Jah, et see on samamoodi. Erasektori riigi koostöös oleks mitmeid lahendusi ilmselt seal võimalik leida, aga jah, see just see merendusspetsiifika tundmine ja ka siis võib-olla erasektori siis kaasamine sellistel juhtudel kindlasti aitaks kaasa, et selliseid samme ei tehtaks.
4: Ühe lause ma nopiksin veel välja sellele teie kohtumisele järgnenud pressiteatest. Oluline on arendada riiklikke meetmeid laevanduse konkurentsivõime tugevdamiseks siseturul, seal hulgas lühilaeva liikluse ja kohaliku liini laevanduse toetamine. See vajaks ka lahti rääkimist.
5: Siin tegelikult meil on enne kõik mõeldud reisilaevandust, peame toetama, sest seal on ikkagi meil täna väga palju töökohti, et me ei tohi ära unustada, üks reisilaev annab tööd ikkagi peaaegu 300 inimesele puhtalt juba otseselt laeva peal, rääkimata siis kalda ja seotud väärtusahelate vaatest, aga ka sisemine reisilaevandus vajab meil edasi arendamist. Me vaatame enne kõike näiteks klastri vaates, et Eesti meretööstus on valmis laeva ehitama ja siin tuleks ka uuendused ette võtta nii laevade siis võib-olla ümberehituse vaates, kuna ka erinevad kliimanõuded on tulemas. Kui me räägime ka väikesaarte, siis asendusparlaevast, millest on aastaid juttu olnud, siis ka seda oleks vaja edasi arendada ja loomulikult need laevad, mis seal 2010. aastate ehitati, need vajavad juba osaliselt ka väljavahetamist ja uuendamist, et see tõttu on ka vaja pöörata tähelepanu nendele ja need on olnud ju Eestis ka tugevad sektorid tegelikult merenduses läbi aastate ja seda me peaksime oskama paremini ära kasutada.
4: Mida teha, et merendus- ja laevandusteemad jõuaksid ka erakondade valimisprogrammidesse? Valimised ei ole ju kaugel. Kas merendusklaster tahab enda poolt initsiatiivi näidata või kuidas?
5: Me juba näitame initsiatiivi ja seda kutsume üles ka teisi merendusorganisatsiooni initsiatiivi näitama. Valimised on tulemas ja tuleb kohtuda, tuleb tuua need teemad päevakorda ja see on see, milleks ju ka merendusorganisatsioonid tegelikult suures pildis on ju ellu kutsutud.
4: Riigikogus on mitmes koosseisus olnud merenduse toetusrühm. Mis on sellest kasu olnud?
5: Merenduse toetusrühm on kindlasti kasu toonud selles vaates, et see on otse kontakt ikkagi merendussektor ja Riigikogu liikmete vahel, et seal on erinevad erakondad esindajad koos. Korraldatakse ka regulaarsed väljasõit ettevõtetesse ja kuulatakse ka ära merenduse probleeme, aga kindlasti see ei ole piisav, et kindlasti ettevõtete ja merendusorganisatsiooni ülesanne on kindlasti laiemalt merendusteemadele tähelepanu tuua ja see eeldab väga tugevat koordineeritud tegevust nii avalikuses kui ka siis kohtumine nii fraktsioonides, komisjonides kui ka siis toetusrühmadega.
4: Kas saaks tuua ka mõne konkreetse näite, et Riigikogu merenduse toetusrühma tegevus on mõne konkreetse seaduse muudatuse või eelnõu menetlemise kiiremaks muutnud?
5: Ilmselt ei saa, sest see on ikkagi protsess, mis on üsna paigas, aga kui on ikkagi probleemid lauda toodud, ma praegu hetkel ei oska kohe ühtegi kiiret näidet tuua siit, aga üldjuhul, et kui Riigikogu toetusrühmas on samad, kes on komisjonis ja nende kaudu tõesti demokraatlikus protsessis on võimalik vajadusel neid seaduseelnõudesse muudatusi sisse viia, aga see eeldab ka see, et need on eelnevalt läbi räägitud ja nad on ka põhjendatud, et sellised asju on juhtunud. Varasemalt siin meresõiduohutusseaduse muudatustega, kui ma õieti mäletan, et senimaani ma näen, et ta toimib, ta on vajalik, aga kindlasti siin on oma osa ikkagi sektoril endal, et teemasid lauda tuua, pakkuda lahendusi ja viia nad edasi siis Riigikokku.
4: Igal juhul on siis merendusorganisatsioonide sõnum selline, et merendus peab olema riigi jaoks prioriteet ja merendusest peaksid võitma kõik Eesti inimesed.
5: Jah, täpselt nii on ja kõik see globaalne taust täna seda lubab, nii et me peame lihtsalt viigisiselt tegema õiged otsuseid, et me saame sellest globaalsest megatrendidest osa ja see kindlasti aitab Eesti majandusele kaasa, mille kaudu siis ka kõik inimesed võidavad.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
6: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
0: Linnateatri esimene hooaeg vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. Suve nädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
8: Raadio Kuku.
3: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Jätkame meretundi. Eelmisen nädalal toimus Eesti ja Soome ühine merendusajaloo konverents. Teaduskonverentsi on meie meremuuseum korraldanud regulaarselt, kuid ühine ettevõtmine Soome kolleegidega pole siiski tavapärane. Eesti meremuuseumi teadur Teele Saar, kuidas selleni jõudsite?
10: Selle ideeni me jõudsime läbi koostööprojekti, mis meil oli 2023. aastal, kuhu olid kaasatud lisaks Eesti meremuuseumile Foorum Marinum Turus, Rootsi meremuuseum ja Taani meremuuseum. Ja vestlust käigus tuli jutuks, et võiks midagi eestlased, soomlased ühiselt korraldada. Ja kuna järgmised merendusajaloopäevad, Soome merendusajaloopäevad pidid toimumagi Foorum Marinumis, siis sealt see mõte niimoodi edasi arenema hakkas.
4: Konverents ei toimunud mitte ainult Foorum Marinumis, vaid mitmes eri paigas, see seab ka kindlasti teissugused väljakutseid.
10: See oli jah päris selline suur logistiline väljakutse meie jaoks, et konverents toimus kolmes erinevas paigas. Turus oli esimene päev, Helsingis teine päev ja Tallinnas siis kolmas päev, et konverents ise koos oma osalejatega reisis ka kogu selle kolme päeva jooksul.
4: Konverentsi pealkiri Travelers of the Sea, ehk siis mererändurit võiks selle eesti keelde tõlkida, see on väga laialt mõistetav.
10: Ja meie soov oligi siis rääkida laiemalt meritsi reisimisest ja liikuvusest, mida siis meri inimestele, aga ka mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele või siis ka teadmistele, oskustele, haigustele on pakkunud tänu sellele, et on laevaliiklus. Me olime väga rõõmsad, et meile tuli nii palju ettekannete pakkumisi ja et need olid kõik väga-väga erinevatel teematel ja oli võimalik käsitleda seda meritsi liiklust väga erinevate nurkade alt. Teemad oli väga-väga seinast seina. Seal räägiti ka sellest, kuidas erinevad teadmised või ka legendid on mööda merd liikunud, näiteks kuidas erinevad piraadilood on rahvaste vahel rännanud või siis mingisugused meditsiiniteadmised, kõik sellised väga erinevad vaatenurgad.
4: Konverents toimus mitme eri paneelina, et toimusid paralleelselt, see tähendab, et kõik korraga jälgida ei olnud võimalik, aga sa ise juhtisid mitut paneeli.
10: Esimene paneel, mida ma modereerisin, oli teise maailmasõja aegsest põgenikelainest Balti riikidest siis läände ja see oli väga, väga huvitav paneel ja huvitaval kombel oli seal hästi palju kuulajaid ja tekkis elav diskussioon. Ja leiti, et tegelikult ehkki sellest paadipõgenikest ja ka hilisemast eestlaste põgenemisest Rootsist edasi ja Ameerikasse ja Kanadasse on küll palju räägitud, aga seda nii-öelda teaduslikult uuritud tegelikult on suhteliselt vähe ja et seal on veel palju tööd teha. Näiteks ei ole tegelikult teada selliseid reisijate nimekirju või nende põgenike nimekirju, et kes täpselt millise laeva peal või paadi peal oli, samuti need numbrid, et kui palju ikkagi neid põgenike ühe või teise paadi peal oli, need on kõik sellised mälestuste põhjal, üks ütleb 60, teine ütleb 120, et väga-väga erinevad numbrid, et kõike seda peaks ja saaks veel täpsustada, sest Rootsis on nüüd lahti tehtud need arhiivid, kus on palju nende meie põgenike materjale, mis olid 70 aastaks suletud. Ja nüüd on võimalik seda tööd teha ja seda ka tehakse, juba uuritakse.
4: Ehk siis see, mida mina olen lugenud selle põhjal, on sageli väidetud, et ei olegi andmeid olemas nende üle Atlandi reisinute kohta. Võib-olla Ameerikas on andmed, sest seal võeti neid vastu, aga see siis ei pea paika.
10: Mis on siin üle Läänemere põgenemiste kohta? See on Rootsi arhiivides olemas, kes Rootsi põgenesid ja tõepoolest nende kohta, kes siis omakorda edasiselt põgenesid, nende kohta peaks siis jah teiselt poolt suurt lompi infot otsima.
4: No üks, mis mulle kohe meelde tuleb, on raamat, mis mõne aasta eest ka eesti keeles välja anti Põgenemine vabadusse.
10: Ja tõepoolest selline raamat on ja neid mälestuslikke raamatuid väliseestlaste poolt on päris mitmeid, mis need põgenemislugusid ka ühe või teise nurga alt avavad.
4: jah, kõik ei ole mitte selle nii-öelda laevareisi lood, vaid on inimese lood ka sageli.
10: Just. Modereerisin veel paneeli, kus oli jutuks reisimispiirangud külma sõja ajal. Seal olid siis ettekanded ühelt Läti uurijalt, kes uurib inturisti tegevust ja ta vaatas seda siis seekord merereiside poole pealt, et kuidas siis välismaalt said inimesed Nõukogude Liitu ja Balti riike külastada, mida neile näidati, millist pilti üritati maalida Nõukogude ühiskonnast ja nii edasi. Ja millised olid need olud, mida pakuti sellele lääneturistile ka nendel laevadel. Teine ettekanne soomlastelt oli ka päris tore, kus nad rääkisid soomlaste kogemustest purjetada Läänemerel 80. aastatel. Ja kolmas ettekanne Leedu kirjandusuurija poolt käsitles siis Leedu ilukirjandust, peamiselt siis meremeeste poolt, kes siis said välisriikidesse, et kuidas nad ilukirjanduses said oma välisreise kajastada ja et kuidas seda tegelikult küllaltki vastuoluliselt kajastati, et ühtepidi küll öeldi ühes lauses, kuidas kõik oli väga suurepärane, aga siis teises lauses pidi kirjutama lähtuvalt ajastust sinna juurde, kuidas ikkagi midagi oli ka väga halvasti ja kuidas hästi palju kasutati ka mingisugust allegooriat, näiteks luuletusi või mingisuguseid teistsuguseid vorme, et edastada seda infot, mida siis tegelikult edastada taheti.
4: Sa mainisid ühte ettekannet, mis puudutas soomlaste kogemusi purjetamisest Läänemerel 1980. aastatel. Ilmselt ei mõeldud siin kogu Läänemerd, vaid ikkagi purjetamist nii-öelda raudse eesriide taha.
10: Nii raudse eesriide taha, kui ka räägiti seal väga selgelt ühest konkreetsest purjetamisaktsioonist, mis toimus 80. aastate lõpul. Ja mis siis tegi ka peatusi nendes raudse eesriide taga olevates sadamates ja mis oli siis kogu Läänemerd kattev ja seal osales lisaks soomlastele ka teiste riikide esindajaid. Kuna need kaks härrat, kes seda ettekannet pidasid, nad ka ise olid osalenud sellel retkel, et siis ta oligi selline isiklik tunnetus paljuski.
4: Näiteks Eesti sadamad viis Soome purjetajate olid suhteliselt suletud sel perioodil.
10: Jaa, pigem ikkagi olid suletud, et seal ütleme võib-olla 80. lõpus juba midagi, aga pigem ikkagi suletud.
4: Sinu enda ettekanne ühes teises paneelis puudutas naisreisijaid merel ja rääkisid naiste reisimisest liinidel Stockholm, Turu, Helsingi, Tallinn, Peterburi ja Peterburi, Tallinn, Riia. Millisel perioodil, millisel ajavahemikul?
10: 19. sajandi keskpaigas 1850. 60. aastatel käsitlesin jah sellist aurulaevanduse alguse perioodi siin Läänemerel. Naisreisija nii väga haruldane ei olnud. Naisreisijaid oli üle kolmandiku kõigist reisijatest. Protsentuaalselt jäi sinna kusagil 35-38% vahele. Sinna hulka on arvestatud ka lapsed, kes olid naisost.
4: Nii et ikkagi kaks kolmandikku mehi.
10: Ja mis puudutab kajutitesse, siis kajutid olid ette nähtud esimese ja teise klassi reisijatele, kolmanda klassi reisijatele kajuteid ei olnud ja kolmanda klassi reisijaid oli kõige rohkem laevades põhimõtteliselt iga teine reisija tõi siis selle kolmanda klassi ehk kõige odavama piletiga. Tegemist oli reisilaevadega, millega peeti ka kergemat kaupa, aga peamiselt ikkagi reisijaid.
4: Kas samade laevadega, millega veeti reisijaid, veeti ka pudulojuseid?
10: Võidi vedada, ja et see ei olnud selles mõttes haruldane.
4: Miks hakkasid sa uurima just naiste reisimist Läänemerel?
10: Tegelikult ma eraldi nagu naiste reisimist ei hakanud uurima, vaid ma uuringi oma doktoritöös üldiselt reisijaid sellel 19. sajandi keskpaiga kümnenditel, aga lihtsalt kuna neid oli nii üllatavalt palju, siis mulle tundus, et neist ei saa ka mööda vaadata kuidagi ja sealt siis kasvas välja mõte üheks ettekandeks ja võib-olla edaspidi ka mingisuguseks teadusartikliks.
4: Kui neid naisi oli umbes kolmandik kogu reisijatest, kas on ka teada, mis oli naiste reisimise eesmärk või reisist nad siiski enamasti koos perega?
10: Nii ja naa, et reisiti nii koos perega, kui on ka üksikreisijaid, väga paljud naisreisijatest on näiteks teenijad, ja üks hästi huvitav naisreisijate grupp olid Rootsist Alarna piirkonnast pärit naisterahvad, kes siis sõitsid ka mujal Euroopasse, aga sõitsid siis Venemaale tööd otsima käsitöölistena. Et kuigi käsitööliste ametigrupis oli naiste osakaal vist ainult 9%, siis neid rootslastest käsitöölisi oli päris palju. Ja nad tegid sellist spetsiifilist käsitööd, et nad punusid inimjuustest mälestusesemeid, selliseid suveniire, uurikette ja mingeid teisi. Paljud neist töötasid isegi erinevates Euroopa õukondades, tehes selliseid mälestusesemeid, mis olid 19. sajandil väga populaarsed. See trend sai alguse 19. sajandi Inglismaal, teatavasti kuninganna Victoria, kes väga pikalt leinas oma abikaasat, et selle ajal siis muutus populaarseks selliste mälestusesemete valmistamine ja seetõttu siis sooviti just oma lähedaste või siis ka kingituseks kellelegi teha just enda juustest või kellegi lähedase juustest neid esemeid.
4: Eesti ja Soome mereajaloolaste suhted, ma oletan küllalt tihedad. Kas ühised konverentsid nüüd mingisuguse perioodilisusega ka jätkuvad?
10: Praegu on seda võib-olla veel vara öelda, et eks me siin võtame alles otsi kokku, et kõik on nii värske, aga ma arvan, et koostöö kindlasti omavahel jätkub. Ja meil on ju tulemas aastal 2028 Eesti Meremuuseum võõrustab suurt merendusajaloo konverentsi, mis on ülemaailmne ja mis ongi siis rahvusvahelise merendusajaloo assotsiatsiooni konverents, kuhu tuleb umbes 300 osalejat.
4: Kas nüüd asja lõppenud konverentsi ettekanded antakse välja ka kogumikuna ja kas neid on võimalik lugeda ka eesti keeles?
10: Kogumikku plaanitud ei ole, küll aga on konverentsil osalejatel võimalus esitada oma artikkel Soomes välja antavasse teadusajakirja Nautica Fennica ja see ajakiri ilmub siis nii soome kui inglise keelsena. Praegu eestikeelset väljaannet ei ole plaanitud, aga saame siin edasi mõelda, et mis plaanid edasiseks on.
11: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
15: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis Kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kuku Raadio.
17: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Jätkame meretundi. Nagu eelnevalt mainitud, räägiti Eesti ja Soome mereajaloo konverentsil ka piraatlusest meie pärimustes. Folklooriga on tegemist siis, kui lugu on korduvalt edasi räägitud ning selles on seondunud teadmised, kogemused ja esteetika. Minu räägitud lugu Eesti ümberilmajahti Picasso rünnanud mereröölitest ja paadis olnute pääsemisest vibuabil tõi Eesti kirjandusmuuseumi teadurile Reet Hiiemäele kohe meelde pärimuse Naissaare kohta.
18: Minu arvates see vibuga pääse tee leidmine on väga märkimisväärne ja toob omakorda paralleeli siis vanemast pärimusest, ehk siis see soolisuse teema. Põhiliselt olid mereröövlid siis nii folklooris kui tegelikus elus meessoost, aga et nendel vähestel kordadel, kui mereröövlid on naised, siis on nad omakorda jälle sellised nagu eriti nagu markeeritud. Ja et vahel siis see tõesti vibu kandmine, see võib siis olla see pääsetee, aga et kui tagasi vaadata nüüd 11. sajand, kui esimesed kroonikad, see Bremeni Aadame kroonika räägib Naissaarest, et ka seal siis olevad tegutsenud siis sellised amazoonilaadsed naisröövlid, kes vibudega siis ründasid inimesi, võtsid mees vange, said nendega pool vägivaldset lapsi. Ja omakorda siis, kui nad juhtusid olema poistlapsed, müüsid need orjusesse, sest nad tahtsid jätkuvalt, et nende maa oleks ainult naiste siis saar, naiste maa. Ehk siis selline sooline moment tuleb siin hästi esile. See kirjeldatud lugu, kus see vibuga päästi oli, see muidugi ei olnud otsed mereröövel, see oli pigem nagu see vastasleer. Aga et need samased efektsed momentid, et kuidas mingisuguse soo esindajalt eeldatakse võibolla sellist malbet ja emaliku käitumist ainult sellepärast, et ta on naine, et see jutus saab eriti efektse pointi just selle kaudu, kui ta siis haarab vibu ja tegelikult päästab ära ka need mehed, kes võibolla tolles hetkes ei osanud midagi ette võtta. Kõikidel nendel lugudel on mingi tõepõhi all, aga see, mida edasi räägitakse, on siiski valikuline, et tõenäoliselt just see vibuga naine, kes seal siis selle olukorra päästis, on see motiiv, mis jätkuvalt ja jätkuvalt nagu ringleb ja liigub edasi ja võibolla saab natuke värvi juurde veel edasi rääkimise käigus. Et nii on see umbes see folkloori toimimisviis, et see, mis on efektne, see pigem leiab võimendamist ja siis kui mitte enamat, siis vähemalt esitab sellise efektse ja meelelahutust pakkuva loo.
4: Mul ei tulegi meelde Eesti merepiraadi lugusid. Esimesena meenusid mul ungrugraafiga seotud lood ja teine on Silver Ükssilm, kes seostub lauluga ja Heino Väli raamatuga, aga jällegi ma ei tea, et kas selle Felslandi hirmsel mereröölil on mingit tegelikult tausta, sest kui ma googeldasin, siis leidsin Felslandi nimelise koha Saksama sisemaal, mille merega pole jälle mingit pistmist. Missugused seosed Eesti folklooris on merepiraatlusega?
18: Minu mõelest antud hetkel see googeldamise vihje on väga hea võrdluseks, et kuidas info liikumine muutub läbi aja sõltuvalt tehnoloogiatest. Et ilmselgelt meie veel 100 aastat, isegi 50 aastat tagasi, siis Eestimaal räägitud rahvalood käisid teisi liikumisteid pidi, ehk siis suust suhu. Ja miks see meri siis ühendas, et mere kaudu siis jõudsid siia Eestisse ka sellised lood, mis maismaad pidi poleks saanud siia jõuda. Aga et kui palju on Eesti mereröövlid siis rahvusvahelised või kui palju on need motiivid rahvusvahelised, et siin on minu mõelest nagu mitu kihti, et ühelt poolt on need Eesti mereröövlid rohkem sellised maismaa mereröövlid, et nad on pigem siin rannikul tegutsenud, vale tuledega eksitanud laevu karidele, aga siiski on siin ka mõned sellised väga kaugele jõudnud mereröövli lood, et jällegi folkloor alati ei kajasta täpselt päriselu, aga et on siis ka selliseid mereröövleid Eestis, kes on jõudnud Kreekamaale ja Türgimaale. Ja mis on siis ühendav lüli nende erinevate motiivide vahel, on see, et näiteks peidetud varandused, et on selline mentaalne maakaart, mis on seotud ohuga, et on need ohtlikud kohad ja siis need kohad, kus võib siis rikkaks saada. Ja et need peidetud varanduste koopad on siis ka Eesti folklooris esindatud päris rikkalikult.
4: Kas mereröövel on Eesti folklooris positiivne või negatiivne tegelane?
18: See on väga selgelt sõltuv vaatenurgast ja see ei kehti ainult Eesti folkloori kohta, vaid üldse laiemalt. Et alati on siis need meie, kes on pigem nagu head ja isegi kui nad teevad natuke selliseid hämaraid tegusid, siis on alati mingid õigustused. Ja siis on nemad, kes sageli on siis ka sellised kultuuriliselt markeeritud nemad või teised. Näiteks siis meie mõisnike puhul, et ilmselgelt oli siis tegemist teise kultuuri kuuluvate inimestega, kelle käitumine jätis siis Eesti inimese vaatenurgast nii kui nii soovida. Ja et ka nemad siis nendes mereröövli muistendites on väga demoniseeritud, erakordsed, vägivaldsed, jõhkrad ja neil ei ole mitte mingit õigustust.
4: Kas need mereröövlid, kes siis väidetavalt olid Eestist pärit või vähemalt folklooris on tegevad olnud Vahemerel, on ka nimeliselt mainitud?
18: No näiteks üks eriti värvikas lugu ongi madrusest nimega Lehe. Ja see on üks pikemaid siis narratiive, kus tulevad hästi selgelt esile need nii-öelda meie ja teiste vahekorrad. Ja et siis see madrus Lehe on tuntud selle poolest, et ta on niivõrd osav ja kaval. Ja see kavalus on just üks märksõna, mis siin Eesti folklooris laiemalt esile tuleb. Et üks kõik, mis laeval siis see madrus Lehe sõidab, et alati nad pääsevad siis puhta nahaga. Ei satu nad omakorda teiste röövlite hulka. Siin on hästi huvitav näha seda, et alguseks selles tekstis mainitakse, et kuidas siis see sama laev, kus see madrus Lehe oli, käis röövimas. Aga see oli nagu selline, lihtsalt ääremärkusena öeldud, see ei olnud eetiliselt midagi halvasti. Aga siis tulid siis teised mereröövlid omakorda nende laeva pealt seda saaki ära võtma. Ja nemad olid juba siis need pahad. Ehk siis siin on hästi selgelt näha see täpselt see jutustaja positsioon. Seal loos siis nagu korduvalt tulevad esile sellised motiivid, mis siis uuri ja seisukohalt tekitavad selliseid eetilisi küsimusi. Ühel korral siis see madrus Lehe jõuab sealt kuskilt välismaalt tagasi selle suure saagiga ja siis ta teeb ühe triki, siukse vingerpussi rootslastele ja saab selle laeva kogu selle varandusega omale. Ja see on esitatud tõesti sellises vormis, et ta oli kangelane, et mõtle, kui kaval ta oli. Et siin on jällegi nagu huvitav näha tõesti, et kelle vaatenurgast jutustatakse, sellele vastavalt on siis inimene kas kangelane või vaenlane või kurjategija.
4: Kas folkloori uurija eesmärk on ka tegelikus tausta selgitamine?
18: Oleneb sellest eesmärgist.
4: Võtame näiteks selle madrus Lehe loo.
18: Oleneb paras jagu sellest nii-öelda treeningi eesmärgist. Et mõnikord, kui on tõesti koostöö näiteks ajaloolastega või ka arheoloogidega, siis võib folkloor olla toetav materjal, et saada kinnitust mingitele faktidele ja neid paremini kuidagi nüansirikkamalt näidata. Aga minu jaoks isiklikult on sagedamini teemaks ja huvipunktiks see, et kuidas folklooris kajastuvad just need mentaalsused. Et täpselt need vahekorrad, et kes on paha, kes on hea ja kui palju see on stereotüpiseeritud ja kui palju see ajas muutub. Ja siin mõningad sellised mustrid ikkagi korduvad minu mõelest läbi aegade tänapäevani välja. Et on olemas mingid sellised patuoinad, kelle kaela saab alati kõik halva laduda ja nii-öelda mustersüüdlased. Ja on alati siis mingid kangelased, kes toimivad teatavate rolli eeskujude ja iidolitena.
4: Miks Eesti päritolu mereröövlid ei ole meie folkloris nii kuulsaks saanud nagu näiteks Rummu-Jürje?
18: Kindlasti oleks meie folkloris neid mereröövleid, keda siis eksponeerida näiteks Hollywoodi filmide kaudu ja küllab nad siis ka kuulsaks saaksid. Aga et see näitab taaskord seda, millest me alustasime, et see googeldamine ja internet ja muud sellised tänapäevased meediakanalid, et täpselt see, kellele sealt kaudu hääl antakse, siis saabki selleks rahvusvaheliseks kuulsuseks. See ei tähenda samas, et need Eesti folkloori motiivid oleksid kuidagi kehvemad või lahjemad. Et siin tõesti, kui vaadata ajaloost tagasi, et see mereröövlitest rääkimise traditsioon on tõesti juba üle 1000 aasta pikk. Ja ka kroonikud siis on esitanud Eestis tegutsenud mereröövlite kohta selliseid väga värvikaid lugusid. Ja tõesti sellest ajast peale on teatud sellised kordusmomendid. Ja et muidugi siis kroonik, kes oli siis eestlasega võrreldes siis omakorda teisest kultuurist, see nägi siis omakorda seda Eesti mereröövlit sellise barbarina, mida tuli korduvalt korrata, et oli barbar, ta kavaldas, aga et selles kontekstis on siis see kavaldamine pigem näide sellest, kui halb ta oli. Ja et võib-olla väärikski märkimist siis üks selliseid esimesi kroonikaid, Kestada noorum, see on siis selline 12 sajandi sündmusi kirjeldav juhtum sellest, kuidas Eesti mereröövlid langesid ründajate või piirajate piiramisrõngasse ja selleks, et jätta mulje, et nad ei hakka veel suugi alla andma, olid nad laulu üles võtnud ja ka tantsu löönud ja et see siis avaldas siis muljet siis nendele vastastele, kes pigem siis nukralt ja vaikides oma öö veetsid. Ehk siis sellised kavaluse viisid. Ja seda, et need eestlased võisid laulda, et ennast julgustada, no see on sellise meie laulurahva hinge puhul üpriski ootuspärane.
4: Milline oli selle pärimuse liikumisel baltisakslaste roll, kas oli?
18: No baltisakslaste roll oli nii selles, et pärimusele ainest anda, kui ka selles, et seda vahendada. Et kui me vaatame siis neid Eesti folklooris kirjeldatud mereröövlite või noh, pigem siis rannaröövlite selliste asupaiku, siis on see põhjarannik ja osad siis ka saare rannikud tipitud täis mõisasid, kus siis väidetavalt olevad need just nimelt mõisnikud, aadlikud tegelenud rannas nende laevade eksitamisega ja siis nende pealt ka varanduste röövimisega.
4: Kuivõrd mereröövi lood või mererööövli lood kajastuvad tänapäeva Eesti folklooris?
18: Minu arvates on siin huvitav see nüans juhtumisi just alles nädal tagasi, kui ma sõitsin Soome, et käia ühel konverentsil, mis tegeles merekultuuriga. Tutvusin laevas ühtede inimestega, kellel on Hiiumaal suvila. Ja tuligi jutuks see, et kuhu ma siis lähen. Ja nemad ütlesid, et aga see vandirajujate jutt on ju täna päevani meil. Et ehk siis teatud piirkonnad Hiiumaal ja Saaremaal, kelle inimeste pilke nimi oli vandiraiujad. Just sellepärast, et nad merehätta sattunud laevasid väidetavalt raiusid need mastid maha, kuna siis sellise tavaõiguse järgi, kui mastid on juba maha kukkunud, siis see ei ole enam nagu laev, et see on hukkunud laev, et pärast seda võib selle varandusega siis juba vabalt toimetada. Ja et ka siis praeguseni siis kas või naljatoonis on ikka see termin veel olemas. Ja siit ma veel toon ühe paralleeli selle vanema pärimusega, et oli ka näiteks üks selline 20. sajandi alguses üles kirjutatud tekst, kus räägiti, et veel kristluse eelsel ajal eestlased olid kõvad mereröövlid ja et neid inimesi kuni siis selle ajani, siis 20. sajandi alguseni, ei maetud tavalise risti inimese kombel, sest et neil oli see nii-öelda nagu neetud mereröövli märk küljes, et neid maeti teisiti, et näiteks kas ei löödud neile üldse kiriku kella või midagi sellist. Ehk siis siin on näha, et mõningad sellised tõesti mentaliteediga seotud hea ja halva vahekorrad kanduvad edasi vahel pärimusest tõesti sadu ja sadu aastaid.
4: Mis on kõige tuntum Eesti mereröövli lugu?
18: Siin ma ei julgeks võib-olla päris seda pingerida teha, aga Ungru graf on üks neist kindlasti, no see tõttu ka, et seal olid siis ka reaalsed kohtuprotsessid, mis toimusid, mis on seda nii-öelda nagu taas luua aidanud ja seda on ka siis töödeldud või sellise juba natuke modifitseeritud kujul siis kasutatud kirjanduses ja teatritükkides ja nii edasi.
4: See sama konverents, mida te mainisite, mis siis Soomes käisid ettekannat tegemas, kas on mingi diskussioon ka tekis sellel teemal?
18: Tundigi huvi, et mis on siis see ühisosa, mis on jäänud selle tänapäeva piraadi kujutluse ja vanema Eesti folkloori vahel. Kõige võib-olla enam on siis sellises popkultuuri maailmas seda motiivi edasi kannud sellised puujalaga ja silmasidemega piraadid, keda siis kohtasime siin ka mõningates mereröövli filmides. Ja et sellist rummijoojat ja ühe silmaga piraati Eesti pärimuses ei kirjeldata. Aga et muus suhtes, nagu ma ütlesin, et need peidetud varanduste koopad ja et sellised demoniseerimise efektid ja siis ka üleloomulik pool, et ka nendes mereröövli filmides, mis tänapäeval on vändatud, kipub sinna sisse tulema see üleloomulik pool. Ka vanemas pärimuses siis tihti, et kui ebaõigluse tunne on väga suur ja maiste vahenditega ei saada seda õiglust jalule seada, et siis sekkub seal mingisugune üleloomulik pool, et näiteks ka mingi needus, mis täide läheb. Sellega meenubki üks lugu, kuidas siis ühe mereröövli rünnaku käigus oli ühel naisel laps ära võetud ja siis see naine ütles sellele mereröövlile, et sina võtad minu lapse ära, aga ka sinu laps võetakse sinu käest sama õnnetul moel ära. Ja siis pärast aastaid hiljem selgub, et hunt röövib ära selle mereröövli lapse omakorda. Ehk siis pärimusele on omane tasakaal ja et kunagi kõik need vahekorrad saavad vastavalt sellele, mis on ära teeninud. Halb saab oma palga ja hea saab oma tasu.
4: Kas siin võib ka taustal olla mingisuguseid rahvusvahelisi motiive, sest on öeldud seda, et kõik maailma kirjanduse lood põhinevad 7 motiivil näiteks?
18: Minu arvates see oleks nüüd küll efektne, kuid natuke liiga lihtne üldistus. Mina leian, et igal kultuuril, igal geograafilisel piirkonnal on ikkagi omad nüansid, mida ainult sellele 7 motiivile taandada oleks liiga lihtne ja liiga igav.
4: Mis on Eesti mereröövli lugude nüants?
18: Ma arvan, et võib-olla see varandusliku vahekorra teema ka. Et nagu ma ütlesin, et pärimusel on omane tasakaalu loomine ja et kui on selline ebaõiglustunne, et keegi rikastub kuidagi õigustamatul moel, et siis selle tasakaalustamine, et see tuleb meie selles mereröövli pärimuses esile päris tugevalt. Et õiglus enne kõike ja mis ei ole ainult Eesti selles mereröövli pärimuses, vaid ka laiemalt Eestil omane, on just see, et kavalus, et on mingisugune selline trikk, mille siis see Eesti inimene teeb, et endast kuidagi jõupoolest suuremaga ikkagi temast jagu saada. Et see on minu mõelest väga selline julgustav ja Eesti identiteedile hästi mõjuv, et meie kavalus saab üle ka sellest, kes on võimsam vastane oma jõupoolest.
4: Tänases meretunnis kõnelesid teadurid Reet Hiiemäe kirjandusmuuseumist ja Teele Saar meremuuseumist ning Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Kutsun teid lugema ka kvartali ajakirja Meremees uut numbrit, milles lugusid päästevesti kandmisest ja mittekandmisest väikelaevadel, laevahukust Atlandil ja selle õppetundidest, möödunud talve jääoludest ja uue jäämurdja hankimise plaanidest, Mereakadeemia parimast õppejõust ja stipendiumidest, laevafirmade kütusevalikutest, laevade ümberehitamise projekti käivitumisest, Paldiski Lõunasadama uuest kaist ja muustki. Veebist saab ajakirja Meremees lugeda tasuta. Järgmine meretund on aga Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest teatavad kohalikud võimud. Harkivi linnapea Ihor Terehovi sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel ja üks naine hoone rusud alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes ka Hersooni piirkonnas, kus sai vigastada mitu inimest nende seas eakas naine. Venemaa kaitseministeeriumi teatel tulistati ööjooksul alla ka ligi 200 Ukraina drooni, mis sihtisid erinevaid piirkondi üle riigi. Ukraina president Volodymyr Zelenski seadis Valgevene riigi peale Aleksandr Lukashenkole ultimaatumi. Zelenski ütles ajakirjanikele, et kui Lukashenko ei lülita välja Valgevenes Venema droonirünnakuid Ukraina vastu juhtivaid repiitereid, teevad seda ukrainlased nädala pärast ise. Samuti väljendas ta kahtlust Lukashenko väidete suhtes, et Valgevene ei soovi sõjas osaleda, meenutades, et juba täiemahulise sõja alguses lasti Ukraina pihta rakette just Valgevene territooriumilt. Meediakanali Raadio Vabadus Valgevene teenistuse andmetel on Venema loonud Valgevene piirilähedale ründedroonide lennutamiseks vähemalt 5 uut stardipaika. Rootsi autotootja Volvo teatab, et kutsub üle maailma tagasi ligikaudu

0: Nimes neist 11 raskelt. Esialgsetel andmetel sõitis Corbis teele asunud rong kokku Nottinghamist väljunud rongiga, mis oli tehnilise rikke tõttu peatunud. Kuigi kokkupõrge oli tõsine, jäid mõlemad rongid rööbastele, õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Austraalias avastati esimest korda H5-tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul, samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühelt teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikus kodulindude hulgas. Järvamaal Kirisaare külas juhtus eile pärast lõunal raske liiklusõnnetus, mille sukkus 2 inimest. Esialgsetel andmetel keeras Peetri poolt tulnud sõiduauto Toyota ette peateel Paide suunas liikunud veokile, mida juhtis 47-aastane mees. Kokkupõrke sukkusid sündmuskohal Toyota juht 62-aastane mees ja kaasreisijana viibinud autos 77-aastane naine. Politsei teatel oli veokijuht kaine ja omas juhtimisõigust. Sõiduautos viibinud inimesed kasutasid turvavööd ja sõidukite rehvid vastasid nõuetele. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine. Ja alates esmaspäevast taastub Tallinna kesklinnas Lubja tänava ja Tartu maantee ristmiku piirkonnas tavapärane liikluskorraldus. Taas avatakse pööre Tartu maanteel Lubja tänavale ja trammid liiguvad Lubja kurvis taas mõlemal suunal oma rööbasteel. Välja vahetati ligikaudu 150 meetrit amortiseerunud rööpaid. Tööde maksumus oli veidi üle 500 000 euro. Seoses tööde lõppemisega taastuvad ka trammide tavapärased sõiduplaanid ja linn soovitab reisijatele enne teele asumis kontrollida trammi väljumisaega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on 17-26 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas, Pärnus 18 graadi.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. lisa

Kaks mitmele romaanisarjale on Galsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Galsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Galsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Eesti on suve ja lähenevate pühade lainel. Ilm on soe, hommik särav. No mida elult veel tahta? Nautigem seda ilusat päeva ja nädalavahetust ja pühade aega. Siin Kuku hommikus selle ilusa päeva alustuseks täna mõtteid teatrist. Linnateatril algab just täna suve puhkus. Milline oli nende esimene hooaeg vanas uues majas? Siis käime ära väga eriskummalises Melbourne'i Eesti majas, mis just maha müüdi endises kinos, mille Melbourne'i eestlased 70 aastatel ossid ja enda omaks tegid. Natuke sürrealistlik oli seal suure saali rõdul istudes vaadata kaugel Austraalias meie rahvusmotiividega, Kalevipoegade ja teiste vägilastega kaunistatud saali. Sinna jõuame teises saate tunnis. Siis sirvime ka uut ajaloolist romaani, mis just äsja ilmus Erki Koordilt, kus eestlasest sõjasulane Markus 1395. Aastal vanal Liivimaal selja sirgu ajab vandenõu kursi komtuurkonnas. Uus romaan meie lugemislaual ka sellest teises siin saate tunnis. Kuid esmalt edasise pikema jututa suvine motiiv muusikas.

0: muretu Prantsusmaa suve hommik. Alates tänasest on siin Eestis paljud puhkusel, kes lühemal jaanipuhkusel, kes juba pikemal suve puhkusel. Puhkus algas täna ka Linnateatris, kus sel esmaspäeval sain kokku teatriühi Mihkel Kübara ja kunstilise juhi Uku Uusbergiga, et teha kokkuvõtte esimesest hooajast vanas uues teatrimajas.
1: Hooaeg on ilusti lõpule jõudmas see esimene hooaeg, et ta on olnud kas just selline, aga täpselt selline nagu, aga me keegi ette ei näinud, kuidas see täpselt välja kujuneb siin ja kõik see uus maja ja uus kompleks ja sellega harjumine, aga tegelikult on väga-väga ilusti, et kõik lavastus, mis seast on tulnud minu meelest väga ilusad ja inimestel on palju rõõmu olnud ja inimesed on saanud tulla lõpuks ja kaua oodatud kompleksi, nii et selles osas on ainult väga hea meel tagasi olla siin.
0: Kunstilise poole pealt.
2: Tõesti on seda kaua planeeritud. Ja see, et me see aasta ju tulime, alguses kohe tulime 5 uuslavastusega ühel õhtul, kokkuvõttes tulime sellel hooajal 13 uuslavastusega, et see ei ole see samm, mis nüüd alatiseks jääb olema, vaid selle mõte oligi kuidagi, et nii kollektiiv kui publik saaks kohe just kui täis elamuse ja saaks näha kõiki neid saale, mis meil on ja seda uut maja ja et oleks võimalik väga palju teatris käia ja tõesti on tunne, et on tõesti pärast seda üksikul saarel olemist, mis seal Salmes omal kombel oli, on kuidagi väga uues ja heas laengus ja kõigil on heas mõttes palju tööd. Ja ka publik on meid üles leidnud ja on väga palju ka neid lavastusi, mis me oleme juba varem välja toonud, aga oleme nad siia justkui ruumiliselt adapteerinud natuke uues. Ja et ka kõigil neil lavastustel on väga hea minek sees, et tõesti on hea tunne, millega minna puhkusele.
0: Kui palju teile on öeldud, et see on Põhjamaade kõige modernsem, vana uus teater.
1: 16 erinevast hoonest kaasaegne teatrikompleks, maa-alused saalid ja sinna juurde, et seda, kui on nüüd mõni väliskolleeg käinud ja tehnoloogiliselt vaadanud, siis seda, et tõepoolest, et siin on väga head võimalused teatri tegemiseks ja nende saalide mitmekesisus annab mitmeid pusletükke, kus just, ma ei tea, õigel materjalil, õige lavastajaga kõige parem elamus inimestele pakkuda. Selles mõttes on ta tõesti, et need inimesed, kes on tulnud siia, on väljaspoolt ka vaatavad niimoodi suurte silmadega. Küll on tõsi, et ega siin on ka sellised asju, mida võib-olla enne ehitust ei märganud või oleks võinud tähelepanelikum olla, aga see kõik on sellise suure kompleksi ja suure ehituse puhul. Ei taha seda sõna kasutada küll, aga tavapärane, et tuleb üllatusi ja me ei ole veel päris valmis, et ka ehituslikus mõttes või selles mõttes on siin veel üksjagud minna, et teater ütleme, täies hiilguses saaks siis ütleme, veel kõike nautida, mis siia on ehitatud, nii et vaja veel tööd teha.
2: Aga ta on, ütleme, selline kõige-kõigem seda teatripraktik. Kõige enam otsib seda, et lavastus oleks omanäoline, unikaalne ja et seda küll see teatrikompleks ju vaieldamatult lihtsalt ongi, et ta on tõsiselt omanäoline, ma arvan, terve maailma kontekstis.
0: Kui palju tullakse Linnateatrisse, et näha seda uut uhket maja? Paljud inimesed, kellega ma olen siin viimase 2 etenduse ajal rääkinud, on siiski esmakordselt, et tahtsime ikkagi maja kõigepealt ära näha. Ja kui palju tullakse juba etenduste pärast?
1: Kindlasti see ühiskondlik huvi sellega kompleksi vastu, et ta ehitati ju vaatati üle 5 aasta lõpuks ja planeeriti ju 60 aastat, et kindlasti see huvi on, aga maja kindlasti on veel paljude lavastamata ja kindlasti neid inimesi ka veel satub siia, kes on väga põnevil majast.
0: Samas räägitakse linnas, et sellist kogupauku nagu avaõhtul 5 etendust te lihtsalt ei suuda enam mängida, sest ei ole tehnilist personaali, et 5 saali korraga käima panna.
1: Igal õhtul 5 paralleeliga tõepoolest, et on natuke võib-olla palju, aga neid hetki, kus teater 5 paralleelsusega nii inimeste kui ka ütleme, teatri sisemises mõttes see tõeliselt kompleks elab, siis tegelikult on seda väga-väga meeli ülendav näha olnud, et missugune elu siis siin selles kompleksis käib, et see tegelikult on väga poeetiliselt, väga ilus vaatepilt siin.
0: Aga tehnilist personali ei napi?
1: 5 paralleeliga igal õhtul tõesti me niimoodi ei jaksa mängida. Küll see, et 2, 3, 4 paralleeli õhtus, seda selleks see teater on nüüd taristumates ehitatud ja sellega meie meeskond tuleb täna toime.
0: Mida veel räägitakse linnas, et Linnateater on võtnud sellise moraalimajaka koha Eesti teatrimaastikul, et paljud etendused on usuteemadel, paljud etendused on vaimsusest, et siin vanalinnas on see, millega te publikut tõmbate just sellised väga selgete sõnumitega lavastused.
2: Olen ise ka siit sealt natuke seda kuulnud ja
0: vastab tõele?
2: No eks ta on nii ja naa jällegi, et see, mis tõele vastab, on, et me oleme praegu sellises ju väga suures ülemineku ajas üldse maailmana ja et teater on üks neid väheseid paiku, kus kohas saavad inimesed väga koondatult ühes koos mõelda mingitel mõtetel, et on sellel hooajal küll olnud teadlikult seda suunda, et inimestel oleks ikkagi maksimaalselt vertikaalsel teljel võimalik kaasa mõelda selle üle, mis on inimene ja mis on elu. Aga et see eesmärk ei ole küll kuidagi olla moraalimajakas, vaid lihtsalt ta on niivõrd suur teater ja ta peabki olema selline kultuuritempel. Ja et me loodame, et meil mahub siia ikkagi kõiki mõtteid.
3: Vaatajate seas olles, kui etenduselt minnakse siin kahe lavastuse puhul, on ikkagi arutatud, et nüüd peab hakkama siis lahti mõtestama seda, mida me nägime. Et kas see ongi mõte, et panna inimesed mõtlema? Teatrisse tullakse ju ka sellepärast, et lihtsalt aega veeta ja kuidagi positiivsel emotsioonil lahkuda.
2: No jah, aga meil minu hinnangul ka on väga palju seda teatrit ja kõige paremal juhul isegi on seda teatrit, kus kohas sul on väga positiivne, meeleolukas ja meelelahutuslik õhtu ja samal ajal on sul ikkagi väga palju mõtteid, mida mõelda, et see ma arvan on iga teatri praktiku pealis ülesanne, et vaataja ühtepidi tunneks ennast väga hästi saalis ja teispidi, et ta koju minnes on justkui sunnitud edasi mõtlema.
3: No, need suured usualased mõtted on tõesti väga suured pärast usklik etendust näiteks. Sealt jätkub mitmeks päevaks neid mõtlemisi, kas on ikkagi põrg olemas või mitte.
2: Kas see oli küsimus?
3: Jah, see oli küsimus, et kuidas siis edasi siit mõelda?
2: No see ongi igaühe vabadus, kuidas sealt edasi mõelda, et kui usud siis on, kui ei usu siis ei ole.
3: Aga kuidagi tundub inimestele osale vaatajatest, et teil on selline läbiv joon, et usk on tulnud teie teatrisse üheks oluliseks teemaks?
2: No usk on tegelikult ju kultuuriline ilming, ta ei ole, ta ütleme, on ühtepidi ju ilmutuslik kogemus inimestel, kellel see on, aga suuresti ta on kultuuriline ilming ja Eestis teadupärast sellega on paras katkestus, et oli aeg, kus kohas oli ju, kui vaadata, kui palju on Luteri kirikuid Eestis ehitatud, et oli selle kultuurilise ilminguga suurem kontakt ja tänaseks on see ikkagi vähene ja ma ei pea seda kuidagi ka pahaks, mulle tundub, et meie rahvas on tegelikult kõige paremas mõttes nagu pärismaalased, ehk siis nagu indiaanlased, et meie vertikaal avaneb metsas, mere ääres, aga on hea, kui on filosoofilist ruumi, kus kohas sa saad mõelda selle üle, mis laiaslasus on kõik selle armastuse müsteeriumi nimel, mis on elu. Ja seda me küll arvame, et on hea, kui teatris antakse võimalus sellel teljel kaasa mõelda.
3: No öeldakse aga nii, et nüüd on vanalinnas meil Tallinnas kaks teatrit, mis neid teemasid lahkavad, on teatrum ja nüüd siis linnateater.
2: No mõnevõrra, kui vaadata maailma kirjandust, ei ole otseselt kirjandusteost, mis neid teemasid ei lahkaks. Ja ma arvan, et ei ole ka olemas lavastusi, mis kas või kuidagi allhoovuses selle teemaga ei tegele, kas või sellest, kuidas tänaseks võib-olla selle vertikaaltelje tühimiku on täitnud raha ja on väga menukaid raha lavastusi ja et kui hulluks see võib ajada, kui sul ei ole filosoofilist ruumi, mis sind kuidagi hoiaks millegi muu küljes ja nii edasi ja nii edasi, et mina ise ei näe seda selles mõttes sellise kitsa nišiliku asjana, mida justkui kui juba on kaks teatrit, kes sellega tegelevad, et seda on palju, et mingis mõttes kogu kultuur tegeleb elu mõtestamisega, siis mulle meeldib siis kasutada seda mõistet vertikaalteljel.
3: Aga siin oli nüüd viide rahamaale, mida draamateater edukalt mängib, et rahaetendus ja siis vastandute sellele?
2: Ei, üldse ei vastandu, vaid pigem ma arvan, et see rahamaa ja üldse raha teema ongi väga seotud sellega, et lääne ühiskonnas on toimunud üks teatud selline salajane nihkumine, kuidas see raha on muutunud selliseks, kapitalistlik kord on nii palju muutnud meie aluspõhimõtteid, et me oleme sellega vahepeal püsti hädas ja selles tunneb inimene, igaüks tunneb midagi ära ja ma lihtsalt pigem just nagu rahama toetuseks ütlen, et ma arvan, et ka seal on vertikaal telg kuidagi nagu allhoovusena märgatav.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Tartu linnapäev kutsub tähistama 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tulebki ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
8: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku raadios.
9: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Omi kukus. Neeme raud siin.
1: Oleme tänasel laupäeva hommikul Linnateatris. Minu jutuajamine Uku Uusbergi ja Mihkel Kübaraga läheb edasi.
2: Linnateatris on väga suur trupp.
3: 36.
2: Üks on vähemalt lahkunud Evelin Võigemast, kõik rääkisid sellest. Ja see oli juttu, et nii suur trupp, kuidas hoida kõiki näitlejad õnnelikuna?
3: kuidas hoida õnnelikuna? Ma arvan seda, et kui näitlejatel on ilusid rolle, ilusid väljakutseid, iga õhtune etenduste mängimine, see sama paralleelsust, millest meil oli juttu, see õhtune kohtumine erinevates saalides, publikuga kohtumine, et eks see ongi see teatri juurde käiv, mis teeb näitlejad õnnelikuks, teeb kõik tehnilised ja teab kogu selle teatri rahva, kes siin töötab, teeb õnnelikuks, et sellist võluvitsa ei ole, aga kogu see teater ongi see, kus on omamoodi see imedemaa ja õnnemaa kõige paremas mõttes, poeetilises mõttes.
2: Kas kõigile näitlejatele jagub tööd?
3: Kõigile näitlejatele jagub tööd ja ohtralt tööd. Et sellises teatris sellise suurusega on igal näitlejal on ilusti mitmeid rolle ja on ilusad koormused on.
2: Kuidas mängukava planeerides tagada seda, et näitlejatel oleks tööd? No on võimalik valida tükke, kus on väga palju osalisi.
4: Niimoodi tulebki planeerida, et seda tuleb planeerida. Ehk siis sellega peabki tegelema. Ja kui trupp on suur, siis sellega peab väga palju tegelema. Et sa mõtledki terve hooaja kokkuleppeid ja läbirääkimisi pidades sa pean, noh, mitte saa, vaid maa, siis peanäite juhina peangi seda silmas pidama. See on üks selline nähtamatu töö, millega ma olen juba ammu tegelenud ka seal Salmepäevil, see Linnateater oma siis lavastuste arvus, suurendas oma lavastuste arvusid ja see tähendas ka, et kõik näitlejad jaotusid võrdsemalt erinevate lavastuste peale ja praegu on küll, ma ütleks, on töises mõttes on kogu trupil on, iga ühel on täiesti piisavas mahus rolle mängukavas ja mitte keegi ei istu jõude. Ja see on pigem ikkagi just hoiabki näitlejat õnnelikuna. Praegu võib-olla on isegi liiga palju, et järgmise hooaja me planeerime natuke rahulikumalt uuslavastuste sammu mõttes ja see, et teatrist lähevad näitlejad aegalt ära, et see käib asja juurde, kui seal ei ole mingisugust pinget konflikti, vaid lihtsalt, et inimesed tahavad teha kannapööret, inimesed tahavad selle ainuma ajaliku elujooksul veel midagi kogeda. Et see on, tegelikult on see väga ilus ja aus ja julge samm, seda suurtes teatrites tuleb ikka ette.
2: Meie meedias tahtsime skandaali näha.
4: Yeah.
2: Teie omalt poolt väitsite, Evelin, ja teie skandaali ei olnud, lihtsalt ongi normaalne elurütm.
3: No ma tahaks öelda seda, et see võib olla ühiskondlik repertuaari, teatri, näitle ja töö. See ei ole lihtsast, kui mina kõrvalt vaatan, kes ma ei ole, nii on, ma olen õppinud tundma seda teatrit, see ei ole... See ei ole nagu meelakkumine, ei ole see, et need igaõhtused väljakutsed ja saanud prooviprotsessid, et see on üsna intensiivne ja vaimselt ja füüsiliselt ikkagi väga-väga suur pingutus ja mina imetlen meie näitlejad selles mõttes, et kes on kogu selle salmeperioodi ja praeguses hetkes on nagu imeliselt kaasatunud sellega ja tõesti see nagu kuts, et inimesed tulevad, inimesed lähevad ka muudes valdkondades, inimesed aegalt otsivad uusi väljakutsed, nii et ei tasu teatris kogu aeg skandaali otsida.
4: Jah, ütleme, et see üks selline nähtamatu koormus, mis on repertuaariteatri näitlejal, ei ole ainult see sama, et kui palju ta mängib või kui palju tal on uusi rolle, on üks teatud selline, noh, ma ei taha, aga ütlen siis orjus, et sa pead olema ootel, millal teater sinu plaanid paika paneb, teatab välja mängukava. Seni sa ei saa planeerida teisi väljakutseid, sa ei saa planeerida reise, sa pead olema selles mõttes kogu aeg teatri jaoks olemas, sest muidu seda puslet ei ole ka võimalik kokku saada. Ja lihtsalt tänane päev on nii palju võimalusi pakkuv, et repertuaari teatris püsi palgal olemine on natukene suurem väljakutse ja kuna palk ei ole ka nüüd võrreldes Eesti hindadega eriti, aga ka tegelikult kahjuks ka Eesti keskmise palgaga, et palk ei ole ka miski, mis nüüd hoiaks nii tugevalt kinni ja seetõttu on see, kui vaadata veel, mis toimub suurtes teatrites, siin on neid minemisi ja see on üks asi, mis käib ilmselt nende suurte teatrite juurde alati ja mida rohkem see aeg sellisena on, nagu ta on, et seda rohkem see võib osutuda uueks normaalsuseks.
2: palk, need küsimused jõuavad teatri direktorini. No me kõik teame, et näitlejad saavad suhteliselt kesiselt makstud teatris, aga nad jäävad ja on teatris. Et see ei ole peamine motivaator ilmselt enam. Ammu.
3: Ei, kindlasti mitte, jah, et eks see töötasu temaatika teatris on...
2: Siin üldse teatriul on midagi kaasa rääkida või on riiklik tabel, mille järgi te seda kõike teete?
3: Ütleme, et eks me oleme ju teatrina samamoodi pingutanud, et kui vaadata linnateatrit, et meil on nii riigi kui ka linna kui ka siis oma osalus, et see, et siin kohal on, et kui me oleme oma teatrina suutnud olla mõned aastad, kas rohkem tublimad ja vähem tublimad, siis sealt on jah võimalik ka, aga üldjoontes jah see töötasu, mis ütleme, paneb ohkama.
2: Saab avalikult ka rääkida sellest numbritest.
3: Ei, no, mis nendest numbritest rääkida, et siin on kultuuritöötaja miinimumi numbrid on ühte või teispidi läbi käinud. Et...
2: Palju see on? Alla 2000 jätkavalt?
3: Jah, brutto palgana on ta kultuuritöötaja miinimum, on siis alates käesolest aastat 1700. Tallinna linnateater ei ole riiklik sihtasutus, nii et meie need määrad on ju vähe hiljem siia teatrisse kui aasta algusest. Ka see on, ma arvan, kogu teatrite kõige üks suurem probleem, ikkagi on töötasu ja mitte selles mõttes, et elu lihtsalt on näidanud nendel aastatel, kui palju ta siis eest ära läheb sellele, et kus töötasu järgi jõuab. Ja eks muidugi teatrijuhi vastutus on see, et nii-öelda rahastajatega läbi rääkida ja samamoodi ise teater vaadata, et kuidas me siin saame toimetada ja nii edasi. Et eks meie olukorra on teinud ka teatrit mõttes keeruliseks see sama, kaitame teatrite rahastamise reform, mis on mõned aastad olnud, kus linnateater on võibolla kõige valusamalt saanud pihta, et need kokkulepped, mis on olnud võibolla paarkümmend aastat selle teatri rahastamise kontekstis, et siis siin riik on teinud teatavaid muudatusi selles osas ja see sellise suurusega teatriga iga aasta olla siis sellises teatavas ärevuses või ootuses, et mis nüüd see riiklik toetus tuleb või ei tule või kui suur siis see tuleb, et see ei ole seda tööd kindlasti kergemaks teinud. Oleme ilmselt jõudmas nüüd linna ja riigiga mingisse võibolla stabiilsemasse kokkuleppesse, aga näis, et sellest on natuke vara veel rääkida. Et nii nagu minister on ka välja käinud vähemalt avalikus meedias, et ta otsib seda lahendust, et riik samamoodi on linnateatri juures.
4: Jah, see kultuuritöötaja miinimum üle Eesti on siis praegu vist 1720 isegi, jah. Ja meie oleme siis suutnud neid palku minu teada pisut kõrgemaks sättida läbi selle, kuidas oleme siis majanduslikult asjaga tegelenud. Aga ta tõsi on, et selles seisus, kus kohas on hinnad tänases Eestis ja et kuidas öelda, et teatri juhtimise üks sellised nähtamatud pealis ülesanded on just, et hoida seda miskit, mis ei ole raha, et siin oleks hea töötada.
2: Et see... no, ilmselt jääbki siis teatri prestiiž, et siin teatris lihtsalt on prestiižikas töötada, kui raha ei maksta, aga ma tahan siin töötada.
4: On ka inimesed. On see, et kui inimesed ja nende vaheline elu on aus ja inimlik ja ikkagi kuidagi hoitud ja mitte selline kärsitu, kõikides osakondades ja kõikide osakondade vahel ja lõpuks siis juhid koos töötajatega, et see on ka miski, mis ikkagi on ülioluline, ehk siis selline see sama armastuse müsteeriumi selline konsentratsioon meie vahelises elus, et see on mulle tundub ausalt öeldes isegi kõige olulisem asi, mida juhtides kogu aeg 9 korda mõõta ja siis 10. korraga teha see otsus ja kuidagi olla selles kontaktis inimestega maksimaalselt inimlik ja kuidagi hoida ja ka avada, et kui sul on halb või väga halb valik, et siis inimesed saaksid aru, mis see olukord on ja et ta selles mõttes on suur väljakutse teatritele ja ma arvan ka kõikidele teatrijuhtidele, et selle töötasu juures hoida inimesi ärksana ja tahtelisena teha seda tööd, mille mõte ei ole ju kunagi kellelgi olnud raha.
2: Te olete seda suutnud?
4: No seda ei saa meie ise mõõta, et me oleme vähemalt...
2: Teil tehakse töötajate rahulolu uuringud näiteks, kus te saate vaadata siis mingit parameetrit?
4: Sellisel kujul see alles tuleb, aga see noh, käib omal kombel ju läbi sellise igapäevase dialoogi ja et noh, tõsi on, et seda ei saa ise vastata, et kindlasti on rahulolematust ja kindlasti on rahulolu ja on inimesi, kes rohkem näevad, millega oleme silmitsi, on inimesi, kes seda võibolla vähem näevad ja on millegi suhtes rahulolematud, see käib kuidagi asja juurde, aga mida saab küll täielikult käsi südamel vanduda, et me oleme seda väga oluliseks pidanud, et see kõik, mis on olnud väga turbulentne eri olukord 5 aastat, et selle juures säilus inimlikkus ja avatus.
3: siin on võib-olla selle raha teema juures võib-olla proovida kummutada seda ühiskondlikku arvamust samamoodi kõikide suurte repertuaariteate ja riiklike teatrite osas, et see sama omamoodi see arvamine, et seal on ju avaliku sektori toetus, jah, tõsi, nii ta ongi, aga et justkui, et seal ei ole ju miskit häda, et mis neil viga, et ega nende suurte repertuaari teatriga samamoodi, et sama see oma tublidus või see, kuidas teater pingutab ja see, missuguse intensiivse tempoga või miskuste koormustega need inimesed siin majas tervikuna töötavad, siis see nagu võrreldamatu võib-olla mõne väiksema sellise, ma ei tea, kas ma ei taha öelda, kas projektiteatriga või väiksema kooslusega, et siin on ikkagi üle 150 inimese on iga päev selle nimel töötamas, et jõuaks etendus vaatajateni. Et see vahepeal, ma vaatan seda diskussiooni, siis mulle tundub see, et selline, et ah, mis teil viga, et te olete suured, et see ei ole kaugelki nii lihtne, et see elukultuuri sektoris täna oled sa suur või väike, ei ole kellegil kuidagi, noh, mingit pidi nagu tohutult kerge, et siin nagu oleks kuidagi võrdsemate seas.
2: Räägime suurtel teemadel edasi. Nädalavahetusel oli nüüd vestlusringis, kus arutasime seda, et Elon Muskis sai triljonär, AI tuleb meie ellu ja jutti jõudis sellene, et Eesti kultuur niikuinii hakkab ühel hetkel hääbuma. Me ei saa nendele suurtele jõududele, eriti selle tehisaru tulekule kuidagi vastu.
4: No saame ikka, käime teatris ja teeme teatrit. Mina selles mõttes just Eesti kontekstis selle üle ei muretse ja ma tunnen, et see teatri eksootilisus läbi selle, et sa peadki siia ennast kohale tooma. Ja teised, kes siin töötavad, toovad ka ennast kohale ja nad on mingisuguse hookuspohkusega vaeva näinud, et selle väärtus aina kasvab.
2: Ja me tahame kuulata seda, mis laval toimub oma keeles.
4: Absoluutselt. Ja see on midagi, mis mulle tundub, et kes vähegi inimene on, et ta ei saa seda enda seest välja opereerida. Ükskõik, kui väga ta püüab sammu pidada ka tehisintellekti ja kõige muuga, aga see soov eestlasena, eestimaalasena, eesti keelt tundva inimesena käia eestikeelses mõtlemise ruumis, et see soov, ma arvan, ei kao kunagi.
2: Laupäeval oligi mul huvitav kogemus, vaatasin kõigepealt teie usklike etendust ja siis läksin Alexelasse, kus oli välja müüdud saal 2 korda õhtu jooksul üks Londoni stand-up koomik. Ja enamus oli kuskil 30. eluaastates. Et teatris olid inimesed pisut vanemad ja siis oli see noorem publik. Mõtlesin, kas nad lähevadki sellesse ingliskeelsesse ruumi ära, kus need Briti koomikud, Ameerika telestaarid kujundavad nende maailma ja nende väärtushinnanguid või kuidas neid saada ikkagi meie kultuuriruumi ka. Sellised mõtted olid mul laupäeva õhtul.
4: No ise ma olen, mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen taltsutanud seda, et ühe juhtumi põhjal luua üldistusi.
2: Üldse. Üldistusi ei saagi luua, aga mõtted ikka tekivad. Ja.
4: Ei, mõtted tekivad ja olukord on igal juhul see selline super vabadus on oma olemuselt ongi selline väljakutse, aga see on iga inimese individuaalne teekond. Seal ei ole moraali majakaks olemise õigust mitte kellelgi. Kõik inimesed elavad nagu nad elavad ja see kõik on tervitatav, aga ma ise arvan, et ma küll ei tea, kes need inimesed seal olid, aga et kindlasti nende seas leidub väga palju inimesi, kes saaksid ka uskuja lavastuses suure elamuse ja kes saaksid mõnest muust meie lavastuses suure elamuse, et inimene on selles mõttes ikkagi kõik võimas ja väga, väga mitme värviline. Et ma ise selle põhjal ei arvaks, et meie kogu ühiskondlik ja ka noor ärgas ühiskondlik rahvas oleks kuidagi hukas.
2: Ma ei arvagi, et nad hukas on, aga nad on triivimas, mulle tundub, kuidagi ingliskeelsesse ruumi, et nende meelelahutus on juba ingliskeelne, et see kodumaine jääb kuidagi kõrvale. Samas lugesin täna just Ameerika suure televõrgu NBC uudiste peadirektori intervjuud, kus ta ütles, et tema näeb märk, et ühiskond hakkab väsima sellest suurest infoküllusest ja tagasi tahetakse tulla just kvaliteedi juurde, et on tuntud ajakirjanikud, on tuntud saated, on tuntud teatrid, näitlejad, et seda, mis internetis tuleb, seda on niivõrd palju ja kuna AI seda toodab juha enam, siis inimesed hakkavad sellest väsima, mis toob nad ringiga nüüd tagasi.
4: Ja ma olen ka üsna veendunud, et see niimoodi on ja ütleme, see sama stand-up on ju seal ikkagi oli päriselt inimene, mitte tehisintellekt ja kindlasti väga karismaatiline inimene. Ega see ei olegi, et on nüüd keegi kuidagi hukas, et seda ma mõtlesin, et ehk sa ise niimoodi tajusid seda, aga et...
2: No mina tajusin seda, et nad triivivad teise keele keskkondu.
4: Jah, aga ma tean, et... et seda ohtu on ka ju, kui räägitakse sellest, kuidas keskkooliõpilased või nagu mu vend Pärt rääkis, kuidas ta sai šoki, kui mingisugused väga sümpaatsed koorilauljad, teismelised koorilauljad ütlesid omavahel kirglikult, kas me actually saimegi selle koidu selgeks või. Ja siis, et see, kuidas anglitsismid elavad, noh, juba seal eesti keele sees, aga siis jällegi ma arvan, et see inimene kasvab ja kui ta jääb eesti keelsesse ruumi, siis ta ühel hetkel hakkab seda rohkem hoidma väärtustama, et see on just kui nagu üks teatud loodus, mis meie see keskkond ja meie inimesed ja meie, kes me oleme ise juba vanemad, me saame seda kuidagi noh, nagu vaikselt niimoodi kutsuda ja et ma ise arvan, et see pigem on ikkagi suur voorus, et meie rahvas on võimeline ingliskeelses maailmas nii operatiivselt hakkama saama, aga et talle see eestikeelne ruum jääb ikkagi väga võluvaks ja ma arvan, et see sama, kes ütles, et see selline, ütleme noh, nagu kvaliteetne kindla peale süvenemisega loodud meelelahutus, et see on mille miski, mis just hakkab järjest rohkem hinda minema, et seda ma arvan teatri kunst juba sellepärast on, et seda tõesti tehakse 2 või 3 kuud, nähakse vaeva, iga päev saadakse kokku ja et sellepärast ma ise usun, et see jääb alati siia kõrvale ja et inimesed ei kao teatri küljest ära, vähemalt me ka teatri inimestena väga näeme vaeva selle nimel, et see nii ei läheks.
3: No, selle mõttes, et see nõnda ingliskeelse keele ruumi, see pole ju ka, ütleme, täna ja nüüd ja praegu ainult nähtus, see tegelikult on ju võibolla viimase 20 aastat väike rahvana, noh, võiks öelda niimoodi kaasas käinud. Lihtsalt vaadates neid noori, kes ka linnateatris käivad, ütleme, erinevatel etendustel, erinevaid lavastusi jälgimas ja vaatamas, siis tegelikult on, ma olen väga optimistlik Eesti noorte osas, et tõepoolest anglitsismid ja kõik see käib asja juurde, väga huvitavaid tagasiside olnud teismelistelt noortelt, et mida nad on näinud siis, et millest nad on vaimustatud olnud siin, ma ei tea, suures saalis või väiksemas saalis ja just näinud seda, mis näitlejad teevad ja ma arvan, et see üks kokkupuute ka nüüd Eesti keelne repertuaari teater ja see ka füüsiline ja vaimne kokkupuute tollel õhtul tolles teatrisaalis, et see on selline asi, mis me võibolla vahest ise ei tunnista seda, aga inimene igatseb seda niukest vaimu jõudu ja seda saab ainult läbi sellise konkreetse kontakti ja tuletab meelde seda täpselt seda eesti keelt ja see kõla on teatris ka, et sa kuuled, et ta kõlab ka ilusasti, et see on, ma arvan, üks väga ilus lugu meil siin.
4: Ja me ju nüüd uuest hooajast ju käivitasemegi selle sammu, et meil on iga etenduse küljes on meil eraldi kohad poole hinnaga noortele, et me kuidagi, sest muidu see pileti hind on ju selline, mis juba noorele läheb väga-väga raskeks.
3: Et see on tore, mida rohkem nad näevad, seda vahvam on.
4: Ja kas või näiteks minu üks lavastus Ifigeneia, aga Memnon Elektra, ma ei ole nii arutlevaid ja suuresõnalisi tagasisidesid, kui ma sain selle lavastuse kohta just keskkooli õpilastelt, ei ole ammu kogenud. Ja see kõik annab väga, väga sügavalt seda lootust, et see kõik need erinevad hoovused eksisteerivad paralleelselt. See lihtsalt on see uus aeg, et neid hoovused on väga palju ja siis kõik kuidagi elavad oma elu individuaalselt ja vabalt ja siis eks me niimoodi seal kõik püüame kutsuda enda juurde, kellel meil on tunne, et siin midagi on.
1: Uku Uusberg, Linnateatri kunstiline juht ja Mihkel Kübar, teatrijuht, rääkisid. Hetke pärast annab Linnateatri lõppenud hooajale oma hinnangu ka ajakirjanik ja teatrikriitik Heili Sibrits, keda siia stuudiosse ootan.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusikafestivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskoor, Orthodox Singers, Hooperi Gala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
6: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
0: Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Ja nüüd on laupäeva hommikuses stuudios hea meel öelda. Tere hommikust, Heili Sibrits.
11: Tere hommikust.
1: Kõigepealt räägime Linnateatrist. Uus hooaeg, vanas, uues kodus. Kui edukas see sinu, kui ajakirjaniku, kui teatri kriitiku pilgu läbi on olnud?
11: Sa paned mind praegu väga keerulisse olukorda, sest ma tahaksin väga rääkida, et see on olnud imeline, see on fantastiline. Maja on fantastiline, aga see repertuaarivalik on minu jaoks küsimusi tekitav ja küsimusi just tekitav selles, kus loomulikult igal kunstilisel juhil on võimalik teha oma nagu nägemuse järgi, ta peabki nagu oma ideid ellu viima. Aga kui ma vaatan seda neid lavastusi, mis on ette, just jõudnud publiku ette uues majas sellel esimesel hooajal, siis nendel on üks väga suur ja läbiv teema. Inimese aitamine Jumala juurde. Mul ei ole mitte midagi selle teema vastu. Aga kui siukses suures repertuaariteatris, nagu tegelikult on Linnateatr, kus on väga suur trupp, kus on mitu saali, on nii tugevalt üks teema domineerimas, siis minu arust see vaesustab seda teatripilti. Mitte ainult Linnateatris, vaid vaesustab ka Eesti teatris üldse. Et ma tunnen muret, aga samas ma võtan mütsi maha Uku eest, et ta on suutnud seda teha, et aga ma väga loodan, et see ei saa olema nüüd igal hooajal see põhi sõnum, et jah, seal kõik lavastused ei tegele inimese ja religiooni küsimustega, seal on lavastusi, kus siis on ka mingid muud teemad olulised, aga ikkagi see, et inimene laseks südamesse Jumala või mõtleks selle pikaajalisema nagu pildi peale, mitte ainult oma elu peale.
1: Et sul on tekinud tunne, et see on üks läbiv teema.
11: See on väga läbiv teema, jah. Ja kui need lavastused on veel plakatlikud, lihtsalt, Uku oligi ju meil uus siiruse maaletoojad, selle uus siiruse kõneleja.
1: Uus siirus?
11: Siis kui Uku alustas lavastamist, siis jah, see termin tuli tema ka kasutusele, sest see oli hästi teissugune käekiri, mida ta tehti ja seda nimetati siis uus siiruseks.
1: Mis see tähendab siis?
11: See tähendabki seda, et tal olid laval siuksed, ütleme, kivirähikilikud, armsad, toredad inimesed, kelle jaoks on need inimeseks olemise põhiväärtused väga olulised küsimused ja ta oligi, see siirus oligi laval ja uus siirus sellepärast, et see oli midagi uut, on ja. Et jah, et see siirus ja see lihtsus on alati tema üks käekiri olnud, aga praegu jah, mul on siuke, nagu ma ütlesin, ma olen keeruses olukorras, et ma ei taha midagi halba öelda, aga ma ootan, et seal tuleks ka teissugust repertuaari. See on oluline suur teatrimaja, see ei ole selline väike nišikas teater.
1: Mul on väga hea meel, et Heili, me hakkame siin saates stuudios kohtuma sinuga väga sageli, sest sellest nädalast ilmselt ka kuulajad on kuulnud uudist, Postimees ja Kuku on nüüd ühes paadis ja siin saade ja Postimees nädal, leht, mida sina igal nädalavahetusel meie lugemislauale tood, teevad nüüd esimese avavaugu koostööks ja siin meie uus rubriik nüüd igal laupäeva hommikul selles saates.
12: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Nii siis laupäev, nädalavahetus Kukuga, nädalavahetus Postimehega ja võtame siis nädalavahetuse lehe, värske lehe täna ette.
11: Ja mul on ka väga suur rõõm siin teiega olla, sest et Postimees nädal sai just maikuus 5-aastaseks. Meil alles hiljuti oli üks lugeuuring, kus me tahtsime teada, kuidas siis nagu meie lugejad Postimehe nädalaga rahul on. Ja tuli välja, et nad on väga-väga rahul ja nad ootavad Postimees nädalat laupäeva nagu vana sõpra külla. Et kes siis tooks neile uudiseid sellised, mis siis räägiksid sellest vanast sõbrast endast, ja siis ka natuke kaugematest sõpradest, keda pole näinud, nad ütlevad, et see on üks rutiini osa, et laupäeva hommikul võtad lehe lahti, jood kohvi, täpselt nagu see raadiosaade siin on.
1: No loodame, et raadiosaadet kuulatakse kõigepealt, siis me juba piilume lehte ja siis kohe, kui saade on läbi, võite lehe lahti võtta, aga võib ka vastupidi teha, me oleme nüüd üks sama meedia ettevõtte.
11: Just, ja see nädal mul on tohutult hea meel selle Postimees nädala numbri üle, sellepärast, et no, selles Postimees nädalas on mitu erinevat väga tugevat lugu, tegelikult kõik nad lood mulle lähevad korda alati. Ja kui ma seda ütlen, siis ma ei valeta, sest ma olen selle ikka väga kirglik selles osas. Aga meie selle aasta Jaani persoon ongi Jaan. Jaan Tätte. Et no siin võib olla, issand jumal, mida see Jaan uuesti räägib või ta on nii palju olnud. Eks see ongi see nädala persoonide valik hästi keeruline, sellepärast, et lugejad tahavadki nagu piisavalt tuntud, mitte liialt ära leierdatud, aga samas nagu mitte tundmatud. Et ja Jaan Tätte ongi see, et me kõik teame teda, aga mis elu ta tegelikult täna elab, kuidas ta elab? Ja võt selle portree on suutnud Madis Jürgen imeliselt edasi anda. Ja näiteks kujutad ette, et Jaan Tätte, no kõigepealt kui Madis Jürgen tal helistas, siis ütles Jaan Tätte tal, et no see on sinu mure, kuidas sa selle intervju saad, minul pole seda tähelepanu vaja, mul on praegu nii palju tööd, mul pole üldse aegagi ja siis selgus, et Jaan Tätte praegu käibki järjest esinemas sellepärast, et no eks ta peab ju siis suvel teenima selle raha, mida ta talvel teenida ei saa kontsertitega ja kui ta veel 3 aastat tagasi elas kontserti vaheaegadel telgis, sõjutad Eesti super mega staar, keda me kõik armastame ja jumaldame tema lugusid, ööbib telgis, mitte kuski fancy's hotellis. Ja nüüd on ta ostnud endale no, autosuvila, elab autosuvilas ja Madis käis tal seal autosuvilas külas, tegid kohvi, tegid suitsu, rääksid elust ja ilmast. Ja siis vahetult enne kontserti ütleb Jaan Tätte, et ma pean ühe rituaali tegema, ma pean midagi tegema ja mida sa siis teeb, kujutad ette, kallab endale pähe pudelist mere vett. Saimad miks? Tuleb välja, et Jaan Tättele üldse ei meeldi enda juuksed, oma soeng, et ütleb, muidu nagu lutu on ju peas. Ja siis, kui noh, laval sul on 2 võimalust Jaan Tätte sõnul, et kas sul oled selline ilus mees on ju või hästi kole. Aga tema on valinud hästi koleda ja siis see merevesi aitab seda soengut sättida niimoodi, et ta näeks veel koledam välja ja veel armsam. Aga noh, neid detaile, kuidas Jaan Tätte elab, millised ta valikud on, millal tõstis näiteks oma viimased riided, mida ta näeb looduses, sest et kui ta ongi loodusega koos kõlas, siis ta on ka märganud neid asju, mis ta murelikuks teevad. Aga ja mida ta arvab vananemisest ja kõigest sellest ta on Madis andnud nagu nii hästi edasi selle portreed. Kui ma lugesin seda, siis ma helistasin või kirjutasin Madis, ütles, et tead sa oled teinud seda, mida nagu üks hea lugu ja ajakirjanik saab teha. Ma nägin Jaan Tätte elu.
1: Aga sirvime veel värsked Postimehe nädalat.
11: Teine väga äge lugu on see, mis on ma kirjutanud meil Krister Kivi. Ja Krister Kivi uurib Eestit tabanud uut hullust, see on valgu või proteiini hullus.
1: Et see on jõudnud ka siia, Ameerikas see on see hullus kestnud juba mõnda aega, aga nüüd ka siis siin.
11: Noor põlvkond pöörab tähelepanu tervislikul eluviisele. Kui Krister küsiski seal noortelt, kes meil rääkisid sellest valgust, ja mitte noored, vaid ka vanemad, meieealised ja veelgi vanemad võivad seda valgu hullusega kaasa minna, et miks te seda teete? Et miks see niimoodi on? Siis ei olnud see vastus see, et ma tahan täna seksikas ilus ja kuum välja näha, vaid seal oli pikem plaan tulevik, et olla terve ka vananemalt. Aga jah, selles loos meil vaatavad ka tervised, asjatundjad annavad siin seal oma kommentaari, et kas see on nagu ikkagi, kas see on nagu trend, müüt või seal on taga midagi tõelist, et kas me kõik peaksime rohkem hakkama valku sööma, aga tõsi see on, inimesed söövad Eestis rohkem valku, sest poed kinnitasid ka seda, kui sa lähed ka umbes jogurtileti juurde ja vaatad, siis nagu pakenditel on välja hakatud tooma, et see sisaldab nii palju valku, see sisaldab niimoodi valku, sellepärast, et inimesed otsivad, tahavad ja teevad oma ostuotsuseid selle järgi. Väga põnev lugemine, väga, väga soovitan.
1: Üks lugu lühidalt mahub meie siia saate lõiku veel.
11: No, jaanipäev loomulikult. Meil on väga hea Jaani retseptid, kiiresti ütlen teile kui te ei tea mida teha, kuidas grillida liha pange keefiri sealiha, kanaliha, kõike natuke sinepit, mädariket, soola, pipart ja ööpäevaks marineerume suurepärane, aga teine asi, tahate endale armastust leida? No, kui ei leia siis nagu seda
1: sõna ajale õit
11: ei leia ja kui sa ei leia ka veel 13 meeles peal ille õit, mida siis ära kuivatad ja õigel hetkel siis oma tulevasele partnerile sisse söödad, siis on veel lihtsam viis. Lähed sauna, vihtled ja siis võtad enda keha külge jäänud ühe lehekese, saunaviha lehe, no ma arvan siis kase leht oleks kõige parem, kuivatad selle ära ja siis selle söödad oma unistuste partnerile sisse ja siis tuleb igavene armastus. Sellest Marju Kõivupuu meile räägib.
1: Ja Postimees nädala puhul on alati tore see, et see on nii mahukas leht. Tavaliselt meie elus on palju kiirust, palju sellist pealiskaudset. See on leht, millega saab aega veeta nädala vahetusel. Heili Sibrits, aitäh selle sissevaate eest. Ja siin nüüd laulab Jaan Tätte.

mätaste vesi vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti

vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm ta päik

vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega, et välja kuulutamata Riigikogus vastu võetud Eesti rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekuna nõukogu koosseisu suurendamise 3 eksperdiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seaduse loometava. Kui teise lugemise eel muudatakse oluliselt eelnõu sisu ja tegeliku eesmärki, siis tuleb teine lugemine katkestada, et kõik Riigikogu liikmed ja fraktsioonid saaksid esitada uuesti muudatusettepanekuid ütlesta. Seda rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse menetlusel aga ei tehtud, lisas Seeder. Täna algab Tallinnast avalik elektriauto testsõit, mille käigus läbitakse ühe päevaga umbes 620 kilomeetrit marsruudil Tallinn-Riia-Tallinn. Eesmärk on hinnata elektriauto tegeliku sõiduulatust ja kasutuskogemus Baltikumi tingimustes. Korraldajate sõnul jälgitakse sõidujooksul energiakulu, laadimisvajadust, laadimisele kuluvat aega ja üldist kasutusmugavust maantee sõidul. Sõidukäigus kogutud andmed avalikustatakse pärast ürituse lõppu. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Harkivi linnapea sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusud alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes Kahersooni piirkonnas, kus sai samuti vigastada mitu inimest, nende seas üks eakas naine. Lõuna-Liibanonis hukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riiklik uudist agent.

0: Boliivia president Rodrigo Paz ja riigi suurim ametiühingute liit jõudsid kokkuleppele, mis lõpetab enam kui 6 nädalat kestnud teetõkked ja valitsusvastased protestid. Mai alguses alanud protestide käigus blokeeriti ligipääs suurematele linnadele, mis põhjustas tõsiseid tarneraskusi ja süvendas juba niigi rasket majanduskriisi. Riigis tekkis puudus kütuses, toidust ja ravimitest ja paljud inimesed pidid veetma päevi tanklates järjekorras oodates. Meelevaldajad nõudsid president Passi tagasiastumist ja tema majandusreformide peatamist. Valitsuse sõnul on aga reformide eesmärk viia riik välja aastakümneid kestnud majanduskriisist. El Salvadori merevägi pidas Vaiksel ookeanil kinni 2 alust, millelt leiti kokku enam kui 6 tonni kokaiini. Riigi presidendi Nayib Bukele sõnul on tegemist uue riikliku rekordiga. Operatsiooni käigus peeti kinni ka 6 inimest. Bukele sõnul ulatub konfiskeeritud narkolasti hinnanguline väärtus umbes 167 miljoni dollarini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
6: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selles saatetunnis räägime eestlastest kaugemal, kui meie siin esmalt räägime Austraalias Melbourneis elavatest eestlastest, kes just müüsid maha oma Eesti maja. Olin hiljuti seal ja räägime siis seal Eesti maja suures saalis veel viimase jutu. Ja siis räägime eestlastest ka neist, kes meist ajas kaugemal. 14. Sajandil, nii nagu Erki Koort meie esivanemaid oma uues romaanis näeb. Aga alustame delikatessidega. Nii on selle ansambli nimi, kellelt siin esimene lugu.

0: me jätkame saadet väga erilises kohas. Me istume, no kujutage ette, selline ajalooline suur kino rõduga. Uhked eesriided, kardinad ja see suur saal siin, no silma järgi mahub siia ikkagi sadu inimesi, on tegelikult Melbourne'i Eesti maja saal. Ja see Eesti maja osteti 70. aastatel, see ongi endine kino ja nüüd just asja müüdi see maja ära. Minu kõrval on Kristel Alla. Tervist!
1: Tere!
0: Te olete siis Melbourne'i Eesti seltsi üks hingedest.
1: Ja ma olen nüüd isenesest Melbourne'is elanud alates 2019. aastast ja tegev siis parastat juhatuses ja igasugustes ringides ja nii edasi ka.
0: Räägime kõigepealt sellest majast. Kui ma siia sõitsin kesklinnast, taksoga oli üks pooletunnine sõit, Melbourne'is on liiklus korraldatud nii, et pidevalt on valgusfooris punane, et siin sellist kiirustamist linnas ei ole, aga kui kohale jõudsin, siis olin suure maja ees, Estonian House, suurelt kirjutatud ja astusime sisse sellisesse suurde endisesse kinno. Räägime sellest ajaloost kõigepealt. Millal see hoone üldse ehitati?
1: Hoone ise on ehitatud 1920. aastatel. Aga Eesti kogukonnale on ta kuulunud 1971. aastast ja avati siis kogukonna üritustele järgmisel aastal, 1972. Ja sellest ajast alates on siin siis toimunud sadu üritusi, igasuguseid teatrietendusi, rahvatantsu, gruppide üritusi, siin on laval, on lasketiir, siin on igasugused väiksed sopikus, on laste mängukohad, siin on pannood seintel, siin on Gunnar Neeme maalid igal pool. See on ikka hästi vahva maja, mulle väga meeldib siin käia.
0: See saal siin on väga-väga suur. Kas on ka üritusi, kui terve see saal saab täis?
1: Jah, ma ise olen näinud siin 400 plus inimest. Sellistel suurematel üritustel nagu Balti festival või siis ka oli meil siin suur majalehjade aega ütlemine paar nädalat tagasi. Siis oli meil 200 inimest, aga väidetavalt pikema ajaliselt siin viibinud hinged väidavad, et siin on isegi 800 inimesega üritusi olnud, sest me tegelikult oleme üürinud selle maja välja ka.
0: Ja selles suures majas siis kõikjal Eesti teemalised, Eesti motiividega kunstiteosed. Eestit on siin väga näha, aga nüüd siis kõik see on juba eilne päev Melbourne'i eestlaste jaoks. Maja müüdi ära. Kes selle ostis?
1: Selle ostis üks baari ja restorani omanik, pigem suurem kontsern, kes siin sul on lubanud siin täpselt samamoodi hakata pidama suurt restorani. Me siin kujutame kõik ise ette, et kuidas see välja hakkab nägema, aga nad on lubanud meile, et nad hoiavad sellise esiakse pildi suhteliselt muutmata, et suuri sellised renovatsioone tegema ei hakka, sest see oli üks neid tingimusi, mida meie kogukond müües siis tahtis, et seda väga ümber ehitataks. Ikkagi kallis meile.
0: Aga miks see kõik ära müüdi? Maja on ju väga uhke ja suur. Või on see probleem selles, et seda maja ei saanud enam täis?
1: Jah, probleem on selles, et vaikselt on hakanud meil kogukond väiksemaks ja väiksemaks jääma. Oli siin isegi 2018. aastal näiteks oli meil tegelikult ainult paar üritust aastas, sellepärast, et rahvas lihtsalt ei tulnud kohale. Ja eks, maja tähtsus on natukene teistsugune ja kogukonna tähtsus on natukene teistsugune, et see Eesti ühendus peale selle nõukaaja lõppemist on ju tegelikult kerge saada ka seda otse ja ei pea selleks kogukonnas üritustel nagu kohal käima, et see eestluse tähenduse mõju on natukene teistsugune ja ka kerge on ju edasi tagasi siin reisida. Et meil ongi kõige suuremaks probleemiks ongi see, et maja enam ei täitu nii väga, et meil on küll paar sellist suuremat üritust aastas, aga maja hakkab vanemaks jääma. See tähendab seda ka ütlesi, et me peame tegelikult tema ülal pidamiseks, see võtab aina rohkem raha. Ja kogukonnal seda raha natuke nii palju ka ei ole.
0: Saite sellest ilmselt ka päris palju raha, kui see müüki pandi?
1: Jah, ametlik summa on 3,25 miljonit.
0: Austraalia dollarit?
1: Jah.
0: Mida selle summas nüüd siis, mis selle summas siis edasi nüüd saab? Panete selle panka eestluse tuleviku jaoks või kavatsete nüüd uue maja osta?
1: Meil on nüüd mõttes kaks erinevat varianti. Kuna tegelikult me peame välja kolima juba 13. augustiks, see on paari kuu jooksul. Ja me oleme siin tegelikult viimased paar aastat juba otsinud päris innukalt seda uut maja. Et üks ja eelistatud variant on see, et me leiamegi uue maja ja kolime oma asjad kõik sinna ära ja siis hakkame üritusi seal tegema, mis on küll natuke potentsiaalselt väiksem, aga siis meie kogukonnale suuruselt sobiv. ja kui on siis mingisugused suuremaid üritusi, siis saame alati midagi üürida ka. Aga teise variantina, kuna kell tiksub muud kui hallastamatult, siis on teine variant ka see, et me paneme esialgu oma arhiivi ja muud asjad vaikselt panipaika ja otsime rahulikult, kuni me leiame selle õige maja, millel on õige hing ja mis on meie nägu. Selle ajal, kuni me seda otsime, siis teeme oma üritusi ka erinevates üritud kohtades. Meil on tegelikult pakutud nii meie Läti kogukonna poolt, kui ka Leedu kogukonna poolt, kes siin Melbourneis on, nad on pakkunud meile võimalust, et hei, kasutage meie maja.
0: Räägime sellest kogukonnast. Kui suur see kogukond siis on? Te ütlesite, et üritustel võib siin olla kuni 400 inimest, et kui on suuremad kogunemised, aga kui aktiivne see Melbourne Eesti tuumik on?
1: Meil on kohal käijaid keskmiselt, ma ütleksin 40-50 sellistel tavalistel üritustel. Me on iga aasta sellised traditsioonilised üritused nagu iseseisvuspäeva pidamine ja vahel ka taas iseseisvuspäeva. Nüüd oleme nendel üritustel võib isegi siin 80 inimest kohale tulla kohati.
0: Ma kujutan ette, et 80 inimest selles suures endises kinos, see on nii kadu väike, nad kaovad lihtsalt ära selles suures ruumis.
1: On, et pool ruumist on enam vähem täis võibolla. Kõige suurem, mis meil üldse on traditsioonile, on jõululõuna. Ja seal me olemegi piirangu pannud, et võibolla natuke üle 200 inimese mahub sisse, aga rohkem mitte sellepärast, et meil peab olema ka ruumi niimoodi liikuda ja esineda ja süüa rahulikult. Aga see tuumik on aina väiksemaks jäänud, et siin vanemad olijad ütlevad, et meil on küll suur kogukond neid teise ja kolmanda generatsiooni Eesti ja Austraalasi, kes paljud juba tegelikult ei räägi eesti keelt või siis mõistavad seda mingisugusest teatud suuruses, aga nende tavakeel on juba inglise keel. Et neid on meil tegelikult väga palju, et kui ma ise peaksin ütlema, et oi, et kui suur osa meil siin Melbourne kogukonnast kohal käib, on need siis eestlased, kes on Eestis sündinud või siis need, kes on siin Austraalias sündinud, siis ma ütleks, et rohkem siin Austraalias sündinud on sellised suuremad käijad regulaarselt.
0: Lisaks nendele pidulikele üritustele, aktused, jõululõuna, siin käib ka selline ringitegevus, rahvatantsurühmad. Ma olin just Sydney Eesti majas, seal on üks võtmeteema ikkagi rahvatantsijat koolt.
1: Jah, selle üle on meil väga hea meel. Ma olen ise ka rahvatantsija ja juba 2 aastat siin regulaarselt meie rahvatantsutrendides käinud.
0: No, tundubki, et rahvatants on Austraalia eestlaste jaoks praegu selline peamine selgroog.
1: On, jah. Ja ma ütleks lisaks sellele juurde ka koorid, laulukoorid, sest meil on kodukaja, mis on naistekoor, mis ka väga aktiivselt on ka koos käinud ja mis samamoodi tantsu ja laulupeol eelmisel aastal käis. Nemad on väga tublid ja käivad ka esinemas üle Melbourne erinevates kogukondades ja alati ka meie üritustel. Ja lisaks sellele on meil laste mängugrupp ja laste rahvatantsijate grupp, kes alati ka esinevad meie suurtel üritustel, neid on hästi tore vaadata.
0: Selline siis Melbourne eestlus. Millal te ise üldse siia sattusite Austraaliasse? Jutu ja puhta eesti keele järgi võib öelda, et te olete Eestist.
1: Jah, ma olen Eestis sündinud ja siia tulin 2007. aastal ning esialgu siis seljakoti rändurina, nii nagu paljud meist tulevad. Käisin aasta aega, töötasin ja reisisin Austraalias ringi ja siis 10 kuu möödudes siis Herne põllul Bundabergis kohtusid silmad ühe Austraalia noormehega ja siis see oli esialgne põhjus, miks ma siia jäin. Ja ma olen suure osa siis ajast elanudki Queenslandis, Bundabergis, Päiksrannikul käisin ülikoolis ja Brisbaneis käisin ülikoolis ja siis seatsingi sammud ühel hetkel Melbourne, mis oli siis vahetult ennast korona aega 2019. aastal. Ja see sattus nüüd tore ja õudne aeg samal ajal olema, kus Melbourne pandi kõvasti lukku ja mul ei olnud siin mitte ühtegi inimest, keda ma tegelikult nagu tundsin, sest meil vahetud enne seda korona aega.
0: Austraaliasest olite siis juba lahku läinud?
1: Jah.
0: Melbourne saabusite üksi?
1: Jah.
0: Nii, aga siis kuidas see Melbourne vastu võttis ja kuidas siis elu kujundamine siin algas?
1: Melbourne oli sellel hetkel, pandi kohe suhteliselt ruttu lukku ja me olime ju üks maailma kõige lukustatumaid kohti, kus siis ma mäletan väga hästi, kuidas ma olin selles 36. korrusel 42. korruselises kesklinna hoones istusin ja vaatasin oma ilusat vaadet üle kesklinna, aga tegelikult kodust ju kaugemale väga ei tohtinud minna kui 5 kilomeetrit ja seal kesklinna raadiuses noh, paar parki on, aga merd, mille järele ma kõvasti eestlasena igatsesin, seda ma, sellele ma ligi ei pääsenud, nii et see oli selline tore iseenese kasvamise hetk ja selline enese leidmise aeg, kus mind siis istutati maha ja sain uue töökoha ja töökohal suhtlesin ka inimestega niimoodi, et läbi arvuti ekraani. Jah, põhimõtteliselt niimoodi üle isegi aasta aja.
0: Mis töökoha saite?
1: Ma teen teadustööd pereuuringute instituudis Austraalias, just lõpetasin oma lepingu. Töötasin 6 aastat. Laste ja perede vaimne tervis on üks minu erialasid. Ma tegin oma doktorikraadi teemal, kuidas kõige paremini avalikus tervishoius tõlgendada teadustulemusi praktikasse ja poliitikasse.
0: Paneme siin Austraalia jutule täna punkti, aga nädala pärast jätkame. Kristel Alla on töötõttu jälginud ja uurinud ka seda, kuidas on Austraalias rakendunud eelmise aasta lõpus lastele ja noortele kehtestatud sotsiaalmeedia keeld. Ja sellest pikemalt nädala pärast väga aktuaalne teema, sest just ju lugesime, et samalaadset keeldu kaalub ka Ühendkuningriik ja kaaluvad veel mitmed riigid. Eestis on küll võetud seisukoht, et selline keeld ei toimiks ja seda tegelikult kinnitab Austraalia näitel ka Kristel Alla, aga juba nädala pärast siin saates. Muusikas nüüd aga Melbourne'i ehk kõige säravam staar maailmas, kes on nagu Melbourne'i rocki ja popi muuseumis nägin üli pisike, 1,52 meetrit, ehkki videodes mõjub ta oluliselt pikemana tänu sageli pikkust lisavatele platformkingadele Kylie Minogue, Melbourne'i au ja uhkus, siin üks tema igihaljaid hitte.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
2: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorokk sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
6: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Raadio Kuku.
9: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
10: Uus raamat suve lugemiseks Vandenõu kursi kontuurkonnas. Autor Erki Koort on stuudios. Tervist!
11: Tere!
10: Romaani sündmustik kulgeb vanal Liivimaal 1395. aastal. Teos on mõtteline järg varem ilmunud raamatule Veritasu Tartus, aga peategelane sõjasulane Markus on ka teistes varasemates romaanides kättemaks Kirumpääl ja Salakuulaja Vasseliinas. Kuidas sellised romaanid sünnivad? Millist uurimistööd pead tegema või on kõik suuresti fantaasia, et nii võinuks olla?
12: Tegelikult peab päris palju tegema seda tööd sellepärast, et mitte eksida. Et huvitav on see, et näiteks nendes 14. sajandi romaanides on minu jaoks olnud hästi tähtis, et kes tol ajal oli näiteks piiskop, milline ta oli, millised tema päritolu oli, millised tema iseloomuomadused olid. Aga kui ma näiteks kirjutasin 90. spioonikat, siis absoluutselt ei olnud tähtis, kes oli minister sellel ajal. Et see on hästi huvitav, et ma olen püüdnud nagu ajalooliselt olla mõlemas ajastus, mida ma olen käsitlenud kirjanduslikult võimalikult ajastud ruu, aga ütleme keskaja suhtes on ta meist kaugemal, mõneti on teda lihtsam kirjutada, sest 90. aastat inimesed mäletavad, 13. ja 14. sajandit ei mäleta keegi. Arhiivid on suuresti hävinenud ja noh, ütleme, et kui siin Tallinnas ringi käia ja mõelda näiteks mõne romaani tegevuspaigaks Vana Tallinn, siis on dekoratsioonid olemas. Tartus, Kirumpääl, Vasseliinas ega ka Kursis ei ole mitte mingisuguseid dekoratsioone. Et ühelt poolt see seab piiranguid, et mitte eksida, et sa ei saa nagu minna täiesti fantaasiamaailma, aga teiselt poolt on ka see, et sa saad jälle lasta mõttel vabamalt lennata.
10: Kes siis on peategelane? Eestlane Markus.
12: Eestlane Markus pärit Pugolast, mida tänapäeval tuntakse missona. Ja mind köitis, kui ma hakkasin Kirumpää romaani kunagi kirjutama, siis mind köitis väga see, et Heiki Valk oli kunagi, kus teiste arheoloogidega juhtinud välja kaevamist Siksala kalmistul, mis ongi tegelikult see Pugola kalmistu. Ja sealt siis avastati, et haudades oli relvapanuseid, mida mujal Eestis enam selle ajajärgu kohta ei esinenud. Ja samamoodi ühest hauast tuli välja tseremoniaalne mõõk, mille puhul siis oli seda peet, vähemalt arheoloogide tõlgenduses peeti seda vasalli vande kinnituseks. Ehk et Võrumaal tegutses siis 14-15. Sajandil küla, mille siis teokohustus ei olnud mitte põllul käia, vaid oli piirivalvata. Et 800 aasta vanused piirivalvurid Võrumaalt. Ja mulle väga meeldis see paigutada see peategelase nagu lähtekoht sinna külla. et ta oligi noh, et nii-öelda vaba mees vabalt maalt, kes tahtis vabalt oma asju ajada ja teadis, et ainus asi, mida ta saab teha, on usaldada ise ennast.
10: Vaba mees vabal maal. Kui vaba see tollan Eesti siis oli? Saksa teema tuleb ju ka kohe romaanis.
12: Ja tõepoolest, selle vabaduse nii-öelda üle on päris palju vaieldud, et 1224 peale Tartu langemist ja 27 peale muu langemist, noh, ajalukäsitlusest koolidest me mäletame, et peale seda algas kohe orjaöö. Noh, tegelikult see ikkagi päris niimoodi ei olnud, et need malevate formatsioonid tegelikult osalesid nii maa kaitsmisel uue välisvaenlase vastu, aga osalesid ka Liivimaa kodusõdades, et tordu ja piiskopid omavahel pidasid korduvalt sõdu maha. Ja noh, mõnes mõttes oli tegemist Liivimaa kodusõdadega selles mõttes ka, et nendes osalesid meie otsesed esivanemad. Et see, millal täpselt see nüüd see muutus toimus, no, seda on ajaloolased on ajas oluliselt teise kohta paigutanud. Aga no, minule meeldis just see, et ma tahtsin anda eestlasest karakteri või eestlasest peategelase, et teised suurepärased romaanid nagu no, Pornhöe, eks seal tegutseb Vene vürst, Harglal tegutseb Saksasoost kaupmees, on ju, kes ei olnud küll eks aadlimees, oli käsitöölist ja nii-öelda sellest kiltkonnast või no, kaupmees, rohukaupmees. Ja samamoodi no, von Focke ka, et väga suurepärane tegelaskuju Ain Kütilt ja väga suurepärased romaanid, peategelane on ikkagi sakslane. Et minu jaoks oli just oluline, et ta oleks eestlane.
10: Sirge seljaga eestlane,
12: kes teab, et ta...
10: Ja nad olid olemas.
12: Nad olid olemas ja no selle kohta, et kui palju näiteks ka Eesti ülikuid sulandus sakslaste hulka või saksastusid või noh, ütleme nii, et nad sulandusid kõrkihi hulka, kes siis oli, noh, oli saksakeelne ja hiljem noh, ka saksameelne.
10: Küsisin selle Saksa asja kohta, sest olin ise just Saksamaale tuurida Balti sakslaste ajalugu ja seda, kuidas nemad seal seda pikka perioodi oma esivanemate elus meenutavad praegu. Ja meenutatakse palju, mul oli üle 15 intervju, mäletatakse ja meenutatakse, et see oli siin Eestis ja Lätis Liivimaal nende vanemate, esivanemate kodumaa, mis võeti neilt 20. aastatel, kui mõisad võeti ja siis uuesti 39. aastal, kui sõja eel Saksamaale tagasi pöörduti. Mitu inimest meenutas seda, et kui 20. aastatel need varad ära võeti, siis läksid esivanemad Saksamaale tagasi, aga tulid uuesti Eestisse, sest tundsid, et siin tegelikult on see nende kodu. Kuidas sakslaste eestlaste suhted sinu romaani kirjutatud on?
12: Mitmes kihis, et tegelikult sakslastega ju tollaaegne eestlane puutus kokku, nad olid aadlikud või rüütelkond nii-öelda, vaimulikond ja ka sõjasulased siis, kes tulid ja kaupmehed samamoodi, kes tulid siis Saksamaalt, samamoodi asustati siia erinevatele aegadele ümber siis talupoegi Saksa aladelt. Ma raamatutes ei vaevanud ennast selle keelebarjääriga, sellepärast see oleks teinud väga keeruliseks, et kõik räägivad ühes keeles, mis iganes siis oli, nad said vastastiku teineteisest aru. Ütleme niimoodi, et nii nagu ka päriselus on ka raamatutes nii häid sakslasi kui halbu sakslasi, tarku sakslasi ja salakavalaid sakslasi. Et see läbilõige on selliselt, aga no, fakt on see, et see kõrgkiht koosnes ikkagi sakslastest ja kui vaadata, kuidas jah, et 1920-ndatel maareformiga võeti mõised ära, aga noh, ütleme, et see maa omand liikus nende sajandite jooksul ja noh, ka alati mitte kõige selgemaid või selliseid tänapäeva mõistes aktsepteeritud kanaleid pidi. Et loomulikult oli ka neid, kes ühe või teise mõisa ossid, eks, ja näed ei ikkagi sellest ilma. Aga see noh, ajalugu on nii mitmekehiline ja keerukas ja noh, Eesti maareform oli üks vasakpoolsemaid maareforme Euroopas ju tegelikult.
10: Aga Saksamaal Balti sakslastega kohtudes tuli ka see mõte, et tegelikult on just nagu sa ka rõhutad, meeldib see meile või mitte, meie ajalood väga läbi põimunud eestlaste, Balti sakslaste omad ja sakslased olid ülemad, aga nad tõid ka meie esivanemate kultuuri Euroopat ja ellu tuli palju saksalikku. On neid, kes ütlevad, et me peaksime oma ajaloo pilti, kus sakslasi nähakse pidevalt vaid halvadena, nii nagu nõukogude aegses ajalukirjutuses seda meile pähe taoti, et me peaksime ehk ka teisi toone tooma.
12: No jah, võtta, meie jaoks ilmselt see mõisnike ja sakslaste kuvand sulab kokku üldise ülemkihi kuvandiga, mis toona Euroopas oli valdav, aga ta ei olnud igakord nii rahvuspõhine. Noh, Saksamaal olid sakslased nii ülem kui alamkihis, kui vaimulikis, kui kaupmeeskonnas. Et seal see rahvuse nii-öelda eripära ei tulnud selliselt nii teravalt esile. Meil oli varanduslik, mis seal salata, varanduslik jaotus oli ikkagi väga rahvuspõhine mingil perioodil Eestis. Ja sellest tekkis ka see trots ja tekkisid ka need konfliktid. Aga noh, kui mõelda selle peale, et näiteks kas või 13. sajandil muistse vabadusvõitluse ajal, kui maa vallutamine alles käsil oli, siis noh, tänapäeva mõistes oleks see, ütleme niimoodi, et enne kuulmatu, sest noh, piiskop Albert, kes juhtis siis seda ristisõda, tema vend oli see, kellest ta tegi Tartu piiskopi, nende vend omakorda oli toomkapiitli pealik siis Tartus ja õemehele nad läänistasid mõisaid seal Tartu piiskopkonnas. Et noh, tänapäeva mõttes puhas toimingupiirangu rikkumine, millest ka meil siin viimasel ajal räägitakse. Aga noh, tollel ajal see niimoodi käiski, et see ei olnud teistmoodi, noh, mõnes mõttes ei olnudki mõeldav.
10: Ja samas ikkagi, kui mõelda nende baltisakslastega vesteldes, kui nad räägivad ikkagi ajaloost, mis viib 400 aastat tagasi, et tänu neile tuli siiski ka meie eestlaste ellu midagi Euroopast.
12: Ja kindlasti, tänu sellele, et me olime üks kultuuriruum, oleme me täna siinpool Peipsit oma riigiga. Et me no, ei maksa ka seda ära unustada, et kui meie elus ei oleks olnud Saksa mõju, siis suure tõenäosusega oleks olnud see Vene mõju. Et räägitakse ka noh, täna järjest rohkem, või noh, ütleme uute uuringutega järjest rohkem sellest, et ikkagi Lõuna-Eestist ja ka Ida-Eestist noh, pressis õigeusk ikkagi peale. Et selle vallutussõdade või sõdade, ristisõdade tulemusena tegelikult tekkis siia see Huntingtoni järgi tsivilisatsioonide murrangujoon. Et muidu ta oleks võibolla kusagil Baltimere põhjas see murrangujoon.
10: Aga tuleme romaani juurde tagasi. Mis seal keskseks intriigiks on?
12: Keskseks intriigiks on see, et nii nagu ma ütlesin, et piiskopide ordu, noh, see, mida meil koolis omal ajal õpetati, oli selline ühtne monstrum, noh, tegelikult üldse nii ei olnud, et seal oli väga palju allhoovusi, nende omavahelisi tülisid, vallutussõdasid, ja tegelikult 14. sajandil Tartu piiskopkonna ajalugu on ääretult huvitav, et seda, kuidas ordu püüdis takistada piiskopi ametisse saamist ja hiljem püüdis ka teda kohalt kangutada ja lõpuks läks seda tal ka korda. Aga seal tekib tüli sellise kohaga nagu Kursi komtuurkond. See on üks hästi pisikene komtuurkond, tegelikult kogu Liivi ala kõige pisem selline valitsetav maaisanda piirkond. Aga Kursi oli ääretult oluline selles mõttes, et seal oli hästi palju lubjapõletust ja lupja vajati siis linnust ehitamiseks ja seda siis sealt läks kõikele. Ja seal püütakse intrigeerida siis ka tüli nende erinevate osapoolte vahel ja siis endine sõjasulane Markus otsitakse maa alt või metsa seest üles ja saadetakse siis noh, mõnes mõttes salaoperatsiooniga või erioperatsiooniga siis seda olukorda lahendama, et piiskopkonna ja ordu vahel või selle kursikomtuurkonna vahel siis sõda ei puhkeks. Et tema ülesanne on sõda ära hoida.
10: Mis edasi saab, saame lugeda raamatust Vandenõu kursikomtuurkonnas. Meile suve lugemiseks autor Erki Koort. Aitäh täna intervjuest.
12: Aitäh.
8: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
11: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
13: Välismääraja.
14: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Termassel.
18: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
14: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis on teadustarkvara? Milleks seda on vaja ja mille poolest erineb selle arendamine ning hooldamine muust? Ja kuidas mõjutab valdkonda tehisaru? Selgitusi jagab Arvutiteaduse instituudi teaduslik programmeerija Uku Raudvere. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Siin suvehommikumuusika.
1: Siia suvise laupäeva keskpäevatunni ette nüüd veel muretut suveaega sobivat muusikat.

siin saade on tänaseks kuulatud. Kena laupäeva, kena nädalavahetust, kena jaaniaega, kena suven on ette. Häid soove on täna eriti palju. Lühidalt, nautigem ja kuulmiseni.

0: Neeme Raud siin.
1: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
2: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppus Vigorous Warrior ehk jõuline sõdalane. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmist sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriiki ja selle viis läbi Ungaris paiknuv NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostöös Eesti Kaitseväe ja Terviseametiga. Kokku võttis õppusest osa umbes 2000 inimest. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alates haavatute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravinihaiglates. Riigikogu Isamaa fraktsioon pöördus president Alar Karise poole palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus vastuvõetud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatus, viidates väidetavatele menetlusvigadele. Seaduse muudatuse algatasid sotsiaaldemokraadid, et kohustada ERR-i nõukogu koostamisel järgima mõlema soo esindatuse nõudeid. Vahetult enne eelnõu teist lugemist lisas Reformierakond sinna aga muudatusettepanekuna nõukogu koosseisu suurendamise 3 eksperdiga. Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et koalitsioon rikkus sellega seadusloometava. Täna algab Tallinnast avalik elektriauto testsõit, mille käigus läbitakse ühe päevaga umbes 620 kilomeetrit marsruudil Tallinn-Riia-Tallinn. Eesmärk on hinnata elektriauto tegeliku sõiduulatust ja kasutuskogemus Baltikumi tingimustes. Korraldajate sõnul jälgitakse sõidu jooksul energiakulu, laadimisvajadust, laadimisele kuluvat aega ja üldist kasutusmugavust maanteesõidul. Ukraina idaosas Harkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakus vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Harkivi linnapea Ihor Terehovi sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusud alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimud droonirünnakutes Kaersooni piirkonnas, kus sai samuti mitu inimest vigastada, nende seas üks eakas naine. Lõuna-Liibanonis hukkus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riiklik uudisteagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Bolivia

0: alla baasi isolatsiooni. Pakistani loode osas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisijaid vedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatuid hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seeni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani, Taliban ja teised äärmusrühmitused.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 17 ja 26 vahele. Hetkel on Tallinnas 23, Tartus 21 ja Pärnus 19 graadi.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magamaminekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Penn Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi laulis Estonian Voices ja loomulikult Arvo Pärdi aatomiku laul. Ja miks me seda aatomiku laulu tänasel päeval üldse lasime, aga sellepärast, et kolmapäeval võttis Riigikogu vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse. Võib küll arvata, et see on natukene selline kõrvaline asi, sellepärast, et kogu Eesti elab ja hingab selle nimel, et kohe-kohe tuleb jaanipäev ja on ka veel üks tähtsam asi sellest jaanipäevast, see on see, et jaanipäeva eel otsustas president Alar Karis teatada, kas ta kandideerib järgmiseks ametiajaks või mitte, nii et jaanipäeva ajal peale õhtuse sauna ja vorstid on oodata koguni kahte toredat asja, et saab teada, mis siis presidendi valimiste tulevik näitab. Aga meie räägime praegu siis tuumaenergiast, tuumaenergia ohutuse seadusest ja selle seaduse vastu võtmine Riigikogu poolt tähendab seda, et nüüd saab siis Eestisse lõpuks tuumajaama rajamisega konkreetsemalt edasi minna. See algab eriplaneeringu esimese etapiga ja teise etapi alustamine ja selline olukord meil siis nüüd on.
2: Seal seaduses on küll üks väga oluline punkt ja see punkt tähendab seda, et kui asi läheb ehitamiseni, siis peab selle ka heaks kiitma parlament. Ehk siis kui hakatakse rääkima asukohast, jaama suurusest, selle võimsusest ja nii edasi, siis peab see ka eeldama parlamendi otsust. Ignar Fjuk võibolla tähendab see ka sinu otsus, sa ju kandideerid kindlasti Riigikogus, eks ole ju, noh, nagu sa varem oled teinud parempoolsetena või keskerakonna nimekirjas.
3: Oi, sellisest asjast pole küll mõtet jaanipäeva järgseid uudiseid minult kuulata ja ka mitte ka hilisemaid. Esmalt mul muidugi sellist plaani ei ole. Aga mis puudutab seda tuumaenergiaga seonduvat Eesti kontekstis, siis siin on ju veel mitmed teised olulised otsused, et enne kui me sellega edasi liiguma peaksid olema need selged. Esimene neist on see, et me peame ikkagi aru saama, kuhu see tuumaenergial põhinev energia paigutub, kui meil on samal ajal ka jutuks tuuleenergia, päikseenergia, kaasijaamad ühel poolt ja teisel poolt, et praegused muutused Euroopa nii-öelda rohepoliitikas on need reljeefsemad või vähem reljeefsed, aga midagi kindlasti muutub ja ka see nii-öelda meie energiakoondplaan peab väga selgelt paigutama sellesse uude Euroopa energiapoliitika raamistiku, rohepöörde raamistiku. Aga mida ma tahaksin nii nagu sinagi Ruu tõid esile selle, et iga konkreetne tuumajaam peab saama eelnevalt Riigikogu otsuse, mis oli sotside ettepanek. Siis ma arvan, et ma väga kahtlen üldse, et me kunagi sellise otsuseni jõuame, sest et kindlasti tuumajaam on üks märksa nii-öelda vähem oodatud, kui on see mingisugused tehased või laudad või mis iganes metanoolitehased, mis siis või vangimajad, mis ei saa heaks kiitu omavalitsuselt kohalikult elanikult.
2: Mina
3: ei usu, et kuskil see üldse läbi läheb.
2: Mina, Ignar, ei ole suga absoluutselt nõus. Ma arvan, et tuumajaam, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, ja see on ka tegelikult keskkonnasõbralik tänapäevases mõttes, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, siis see ei leia sellist vastuseisu. Aga eri küsimus on see, et kui palju see elekter ikkagi maksma hakkab, sest et selle tuumajaama rajamise peame ju kinni maksma meie maksumaksjad. Ehk siis jutud odavast elektrist on seni minu jaoks jama. Odavast elektrist, mida siis tuumajaam võiks tuua, on jama, kuni me ei tea, mille arvelt riik eelarv selle jaoks raha leiab. Ja seda jaama kavandav ettevõtte Fermi Energia ja on öelnud otse sõnu, et riik peab tagama neile minimaalse tulu.
3: Ja on ju teada, et tuumajaam eriti, kui ta on nüüd üksik Eesti jaoks, ei tähenda ainult konkreetset otsinvesteeringu tasateenimise vajadust, vaid ka järgnev eksploateerimine, mis teha jäätmetega. See on kõik väga kulukas selle kohta, ei ole, noh, ma arvan, Eesti käsutuses ka adekvaatselt.
2: Just nimelt ja seda me näeme oma elektriarvetes, ehk siis kõik, kes räägivad sellest, et tuumajaam ja selle ehitamine ja sealt tulev elekter mõjutab meie elektrihinda, peavad väga selgelt ära põhjendama, mis seal edasi tuleb sellel elektriarve rea peal, mille me tegelikult oma postkasti
3: aga
2: saame.
3: Aga Ainar, see sinu optimism, et Eestis leidub kindlasti kohti, kus omavalitsused ja rahvas võtab avasüli selle tuumajaama vastu, ma küll kahtlen. Mäletame ju, Saksamaa ju üldse otsustas ja konsensuslikult, millega nüüd ehk praegu päris ei lepita, üldse lõpetada tuumapõhise energiatootmise.
2: Ma ei kasutanud väljendilt avasüli.
3: Ja aga see oli otsus, mida sealne parlament langetas ilma oluliste protestideta. Nii et ma arvan, et see ei saa olema lihte. Ja, aga kogu selle nii-öelda saateks oli ka parlamendi saalis kostnud nii-öelda märkused või et miks me sellega nüüd kiirustame ja meil puudub selleks ettevalmistus, mis on tõsi. Aga ma arvan, et kogu see energia ja ka julgeoleku teemalistest teemades, küsimustest me ei ole kunagi kiirustanud, vaid me lohiseme, me teeme kõiki asju hiljem või veel hiljem, nii et ma arvan, selles mõttes oli see Riigikogu poolt õige otsus, aga ainult selle otsusega me tuumajaama ei ehita.
1: Jah, ma olen täitsa nõus. Ja siis, aga nagu siin juttu oli, et seal tuleb kõvasti palju reguleerimist ja kontrollimist ja mitte ainult reguleerimist, et mingit nuppu keerata kuskil seal tuumajaamas, aga üleüldse, et on sellise tuumajaama loomise puhul on tarvis sellist nähtust nagu riiklik tuumaregulaator. Ja see on siis riiklik tuumaregulaator, see, mis koondab endasse kogu selle teadmise, kus on inimesed, kus töötavad inimesed, kes teavad, kuidas nii seadusandluse kui tehnilise poolega. Ja meil on varasematel aegadel räägitud sellest, et sellist riikliku tuumaregulaatorit luua, selleks peab Eesti alustama oma tuumaekspertide koolitamist, et kõige lihtsam oleks seda teha väidetavalt siis Rootsis. Need inimesed on vaja kümnetes, kui mitte sadades, kes seal töötaksid ja nii edasi, et see siiski ei ole nii, et teeme kahekordse nagu sellesse siin jutte on räägitud, et noh, et sinna tuleb seal nii ja nii palju töötajaid ja siis neil on kahekordne Eesti keskmine palk, et see tuumajaamasse vast siiski lihtsalt ei käi, aga nüüd see regulaatori küsimus, et jäigi mulje, et siis see regulaator on mingisugune eraldi selline suur organisatsioon, aga see seadus paneb nüüd siis tuumaregulaatori kohustused tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametile. Mis iseenesest on selline ametkond, mis just nagu peaks olema täiesti iseseisev, aga samas ta allub siiski ministeeriumile. Et selle, et mida aeg edasi, seda rohkem siis järelvalvet liigub tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti alle, just kui see oleks nagu mingisugune selline imeline mingisugune nähtus, mis suudab kõigega hakkama saada. Et ma vaatasin siis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti koduleheküljed järgi, et seal on praegu, ma arvan, et umbes 110 inimest, seal on digiteenuste büroo, õigusbüroo, side- ja infoühiskonna valdkond, sideturubüroo, sagedushalduste büroo, mis tegeleb siis kõik võimalike telesagedustega, infoühiskonna büroo, siis on seal kõvasti 10 spetsialisti ehitustööstus- ja raute valdkonnast, kes tegelevad Rail Balticuga, kes ilmselt teevad ka siis mitmesugust järevalvet ja siis see tarbijaõiguste valdkond on siis koduleheküljel nagu viimane. Et kahtlemata sellel tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil praegu ei ole mitte mingisugust kompetentsi selleks, et siis tuumaregulatsiooniga tegeleda. Mulle tundub üldse, et see on natukene selline kergekäeline liigutus, et võib-olla see vajaks oma ette mingisugust ametkonda, et kui me lihtsalt mõtleme selle peale, et mis imelisi kohustusi tarbijakaitse ametile on pandud, siis muu hulgas on ju neile siis uue kriisiseadusega ja sõjaolukorra seadusega, mis ka hiljuti vastu võeti, pandud ka kohustus siis kontrollida või olla selleks organiks, mis siis kontrollib ajakirjandusväljaannete sisu ja vaatab, et vainulikku propagandat ei tehtakse, et ajakirjandus teeks ikka seda teist ja kolmandat. Ja kui ma mõtlen, et kõik ühes potis on siis nagu, noh, mis kõlab sellise nagu eeltsensuuri moodi, aga kui ma mõtlen, et ühes potis on siis korraga nii sensorid kui tuumaregulaatorid, siis mulle tundub, et siin on seadusandja küll natukene liiga lootusikalt vaadanud selle tarbijakaitseameti peale, et parem oleks sellised asjad, siis sensorid ei ole meil loomulikult üldse tarvis, aga tuumaregulaator võib-olla vajaks oma ametkonda.
2: No jaa, pärast märtsi valimisi võib-olla siis tekib energeetika ja tuumaministeerium.
1: Võib-olla kliimaministeeriumi asevel. Tõepoolest. Nii, aga kuna sinna on veel väga palju kümned aastat aega, kui üldse kuskile midagi tekib, siis läheme meie jooksvate teemadega edasi. Otsa on saanud parlamendi aasta kaks mega istungit, kus võeti vastu, ma ei tea, ligi mitukümmend erinevat seadust. Suurem osa küll neist oli ju kolmas lugemine, mis tähendab, et seal mingisugust muudatuste tehtud. Tõsi küll, esimesel mega istungite päeval võeti vastu Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatuse seadus, mis muu hulgas siis muutis ekspertide arvu, ehk tõi ühe eksperdi sinna ERR-i nõukogusse juurde ja no selline konspiratsiooniteooria ütleb selle kohta nii, et seda ühte eksperti on vaja sinna selleks, et valitsev koalitsioon saaks enne lähenevat kaotust Riigikogu valimistel korraldada ERR-i juhatuse esimehe valimised nii, et nõukogus oleks siis üks lisahääl rohkem ja oleks võimalik panna ERR-i juhatuse esimees sobiva poliitilise vaatega paika juba nii pika vaatega, et seda ei saa enam muuta järgmine valitsus, mis suure tõenäosega koosneb siis teissuguste poliitiliste vaadetega inimestest, nimelt siis Isamaa ja Keskerakonna inimestest.
2: No võt, jah, sa viitasid õigesti, et tegelikult tõepoolest ERR-i juhatuse esimees on ju noh, peatoimetaja, kes vastutab sisu eest. Rahvusringhäälingu nõukogu tegelikult ei tohiks sisuga üldse tegeleda, ehkki nad tegelevad istungitel minu teada selle sisuga kogu aeg, millega nad tegelema ei peaks. Ehk siis nõukogu peaks tegelema rahastuse, palkade, programmide arvu, noh, laias laastus ka saatekavaga, eks ole, aga mitte stuudiokujutuse ja keelekasutusega.
3: No minule on see ERR nõukogu ekspertidega seonduv natuke nagu mõistatus, sest nagu ma saan aru ja ma olen olnud ka nõukogu liige seal omal ajal, et selle poliitilise tasakaalu peaks olema, see peaks olema tagatud poliitikute poolt. Iga fraktsioon delegeerib sellesse nõukogu ühe liikme ja kuna ajal, kui see seadus vastu võeti, ringhäälingu seadus, siis käsitleti eksperte tõesti kui ekspert.
2: Ja ma mäletan, no jaa, aga ekspert võib ju ka olla partei liige ja tal on oma maailmavaade.
3: Täpselt, aga ma tahan lihtsalt öelda, et minu ajal oli ka ükskord üks hääletus, mis oli üsna selline no, meediat käsitlev ja üks ekspert oli meil seal, kes oli nii-öelda tulnud sinna kui auditi ja raamatupidamise tarkusega ekspert. Ja tema lihtsalt väga mitmel hääletusel ei osalanud, ta ütles, et ta ei tea sellest midagi. Ja juba siis ma mõtlesin, et ekspert peaks olema võimeline ja kohustatud hääletama kõigis küsimustes.
1: Oota, mitte nii, et ekspert, et selle nõukogu hääletusel ei saa jääda hääletamata.
3: Aga siis sai. Ja ongi nii, et kui vaja nii-öelda raamatupidamislikku või ükskõik millist ekspert nõu, siis kasutataksegi nõukogu väliseid eksperte. Et ekspert on küll sellise naljaka nimega, aga ta peab olema pädev ja vastutusvõimega hääletama kõigis küsimustes. Seda esiteks. Nüüd teiseks, tänane koalitsioon on tõesti kahest liikmes, nii et nõukogu on parlamendi poolt kaks ainult valitsuskoalitsioonist ja neli on opositsioonist. Nii et just nagu seda mingis tasakaalu on vaja, aga olemasolad eksperdid ka ju peaks selle juba tagama ja millist
2: tasakaalu tagavad ikkagi rahvusringhäälingu nagu ka kõigi Postimehe ja Kuku raadio ajakirjanikud, mitte pagan nõukogu.
3: Ja täpselt ja nüüd see fookus ongi on arutelus nii, et nüüd need uued eksperdid võimaldavad valida ERR-i juhatuse esimeheks kellegi, kes hakkab nii öelda seal erapoolikut asja.
2: Ei ole võimalik selles mõttes, et kui juhatuse esimeheks valitakse selgelt parteilise taustaga inimene, siis ajakirjanikud Postimehes, Rahvusringhäälingus, Delfis ja nii edasi on ajakirjanikud ja nad ei hakka täitma, 95% ei hakka täitma parteilist korra.
3: Täpselt, seda ma tahtsin öelda, et mikrofonid ja kaamerad on nende ajakirjanike käes.
2: Absoluutselt.
3: Ja seetõttu need hirmud on asjatud ja kas see katse on mõtetu, sest see ei vii mitte kuskile. Ajakirjanikud tõusevad tagajälgadele ja see kõik tehakse maatasa.
1: No, see on üks vaade kindlasti, jah. Aga mis ei tähenda seda, et see oleks ainus vaade ja ainus vaade, mis oleks õige.
2: Sa viitad kriisiolukorra seadusele, mis vastu võib.
1: Kriisiolukorra seadus on üks asja, aga teine asi on see, et kogu sellest meie sellest diskussioonist on kõrvale jäänud täiesti üks nagu lihtne väga inimlik aspekt. Ekspertil võib olla maailmavaade. Ja suure tõenäolisega ekspertil on maailmavaade.
2: Jaa, muidugi.
1: Et kui me räägime sellest, et nüüd sinna kutsutakse nii-öelda eksperte, juba ma ütleksin nagu jutumärkides eksperte, kes on lihtsalt eksperdid per se ja kellel ei ole mitte mingisugust maailmavaadet maailma asjadele, Eesti riigi asjade ajamisele ja nii edasi, siis see on nüüd täiesti absurdne.
0: Aga
1: ja
0: küsin,
1: seda ei ole ja ei, seda ei ot, ole.
2: Jaa, aga mõlemad te olete olnud Rahvusringhäälingu nõukogu liikmed ja mõlemad te teate, et nõukogu ei saa survestada ja ka juhatuse esimees ei saa survestada ajakirjanike moel, et ta tuleb ja ütleb, nüüd kirjutate sellest parteist nii ja sellest parteist teistmoodi.
3: Absoluutselt sinuga nõus, aga eks see survestamine käib ka teistmoodi ja hüvitiste ja toetuste ja aga mida ma tahaks veel öelda on see, et kas te tõesti arvate, et on võimalik mingisugune absoluutne tasakaalustatus või erapoolet?
2: Ei, sellist asja ei olegi.
3: Täpselt, nii nagu on Eestis väga selgelt kirjeldatav no mitte alati selgelt, et on olemas see Delfi meediamaja ja Postimehe meediamaja. Ja,
2: meie
3: ja,
2: saade on kohati täiesti tasakaalust väljas. Kui...
3: No täpselt, aga ma tahan ka seda öelda, et no, kui me vaatame maailma suuremaid väljaandeid, siis nii Ameerika Ühendriikides kui ka Rootsis ja Soomes on, saab öelda, vot see väljaannate grupp on hoiab veidikene kas vasakule või natuke paremale, see ei ole saladus ja selles pole midagi halba, aga see suur tasakaal peab olema, et Eesti ühiskond ei saa olla niimoodi, et rahvusringhääling on kuidagi suukorvistatud, nii nagu on juhtunud natuke aega tagasi nii Poolas kui ka Ungaris, et seda ohtu meil, ma arvan, ei teki, aga sellel peab alati silm peal olema.
1: Ma tahaks rääkida, et kuidas see mõju avaldamine siis nagu toimub, et nõukogu on jah, on organ, mis valib juhatuse esimehe. Juhatuse esimees ongi siin väga tähtis. Ja juhatuse esimees ongi see inimene, kes siis valib, sõlmib lepingud siis telejuhi ja raadiojuhiga ja teiste juhtidega. Ja need omakorda võtavad tööle peatoimetajad. Nii et see on mitmeastmendeline süsteem. Ja nüüd kui siin räägitakse, et oo, et nüüd on vaja, peab olema meeletult tasakaalukas ja nii edasi ja mida iganes. Kerime nüüd natukene seda linti tagasi. Kerime natuke linti tagasi ja meenutame Rahvusringhäälingu juhatuse esimeest, kelle nimi oli Margus Allikmaa, kes oli veidikene enne seda, oli Reformierakonna liige, kes juhatuse esimeheks saades loobus Reformierakonna liikmelisust, aga, ei ole, aga ega tema vaated sellega ei muutunud. Margus Allikmaa oli pidevalt, oli Reformierakonna vaadete kandja. Nii et selles mõttes...
2: Jaa, aga mina ja töötasin siis, tookord Rahvusringhäälingus ja mina võin küll kinnitada, et mingisugust Reformierakonna platformi saadetes ja saatekavades küll ei aeta.
1: Ma seda üldse ei vaidlustagi, aga see paistab nii, mulle paistab nii, et kui Reformierakonna siis nagu inimene oli siis juhatuse esimees, siis oli kõik nagu väga okei. Nüüd kui tekib selline oht, et Reformierakond kaotab võimu, mis oht, kuid on olukord, et Reformierakond kaotab võimu ja sinna võiks sattuda millegi pärast inimene, kellel on, ma ei tea, isamaad toetavad vaated. Sellepärast, et mäletame seda, kui eelmise juhatuse esimehe ühel eelmisel juhatuse esimehe valikutest oli Mart Luik, kes oli ka Isamaa liige, oli üks kandidaatidest, mille puhul tekkis kohe nii-öelda selle liberaalse tiiva suur vastuseis, et ei mingisugusel juhul, aga kui valik maali, siis oli kõik korras. Ja ma tahan öelda, et see asi on, see mülgas on väga sügav, seal ei ole põhja, sellest võib lõpmatuseni arutada ja täiesti erapooletud eksperte olemas ei ole.
3: Absoluutselt nõus ja seda nii-öelda mülkana nimetamist, seda keskkonda ja sa pidasid Priit silmas seda, et kõrgetele ametikohtadele mehitatakse endisid parteilasi, siis see on ju läbivalt olnud parteist Andres Lipstok Eesti Panga presidendiks, riigikohtu esimeheks, on tulnud erakonna liikmed, aga nii palju kui nagu mina olen jälginud seda nii-öelda sellel järgnevat, siis nad on käitunud riigimehelikult. Nad ei ole kaasa toonud seda oma erakonnaga seonduvalt ja nii ka Margus Allikmaa ajal. Täiesti nõustun Ainariga, et ta käitus eeskujulikult. Nii et ühel poolt me oleme natuke pahased selle peale, et Eesti asju otsustab rahvaasemel, kes saab siis ainult kord 4 aasta jooksul hääletada, väga väikses baasiga erakondlased. Aga samas me ei tohi ka neid siis hukka mõista kõiki, lihtsalt see tõttu, et nad on olnud kunagi erakonnas. Me peame terad sõkkaldest eraldama ja nägema, et teatud ameti kohad nõuavadki teatud poliitilist kogemust ja tarkust. Ainu üks nii-öelda ekspertlusega me ei saa palju asju ära tehtud.
2: Absoluutselt. Ignar on olnud ka Reformierakonna liige ja Keskerakonna liige ja kandideerinud Eesti 200 nimekirjas ja sul on jumala õigus.
1: Ja siin kohal väike paus.
0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
0: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
5: Sellest saatest ei saame teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Tarkade klubi. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
2: Keskpäevatund.
3: Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio väikeselises otsestuudios. Mikrofonide taga on Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja räägime natukene reitingutest. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuus Emori küsitluses siis väikse vahega esimene Isamaa ja teine Keskerakond. Ja kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlasest valijate hulgas, vähenes muust rahvast vastajate hulgas, aga Tallinnas muidugi juhib Keskerakond Isamaa ees. Teised tilguvad samas.
4: Jaa, see tegelikult see venelaste toetuse vähenemine Keskerakonna puhul on ikkagi märkimisväärne. See on peaaegu 10%, 74% mais 66%-ni juunis. Poole juuni pealt.
3: Võibolla kõik on Dacias. Ja
4: võibolla kõik on Dacias, jah, et tõepoolest, aga kui nende uuringute puhul vaadata statistilist viga, mis on 4%, siis tegelikult Isamaa ja Keskerakond on 23-21% peaaegu samal tasandil.
5: No eks need reitingud, nii nagu sa, Einar, osutasid sellele, et Keskerakonnale vene emakeelega inimeste toetus on vähenenud, ma arvan, see on vea piires ja need muutused võivad olla väga kiired. Ma mäletan, et eelmisel suvel, kui juulikuus oli näiteks Reformierakonna ja Michali kui peaministri toetus kuskil, erakonnal vist oli 18-19% ja Michalil ka enam vähem nii kõrge toetus, siis juba augustis oli see langenud ligi 2 korda. Nii et mul on lihtsalt hästi meeles, et augustikuus toetas Kristen Michalit kui peaministrit ainult 5%. Nii madalt ta ei ole kunagi olnud ka ja mitte ka järgnevalt. Et sellised muutused võivad olla tõesti, kas nad on taatsades või ka lihtsalt vea piires ja lõpuks ka neid mõõtjaid ja küsitluste tegijaid on mitmesuguseid. Emor Norstad, nii et Delfi on ka iseseisvalt neid teinud. Nii et sellest ei tasu nagu meelt heita. Küll on mures selles suhtes, et Reformierakond, ja see on väga, mul on sellest tõsiselt kahju, ja peaminister ei esinda Eesti tänaseid huve või meelsust või rahvasoove, sest nende toetus ju kirjeldab seda, et nende tegevust ei kiideta heaks. Ja selles suhtes see, et nüüd erakonnas on ka näha juba esimesi märke sellest nii-öelda avalikust käärimisest, mis siis rahanduskomissioni hääletustel kas lisaeelarve kolmandale lugemisele vastuvõtmiseks saata või mitte, siis 2 erakonna liiget, Aivar Sõerd ja
4: Mart Võrklaev.
5: Võrklaev jäid erapooletuks. Nii et ma arvan, et midagi hakkab juhtuma, aga see ei tähenda, et see valitsuskoalitsioon ei peaks kuni järgmise märtsikuu valimisteni Eestit nii-öelda tasalülitades, sest nad ei tee otsuseid, mis oleks kriitiliselt vajalikud jätkates.
4: No ja uuringute tulemused on tulemused, aga tegeliku tulemust näitab ikkagi valimistulemus ja ma loodan, et valimistulemuste üheks korralikuks näiteks on ikkagi valimistel osalemiste arv, aga tõepoolest uuringutele viidates jah. Norstat ütleb, et Kristen Michali toetus on 10%, eestlased helistavad Isamaad, 27% väidab EMOR, eks ole. Nii et niimoodi see tõepoolest on, aga sa viitasid Sõerdile ja Mart Võrklaevale, kes olid põhimõttelised ja komissioni hääletasid lisaeelarve vastu, öeldes, et see pikas plaanis halvendab ja suurendab riigi püsikulusid ja kohe on vaja leida kuskilt miljard. Noh, Eesti Panga eelmist ja tänaste juhtide soovitus teha erakondade ülene kokkuleppe ei ole enam lihtsalt uudis. Äkki see kokkuleppe siiski sünnib, aga mul on ajakirjandusel soovitus, et see teema tuleb päevakorral hoida. Seda erakondade ülest kokkulepet tuleb enne valimisi kogu aeg päevakorral hoida, rääkida sellest detailideni.
5: No vaata, sa nagu ütlesid, et me ei peaks ehk nende küsitluste ja reitikute peale eriti aega raiskama või et asi otsustatakse ju märtsiku valimistel. See on õige. Loomulikult valimised otsustavad, aga see on jälle ligi aastat, mis me nii-öelda lohistame oma rahandusest veel halvemasse seisu. Meie need tagasimaksed ulatuvad juba sadadesse miljonitesse ühel poolt ja teisel poolt nüüd hiljaaegu ka ilmus üks kindralmaja reservisk endise kaitseväe diviisi ülema Veiko Palmi nii-öelda kokkuvõtte või analüüs meie võimekuse kohta, kuidas me saame ennast kaitsta ja ta otsesõnu ütleb, et Eesti on droonirevolutsiooni maha maganud, et mis tähendab seda, et me küll räägime neist ja võibolla me ka oleme juba sõlminud lepinguid ründedroonideks ja ka endalt targad inimesed tegelevad sellega, aga meil puudub praktiselt võimekus vaenlase ehk Venemaa droone tagasi tõrjuda ja see ei ole ainult nii-öelda, küsimus ei ole siis ainult sellest droonipõhisest mitte vastavusest meie huvidele ja kaitsele, vaid et see on laiemalt, et droonide ka seonduv ei ole nii-öelda kabineti teema või see on ikkagi laiapõhjaline riigikaitse organiseerimine, et see oleks nii-öelda korraldatud, et riik oleks kaitstud.
4: No jaa, võtta,
5: ja me ei võtta, saa jaa. Jälle lasta asjadel lihtsalt lohiseda.
4: Ei, kõik Iklar, sa räägid oleme... kõike väga õigesti ja meie kaitsekulutused on NATO liikmesriikidest ühed kõrgemad ja peavadki niimoodi olema nüüd taas minnes edasi on see, et igal asjale tuleb panna eesmärk, selge siht ja hinna silt.
5: Ja ka tähtaeg.
4: Ja absoluutselt ja noh, laias laastus riigi rahandust ei tehta korda ühe päevaga, see on ka täiesti selge. Aga igale lubadusele tuleb panna tähtaeg ja hind juurde ja eesmärk tuleb ka saavutada, see millest sa just rääkisid.
5: Ja aga kaitsekulutustega üha rohkem ja ka selle sama Veiko Palmi aruandest võib nähtuda, et jah, me kulutame, me räägime sellest, me just nagu tegutseme sellega, aga fookused on natuke paigast ära või et ei ole aru saadud, milline on homne sõda.
4: Lai fookus on paigast ära sellepärast, et kui Slovakia peaminister ütleb, et nemad ei kavatsegi tõsta kaitsekulutusi 2%, siis on ikkagi noh, kogu alliansis midagi paigast ära.
5: No ainult seda, mida Slovakia või siis varasemalt Ungari tegid, ei tohiks meid heidutada või meid kraavi lükata. Seda targemani ja täpsemalt me oma otsuseid peame tegema.
4: Ma vaiden sulle väga tõsiselt vastu ja ma ootan väga huviga Ankara NATO tippkohtumist, kas seal võetakse tõsiselt teemaks see, et kuulge sõbrad, kas me maksame kaitsekulutustesse või ei maksa?
3: No kui jutt läks droonide peale, siis siin tuleb kindlasti pidada silmas väga palju faktoreid, mis meid eristavad Ukrainast. Et esiteks tegutseb Ukraina kahtlemata, neil on pikk kogemus, polnud neil seal sõja alguses mingisugust kogemust droonidega. Nad on tegutsenud tohutu surve all ja surve teatavasti teeb leidlikuks ja kui sul raha ka veel ei ole, siis see teeb sind eriti leidlikuks igasuguseid asju välja nuputama. Teine asi on see, et kui meie siin räägime nii-öelda tsentraliseeritud riiklikust riiklikult korraldatud kaitsest, kaitsekulutustest, et ostame endale mingisuguse droone kuskile ladudesse sadade tuhandete kaupa seisma või teeme mingisuguse hanke, siis Ukrainas on asi korraldatud hoopis teistmoodi. Et väeüksustel on võimalus hankida siis droone ja muud taolist varustust nii-öelda peaaegu vabalt turult, see on selline turg, mis on siis, kus saavad eraettevõtjad osaleda, aga mis on loodud siis kaitseotstarbel, et sinna võetakse väga läbi tugeva sõela, aga need, kes sinna on pääsenud, siis toodavad juba otse mingisugustele väeüksustele, et mingisugune väeosa saab tellida just nimelt sellelt tootjalt alla just nimelt spetsiifiliselt sobivaid droone. Et see on väga-väga painlik ja väga-väga innovaatiline selline keskkond, mis kogu aeg nagu töötab selle nimel, et need ettevõtjad soovivad nad peavad innovatsiooni tegema, et müüa oma tooteid. Ja see on nüüd üks osa siis sellest kaitsesüsteemist. Aga kui paneme siia kõrvalised, ostame sinna kuskile 10 000 sellist FPV drooni ja sinna 10 000 drooni, mis sõidavad siis fiibrooptilise kaabliga.
4: Ja mis on 2 nädala pärast vanane.
3: Ja, no jah, no üldiselt jah, see kõige primitiivsem asja ei võibolla ei vanane. Aga teine küsimus on siis see, et need droone on nii tohutult palju erinevaid sorte, eks ole. Aga teine küsimus on kahtlemata see, et milline on see droonide käitamise võimekus. Ja kuna mina olen selle nii-öelda sellise hobikorras droonide droonispordile üsna lähedal seisev isik, siis ma näen, kuidas tegelikult noored inimesed, kuidas nad sõidavad. Fakt on see, et rohelise mundriga meestel ei ole Eesti tipp droonisportlastega mitte midagi võistelda. Nad ei pea isegi jääma sinna vaatama, sellepärast, et tase on absoluutselt teine. Et 15-16-17 aastased poisid teevad sellist säru, et rohelises mundris mehed lihtsalt vaatavad silmad punnis pealt. Ja see on fakt.
4: Põhikoolis juba ei ole paljudes kohtades ka drooni õpetus.
3: No just nimelt.
4: Mitte põhiaruna.
3: Kindlasti on, aga milline see tegelikult on, et seda me ju tegelikult ei tea. Et, no, et muidugi drooniralli sõitid on need, kes nagu sõidavad kiiruse peale, aga mida ma tegelikult tahan öelda, et see efektiivne FPV droonidega, nende kamikatseva hävitustroonidega sõitmine midagi taolist, mida tuleb hullult harjutada, millega tuleb tegeleda ja ma praegu igal juhul vähemasti seda, mida ma näen kuskilt mõnest telesaatest, kui rohelises mundris mees nendega lendavad ja kuidas lendavad siis nii-öelda Texades noorme, et see on kaks erinevat maailma.
5: Sai markeeritud seoses selle droonidega eelnevalt ka riigi rahandusega seonduvad ja märkimistväärne oli sotside ettepanek ja siis see ka teostus vähemalt kokkutulemise mõttes sõlmida ühiskonnas erakondade ülene leppe rahandusele nii-öelda laenudele piduri panemiseks, mis muidugi ei õnnestunud, mul meenus kohe, et aastaid tagasi kümmekond või rohkem Isama tegi ettepaneku lausa panna põhiseadusesse Eestis kirja, et riigieelarve peab olema tasakaalus ja selles suhtes see leppe just nagu täidaks seda eesmärki ilma põhiseadusesse seda kirjutamata, aga et tekiks siis selline hea tava, mis on ka paljudes põhjariikides. Aga ma arvan, et valitsev koalitsioon, kes äsja just tõi Riigikogu saali ja hääletati toetavalt lisaeelarve, võiks edaspidi ise oma sammud juba ilma selle kokkulepeta seada nii, et kui ta ka lisaeelarve teeb mingisugus positsioonides, siis samas peab olema ka ta nii-öelda seda ilma täiendava raha kulutava, vaid see peab olema miinus lisaärve osadega. Nii et ei tasu loota, et nüüd opositsioon tuleb tegema seda, mida koalitsioon peaks ise tegema.
4: Võiks olla Ignar küll põhiseaduses üks punkt. Riigi laenukoormus ei tohi ületada 30% SKP-st.
3: Ja siin kohal väike paus.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teie äärset kaubandust? kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
12: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
13: Välismääraja.
7: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
6: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
2: Keskpäevatund.
3: Keskpäevatund jätkabki Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fükk ja Priit Hõbemägi. Ja Siim Kallas andis Postimehele lühiintervju, kus ta ütles muuhulgas sellise lause, et pärast presidendivalimisi tuleb Reformierakonnal maha istuda ja arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna.
4: Tõsine asi, jah. Siim Kallas on Reformierakonna asutaja. Ime üks autoreid, peaminister, eks ole, olnud.
3: Euroopa komissioni endine ase president, endine peaminister.
4: Väga kogenud poliitik. Ma arvan, et Reformierakonnas ikkagi tuleb mingisugune valik enne valimisi teha. Kas või vaadates sellele samale, millest me juba rääkisime, Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, kes eks ole parlamendi komissionis olid lisaeelarve vastuvõtmise vastu, parlamendi saalis nuppu ei vajutanud, ehk siis ei hääletanud, aga see on noh, tegelikult see on minu väide.
5: No, lisaks,
4: on partei seltsimeste umbusaldusavaldus tegelikult no, partei juhtkonnale.
5: Lisaks neile ametikohtadele, mida Sainar Siimu puhul esile tõid, on ehk olulisem tema kui erakonna esimene esimees ja asutaja ka seal hulgas, et ta kirjutas kodaniku manifesti, kus on kirjeldatudki siis see nii-öelda miks Reformierakond sündis, milliseid väärtust seda peaks kandma ja tolle samas intervjuus ju ütles Siim Kallas otse sõnu, et Reformierakond ei ole enam minu erakond. Nii et erakond on minetanud selle, miks ta üldse tekis, millist positsiooni valija on pidevalt eeldanud, et Reformierakond ühiskonnas täidab ja nüüd on need nii-öelda jäänud kõik minevikku.
4: No jah. Reformierakonna toetus uuringute järgi, millest me ka rääkisime, on praegu 10%, 12%, valimistel 2023 oli see 31%, nii et noh, tegelikult siit on ka midagi näha.
3: Ja siis ütles Siim Kallas veel, et olen ka varem öelnud, et põhimõtteliselt ei taha ma olla viimane, kes tule kustutab. Reformierakond
4: no nii hull ei ole asja.
3: Ja ma ei taha, et minu loodud erakond kõrbeks. Aga no, need võtmed on kahtlemata siis erakonna juhtide, juhtkonna käes, et nad peaksid aru saama sellest, et niimoodi edasi minna ei saa.
4: Seda küll, jah. No, aga poliitmaastikul toimub on ju ikkagi väga hämmastav. Vaata Eesti 200 näide on ju tegelikult täiesti hämmastav, kuidas tuldi võimsa hooga saadi parlamendis võimsalt palju kohti ollakse valitsuses ja tegelikult toetus on, eks ole, 2%
3: peal. Ole siin midagi juut, meenutame Respublikat ja Vabaerakonda, nii et see, sellised asjad juhtuvad, aga
4: tuleviku Eesti erakond oli kunagi parlamendis.
3: Huvitav kohtuotsus tehti siis Tallinna halduskohtus. Sel nädalal kohus otsustus, et erakonnad ei pea siis sihtasutusele liberaalne kodanik raha maksma, nimelt siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi ette kirjutuse Reformierakonnale, Eesti 200-le, Keskerakonnale ja Sotsiaaldemokraatile erakonnale, et tagastada siis sihtasutusele liberaalne kodanik, lühendiga SALK, keelatud annetused ja need annetused olid siis komisjoni ettekujutuses sellised, et kui Tarmo Jüristo oma sihtasutusega tootis siis oma metoodikaga valimiseelseid uuringuid ja andis neid osadele mitte küll kõigile erakondadele kasutada, siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas, et see oli nii-öelda annetus, see oli tehtud tasuta, tasuta annetusi ei tohi teha erakondadele ja määras neile siis sellise kohustus, et ligi 100 000 euro ulotuses tuleb erakondadele see raha tagasi maksta. Kohus otsustas, et see ettekirjutus ei olnud piisavalt põhjendatud, detaile ei olnud uuritud ja nii edasi ja nii edasi.
5: No lisaks sellele oli seal ka paar väga, minu jaoks väga olulist küsimust. Ja see oli seotud üldse isikute ja inimeste põhiõigustega, et mis on siis nii-öelda ühisnemisvabadus ja õigus vabalt levitada oma ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni, et SALK ju ei teinudki midagi muud. Nad on pühendunud teatud maailmavaate põhisele ühiskonna arengu tagamise nii-öelda tegevustele ja juhtumisi on ka nende jaoks ühiskonnas erakonnad, kes nende selliste väärtuste eest seisavad ja tegid neile nii-öelda kätte saadavaks materjali, kuid ka kohus tõi välja, et need materjalid ei olnud nii-öelda kõik teistele erakondadele kättesaamatud, et need olid üleval SALK-i kodulehel, nii et kõik said selle nendega tutvuda, nii et need kaks lisaks Priidu poolt nimetatud nii-öelda menetluslikele ja ebapiisavate tõenditele on need minu mõelest praktiselt kõigis aspektides kohtuotsus selle erakondade järelevalve komisjoni otsuse nii-öelda põrmustanud.
4: Ma jooniksin siin jah, ühe asja alla, millel sa viitasid. Kohus ütles, et SALK tegi uuringu andmed avalikuks, ehk siis kätte saadavaks ja see ei ole ju läbipaistmatu tegevus vastupidi. Et seda tuleb nagu rõhutada selle kohtuotsuse puhul.
3: Ja kindlasti siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonil seisab veel palju keerulisi vaidlusi ja mul on selline tunne, et nad on läinud üle piiride. Aga see nädal oli ka selline, kus lõpetasid ja lõpetavad koolid ligi 9000 gümnasisti ja umbes 15 000 põhikooli lõpetajat.
4: Jah, eesti keele teise keele eksamina ei saavutanud B1 taset enam kui pooled, mis B1 tähendab, et keelekasvatuja oskab rääkida endal tuttavatel teemadel, kirjeldada oma unistusi ja avaldada arvamust. Täna siia raadiosse sõites ja trammi oodates tuli peatuses minu juurde 3 inimest, kes ei osanud eesti keelt ka siis, kui ma neile eesti keeles vastasin ja nad ei olnud turistid, neil ei olnud mitte ühtegi kotti, võibolla rahakott põuetaskus oli.
5: aga
4: see teeb mind kurvaks.
5: Nende eksamitega esmakordselt tuli päevakord aga ettepanek, et miks peaks matemaatika eksam lõpu eksamina olema kõigil, et võiks olla nii-öelda mõnel ehk bioloogia, kui ta tema huvi on hoopis mingis muus valdkonnas ja ma arvan, see on hea ettepanek, see tuli väga paljudest koolidest ja väga paljude... No
4: põhikoolis võiks ikka matemaatika lõpu.
3: Ma ei tea, kas see tuli paljudest koolidest, küll aga oli üks artikkel Delfis, mis selle teema esile tõstis ja paistis nagu selle oleks teinud lihtsalt kodanik, aga tegelikult tegi selle parempoolsete kommunikatsioonijuht, mida ei olnud sinna märgitud. Aga siin kohal täname teid kuulamast, ilusat jaanipäeva kõigile, ülelõkke hüppamist, vorstide söömist, saunatamist ja kohtume taas nädala pärast.
14: Keskpäevatund.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Läti relvajõudude andmetel on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse Läti territooriumile alla kukkunud 7 drooni. Lisaks on NATO hävitajad Balti õhuturbe missiooni käigus neutraliseerinud ühe mehitamata õhusõiduki. Relvajõud rõhutavad, et droonide päritolu ei saa automaatselt seostada ühegi konkreetse osapoolega. Iga juhtumit uuritakse eraldi ja lõplikud järeldused tehakse pärast pädevate asutuste analüüsi. Kaitsevähinnakul on sellised vahejuhtumid seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamisega Ukraina vastu. GPS-signaali häirimine ja muud elektroonilised segamised võivad mõjutada droonide navigeerimist ja põhjustada nende eksimist naaberriikide õhuruumi. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal kahe reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Lisaks sai raskelt vigastada 11 inimest. Õnnetus juhtus umbes 90 kilomeetrit Londonis põhjapool, kus põrkasid kokku kaks Londoni suunas liikunud East Midlands Railway reisirongi. Politseiandmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Veel 56 kannatanut said vigastuste tõttu arstiabi koha peal. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Tema sõnul viiakse läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja kokkupõrke asjaolud ja vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. Rootsi autotootja Volvo teatas, et kutsub üle maailma tagasi ligikaudu 64 000 pistikhübriidi, kuna nende akkudes võib tekkida ülekuumenemise oht. Tagasi kutsumine puudutab mudelite Volvo XC40 T4 ja T5 plug-in hübriidversioone aastates 2020 kuni 2022 vahendab üle. Ettevõtte palub omanikel pöörduda esimesel võimalusel teenindusse, kus kontrollitakse aku seisukorda ja hinnatakse võimalike riske. Lõuna-Liibanoni suukus Iisraeli õhurünnakutes vähemalt 5 inimest, teatas Liibanoni riikliku uudisteagentuur. Rünnakud toimusid vaid mõni tund pärast seda, kui Iisraeli ja Hezbollah vahel jõustus USA vahendatud relvarahu. Reutersi andmetel tabasid õhurünnakud ja droonilöögid mitmeid hooneid ja elurajoone. Pakistani loodeosas hukkus kahes järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatusreisija ei tevedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatud hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani Talibani teised äärmusrühmitused. Peaminister Muhammad Jebar Sharif mõistis rünnakud hukka, avaldas kaastunnet ohvrite lähedastele ja kinnitas, et valitsus jätkab võitlus terrorismi vastu ja püüab vastutajad kohtu ette tuua. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiiniõppus Vigorous Warrior ehk jõuline sõdalane. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi

0: teeb kunstiteemalist Läänemere kruiisi ja külastab lisaks Tallinnale, Riiale ja Stockholmile ka Karlskronat, Visbit, Oulut ja Kemi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati ka hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 17-26 kraadi. Praegu on Tartus 24, Tallinnas 23 ja Pärnus 19 kraadi.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Suvereporter.
9: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
10: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.

0: tarkade klubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: tere taas , Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid pärnakuu kolmandal laupäeval oodatud temperatuuride ja veel enam oodatud meeleolu juures , mis üsna lähedale meid viimas selle kuu tähtpäevadeni , mis juhtumisiga päikese seniidi kõrgeimat seisu tänavusel aastal tähistavad ja võimaluse südaööl võrrelda oma kreemikas valged žigulid õue valgusega ning tõdeda , et vahet väga ei olegi . On aeg , kui vastava tähistuseta postkastid on täis tasuta žurnaale , kus järjest seismas reklaamtekstid . Vali lõkke äärde sobivaim märjuke . Leia lauale kergeim vorst . Maksakahjustuste vastu aitab kõige paremini kapsel A, B või C . Sobiv aiamööbel ettevõtte D valikust . Vähemaks , kuid mitte olematuks on jäänud end konkurentsitult ja alati suve suursündmuseks nimetavate kultuursete ettevõtmiste arv . Pirakatest suvelavadest kuni kõikvõimalike veesilmadeni välja . Tegelikult on tore , et meie mõtlemisvõimet püütakse aidata , näidates ette , mis tegelikult on rasvaseim , kes tegelikult on parim ja milline toolijalg päriselt ka ei kõigu . Sisuturundajate meelehärmiks aga osutub homo sapiens tihtilugu siiski oma teise nime väärilisemaks , kui nad arvata oskasid ja jätavad nad endid primaadi rolli . Pole kahtlustki , et Tarkade klubi kuulajad ja osalised on sapiensid sama suure algustähega kui hüpeeriline sekvoia kusagil California salametsas , ning hea meel on seda tõestada lähema tunni jooksul ka mängijatega Tartu ja Tallinna stuudiotes . Tallinna stuudios tervitame väsimatuid mälumängusõpru , propageerijaid , aastakümnete pikkuseid harrastajaid ja korraldajaid , keskkonnainseneri Indrek Salist .
3: Tere !
2: Ja käsipalliveterani Jevgeni Nurmlat .
4: tervist !
2: Tartu stuudios aga ammugi tänavu juba pahkluunikas sirtsulaukas proove võtnud või pahkliku sigulda kepiga kõrgusi vallutanud Tartu Ülikooli geograaf .

0: Jõhve kaasprofessorit ja Mercy Hilli kummardajat Jaan Pärna.
1: Tervist!
0: Ja Jaani paarilisena samuti ülikooli kaasprofessorit ning meest, kes siiski leidnud otsingutel jälgi juba ununema kippuvast Eesti kalmistu kultuuri liivareha triibu korrektsest geomeetriast auväärset Eesti kartograafia tähestiku Capslockis, Taavi Paet.
2: Tere!
0: Tore, et olete meiega. Tänase saate 10 küsimust on teile valmis seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, raadiokuulaja Margus Kiis, Tenno Sivadi Inglirannast ja Valeri Küpsis Kansase staadionilt Ekvadori küras Soome ängult. Teemadeks on täna Slava Ukraini, geograafia, sport, kultuur ja skoll. Alustame ja anname täna avavalik õiguse tallinlastele. Indrek Jevgeni, palun.
3: Ja mis see viimane oli?
0: Skoll.
3: Skoll.
2: Uus teema või? Kas alustame sellega?
3: Skoll.
0: Võtate skoll?
3: Jaa.
0: Ehk siis terviseks, olgu tõlge siis ka juba öelda. Pariis on Prantsusma pealinn. Aga samanimeline linn on ka Ameerika Ühendriikide Kentucky osariigi ühe maakonna keskus. USA maakonnal on meie jaoks üldjuhul vähetähtsad, aga antud maakonna nimest on ühe märjukese nimetus tuletatud. Ja küsimus kõlab, millise märjukese Pariis kui keskuse nimi on õige vastuseni jõudmisel piisavalt kõnekas vihje.
2: Aha, Kentucky, Pariis.
3: No Bourbon on...
2: No aga viski ei ole päris, aga jah, et selles mõttes joogi mõttes no, ei ole prantsuse jook, aga, no, aga nimeliselt sobib hästi.
3: Nimeliselt sobib sinna Bourboni. Kentucky ongi.
0: Hää, arvasite härjal sarvist. Tõepoolest, see on Bourbon, mis siin pikemalt mõelda. Bourboni viski, Bourboni maakond, seda tüüpi viskide kaubamärgi aluseks oma nime Prantsusmaa Bourboni valitseja dünastia järgi saanud. Tüüpiline näide, mis muu kui Jim Beam. Tartu, teie valik.
4: Nüüd läks küll kohe ära.
1: Nagu võtame teise skooli siis.
0: Ja teine skool, jaanipäevale omaselt, see rubriik läheb kohe esimesel. Eks keskajal olid ikka kloostrid need kohad, kus häid ja paremaid jooke vaaritati, pruuliti, destilleeriti ja nõnda edasi. See traditsioon jätkus paljudes munkade elupaikades ka uus ajal. Kartusiaani mungad ja seejärel ilmikutes tegijad on valmistanud Prantsusmaal järjepidevalt aastast 1737 üht märjukest, mida juba 17. sajandi algul kui pika eluea eliksiiri esitleti. Milline alkohoolne jook? Vastavad ürdilikööri on šampanja ja viina kõrval ka meil rahvalikuks lauluks kujunenud hulkurivalsi esimeses salmis mainitud.
1: No hulkurivalsi kolmas jook. Peaks ju olema, kas see on liköör või mis asi see on, aga chartreuse. Ma ei tea täpselt, mis see on. Ma ei ole sellise sildiga pudelit kunagi näinud, aga...
4: Kas seal hulkuri sul on sõnad peas või?
1: See voolavad vein ja chartreuse.
4: Chartreuse nagu, jah, ma oleks nagu kuulnud, aga ega ma kohe poes saab
1: Ma ei oskaks, mis leti juurde minna. Kui öeldakse, et see on ürdilik köör, siis ma ei vaidle vastu.
4: Ei, see on väga hea pakkumine, et me ajaleks, et ilmselt me võime siin läbi käia ka igasuguseid muid prantsuse jooke. Noh, et konjaks ilmselt ei ole, mida viiralt jõi ja et...
1: Absint.
4: Absinti, seda vist hulkurivalsis ei...
3: See on Sveitsis pärit.
4: Aidatakse meid, et tegelikult on Euroopa täis igasuguseid naljakaid, väikseid liköri või mingi ürdi moodi ja asju.
1: Ja ainuke välistav vihje ongi hulkuri välis.
4: Ja, et ühesõnaga Jaan äälda seda uuesti ja...
1: Chartreuse.
5: Seal voolamas šampus ja viinik chartreuse, kuid südamed külmad kui jää.
0: Kärakaga on meil kõik hästi. Täis panus 1-1 seis. Ja lähme edasi sama rõõmselt.
2: Ootaks geograafiat selle.
0: Teeme nii. Itaalias Lazio maakonnas Roomast 30 kilomeetrit loodes asub üks linn, mille nimi teatud üldnimetuseks on saanud. No nii näiteks nagu Gouda ja Edam kui juustusordid samanimeliste Hollandi linnade järgi on tulnud. Meie küsitava linna järgi pole aga ükski toiduaine, vaid hoopis teatud, kui nii võib väljenduda asutus nime saanud. Põhjus, miks selle nimega levinud, on tõenäoliselt selles, et Taani pealinnas Kopenhaagenis eelpool mainitust inspireerituna aastal 1843 sama nimega asutus avati ja taolises formaadis või eeskujul üle maailma levinud on. Milline küsimuse sissejuhatuses vihjatud eriliselt kauni mitmekesise arhitektuuri ja sulniste rekreatsiooni võimaldavate rohealadega Itaalia linn ühtlasi siis samasuguse nimetusega asutuste aluseks?
2: Jaa, aga vihjeid oli siin
3: päris palju
2: omajagu.
3: Aga on mõtteid ka või?
2: On mõtteid.
3: See on meeldiv. Meeldiv kuulda.
2: On käidud ja viibitud Kopenhaagenis pikemalt aega ka.
3: Võt niimoodi. Ja,
2: et ega esimese korraga kohe ei teagi, eks ole, kust see nimi pärit on ja üldnimelt.
3: Ah, nii kaugelt hakkas.
2: Aga no, et Itaaliast on, kas asub Lazio maakonnas? On neil ometi küsimus, aga kuna jah, kõik on siin päris palju räägitud, et siis eks ta siis Tivoli linn ole?
0: See on Tivoli linn Roomas, Lazio maaskonnas, Roomas siis 30 kilometrit loodes, täpselt seal tasub. Tivoli on õige vastus ja Tivoli kui asutus kui lõbustuspark toob teile teise punkti. Suurepärane. Viljakalt läheme edasi. Olge head, tartlased Jaan ja Taavi.
1: Võtame järgi siis.
4: Jah, võtame ikka geograafia järgi.
0: Geograafia. Tenno Sivadi küsimus Inglirannast tuleb meile see. See Ameerika linn tekkis sisuliselt ühe päevaga. 22. aprillil 1889, kui see piirkond avati asustamiseks ja nõnda nimetatud maajooksude Land Run tulemusel, asus sinna elama üle 10 000 inimese, millega edestati varrasemat pealinna Guthriet. Seda sündmust mainiti muuseas ka Bobby Troupi jazzilaulus, mille tegi kuulseks Nat King Cole. Praegu nimetavad sealsed elanikud oma osariigi pealinna armastusega OK City. Linna on kavandatud ka Ameerika kõrgeim pilvelõhkuja, 581 meetri kõrgune Legends Tower, mis peaks valmima aastaks 2030. Mis linn see on?
1: Aga osariigi pealinn.
4: Aga see vana linna nimi, mis seal öeldi, see oli midagi väga...
0: Guthrie.
4: Ei ole.
0: Kirjutatakse Guthrie.
4: Mõte läheb valesti, kui et see ei ole ikkagi mingi kullapalaviku teema või?
1: Jah, minu mõte läks ka lääne rannikule, mis selles mõttes kitsendab, et seal üldse ongi kolm osariiki. Ikkagi neli. Alaska, Washington, Oregon ja Kalifornia. Nende pealinnad. No ma ei tea, kas Alaska võib välistada. Selle pealinn on Juno, aga kas sinna võidakse plaanida?
4: Mulle just tundus Alaska kõige sellisem, mine sa hulle tea. Nagu.
1: No aeg on kindlasti selline, mis on nagu Kalifornia jaoks hiline, sest minu mõelest see Kalifornia kullapalavik oli ütleme mõni aastakümmed varem ikka vast. Või, aga
4: küsiti linn, ei mida küsiti?
0: Küsime, milline linn, mis tekis ühe päevaga 22. aprillil 1889, kui toimus maa jooks, The Land Run, kus asus elama sinna üle 10 000 inimesega. Ja seda sündmust on mainitud Bobby Troupi Jesse laulus, mille on kuulsaks teinud Nat King Cole. Praegu nimetavad sealsed elanikud oma osariigi pealinna armastusega OK City.
1: Nende ülejäänud osariikidega on ka see, et ma ei tea nende pealinnu kohe.
4: No, aga see pealinna jutt ongi USA's on see pealinn võib-olla mingi suvaline linn.
1: Et no ongi, et ma juhuslikult ma ei tea miks Alaska pealinna tean, et see on nagu juba kohe väike võit, et kui seda miski ei välista.
4: Sa tead, siin, kus see Alaska pealinn asub mere ääres ka? Või?
1: Peaks olema mere ääres, jah. Et selles mõttes, aga miks ei või mere äärde olla seda, noh,
4: Alaska proovib ikka millegagi olla, oota, kas nad mitte maailma suurim kõrgemat hoonet, vaid
1: esialgu Ameerika. Aga no üks linn, ma ei tea, kas see osariigi pealinn on, aga mis kindlasti hästi kiiresti asustati, oli küll Seattle. See oli küll niimoodi, et ma olen neid animatsioone näinud ja see oli küll täitsa kas just ühe päevaga, aga üks hetk oli nagu mingi putka seal ja järgmine hetk oli ümberringi, no mitte pilvelõhkujad, aga tõesti 10 000
4: no, inimest. Alaskasse muidugi on lihtsalt see, et Seattlesse tunduks loogiline 10 000 inimest saada kuskilt just nagu kiire ajaga, et Alaskasse...
1: No samas 1889, nüüd täpset aastat, küll hiljuti jälle lugesin Jack Londonit, aga enam vähem see aeg või oli... mõned aastat hiljem see Alaska kullapalavik.
4: Aga kas see tähendaks, et Washingtoni osariigi pealinn on see eelitavalt OK siis või? Ja see ei puutu tegelikult üldse asja.
1: Ei, aga OK on hüüdnimi, jah. Ei nii palju puutub, jah. Tõesti Washingtoni.
4: Ja, aga kas võib olla, et... Aga ei küsita ju seda pealinna, lihtsalt see oli üks täiendav vihja vist ju.
3: Ei, seda linna küsitakse.
4: Linna küsime. Sama. Mm-hmm. Et see, et Seattlit küsitakse.
3: Näiteks. Just Seattlit küsitakse.
1: et kui Seattle juhtub
4: olema... Ei, aga Seattle ei ole pealinn.
1: Ma ei tea. Üks, mis on pealinn, üks suuremaid pealinnu, äkki on Portland, mis on Oregoni pealinn.
4: On see järgmine osariik sealt alla tulnud?
1: Jah, jah.
4: Kui Portland oleks, siis oleks ilmselt küsimusse mingi vihje pandud veel, et see on seotud ehitusmaterjaliga või et oleks mingi Portland sementi, et vaevalt, et siis on Portland. Jäeti ära ühesõnaga kasutada, et seda võib
1: ka Eesti see Portland peaks olema Inglismaalt hoopis, et see ei ole see
4: on.
1: Portland.
4: Jah. Ja, aga no seotud ikkagi, et sa saad. Mm-hmm. Aga äkki ikkagi siis jätled, et keegi tahab sinna ehitada kõige kõrgema nendest teistest kõrgema maja.
1: Jah, paneme Seattle.
0: Ei ole Seattle seda korda. Indrek Jevgeni.
2: Ma ei tea, kas see on aga siin samasse poolde, lääne poolde.
3: No jah, see Kalifornia pealin, mis Sacramento.
2: Sacramento, aga...
3: Ja Washingtoni pealin on Olympia vist. Aga noh, need nagu...
2: Mille järgi sa need siin valid, jah, eks ole? Või,
3: no tähendab... Nad rääkisid iluse jutu selle ikkagi Alaska kohta ja no aasta on muidugi selline ja 10,000 korraga ja siis...
2: Aga Alaskasse oli tollel ajal logistiliselt võibolla väga keeruline saada 10,000 no, inimest korraga.
3: 10,000 või?
2: Jah, kuidas sa neid tõid sinna, eks ole, või tood, et...
3: No aga... Sacramento oli kindlasti varem, noh.
2: No arvat toib, see on ikka selline sisemaa
3: liit. Ja mingi olümpia...
2: Ei tea, kui palju me sest olümpiast teame.
3: Me teame sellepärast, et ta nimi on olümpia. Et tal selline, just nimelt selline nimi on.
2: Aga äkki olümpia siis sobikski sama tähega okei, okay, eks ole.
3: Aga mis põhjusel?
2: No öeldis, eks ole, land run, et maa jooks, eks ole, et aga...
3: Et sinna pole sinna, maad pakuti.
2: Laskas see, noh, ma ei tea, seda maad otsima mindi nii väga, eks ole, et see oli nagu kulla jooks pigem, et... Või...
3: No selles mõttes küll, jah. Aga okei okay city, jah, okei okay city, noh.
2: Oklahoma, no ei city, ilmselt ka nagu ei ole, sest Oklahoma on nii ju ikkagi saanud nime osa riigi järgi, eks ole, või kumba pidi see oli, eks ole, aga või on siin äkki hoopis testi vihja, et
3: okei, okay, city
2: et otseselt nii-öelda sama hääldus, eks ole kus võis osuda eelmine pealin Katri, no ma ütlen, see Katri ei kõla ka väga, väga laska moodi
3: ei kõla, jah.
2: Ma ei ole kuulnud see nime üldse sellises kontekstis, keegi country laulja oli Woody Guthrie, aga yeah. Kas tema oli kuskilt sealt kandist pärit või selle järgi vist ei tea ka taga otsida.
3: Aga see okei okay, siit hakkab juba kuidagi...
2: Nat King Cole'i laulu, ei tea nüüd ka väga.
3: No, selge see, aga no kõlaliselt sobiks ju nagu, noh nii nagu Sacramentogi, aga see Sacramento oli varasem, selle me tõmbame maha. Nii, ma kardan, et Olympia tuleb ka maha tõmmata.
2: Et arvad, et siis ongi lihtsalt nad ameeriklaste kombel lühendanud Oklahoma OK-ks.
3: Lihtsalt jurmalt, et see meile öeldi välja, see on muidugi siuke see tundub nagu lihtsalt narritamisena, et, no, et selles mõttes.
2: No aga äkki siis on jah, selles mõttes, et need olümpiad ja muud on nagu teised lähenemised, aga kui siin on selge viide, võibolla pärast kahetseme, et kui me ütlenud, et Oklahoma City, et äkki siis ongi.
0: Oi, seda pusimist Põhja-Ameerika geograafika alal, see on Oklahoma City, OK City, ära tunta foneetiline vaste, põhimõtteliselt anagram siis Oklahomale ja OK C. See pole nüüd ametlik linna hüüdnimi kasutavad kohalikud reisijad seda siiski vestlustes meelde jääva ja kergemese alternatiivine linnastandardsele nimele.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
11: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Orthodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
12: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
13: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: saateklubi .
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Geograafia on nüüd ka ammendunud , meil on kõik küsimused saanud vastatud pärast nelja , ehk siis kool ja geograafia . Palun , Indrek Jevgeni , Ukrainat , kultuuri ja kultuuri. Sporti ka .
3: no võtaksime siis kõigepealt üldkultuuri , kehakultuuriga .
2: võtame üldkultuuri . Sellest on möödas juba enam kui kaks kümnendit , kui kirjanik Jaanus Vaiksoo kahe autoriga Kahasse andis välja aabitsa , kus on teiste hulgas lugude kangelaseks üks vahva fiktiivne tegelane , tore mees , pintsak seljas , lips on ees , hullab laste mänguplatsil , laseb liugu , kooke pätsib . hiljem on Vaiksoo vastavast tegelasest ka eraldi raamatuid välja andnud . kõnealune karakter on niisiis vahva ja armas , aga eestlaste argimütoloogias on täpselt sama nimega tegelane , kes nii meeldiv ei ole . Ka hiljutiste kuude jooksul on temast teatud konkreetse teemaga seoses juttu tehtud , kes nii siis . Vaiksoo aabitsas on küsitav ka perekonnanimega varustatud ning niisugusena kattub see ühe tuntud Eesti korvpalluri omaga , kellel 100. sünniaastapäev tänavu sügisel ette lööb .
3: no see perekonnanimi võiks siis olla Veskila .
4: Veskila , jaa , jaa .
3: sest et on ka oluliselt nooremaid korvpallurid sama eesnimega , kes on hiljuti ka raamatu välja andnud pealkirjaga Maailmameister ja et jah , ei ole seda aabitsat küll lugenud , aga mingisugused need muud vihjed
4: argimütoloogia
3: viitavad sellele , et see võiks olla siis Heino .
4: Heino Veskila , jah .
5: tere !
6: onu Heino tuli !
5: no aga siin majas häid lapsi ka on või peab kellelegi vitsu andma
2: onu Heino , kui täpne olla , korvpallur ja Vaiksoo aabitsa tegelane siiski koos perekonnanimega , tõesti need korvpalluritest Heinosid on meil palju olnud , me pidasime silmas Heino Kruusi . Helsingi Olümpia hõbedat ja .
4: Veskil on liiga vanem , peaks olema .
2: ja siit nopite praegu neljanda punkti ja kipub minema pöördvõrdeliselt siin eelmise saatega , aga Jaan ja Taavi , vapralt järgi .
7: Lähme , me oleme ikkagi spordimehed .
2: muidugi oled . ja üks väike loetelu kõigepealt . 10-kordne olümpiamedalist , Saksamaa ujuja Franziska von Almsick ja 9-kordne olümpiamedalist , legendaarne kergejõustiklane Merlin Otti , olid mõlemad kauaaegsed ja nagu nähtub , väga edukad maailma tippatleedid . olümpiamängude kontekstis ühendab neid aga üks konkreetne ja võib-olla mitte nii meeldiv saatus . sama saatus , milline meestest sai osaks 6-kordsele olümpiamedalistile Harri Kirvesniemile , ungarlasest samuti 6-kordsele medalistile Laszlo Tšehhile ja lauatennises 6 medalit Saksamaale võitnud Dmitri Ovtšarovile . tegelikult on neid saatusekaaslasi sadu , kui mitte tuhandeid , aga nad kõik ei ole kindlasti olümpiamängudel vähemalt 6 medalit võitnud .
7: no aga Kirvesniemi ja Otti on kindlasti dopinguga vahele .
8: jah , seda ma mõtlesin ka , Almsik , ma ei tea , ei välista , aga Peeter Tšehh , kas on ?
7: Laszlo , see on mingi vanem mees .
8: aa , Laszlo Tšehh , ma kuulsin millegipärast Peeter Tšehh . aa , no .
7: aga see oleks ju liiga labane , kui ütled , et kõik on .
8: aga äkki just olümpial dopinguga .
7: kas Otti jäi olümpial dopinguga ? Otti jäi minu meelest kuidagi niiviisi , et ta .
8: treeninglaagris .
7: vanas eas veel midagi , ta võistles üle pikalt ju , käis veel Tallinnaski võib-olla 40-aastasena jooksmas ja kas ta ei võistnud lõpus mingi Sloveenia koondise eest või ?
8: oli jah , ta läks lõpuks Sloveenia lippu all .
7: aga igastahes minul seljaajus on , et Otil oli mingi dopingu nagu afäär , Kirvesniemil oli kindlasti .
8: kuulus jah .
7: jah .
8: no aga siis see oleks ikka loogiline jah , et mitmekordsed olümpiamedalistid .
7: kindlasti on ka 2-kordseid ja 3-kordseid , kes on maha võetud . see trikk võib olla äkki veel midagi sellist , et kas neil on midagi ära võetud ka veel või noh , selles mõttes , et kui keegi jäi hiljem dopinguga vahele .
8: no Kirvesniemi jäi , on ju .
7: aga see oli MM-1
8: küll , aga kas see puudutas jah mõnda .
7: aga need vist ikkagi varasemalt ära ei võetud , ma arvan , et tal oli neid , ei mindud kuskile , võib-olla ta sai juba Sarajevas või Kalgaris kuskil mõne .
8: sai jah , aga ma mõtlen , kas ta Naganos vist ei saanud jälle ja .
7: Aga vastus oleks liiga kuidagi labane , lihtsalt , et olümpiavõitjad . no aga olümpiavõitjad on kindlasti rohkem , kes on jäänud dopinguga
8: kas
7: vahele .
8: kas Otti üldse oli olümpiavõitja , tema oli .
7: ei , olümpiavõitjad ta ei ole saanud .
8: ta oli just need on hästi mitmekordsed olümpiamedalistid kindlasti , et nad on selles suhtes
7: sest seal maadluses ja tõstmises, kas seal ei ole ju enamus olümpiamängude puhul ei ole üldse medalikolmikud lukkugi pandud veel, igaks juhuks on need nagu...
8: Ja ei, need on kindlasti no mingist, ühesõnaga hästi mitmekordsed olümpiamedalistid just.
7: Aga kas vastus saab olla, et nad on hästi mitmekordsed medalistid, kes on jäänud dopinguga vahele? Et...
8: Saab küll, natuke lohisev.
7: Aga siin on nagu 6 ja 9, aga kuskilt tulevad ka 5, 4 ja 3 kordseid.
8: Üle viie kordsed,
7: jah, et see... Aga no vastame siis ikkagi, et dopinguga vahele jäänud olümpiasportlased, kes on saanud medaleid.
2: Ei ole see nüüd õige vastus. Indrek ja Jevgeni.
4: No me mõtlesime siin...
3: Et vahepeal juba öeldi välja
4: selline asja. Et äkki nad olid juba õigel teel. No ega meie ka ei tea, kas see on õige tee, on ju, aga mõte oli Indrekul päris hea, et tegemist on siis sportlastega, kes said palju medaleid, aga kulda ei saanudki.
2: See on õige ja täpne mõte, et see õesti õnnetusaatus neil oligi Franziska von Almsik. 0 kulda, 4 hõbedat, 6 pronksi. Merlin Otti, igavene teine või kolmas, kuidas me seda nimetame, 0 kulda, 3 hõbedat, 6 pronksi. Kirvesniemil näiteks kõik 6 medalit olidki olümpiamängudel pronksid ainult. Et selles oli see saatuse ebaõnn, aga no samas, kuulge, sellise medalite arvu juures olla maailma tipus ja nõnda pikki aastaid, suurepärane. Viies punkt, Tallinn ja Tartu 1, meil on 4 punkti lõpuni minna, selline teoreetiline viigivõimalus on õhus, nii et pingutades võib igasugused asju juhtuda. Jätkake.
3: Võtame kultuuri siis teise.
2: Ja see küsimus tuleb meile kuulevalt Margus Kiisilt. Mälu järgi ütlen, et ta peaks meil debüteerima. Mitmed Vormel 1 ässad on olnud ka üllatavalt tugevad muusikud. Näiteks aastal 1986 hukkunud Elio de Angelis oli arvestatav kontsertpianist. 1996. aasta maailmameister Damon Hill on mänginud mitmes rockbändis, tema tiimikaaslane ja aasta hiljem maailmameistriks kroonitud Jacques Villeneuve on lausa albumeid välja annud. Kuid ainult üks professionaalne rockmuusik on võistelnud F1 sarjas ja seda aastal 1981. Ja selle tõttu kandis ka tema auto ATS ansambli, kus ta mängis nime suurelt oma külgpontoonidel. See on ka ainuke pop-ansambel, mille nimi on olnud Vormel Autol sponsorreklaamiks. Mis ansambel see oli? See sama aasta 1981 oli tolle ansambli eelviimaseks tegevusaastaks. Hiljem on ansambel vaid üksikud korrad teinud lühikesi kokku tulekuid.
3: Oho.
2: Selline põnev küsimus kultuuri rindelt.
4: See on, jah. 81. Mis see oli? Pop-ansambel.
2: Pop-ansambel.
3: Aga see, kuidas see oli ATS?
2: ATS oli selle auto. Üks professionaalne rock, muusik.
3: Ja küsimus on nüüd...
4: Ansamblit
2: tahame teada. Ja see sama 1981 oli siis ka ansambli eelviimaseks tegevus aastaks.
3: Võt kuidagi ei tule üldse tuttav ette, jah?
4: Ei.
3: Võibolla tollel ajal... Meil sellest nii väga ei räägitud
4: 86. No, aga ei räägitudki. Me ei teadud siis ütle, et Vormel 1 sõidetakse.
3: see nagu ikka vist oli teada.
7: Sojuus ralli oli.
3: Pop ansambl ja rock on, jah, no, pop rock. Et siia maani nagu äkki veel esinevad niimoodi vaikselt.
2: Lühikesed kokku tulekud aegajalt.
4: No, nüüd on küsimus, kui tuntud ansamblist jutt on. Et...
3: No ilmselt ta peab ikkagi üsnagi tuntud olema, et teda küsida. Ja selle ansambli nimi oli ka auto peale
2: maailmatud. Jah, ainuke kord, kui seda on juhtunud.
4: Ja nüüd debutendid tahavad väga, väga karme küsimusi küsida vähe alguses.
3: Jah, huvitav küsimus on isenest, jah, aga lihtsalt mõni vihje veel oleks aidanud. Aga
4: on tõesti, ei, küsimus on hea, ei, ma ei ütle midagi... Tubli, ainult miks meil, jah?
2: See valis.
3: No aga siit kuskilt ei ole...
4: Ei, ma mõtlen, et mis ansamblid sul sina oled meil ekspert 80-tate algus, kes meil tipus olid.
3: Lõpetas, jah.
4: Ja lõpetas.
3: 81 oli eelviimane, siis
2: oli eelviimane aasta ja 82 lõpetas.
4: Palun mingi valik.
3: Väga, väga. Väga suur valik siit üle paarima leida neid. No võtta enamus need rockareid ju nagu ei sobi niimoodi kaine peaga rooli hoidma, eks ole, seal kiirel autol. Et
4: see peab väga sõike tervislike eluviisidega mees olema.
3: No just , eks ole , jah , aga noh , ilmselt siis , et ikkagi see ansambel on siis tuntum kui
4: see mees
3: ise , et no, ta on oma nime ainult , et noh , et
4: no kuna auto peal oli selle ansambli nimi , noh , selles on nagu see on väga huvitav fakt iseenesest , jah .
3: No, Fleetwood Mac on sellise pika tegevuse aega , kuigi jah , ta on ikka hiljem esinenud , noh , et aeg-ajalt siiani ansambel Wings Paul McCartney'ga .
4: Wings on hea , hea see hea asi muidugi .
3: Kuskil ka seal jah , aeg-ajalt siin jälle vist esineb , aga jah , et kuna
4: aga umbes sel ajal lõpetas .
3: Täpselt nüüd ei mäleta ka , et kas siis Paul hakkas nagu üksi tegema neid asju siis , eks ole , Paul McCartney . Noh , et vaevalt , et see Paul McCartney ise oli , eks ole .
4: ei , noh , selles see küsimus
3: aga tema võis endale lubada sellist asja , et autot
4: et autot , jah .
3: No äkki oli ansambel Wings ?
2: Ei ole ansambel Wings . ja palun , Jaan ja Taavi .
7: Ma alguses ütlen ka kohe , et mõtlesin , et Rod Stewart või keegi võiks , aga ma ei kujutaks ikka ette , et laseks neid nagu
8: rooli mina ka ei lubaks , aga ilmselt
7: aga Jaanil ikkagi ma arvan , et äkki on õige , aga ega ma ka ei tea .
8: ei no põhiline takistus , mul on tunne jah , et ma ei tea , kas Rod Stewartit see takistaks , aga kindlasti see , kui mina tahaks vormeli rooli saada , siis põhiline , mis mind takistab ilmselt on raha ja mul läks siis mõte sinna , et selle aja ja minu meelest lõpetas enam-vähem , no ühesõnaga , kes nendest tolle aja bändidest võis kõige rohkem teenida nii palju , et spondeerida vormel ühte .
7: ta võis olla viimane seal sõidus nagu , et aga
8: jah , aga tal ei olnud vahet , tal oli nii palju raha , et ta võis maksta , no ma mõtlen , et äkki see on hoopis Rootsi ja APA .
4: oi , oi , oi .
2: see on ansambel ABBA . võidusõitjaks oli bändi laiendatud koosseisu trummar Slim Borgroot , kes teenis vormel ühes muidugi ühe punkti , sai lõpetus kuuenda kohaga , üldse ta lõpetas kaks võistlussõitu . aga oma elu jooksul , eluaastad 1946-2023 jõudis Borgroot sõita kõikvõimalikes võistlussarjades , võttis osa 1987. aastal Kalamani 24-tunni sõidust ja 1980-ndatel kaks korda ka veoautode ringrajasõidu Euroopa meistriks krooniti , nii et selline mitmekülgne mees . Ja tõesti vaatasin ka pilte , täiesti kollane ATS-i auto ja Borgroot sees roolimas , ABBA uhkelt külgedelt roonimas . aga läheme edasi ja suurepärane punkt . Tartule teine , kaks ,
7: viis . tegime tagasi Tartu selle kirvesnimi .
2: tegite kirvesnimiga tagasi praegu .
4: tubli .
2: Ukrainat ja sporti , mida võtate ?
7: teeme sporti .
2: nii , esimene olümpiavõitja iseseisvuse taastanud Eestis on niisiis tänavu ka filmikangelannaks saanud Erika Salumäe 1992 Barcelonas , kui mälestusväärselt meie lipp tagurpidi masti heisati . esimene ühe spordiala maailmameister sinimustvalge lipu all meie riigi uuesti vabanemise järel on aasta võrra hilisemast ajast . 1993 Saksamaal Esseni linnas toimunud mõõduvõtmiselt . tegemist on jällegi naisterahvaga , kelle nime anagramm on keskaja vanamoor . huvitaval kombel ongi ta viljeldud ala paljuski keskajast välja kasvanud , kas või märgatavalt hiljem leiutatud jalgrattaga võrreldes , mis naine ja mis spordialal oli esimene iseseisvuse taastanud Eesti värvides maailmameister .
8: no keskaeg viib ikka vehklemisele , mõtle muidu .
7: ma oleks seda kuulnud ikkagi nagu , oota anagramm tähendab , et
8: see nendest tähtedest tuleb kokku , ümber paigutades tuleb see nimi kokku .
2: keskaja vanamoor .
7: ees ja perekonnanimi kokku , keskaja vanamoor . noh , MM-kuldasi võib muidugi ka olla mingitel imelikel aladel , aga
8: ikka võib ka olla allveeujumine .
7: aga siis oleks see mage küsimus äkki ikkagi või , sest
8: ma ei tea , tol ajal olid allveeujujad , olid mis need olid , Tiia Kruutov
7: ja Kruutov ja aga kas see anagramm ütleb meile , et see nimi peaks olema pikk nii ees kui perekonnanimi , siis peaks olema või vähemalt noh , nimi kokku peaks olema
8: jah .
7: Erika Salumäe on lühem nimi kui
8: ma ei tea , kas on kusjuures .
7: ma arvan , et Tallinn teab seda lihtsalt faktina kohe , et see paneb mind pinge alla .
8: 93
4: ärge närveerige , me ei tea .
7: No, mis see sai , kas see oli üldse esimene medal oli , Indrek Sei sai
8: see oli medal , ta maailmameistriks ei tulnud .
7: aga see oli üldse esimene Eesti taases iseseisvunud Eesti äkki medaltiitlivõistlustelt või midagi sellist.
4: Ja.
7: Aga siis, et tõesti 92 sai Erika Salumäe ja siis 93 Essen.
8: Essen.
7: Essen on selle asub ju ikkagi Ruuris vist.
8: Või? Ja, Ruuri tööstuspiirkond.
7: Ja, et seal nagu purjetamine langeb ilmselt ära.
4: No seal on mingi järv, jah.
7: No võt, et mis võib viia, et sõudmises, et mine sa tea, et Jüri Jaanson maailmeistriks tuli 91 minu mõelest või mingi jaa. Selline, aga
8: järelikult napilt veel puna
7: ta tuli minu mõelest puna lippu all, jah, et ta ei tulnud Eesti
8: lippu Tasmaanias ta jaa. Sõudis, jah, siis järelikult Austraalia suves. Ja mina mõtlen ikka, kas vehklemine ikka ei tule keegi. Keskajast pärit spordialasid ju tegelikult ei ole palju, et muidu on meil nagu
7: antiikreekast või... Ega mis selle keskajaga oli?
8: Et oligi nii-öelda kokkusattumusena see spordiala...
2: Ongi keskajast võrsunud.
8: Noh, vibu laskmine.
7: Vibu ma mõtlesin ka korra ja me ei vibus... Nüüd on meil tublid vibu lasked, aga toona võis ka midagi olla. Kaia Parve oli selleks ajaks lõpetanud, eks ju. Ja laskesuusatamine ei tule... Talijalad vist ei tule.
8: No jah, kui Kaia Parve ei ole, siis ei ole vist ükski talijala, jah.
7: A judo, aga Sindrek Pertels on...
8: Ega see on naine.
7: A naine oli, jah. Nais, vehkle ja Embrich siis vist võis juba olla, aga vist mitte päris. Ja ei tule kokku kuidagi vist see anagramm. No päris ei saa olla, et oleks Embrich. Ta üsna siis muidugi alustas küll vist ju. Ma arvan, et see oli ju ikkagi toona väga tähtis. Et see käis ikkagi, siis toona ilmus ikkagi spordilehtki veel, ma arvan, ta oli spordilehe esikaanel ja ajakiri kehakultuur andis võibolla postrigi välja veel.
4: Siis oli sporditähti juba.
7: Sporditäht, jah.
8: Ei kindlasti, ma ütlen, et sellised alad nagu alve ujumine oli kindlasti ka tähtsal kohal näiteks, kui tuli mingeid.
7: No aga ega meie sport nüüd nii kehv ka ei ole, et me ehk ikkagi
8: tol hetkel oli muide.
7: Oli.
8: Tol hetkel tõesti iga
7: teine, aga see Tiina Kruutov oli see kõige ässam, aga tema nimi ei lähe vist kuidagi siia kokku. Ja Hessenit spordialaga seostuvalt ei seosta.
8: No, ei seosta, jah. Aga no ega me ei oska nimetada kõiki vehklemise MM-i ja just EP-vehklemise.
7: No aga kas varsti peaks midagi formuleerima, aga kas meil on ükski potentsiaalne naiste rahva nimi sellest ajast, kes võiks olla... Mulle tunduks, et kui me mingi nime ütleks, siis vanamoor või hakkame seda vanamoori lahti...
8: Ei tea, aga äkki piisab, kui pool punkti saaks ala eest. Ju. Vehklemine... EP vehklemine siis juba...
7: Vist ei olnud sellist kokkulepet meil nimoga.
8: hakkame kompromisse välja
2: kompromisse. Võime selle kokkuleppe teha veel.
7: No tegelikult ei tea, ütleme, et vehklemine rohkem ei
8: tea.
2: Mis Tallinn teab või ei tea?
4: No, teab vist ilmselt teab.
3: Raalisime välja, jah, et sellist pikka nime. Et Oksana tuli sealt eesnimeks välja.
4: Ja siis tuleb Ermakova järgi.
2: Just nii, Oksana Ermakova EP vehklemine, no kompromiss annab siis Tartule pool punkti, Tallinn saab terve punkti ikkagi kätte. Ermakova sai aastal 2000 ja 2004 olümpiavõitjaks, aga tema vahetas kodakondsust ja Venema esindajana tegi seda. Oksana Ermakova ja EP vehklemine, kui täpne olla.
0: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magamaminekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
10: Loomulikult Kanal 2.

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Kaks küsimust on jäänud meil tänast.
3: Sellepärast me ei mäletagi.
2: Ja just. Ja mõlemad on Ukraina küsimused, nii et Ukrainaga au andes me tänase mänguga lõpetame. Ja. Esimene küsimus saab kuulduma Tallinnale. Nimetage muu hulgas Ukraina keelele tüüpiline hääletu velaarne frikatiiv, ehk ahtust väljendav suulae häälik, millega näiteks algab samuti 9. novembril 2022 orkide käest vabastatud ühe Ukraina linna nimi. Aga samas ka teatud teisest riigist ühe tänavu 28. veebruaril surnud Ukraina vastasesse sõtta panustanud või vähemalt selleks loa annud mehe perekonna nimi. Inglise ja eesti keel mõlemad kasutavad ladina tähestikku, aga kummaski mainitud keeles väljendatakse küsitavat transkriptsioonis erinevalt.
4: No ma ei tea, kes see suri ära 28. veebruaril, kes oli nagu siis riigijuht. Et kes nagu selline otse sõnu nagu ütleb, et on sellesse panustanud, et neid nagu palju ei tohiks olla, aga Lukashenko on hea tervise juures ja tema ka nagu distantseerub tegelikult. Et,
5: no, palju neid on, kes suure äälega siin räägivad.
4: No just, eks ole, jah. Loa andnud, no kus poolt nagu otsida, kui seda vihet pidi minna. Et,
5: kust mandrilt teda otsida üldse? Euroopast nagu on ju, pole ju.
4: Ja, no võibolla
5: väga suur vasta.
4: Robert Mugabe on juba ammu surnud vist, et tema nimi siis oli nagu ka
2: samamoodi väljendatud.
5: See Ukraina linna nimi on ka ilmselt mingi väike linn.
4: No küsitakse seda, kuidas eesti keeles väljendaks. No võibolla kõige lihtsam vastus ongi nagu hash täht, eks ole, et ongi nagu Hersooni linn, eks ole, ja inglise keeles on ka hash ja eesti keeles on lihtsalt hash.
5: Hersoon, jah.
2: Aga te ütlesite selle vastusega ära. See ongi tugev H, inglise päraselt ka H. Hersoon ehk Hersoon ütlesid ka nime õigesti, see on see vabastatud linn. Ja kes ära suri? Ajatolla oli Khamenei ehk Khamenei, kelle juhitud Iraan Venemaale Shahed troone tarninud on. Nõrga H häälikuna on ukraina keeles G tähega väljendatav näiteks Chernihiv. Ja nii edasi. Te olete täna tõesti hea soos. 7. punkt siit tuleb. Ja viimane Ukraina küsimus.
3: Raskelt kuidagi tuli.
2: Ja tõesti, mängu lõpp ongi keeruline. Miks oli istutud ka. Aga pole lugu. Lähme edasi. Ja küsimus teile, Taavi Jaan. Ukraina koosneb, nagu oleme korduvalt siin mängus tõdenud, 27. esimese järguhaldusüksusest ehk oblastist või üleriigilise alluvusega linnast. Enamik nendest oblastitest on saanud nimetuse oblasti suurima linna järgi. Ja nendest omakorda neli, ehk linnalt oblastile läinud nime on saanud oma nimetuse reaalselt ja konkreetselt elanud isikute järgi. Tuntumad neist on Ivano-Frankivsk, mis on saanud nime Ukraina kirjaniku Ivan Franko järgi. See on siis Ukraina lääneosas. Teine aga idaosas asuv Dnipropetrovski oblast, kus lisaks Dnipro jõele on meeles peetud ka omaaegset bolševiku Grigori Petrovskoid. Nimetage nüüd kaks ülejäänud reaalse isiku järgi nime saanud Ukraina oblastit. Üks nendest elas ja toimetas 17. sajandil ja teine 20. sajandil.
3: No üks on...
2: Kas oblastid olid sinu peal Ukraina oblastid?
3: No kas just oblastid, aga piirkonnad ma kunagi tegin endale selgeks. Nüüd hakkab ka juba, ma mõtlesin täna, et kas peaks üle vaatama selle kaardi, mis ma koostasin nendest. Tegelikult küll maailma atlase põhjal, et ma võtsin sealt need ajaloolis geograafilised nimed. Mitte oblastid ei ole minu peal, aga ikkagi ühte oblastit ma ikka tean, mis on kindlasti selle 17. sajandi tegelase järgi, keda õpetati muidugi põhikooli ajaloo tunnis, see oli Bogdan Khmelnitski, aga nüüd siis see 20. sajand, kes on siis piisavalt mitte vastuoluline, et seda 20. sajand, noh, ta ei saa ju olla see ärkamisaeg on siis juba läbi ju.
6: Täitsa mööda võibolla, aga kas on üks kirjanik olemas Nobeli preemia saanud Puunin, kes on ukrainlane, aga see on vist ei ole... No, ta on 20 sajand kindlasti, aga et kas nüüd nii varas, või noh, et ta oblasti nimeks.
3: Kirjanikud, ma arvan, on küll hea tee et...
6: ja mis see Gogol oli aga...
3: Gogol ei ole 20. sajand muidu mul käis Gogol läbi peast, aga 20. sajand oleks näiteks Bulgakov, kes Kiievis tegutses, aga ikkagi nojah, seda linna sellist ei tea.
6: Hrušov oli ka sealt kuskilt, aga tema jälgi vist ikka keegi...
3: Brežnev ka, nagu me saime paar aastat tagasi teada. Aga see Luhansk oli muidugi huvitava ajalooga, et ta vist kandis kunagi mingit inglase nime. Aga nüüd peaks ikka Luhansk olema täitsa Ukraina nimi.
6: Luhansk oblast.
3: Luhansk on kindlasti linn, mis on annud nime oblastile.
6: Äkki oblast kannab mingit muud nime, aga pole kuulnud.
3: Ei, Luhanski oblast
6: ikka. Ja ma mõtlen, et seal ei ole mingit täiendit.
3: Kui seal, no ja seal on midagi, ma mäletan, et seal oli, seda on nagu küsitud ka, et seal oli mingi inglane mängus, kes nagu selle linna või tööstus asutas seal üldse. Aga 20. sajand...
6: Pantera järgi ei ole.
3: Ja võibolla vahepeal jõuti nimetada palju asju, aga need muudeti jälle ära ja tagasi ei ole ikkagi pandud. No jah, see tuletab küll meelde nime Bender, mis peaks olema üks linn küll, aga see vist on Odessa oblastis ikkagi.
6: Ja see oleks küll kelmikas.
3: Aga vist oli vastupidi ikkagi, et selle linna järgi sai see Ostap põhimõtteliselt nime. Mis me valime? Head varianti teiseks ei ole.
6: Elase Khmelnitski.
3: Khmelnitski kindlasti, jah. 20. sajandi
6: kirjanike veel või... Ei, no ei ole öeldud, et ikkagi ole öeldud, et isik, et see ei saa, pärast on mingi trikk, et on hoopis
3: no, Žitomõr näiteks tuleb pärast välja, et on keegi isik.
6: Mingi mõni filmitegelane, multifilmitegelane, mingi...
2: Reaalselt elanud isik, oli küsimus
3: asjad. Jah.
5: Zajet.
6: mõni päris nagu Vene riigi alguse Kiievi mõne mingi...
3: Ei, aga... ikkagi 20. sajand.
6: Ah, 20. sajand õige, jah. No aga lähme poole punkti peale välja siis ja ütleme see Khmelnitski ja...
3: Üks Khmelnitski ja paneme teise siis Luhansk.
2: Khmelnitski annab teile pool punkti ja kenasti kolme peal lõpetad. Palun, Indrek Jevgeni.
0: Aga mõtlesime ka seda teist kaasa.
5: No, mõtlesin ka igasugused filmimehi ja kirjanike ja... Aga...
0: Kolm varianti, mis võibolla sinna kanti sobiks, võiks olla nimed järgi Tšernigov või Lutsk või Mikolaev, et äkki ikkagi see Nikolaev või Mikolaev võiks
5: on
0: olla
5: kellegi järgi saanud, jah.
2: Ei ole see nüüd, aga Khmelnitski eest ma eeldan, et seda te oleks teadnud.
5: Ja.
2: 7,5 punkti täna siis kokku. Teate, selles nimetsuses on nagu paradoks ees. See mees on Sergei Mironovich Kirov ja Kirovgradi oblast ja Kirovgrad on see oblast, mis siiamaani on. Milles asi siis on? Tõesti, esimene on siis Khmelnitski oblast Zaporižja kasakate legendaarse komandöri või atamani järgi. Ja Kirovgrad on siis nagu kui ta riigitegelase stalinlike repressioonide käigus või kui need vallandanud, siis Sergei Kirovi järgi, kui tema tapmine vallandas need. Ukrainlased on muutnud oblastile nime annud linnade nimesid. Dnipropetrovskist on saanud Dnipro ja Kirovgradist on saanud Kropovnõtski. Aga oblastite nimesid nad muuta praegu ei saa. Teate miks, sest et see on põhiseaduses, on need oblastite nimed sisse kirjutatud ja selle muutmiseks läheb vaja parlamendi enamust, aga seda ei saa teha praegu sõjaseisakorra tõttu. Ehk siis põhiseadust muuta. Täna on jällegi väga viljakas mäng, mõned jagatud punktidega. Mõnes küsimuses on lõppenud siis Tallinna ülekaaliku revansiga läinud laupäevase alla jäämise eest 7,5 ja 3. Ühes koos teie abiga jällegi valigem siis täna kuuldutest parim küsimus.
0: No see aba oli küll.
5: Aba oli päris hea, jah.
0: Ja vana lemmik,
5: jah. Ja aga noh, siit meie jaoks tore teadmine, sest meil oli teised küsimused kõik väga lihtsalt. Ja.
2: Margus Kiis, debütant siis oma vormili küsimusega, tõepoolest ainus vormili auto, mis on kannud siis popansambli nimetust, mis juhtumisi oli siis apa. Tõesti väga hea küsimus, aitäh Margus Kiisile ja tema saab ka meie poolt auhinnatud. Suur tänu, Jaan ja Taavi Tartus. Aitäh, Indrek Jevgeni siin sama Tallinnasse. Ilusat peatsed saabuvid.
5: Aitäh teile.
3: Aitäh.
2: Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Auhinnalaua on selgi korral Postimehe kirjastuse kõrval katnud Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja aegajalt ka mängijana üles astuv Tarmo Niinepuu. kes on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks raamatukauplustele on hea õnnekorral võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängust. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. See tuntud sõna sündis ilmselt esiti tänases mõistes uhuu meditsiinist. Juba teisel kolmandal sajandil peale Kristust soovitas Rooma arst Quintus Serenus Sammonicus oma teoses Liber Medicinalis palaviku, tõenäoliselt malaaria vastu, kanda amuletti, millele oli kirjutatud küsitav sõna kolm nurkselt. Ja nõnda, et iga järgmine rida oleks sõna ühe tähe võrra lühem. Amuletti mõtte olnuks siis vähendada palaviku järgjärgult, nagu sõnagi seda amuletti pealt tegi. Sarnase eesmärgiga olid amulett ja sõna kasutusel ka keskaja meditsiini teadmistes. Milline sõna kõlas küsimus? Õige vastus on, et see sõna on abrakadabra. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Lennart Käämerile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. 1175. aastal valmistusid teineteisega väga suurel vaenujalal olevad Vladimiri ja Moskva vürstiriigid võimsaks sõjaks. Mõlema poole väed asusid teineteise poole ühel suvepäeval raskelt relvastatuna teele, aga lahinguks lõpuks ei läinudki. Mis põhjustel? Kõlab küsimus. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
7: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell sai kaks. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Läti relvajõudude andmetel on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse Läti territooriumile alla kukkunud 7 drooni. Lisaks on NATO hävitajad Balti õhuturbemissiooni käigus neutraliseerinud ühe mehitamata õhusõiduki. Relvajõud rõhutavad, et droonide päritolu ei saa automaatselt seostada ühegi konkreetse osapoolega. Iga juhtumit uuritakse eraldi ja lõplikud järeldused tehakse pärast pädevate asutuste analüüsi. Kaitseväe hinnangul on sellised vahejuhtumid seotud Venemaa elektroonilise sõjapidamisega Ukraina vastu. Ukraina idaosas Arkivi linnas hukkus täna Venemaa õhurünnakutes vähemalt üks ja sai vigastada 9 inimest. Arkivi linnapea sõnul tabas elurajooni juhitav õhupomm, mille tagajärjel jäi üks naine hoone rusuda alla lõksu ja tema surnukeha leiti hiljem päästetööde käigus. Samal ajal teatasid Ukraina võimu droonirünnakutes Kaersooni piirkonnas, kus sai samuti mitu inimest viga. Liibanoni ametlik uudistagentuuri teatel hukkus täna riigi lõunaosas Iisraeli uutes õhu- ja droonirünnakutes vähemalt 5 inimest, kuigi Iisrael ja Hezbollah kuulutasid eile välja relvarahu. Iisrael on teatanud, et järgib USA ja Katari vahendusel saavutatud kokkulepet tingimusel, et sama teeb ka Hezbollah. Vaatamata sellele jätkus vägivald ka pärast relvarahu jõustumist. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel hukkus eile Iisraeli rünnakutes kokku 47 inimest, samal ajal kui Iisraeli sõjavägi teatas 4 sõduri hukkumisest ja enam kui 150 rünnaku korraldamisest Hezbollah sihtmärkide vastu. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Tema sõnul viiakse läbi põhjalik uurimine, et selgitada välja kokkupõrke asjaolud ja vältida sarnaste juhtumite kordumist tulevikus. Bolivia president Rodrigo Paz kuulutas riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast ligi 50 päeva kestnud teetõkkeid ja proteste, mis on halvanud riigi majanduse ja katkestanud varustusahelad. Eriolukord annab valitsusele laiemad põhiseaduslikud volitused, sealulgas võimaluse kasutada relvajõude teede vabastamiseks ja kriitilise varustuse liikumise taastamiseks. Dekreet tuleb 24 tunni jooksul esitada parlamendile, kes saab selle kinnitada või tagasi lükata. Eestis lõppes täna rahvusvaheline NATO tasandi meditsiini õppus Vigorous Warrior. Õppuse käigus harjutati arstiabi andmis sõja- ja kriisiolukordades ja pandi proovile nii militaar kui ka tsiviilmeditsiinisüsteemid. Õppusel osales ligi 30 liitlas- ja partnerriiki ja selle viis läbi Ungaris paiknev NATO sõjameditsiini kompetentsikeskus koostus Eesti Kaitseväe ja Terviseametiga. Harjutati kogu meditsiinilise abi ahelat alate saavutute käsitlemisest lahinguväljal kuni stabiliseerimise, evakuatsiooni ja ravini haiglates. Tallinnas peatub täna 2 kruiisilaeva. Esimesena jõudis hommikul Tallinna vanasadamasse Kuressaares saabunud Bahama lippu all sõitev Amadea, mis viibib siin hilisõhtuni ja jätkab seejärel teekonda Stockholmi. Päeva teise kruiisilaevana saabus Riiast Itaalia lippu all kurseeriv Aidamar, mis mahutab kuni 2600 reisijate teeb kunstiteemalist Läänemere kruiisi. Keskkonnaagentuur andis homseks kogu Eestile esimese taseme häikesehoiatuse, kuna üle riigi liiguvad päeva jooksul vihma ja äikese pilved. Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib kohati olla ohtlik ja inimestel tasub jälgida ilmaprognoose,

0: 25, Tartus 23 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi tähisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorralda.ee.
3: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles? Kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
7: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
8: Tere, head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnahuvilised, kaunist kevade viimast laupäeva kõigile. Ja kutsun teid sel kenal täitsa suve näoga päeval kuulama Kuku iganädalast keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Eesti loodus on ilus, aga samas ka üsna habras, sest siia satub mõnikord liike, kas siis taimi või loomi linde, kes võivad meie looduses selle hapra tasakaalu paigast nihutada ja paljudele teistele liikidele kahju tegema hakata. Neid liike on kahjuks mitmeid, kes on siia Eestisse mingil seletamatul asjaolul sattunud, aga neid nüüd siit minema, toimetada või välja tõrjuda, paistab olevat võimatu missioon. Sellegi poolest meie ametkonnad ei jäta jonni ja vaatamegi tänases saates, kuidas edeneb näiteks karuputketõrje Eestis ja kuidas ohjeldatakse kormorane, kes meie kalavarudele päris palju pahandust teevad. Seetõttu olen stuudiosse kutsunud Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekend. Tere päevast!
9: Tere!
8: Ja Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türtna. Tere päevast!
10: Tere!
8: Saate siis kinnitada, et jah, on need kaks, nii siis karuputk kui ka kormoran, meil sellised nuhtlusliigid siin Eestis, kelle vastu lausa riiklikud tegevuskavad ette on võetud ja teie olete siis ühelt poolt karuputke tõrje peal ja teiselt poolt, Tanel, oled siis kormoranide munade õlitamise, kuidas öelda siis, programmi eestvedaja, et lausa nii tõsiselt tuleb nende mõlemaga tegeleda.
10: Jaa, et kormorani puhul me väljastame lubasid kormorani munade õlitamiseks, mis peaks tagama, et populatsiooni kasva nii kiiresti. Ja teisalt väljastame ka letaalse ja mitte letaalse heidutuse lubasid kormoranide puhul. Et need on suunatud siis kitsamalt tunnelikamatele kudealadele.
9: Ja karuputke programmiga alustati juba 2003. aastal ja valiti see võõrli liik just seetõttu, et ta ei ole ohtlik mitte ainult meie kodumaistele liikidele,

0: ta lihtsalt tõrjub nad välja sealt, kus ta kasvab, vaid ta on ohtlik ka inimesele. Et siin ongi selline huvitav kahe liigi võrdlus, et jah, karuputke võõrliigid on võõrliigid, aga kormoran on täitsa looduslik, aga on temaga teised mured.
1: Kas see, et kormorani mune nüüd lausa õlitatakse ja ka teised letaalsed meetodid on appi ja kasutusele võetud, kas see on nüüd selles mõttes sellel aastal esimest korda või on ka varem mune õlitatud ja ka neid teisi meetodid kasutatud?
2: Õlitamisega alustati katsetamist juba 2018, aga põhjalikumalt ja järjekindlamalt oleme alates 2023. aastast õlitanud. Et õlitamine ongi sinne võimalikult vähe invasiivne ja häiriv meetod, et hoidagi lihtsalt populatsiooni kasvamas. Ja mis puudutab letaalset ja mitteletaalset heidutust, siis see on eelkõige ka juba mitmendat aastat seda peamiselt Pärnu jõel, eriti just nii-öelda tindi kudemise ajal kurgepaisust kuni tindi saarteni välja. Ja selle käigus oleme lubanud seal nii letaalselt, mis tähendabki siis, et võib neid linde seal lasta ja teisalt siis ka mitte letaalseid meetodeid nagu laserid, tuuletantsijad, paugutid ja selle aastal oli see ka päris tulemuslik. Lastud kormoranide puhul viiaks siis läbi ka maosisu uuringud ja kasutatakse seda teaduses, et on kõik päris ratsionaalselt organiseeritud selle juures.
1: Ja karuputketõrjel on ka ikkagi, kas need samad klassikalised meetodid kasutusel olnud juba, nagu mainisid, eike 2003. Aastast saadik, et ma ei teagi, mis seal soolatatakse või muid taimemürk sinna peale pannakse, et see tegevus on kogu aeg nagu sama olnud või on ka sel aastal midagi uut moodi kavas?
0: Ja meie kasutame karuputke puhul ikkagi ainult letaalseid meetodeid, et meil on ikkagi vaja karuputkest lahti saada, et need sellised põhilised meetodid, mida me tellime töövõtjatelt selle hanke kaudu on ikkagi samad olnud, et on see käsi pritsiga või käsitsi herbitsiidiga mürgitamine ja kaevamine, et meil on rõõm tõdeda, et see kaevamise osakaal on siin aastate jooksul ikkagi kasvanud, ehk et see järjepidev tõrje vähendab nende taimede arvusel kasvukohtades ja siis on meil võimalik rohkem kaevamisse panna, et vähem seda mürki loodusesse, et jah, et nagu riigihankes on endel tõrjujatelt me teisi meetodeid ei telli, küll me ise oleme katsetanud siin geotekstiiliga katmist ja kuuma auruga töötlemist, et need ei ole sellised, mida me saaks nagu praegu tõrjujatelt tellida, et need on suksed katsetused.
1: Miks just praegu on kõige olulisem nagu hästi, kuidas öelda, kiiresti tegutseda, et nagu see suve algus on, et toimub üks igavene sigimine ühtepidi lindude vaatest ja teistpidi ega need taimed ka ju kaua nüüd ei oota, kui nad oma õied välja ajavad ja oma seemlid hakkavad loopima, et selles mõttes praegu on päris selline kibekiire aeg mõlemal rindel või?
0: Ja loodus on startinud. Loodus seab samme, et paljuneda, et nii linnud kui taimed, et karuputkel on praegu just alanud selline aktiivne õitsemise aeg, et peale jaanipäeva ongi see aeg, kus me kõige rohkem keskkonnametisse saame teateid, sest nad paistavad lihtsalt välja, nad on suured, uhked ja hästi kirkalt valged. Et ja esimene tõrjering on Eestis tehtud, küll kuuldavasti igale pole tõrju, et kahjuks ei ole päris jõudnud, jõudumööda jõuavad ja eesmärk ongi, et lihtsalt neid seemned ei tekiks, muidu on tööd nagu veel 10 aastaks edasi.
1: Ja kormoranidega, millal see pesitsusaeg see kõige aktiivsem on?
2: Eks ta algabki sealt aprillis peamiselt ilmus õlitamine. Iga aastaga natuke erinev vastavalt ilmastiku tingimustele. Et nagu eesmärk on see, et õlitada need pesad just õigel ajal ära, et kui pojad on väljas, siis ei saa seda enam teha.
0: Praegu käib ikkagi aktiivne pojagede toitmine juba tegelikult.
2: Praegu jah, juba on pojad väljas ja kormoranid toidavad neid, et nüüd neid enam ei ohjata.
1: Kormoranid munevad ükskord aastas või kui tihti?
2: Ühe korra aastas.
1: No jah, et siis nüüd selles mõttes, kui õnnestus, kui palju te siis nüüd jõudsite kormorani mune sellel kevadel siis õlitada ja kui tõhus see kõik nüüd siis oli ja kas olete käinud ka nüüd vaatamas, et on siis neid kormorane natukene vähemaks jäänud või mitte?
2: No õlitamine ei ole selline imerohi, et õlitada on kohe nagu näha, et hinnanguliselt siin erinevatel teadusallikatel võtab see ikkagi 3-5 aastat, et näha mingitki mõju, et hetkel meil nagu selget tuvastatavat mõju õlitamisel ei ole. Et õlitasime sellel aastal 21 laiul, hinnanguliselt oli see 17 000 pesa ja hinnanguliselt siis 62 000 muna, mis sai õlitatud. Ja võib-olla täpsemalt selle mõju saamegi hinnata siin järgnevatel aastatel. Et mida see praktika näitas, et mõningad saared, kus eelmistel aastatel õlitati, olid seal ka kolooniad, ka sealt ei pesitsenud sellel aastal näiteks, et võib-olla ka see õlitamise mõju, et nad liiguvad mujale.
1: Ja eesmärk kormornide tõrje puhul on siis peamiselt ikkagi kalavarude kasvatamine või midagi veel, mida need kormornid seal võivad korda saata looduses?
2: No esmane on kalavarude kaitse, ja, et see on mõneti on ta selline ka vastuoluline küsimus, et nii-öelda me inimene on huvitatud kalavarudest ja kormoranil on see loomulik toit, et me natuke konkureerime selles osas. Noh, mis selgelt nagu kormoranil on suurem mõju, kuna kormoran see hästi palju kalade noorjärke, kes ei ole veel kudele läinud, et see võib olla kalagruppidele nagu oluline mõju. Ja ta sööb neid ka päris palju, et siin erinevad toitumisuuringud on näidanud, et üks kormoran võib süüa päevas kuni pool kilo seda kala ära. Et noh, väiksemate järvede sisema kolooniate puhul võib olla see olulisema mõjuga. Samas on ka lokaalsed uuringud kihnuümbrusest näidanud, et kormoran toitub kõsna palju näiteks ümarmudilast, et mis omakorda nii-öelda võõrliigina meil sees on võib-olla tal ka kohati positiivne mõju. Nõnda, et teda selget ühest hinnangut on ka siin väga keeruline anda sellele. Et mis veel kormorani puhul lisaks on kormorani väljaheited väga happelised, mis tõttu ta mõjutab ka taimestikku ja need kormoranide pesitsemislaiudud on selline üsna lage pilt, aga ka noh, eks ka see olema olemuselt osa loodusest. Teine aspekt, mis võib olla, et kui need klooniad väga laialt levivad, siis ta võib välja tõrjuda ka teisi pesitsejad nendelt laidudelt ja saartelt. Ja kuna paljud meie ranna laiud ja saared on ka kaitsel ja me kaitseme seal loodusliku linnustiku, siis tihti me nii-öelda ohjame ja tõrume seda kormoraniga, et harulastematel pesitsejatel oleks võimalus sinna nagu tagasi pöörduda. Aga see kindlasti ei ole nagu peamine eesmärk kormoranide ohjamise ja tõrjumise puhul, sest nii mitmetelgi aladel on ka kormoran ka ise ajalooliselt olnud nagu kaitse eesmärkiks. Et tegemist on sellise keerulisema ja vastuolulisema teemaga.
0: Ja tegelikult ikkagi need laiud, kus kormoranid on, eriti kui nad on nagu puude otsas ja kui nad tõesti suretavad need puud ära ja seda kõrget taimestiku, siis teistpidi nad loovad seda sellist avatud kooslust, mis just meeldib nendele laidudele väikesaartel pesitsevatele lindudele, nii et see ei ole selline üheselt võetav ja noh, inimese silma järgi alati hinnatav mõju.
2: Et noh, võrreldes jah, et see on selle paralleeli karuputkaga tõmmata ongi, et kormoranid lihtsalt piirame ja ohjame, et ei tegele kindlasti tema süsteemse vaenamise ja hävitamisega.
1: Karuputkel liinil või jah, karuputkel tõrjel võib-olla on keeruline siin aastale 2003 lausa tagasi vaadata, et palju need karuputkesid siin selle jooksul on siis nagu välja tõrjutud, aga kuidas te ise hindate seda, et kas see karuputkel tõrje on edukas ja noh, on kohe nagu silmaga näha, et mingi protsent on jälle vähemaks jäänud igal aastal. Või mis teie pool need mõõdupuud on?
0: Tulemused on loomulikult silmaga näha, et tegelikult kui sõita ringi kohtades, kus vanasti oli, need olid hästi tüüpilised sellised kolhoosikeskused või lautade ümbrused, teede servad kohati, et seal naljalt ikkagi seda karuputke enam ei näe, kus on pikalt tõrjad tehtud ja nagu ma ütlesin ka, et me oleme päris palju kasvukohti saanud panna kaevamisse, mis tähendab, et seal see taimede arv on nii palju vähenenud, et kui varem oli lausaliselt täis ja nüüd on nagu üksikud, siis sa jõuad kaevata. Ehk et see efekt on, aga ta tuleb hästi pika tööga, et kui seemned on mullas idanemisvõimelised ikkagi kuni 10 aastat ja me oleme leidnud ka isegi 12 aastat hiljem, et siis see töö peab olema pikaaegne, iga aasta sa ei tohi vahele jätta, sul ei tohi tulla uusi seemneid, et ta on nagu pika vinnaga ja kui võrrelda 2003-ga meil oli väga vähe kolooniaid teada, umbes või kasvukohti umbes 600 ja praegu on meil 2500 hektarit, et neid kasvukohti on üle 3000, et see tundub just kui nagu, et see ei ole toiminud, aga kui me ei oleks sellega alustanud ja kui me sellega järjepidevalt ei tegeleks, siis meil oleks kindlasti sama pilt kui Lätis, et et mul ikkagi tuttavad ja tuttavate tuttavad päris tihti jõuavad infoga, et issand, ma käisin Lätis, mis seal on, kas sa Riia ringte ääres oled käinud või Ida-Lätis, et tegelikult meil oleks kindlasti kuskil 8000 hektarit, et see olukord oleks hoopis trööstitum, nii et tulemused on, aga nad on sellised visad tulema.
1: Ja et karuputka vist on väga visa selles mõttes, et jumal tänatud, et ta ei levita neid seemneid läbi õhu, nagu näiteks võilil seda teeb, aga need seemned, mis siis mulda jõuavad sinna alla, et need püsivad ikka iigloma kaua ja isegi kui, ja ütleme, see karuputk sealt välja kaevata lausa ja ehk ta võibolla 2-3 aastat ei pruugigi kasvada, siis need seemned võivad seal 5 aasta pärast ikkagi uuesti üles tõusta või tähendab, need taimed võivad seal 5 aasta pärast ikkagi üles tõusta, et selline väga visa taim.
0: Just, et idanevad lihtsalt veidikene hiljem, et mis neil seal see mõte on, kes seda teab ja isegi suured taimed võivad selle säilitusjuurena, mida ma nimetan porgandiks, sest ta välimused natuke meenutab, et ta võibki seal mullal olla nagu paar aastat paigal ja siis näiteks välja kasvada, et ta on vinski liik ja tegelikult nagu võõrliikidega on, et mida problemaatilisem ta on, siis seda problemaatilisem ja keerulisem on temast ka lahti saada, et ta on lihtsalt nii visahing, et aga järjepidev töö. Lõputu töö mingis mõttes just kui, aga nüüd jah, et ta tuulega ei levi, ta levib küll väga hästi veega, et veekogu kaldad on sellised nukrad kohad, kus ka tõrje on keerulisem ja inimene on super hästi teda ise levitanud, et algas see, eks ole, silo kasvatamisega, et ta oli väga hea silotaim, põlluservad jäid siis teda täis, et kui sinna põllu peale midagi muud kasvama pandi ja herbitsiid hakati kasutama, aga teistpidi oleme me tegelenud väga edukalt teeärte niitmisega, nii nagu lupiin praegu levib, me oleme tegelenud maaparandusega, et me lihtsalt pinnasega liigutame neid seemneid ja masinatega sõidame edasi tagasi läbi ja ka metsaraiega, et kohutavad kohad on ka lageraie langid, mis hakkavad täis kasvama ja seal see liikumine on kõigil keeruline. Nii et ta sai hea stardi omal ajal nõukogude ajal ja lihtsalt eks meil endal on ka olnud võimekust igale poole jõuda masinatega.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku D14, kohtume 1. juulil kell 10.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
11: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
10: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: jätkame ilma parandaja saatega. Täna räägime nuhtlusliikidest, mis meil Eesti looduses võivad tihti peale käest ära minna ja neid on vaja riiklikult tõrjuda. Räägime siis täna karuputketõrjest kui ka kodumaise liigi kormorani munade õlitamisest. Stuudios on jätkuvalt Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäitja Eike Tammekend, Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna, mina olen saatejuht Rein Pärn. Kas tänapäevased tehnoloogiad on ka abiks, no näiteks droonid, kui palju te neid kasutate, just juba mainisid siin Järve Kallaste ääres, kuhu on ju jala või tihti peale väga keeruline pääseda, et sinna nagu saaks nüüd droonidega ju päris hästi ligi ja hea oleks, kui nendel droonidel oleks küljes ka mingisugune pihusti, et saaks kohe tõrjega pihta hakata seal.
0: Ja umbes oli 10 aastat tagasi ma vist tegin nalja, et tulevikus me teeme tõrjet droonidega ja seal on laserid näiteks küljes, et siis on nagu Star Wars või midagi. Et tegelikult ma usun, et ega see aeg võibolla väga kaugel ei olegi, et see on natuke hirmutav. Et tegelikult me oleme küll katsetanud droone just selleks, et kas leida või aidata meid kontrollil, et kas tõrjuja on tööd hästi teinud või midagi vahele jäänud. Et siin on omad probleemid, üks asi on distants, kui kaugele see droon saab minna, siis ega see karuputki kasva ju ainult lagedatel aladel. Et ta ikkagi on niimoodi metsal ja võsal ja sinna sa ei näe ja teistpidi, kui see võõrliigist karuputk on ka veidike väiksem, siis on ta piisavalt sarnane kohalike liikidega mingisugustega, mis on ka suurema kasvuga, et sa ei pruugi alati nii täpselt aru saada, aga me kasutame ja eks see AI ja kõik ju areneb, et nende piltide pealt aidata robotil määrata võiks täitsa tulevik olla.
1: Ja Tanel, kuidas teil nende ma ei tea, kas droonide või ütleme mingisuguste uuemate meetodite kasutamisega lood on, ma ei tea, võrkudega kormoranne püüda või mis nutikad lahendused on teil ütleme, viimasel kasutusel tulnud?
2: Droonid on meil juba olnud jah, algusest peale kasutuses 2023, et kasutame droone laidudel nagu eelhinnangu andmiseks, kas on pesad ja kas on pesades munade, kuna oleks õige hetk minna, et see aitab hoida seda häiringut madalal. Et muidu kui peaks paadiga vaatamas käima, siis häiriks nagu rohkem. Siis käesoleval aastal oli Mereinstituut viib läbi uuringut, kus ta katsetab ka röövlinnukujuliste droonidega nii-öelda heidutamist, kormorani heidutamist. Et see annaks ühe mitteletaalse nii-öelda lisavahendi juurde, kus saaks neid nagu tundlikumalt, et kudeadalat ja mõnel teemale peletada. Ja Kalanduse teabekeskus koostöös Tartu ülikooliga on ka katsetamas droonilt õlitamist. Et hange oli siin aasta alguses väljas ja nüüd kuskil suve lõpus peaksid esimesed nii-öelda välikatsed tööle hakkama. Ja Saksamaal on mingi analoogne põllumajanduslik droon, millet saab õlitada ka juba kasutusel. Et see on siis suunatud just nende puudeotsas olevatele kolooniatele, et tihti kormoranid võimalusel pesitsevad ka puuotsas ja kuna need puud tavaliselt tänu nende väljaheitel on ka surnud, siis sinna otsa ronimine ja redelite kasutamine on nagu selline riskantne ja keeruline, et see droon annaks seal nagu lisa võimaluse selliste kolooniate puhul.
1: Et see puude otsas nende pesade üles leidmine vist, ma ei tea, ei tohiks väga suur probleem olla, sest kormoran on ikkagi üsna suur lind ja peaks olema see näha, see pesa, kuid jah, et sinna nagu kuidagi jõuda ja siis seal üleval tegutseda, et siis droon on üks päris hea lahendus vist. Kuidas te muidu seda puu otsas seda tõrjet korraldasite?
2: Tega me väga palju ei olegi korraldanud, nii palju kui siin laidudel on võimalik kõrgemale nagu minna ja nii-öelda õlitaja enda riisikul, et nii palju me oleme seda teinud, aga me süsteemsemalt ei olegi tegelenud. Et see puudutabki peamiselt sisema kolooniaid. Et siin samas Võrtsjärvel, Tondisaarel, et nad pesitsevadki peamiselt kõrgete puud otsas, et seal nii-öelda tavaline õlitamine ei saakski kõne alla tulla. Aga noh, nende puhul on ka mitmeid muid aspekte.
0: nagu ma tahtsin täpsustada seda, et siin oli jutt, et ei tohi häirida, et justkui ühest küljest ei tohi häirida linde ja teisest küljest me justkui nagu õlitame ja häirime, et ma täpsustaks, et kuna kormoranidega ikkagi enamasti on väga palju muid liike, et siis ongi just nende kaitseks, et me rikume muidu nende pesitsemise ära, et siin on see häirimise vältimise teema oluline.
2: No see on ka üks oluline kriteerium, et mille alusel me valime välja need laiud, kus lubada, et seal peab olema nende teiste ja kaitsealuste pesitsejate osakaal võimalikult väike. Et me lubame juba neid kolooniaid ja selle puhul tuleb tõesti, nagu õige ütles, kindlasti vältida igasugust häiringut.
1: Mis oleksid need selles mõttes kõige tõhusamad meetodid, kui ei peaks arvestama ka teiste linnuliikidega, et ma ei tea, kas igasugused visuaalsed heidutusvahendid, mis on, et lastakse õhku täis ja siis nad muudkui seal õljuvad ja samal ajal peletavad linde eemale või siis mingid vilkuvad tuled ja peeglid ja need edasi või siis rääkimata igasugusest laserite kasutamisest ja sellised meetodeid kasutaks küll, aga peabki arvestama, et vist kormoran ei ole ainukene lind meil looduses.
2: No, nii ta on. Ja, et nagu siin juba mainitud, siis Pärnu jõel on need laserid ja paugutid ja tuuletantsijad ja ka droonid eelnevatel aastatel läbi testitud, et nad toimivad heidutusena, aga noh, kormorani puhul on ka tegemist ikkagi väga tarka linnuga ja opportunistliku kiskega, mis tähendab, et ta ei anna väga pikaajalist mõju ja seda tuleb teha nagu järjepidevalt, no. Et noh, sellepärast on Pärnu jõgi ka see hea näide, et seal on seal väga madalal kärestikel on see tindi kude ajal see noh, kalade liikumine väga kitsele ajavahemikule jaotatud ja seal on kohma ka nii mõju nähtav ja tuntav, et sellepärast me seal ka lubame nagu radikaalsemaid meeteid kaasa arvatud letaalne heidutus.
0: Tegelikult on tegu, eks ole hästi loodusliku nähtusega, et see on see toitumisränne, et see on nagu, oleme telekas näinud, kõik need lähevad need lõhed kudema, et siis need karud püüavad neid ja merikotkad kogunevad, et selles mõttes on täitsa loogiline, et ongi selline koondumine, aga noh, kui inimene jah, on otsustanud, et meil läheb kitsaks kahekesi, et eks siis selleks on see ette võetud, aga nagu sa ütlesid, ta on opportunistlik, ehk et ta sööb seda, mis ta kätte saab ja egasel kormoranil kogu aeg ka maksimaalselt kõht täis ei ole, nii et eks ta ole ka muret.
2: No eks ta ole selline laiem filosoofiline küsimus, et me keskkonnaametis peame sellega tihti tegelema, et kus me looduskaitstes nagu kohati piirame ja hävitame teist osa loodusest, noh, siin arutlesime enne on täiesti näide rannakarjamaadest ja rannalaidudest, kus me linnustiku kaitseks tegeleme näiteks väikekiskete tõrjumisega, noh, et see on see inimese needus, meie siis valime, et keda me rohkem kaitseme, keda me vähem kaitseme.
1: Ja just, et kas siis sinna sama Võrtsjärve, mis ta nüüd oli, Tondisaar,
2: ja.
1: Et sinna lasta, ma ei tea, paar nugist või minki lahti ja las nad seal siis sigivad, ega nad sealt, ma ei tea, eks nad natuke võibolla ujud oskavad, aga äkki nad nii pikka maad ei viitsi ette võtta, et sealt saare pealt jalga lasta. Et las nad siis seal on seal saare peale tõrjuvad neid kormorane nagu viseseisvalt või seda mõtet ei ole pähe tulnud.
2: Päris loodusliku vaenlasega kormorani ohjamise on natukene keerulise, nõuab teadusuuringuid ja siin on ka muid piiranguid, et need nii tihedalt asustatud laiud, kus suurte agressiivsete lindudega, et väikekisked jäävad nagu nii suure kolooniaga, et hätta, nii et võluvitsa neist ei ole.
0: No ja pealegi, mida nad siis talvel söövad seal või sügisel, siis kui juba linnud läinud on, et kui sureb nälga vaesek.
2: No ja eetika koha pealt samamoodi, et minu hinnangul see õlitamine on praegu kõige vähem nagu nii-öelda invasiivne meede ja häiring on nagu suhteliselt madal sellega.
1: Karuputkel, kas on ka looduslike vaenlasi, kelle peale võiks mõelda, et sinna karuputke kolooniate juurde siis asustada, ma ei tea, kas mingid putukad või isegi linnud näiteks, mis mõtted siin on mõlkunud?
0: Loodusliku vaenlast karuputkel otseselt ei ole, et me oleme küll näinud, et noh, teod söövad seda õievart natuke läbi, et nad natuke siit ja sealt krõbistavad neid lehti, aga noh, kindlasti ei saa olla eesmärk tuua midagi järgmist võõras sisse ja me ei ole ka kuulnud ega leidnud kuskilt, et midagi sellist oleks, et sellised noh, nii-öelda putukatega tõrjed või peotõrje, seda on maailmas edukalt kasutatud pigem nagu veetaimedel, mis on veevõõrliigid, et aga see karuputk sellel sellel sellist looduslikku vaenlast ei ole. Mis töötab hästi on veiste karjamaa. Et kui karuputke koloonia peal on pidevalt veiseid karjatatakse, siis nemad söövad noorelt seda karuputke, trambivad seda, et see töötab üli hästi.
1: No jah, aga jällegi peaks siis valima sellised kohad, kuhu siis need veised ka ligi pääsevad, et või nad, noh, suured loomad, küll nad selle, nagu öeldakse, janu ja härja ka kaevu, et küll nad selle tee siis üles leiavad või?
0: Jah, ei, meil on päris mitmeid kolooniaid just karjamaadel, et kas on sinna karjamaad tekkinud, noh, hiljem ilmselgelt, et on enne olnud lihtsalt sukene kas heinamaa või põllumajandusmaa, et noh, karuputk on selline, et ta kasvab absoluutselt tegelikult igal pool. Ainuke, kus teda hetkel veel ei ole leidnud, on turvas mullad. Ehk et ta on noh, teeäärtes, hoovides, Tallinna linna vahel rongijaamades, metsaservades, no kus iganes, veekogude äärtes, nii et jagub teda meil igale poole ja katsetusi saab kõigega teha. Hobused ei söö, võt see on küll, et need tatsuvad lihtsalt vahelt läbi.
12: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
13: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
14: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
15: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fokus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
16: Välismääraja. Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
11: Kuku Raadio.
17: Ilma parandaja.
18: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Karuputke puhul on selge. Tulemus peab olema null. Ennem see rahu ei anna ja ennem see tõrje ka ilmselt Eestis ei lõppe. Aga kuidas kormoranidega on, mis see seis muidugi praegu on, palju need meil siin Eestis üldse on ja palju see 62 000 muna õlitamine nüüd muidugi on raske, nagu ka sai mainitud, et eeldada, et see 100%-liselt töötab, aga palju ta võiks nagu seda üldpilti muuta?
2: Eelmise aasta andmetel oli üle 47 000 pesitseva paari. Senini on kormoranite aastane arvukuse kasvanud keskmiselt 7-8% vahel. Nii et prognoosin, et eks see kasv jätkub ka sellel aastal. Et võibolla isegi nii oluline ei ole mitte saada lausaliselt kogu Eesti piirkonna kormoranid arvukus alla, vaid ikkagi need konkreetsed laiud ja need konkreetsed alad, kus nad mõjutavad neid kudealasid ja kalastiku rohkem. Et see on pigem see nagu suurem eesmärk. Ja jätkates siis järgmise eesmärkin ongi see, et saada nagu üldine populatsiooni kasv ikka natukene väiksemaks, aga ma arvan, et eks siin mingil hetkel ka looduslikud protsessid teevad oma töö, sest ükski liiki kasva tegelikult lõpmatuseni.
1: Mainisid ka nüüd seda jah, letaalset meetodit, et jahimehed ka võiksid nüüd siis oma siis meetodit siia kaasa tuua. Mis see reegel praegu siis on, et üle Eesti kas on selline, et kui kormorani näed, siis kuul rauda ja hakka sihtima või on siin mingid reeglid ka?
2: Ei ole, kormorani ei tohi lasta, kormoranil on jah jaeg määratud ja see on nagu augustist novembrini, kus tohib talle jahti pidada. Lastakse Eestis suhteliselt marginaalne osa, et paar tuhat lindu tavaliselt aastas. Et on see, kus jahiajal lastakse ülejäänd osa aastast, on kormorani jaht keelatud. Ja eriti on keelatud kõikide lindude laskmine ja häirimine pesitsusajal. Täpselt siis nagu kevadel, kus me siin tegeleme sellega. Nii et selle taal see heidutuse eriluba ongi suunatud ainult konkreetselt sinna Pärnu jõele ja nendele aladele. Eks seda debatti siin palju olnud, et tõsta seda jahiaega veel võimalikult ette poole või taha poole. Aga noh, arvestades kormorani nagu liikuvust ja iseloomu, siis ma ei näe, et see jahiaja muutmine oleks nagu võluvits, mis annaks siin selle lahendusena.
1: Huvitavad ühtepidi riik nagu tõrjub kormorani välja ja teistpidi seab talle ka kaitsereeglid, et kuidas see tasakaal siin on leitud?
2: Tegemist ei ole mitte kormorani suunatud kaitsereeglitega, vaid on üldised jahinduslikud põhimõtted. Et me nii-öelda juba elementaarsest eetikast lähtudes ei küti loomi pesitsus ajal.
1: Ja just, ja karuputke, ütleme selline suurem plaan, et mis see nagu selle aasta, kuidas öelda, siis eesmärk võiks olla, et noh, paljudel vist jääb nende vahendite taha, et paljudel jagub vahendeid, et selle karuputke tõrjega tegeleda. Eks kui oleks neid vahendeid piiramatult, siis teeks vist ühe suvega kõik puhtaks või mis see plaan praegu paika on pandud?
0: No plaan on ikka see, et eks see töö, mis me tellisime, ehk et tõrje nendes kasvukohtades üle Eesti saaks tehtud ja igal aastal tõrjujad teevad ikkagi nagu väga head tööd. Kindlasti on kohti, kus veidikene ebaõnnestub või jääb vaheles, tööd on tõesti palju. Ja, aga noh, siin ei tasu unistada sellest, et kui sa teed ühel aastal korralikult, siis järgmised aastad ei pea midagi tegema. Et, no, nagu sa isegi ütlesid, eks ole, et need seemned on seal mullas ja aasta või kahe pärast tuleb see järgmine kasvab sealt välja, et töö jätkub iga aasta ja eesmärk ongi see käesoleval aastal tõrjuda ära taimed, mis on tärganud ja kõige esmane oluline, et hoida ära uute seemnete teket, et muidu lihtsalt see tõrjaaeg pikeneb. Et no pikemas plaanis meil ikkagi on väga suur lootus ja me väga kutsume üles maaomanike ise ka seda tõrjet tegema. Me kutsume üles inimesi meile teatama, kus nad näevad karuputki, et sest iga kasvukoht, kus see taim saab seemned valmis teha ja neid võib olla kuni 10 000 ühe taime kohta. Et see on ikkagi järgmine leviku allikas. Aga et tõesti, et meil tuleks kaasa maaomanikud, et teeme seda koos, et riiklik tõrje on väga hea ja väga tulemuslik olnud ja me oleme nagu kontrolli alla need kohad saanud. Aga just, et see kohapealne pilk inimesel, eriti kui ta kohapeal elab, et ta näeb, et kas sealt veel kasvab midagi. Et kui mul riik on suure töö ära teinud, et siis tõesti otsida need viimased ühed või jälgi üles või jälgida, kas veel midagi on välja kasvanud, et see on selline suureks abiks ja meil õnneks ka neid maaomanike täitsa on ja järjest ka rohkem ja on ka mõned omavalitsused, kes teevad ise, et just, et nagu hoida oma keskkonda turvalisemana, et selline üleskutse on meil ja selline soov on meil inimestele ja väga tore on see, et kui varasemalt oli see suur suke hirmutamine, et see on hästi ohtlik on vaja tõrjuda, et nüüd me oleme üritanud inimese hästi palju koolitada, meil on videomaterjali ja pildimaterjali, kuidas ohutult seda ise teha. Ja kui me oleme ka ütlenud, et kui te ka leiate näiteks 1-2 taime, et kui te vähegi saate kaevake ise välja ja seda on täiesti olnud, et meile tuleb teada, et seal tee ääres, seal selle ristmiku peal on see üks taim ja me oleme kohal leinud, seda ei ole ja see on välja kaevatud olnud, nii et noh, suurepärane, et inimesed hoolivad loodusest ja aitavad kaasa, et see aitab nagu lõpuni viia seda võitlust.
1: Kas nad teevad seda kõigest, et jah, võtavad taime maha, kaevavad seal mulla läbi või tegelikult peaks mingisuguse ainega ka veel selle mulla, selle kasvukoha nagu läbi immutama või mis see soovitus?
0: Ei, kõige lihtsam, kõige parem, kui vähegi pinnas kannatab ja ise jõuad lihtsalt kaeva see juurikas välja mullast puhtaks ja jätad sinna samasse, et ei ole vaja millegi ka immutada, ei sugest asja ei ole vaja teha. Pealegi need, kes meil tõrjujad tegelevad ka nende taimekaitse vahenditega ehk mürgitamise meetodiga, neil peab olema see spetsiaalne taimekaitse tunnistus, mida Põllumajandus- ja Toiduamet välja annab, et nad on läbinud koolituse ja teinud eksami, et sellise nii-öelda käsimüügi vussuga, nagu sa kodus võib-olla naati mürgitad sellega, no karuputke seemikut, jah, sa suudad hävitada, aga mitte seda suurt taime, need ei mõju lihtsalt.
1: Või no lihtsalt keeva veega korra üle valada või midagi siukest?
0: No see võtab kindlasti lehed pealt ära, kui ta midagi muud ei tee, et ja noh, niitmine ka võib-olla, et see on nagu juba vanavanaemade tarkus, kuidas see kartulikeedu vesi ikka kallati nõgestesse sinna kuskile trepi kõrvale, et eks ta mõjub ikka, aga noh, kõige tulemuslikum on, kui sa tead, et sa selle juure välja saad ja ta ära kuivab ja ta kindlasti hävib, et järge jumala ärast viige kuskile mujale, et jätke ikkagi sinna samasse, kui vähegi võimalik.
1: Ja et teatada keskkonnaametile nendest karuputka kasvukohtadest, kas sellel on ka mõtet või on teil selles mõttes nii kui nii käed ja jalad tööd täis, et praegu isegi kui saadakse teada uutest karuputka kasvukohtadest, et ega nii pea sinna tõrjega nagu nii ei jõua või kuidas see seis on?
0: See natukene sõltub, et üldiselt me ikkagi oleme hästi kiiresti püüdnud kohe selle koha ära kaardistada, kõigepealt me muidugi tuvastame, kas on uue kohaga tegu, et Maa-ametis on täitsa eraldi kaardirakendus, kui vähegi keegi sealt nutitelefonist viitsib selle välja googeldada ja vaadata üle, et kas juba on teada see koht, aga et me kaardistame ja me anname tõrjujatele teada, et kui juba see on hakkab juba seemneid valmistama see taim, et siis on juba võib-olla veidi kilja ja tõrjujatel käed jalad tööd täis, aga mida kevade alguses või noodi suve alguse poole, siis me oleme andnud tõrjujatel ülesandeks ikkagi need ära teha ja üksikud taimed me oleme ka täiesti ise välja kaevanud, et see on ka lihtsam nii, et antki ikka teada, et see võlu ongi võluvits mingis mõttes, et igasuguse võõrliigi puhul, et võimalikult paljud ja kõik kohad teada saada, neid konkreetselt tõrjuma hakata, et ei toimuks edasist levimist.
1: No võt, niisugused tööd siis käivad meil siin üle Eestimaa, tõrjutakse karuputke ja tehakse ka kormoranide tõrjet. Ma ei tea, kas te oskate paari lausega võib-olla, kui te seal ametis juba olete, rääkida ka teistest sellistest pahadest võõrliikidest, nagu see signaalvähk ja eks neid, kas siin oli karpidega mingisugune väike probleem oli ka, et tõrjuvad siin meie kohalike liike välja ja mudil muidugi, kuidas nende tõrjega nüüd edeneb, et kas seal on riiklikud sellised tegevuskavad paigas ja sama usin töö käib või mis te selle kohta oskate rääkida?
2: No alustame siis võõrvähkidest, et nendega meil on probleem, et meil kohalik jõevähk on ilmselt ikkagi väljasuremist eel ja seda suuresti tänu oma võõrliikidele. Ja neid on siin nii marmarvähk, signaalvähk, kitsasõraline vähk, ogapõskvähk ja nad on meil kõik Eestis esindatud ja juba mitmetes kohtades ja nendele vialad laienevad. Et süsteemselt me tõrjume neid siin Tartumaal ühes järves ja on ka katsetatud Pärnumaal ja mujal siin seal, aga väga mastaapset ja mõjusat tegevust nagu vähkide puhul on nagu keeruline välja tuua, sest paratamatult igasugused keemilised ja muud vahendid mõjutavad ka meie nii-öelda kohaliku jõevähki. Et seal on see olukord selline nagu ta on. Ümarmudil on meil siin see, see on muutunud juba tööstuskalaks, et teda püütakse, süüakse just iluti, keegi siin soovitas mulle väga head ümarmudile retsepti ja ma arvan, et on samamoodi tulnud selleks, et jäädana. Võõrliikidest kindlasti veel hea näide oleks nagu kährik, kes on meil väga pikka aega sees ja kes on ka just selles samas linnu võitmes probleemiks, et tema küttimisega ka tegeletakse, et aga suuremaid riiklikke mastaapseid kampaaniaid nagu ei ole, et eike oskad sa veel mõnda võõrliiki välja tuua.
0: No võõrliike Eestis üldse kokku registreeritud veidikene üle 100. Enamus neist on taimed ja hästi problemaatilised ongi ikkagi veevõõrliigid, just ka nagu meres, et see karp tõenäoliselt on see Mehiko kiilkarp, sa mõtlesid. Uh-huh. Et seda meil Pärnu rannas on näiteks päris palju saab korjata. Et veesüsteemid on ühtepidi hästi tundlikud ja teistpidi sa ikkagi tegelikult ei suuda tuvastada palju ja kus sul on ja kas sa oled kindel, kas sul on ja veel vähem oled sa kindel, et sul ei ole enam. et meri kuidagi lihtsalt peab nagu kohanema, aga nad muudavad neid toiduahelaid. Ja noh, lisaks on muidugi inimese enda tegevus, mis muudab seda kõiki neid toitaineid ja seda kooslus seal. Et see on üks paraske müüse. aga noh, eks maismaal on meil ka teisi liike, on ju eelmine aasta hästi aktiivselt lendas lupiini teema. Kõik teavad, kuidas meil kuldvitsasid on igal pool, järjest rohkem pöördumisi on meil pargitatardega. Et kui nüüd mõtelda, et Eestisse kõik võõrliigid, mis sisenevad, siis nendest 10% on sellised, mis jäävad nagu püsima rohkem või vähem ja nendest veel 10% on sellised, mis muutuvad nuhtluseks, siis tegelikult ega neid nüüd nagu väga palju ei ole, aga lihtsalt kõik need kliimamuutused ja aeg, see võib midagigi muuta, et praegu võibolla mingi tavaline aianurgas kükitav taim on järgmisel hetkel sul probleemiks. Et ma arvan, see on absoluutselt kõikide võõrliikide puhul ikkagi see reegel, et kui sa selle endale tood, Või ka kogemata ja kui sa seda näed, tähelepaned, siis vähemalt vaatad, et sul oma aias on. Et ega eesmärk ei ole ju, et me peame hakkama keelama või riiklikult tõrjuma või kohustama veel maaomanike tõrjuma. Vaid me lihtsalt hoolime sellest, mis meil on ja et seal looduses saaks olla see loodus nii nagu tema on. Sest kõige lihtsamini ikkagi võõrliigid satuvad sinna ja hakkavad vohama, kus inimene midagi ära rikkunud. Et kui me looduse tasakaalus hoiame, laseme tal olla, siis sinna ka võõrad ei satu nii väga. Ja on meil ka endal parem.
1: Aha, kas selle Lusitaania teeteoga on nüüd saadud asi kontrolli alla või lihtsalt on kõik sellega nüüd ära harjunud?
0: Õige nimi on Hispaania teedigu. See on nagu juba sünonüüm Eestis, et tegelikult me saame aru, millest me räägime. Uh-huh. Me jah panime kokku selle ohjamiskava ja selle ohjamiskava eesmärk oligi koguda kokku võimalikult parim teadmine, kuidas üldse tema tõrjet teha, kuidas teda leida, kuidas teda määrata. Ta on tulnud, et jääda, aga meil on võimalik ikkagi neid meetodeid kasutades teda hoida kontrolli all. Et märgata neid esimesi, kui kuskil veel ei ole olnud ja tegeleda nippidega seal, kus teda on sees, et ta on ikkagi väga peiduline ja täiesti tühjaks puhtaks saada mingist piirkonnast, suuremast piirkonnast tähendab absoluutselt kõikide suurt panust, et nii omavalitsuse tasandil üldkasutataval maal kui iga maaomaniku, et aga eks meil on maaomanike ka erinevaid ja see ei ole keelatud liik, ehk et me ei saa ka riigina ütelda, et kuule, et sul ei tohi olla. See aitaks ka.
1: Jah, no võibolla lihtsalt hirmutav on mingisugust suurt limast roomajat kusagil näha oma aias. Aga on teil nüüd lõpuks ka nüüd siis mingisugune hea soovitus, et mis on selle TTO hea tõrje vahend? Neid siis jah, lihtsalt kogu korjata või on räägitud näiteks, et pardid, haned on väga tõhusad ja väga hea isuga söövad neid või midagi sellist.
0: Tegelikult ju igal juhul sa pead vaatama, et missugune meetod sulle sobib, sest kõik näiteks ei ole võimelised, ma ei tea, pooleks lõikama seda Hispaania teedigu, lihtsalt ei suuda seda teha. Et erinevad meetodid, sa vaatad, mis sul seal aias on, kas ka teistel aias on, kas sul, kui sul on ikkagi väga-väga paksult ja sul ei ole koduloomi ja ei käiga looduslike liike, siis sa võid panna ka seda graanulit, et seda vähemaks saada. Seda Hispaania teed, kui käid ja korjad, paned peibutusi, paned võibolla õllelõkse. Kui sul on võimalik võtta pardid ja ei ole just parasjagu keelatud neid kuskil niimoodi lageda taeval pidada, siis võta ka need, kui sul nad sulle meeldivad. Et see on selline kombo ja igaüks peab leidma enda, kes teeb, ma ei tea, oma peendrale soolaveega valligraavi ümber, kes kasutab vask teipi lillepotid ümber, see on tohutu tegelikult variatsioon ja igaüks peab leidma selle, mis talle nagu sobib ja mida ta on võimeline tegema ja ka siis naabritega läbi rääkima, et või kasutada meelitust taimi, et siis sealt on lihtne neid kokku korjata. Ta on ju selline suslik, et aroma ringi ka öösite peamiselt, et või siis päeval vihmaga, et meil nagu need režiimid eriti ei kattu inimesega ja pardiga.
1: Mis taimes siin juttu on, mida võiks istutada, et kuhu nad võiksid hoopis peale ronida ja sealt saab neid noppida?
0: No ma arvan, kellel on aias Hispaania teede, need teavad väga hästi, mis selle Hispaania teede ole ka maitsevad, et kõik see suge lopsakas roheline ja kindlasti on maasikad ära söödud ja et kõik selline, et noh, paned sa arbuusi koori või meloneid või natuke õlut midagi, et siis nad on seal kohal, et eks nad on suksed maijad lopsaka ja mahlase peale.
1: Ma ei tea, kormorini puhul sellist küsimus küsida, et mis asjad kormorini maitsevad, kui mingisugune jahimees tahab neid omale nüüd siin jaanipäevaks paar tükki küttida, et siis teha väike kormorani grilli või midagi sellest, et seda vist,
2: jah. Täpsustame, et kormorani jaanipäevaks küttida ei tohi, et küttimise aeg jaht hakkab alles augustis. Et just juhul, kui keegi on nii-öelda eelmisest aastast endale sügavkülma midagi teinud, siis kindlasti kormorani meelitada ei olegi eriti vaja, sest kormoranid liiguvadki seal, kus liiguvad kalad ja koonduvad sinna, kus on kõige suurem kalade konsentratsioon, et sealt saab neid kõige edukalt küttida. Ja mis veel võibolla siin teavitustest läbi käis, siis keskkonnaamet ka on alati teretulnud igasugune info uute sisema kormorani kolooniate kohta, et noh, sisemaal levivad kolooniad on üks meiega nii-öelda ohjamise kaitsekava eesmärk, et nende levikud peatada, et ootame selles osas nagu infot ja et ega selle kormorani kohta nagu midagi, no ütleme, et ei tahakski teda ikkagi võõrliikidega ühte patta panna, et tegemist on meie loodusliku liigiga ja meil on pigem nagu see probleem, et me ise konkureerime temaga. Et see on nagu paralleel ka paljude teiste meie looduslike ja täiesti põliste liikidega, et võtame näiteks suurkiskete näite. Et väga paljudel inimestel on väga erinevad seisukohad, kui palju võiks meil suurkisked Eestis olla. Et keeruline on siin seda keskset tõde alati leida.
1: No väga tore, teemadest mõlemast väga hea ja põhjalik ülevaade olemas, saime siin kõik kenasti läbi arutletud, aitäh, Keskkonnaameti loodushoiutööde osakonna juhataja asetäit ja Eike Tammekend ja Keskkonnaameti jahinduse ja vee elustiku osakonna juhataja Tanel Türnas stuudiosse tulemast, soovin teile meeldivat kevade lõppu ja vahvat jaaniaega ka järgmisse nädalasse.
0: Ja ilusaid vaatlusi kõigile loodusest.
2: Häid vaatlusi.
17: Ilma parandaja.
18: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest. Seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatele tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Vekka orus. Üks rängemaid rünnakuid toimus Parisi linnas, kus elumajatabamuses hukkus ühe pere 4 liiget. Iisrael on öelnud, et rünnakud olid vastu Hezbollah väidetavale raketirünnakule, mille käigus tulistati Iisraeli vägede suunas üle 50 mürsu ja raketi. Hezbollah aga teatas, et peab relvarahus kinni, kuid jätkab vastupanu Iisraeli sõjalisele kohalolekule. Pingeid on süvendanud ka vastukäivad teated maavägede liikumisest Lõuna-Liibanonis vahendab Reuters. Suur-Britannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes ühe rongi vedurijuht. Politseiandmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha, selleks viiakse läbi põhjalik uurimine. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudtee sillal ja selle tagajärjel paiskusid 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab kohalik politsei. Õnnetuse põhjust uuritakse ja sündmuskohale saadeti umbes 60 päästjat. Pakistani loode osas hukkus 2 järjestikuses teeäärses plahvatuses 7 ja sai vigastada 3 inimest. Politsei teatel tabas esimene plahvatus reisijaid vedanud sõidukit, mille vastu kasutati kaugjuhitavat isevalmistatud lõhkekeha. Kui vigastatuid hakati haiglasse toimetama, toimus samas piirkonnas ka teine plahvatus. Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid piirkonnas tegutsevad aktiivselt Pakistani Taliban ja teised äärmusrühmitused. Boliivia president Rodrigo Paz kuulutas kogu riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast enam kui 6 nädalat kestnud proteste ja teede blokeerimist, mis on põhjustanud ulatuslikke häireid riigi majanduses ja varustuses. Passi sõnul on valitsus ammendanud kõik dialoogi võimalused ning julgulekujõud saavad nüüd ülesande taastada liikumisvabadus, avada blokeeritud maanteed ja tagada avalik kord. Mai alguses alanud protestid puhkesid vastuseisust presidendi majandusreformidele. Meeleavaldajad nõudsid reformide peatamist ja riigipea tagasiastumist. Austraalias avastati esimest korda H5 tüvega linnugripp, mis tähendab, et väga nakkav viirus on nüüdseks jõudnud kõikidele mandritele. Riigi põllumajandusministri Julie Collinsi sõnul tuvastati viirus Lääne-Austraalias ühel rändmerelinnul, samuti viitab võimalikule nakkusele ka ühel teiselt haigelt merelinnult võetud proov. Praegu ei ole aga märke lindude massilisest hukkumisest ega nakkuse levikust kodulindude seas. Kreekas registreeriti täna 5,8 magnituudine maavärin, mille epitsenter asus ligi 70 km kaugusel Kreeta saarest edelas ja ligi kaudu 13 km sügavusel maapõues. Purustuste ja kahjude kohta esialgu andmed puuduvad.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja kohati on tugevat sadu ja rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartel talates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.

0: et harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Välismääraja.
5: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
6: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Tere teile kõigile. Tänane entsüklopeedia on pühendatud meist paljude lemmikromaani sarjale Forsythide saaga. Enne kõike aga selle autori John Galsworthy elule ja loomingule. Nüüd juba ikooniline perekonnanimi Forsyth oli esimest korda kirjas lühijuttude kogumikus Devoni mees, mis valmis üsna täpselt 125 aasta eest. Galsworthy avaldas oma esimese teose John Sinjoni pseudonüümi kasutades. Üks mainitud kogumiku lugusid kandis pealkirja Swithin Forsythi päästmine. Mõne aasta pärast arendas autor siis juba oma õiget nime kasutades samast teemast kuulsa romaanisarja esimese osa, Varakas mees. Ole Veskol esituses kuulete, kuidas see pikk ja mitmeti õpetlik saaga algab.
10: Forsythidele oli nende majade asukoht elulise tähtsusega. See polnud ka ime, sest majades kehastus kogu nende edukuse hing. Nende põllumehe seisusest isa oli sajandi algusest tulnud Dorchairist. Superior Dust Forsyth, nagu sõbrad teda nimetasid, oli alun olnud ehitustööline ja tõusis hiljemini ehitusmeistriks. Oma elu lõpupoolel rändas ta Londoni, kus ta surmani maju ehitas ja haigiti maeti. Oma 10 lapsele pärandas ta üle 30 000 naela. Kui vana Julian temast mõnikord rääkis, ta tegi seda harva, siis nimetas ta teda tugevaks ja tüsedaks meheks, kes polnud kuigi peen. Forsythide teisel sugupõlvel oli tunne, et tema peale just eriti uhkolla ei võinud. Ainsaks aristokraatseks jooneks, mille nad ta iseloomust leidsid, oli harjumus juua Madeirat. Tädi Hester, autoriteet perekonna ajaloalal, kirjeldas teda järgmiselt. Ma ei mäleta, et ta iial midagi oleks teinud. Igatahes minu ajal mitte. Ta oli majade omanik, mu kallis. Ta juuksed olid umbes seda värvi kui suonu Swissini omad. Keha ehitus kaunis tüse. Pikk? Mitte just väga. Ta oli olnud 5,5 jalga pikk ja laigulise näoga. Värske jumega mees, mäletan, et ta jõi Madeirat. Aga küsige tädi Annilt, mis oli isa? Ta teotses maaga all Dorchairis, mere ääres. Forsythid olid kõik nii rikkaks saanud, et neil kõigil oli teatav seisukoht, nagu tavaliselt öeldakse. Neil oli igasuguste ettevõtete aktsiaid, ainult riigivala pabereid mitte, erandiks oli Timothy, sest miski polnud neile hirmsam kui oma raha pealt ainult 3% saada. Nad kogusid ka pilte ja toetasid säärased heategevaid asutisi, milledest nende teenijail haiguse puhul kasu võis olla. Oma müüritöölisest isalt olid nad pärinud arusaamise ehituse asjust. Kui nad ehk sünnipäraselt kuulusidki mõnda algelisse usulahku, Siis olid nad

0: Nüüd loomuliku asjade käigu tõttu riigikiriku liikmed ja lasksid oma naistel lastel kaunist korrapäraselt käia pealinna moodsaimais jumala kodades. Mõnedel neist oli oma isiklik maksuline tool kirikus, mis kõige praktilisemal viisil väljendas nende poolehoidu Kristuse õpetusele. James oli kogu aeg mõtiskelnud. Viimaks küsis ta oma peoperemeest vennalt, mis ta oli maksnud maja eest Montpellier Square'il. Ta ise pidas seal üht maja mitu aastat silmas, aga selle eest nõuti nii palju. Vana Jolion jutustas ostu üksikasjust. 22-aastase lepingu tähtajaga, kordas James. Just sama maja, mida mina tahtsin. Maksid selle eest liiga palju. Vana Jolion kortsutas kulme. Ega ma seda ei vaja, ütles James ruttu. Mulle oleks see säärasi hinna eest liiga kallis. Soames tunneb seda maja. No ta võib sulle öelda, et see on liiga kallis. Tema arvamust võib usaldada.
1: Oh, mina vilistan ta arvamuse peale, ütles vana Jolion.
0: No, imises James. Sina pead ju alati oma tahtmise saama. Soamesi arvamus on õige. Head päeva. Me sõidame alla Hurlinghami. Räägitakse, et June läheb Walesi. Oled homme üksi. Mis sa peale hakkad? Parem tule süü meie juures lõunat. Vana Jolion ei võtnud kutset vastu. Ta läks esiukseni kaasa, vaatas, kuidas nad sõidukes istusid ja pilgutas neile silma. Oma paha meele oli ta juba unustanud.
2: Forsythide perekonna lugu aastaid kirjutades muutus mõneti koguni autor ise, ent sellest pisut pikemalt veidi allpool, kui nii sobib raadiosaates öelda. Nüüd on õige aeg meenutada John Galsworthi lapsepõlve ja noorust, ta isikliku elutee algust. Tulevane kirjanik sündis kuninganna Victoria alamana Thamesi äärses Kingstoni linnakeses, millest Londonini on vähem kui paar kümmend kilomeetrit. Forsythide esmailmumise ajal oli autor juba 34-aastane kirjanik, mõnegi teose autor. Teda kiideti, kuid raamatud ei läinud, nagu öeldakse, kaubaks. Ta isa, kelle nimi oli samuti John, tegi edukat juristikarjääri. See oligi peamiseks põhjuseks, miks ta kirjanikukarjääri alustanud poeg pidi esialgu pseudonüümi kasutama, et kui poisist asja ei saa, jääb vähemalt Galsworthi nimi, nii öelda kannatamata. Isa papalaga õnnestus oma teistelgi tegevusaladel mõndagi saavutada, enne kõike varakaks meheks saada. Kui lisada, et perekond kolis peagi väikest paleed meenutavasse avarasse majja Maldoni küla lähedal, pole midagi imestada, et Coombe Warreniks kutsutud elamu sai Forsythide kodupaiga Robin Hilli, nii öelda prototüübiks. Pärast alghariduse omandamist õppis John Londoni kuulsas Harrow koolis, millele loogiliselt jätkusid tudengiaastad Oxfordi ülikoolis. Temas sai diplomeeritud jurist, kes esialgu hakkas isa nende perefirmas abistama. Oma esimese romaani Jocelyn avaldas John Galsworthi aastal 1898, mis peale loobus juristitööst. Onupoja pulmas kohtas ta Ada Nemesis Pearson Cooperit, kes läks mehele Arthur Galsworthile. Tol päeval sõlmitud abielu polnud paraku õnnelik ning pärast lahutust jäi pilt ilus Ada üsna pea küll Galsworthiks edasi, kuid siis juba Johnny naisena. Adast sai kirjaniku muusa ning tulevase romaanisarja Irene. Nii kõlab muusikas tema teema ühes paljudest teleseriaalidest, mis tehtud Forsythide saagast.

0: John Goldsworthil tuli oma rahvusvaheliselt aktiivse perefirma tõttu asju ajamas käia mõneski riigis, koguni Kanadas. Ühel neist reisidest sai ta tuttavaks ja sõbraks Joseph Theodor Konradiga, Poola päritolu meremehega, kelles sai Joseph Konradi nime all edukas kirjanik, Nostromo ning Lord Jimmy autor. Pole huvituseta lisada, et selle Lordi loo tõlkis eesti keelde Anton Hansen Tammsaare. John Goldsworthi pidas lisaks Konradi loomingule eriliselt lugu ka Ivan Turgenevi teostest. Goldsworthi kirjutas oma raamatutes ning näidendeis sageli kriitiliselt ühiskonnale olulistel teemadel. Neid oli toonases Edward VII aegses kuningriigis ohtrasti. Heaks selle kohaseks näiteks sobivad kriitikute poolt kiidetud maamaja ning näidend hõbekarp. Esimese maailmasõja aastatel käitus Goldsworthi tõelise patrioodina. Ta annetas suure osa oma autoritasudest sõjameeste ning nende perede abistamiseks. Kirjanik läks vabatahtlikuna Prantsusmaale, et seal massöörina sõdurite tervist armeehaiglas kohendada. Siin kohal tasub lisada, et kirjanik tavatses kogu oma ülejäänud elu rahastamiseks kasutada vaid poolt ta honoraridest. Ülejäänu annetas kirjanik mitmesuguseks heategevuseks, peamiselt vaeste, eriti laste aitamiseks. Paraku kirjanikul ja ta naisel lapsi polnud. Ehk mäletate, et heategevuse eriti laste aitamisega tegeles romaanisarja viimses osas ka autori kirjanduslik tütar Fleur. Pärast sõja lõppu jätkuski Goldsworthi loometöö peamiselt Forsythide saaga uute osade kirjutamisega. John Goldsworthi kuulus nende hulka, kes aastal 1921 otsustasid asutada maailma kirjanikke ühendava rahvusvahelise organisatsiooni. Vähe sellest, John Goldsworthis sai Penn klubi esimene president, ta ise ning kõik Forsythid elasid kuningriigis. Järgnevas katkendis otsustab Soamesi isa James selgusele jõuda, kas kuulujututa poja abielu probleemidest peavad paika või mitte. Mikrofoni ees on Ole Veskola.
1: Kõigist nendest, kelle kõrvu puutusid imelikud kuuldused Basinist ja Irinist, ärritus James kõige rohkem. Ta oli ammugi unustanud, kuidas ta omal ajal ise pikkana ja kahvatuna kastanpruuni põskhabemega tiirles Emily ümber. Ta oli ammugi unustanud nood ajad oma lootuste ja kartuste ja kahtlustega sellele, kas see abielu küllalt mõistlik oli, sest Emily oli küll ilus, kuid tal polnud midagi. Ka ta ise teenis tolla ajal vaevalt 1000 mail aastas. Oli unustanud imeliku võidetamatu külgetõmbejõu, mis teda oli edasi tõuganud, kuni ta tundis, et sureb, kui ta ei saa naituda tüdrukuga, kelle olid nii heledad, kenasti tagasi kammitud juuksed. James oli käinud läbi tule, kuid ta oli käinud ka läbi aastate jõe, mis tule kustutab. Talle oli osaks saanud kõige kurvem kogemus kõigist kogemustest. Ta oli unustanud, mis on armastus. Ja nüüd jõudis temani see kuuldus. See kuuldus ta poja naise kohta. Ebatõeline, tabamatu kuuldus kui viirastus, kuid ka võrratud õudust ennustav nagu viirastus kunagi. Ta katsus selles selgusele jõuda, kuid sellest oli niisama vähe kasu, nagu oleks ta katsunud ise endale kohastada mõnneist kurbmängudest, mida ta iga päev õhtule eest luges. Ta lihtsalt ei suutnud. See ei võinud tõsi olla. Kõik oli teiste tühi jutt. Aileen ei saanud Soamesiga nii hästi läbi, kui ta oleks pidanud saama, kuid ta oli väike armas olend. Kõiges oli too uus maja süüdi. Ta oli algusest peale umbusklik olnud selle mõtte vastu. Milleks oli Soamesil vaja maale elama minna? Ja kui ta nii väga tahtis raha raisata ja endale maja ehitada, miks ei võtnud ta siis esmajärgulist asjatundat tolle noore Bosinni asemel, kellest keegi midagi ei teadnud? Ta oli ju ammugi öelnud, kuidas see lugu lõpeb. Kuulda oligi, et maja maksis Soamesile kaugelt rohkem, kui ta oli kavatsenud selle peale kulutada. Ja äkki tuli Jamesile mõte, et peaks minema ja ise järele vaatama. Tal oli tunne, nagu võiks ta telliskivist, lubjast, puust ja kivist koosnevat ja kahtlustatava mehe enda ehitatud hoonet vahtedes näha otse Irene kohta liikuvate kuulduste südamesse. Ta ei lausunud seepärast kellelegi sõnagi, vaid läks voorimehega jaama ja sõitis rongiga Robin Hilli. Poolili olevas majas töötasid pikkamisi mehed särgipäel. Aegajalt kuuldus toksimist, metallikratsimist, puusaagimist ja käruratuste müdinat pikilaudu. James otsis endale teed kruusahunnikute vahelt. Töötati parajasti peatee kallal, kuni ta eesukse ette jõudis. Siin peatus ta ja vaatas üles. Sellelt vaatekohalt polnud palju näha. Sellest vähesest sai ta kohe ülevaate. Kuid ta seisis siin mitu minutit ja kes teab, millele ta mõtles. Selliselt üles vahtivana üllatas Jamesi Bosinni. Jamesi pilk pöördus tagasi taevaavarusest ja vaatas Bosinni näkku, mis väljendas mingit lõbusat põlgust. Kuidas käsi käib, Mr. Forsyth? Tulite ise maja vaatama. Just selleks oli James tulnud, nagu me teame. Seepärast oli küsimus talle ebameeldiv. Ta sirutas siiski käe ja ütles, ilma et Bosinnile näkku oleks vaadanud. Kuidas käsi käib? Bosinni astus iroonilise naeratusega ta eest kõrvale. James haistis midagi kahtlast selles viisakuses. Tahaks neisiti väljas ümber vaadata, ütles ta, ja näha, mis te olete teinud. Ümmarguseks tahutud kividega sillutatud terrass, mõne tollise kallakuga vasemale käis ümber maja kagu ja edelapoolse külje ja lõppes kallakult mulla sisse, mida parajasti mätastega katma hakati. Mööda seda astangut hakkas James ees minema. Kui palju see siis maksis, küsis ta nähes, et astang läks teisel pool majanurka edasi. Kui palju te arvate, küsis Bosinni. Kust mina tean, vastas James natuke nõutult. Arvatavasti 200 või 300 naela.
0: Norra laulukuulsuse Sisseli esituses kõlab Irene'i laul aastal 2002 ekraanidele jõudnud Forsythide saaga teleseriaalist.

0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Nüüd mõne minuti jagu sellest, millele juba saate alguses vihjasin. Romaanisarja alustades oli John Goldsworthi üsna vasakpoolsete vaadetega mees. Teose tekstist leiab vaevata lõike, milles paljastub autori kriitiline lausa põlastav suhtumine Soamesi ning kogu Forsythide klanni. Aastatega aga sai kirjanikule selgeks, et sotsialismi pelgalt loosungite ning räigete valedega just nagu ehitanud Nõukogude Liit polnud kaugeltki see paradiislik tuleviku ühiskond, mille osaks oleks ka noor Goldsworthi enam vähem meeleldi saada tahtnud. Ajapikku kirjaniku silmad tänu aktiivsele huvile ühiskondlike nähtuste vastu avanesid ning pärast Fleuri sündi on märgata autori suhtumise muutust isaks saanud Soamesi. John Goldsworthi suur teos võeti vaimustunult vastu, nii mõnigi kriitik arvas, et tegemist on uue ajastu Thackeriga, kelle edevuse laata võib tõepoolest Forsythide saagaga nii sisus kui vormiski võrrelda. Mõlemad suur teosed on lisaks kirjanduslikele väärtustele ka omamoodi ajaloo kroonikad Inglismaast Victoria ning Edward VII ajalsest Goldsworthi romaanisarjas tegutsevad kolme põlvkonna Forsythid. Kaasaegse komöödia lõpuosas Luige laul on ju juttu üldstreigist, mis toimus sajandi eest aastal 1926. Sellegi romaani lehekülgedel löövad veel kaasa Fleur, John ning koguni Soames, kes romaani lõpus oma tütart tule surmast päästes hukkub. Siin kohal on paslik meenutada, et Forsythide saaga tõlkis eesti keelde Marta Sillaot selle jätku kaasaegse komöödia Helga Kross. John Goldsworthile omistati mitu kodumaist auhinda, muide rüütliks löömise aust, ütles Goldsworthi ära. Aastal 1932 määrati kirjanikule teenitult Nobeli kirjanduspreemia, millega tunnustati Goldsworthi panust inglise kirjanduse arengusse ning sügavalt inimlikku ja sotsiaalset mõtlemist ta teostes.
9: Elu otsani ei unusta June hommikut, mil ta Timesi usaldusväärsete kohtuteadetalt leidis alapealkirja Ringkonna kohus 13. Ja selle alt Forsythi nõude asja Bosini vastu. Nagu mängur, kes oma viimse mündi mängu paneb, oli ta valmis kõike kaalule panema selle panusega. Polnud tema loomuses arvestada kaotust. Võimatu on öelda, kus ta teadis. Võibolla ütles talle seda armastava naise vaist, et Bosini alla jäämine selles protsessis oli kindel. Sellele eeldusele igatahes ehitas ta oma kavatsuse nagu kindlale alusele. Kell 11:30 oli ta 13. ringkonna kohtu rõdul ja jäi sinna, kuni otsus Forsythi nõudmises Bosini vastu oli tehtud. Bosini puudumine kohtust ei teinud teda rahutuks. Ta oli vaistuliselt tundnud, et arhitekt end kaitsma ei tuleks. Pärast asjaarutuse lõppu ruttas ta alla ja sõitis voorimehega Bosini korteri ette. Ilma, et keegi teda oleks näinud, läks ta lahtisest majauksest sisse ja kolmele alumiselt korral olevate büroode ustest mööda. Raskused algasid alles siis, kui ta jõudis ülemisele korrale. Tema helistamisele ei vastatud. Tal tuli nüüd otsustada, kas alla minna ja keldri korral elavad majahoidjad paluda, et ta laseks teda sisse ja lubaks Mr. Bosinit tulekut oodata. Või kas jääda kannatlikult ukse taha, lootes, et keegi üles ei tule. Ta otsustas ukse taga oodata. Veerand tundi möödus trepikojas külmetades ja valvates. Siis miinus talle, et Bosini harilikult oma korteri võtme jättis uksemati alla. Ta vaatas järele ja leidiski võtme. Mõne minuti kõhkles ta, kas võtit kasutada. Lõpuks avas ta ukse ja jättis selle lahti, et iga tulija näeks, et ta asja pärast seal viibib. See polnud sama June, kes 5 kuu eest värisedes seal käis. Kannatus ja enda ohjandamise aeg oli ta tundelisust vähendanud. Käesolevale külaskäigule oli ta nii kaua mõelnud, seda nii üksikasjaliselt kujutelnud, et selle õudused juba enne aeg olid läbi tuntud. Ta polnud seal, et ka seekord jälle nõrkeda. Kui ta nüüd nõrkeks, ei saaks keegi teda aidata. Nagu mingi poegi valvab ema loom, ei püsinud väike väleolend toast paigal, vaid rändas seinast seina, akna juurest ukse juurde, sõrmitsedes kord üht, kord teist asja. Igal pool oli tolmu, tuba polnud vist mitmel nädalal enam puhastatud. Ta vaatas magamistuppa, aga see oli hooletult tehtud, nähtavasti mehe töö. Ta hiilis elutuppa tagasi ja märkas nüüd, et puudusid kõik väikesed asjakesed, mis Bosinile armsad olid olnud. Kõik oli läinud. Ja see näis Junile ta kavatsuste suhtes head ennustavat. Kuigi ta rüütellikus südames viha tekkis mõtte juures, et maailm Bosinit selliselt kohtles. Vaadates kohta, kus Jaapani vaas oli seisnud, tundis ta äkki kummalist veendumust, et keegi teda silmitseb. Ta pöördus ümber ja nägi Airini avatud ukse vahel. Natuke aega vaatlesid nad teineteist vaikides. Siis astus June ukse poole ja sirutas käe. Airin ei võtnud ta kätt vastu. June peitis põlatud käe selja taha. Ta hallid silmad muutusid vihast kalgiks. Ta ootas, et Airin rääkima hakkaks. Airinil oli pikk hall kasukas seljas. Reisimütsi alt paistis kuldsete juuste laine lauva kohal. Kasukmantli pehme kohevuse mõjul tundus ta nägu kitsas nagu lapse nägu. Vastandina June põskedele polnud ta põskedes värvi. Need olid tuhumvalged ja nagu külmast näpistatud. Tumedad varjud olid tal silmade all. Käes hoidis ta kannikeste kimpu. Ta vaatles June'i, ta huuled ei naeratanud. Endasse kiindunud suurte tumedate silmade mõjul tundis tütalaps kogu tõusvast vihast hoolimata natuke endist veetlust. Lõpuks hakkas ta ise siiski esimesena rääkima. Miks sa siia tulid? Kui tundes, et temalt seda sama võidi küsida lisasta. See hirmus protsess. Tulin talle ütlema, ta kaotas selle.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik Jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku raadios.
7: Raadio Kuku.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuuendal õhtutunnil oli toas juba pime. Ainult rohelise kupliga petrooliumilamp heitis valgust türgi vaibale, riiulitelt võetud köidetele, ühele lahtisele raamatule kuldäärega koobalt sinisele kohviserviisile ja antiiksele idamaise tikandiga kaunistatud järile. Talvisel ajal, kui kardinad oli aknaette tõmmatud, tundus tuba paljude raamaturiiulite ja tammepuust lae ning seinte tõttu päris pime. Ruum oli nii suur, et valgus sõõr kaminatule ees, kus istus Keith Durant, mõjus väikese saarekesena, aga just see talle meeliski. Need 2 tundi õhtusöögi eel raamatute, kohvi, piibu ja vahel ka väikese uinakuga pakkusid talle pärast hommikust pingutavad dokumentide uurimist ja närvesöövaid kohtuistungeid rahu ja lõõgastust. Punastes türgi tuflites ja vanas pruunis sammetkuues sobis ta hästi kokku selle toaga. Tulepaiste ja pimeduse kontrastiga. Kunstnik oleks vaimustanud tema teravate joontega kollakas nägu, ebamäärast värvi silmade kohal. Need olid kas hallid või pruunid, kaardusid mustad kulmud. Hallinevad juuksed olid ikka veel tihedad, kuigi ta iga päev tundide viisi kandis kohtuniku parukat. Kui ta seal niimoodi istus, mõtles ta väga harva oma tööle. See polnud talle raske, sest ta oli harjunud oma pikka aega pingul hoitud tähelepanu keerulistelt argumentatsioonidelt ja lahendust ootavatelt üliküsimustelt kõrvale juhtima. Töö oli tema selgele koolitatud mõistusele ülihuvitav. Ta suutis peaaegu instinktiivselt kõik ebaolulise kõrvale heita ning noppis taktikaliste ja inimlike joonte virvarrist välja ainult seaduse silmis olulised punktid. Mõnikord oli see muidugi ka igav ja väsitav. Nagu näiteks täna. Tal oli kahtlus, et tema klient oli valet vandunud ning Keith Durant tundis end peaaegu kohustatud olevat tema kaitsmisest loobuma. See haiglane kahvatu noormes polnud talle juba alguses peale meeldinud. Ta vahtis ehmunud pilgul enda ette ja vastas närviliselt ning põiklevalt, mis oli liigagi sagedane ilming neil silmakirjaliku tolerantsi ja kidura inimsuse uimapäevil. Keith Durant oli võtnud riiulist kolm raamatut. Goethe Voltaire, millist imet suutis küll see prantslane hävitavale pilkele vaatamata teha. Ühe Goethe Burtoni reisikirju ja Stevensoni Uus tuhat ja üks ööd. Viimast oli ta lugeda tahtnud. Sel õhtul tundis ta vajadust end rahustada. Soovi kogu mõttetööst välja lülituda. Kohtusaal oli olnud väga täis ja umbne, koduteel puhus pehme lõunatuul, saabuvast vihmast raske õhk mõjus uimastavalt. Keith Durant tundis end roidunult, väsinult ja närviliselt. Ta üksildane maja näis sel õhtul võõras ja troostitu. Keith keeras lambitahi madalamale ja pööras näo kamina tule poole, lootes veidike tukastada enne igavat õhtuainet, Tellassonide juures. Ta oleks tahtnud, et oleks kooli vaheaeg ja Maisie pansionaadist tagasi. Palju aastaid lesepõlve pidanud ja naiste seltskonnast võõrdunud, igatses ta nüüd tõepoolest oma väikese tütre järele. Kummaline, et mõned mehed ei suuda päevagi ilma naisteta elada. Van Lawrence oli end täiesti naistele raisanud ja kogu oma tahtejõu kaotanud. Mees oli hukatuse äärel, elas peos suhu ning lasi oma andel täielikult känguda. Oleks võinud uskuda, et soti päritolu ta päästab, aga kes vajuks veel nii peatumatult hukatusse kui sotlane, kes on libedale teele sattunud. Kummaline, kui erinevalt väljendus ema veri poegades. Keith Durant arvas, et võlleb kogu edu just oma päritolule. Äkki meenus talle protsess, mis ta juriidilise südametunnistuse rahutuks muutis. Nagu tavaliselt oli ta arvanud end kõike teadvat, kuid polnud kaugeltki veendunud, et andis õiget nõu. Tõepoolest. See, kellel puudub otsustusvõime ja jõud tehtud otsuse juurde kindlaks jääda, kohtusse ei kõlba üldse millekski. Mida vanemaks ta sai, seda selgemini tundis ta, et esmane nõue igas olukorras on mehine otsustav käitumine. Kahtlemine, kõhklused, sentimentaalsus, kõik on selle dekadentliku ajastu halin ja nutulaul. Üle ta mehelikult iluse näo libises peaaegu kuratlik naeratus. Või oli see ainult meelepete, võbisevate leekide peegeldus. Sest hetke pärast oli ta veelgi unisem ja jäi tukkuma.
7: Rain Simmul luges teile katkendi John Goethesi jutustusest esimesed ja viimased. Lisaks Forsythede saagale kirjutas Goethesi õige mitmesuguseid raamatuid. Tõenäoliselt ei saavutanud ta järgmine romaanisari peatüki lõpp niisama kõrget tunnustust vaid põhjusel, et Forsythede saaga oli pea kõigi ülilemmik. Tänaseni lavastatakse Goethesi realistlikke probleemdraamasid Võitlus ja Katus, mis oluliselt elavdasid inglise teatrielu. Kokku kirjutas John Goethesi 28 näidendit, 5 lühijuttude ning 3 luulekogumikku. Tema esseed on välja antud 11 eri raamatus. John Goethesi avaldas sageli oma mõtteid ajalehe artiklites. Ta kirjutas sulepea ning tindiga, kõik ta teose trükkis, enne kirjastusse saatmist proua Goethesest assistenti ega sekretäri kirjanikul polnud. John Goethesi ulatusliku loomingu hulka kuuluvad lisaks sarjadele ka mitmed meisterlikud üksikromaanid, näiteks Tume õis, Pühak ja Saare variserid. Katkendid sellest Leo Anvelti poolt tõlgitud teosest kuulete Jüri Krjukovi esituses.
11: Dõuveri jaama raamatukioski ees seisis tagasihoidlik, päevitunud näo ja lühikese heleda habemega Sheltoni nimeline hästi rõivastatud mees. Ta kavatses Londonisse sõita ning oli oma reisikoti juba kolmanda klassi vaguni nurka paigutanud. Pärast pikaajalist reisi oli tal meeldiv kuulda nii äsja ilmunud romaani pakkuva müüja lamedat häält, habeka konduktori enesekindlaid vastuseid, kui ka abielupaari kohmakaid jumalaga jätusõnu. Kärusid lükkavad väledad pakikandjad, jaama hallus ja viisakas tuimavõitu huumor, mis oli omane inimestele, nende ilmeile ja häältele, kõik see andis talle kodutunde. Ta oli kahe vahel, kas osta Harborough turu, mida oli kord lugenud ja millest oleks kindlasti teistki korda mõnu tundnud, või Kaalili Prantsuse revolutsiooni, mida ta polnud lugenud ja mille nauditavuses kahtles. Ta tundis, et peaks ostma viimase, kuid ta ei tahtnud ka loobuda esimesest. Kui ta seal niivisi kõhkles ja arutles, hakkas tema vagun juba täis saama. Nii ostis ta siis ruttu mõlemad raamatud ja läks vagunisse oma kohale, et kaitsta siin oma peremehe õigust. Miski ei paljasta inimesi paremini kui reisimine, mõtles ta. Kupee oli peaaegu täis. Shelton pani reisikoti üles pakivõrku ja istus oma kohale. Aga ära sõidu hetkel trügis sisse veel üks reisija, kahvatu näoga tüdruk. Loll olin, et kolmandasse klassi tulin, mõtles Shelton ajalehe tagant oma naabreid tunnistades. Neid oli seitse. Eemal nurgas istus hallipäine külataat. Suus rippus tal sanga meenutav tühi allapoole pöördunud kahaga piip ja ta näol oli tuim ilme, mis oli tingitud enda tühisuse tundest. Selline ilme tekib inimestel, kelle elu möödub raskeis katsumusis. Tema kõrval arutasid punase näoga turjakas isand ja kitsanäoline halbja oma aedade olukorda. Shelton uuris nende silmi ja korraga üllatas teda nende kummaline vaade. Neis oli ühtaegu nii valvsat sõbralikust kui ka liitlaslikku umbusaldust ja nende reipad, isegi lustakad hääled näisid kogu aja kõlavat ettevaatlikult. Sheltoni pilk eksles eemale ja otse põrkas tagasi ühelt veidi turtsakalt ja endaga ülimalt rahul olevalt peaaegu Rooma profiiliga näolt, mis kuulus must valges kostüümis lihavale daamile, kes luges Strand Magazine'i, mida ta käes hoidis. Tema teine jämeda käevõruga ehitud ning mustast kindlast vabastatud käsi lebas siledana ja matsakana süles. Daami kõrval istus noorem eretavate põskedega naisolevus ja silmitses kahvatud tüdrukut, kes oli äsja vagunisse astunud. Selles tüdrukus on midagi, mis neile ei meeldi, mõtles Shelton. Tema pruunid silmad näisid ilmselt hirmunud. Tema rõivad olid välismaisel lõikega. Äkki kohtas Shelton ühe teise silmapaari pilku. Need pungis sinised silmad vahtisid kõhna kõvera ninaga näost mingi terav meelse kelmikusega ning pöördusid Sheltoni pilgu eest otse kohe kõrvale. Neist ei Sheltonine mulje, et teda hinnatakse, pilgatakse, meelitatakse ja otse kui pühendataksegi millessegi. Oma pilku Shelton ei langetanud. See sangviiniline nägu, kaks päeva ajamata punaka habemega, pika ninaga, täidlaste huultega ja irooniaga, pani ta pead murdma. Küüniline nägu, mõtles ta, aga ülitundeline, ning siis jällegi liiga küüniline. Noor mees, kellele nägu kuulus, istus jalad põlvist laiali. Pükste tolmused otsad ja saapad lükatud pingi alla. Tema kullased sõrmeotsad liikusid otse kui keeraks ta sigarette. See nooruslik narmendav kuju mõjus kummaliselt võõrana selles ümbruses ning võrgus tema peakohal polnud ainsatki pakki. Heitunud tüdruk istus selle jumala vallatu isiku kõrval. Võibolla oli just mehe närune välimus põhjuseks, mis pärast tüdruk nimelt tema oma usaldusosaliseks valis. Monsieur, küsis ta, kas te räägite prantsuse keelt? Täiuslikult. Siis võite ehk mulle öelda, kus nad piletid ära võtavad? Noormes raputas pead. Ei, ütles ta, olen välismaalane. Tüdruk kohkas.
7: John Galsworthy oli 30. aastate alguses oma kuulsuse tipul. Igada uut teost oodati ning esimesel võimalusel ka loeti. Ta otsustas kirjutada veel ühe romaani triloogia, mis seotud Forsythidega. Peatüki lõpp ilmus trükist paraku alles pärast autori surma. Selle viimane osa kannab pealkirja Teisel pool jõge. Paraku teadsid vaid vähesed kirjaniku raskest, mitme juurpõhjusega haigusest ja üks nendest oli ajukasvaja. See pärast ei käinud ta Stockholmis Nobeli preemiat isiklikult vastu võtmas. 65-aastane John Galsworthy suri jaanuaris 1933 Londoni Hampsteadis vaid mõni kuu pärast Nobeli preemia saamist. Mälestus jumalateenistus toimus Westminster Abbeys, kus võib näha Goldsworthile pühendatud hauatähist niinimetatud poeetide nurgas. Tegelikult pole suur mees sinna maetud. Paljude ülikoolide audoktoriks nimetatud John Goldsworthi isikliku soovikohaselt puistati ta tuhk lennukilt kirjanikule olulise looduskauni South Downsi kohal, mis täna on üks Inglismaa rahvusparkidest. Esimesed Goldsworthi teoste alusel tehtud filmid tehti juba autori eluajal. Suurkirjaniku sajandat juubeliaastat tähistas BBC monumentaalse 26-osalise Forsythide saaga telesarjaga, milles Soamesi kehastas Eric Porter ning ta tütart Fleuri tänaseni tegus Susan Hampshire. Pole vast huvituseta lisada, et John Goldsworthi kirjutas koos oma abikaasaga uue versiooni Prosper Mérimée ning Georges Bizet kuulsast Carmenist. Teos ilmus eraldi raamatuna ning sai üsna menukaks ajal, mil inglased hakkasid üha rohkem ka teiste rahvaste kirjanduse ning heliloomingu vastu huvi tundma. Saate lõpulooks valisin Bizet Carmeni asemel siiski muusika, mis rikastas Forsythide saaga teleseriaali. Nii kujutas helilooja Geoffrey Burton aastal 2002 ekraanidele jõudnud sarja finaalis ette uute alguste võimalust nii alles jäänud Forsythidele kui kogu toonasele põlvkonnale, kelle hulka kuulusid ka tänaste inglaste vanavanemad. Head kuulamist ning kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on saanud 4. Kuku raadio uudistega on eetris Karin Aule. Narva Jõesuus juhtus täna lõunapaiku raske liiklusõnnetus, mille sukkus mootorrattur. Häirekeskus sai õnnetusest teate kella 1:30 paiku päeval. Esialgsetel andmetel põrkas mootorratas kokku sõiduautoga. Mootorratturi elu ei õnnestunud kiirabil päästa, kuid sõiduautojuht viidi haiglasse. Politsei päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud. Õnnetusele täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus. Hispaania kohus otsustas täna, et peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begonia Gomez peab korruptsioonisüüdistuste tõttu jääma kohtu järelevalve alla ja ei tohi riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gomez loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ka ametivõimude juures aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussitäit inimesi. Politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa osalejates ka minema. Korraldajad väitsid, et meeleavaldus oli rahumeelne ja kritiseerisid politsei sekkumist, sealulgas väidetavad pipragaasi kasutamist. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest, seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatel tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Bekaorus. Üks rängemaid rünnakuid toimus Barishi linnas, kus elumaja tabamuses hukkus 1 pere 4 liiget. Iisrael on öelnud, et rünnakud olid vastu Hezbollah väidetavale raketirünnakule, mille käigus tulistati Iisraeli vägede suunas üle 50 mürsu ja raketi. Hezbollah aga teatas, et peab relvarahus kinni, kuid jätkab vastupanu Iisraeli sõjalisele kohalolekule. Suur-Britannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi veduri juht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Selleks viiakse läbi põhjalik uurimine. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudteesillal, ja selle tagajärjel paiskusid 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab kohalik politsei. Õnnetuse põhjusi uuritakse. Kreekas registreeriti täna 5,8-magnituudine maavärin, mille epitsenter asus ligi 70 km kaugusel Kreeta saarest edelas ja ligi kaudu 13 km sügavusel maapõues. Purustuste kahjude kohta esialgu andmed puuduvad. Tallinna lennusadama startis täna traditsiooniline jaanipäeva eskaadrisõit, mille käigus purjejahid külastavad nädala jooksul Soome lahe mõlemal kaldal asuvaid sadamaid. Tänavune marsruut viib Helsingist ida poole jäävatesse sadamatesse. Pärast jaanipäeva naasetakse Eestisse ja peatutakse ka Vergi ja Hara sadamas. Tagasisõit Tallinna on kavandatud 27. juuniks ja kogu teekond on umbes 210 meremiili. Korraldajate sõnul võib marsruut muutuda sõltuvalt ilmast ja sadama kohtade saadavusest. Eskaadrisõit on avatud kõigile alustele ja osalemine on tasuta, kuid kulud katavad osalejad ise.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest ja kohati tugevat sadu ning rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul ja saartelt alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikesajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida-Lõune-Eestis ka kuni 28 kraadi. Praegu on Tallinnas 26, Tartus 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: valmis. Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles? Kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis Kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
2: Raadio Kuku.
3: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
4: Tervis, kenad raadiokuulajad. Neljapäevane päev tähendab seda, et Jäljed gloobusel tuleb ka järjekordse episoodiga teie kõrvadesse külla. Ja seda saadet 205. korda juba juhivad Andres Karu ja Väino Laisar.
5: Suur tere ka minu poolt ja see on erakordne saade sellepärast, et see on meie puhkuse eelne viimane saade. Kohe tuleb peale jaanipäev ja meie oleme teie kõrvades tagasi siis värskete juttudega juba septembrist. Nii et vahepeal peate meeleolukate järelkuulamistega hakkama saama. Ja see tõttu, kuna tegemist on eripärase saatega, on meil stuudio rahvast täis, aga selleni me kohe jõuame. Me hakkame rääkima täna ühest riigist, mis kuulub koos Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga tunnustamata riikide ühendusse.
4: Mm-hmm. Ja tutvustame siis kõigepealt külalisi ka. Külalisi on kaks ja hea meel on kutsuda kunagi ka Postimehes aastakümneid leiba teeninud inimene siia mikrofoni taha, kes praegu on ametis Äripäeva raadio juhtimisega. Tema nimi on Neeme Korv, tere tulemast.
6: Tervist, lugupeetud kolleegid ja head kuulajad.
4: Ja teisena Neeme kõrval ja minu kõrval ka tegelikult meie vahel siis istub meie hea kolleeg Kuku Raadiost, kes igapäevaselt teeb saateid näiteks Sihik või Kahe vahel või siis juhib Tarkade klubi. Tere tulemast, Timo Tarve.
7: Tere, nii ilusti öeldud ja hästi suur rõõm on siin olla.
4: Väino Laisaar, lihtsalt ütlen inimestele, kui te küll pilti ei näe, aga Väino Laisaarel on parem käsi on kaelas, sellepärast, et Väinole meeldib sõita rattaga, mitte tõuksiga, vaid rattaga ja ratas vahel tahab minna ühes suunas ja Väins teises suunas, nii et temal on käsi kaelas, mis ei tee sugugi kehvemaks tema rääkimisoskust, ma loodan.
5: Jaa, küll ta selleks ajaks paraneb ära, kui on aeg panna pruun ülikond selga ja hakata kasti poole sättima.
4: see on tõsi. Aga nüüd see tunnustamata riik on Transnistria ja nii palju ütlen ka kohe ära, et 75% stuudios olevatest inimestest on Transnistrias käinud, mina ei ole. Väints, sina oled. Kas esimene mälestus Transnistriaga seoses on sul üldse milline?
5: Jaa, mul ainult üks mälestus ongi. Ja toona, kui ma sõitsin Peugeot Traveleriga ümber Euroopa, siis jäi ka Transnistria mulle tee peal ette. Ja selle kohta räägiti igasugused koledaid lugusid, kuidas seal igal hetkel raha välja pressitakse ja siis on seal mingid kindlustused, mida kuskil ei müüda, aga iga politsei küsib ja nende eest küsitakse alati ka mingisugust raha. Ja seetõttu pidin ma siis kõigepealt hakkama oma Transnistria ületamist ja läbimist ette valmistama hoopis Rumeenias. Mul olid kõik eurod otsa saanud ja öeldi, et Transnistria politsei võtab vastu ainult eurosid, sest neil koha peal on mingid imelikud rahad ja neid keegi väga ei taha endale niimoodi taskusse nutsakile toppida ja siis ma seisin pika järjekorra ära Transilvaania pangas. Ja sealt siis kõigepealt pidin võtma seinast välja kohaliku raha, mille siis panga järgmises järjekorras vahetama eurode vastu ja siis mul oli selline pakk eurosid oli taskus, et ma olin nii-öelda ette valmistanud ennaks selleks, et sisenen sellesse kurja kuulutavasse Transnistriasse, kus siis mind hakatakse iga 10 kilomeetri tagant peedistama. Ja kui ma siis lõpuks võtsin ööd, peale ööd Sissinaus, see tee, Odessasse läbi Tiraspoli, mis on siis Transnistria pealinn või noh, üks suur linn seal, mille ümber on kogu elu koosnenud, siis piiri peal oli selline tole olukord, kus läksid juba kergelt väärilisema käega, et kindlasti pean küsima seda kindlustust, mida kohe nõudma hakatakse. Ja seal oli rõõmsanäoga mees, kes ütles, et oo, Eestist oled. Ja ma ütlesin, jah, olen Eestist. Kuule, aga kas sa seda Aleksandrit tunned? Ja siis ma ütlesin, et noh, ma ei tea, et meid on seal Eestis veits rohkem kui mina ja see Aleksander on ju, et ai, Aleksander on mu vend, et töötab Skype'is, et kui näed, siis ütle tere. Ja siis ütlesin, et selge, võtan südame asjaks endale, et ma Aleksandri saan ära tervitada, nii et Aleksander, kui sa praegu kuuled meid, siis ole tervitatud. Küll noh, natuke hilja jõuab tervitus kohale, aga pole hullu midagi, aga ta sellepärast on ainult paremaks läinud ajas. Ja sain tehtud ka üllataval kombel selle kindlustuse ja mitte üks ainus kord, mitte ükski politseinik ega oburakendiga tänava poiss või siis külamees või mis iganes ametnik, keda ma sellel teel kohtasin, ei tundnud minu vastu mingi tuvi ja sõitsin lõpuks siis teisest otsast välja Ukrainasse ja niisama lihtsalt see läkski, see koletu aura ahtus ja udu vajus laiali, mis selle riigi kohta räägiti.
4: No, me peame vaatama natukene ajaloos tagasi ka sellepärast, et väga paljudel inimestel on ettekujutus, et siis kui Nõukogude Liit lagunes, et siis Transnistria ala kuidagi vägivaldselt, noh nagu Nõukogude Liidule tihti kombeks on, on ju, kuidagi ka siis tekitati sinna, aga tegelikult ju see ala on olnud ka varasemalt ju erinevate, noh, ta on sellises kohas, et seal ikkagi erinevad sõjad on käinud, türklased venelastega ja ma ei tea, Leedu Poola ja nii edasi ja nii edasi. Vaatan julgelt Timole otsa ja küsin, et kuule, kuidas selline moodustis sinna Dnestri, nii öelda, Dnestri tagune ala üldse tekkida sai?
7: Väga hea, sa selle nime välja ütlesid, Transnistri ja Dnestri äärne Moldova vabariik on tema ametlik nimetus. Eidame selle samale gloobusele pilgu, mis teil siin laual on, siis me näeme, et ta voolabki, või õigemini ta kulgeb kuidagi niimoodi loodest ja telasse täpselt Moldova ja Ukraina vahel, pikki ja paralleelselt koos Dnestri jõega. Ta on see hästi imelik soolikas, mis ülevalt alla on 200 kilometrit, aga tema laius on selline 20 kilometrit keskmiselt. No selline vihmauss, mis alla siis voolab. Ja see sama Dnestri jõgi on määranud siis tema eluolu ja kogu selle piirkonna eluolu kogu aeg. Vaata, suur vahutav jõgi, väga hästi laevatatav jõgi, viib meid Musta merre, väga hea kaubatee, kõik tahavad selle nimel võidelda ja ongi läbi ajalu võidelnud Stepi rahvad, Leedu suurvürstiriik, Poola, Leedu ühendriik, türklased, kes on venelastega tükk aega madistanud, Bender kindluse sinna püsti pannud. Ja nad on üksteisega nii väga pikalt kakelnud, ühel hetkel Vene impeerium, kui ta sai Türgist jagu, ühel nendest 13 korrast, siis hakkas sinna midagi kindluselaadset moodustuma, hakkas ennast seal piirkonnas nagu kinnistama, ta nagu jäi ja aastail, kui hakkas Vene impeerium lagunema, siis vist mingite kokkulepetega, kui Suur-Moldaavia liitus Rumeeniaga, siis Dnestriärne vabariik, mis oli juba suhteliselt venestunud, jäi mingite kokkulepetega, jäi ta siis Venemaa poole peale. 1940 Bessarabia MRP pakt, mis ka meid puudutas, liitis kogu selle Bessarabia osa koos Transnistriaga uuesti Venemaa külge. Venelased kasutasid juhust ja Dnestriärde hakkasid rajama Nõukogude ajal erakordselt suurt raske tööstust. Seal on metallitehaseid, seal on kõik võimalik ja tõesti hästi palju raskeid tehaseid. Selleks, et nad tehaseid käitlemas hoida Nõukogude ajal, importiti sinna terve suur hulk erinevaid venelasi, ukrainlasi. Ja nõnda ta siis jäigi selliseks, noh, nõukaaegseks, noh, tolle hetkel Nõukogude ajal oli tegelikult ikka tippkeskus, seal maksti väga häid palku, seal tehti udupeeneid elektroonikaseadmed, väga raskeid tanke, suurtükke, mida iganes. Ja laias laastus on nad tehas muidu siiani alles, varastatud, ärastatud, mis pidi, aga kuigi peale nad seal tööd annavad. Ja sellisena ta siis jäigi sinna moodustama 90. aastatel vabaduse tuuled, kui hakkasid puhuma meil Balti riikides, Kaukaasias ja ka Moldovas. Moldovas kehtestati väga radikaalselt ainult Rumeenia riigikeel, oma raha, oma iseseisvus ja Transnistria, mis oli 99% ulatuses puhtalt vene või ukrainakeelne, hakkas pelgama seda öeldes, et meid ahistatakse. Koha peal tekisid separaatlikud meeleolud, tõusti ülesse ja seda ülestõuse toetas siis hea meelega ka laguneva Nõukogude Liidu armee, mis saates sinna jutumärkides rahuvalvajad ja ütles, et ehk nii, et separatistidel, ehk siis kohalikel võimudel oleks need rahumajas. Ja kui sa need rääkisid sissejuhatuses Abhaasiast ja Lõunaseetiast kõrvuti sellega, vaat Transnistria nii kummaline moodustis, et seda ei tunnusta ka Venema ise, mis on väga naljakas. ja ütleb, et ei, te olete Moldova osa, aga meie rahuvalvajad on sees, et seal midagi nüüd pahandust ei teki ja seal on korralik karnits on sees. Siia maailma, see on see hästi kummaline selline, ma ütleks isegi värdmoodustis, vabandus selle sõna pärast. Ja kui sa nüüd mainisid, et sina said sealt kaudu teistpidi Ukrainasse välja, siis aastast 2022 pärast Ukraina täiemahulist sõda on see piir Ukrainaga täiesti kinni ja nüüd on siis sisse pääs ainult Moldova poolelt sinna.
5: Ah, niimoodi. Siis läks väga, väga mõnusasti, läks jaa. Tahtsin veel seda öelda, et tegelikult kui te seal koha peal olete ja proovite kohalikega mingist transnistriast rääkida, siis ega nad seda nime väga ei tunnista, sest neil on nii-öelda endakeelne nimetus on Pridnistrovia või, või Rovie. Nii et just. On siis jah Moldaavia vabariik. Nii et, et sellised erinevad nimetused on nad sellele ka aja jooksul välja mõelnud.
6: Transnistria nimetamise eest saab isegi trahvi, räägiti meile.
7: Jah, täpselt.
4: Niimoodi. Kus juures jah see, et noh, Moldova, kes on käinud või kes on natukenegi kursis, on ju Moldova on olnud pigem selline kõige vaesemate liiduvabariikide hulgas siiski ja pärast lagunemist noh, Moldoval ei ole ka väga hästi läinud. Transnistria, kui ma õigesti alad olid, siis umbes 2/3 vist isegi riigi tuludest andsid või noh, seal oli ka palgad nagu juppmad kõrgemad ja selles suhtes oli ta tõesti selline eliitpiirkond ja see annab ka mingi üks loogilise seletuse, et miks nad tahtsid eralduda. Väike Transnistria sõda toimus ka, see oli küll väga lühikene, aga siis ikkagi nii öelda saab nimetada sõjaks ka.
7: Et... Saab küll, see oli ka päris tõsine sõda ja muuses ka Eesti maalt mindi sinna päris usinesti sõdima. Need samad, kes siin 90-tel interrinde valguses tegid tegusid, läksid rakendasid õpitud seal ka. Mihail Lõssenko näiteks vist hukkuski seal. Täitsa. Ja see oli see sama lugu, et separatistlikud meeleolud Moldova ütles, et kuulge, sõbrad ajaloolised meie territoorium, meie riik ja siia maanimuses seda on, aga kohalikud võimud ühes siis Vene rahuvalve vägedega, mida juhtis kindral Aleksandr Lebed väga karm, aga samas väga osav kindral, panid paar pauku ikkagi Moldova vägedel, mis olid nõrgukesed ja pani ära ja siis jätsid nad sellises ebamäärasesse seisu, kus vägivalde ja konflikti ei tahtnud keegi, no ligemale 1000 inimest hukkus selles konfliktis ja 2 aastat ta niimoodi küdes ja vindus ja mingisugune sõike pind on jäänud sinna edasi. Täna on Tiraspoli kesklinnas neeme, kes seda vaatamas ka väga uhke selline sõjamemoriaal pühendatud ja selle värskeim osa, kõige puhtam osa, kõige pestum osa, kõige ilusamate, kõige värskemate nelkidega osa on just nimelt 90-92 nii-öelda selline, noh, ta on jaotatud regioonite alates Vene-Türgi sõdadest. Esimene ots, siis on teine ots, teises maailmasõjas hukkunud, kolmas ots, no veel mingid konfliktid, ütleme Afganistanis käinud Transnistria noored ja siis neljas ots on siis jah, see 90-ndate sõda, kus on siis noh, värske paamitnik pandud neile sinna.
5: Oleks võinud siis neljanda küljega teha, oleks olnud tuleviku hukkunud.
4: Ja, me teeme väikse pausi vahele ja oleme kohe teie kõrvudest tagasi.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Välismääraja.
13: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
14: Kuku Raadio.
12: Jäljed gloobusel.
5: Nõnna ajad kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, läheme Transnistria saatega ilma suurema sissejuhatuseta edasi ja Neeme, sina oled ka Transnistrias käinud, sõlmust on isegi mitu selku vööl?
6: Kaks selku. Tegelikult ma käisin esimene kord nii, et ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ma olin kooliõpilane, meil oli bussiekskursioon, kus me jõudsime välja Krimmi ja ma ostsin Kishinevust, mida toona Kishinjoviks kutsuti. Oma elu esimese pudeli veini passi ei küsitud ja selle veini ma jõin tee peal bussis kohe ära, nii et see, kuidas me sealt läbi sõitsime, täpselt seda ma ei mäleta, ütleme suhteliselt muhviga, aga ma mäletan, et üks kena klassiõde oli, kellega me ajasime juttu väga pikalt sellel öösel. See oli, tegelikult oli see sümpaatne reis, aga nüüd, jah, nüüd käisin kevadel siis ajakirjanike gruppiga, kus Timo oli ka meie pundis ja kui ma juba vaikselt hakkasid need asjad nagu meelest ära minema, siis nii kui Timo rääkima hakkas, siis mulle kohe hakkasid need pildid silme eest jooksma sellest keskväljakust. Et kui Timo mainis siin kuulsuslikast ajalugu, siis Aleksandr Suvorovit, kes rajas Vene-Türgi sõjajärel 18. sajandi lõpus Tiraspoli linna, ülistatakse tänapäeval ikkagi kui üht väga olulist sümbolit ja eks ta sellise Vene Deržava sümbol seal siiamaani on.
4: Ta on ikkagi
7: rahavihikutel ka, jah.
6: Ja rahavihikutel ka. Ja lisaks kõigile teistele sümbolitele, mis seal on nagu lahingutank T-34 loomulikult, eks, siis Leenini kujud, mida nad näitavad rõõmsalt kõigile turistidele ja siis üks selline õigeusu pühakoda, mis näeb ülisarnane välja sellega, mis Tallinnasse on püsti pandud ja väga kullatult paistab üle keskväljaku luige tiigi, kui sealt kuskilt igavese tule juurest ära kõnnid Dnestrija äärest.
4: Selle, nad on ju vist väliselt ka mugavdanud isegi oma riigi lipu ja vapi on ju põhimõtteliselt võtnud ju Moldaavia NSV lipu ja vapi ja selle natukene siis kohandanud oma väikselle Tiraspolile sobivaks.
7: Ja Sirp ja Vasar on täiesti aukohal ja ta on ka linnapildis ja seda hoitakse isegi mitte nagu kohalike tarvis, et me mälestame ja me oleme selle nii-öelda kompartei identiteedi osa sellisena, ta on jäänud, aga üsna palju mängitakse ka välisturistidele. Mul on sõike tunne jäänud, kes tulevad ja tahavadki selfitada siin Leeninite ja...
6: Ja üks esimesi selliseid suuri sümboleid, mis seal oli, noh, tegelikult ongi nagu niimoodi, nagu oleks mingisugune, ütleme, nõukogude reaalsus kohtub nüüd siis tänase Kremli nii-öelda sellise narratiiviga, aga üks esimesi asju, mida ma ikkagi vaatasin, ma pikka aega vaatasin ühes üks rääbaka kortermaja seina peal, tohutu plakat oli üles pandud, kus austati Tiraspoli aukodaniku, sotsialistliku töö kangelast, seltsimees Valentina, Sergeeva, Solovjovat.
5: Missuguse mulje see pealinn teile üldse jätis? Mina mäletan seda, et kui seal nii-öelda magalarajoonides ringi hulkuda, siis see meenutas pigem sellist nagu hästi koledat Mustamäge. Et sellised viiekordsed majad, iga korrus eri värvi, igalt poolt parandatud, kes on endale teinud rõdu, kes on teinud sissepoole rõdu, kes on üldse akna kinni müürinud ja siis noh, loomulikult kesklinn ise ka sellised iigel suured sammastega majad, ma nüüd ei oska päris seda perioodi öelda, millisest ajast on, aga noh, ütleme, kui keegi mulle ütleks, et näiteks stalinistlikud sellised suurooned, siis mulle nagu esimesena need ka kangastuks kohe silmad ette ja tegelikult noh, see... Tänapäevaste autode ja tegelikult ka linna äärde minnes tavaliste hobusõidukite osakaal oli tegelikult nagu väga suur.
7: Vot hobuseid enam vist ja hoburakendeid enam küll pildis ei olnud. Tavaliste autode osakaal, muidu väga viisakad autode, ega siin midagi öelda ei ole. Muidugi oli sellist ka noh, nii-öelda idabloki massitoodangut näha, aga olid ka seal täitsa korralikud lääneautod sees. Tõsi, mis puudutab nüüd ühistransporti, siis mul laps on väga suur ühistransporti huviline. Ma võtsin talle terve suure hulga neid trolle üles, mis seal sõitsid. No vabalt, 60-70-ndad, lasid, pasid, kus juures Penderist sõidab ju troll otse Tiraspoli. Pender on siis üks kolmest linnast, mis jääb Dnestri vee paremal kaldale veel. Et kolm linna on ka selliseid olemas. Ja Pender on siis vana kindlus. Ja sealt kaudu siis sõitis tõesti selle pass, pani üle Dnestri jõe pika silla, pani siis Tiraspoli kesklinna ja need bussiuksed või tähendab trolliuksed olid küll sellised, et noh, kas hingamise peale lähevad lahti ja varba kõksu peale lähevad kinni või noh, ma ei tea, mis pidi nad olid, aga sõitsid. ja täitsa isegi nagu vool vedas neid edasi. Aga arhitektuur oli enam-vähem sama, mis need kirjeldasid. Tõsi, kesklinn oli küll väga puhas, üllatavalt puhas ja sellest kantakse hoolt, mida autoritaarsem ja kummalisem riik on. Seda näitab kogemus näiteks Minskist või kuskilt. No see suitsukoni, kui seda maha peaksid isegi viskama, see korjatakse enne kui ta, üles, kui ta jõuab malla maandudagi, juba mingi kühvel on sul all, no piltlikult öeldes. Mm-hmm. Et see välimise ja puhtuse eest kantakse hoolt, see mis moodi need majad muidugi ka äärelinnades nagu välja näevad, on täitsa jah, omaette kunst, kus üles nagu hämmastav. Kõige selle juures on see, et linna keskel on üks no, söögikoht, me käisime seal söömas ja söögikoha nimi oli Back to the USSR.
6: Slov-SSR.
7: Ja siis sa lähed sinna sisse ja mõtled, et mis selle asja point on. Seal on kõik, seal on nõukogudaegsed ülevateeritud välisuksed, kus sa lähed sisse.
6: Eesti NSV lipp oli kuskil
7: Eesti NSV lipp. Seal on terve suure rulga seda kulda ja karda, millist on no, vanagraami poed meil nagu täis.
5: Ja ketiga seal, nuga laua küll.
7: Keti, seda päris ei olnud. Laua nõud oli täitsa viisakad ja no, söök oli ka nuga aegne muidugi. Aga mis oli nagu huvitav, ma jään mõtlema, et miks sa teed sellist eraldi muuseumi sees, kui sa lähed sealt muuseumist välja, see väljas poolt avaneb kõik see sama pilt. See sama nõukaegne pilt, et sa ei pea ekstra seda eksponeerima enda nagu sees veel mingisuguse konsistentsina. Et sa, noh, kõik on nagu nähtud.
5: Ja mulle tehtud. Just meenutas ka, et läbisõites tegelikult nagu oleks sattunud sellises täiesti tavalisse Venema linna.
7: Absoluutselt.
5: No, Peterburi ja Uuralite vahel, no okei, okay, Kaasan ja need sellid Ufa pealinnad on ikkagi suured ja uhked on ja teise pool Uuraleid on ka vägevaid linnasid, aga noh, ta oli selline keskmise suurusega Venema linn täpselt täiesti üks ühele.
4: Kus juures me kirjelduse järgi...
5: Hall ja rõsuv, või selline rõhuv.
4: Kirjelduse järgi osaliselt katus ka minu mälupiltidega, noh, kuna ma alles mingi pooltest aastat tagasi viimati käisin ka Kishinjauga, mis seal salata, seal Magala rajoonid on ka täpselt see, et noh, rõdu ehitatakse kinni täpselt nii, kuidas taetakse ja mingid noh, kohutuvalt koledaid maju näeb ikka tonnide viisi, aga jällegi kesklinn Kishinjaus on noh, ütleme niimoodi, et areneb ja läheb aina euroopalikumaks.
6: Ja, et ta on nagu selles mõttes on nii, et kui ta mulle meenutas sellist groteskset pilti, nagu oleks tattunud tagasi mingisse lapsepõlve aegsesse sellesse nõukogude reaalsusesse, et või teistpidi, et nagu mingisse nagu teemaparki, et kui keegi kujutaks ette, et see sama interrinne, mida Timo ka mainis, oleks näiteks mingisuguse osa näiteks Kirde Eestist nagu suutnud kuidagi eraldada mingisuguste sündmuste käigus ja siis seal oleks säilinud mingisugune selline keskkond, siis umbes midagi taolist ta ju tegelikult reaalselt on. Ja üks asi, mida ma veel seda tänavapildist räägiks, oleks see, et paneelkad, need kortermajad, mul hakkas kohe silma algusest peale see, et igal kortelil on just kui külge ehitatud oma see õhksoojuspump. Ja see ei ole üldse mitte juhus, sellepärast, et kui varem ütleme nii, et Vene gaas põhimõtteliselt tegi elu seal, elu oli põhimõtteliselt tasuta sellisel kujul, siis praegusel hetkel on need väga vajalikud riistapuud ja ma saan aru, et ega seal sooja veega ja muude selliste mugavustega nagu on kitsas käes.
7: Viimase aasta jooksul on tõepoolest, kui senimaani oli siis miks Venemaal oli suhteliselt lihtne transnistrilt kontrollida tõesti praktiliselt tasuta kaas. Soojus, mis on kätte tulnud, pensioni lisat olid Venemalt otsene eelarveline toetus, sõjaline, poliitiline tugi, kõik oli olemas. Siis nüüd sel ajal, kus on Moldovas enda separatistlikud meeleolud, ehk siis noh, tegelikult selge kurss Euroopale võetud ja tahetakse transnistri kaasa võtta. Ja rääkimata sellest, et väga palju ressurssi kulub Venemaal endal Ukraina peale ära, seal on kas see gaas ja kõik muu säärane, siis Venema lihtsalt on lõpetanud selle massilise, selle piirkonna doteerimise ära, sest tegelikult tal pole seda ripatsit vaja. Noh, reaalselt võttes, mis asi see on, seal on hulk väga kiires tempos vananevaid väga suur hulk inimesi. 360 000 inimest, kelledest niguni pooled käivad, pooltel on Moldova pass ja nad käivad igapäevaselt Tiraspoli tööle.
4: Meil on vist topeltkodakondsus on seal üsna tavapärane, et sa oled noh, lisaks Transnistria passile on sul siis nii öelda kas Ukraina või Venemaa või Moldova passis ka, eks ole?
7: Jaa, ja Moldova annab need vabalt välja just nimelt, et need pehme jõuga rohkem integreerida enda külge. Ja seetõttu on ta teinud ka kõikidele Transnistria elanikele enda poolele sõitmise. Bussid sõidavad, rongid sõidavad, see tihe liiklus käib. Tiraspoli Kishinjau vahelt igapäevaselt 100 kilometrit, seal ei ole midagi sõita. Ja öeldigi meile see number 80 000 transnistrialast käivad igapäevaselt üle piiri, käivad siis Moldovasse tööle, seal on oluliselt kõrgemad palgad, paremad nii-öelda olmetingimused, ta lõhtuks tööle tagasi, koju tagasi ja kuna olmetingimused seni veel on nii-öelda olmekulud transnistrias madalamad, siis win-win olukord nende jaoks.
4: No kuidas teie üldse üle saite või kas teile tehti see kuidagi eriti lihtsaks? Või?
6: No meil oli tegelikult väga, see on omamoodi lugu, sellepärast, et meil oli giid. ja loomulikult see giid on ikkagi sertifitseeritud vastavate organite poolt sealt ja ei olnud, me ei liikunud ringi kui Eesti ajakirjanike grupp, sest ütleme ausalt, et mõned Moldova kolleegid arvasid ka, et on 50-60, kas me üldse üle saame. Aga noh, tõepoolest, et see oli ikkagi nagu moment, et kui see kaitsevärvi riietes tegelne võtab seal selles piiripunktis, mida ei tohi pildistada, jumala eest, et ärge pildistage, muidu ei saa üle, võtab siis sul selle passi ja lükkab selle skännerisse ja siis sealt jookseb välja siis mingisugune migratsioonkaarta, mis on siis nii-öelda ühepäevane turismiviisa, selline tšekk. Ja siis noh, nagu endal tekib küll kohe see tunne ja on siin mõned inimesed, kellega ma olen ka rääkinud ja kes selliste teemadega tegelevad, ütlevad, et jah, et need andmed ikkagi lähevad ka FSB-sse otse sealt piirgalt.
7: Selle giidiga oli jah naljakas lugu, me ei tohtinud tema juures olla, ta muidugi näris selle kohe läbi, et me oleme ajakirjanikud. Me ei tohtinud öelda ja me märku anda, giid hakkas juba bussis meile pikalt ja laialt Transnistria ajalugu seletama, ta rääkis seda moel. Noh, mida poleks arvanud, ühesõnaga me teame natuke Transnistria ajalugu natuke teistmoodi, kui tema meile seda serveeris, aga me ei hakkanud vastu vaidlema, see oli üldine kokkuleppe. Euroopa Komisjoni Eesti esindus, me ütleme kohe ära ka, oli selle nii-öelda reisi eestvedaja meil, kes siis noh, laiemalt võttis Moldova ette. Aga ma arvan, et me läheme siin pausile, siis ma räägin edasi.
4: Jube hea, kui kolleeg teab, millal paus tuleb, nagu jälgib ka kella, tõepoolest teeme pausi.
14: Jäljed gloobusel.
4: Oleme tagasi, kena kuulajad, Transnistriast räägime täna ja kolleeg Neeme Korv Äripäeva raadiost on stuudios ja Timo Tarve siit samas Kuku raadiost ja loomulikult Väints ja Karu ka. Timo, jäime just selle peal pidama, et mis grupp see siis täpsemalt oli ja kuidas te sinna saite?
7: Jaa, Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsus kokku siis ajakirjanikud ja noh, peatse, loodatava peatse Euroopa Liidu kandidaatriigi Moldovaga tutvuma, aga Moldovaga tutvumise reisi juures oli siis üks täispäev ette nähtud ka siis meil Transnistrias, milleks me hoolega valmistusime. Muuses esimese hooga öeldi, et passi ei pruugi isegi kaasa võtta, aga siis ikkagi igaks juhuks küsiti, kas passid on kaasas, pärast oli veel, pass tuleb kaasa võtta. ID-kaart kui selline ei pruugi seal piiripuidkas toimida. Üldiselt läks see suhteliselt probleemivabalt, ega me olime kõigeks valmis. Küll soovitati andmeside Euroopa Liidust tulles mobiiltelefonis välja lülitada, igaks juhuks. Ja võib-olla, et mõni kolleeg, kes seda ei teinud, võib-olla ka hätseb seda mingi hetk tulevikus, ma ei tea. Telefon võis ju sees olla, ehkki väidetavalt mingi Moldova levi sinna sisse ulatub. Esiteks, Transnistria on täiesti isoleeritud rahaliselt, raadiosignaaliliselt ja kõigelt muult sääraselt. Ehk siis seal on oma mobiililevi, oma telekomfirmad, oma raha ja kõik, mis vähegi oma saab
6: pangakaardid.
7: Oma pangakaardid, omad, oma. Ja see oma kõik on väga kallis, erineb sellest, mis on Moldova, sest Moldova nii-öelda mobiilsüsteem on integreeritud Euroopa Liidu omasse. Põhimõtteliselt Moldova sellistime on sama kallis kui Eestis. Aga Transnistrias läheb see asja oluliselt kallimaks ja andme seda mõttes ka. Ja siis see sama suitsupaberile pandud migratsioon ja kartatska ja siis juba vaatad sellest huviga seda olmet, trollid jäid silma, kaubanduskeskus täis ainult Transnistrialast kaupa. Ja siis giidi juuresolekul oli mõistlik olla, ehkki me kõik päris tema ümber ei olnud, ta küll seletas siin seal ja kolmandat korda siin ärksamad ajakirjanikud, kelle väike kaamera küll kaasas, mida muide ei tohtinud välja võtta, aga ikka võeti. Et väikest tänavagi küsitluski teha Transnistria inimeste hulgas, et kuidas teil läheb. Seda ikkagi tehti ja lõppkokkuvõttes läks meil ikkagi rahumeelselt. Me tulime ühes tükis ja tervena tagasi täis igasugused mälestusi ja kellel üle jäi nendel ka siis Transnistria lublasid. Transnistria lublasid vahetatakse siis meil oli ainuke lugu, et kohe Benderi linnas oli suur kaubanduskeskus. Lähed sinna sisse ja ühest putkast paned siis eurodega see täitsa hakkama. Lõurati nende vastu.
6: Seal oli tore vaadata, et esimest korda siis puutusime kokku seal ühe teenindajaga ja pärast ma sain aru, et sellist teenindajat või teenindaja vormi me kohtasime nagu hiljem ka, et selline kenadaam pilotka on peas üldiselt ja kõik on väga välja peetud. Aga selle giidi nime, ma selle tüdruku nime ma ei pannud ka ühegi materjali sisse, sellepärast, et internet on ikkagi levib ja tal võivad tulla pärast hiljem tegelikult pahandused sellistest asjadest, aga ta oli väga närvis, kui me tegelikult seal Tiraspoli linnas natuke laiali hajusime ja ta ikkagi küsis kogu aeg ta mõistis, et mina saan aru vene keelest ka, ja ta küsis mu käest kogu aeg, et kuhu nad nüüd läksid, mida nad tegid, kui me seal igavese tule ääres olime, et nad olid mures, tema oli mures natukene sellepärast, et ega mingitesse pahandustesse ei satu ja pärast ikkagi saame kenasti tagasi. Et ma ise proovisin seal teha sellist üks vanakooli tänava küsitlust, et tõtteöelda ma jätsin kõik elektroonikaseadmed maha, võtsin kaasa ühe Hiina 30 rutsise telefoni, panin sinna Moldova kaardi sisse ja see muidugi ütles seal täiesti, ma ei tea, seletamatutel põhjustel kohe üles. Mitte sellepärast, et ta ei toiminud seal, ma teadsin, et ta ei toimi, aga alguses nagu toimis, aga siis kadus ära mul pärast üks tuttav rääkis, et seal ka neid telefone kuidagi skännitakse, et ei teagi, et võib-olla äkki midagi toimus, aga lihtsalt pildistamiseks, oma telefon oli ka mul maha jäetud igaks juhuks.
7: Kolleeg Tarmo Maiberg tegi siis nüüd kaameraga, ta läks selle julguse peale, et ta läks tõesti kaameraga, läks püsti, tegi tänava küsitlust inimeste seas. Üldiselt oli kena, noored inimesed elutsid, armunud, patseerisid Leenini kuju juures ja nii edasi, kellel lill käes ja üldiselt elu oligi nende jaoks lill. Väga tore, ma käin Vat Kishinovs, käin ülikoolis, siin on mu vanemad ja kõik on väga tore. Üks mees, väga turske mees. Seda muidu pilti väga seal ei näe, meil näeb, et mehed käivad laste käruga väljas ja lapsi nii-öelda poputamas ja suissutamas. Aga seal oli nii, et üks mees tõmbus kohe eemale kaamerat nähes ja siis nagu Tarmo pärast seletas, üle tee oli näha olnud, kuidas see 2 tundi lapse vankriga oli tal põhimõtteliselt paralleelselt kaasas käinud. Aga kaugelt ta silmanurgast nägi, et järgmine küsitlus ja siis ta läks juba järgmise nurga taha, mees on lapse vankriga kuskil 4. pärna all juba sind, aga kogu aeg oli silma ulatuses jälgis teda kogu aeg. See oli ainuke siuke eksess, kus sa mõtled, et võib-olla natukene kuskil kuri silm vaatas
6: ka. Seal võib tekkida küll kergelt ka selline paranoia, ja. Aga see ei ole päriselt ka välja mõeldis, sellepärast, et selle nõnda nimetatud antiigi poes, millest oh, on, või see suveniiri poes, või millest võiks ka oma rääkida, siis seal oli selline, üks must kass oli seal ja üks selline päikse käes ilus kevadine päev, üks pingikene ja seal istus üks paabuska ja siis minu esimene vestlus siis kohalikuga oligi temaga. Ja nii kaua, kui me rääkisime päikesest ja sellest, et kevad tuleb, siis ta vaatas isegi täitsa huviga mind. Aga siis ma hakkasin küsima nagu elust olust, siis ta ühel hetkel pani sõrme suu peale ja ütles, et ära räägi rohkem, ära räägi midagi. Mm-hmm. Ja keeras mulle nagu selja. Samas selle kaks sellist umbes 20-aastast tüdrukut pargis, need lobisesid täitsa vabalt. Kalapoe müüjaga rääkisin ka muide. Kalapoest muide võiks ka eraldi rääkida.
5: Timo, sa enne mainisid Leenini kuju ja ma täna oma suureks avastuseks leidsin sellise fakti, et Transnistrias asub maailma suurim Leenini püst kivis tehtud. Ta küll ei ole pealinnas, vaid on pealinnast veidi väljas. Ma olen siia maini kogu aeg teadmisel, et Ulanud ees paikali all on ja. See kõige suurem. Nii et võt, nii palju olen nüüd jälle saanud targemaks. Oleks toona teadnud, oleks kindlasti proovinud vaatama minna lihtsalt sellepärast, et millist sellist pompöösset kunsti isikukultuse egiidi all on ikkagi maailma toodetud.
7: Kõige kummalisem pilt oli tegelikult minu jaoks näema siimani, sa seda peast ära, et keegi näitas mul kummaline lugu, seal oli üks maja, kõrgete ajadadega no, piiritletud ja seal keskel olid siis nagu 2 lippu. Tuvastasime ära, need olidki need Lõuna-Osseetia ja Abhaasia lipud. Mõtlem, see Transnistria välisministeerium, kui see nüüd... Ja siis ma kuidagi jooksis juhe kokku, mina ei saanud sellest aru. Sul on siuke moodustis sinna, sellel riigil on välisministeerium, kellega ta siin nüüd suhtleb või kellega, kas tõesti nende 2 riigiga, mille lipud on tal hoovis?
4: Kus juures, välisministeri amet on üks, mille president siis otse, välisministeri määrab president, üks ministrites, kelle määrab otse, et osa saab valida peaminister, aga tähtsamad, mille olgas on ka välisminister, saab 2 riigis ju käia ja
7: niimoodi. Seda enam, et see on ju ka riik või noh, moodustis, mida isegi Venema ei tunnust. Ja see on nagu järgmine siuke valem, mida tuleb nagu ära lahendada enda jaoks.
4: Ma mõtlen selle eluolu koha pealt, kui nad ütlesid, et jah, tore on kõik tore, käin õpin seal, aga seal koha peal need, kes ei käi üle piiri, et seal ju, okei, okay, must muld on ju, maapind on viljakas on ju, kasvatab mida iganes, 300 päeva aastast on päike, see kõik on tore on ju, on natuke metallurgiat, ise toodavad elektrik, kõik need asjad on ju on olemas, aga mida veel nad saavad teha?
7: Nad saavad Tiraspoli šerifilt palka. Nüüd me peame rääkima sellest, mille peal seisab üleüldse selle Transnistria majandus. See on šerifi nimeline suur konglomeraat. See väga segastel erastamise aegadel 2 ettevõtlikku meest, kellest nüüd on saanud kindlasti Transnistria esirikkurid. Moodustasin kompani nimega šerif, see hakkas seal naftatööstustes pihta, nüüd on absoluutselt kõik. iga viimase kui poeni vaatad praktiliselt šerifi nii-öelda kontrolli all, riigi suurim jalgpalliklubi või piirkonna suurim jalgpalliklubi.
4: Huvitav, mis selle nimi on?
7: Tiraspoli šerif, eks ole, ja, ja nad absoluutselt kõike seda kontrollivad, eks seal omanike hulgas on ka igasugused pahandusi olnud, kes on põgenenud mingite pahategude eest, kes on põgenenud palgamõrvari eest, noh, nagu seal kandis tihti lugu kipub olema, et see täis omanike suhe, ma ei tea, aga ma tean seda, et kõik on, noh, tõesti on absoluutselt šerifi kontrolli all ja see on ka nüüd üks põhjuseid, miks see piirkond on nii keeruline Moldova enda jaoks, kes tahaks ta endaga integreerida ja miks see piirkond on kogu maailma jaoks hästi keeruline, sest piltlikult öeldes majanduslikult valitseb jah seda see sama šerifi konglomeraat.
6: Ja et ma siin rääkisin enne kalapoest, et võibolla võiks sest kalateemast ka natukene rääkida. Ma ei teagi, kummast ma tahaks enne rääkida, kas kalast või konjakist, et, et tegelikult ju seal piiripunktis oli selline plakat, mida me seal kõik rõõmsalt pildistasime, et Pridnistrovia is the best country in the world, we make konjak, not war. Et, et mis pagana konjak on ju. Ja tõepoolest neil on seal selline ettevõte nagu Quint, mis on siis konjaki vina, Inapitki Tiraspolia või on see, see on tegelikult nagu akronüüm ja siis selline äri ja seal saab põhimõtteliselt nii-öelda võtad sellise kanistri kaasa ja ise
7: laset. Sa kujutad ette tipp konjakit tehase poes, mina sinna juhtunud, aga ma kuulasin suu ammuli, kuidas kolleegid läksid ja ütlesid, et kuule, 10-liitrisest plahkast kuni sellise 0,2 plaskuni välja kulbiga tõstetakse sulle kaasa nagu vanasti kvassi või lahti sõlle, ma ei ütle, et pardinina, aga me Tallinnas ju mäletame need juurde või õllekeid ja kõike värke, lähedki nii-öelda oma pankaga lähed sinna ja kallad konjakist käib jutt ja sealt on okei,
4: see on lihtsalt brändist siis,
7: aga seal on ikka niimoodi, et lihtsamehe brändist kuni ikkagi päris udupenteni välja, kus sul lüüakse tempel peale, pitseeritakse karp kinni, mida lubatakse ka
4: või
7: välja
4: kanister.
7: Tuua või kanister peale.
6: Tead, Karu, ma avardan su maailma pilti ikkagi, sellepärast, et mulle kunagine Kasastani suursaadik, minu hea sõber, kunagi tõi mulle ka sellise joogi nagu Kanjak Kasastan. nii et nad võivad seda nimetada põhimõtteliselt nii ja naa.
4: Kuidas tahavad.
6: Ja kui me räägime siin sellest, et villitakse suvalisse taarasse, siis tegelikult neid pakitakse ikkagi ka noh, nagu täiesti luksus.
7: Ja kristallpudelitusse.
6: Ja kristallpudelisse ja võid seda siis kaasa osta, aga risk on see, et kui sa sealt ikkagi saabud sealt Moldova poolt, siis mõnes lennujaamas võid sellest ka ilma jääda.
4: Me neeme sinu kalajutuga, peame pärast pausi tegelema.
15: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
16: Keskpäevatund. Mis meist saab?
17: Naiste jutud.
16: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
18: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
19: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
2: Raadio Kuku.
14: Jäljed gloobusel.
5: Hääd kuulajad, tere tulemast tagasi. Meil on stuudios Timo Tarve ja Neeme Korv ja Timo, sul oli veel selle konjaki loo juurde ühtest lisada.
7: Ja noh, tegelikult asjad öelda, et see sama Tiraspol ja kogu see Transnistria regioon on üks suur konjaki peal. No ütleme brändide kohta ja see Quint on ikkagi no, omas nii-öelda nišis ja spetsialistid ütlevad .
5: mulle see pilt tuleb kuidagi väga tuttav ette , see oli mingisugune nõukogudeaegne pärand .
7: jaa , ta on nõukogudeaegne pärand ja no kuulge , kultusjook Belojaist , see on ju kõik Tiraspoli päritolu .
5: Ah, nii.
7: Aa, vaat nii no, vaat. Ja sealt on need juured kõik välja kasvanud ja mis on nagu huvitav , Transnistria tooted läbi Moldova jõuavad väga vabalt Euroopa Liidu turuline , pole mingit küsimust , Moldova pole mitte mingit piiranguid seadnud , see on üks pehme jõupoliitikatest .
6: Ainult üks aspekt on juures , et need on Moldova tooted .
7: Just , Moldova tooted tuleb peale kirjutada selleks , et te saaks Euroopas müüa , aga Tiraspolis endas saab vaata Made in Tiraspol , Moldova . Noh , selline lugu ja siis saad ta välja tuua , siis saad teda eksportida , eks ole
6: . Aga ma tahtsin rääkida ka teisest sellisest ikkagi väga suurest eksportartiklist , mis on kaaviar , must kalamari . Nad tegid kunagi , kuna oli know-how oli olemas , vene taust , eks ole , et Nestri jõgi , mage vesi , eks ju , tööjõud väga odav , nad tegid sinna vägevad niisugused tuura kasvandused ja praegu see Akvatiiri nimeline ettevõte , mille firmapoes ma ka käisin , seal toodab ikkagi väga sellist noh , sellist kvaliteetset musta kalamarja , mida siis tõesti ka eksporditakse ja see on , ma olen aru saanud , et see on ka ta ei ole küll mingisugune nii-öelda suurim nii-öelda majandusharu nende jaoks , aga ta on ülioluline ühesõnaga valuuta allikas ka muuhulgas , sest see jõuab igale poole lääneriikide turgudele täpselt samamoodi .
7: Mina ootasin ikkagi oh, päeva suur hetk oli ikkagi , kui giid lubas , et kindlasti käime läbi ja võtame ka kohalikke suveniire . no kuule , sa oled X-hotellis , see oli ikka ainuke asi , mille pärast üldse tasus minna bussi peale , et oodata kohalikke suveniire , on ta siis Transnistria kujulised külmkapi magnetid . ja siis , kui see peatuseks kahele jõudma , kõigepealt oli see , et vähendati meie nii-öelda turismipoes või seal suveniiripoes käimise aega , hea küll , jookseme , kes jaotab ennast ära , kes jooksis konjakipoodi , kes jooksis kalapoodi , kes jooksis , mina jooksin loomulikult siis suveniiripoodi . ma pidin ukse peal pikali kukkuma , mõtlesin , kas siin on teine ruum veel või ei ole , ühesõnaga üks tavaline klassikaline paneelmaja , ma ei ütle , et keldrikorrus , aga esimese korruse tuba , mõõtmetes 5x5 meetrit . Aha. Ja sisustus , milles seisnesid Transnistria suveniirid , sõbrad , minge Balti jaama kolmandale korrusele , kus on antikvariaadid . seal on see valik oluliselt rikkalikum , oluliselt puhtam , oluliselt parem . no mis ma teen viisnurgaga furaškaga , mille puhul mitte ühtegi Transnistriale viitavat asja , kõik nõukaaegsed mündid , kopikad , ketast , telefonid mm-hmm. , viatka pesumasinast kuni jalanartsudeni välja , no mitte midagi , pettumus oli üleüldine . ma tulin välja siis ja ma ei võtnudki midagi , nii et mõned Transnistria rublad mul sellest reisist mälestuseks jäid , et kui teid kutsutakse , siis tõesti Transnistria suveniiripoodi , arvestage sellega , et tegemist on meie mõistes klassikalise väga halvasti varustatud antikvariaadiga .
6: oi , mina küll võtsin , et tead , kui ma , ja mul oli umbes samasugune elamus ka nii-öelda kodus kotti lahti pakkides , kui ma tulin kunagi Jaapanist ja siis võtsin välja mingisuguse kuivatatud mingi mereeluka , mingi pinnalaotuse ja siis kõik nagu silmad läksid suureks , et kui sealt minu kotist tuli kõigepealt välja seltsimees Brežnevi külmkapi magnet , see oli tõesti ikkagi hästi tehtud , seal oli , need olid need nii-öelda nende nii-öelda värskelt toodetud kaubad . aga muidugi Transnistriaga see seos , milline
7: no, milline , eks ole , Transnistriat , niisugust naturaali , no see näitab ka , see on ühtepidi nagu nende identiteedikriis , et me ise ka täpselt ei tea , kes me oleme või kuhu me kuulume , meil ei ole isegi oma nii-öelda rahvuslikku suveniiri kuskilt võtta .
6: Brežnev ja Putin olid nagu kõrvuti seal , Putinist oli ka igasuguseid selliseid põnevaid asju .
7: vot ja see Putin vist panigi mind selga peale , mõtlesin , et Jeerum , kui ma nüüd ostan siit selle Putini või ma ostan selle Brežnevi , ma ju toetan seda . siin hakkas nagu kuskilt hakkas see vastutõrge olema , nii et isegi Kvindi konjaki headele kodustele vanematele , kes mälestasid neid Belojaisti mekke , et selle ma võtsin ka pigem Moldova poolelt , sest seal oli see vabalt müügil .
5: Neeme , sul oli üks kalapoe lugu või see oligi see kalamarja teema , jah ?
6: see oligi see kalamarja teema , aga seal oli ka üks pilotkaga
5: taam . seda sai ka siis osta nii-öelda pangega endale koju kaasa ?
6: ei no pangega mitte .
7: seal oli ikkagi udupeen nii-öelda juhis juures , et esimesel võimalusel pange külma ja hoidke , aga meil oli pikk päev veel ees , nii et
6: jaa , üks
5: pidite bussis ära luristama kilekotisse .
6: ei , ma , tähendab , ma kogu aeg kartsin , et selles hotellis , kus me oleme , seal oli ka väike külmik ja siis ma kogu aeg mõtlesin , et ma unustan selle sinna , noh , nagu minibaari tüüpi asi , et ma unustan selle , siis keegi tuleb , vaatab , et oh , sop tont , mis seal sees on kohe , nii-öelda hinda pole ka juures , et võib kohe ära tarbida , aga ei , ma ühe väikse sellise purgikese sealt kaasa tõin , aga see kalapoe müüja jah , et temaga ma üritasin ka vestelda ja ta oli ka hästi valvsaks muutus , sest ma küsisin , et kuidas hinnad ja värgid ja nii , ta ütles , et ikka ostetakse , aga nüüd ostetakse juba vähem ja et ja siis ta ütles , et kuidagi niimoodi, et nemad hoiavad hinda. Ja ma tahtsin täpsustada veel, et kes need nemad on, aga kes tuli üks meie seeringaga ja siis ma vaatasin, et ma ei hakka seal nagu rohkem rääkima.
7: Kui kellekel nüüd, jah, vabandust, tekis mingi isu minna, siis kindlasti käige ära, sest et noh, sellisel kujul nagu ta praegu on, miski ütleb mulle, on teda suhteliselt viimast aega, et võibolla midagi on sündimas, sest et juba see, kuidas Vene gaas on sealt ära kadunud ja mingisugused märgid on üleval sellest, et kohalik elatustase ei pruugi enam selline olla, et väga neile meeldiks sinna piirkondaga jääda madalate hindade ja noh, kõrge noh, tööhõivatuse pärast. Sest et Moldova praegune tee Euroopa Liidu kursil on üsna selge, mingi ajaaken siin on ja kas siit tuleb ka mingit vastuvõidin, et ida poolt ma ei ole kindel ja see kogu lugu võib kulmineerida sellega, et ühel hetkel läheb Transnistria lihtsalt lukku, nii nagu ta praegu Ukraina poolelt ongi. Nii et suhteliselt viimane hetk minna seda nostalgiat kogeda, kui kellegile see midagi annab. Sest minu üld mulje lõpuks oli ikkagi see, kui vaatasin neid inimesi, kes seal ohetasid, ahetasid ja seitset pidi ennast Leenini pilti, tegid selle sama Suvorovi või Leenini kujuga. Siis, no esiteks ma olen Transnistrias käinud 2003 juba ka, käisin Tiraspoli Šerifi ja FC Flora mängu vaatamas. Sellest mul väga nagu mälestus ei ole veel arvatud see, et mobiiltelefon seal üldse toona ei levinud. Aga noh, minu jaoks on see kõik olnud. Ma olen peaaegu, et ka pioneer olnud, üks aasta ei puuda. Ma olen oktoobri lapse märki kannud, ma olen neid maju näinud, ma olen ka keskmisest rohkem Venemal käinud lapsepõlves, mis tõttu nagu mind ei pannud mitte ükski asja üllatama välja arvatud see puhtus. Ja noh, eriline hiilgus, mis puudutas seda sõjamemoriaali, mida hoiti ikkagi päris korralikult tauses.
6: Ja ei, ma peaaegu, et võiks seda sama öelda ja ma tuletaksin siin meelde siis seda, kui me käisime selles tagasi Nõukogude Liitu söögikohas, siis seal oli igaühele pandud siis ka pits haljast, ma nii-öelda maja poolt ja siis üks meie seltskonnas tõusis püsti siis eesti keeles ütles, ma ütlen kiire toosti, et see jama siin ruttu ka kokku
7: valistus. Et see värd moodustas siin kokku valistus.
6: ja ma ütlesin talle pärast hiljem, et tegelikult varsti ei saa seda öelda, sellepärast, et mingi tehis aru tõlgib selle kohe sulle ära ja siis tuleb sul nagu tegemist selle.
4: Lihtsalt, noh, mina ainuke, kes ei ole käinud, kohe tekibki see küsimus. Kui ma olen Moldovas ja tekib nagu täitsa lambist idee, et kuule, käiks ikkagi korra Tiraspolis ära.
6: Pole probleemi.
7: Mitte mingit probleemi. Lähen 100 kilometrit autoga.
4: Eesti passiga,
7: Euroopa Liidu passiga, piirile lähed sisse.
4: Kui väga... seal on jube palju Ukraina templeid.
7: Ei ole küsimust selle peale. Ma mäletan muuses 2002-2003 me olime seal jalgpalliliidu delegatsiooni bussis ja no siis löödi ikka kulpi selle peale, et seal on nagu väga uhke lugu, et mida rohkem on sul noh, nii-öelda mingit paguniga inimesi, üks kõik, mis staatuses sõna president maksab juba väga palju selle edasi. Ja minu teada, kui ühistransport liigub täitsa vabalt, kui sa ilma autota lähed ja seljakoti rendurina.
6: Ja võta kaasa sula raha. Meie ajal vahetuskurss oli 18,6 kohaliku rutsi, oli 1 euro.
7: Nii. Ja
4: saab
7: vabalt igal pool kaubanduskeskused on tavaliselt esimesed korrused sellised. Tiraspoli äärelinnas on täitsa olemas nii-öelda kohalik meie mõistes hübe gigamarket, noh, põhimõtteliselt sõpruse rimi suurune umbes.
6: Šerif kannab kõige eest hoolt.
5: Ma vaatasin igaksuks järgi ka need inimesed nagu ikka, et kes on tõusnud sellest riigist sellisesse popkultuuri teadvusesse ja põhimõtteliselt leidsin sealt kaks inimest, üks oli täiesti tundmatu nimega mingisugune räppar, kes on väga kuulus kirjade järgi Venemaal ja Ameerikas. Aga sellist nime isegi kuheldades ei tulnud välja, et juhu on lihtsalt nagu liiga kuulus mees juba. Ja siis teine, kes välja tuli, on selline tütarlaps, kelle nimi on Valeria Lukjanova, 85. aastal sündinud ja ta on siis kohalik modell ja nii-öelda meelelahutaja ja tema on siis maailma teadusesse tõusnud sellega, et tema on inimbarbi. Kes tahab, googeldage, Valeria Lukjanova on tema nimi ja ongi kogu lugu, et ülejäänud olid kohalikud poliitikud ja siis paar kuulsat advokaati, kes on siis nii-öelda oma elu jätkanud Ukraina poole peal, aga on oma sünnikohaks märkinud Transnistria. Mida teile see giid riiki tutvustades välja tõi? Oli sul ka mingid omad Skype'id, omad poldid?
7: Nii palju, kui ma mäletan sellest jutuajamisest, ma olin suhtsalt bussi tagaotsas ja mingi hetk ma sain aru, et ta räägib ikka teil kui jama. Siis ta rääkis ikkagi päris keerulisest ajaloost, venelased, türklased ja ta oli ikkagi oma jutukoda ise oli sealt ju pärit, elas küll Moldova ja Kishineus. Et ta oli nagu oma südames nii-öelda kaastundlik sellele rahvale, kes on nii palju kannatanud siin eriti 90. aastatel, kus noh, nii-öelda vägivallatsedes üritati selle riigi saatust ilma kohalike elanikega konsulteerimata paika panna ja tohutas, et ratatatatatata juurde kohalike staare, keda ta seal mainis või midagi muuta, nagu väga ei olnud. Oiatus oli küll hästi palju, et igal pool, kus me nagu lähenesime mingit laadi tundlikule objektile, kui käskis ta telefonid maha panna või palus kindlasti mitte pilti teha. See juures ma ei tea paljud seda järgisid, aga noh, ma olin sõnakuulelik, ma katsusin ikkagi mitte, jah.
6: No seal on ikkagi ju neid Vene sõjaväeosi ja nõnda nimetatud varjatud tanke, kus seal pidi olema, aga no ma arvan, et need jutud on tänapäeval tegelikult palju suuremad, nii nagu, nagu kui me tagasi tulime, siis siin kuskil mai keskpaigas pälvis ka rahvusvahelist tähelepanu üks mingi Putini ukaas, kus ta nagu umbes teatas, et, et nüüd on nagu lihtsustatud korras, saab sellele kodakondsus Transnistrias, et, et sellel, sellel asjal ei maksa ka nagu liiga palju tähelepanu pöörata, et, et tegelikult me teame seda, et, et mis, mis Putinisse puutub, siis, siis noh, tal ei ole vaja mitte mingisugust, mingisugust põhjust, mitte mingi asja tegemiseks, et, et kui, on, kui tal on tahtmis, siis, siis need asjad lihtsalt toimivad.
7: Ühe asja, et näha, Transnistria valitse on väga ohtlik olla, tavaliselt kõik endised peaministrid, presidendid on kinni pandud, riigis sunnitud põgenema.
5: Peruga umbes sama lugu.
7: No sama lugu, jah.
4: Meil on aeg otsas. Vaatasime sellisele põnevale moodustisele, täna otsa nagu Transnistria ja stuudios olid lisaks saatejuhtidele ja saame neile öelda suure aitäh, kolleeg Timo Tarve ja samuti kolleeg Äripäeva raadiost Neeme Korv, suur aitäh teile mehed tulemast.
7: Aitäh teile kutsumast, väga tore
6: oli. Ja aitäh, oli au.
4: 205. saade sarjast teile Gloobusele. Teeme nüüd väikse suvepuhkuse, kuulake meie endi poolt välja valitud korduseid teile suve rõõmuks, mis me ise oma varasemate saadete hulgast oleme välja valinud ja tervitame ka omalt poolt, siis saate jõid Andres Karu ja Väino Laisar.
5: Ilusad suvejääd, kuulajad ja püsikavarad.
20: Jäljed Gloobusel. Kuku Raadio.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on saanud 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Saksamaal Kiili julgulakukonverentsil, et Euroopa ei tohi lasta end tõmmata Venema-Ukraina vahel neutraalse vahendaja rolli, sest tegemist oleks Moskva järjekordse lõksuga. Tsahkna rõhutas oma kõnes, et Venema president Vladimir Putin kasutab lääneriikide lõhestamiseks kahte võtet, nii vale lootuse pakkumist kui ka hirmutamist võimaliku eskalatsiooniga. Tema sõnul ei ole varasemad katsed Venema agressiooni dialoogiga peatada tulemusi annud ja Euroopa peaks jätkama surve suurendamist ja Ukraina toetamist. Kahepäevase Saksamaa visiidi käigus kohtus Tsahknaga välisminister Johann Vatefuliga, kellega arutati samu küsimusi. Narva Jõesuus juhtus täna lõunapaiku raske liiklusõnnetus, mille sukkus mootorrattur. Häirekeskus sai õnnetusest teate, kelle koole poole kahe paiku päeval. Esialgsetel andmetel põrkas mootorratas kokku sõiduautoga. Mootorratturi elu ei õnnestunud kiirabil päästa, kuid sõiduautojuht viidi haiglasse. Politsei ja päästjad töötavad sündmuskohal ja liiklus on piirkonnas häiritud. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus. Iraani sõjavägi teatas, et sulges taas Hormuusi väina, põhjendades seda sammu Iisraeli jätkuvate rünnakutega Lõuna-Liibanonis. Iraani sõjaväe keskstaabi avalduse kohaselt on väina sulgemine vastus sellele, mida Teheran peab vastaspoole kokkulepete rikkumiseks. Samuti hoiatati, et rünnakute jätkumisel võidakse rakendada täiendavaid meetmeid. Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus viimastel andmetel vähemalt 10 inimest ja seda vaid mõni tund pärast Iisraeli Hisbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Liibanoni riikliku uudistagentuuri teatele tabasid rünnakud mitmeid piirkondi riigi lõunaosas ja Pekaurus. Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussitäit inimesi. Politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa protestijatest ka minema. Korraldajad väitsid, et meeleavaldus oli rahumeelne ja kritiseerisid politsei sekkumist, sealhulgas väidetavat piprakaasi kasutamist. Venemaal Tjumeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohaliku naftatöötlemistehast. Droonirünnak tõrjuti, tehas kahjustada ei saanud ja töötajad evakueeriti, teatas oblasti kuberner Aleksander Moor Venema sõnumirakenduses maks. Tjumeni naftatöötlemistehas on Venemaa suurim iseseisev naftatöötlemistehas, mis asub Uurali föderaalringkonnas ja on Ukraina piirist ligi kaudu 2000 km kaugusel. Hispaania kohus otsustas saata peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begoña Gómeze korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu alla ja keelas tal riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gómez loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ametivõimude juures ka aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Gómeze suhtes esitatud süüdistused puudutavad omastamist, mõjuvõimuga kauplemist ja riigivara väärkasutust. Tema ja peaminister on kõik süüdistused tagasi lükkanud. Boliivia president Rodrigo Paz kuulutas kogu riigis välja eriolukorra, et taastada kord pärast enam kui 6 nädalat kestnud proteste ja teede blokeerimist, mis on põhjustanud ulatuslikke häireid riigi majanduses ja varustuses. Passi sõnul on valitsus ammendanud kõik dialoogi võimalused ning julgulaku jõud saavad nüüd ülesande taastada liikumise vabadus, avada blokeeritud maanteed ja tagada avalik kord. Mai alguses alanud protestid puhkasid vastuseisust presidendi majandusreformidele. Meeleavaldajad nõudsid reformide peatamist ja riigipea tagasiastumist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Kohati on sadu tugev ja esineb ka rahet. Õhtupoole Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhupedele lõunatuul, saartel alates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18, päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis aga isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas on hetkel 25, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
3: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid.

0: hoopist eemal olnud. Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
1: Kuku Raadio.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Kahevahel. Kahevahel.
4: Kaunist reedet. 19. juuni saade Kahevahel Ainar Ruussaar ja Timo Torve saatejuhti täna võõrustavad. Täna on erakordselt hea meel teha seda, sest meie vahel istub Urmas Eigla, Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja. Tervist!
5: Tervist.
4: Diplomaat Urmas Eigla on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi romanistika erialal, täiendanud ennast Firenze ülikoolis Välisministeeriumis mitmesugustel ametikohtadel, teeninud Eesti riiki 27 aastat. Välisteenistuses on olnud Eesti suursaatkonnas Roomas, Lissabonis ja erimissioonil Brasiilias. Ta on olnud Eesti suursaadikuks mitmetes Ladina-Ameerika riikides ja täna vastutab ta Eesti riigi kõige kõrgetasemelisemate külaliste, presidendi, peaministri või välisministri külaliste visiitide eest ja mitte ainult.
6: Inimesed, riigijuhid, on ka inimesed ja nende hulgas on omavahel aegade alguses suhelnud ja üksteisel külas käinud. Selleks, et suhtus oleks võimalikult tihti, on välja kujunenud mingisugused reeglid ja sümbolid. Me teame, mida on viisaks teha või öelda, me teame, mida ei ole viisaks teha, mida ei ole viisaks öelda. Kas need reeglid ja sümbolid, etikett ja protokoll on üldjoontes pigem konservatiivsed ka tänapäeval?
5: Tõepoolest, protokoll on pigem konservatiivne, aga nii nagu kogu inimühiskond ja maailm on arenemas samamoodi ka protokoll on muutumas ja võibolla veidi fleksibiilsemaks kujunemas. Aga ma armastan jah alati öelda, et nii vana kui on inimühiskond, nii vana on ka protokoll. Et juba aegade alguses oli väga täpselt paigas, kuidas hõimu siseselt suheldi endast kõrgemal positsioonil olevate isikutega ja kui naaberõimude vahel parasti üksteist maha ei notitud, et siis olid ka väga täpselt reeglid paigas, et mõnes mõttes protokoll on just kui isegi seadusandluse eelkäija, et sellised välja kujunenud kokku lepitud reeglite põhjal siis tekitati selline neutraalne suhtlemise võimalus ja tegelikult ka diplomaatiline protokoll, mis on ju see sama, et ta pakub sellise kokku lepitud reeglitel põhineva suhtlusraamistiku, mis tuleb meil appi ka näiteks sel juhul, kui meil on vaja suhelda partneriga, kes ei ole täpselt või meiega samameelne.
4: Mis on need peamised kokkulepitud reeglid, mis on tõesti päris aegade algusest, ma ei ütle, et sealt hõimudest, aga miks mitte ka sealt kehtinud ja mida kindlasti ei muudeta ka tulevikus?
5: Raske on väita, et kindlasti tulevikus mõnda asja ei muudeta, aga ma arvan, et see võrdne kohtlemine, et on kokkulepitud mingisugune selline kindel baas, et mis peab olema garanteeritud külalisi vastuvõttes ja millised need, ütleme, ka tseremoniaalsed elementid sinna juurde lisatakse, et need on, paljude jaoks ongi üsna konservatiivsed ja võibolla veidi arhailised, aga see ei ole ainult mängu ilu pärast, vaid nagu ma ütlesin, et see on suuresti just selle pärast, et selle konkreetse teekonna käigus saaks kõik vajalikud kohtumised ja kõik muu ära tehtud.
6: Kõneldes iseseisva Eesti protokollist taasiseseisvunud Eesti protokollist ja etiketist ei saame vist üle ka ümber Lennart Merist, kellele endale meeldiski olla, ma julgeni väita, vahel protokoll ja etikette ühes isikus. Kui palju lähtub Eesti riigi protokolli omaaegsest Lennart Meri kujundatud stiilist ja märkidest täna?
5: Jah, tõepoolest, Lennart Meri oli teinekord rohkem protokoll kui teda abistavad protokolli inimesed kokku ja tolle kindlasti meeldis selline tseremoniaalne osa sealt protokollist ja selline ka, ütleme, see visuaalne protokoll oli tema jaoks oluline.

0: aga see protokoll, mis meeldis Lennart Merile, ei olnud päris Lennart Meri enda kujundatud või välja mõeldud protokoll, et see oligi see sama traditsionaalne selline, just jah, traditsionaalne protokoll. Ja eks tänapäeval me lähtume samadest põhimõtetest, samadest reeglitest, et võib-olla on seda visuaalset osa veidi vähem ja tseremoniaalsust tsipakene vähem, aga ma ise pean väga oluliseks, et me ikkagi jätkame traditsioonide, väljakujunud traditsioonidega ja mingisugune tseremoniaalsus on alati ju, käibki sellise rahvusvahelise suhtluse juurde.
1: Aga siiski, kas meie protokolli reeglites on rahvusliku eripära ja romantikat? No ma ei ütle, et tingimata rahvariiates neid alati rukilili külalistele kingivad, aga midagi siiski?
0: Absoluutselt. Meil nii Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna kui ka meie väga-väga heade koostööpartnerite ehk siis Vabariigi presidendi kantselei, siis Stenbocki ja ka Riigikogu protokolli tiimide ühine eesmärk on, et see visiit jääks külalisele meelde, et ta ei oleks lihtsalt järjekordne töövisiit kuhugi, kus kohtumised toimuvad akendete ruumis, Ja nii ongi, et me kui vähegi ajaraam seda võimaldab, siis me üritame sinna visiidi programmi lisada mingeid selliseid elemente, mõnikord ka võibolla out of box lahendusi, et sellele külalisele jääks see visiit meelde.
2: Kuule, kas meie riikliku protokolli ja selle protokolli tegemisi reguleerib ka mingisugune seaduslik raamistik või Ma ei tea, võibolla isegi Euroopa Liidu seadusandus kuidagi.
0: No Viini konventsioon, Viini diplomaatiliste suhete konventsioon on põhiliseks alusdokumendiks, sest ega protokoll ei ole ainult tseremooniade visiidid, et igapäevaselt me tegelikult tegeleme Välisministeeriumi protokolli osakonnas hoopis maisemate teemadega, nagu kogu Tallinnasse akrediteeritud diplomaatilise korpuse teenindamisega, diplomaatide akrediteerimisega, käibemaksu tagastuste taotlustega, diplomaatilist numbrimärki kandvate sõidukite registreerimisega ja kõige sellisega. Et Viini konventsioon otseselt seal ei ole selliseid tseremoniaalse protokolli reegleid ju kirjas, Ja sellist seadust ei ole ka Eesti õigusraamistikus, et ütleme, mille kohta võiks öelda, et see on protokolli seadus. Aga nagu me juba enne siin mainisime, et protokoll ongi peamiselt baseerub traditsioonidel, välja kujunenud, kokku lepitud tavadel.
1: Lennart Meri oli kuuldavasti iga riigi, seal olis ka Eesti enda protokolli osakonna päris uudus unenägu, sest talle meeldis hirmsasti improviseerida ja ta peaaegu alati hilines. Vabandust, Lennart alati viibis, ta ei hilinenud. Kas ka täna on riigijuhtide seas selliseid, kes valmistavad selles mõttes peavalu, et improviseerivad ja teevad Lennartit?
0: Mul on Lennart Meriga päris isiklikud kogemused ka olemas, sest et kui ma... peagu sajand tagasi, 99. aastal välisministeeriumisse tööle tulin, siis mu esimene töökoht oli protokolli osakond, alustasin seal referendiga ja Lennart Meri oli tollal veel president ja tõepoolest tema viibimised olid kuulsad, tema programmist hälpivad otsused midagi muud teha või külaline kuhugi mujale juhtida, nendega tuli igapäevaselt tegeleda. Tänapäeval hetkel, ütleme Eesti, kui me räägime nagu meie Eesti juhtidest, siin president, peaminister, välisminister, sellist karakterit esile tuua ei ole ja tänapäeval on üleüldse see aeg on muutunud niisuguseks, see ajadefitsiit on alati nii suur, et ei saa endale lubada lihtsalt selliseid viibimisi. Sellised pikad visiidid, mida omal ajal planeeriti kuid ette ja visiit, mitte ainult siit riigivisiit, vaid tavaline visiit toimus mitu päeva, siis need ajad on möödas. Et nüüd on pigem tuleb väga lühikesse aega see visiit ja kõik kohtumised sisse ära mahutada, nii et ei saa lubada jah, sellist viibimise, viibimisega seotud käitumist.
1: Visiitidest hakkame kohe ka rääkima, aga ennem käime aja pausil ära.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
5: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles? Kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas, kõrgetasemelistel visiitidel on ka oma klassifikatsioonid. On riigivisiit, on ametlik visiit, on töövisiit, on eravisiit. Kas neil kõigil on oma reeglistik ka vastuvõtvale poolele?
0: Ja tõepoolest visiidid jagunevad erinevatesse kategooriatesse ja neile on oma reeglistik vastuvõtvale poolele. Kõige kõrgem visiiditase on riigivisiit. Ja see on siis väga heade suhete kõrgeim kinnitus, et riigivisiiti korraldavad siis kaks riiki, kelle vahesed suhted on väga-väga head ja riigivisiidid on reeglipäraselt pikemad visiidid, kui nad on mitmepäevased ja riigivisiidile saabub president võtab üldjuhul kaasa ka valitsuse ministreid. Riigivisiitidel on väga kindlad oma elementid ja riigivisiidid on alati ka tseremoniaalsemad. Et toimub alati vastuvõtu tseremoonia, siis on kindel, et lisaks presidentide vahelistele kohtumistele peab programmis olema kohtumine ka peaministri ja riigikogu esimehega, siis on nendel riigivisiitidel alati ka mingisugune lisateema, ja see on just see osa, kuhu me üritame võimalikult palju Eestit lisada ja kui on kaasas äridelegatsioon või siis näiteks haridus teemadega tegelevate spetsialistide delegatsioon, siis on seal lisaks ka tihti mõned seminarid või ümarlauad paralleelselt toimumas.
1: Rääkimata siis õhtusöögist ja kingitustest.
0: Just, ja on ka riigi õhtusöök, millele siis külalise pool alati vastab omapoolse kas vastuvõtu või söögi ajaga üldjuhul järgmisel päeval. kingitused on tänapäeval selline teema, mis lepitakse alati ette kokku, et kas nende vahetus toimub või mitte. Et üha rohkem on Euroopas eriti suhtumist, et kingitusi ei vahetata. Meie oleme väga fleksibiilsed, lähtume suuresti külaliste soovist ja uurime kindlasti ette ära, et kas kingituste vahetamine toimub ja kas see toimub siis niimoodi, et presidendile kingitused üle annab või protokolli kaudu.
2: Kui Soome president Alexander Stubb tahab lihtsalt ühel pühapäeval sõita korraks Tallinnasse, see ei ole nii, et ta istub laeva, vaatab vanalinna ja istub laeva ja sõidab tagasi. Kas see on eravisiit?
0: See on sellihul eravisiit. Ja mis sa salata, ka eravisiitide puhul see sõltub nüüd sellest, kes ja eravisiidile tuleb. Teatud taseme ka külaliste puhul rakendub ikka ka meie poolt teatud valmidus või siis osalus. See puudutab eriti selle külalise julgeolekut. Et kui...
1: Meenub mõne aastada, kuna lugu, kui Tarja Halonen käis Pärnus Maali laagris eraisikuna ja Eesti avalikus sai sellest umbes viimasel päeval teada, et ta siin üldse oli, et keegi kaaskursantidest andis ta niimoodi üles. Muide, teistest keerulisemaks nii ma olen lugenud, loetakse kuninglike visiitide protokolli. Miks need siis teistest raskemad on, sest meilgi on ju kuningad ja kuningannasid käinud?
0: Tõepoolest, selle aasta jaanuaris käis meil Taani kuningas riigi visiidil. Ma ise ei ütleks, et need visiidid oleksid oluliselt raskemad. Võib-olla lisab keerukust see õukondlik protokoll, mille nad kaasa toovad. Et seal tõepoolest sõltuvalt külalisest on mõningad aspektid, mis näiteks tavaliste riigipeade puhul, millega me ei pea arvestama, aga üldjuhul nad ei ole keerulisemad.
2: No väga keeruline on ilmselt rahvusvaheliste tippkohtumiste korraldamine, kuhu saabuvad kümnete maade riigipead ja valitsjuhid. No NATO iga aastane tippkohtumine ilmselt on üks selliseid suuremaid, aga ka meil oli mõne nädala eest Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid, Soome president, Ukraina president, on see kõige keerulisem ülesanne. See on rahvakeeli peavalu.
0: Keeruline on ta kindlasti ja keeruline on ta väga mitmel põhjusel. Esiteks, kui meil on korraga palju kõrgeid külalisi, siis nende julgestuse tagamine on väljakutse meie politseipartneritele, teiseks inimressursid. Meie protokolli osakonnas tegelikult on mul ainult 4,5 inimest, kes visiitide seremooniatega igapäevaselt tegelevad. See pool tähendab seda, et üks inimene puutumatuse ja eesõiguste poolelt teeb lisaks oma töö ülesannete täitmisele ka kui saab visiitide seremooniate tööd. Ja kui meile tuleb suurem hulk külalisi, siis me peame kaasama kogu oma osakonda, aga neid, kes igapäevaselt tegelevad hoopis käibemaksu või akrediteerimisega, kõik saavad omale delegatsiooni. Neid oleneb nüüd sellest suurüritusest, et see viimane NB8 peaministrite kohtumine, et siin ei olnud peakorraldajad meie, vaid riigikantselei, meie tegelesime külalistega, nende vastuvõtmisega ja nendele programmide ja koostamisega. Aga siin aprilli lõpus korraldasime me ise Kuressaares NB8 välisministrite kohtumise, mis oli algusest lõpuni viimse detailini meie enda korraldada. Ja enne seda on olnud eelmisel aastal Arro Jooluse formaadi presidentide kohtumised, et see on jah selline suurem meeskonna töö, et seda ei tee üks institutsioon üksinda. Et kindlasti on alati kaasatud meie head kolleegid politseist, politsei julgestusbüroo ja enamusel juhul ju ka siis kas Vabariigi presidendi kantselei protokolli tiim Stenbocki protokollitiim ja ka Riigikogu.
1: Kui nüüd jah, eeskätt vist turvalisust silmas pidades panna pingiritta nüüd tähtsaimad võimalikud külalised, siis ilmselt parandage, kui eksin on nendeks tänasel päeval Ukraina president, Ameerika Ühendriikide president ja ehk ka Rooma paavst või?
0: Just ei eksi sugugi, et eks sinna nimekirja lisandub veel võimalike kõrge külalisi, kelle puhul selline kõige kõrgem tase, mis puudutab siis julgestuse vajadust, rakendub. Aga need, kes meil külas on käinud, nende hulgast kindlasti Ukraina president on olnud kõige kõrgema siis selle kaitse tasemega külaline.
2: Jah, taas siis nüüd Eestis on kahel korral käinud Rooma paavst, kahel korral Ameerika Ühendriikide president ja kahel korral ka tõepoolest Ukraina president.
1: Tegelikult isegi kolmel, aga kahel korral oli ta siis juba siis
2: sõjaajal. Just nimelt. Kuulge, kuidas pannakse paiku oluliste väliskülaliste visiitide päevakava? Noh, te rääkste ja mainisite juba sellest, et riigivisiitidel on kohustuslikud kohtumised presidentidega ja parlamendi juhiga, aga kui palju saab külaline öelda, millised kohtumid ta soovib ja kellega ta kohtuda tahab?
0: Kindlasti on külalisel päris suur roll selles, et milline see lõplik programm kokku saab, aga valdavalt ikkagi vastuvõtja otsustab ja paneb täpselt paika, kuidas visiit kulgeb. Sest et visiit, iga visiidi puhul koostatakse programm, kus on esimesest minutist, kui see külaline Eesti pinnal jala maha paneb, kuni selle hetkeni, kui ta lahkub, on enam vähem minuti pealt paigas, mis toimuma hakkab ja kus toimuma hakkab. Need kohtumised tõepoolest vastavalt visiitide kategooriale või sellel tasemele on osad elementid on ette juba kindlalt paigas mingid kohtumised, aga üldjuhul siis programm koostatakse vastavalt külalise siis sellisele huvile, visiidi eesmärgile ja ka Eesti poolsele soovile, et kas meil on mingisugune kindel teema, mida me tahame, et saaks selle külalisega ole, et see oleks selle külalise programmis sees. Me suhtleme enne visiidi algust nii pikalt kui võimalik selle teise poole saatkonnaga või siis teise riigi vastava protokolli üksusega, välisministeeriumis oma sisuüksustega, kas siis Euroopa osakonnaga või siin poliitika osakonnaga, kindlasti partneritega riigikogus, riigikantseleist, presidendi kantseleist ja siis kõige selle baasil me paneme selle programmi kokku.
1: No, Jose Manuel Barroso meenub tahtis kunagi sõita Elroni rongiga kindlasti kokku saada Arvo Pärdiga. Ja no sellised soovid oli arvesse võtteks.
0: Jah, kui vähegi võimalik, siis me võtame neid arvesse, aga meie suurim vaenlane on alati ajafaktor ja tihti peale kõik need soovid ei realiseeru see tõttu, et need ei mahu lihtsalt ajaliselt programmi ära.
2: Kuulge, ma ikkagi aegalt vaatan Ukraina president Volodymyr Zelenskit ja tõepoolest ei saa aru, kuidas ta vastu peab. Kui ta ole parasega kusagil välisvisiidil, siis ta külastab võitlejaid Ukraina rindel, on kusagil Kiievis või mõne teise linna haiglas, Barokses Marinski palees Kiievis, teda vist sisuliste kohta. Kuidas ta vastu peab? Kas teil on mingisugune inimlik selgitus sellel?
0: Ma olen ise ka selle üle juurelnud ja kõige selle juures ei ole ta kalestunud. Tal on väga hea lastetuba, ta tänab, näeb inimesi enda ümber ja rääkides vaatab sulle silma, et see kõik on tõesti imetlusväärne, sest sellise tempo ja surve all elades võiks ju isegi vabandada välja ta, kui ta oleks teistsuguse nagu suhtumisega väljaspoole.
2: juba ainuüksi need tohutud turvameetmed hakkavad ju närvidele käima lõppkokkuvõttes.
0: No see on arvatavasti tema igapäeva elu ja noh, inimene harjub kõigega, et sellest kahjuks ei pääse.
1: Urmas Eigla, on ju tippkohtumisi, mida teatakse aastaid ette, on ette valmistatud, triigitud peensusteni välja, aga on ka selliseid, mis on adok, ehk siis tuleb vaid mõnepäevas ette teatamisega, mida tuleb kindlasti ka salajas veel hoida. Teil on kindlasti ju Tallinnas kaardistatud oma nii-öelda no, mingisugune teatud tegevuste ahel ja vajadusel on teil olemas kindlad partnerid hotellide näol, kus majutada, seal on ju selgelt nõud, et kindlasti mingisugune nõue no, vippidele, millele vastavad vist vähesed hotellid, ma tähelepanekute puhul tean. Presidendis viit, peab olemas olema või pea olema?
0: Tõepoolest meil on sellel hetkel, kui meil tuleb kindel teada, et toimub kas või ootamatult mõni visiit või tuleb kõrgem külaline, siis meil on väga täpselt teada, mida me tegema hakkame. Hotellide osas meil ei ole selliseid kindlaid hotelle, siis üksikuid, kuhu me igal juhul külalise paigutame, vaid meil on suurema raamhanke partnerid ja me ei kirjuta üldjuhul külalistele ette, millises hotellis nad peavad peatuma, et kui külalise pool otsustab, et nad soovivad mõnda kindlat hotelli, siis ja see vastab ka, noh, ütleme, julgestusnõuetele, siis nii on. Aga eks meil ja hotellidega see lugu on, et vanalinna hotellid meile väga hästi ei meeldi, sest et sinna on ka autokolonniga keeruline ligi pääseda, aga kui mõni külaline soovib vanalinna sööbida, siis meie vastu ei vaidle. Päris, ma saan aru küll, kuhu te rihite, et sellised külalised, kes väga tugevad kaitset vajavad, et nende puhul me tõesti arutame koos külalise enda meeskonnaga läbi eelnevalt ja paneme paika, et kus hotellis nad viibivad.
2: Ja põhimõtteliselt nii, et kui külaline avaldab soovi, et ta sooviks sööbida hotellis, kus on vaade vanalinnale või hoopis vaade merele, siis te püüate seda arvestada.
0: Me alati püüame, et meie eesmärk on nii nagu kõigil inimestel, kui nad külalisi vastu võtavad, jätta külalistele hea mulje ja tekitada olukord, kus külaline tunneb ennast oodatuna ja mugavalt.
1: Läheme siin kool väiksele pausile ja siis räägime visiitidest. Põnevaid jutte edasi.
8: Kahevahel. Kahevahel.
1: Kahevahel 19. juunil Ainar Ruussaar ja Timo Tarve vestlevad Urmas Eiglaga, välisministeeriumi protokolli osakonna juhatajaga. Jätkame visiitide teemadel, ega külalise puhul tuleb alati mustmiljon detaili teada ja tuleb teada teinekord ka üsna delikaatsid isikuandmeid, nagu näiteks allergiaid või mingit toidu sobimatust muul moel. Kuidas teie seda teate, mida kõrgele külalisele süüa pakkuda, tõesti on ta vegan, tahab ta punast kala, peab ta lugu valgest punasest veinist, need asjad vastuvõtva poolega ma saan aru.
0: Ja need on need infokillud, mille me kogume enne visiiti kokku. See on üks päris visiiti alguses toimuv kohtumine, kas siis saatkonna esindajatega või mõnikord ka distantsilt, kus me siis küsimegi väga palju erinevaid selliseid visiidi õnnelikuks toimumiseks vajalike detaile, nagu ka toidutalumatused, sest me, ja need ei puuduta ainult kõrget külalist, vaid kogu delegatsiooni, sest keegi ei taha ju, et keset mingit sööma aega kellelgi vallanduks allergiline reaktsioon. Ja see on jah info, mis tuleb väga konkreetselt vastaspoolega ette läbi käia. Loomulikult puudutab see need küsimised ka kõike muud, eri huvisid. Noh, tihti peale kõrge külaline soovib omikul näiteks jooksmas käia või sporti teha, siis me peame sellest olema ette teadlikud. On külalisi, kellel on teatud kellaaegadel olnud vaja palvetada, ka selle me oleme ette teada saanud ja kõige sellega me peame visiiti korraldades arvestama.
2: Hümni pikkus, kaitseväe auvahtkonna inspekteerimine, vaiba värvus, vaiba pikkus, kätlemise järjekord. Kas need on reeglitega paika pandud näitajad?
0: Need on üsna täpselt reeglitega paika pandud elementid tõepoolest ja siin kohal suur tänu ja kummardus auvahtkonna inimestele. Siin sai mainitud vaipu, et pärast täiemahulise sõja algust, venepoolse sõja algust, me oleme otsustanud vahetada välja punased vaibad siniste vastu.
1: Wow.
0: Nii et kui te vaatate ka fotosid või televisioonis näete, siis presidendi kantsele ees, ka Riigikogu hoovis need vaibad, mida me kasutame ja ka välisministeeriumis on nüüd sinised.
1: Hea teada, kui reglementeeritud on protokollis külaliste osavõtt või vastuvõtva poole riietus, viitan jälle Zelenskile, kellel antakse andeks see, mis moodi tema praegu sõjal ringi käib.
0: No riietus üldjuhul peab ikkagi olema selline viisakas, mehed lipsustatud ma ütleks jah, et lihtsalt viisakas ja korrektne, aga tõepoolest president Zelenski puhul see on täiesti isenesest mõistetav, et on selline erand, tegemist on ikkagi sõjas oleva riigi presidendiga, kellel võibolla tõesti oleks kohatu käia lipsustatuna mööda vaipu.
2: Kuulge, kui palju saab Eesti pool soovitada kõrgele külalisele seda, mida ta siin olles avalikel esinemistel ütlema ei peaks? Teate, ajakirjanike hulgas liigub üks kõlakas. Ja kõlakas on selline, et Zelenskile soovitati paari aasta eest mitte öelda, et Eesti võib olla Venema järgmine sihtmärk. Ma kordan, see on selline kuulujutt.
0: No ma kindlasti ei usu, et on üleldse võimalik suukorvistada kõrgeid külalisi, et võib ju olla kohtumistel teemana üleval see, et meile Eestile ei sobi see, kui selline avaldus käib kuskilt maailma pressist läbi või mõnel kohtumise sellega välja käiakse, aga kindlasti Eesti pool ei ütle ette, mida kas kõrge külaline ise või tema pressi meeskond, millised avaldusi teha tohib.
1: Aga kui keegi tahab ikkagi natukene võõrustavale poolele meeldida ja tavaliselt ju tahab, siis ta tahab öelda ka midagi nii-öelda nende oma ema keeles, kui palju siin on ette tunnud seda, et keegi tahab öelda suur aitäh eesti keeles või et aitäh võõrustamast või midagi muud sellist viisakust.
0: Jaa, sedagi tuleb ette ja mul on endal olnud selline meeldiv kogemus, et kui 24. Aastal president Zelenski Eestis käis, siis kutsuti mind ühel hetkel kõrvale nende Ukraina poole siis nõupidamise ruumi ja ma pidin koos Zelenskiga harjutama eesti keele hääldust, tõlkima talle mõned väljendid, see toimus siis enne seda Riigikogu kõnet. Et jah, väikse panus olen saanud sellesse anda ka mina.
2: Välisministeeriumi protokolli osakond hoolitseb ka Eestis asuvate teiste riikide saatkondade ja konsulaatide ja nende töötajate turvalisuse ja heaolu eest. Kuidas see töö väljaneb? Kas see on selline igapäevane rutiin või?
0: See on tõesti igapäevane rutiin. Nagu ma ütlesin, pool protokolli osakonna töötajatest igapäevaselt tegeleb just selle osaga protokolli tööst ehk diplomaatilise puutumatuse eesõigustega seonduvate küsimustega. Ja see algab sellest, kui uus diplomaat, kas on ta siis saadik või diplomaat, Eestisse saabub, siis kõik nad akrediteeritakse meie juures. Välisministeerium väljastab neile kõigile diplomaatilise isikutunnistuse, mis Eesti puhul on erakordne, sest et ta on sarnane meie rahvusliku isikutunnistusega või siis Eesti isikutunnistuse, ehk sellega saab dokumente allkirjastada, seda saab autentimiseks kasutada. Ja lisaks siis selline igapäevane diplomaatide, ehk siis diplomaatise korpuse elu, see puudutab nende sõidukeid, diplomaatiste numbrimärkide väljastamist, eraldamist, sõidukite registrisse kandmine, registrist mahavõtmine, kui saadikud soovivad kas siis residentsi või uut saatkonna pinda rentida, ka siin on meil oma roll, sest et Eesti riik peab andma ju loa, et see pind muutub ju põhimõtteliselt nagu teise riigi territooriumiks.
1: Kui diplomaate pahandust, see jõuab ka esimese asjana teile ja mis te siis saate teha?
0: See jõuab meile ja me saame meelde tuletada, et hoolimata diplomaatisest puutumatusest ütleb ka Viini konventsioon, et asukoha riigi seadustest tuleb kinni pidada ja neid tuleb järgida.
2: No rüütelkonna maja valmimine lahendas vist nii mõnedki murekohad ka teie osakonna töös. Meil on nüüd statsionaarne paik, kus sobib külalisi võõrustada.
0: Just, ja selle üle me oleme väga-väga rahul ja õnnelikud, sest meil puudus tõesti selline pind või väärikas hoone, kus vastuvõtt töösööke või seminare ümarlaudu korraldada, et nüüd on see meil olemas ja ma arvan, et kõik riiklikud institutsioonid, kes seda hoonet on kasutanud, on sellega väga rahul.
1: Lähme siin kohal taas väike selle jutuajamise pausile ja siis jätkame saadet.
9: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
11: Rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Välismääraja. Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
13: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve, Aina Ruussar jätkavad vestlust Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas Eigla, teie juhitav osakond Välisministeeriumis tegeleb ka Eesti suursaadikute ametisse määramisega, seotud asjaajamisega, nagu juba räägitud teiste riikide suursaadikute vastuvõtmisega. On jäänud mulje, et suvi ja eelkõige august on see kibekiire periood. Kui palju veel puuduvad akrediteeringud teile muret valmistada?
0: Tõepoolest meie osakond tegeleb nii Eestisse akrediteeritud suursaadikutega, kui meil on oma roll ka Eesti suursaadikute siis ametisse määramise ja neile siis teise riigi nõusoleku küsimisel. August või õigemini siis augusti algus on tõesti see pereheitmise aeg. See mõnes mõttes just nagu on ka diplomaatilise aasta vahetus. Et üldjuhul kõik lähetused algavadki 1. august, lõpevad juuli lõpuga ja siis on tõesti palju tööd, eriti selles osas, mis puudutab siia saabuvaid välisriikide diplomaate. Eesti suursaadikutega meil on veidi rohkem pikem aeg, mille jooksul me saame tegeleda ja toimetada ja seda me teeme siis koostöös meie maja personaliosakonna ja juhtkonna ja ka presidendi kantseleiga, sest ütleme kõigile suursaadikutele tuleb ju küsida agree või agremaan, ehk siis selle teise riigi ka nõusolek. Samamoodi tegeleme me ka siia tulevate suursaadikute agremaani taotlustega ja meil on oma kindel protseduurika, mis tuleb läbida ja siis meie osakond on just see, kes siis saadab välja need noodid, milles me küsime oma saadikutele asukoha riigi nõusolekut ja siis me oleme ka adressaadid teiste riikide diplomaatilistele nootidele, milles nemad küsivad oma saadikutele Eesti riigi nõusolekut.
1: No, akrediteeringu küsimiseks või õigemini, ma olen kuulnud, et Hiina ja ameeriklastel on alati jube probleem. Jube kaua venitavad ja ei tea täpselt, mida nad seal täpselt uurivad, mis on need peamised takistused või viitamised, millega näiteks vastuvõttev riik, ma ei tea, kas ta põhjandab, et veel ei saa või üldse ei saa või sellest ei räägita.
0: No mõnikord on need takistused ja venitamised kummalised tõepoolest, et meil just iljuti oli ühe suursaadiku puhul ei sobinud tema eluloo kirjeldus CV, kust kuhu nõuti kõiksugu lisa infot juurde, aga ega me päris täpselt seda infot ju ei saa, et mis tõttu see nõusoleku andmine on viibinud.
2: Riikliku protokolli osakonna korraldada on vist ka ametlike riikide vahelise kirjavahetse korraldab, näiteks diplomaatiliste nootide saatmine.
0: Päris mitte, et tegelikult meil diplomaatilise noote koostavad ikkagi, ütleme, võtame nad kokku siis poliitika osakonnad ise, et mis meilt välja lähevad on õnnitlused.
1: No, te panete piltikult öelda siis ümbrikusse ja margi peale.
0: No jah, et tegelikult selle margi ja paneb peale ja ümbrikusse ka meie haldusosakond, aga et mida meie koostame? Meie koostame seda neid noote ja haldame seda diplomaatist suhtlust, mis puudutabki siis protokolli, diplomaatist protokolli, kõik akrediteerimised, erinevad vastava seadusandlusega seotud infovahetus ja lisaks on meie osakonna ülesandeks ka siis välisministri õnnitluste välja saatmine. Ja seda me teeme ka koostöös sisuosakondadega, sest et seal vastav büroo teab täpsemalt, mida sinna õnnitluskirjale veel juurde lisada on vaja.
1: Kas Välisministeeriumi lippuhoidlas on absoluutselt kõigi maailma iseseisvate riikide rahvusvaheliste organisatsioonide lipud ja noodikogus kõikide iseseisvate riikide hümnid?
0: Meie noodikogus tegelikult neid hümne ei ole, et meil on eraldi sõjaväeorkester, kellel me loodan, et on kõikide riikide hümnid noodikogus olemas, aga lippude osas ma tahaks küll loota, et meil on kõikide riikide lipud, aga ma tean, et see nii ei ole, sest riikide lipud ei ole midagi muutumatut. See võib olla täitsa üllatav, et ka Euroopa riigid muudavad oma lippe, mis tähendab, et kui meil tuleb mõni harvem Eestit külastanud külaline, siis me vaatame alati väga täpselt üle, et ega nad ei ole seal lipul mõnda elementi muutnud. Et siin alles iljuti me avastasime, et näiteks Albaania lipul on selle kotka varbaid ja sulgi
1: kärbitud.
0: Jah, mitte kärbitud, vaid muudatud. Ja sellepärast ma ei saa öelda, et meil on kohe 100%-line valmidus õige lipp lipulaost üles leida.
2: ja hiljuti Lapatsis olles üks kohalik ütles seal peatänava kohal olevat lipumerd näidates, et meil on siin tänaval rohkem lippe kui meie välisministeeriumis, võibolla tal oli õigus. Kuulge, mille järgi te visiidi või tseremoonia õnnestumist mõõdate? Koolis pannakse väga lihtsalt hindeid, eks ole? Aga kuidas teie hindeid panete?
0: No protokoll paneb selle hinde selle järgi, kui suur on naeratus lahkuva külalise näol. Kui külaline lahkub rahulolevana, siis me ei oleme oma tööd hästi teinud. Loomulikult on ka meile oluline, et kas see visiit ka sisukas oli ja kuivõrd edukad olid kohtumised, aga mis sa salata, igaüks lähtub ikkagi oma konkreetsest töölõigust ja meile on kõige olulisem see, et kogu visiit toimus sujuvalt. Selle käigus oli näha, et külaline nautis Eestis viibimist ja lahkub Eestis teadujulisena.
1: Vahetame nüüd teemat, protokolli osakonnast võiks muidugi lõpmatult rääkida, rääkimata siis kõik võimalikult kentsakatest juhtumitest. Ma siirat loodan, et ta kunagi kirjutate sellest raamatu. Aga lähme Lõuna-Ameerikasse, kuivõrd olete olnud suursaadik ja tõiselt seotud Peru, Chiili, Kolumbiaga. Need hispaaniakeelsed Lõuna-Ameerika riigid kiputakse teinekord väga kergekäeliselt ühe mütsiga võtma, aga need on siiski väga erinevad riigikorralduslikult ja majanduslikult, ehkki kõik hispaaniakeelsed.
0: Tõepoolest ma olin mõned aastat tagasi Eesti mitte resideeriv suursaadik Chiilis, Kolumbias ja Peruus ja mul on ka selja taga üks pikem periood Brasiilias, sest 2013 aastal olin mina see diplomaat, kes lähetati sinna tollal saatkonna avamist ette valmistama. Ja ma olen väga seda meelt ja nõus, et Ladina-Ameerika, nii nagu ka noh, me tihti ütleme Aafrika, et sellist üldistamist on liiga palju, sest need riigid on väga-väga erinäolised ja noh, võimatu on täpselt sama iseloomu jooni tuvastada näiteks Peru ja Brasiilia puhul. Majandused on erinevad, noh, ka poliitiliselt on nad tegelikult ju vägagi erinevad riigid. Mingisugune ühine muster seal on, aga samamoodi on see ühine muster ju ka Euroopa riikide puhul.
2: Üks ühine asi siiski neis riikides on Vaikse ookeani rannik, Amazonase ülemjooksu, džunglid, andide, mäestik. See on tohutu loodusrikkus, aga see eeldab ka selle rikkuse kaitset. Kui palju need riigid täna keskkonnakaitsesse ja rohepöördesse panustavad. On see nendes riikides teema?
0: See on nendes riikides teema ja vähemalt sõnades, jutupunktides on nad kõik sellel teemal aktiivsed. See tundub olevat läbimõeldud tegevus. Ise asi, kuidas see päris reaalses elus kajastub, et olen ise ka näinud riigis, kus sellest, ütleme, keskkonnakaitsest väga aktiivselt räägiti, samal ajal toimus väga suur metsade mahavõtmine ja noh, selliseks põllumaaks või karjamaaks muutmine, et aga üha rohkem on see ikkagi teema, sest et ega need metsaressurss kui selline riigi rikkuse allikas, aga see ei ole ka ju lõpmatu, kui selle eest olt ei kanna või see puudutab ka merd või ookeani ja mageveekogusid, siis see ressurss võib ühel hetkel lõppeda.
1: Me sa saate lõpetuseks küsimata jätta. Ma usun, et ka Eestis on üritatud või kas on üritatud protokolli kasutada külalise noh, nii öelda positiivseks mõjutamiseks. Et teine kord, ma ei tea, kas külalis natukene ärritada, teda midagi, ühesõnaga natukene teda mõjutada visiidikäigus midagi ütlema, otsustama, tegema teisiti. Kas saab seda teha näiteks sellega, et sa paned talle lauanõud näiteks valesti või paned talle salfrätiku valet värvi, miski pisik asi, mis teda ärritab?
0: Põhimõtteliselt on see meie puhul välistatud. Aha. Et me väga rangelt järgime just seda, et kõik oleks korrektne. See vähemalt mina küll ei tea ühtegi juhtumit, kus me oleks meelega midagi sellist teinud. Et pigem kui kogemata juhtub, et miski selline väike viga sisse tuleb, siis see on protokolli inimestele asi, millest nad väga kiiresti üle ei saa ja mille üle nad veel pikalt juurdlevad, miks nii läks.
1: Meenub lugu lihtsalt, kuidas üks kurjariigi president mõjutamaks Angela Merkelit protokolli väliselt või koostus protokolli alati talle koera nii-öelda nina alla suskas, teades, et see väga halvasti mõjub külalisele.
0: Meie seda koha päris kindlasti
1: ja, ei tee. See on hea kuulda.
2: Igatahes suur tänu selle erakordselt huvitava vestluse eest Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Heigla ja edu teile.
0: Aitäh, suur tänu kutsumast.
13: Kahe vahel. Kahe vahel. Kuku Raadio.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere, kell on saanud 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Narva Jõesuus juhtus täna raske liiklusõnnetus, milles hukkus 47-aastane mootorrattur. Politsei teatel alustas Narva poolt Tallinna suunas liikunud sõiduauto MG roolis olnud 64-aastane naine mööda sõitu ees liikunud sõidukist, kuid ei märganud tema vastu sõitnud mootorratast Yamaha. Kokkupõrke tagajärjel hukkus mootorrattur sündmuskohal, sõiduautojuht viidi haiglasse kontrolli. Politsei teatel oli naine kaine ja omas juhtimisõigust. Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja menetluse käigus. Välisminister Margus Tsahkna hoiatas Saksamaal Kiili julgeolekukonverentsil, et Euroopa ei tohi lasta end tõmmata Venemaa ja Ukraina vahel neutraalse vahendaja rolli, sest tegemist oleks Moskva järjekordse lõksuga. Tsahkna rõhutas oma kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin kasutab lääneriikide lõhestamiseks kahte võtet. Nii valelootuse pakkumist kui ka hirmu külmamist. Tema sõnul ei ole varasemad katsed Venemaa agressiooni dialoogiga peatada tulemusi andnud ja Euroopa peaks jätkama surve suurendamist ja Ukraina toetamist. Iraani sõjavägi teatas, et sulges taas Hormuzi väina põhjendades seda sammu Iisraeli jätkuvate rünnakutega Lõuna-Liibanonis. Iraani sõjaväe keskstaabi avalduse kohaselt on väina sulgemine vastus sellele, mida Teheran peab vastaspoole kokkulepete rikkumiseks. Samuti hoiatati, et rünnakute jätkumisel võidakse rakendada täiendavaid meetmed. Iidri Iisraeli tänastes õhu- ja droonirünnakutes Liibanonile hukkus vähemalt 10 inimest ja seda vaid mõni tund pärast Iisraeli ja Hezbollah vahel sõlmitud relvarahu jõustumist. Venemaal Tjumeni oblastis ründasid Ukraina droonid kohaliku naftatöötlemistehast. Droonirünnak tõrjuti, tehas kahjustada ei saanud ja töötajad evakueeriti, teatas oblasti kuberner Venema sõnumirakenduses maks. Tjumeni naftatöötlemistehas on Venema suurimise seisev naftatöötlemistehas, mis asub Uurali föderaalringkonnas ja on Ukraina piirist ligikaudu 2000 km kaugusel. Prantsuse politsei pidas Pariisis kinni umbes 20 inimest, kui linnas toimus keelatud meeleavaldus Iraani repressioonide ja hukkamiste vastu. Meeleavaldusele kogunes mitu bussi täit inimesi, politsei andis rahvahulgale korralduse laiali minna ja viis osa protestijaid ka minema. Hispaania kohus otsustas saata peaminister Pedro Sánchez abikaasa Begonia Gomese korruptsioonisüüdistuste tõttu kohtu alla ja keelas tal riigist lahkuda. Kohtumääruse järgi peab Gomes loovutama oma passi ja käima 2 korda 6 ametivõimude juures ka aru andmas kuni kohtumenetluse lõpuni. Gomese suhtes esitatud süüdistused puudutavad omastamist, mõjuvõimuga kauplemist ja riigivara väärkasutust. Suurbritannia transportipolitsei teatel hukkus eile Bedfordi lähedal 2 reisirongi kokkupõrkes 1 rongi vedurijuht. Politsei andmetel viidi haiglasse 33 inimest, neist 11 raskes seisundis. Briti transportiminister ütles, et õnnetuse põhjuste kohta on veel vara järeldusi teha. Saksamaal Münchenis põrkasid täna kokku 2 kaubarongi ja õnnetuses hukkus vähemalt 1 inimene. Kokkupõrge toimus varahommikul linna põhjaosas asuval raudtesillal ja selle tagajärjel paiskus 2 vagunit rööbastelt maha silla all olevale tänavale, teatab politsei. Õnnetuse põhjust uuritakse. Ja Tallinna lennusadamas startis täna traditsiooniline jaanipäeva eskaadri sõit, mille käigus purjejahid külastavad nädala jooksul Soome lahe mõlemal kaldal asuvaid sadamaid. Tänavune marsruut viib Helsingist idapoole jäävatesse sadamatesse. Pärast jaanipäevana asetakse Eestisse ja peatutakse ka Vergi ja Hara sadamas. Tagasiseid Tallinna on kavandatud 27. juuniks ja kogu teekond on umbes 210 meremiili.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati on tugev sadu ja rahe. Õhtupoole Lääne-Eestis aga sadu lakkab. Puhub edela lõunatuul. Saartel talates pöördub läände loodesse 4-10 meetrit sekundis ja äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Öösel on sooja 14-18 ja päeval 22-26, Ida- ja Lõuna-Eestis isegi kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 25 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Suvereporter.
5: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
6: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.

0: Kammista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi laulis Estonian Voices ja loomulikult Tarvo Pärdi aatomiku laul. Ja miks me seda aatomiku laulu tänasel päeval üldse lasime? Aga sellepärast, et kolmapäeval võttis Riigikogu vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse. Võib küll arvata, et see on natukene selline kõrvaline asi, sellepärast, et kogu Eesti elab ja hingab selle nimel, et kohe-kohe tuleb jaanipäev ja on ka veel üks tähtsam asi sellest jaanipäevast, see on see, et jaanipäeva eel otsustas president Alar Karis teatada, kas ta kandideerib järgmiseks ametiajaks või mitte, nii et jaanipäeva ajal peale õhtuse sauna ja vorstid on oodata koguni kahte toredat asja, et saab teada, mis siis presidendi valimiste tulevik näitab. Aga meie räägime praegu siis tuumaenergiast, tuumaenergia ohutuse seadusest ja selle seaduse vastu võtmine Riigikogu poolt tähendab seda, et nüüd saab siis Eestisse lõpuks tuumajaama rajamisega konkreetsemalt edasi minna. See algab eriplaneeringu esimese etapiga ja teise etapi alustamine ja selline olukord meil siis nüüd on.
2: Seal seaduses on küll üks väga oluline punkt ja see punkt tähendab seda, et kui asi läheb ehitamiseni, siis peab selle ka heaks kiitma parlament. Ehk siis kui hakatakse rääkima asukohast, jaama suurusest, selle võimsusest ja nii edasi, siis peab see ka eeldama parlamendi otsust. Ignar Fjuk võibolla tähendab see ka sinu otsus, sa ju kandideerid kindlasti Riigikogusse, eks ole ju, noh, nagu sa varem oled teinud parempoolsetena või keskerakonna nimekirjas.
3: Oi, sellisest asjast pole küll mõtet jaanipäeva järgseid uudiseid minult kuulata ja ka mitte ka hilisemaid. Esmalt mul muidugi sellist plaani ei ole. Aga mis puudutab seda tuumaenergiaga seonduvat Eesti kontekstis, siis siin on ju veel mitmed teised olulised otsused, et enne kui me sellega edasi liiguma peaksid olema need selged. Esimene neist on see, et me peame ikkagi aru saama, kuhu see tuumaenergial põhinev energia paigutub, kui meil on samal ajal ka jutuks tuuleenergia, päikseenergia, kaasijaamad ühel poolt ja teisel poolt, et praegused muutused Euroopa nii-öelda rohepoliitikas on need reljeefsemad või vähem reljeefsed, aga midagi kindlasti muutub ja ka see nii-öelda meie energiakoondplaan peab väga selgelt paigutama sellesse uude Euroopa energiapoliitika raamistiku, rohepöörde raamistiku. Aga mida ma tahaksin nii nagu sinagi Ruu tõid esile selle, et iga konkreetne tuumajaam peab saama eelnevalt Riigikogu otsuse, mis oli sotsid ettepanek. Siis ma arvan, et ma väga kahtlen üldse, et me kunagi sellise otsuseni jõuame, sest et kindlasti tuumajaam on üks märksa nii-öelda vähem oodatud, kui on see mingisugused tehased või laudad või mis iganes metanoolitehased, või vangimajad, mis ei saa heaks kiitu omavalitsuselt kohalikult elanikult.
2: Ma ei usu,
3: et kuskil see üldse läbi läheb.
2: Mina, Ignar, ei ole suga absoluutselt nõus. Ma arvan, et tuumajaam, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, ja see on ka tegelikult keskkonnasõbralik tänapäevases mõttes, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, siis see ei leia sellist vastuseisu. Aga eri küsimus on see, et kui palju see elekter ikkagi maksma hakkab, sest et selle tuumajaama rajamise peame ju kinni maksma meie maksumaksjad. Ehk siis jutud odavast elektrist on seni minu jaoks jama. Odavast elektrist, mida siis tuumajaam võiks tuua, on jama, kuni me ei tea, mille arvelt riik eelarv selle jaoks raha leiab. Ja seda jaama kavandav ettevõtte Fermi Energia ja on öelnud otse sõnu, et riik peab tagama neile minimaalse tulu.
3: Ja on ju teada, et tuumajaam eriti kui ta on nüüd üksik Eesti jaoks, ei tähenda ainult konkreetsed otsinvesteeringu tasateenimise vajadust, vaid ka järgnev eksploateerimine, mis teha jäätmetega, see on kõik väga kulukas, selle kohta ei ole, noh, ma arvan, Eesti käsutuses ka adekvaatselt.
2: Just nimelt ja seda me näeme oma elektriarvetes, ehk siis kõik, kes räägivad sellest, et tuumajaam ja selle ehitamine ja sealt tulev elekter mõjutab meie elektrihinda, peavad väga selgelt ära põhjendama, mis seal edasi tuleb sellel elektriarve rea peal, mille me tegelikult oma postkasti
3: aga
2: saame.
3: Aga Ainar, see sinu optimism, et Eestis leidub kindlasti kohti, kus oma valitsused ja rahvas võtab avasüli selle tuumajama vastu, ma küll kahtlen. Mäletame ju, Saksamaa ju üldse otsustas ja konsensuslikult, millega nüüd ehk praegu päris ei lepita, üldse lõpetada tuumapõhise energiatootmise.
2: Ma ei kasutanud väljendit avasüli.
3: Ja aga see oli otsus, mida sealne parlament langetas ilma oluliste protestideta. Nii et ma arvan, et see ei saa olema lihte. Ja, aga kogu selle nii-öelda saateks oli ka parlamendi saalis kostnud nii-öelda märkused või et miks me sellega nüüd kiirustame ja meil puudub selleks ettevalmistus, mis on tõsi, aga ma arvan, et kogu see energia ja ka julgeoleku teemades, küsimustes me ei ole kunagi kiirustanud, vaid me lohiseme, me teeme kõiki asju hiljem või veel hiljem, nii et ma arvan, selles mõttes oli see Riigikogu poolt õige otsus. Aga ainult selle otsusega me tuumajaama ei ehita.
1: Jah, ma olen täitsa nõus. Ja siis, aga nagu siin juttu oli, et seal tuleb kõvasti palju reguleerimist ja kontrollimist ja mitte ainult reguleerimist, et mingit nuppu keerata kuskil seal tuumajaamas, aga üleüldse, et on sellise tuumajaama loomise puhul on tarvis sellist nähtust nagu riiklik tuumaregulaator. See on siis riiklik tuumaregulaator, see, mis koondab endasse kogu selle teadmise, kus on inimesed, kus töötavad inimesed, kes teavad, kuidas siis nii seadusandlust, kui on tuttavad nii seadusandluse kui siis tehnilise poolega. Ja meil on varasematel aegadel räägitud sellest, et selleks, et sellist riiklikku tuumaregulaatorit luua, selleks peab Eesti alustama oma tuumaekspertide koolitamist, et kõige lihtsam oleks seda teha väidetavalt siis Rootsis, need inimesed on vaja kümnetes, kui mitte sadades, kes seal töötaksid ja nii edasi, et see siiski ei ole nii, et teeme kahekordse nagu sellesse siin jutte on räägitud, et noh, et sinna tuleb seal nii ja nii palju töötajaid ja siis neil on kahekordne Eesti keskmine palk, et see tuumajaamasse vast siiski lihtsalt ei käi, aga nüüd see regulaatori küsimus, et jäigi mulje, et siis see regulaator on mingisugune eraldi selline suur organisatsioon, aga see seadus paneb nüüd siis tuumaregulaatori kohustused tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametile. Mis iseenesest on selline ametkond, mis just nagu peaks olema täiesti iseseisev, aga samast allub siiski ministeeriumile. Et selle, et mida aeg edasi, seda rohkem siis järelvalvet liigub tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti alle, just kui see oleks nagu mingisugune selline imeline mingisugune nähtus, mis suudab kõigega hakkama saada. Et ma vaatasin siis tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti koduleheküljed järgi, et seal on praegu, ma arvan, et umbes 110 inimest, seal on digiteenuste büro, õigusbüro, side- ja infoühiskonna valdkond, sideturubüro, sagedushalduste büro, mis tegeleb siis kõik võimalike telesagedustega, infoühiskonna büro, siis on seal kõvasti 10 spetsialisti ehitustööstus- ja raute valdkonnast, kes tegelevad Rail Balticuga, kes ilmselt teevad ka siis mitmesugust järevalvet ja siis see tarbijaõiguste valdkond on siis koduleheküljel nagu viimane. Et kahtlemata sellel tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametil praegu ei ole mitte mingisugust kompetentsi selleks, et siis tuumaregulatsiooniga tegeleda. Mulle tundub üldse, et see on natukene selline kergekäeline liigutus, et võib-olla see vajaks oma ette mingisugust ametkonda, et kui me lihtsalt mõtleme selle peale, et mis imelisi kohustusi tarbijakaitse ametile on pandud, siis muu hulgas on ju neile siis uue kriisiseadusega ja sõjaolukorra seadusega, mis ka hiljuti vastu võeti, pandud ka kohustus siis kontrollida või olla selleks organiks, mis siis kontrollib ajakirjandusväljaannete sisu ja vaatab, et vainulikku propagandat ei tehtakse, et ajakirjandus teeks ikka seda teist ja kolmandat. Ja kui ma mõtlen, et kõik ühes potis on siis nagu, noh, mis kõlab sellise nagu eeltsensuuri moodi, aga kui ma mõtlen, et ühes potis on siis korraga nii sensorid kui tuumaregulaatorid, siis mulle tundub, et siin on seadusandja küll natukene liiga lootusikalt vaadanud selle tarbijakaitseameti peale, et parem oleks sellised asjad, siis sensorit ei ole meil loomulikult üldse tarvis, aga tuumaregulaator võib-olla vajaks oma ametkonda.
2: No jaa, pärast märtsi valimisi võib-olla siis tekib energeetika ja tuumaministeerium.
1: Võib-olla kliimaministeerium ase veel, tõepoolest. Nii, aga kuna sinna on veel väga palju kümned aastat aega, kui üldse kuskile midagi tekib, siis läheme meie jooksvate teemadega edasi. Otsa on saanud parlamendi aasta kaks mega istungit, kus võeti vastu, ma ei tea, ligi mitukümmend erinevat seadust. Suurem osa küll neist oli ju kolmas lugemine, mis tähendab, et seal mingisugust muudatuste tehtud. Tõsi küll, esimesel mega istungite päeval võeti vastu Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatuse seadus, mis muu hulgas siis muutis ekspertide arvu, ehk tõi ühe eksperdi sinna ERR-i nõukogusse juurde ja no selline konspiratsiooniteooria ütleb selle kohta nii, et seda ühte eksperti on vaja sinna selleks, et valitsev koalitsioon saaks enne lähenevat kaotust Riigikogu valimistel korraldada ERR-i juhatuse esimehe valimised nii, et nõukogus oleks siis üks lisahääl rohkem ja oleks võimalik panna ERR-i juhatuse esimees sobiva poliitilise vaatega paika juba nii pikka vaatega, et seda ei saa enam muuta järgmine valitsus, mis suure tõenäosega koosneb siis teissuguste poliitiliste vaadetega inimestest, nimelt siis Isamaa ja Keskerakonna inimestest.
2: No võt, jah, sa viitasid õigesti, et tegelikult tõepoolest ERR-i juhatuse esimees on ju no, peatoimetaja, kes vastutab sisu eest. Rahvusringhäälingu nõukogu tegelikult ei tohiks sisuga üldse tegeleda, ehkki nad tegelevad istungitel minu teada selle sisuga kogu aeg, millega nad tegelema ei peaks. Ehk siis nõukogu peaks tegelema rahastuse, palkade, programmide arvu, noh, laias laastus ka saate kavaga, eks ole, aga mitte stuudiokujutuse ja keelekasutusega.
3: No minule on see ERR nõukogu ekspertidega seonduv natuke nagu mõistatus, sest nagu ma saan aru ja ma olen olnud ka nõukogu liige seal omal ajal, et selle poliitilise tasakaalu peaks olema, see peaks olema tagatud poliitikute poolt. Iga fraktsioon delegeerib sellesse nõukogu ühe liikme ja kuna ajal, kui see seadus vastu võeti ringhäälingu seadus, siis käsitleti eksperte tõesti kui ekspert.
2: Ja ma mäletan, aga ekspert võib ju ka olla partei liige ja tal on oma maailmavaade.
3: Täpselt, aga ma tahan lihtsalt öelda, et minu ajal oli ka ükskord üks hääletus, mis oli üsna selline no, meediat käsitlev ja üks ekspert oli meil seal, kes oli nii-öelda tulnud sinna kui auditi ja raamatupidamise tarkusega ekspert. Ja tema lihtsalt väga mitmel hääletusel ei osalenud, ta ütles, et ta ei tea sellest midagi. Ja juba siis ma mõtlesin, et ekspert peaks olema võimeline ja ei kohustatud hääletama kõigis küsimustest.
1: Oota, kas ei ole mitte nii, et ekspert, et selle nõukogu hääletusel ei saa jääda hääletamata?
3: Aga siis sai. Ja ongi nii, et kui vaja nii-öelda raamatupidamislikku või ükskõik millist ekspert nõu, siis kasutataksegi nõukogu väliseid eksperte. Et ekspert on küll sellise naljaka nimega, aga ta peab olema pädev ja vastutusvõimega hääletama kõigis küsimustes. Seda esiteks. Nüüd teiseks, tänane koalitsioon on tõesti kahest liikmes, nii et nõukogu on parlamendi poolt kaks ainult valitsuskoalitsioonist ja neli on oppositsioonist. Nii et just nagu seda mingis tasakaalu on vaja, aga olemasolevad eksperdid ka ju peaks selle juba tagama. Ja
2: millist tasakaalu tagavad ikkagi rahvusringhäälingu nagu ka kõigi Postimehe ja Kuku raadio ajakirjanikud, mitte pagan nõukogu.
3: Ja täpselt. Ja nüüd see fookus ongi on arutelus nii, et nüüd need uued eksperdid võimaldavad valida ERR-i juhatuse esimeheks kellegi, kes hakkab nii öelda seal erapoolikut asja.
2: Ei ole võimalik selles mõttes, et kui juhatuse esimeheks valitakse selgelt parteilise taustaga inimene, siis ajakirjanikud Postimehes, Rahvusringhäälingus, Delfis ja nii edasi on ajakirjanikud ja nad ei hakka täitma, 95% ei hakka täitma parteilist korra.
3: Täpselt, seda ma tahtsin öelda, et mikrofonid ja kaamerad on nende ajakirjanike käes.
2: Absoluutselt.
3: Ja seetõttu need hirmud on asjatud ja kas see katse on mõtetu, sest see ei vii mitte kuskile. Ajakirjanikud tõusevad tagajälgadele ja see kõik tehakse maatasa.
1: No, see on üks vaade kindlasti, jah. Aga mis ei tähenda seda, et see oleks ainus vaade ja ainus vaade, mis oleks õige.
2: Sa viitad kriisiolukorra seadusele, mis vastu võib.
1: Kriisiolukorra seadus on üks asi, aga teine asi on see, et kogu sellest meie sellest diskussioonist on kõrvale jäänud täiesti üks nagu lihtne väga inimlik aspekt. Ekspertil võib olla maailmavaade. Ja suure tõenäolisega ekspertil on maailmavaade.
2: Jaa, muidugi.
1: Et kui me räägime sellest, et nüüd sinna kutsutakse nii-öelda eksperte, juba ma ütleksin nagu jutumärkides eksperte, kes on lihtsalt eksperdid per se ja kellel ei ole mitte mingisugust maailmavaadet maailma asjadele, Eesti riigi asjade ajamisele ja nii edasi, siis see on nüüd täiesti absurdne.
3: Aga
1: ja küsin, seda ei ole ja seda ei ole.
2: Jaa, aga mõlemad te olete olnud Rahvusringhäälingu nõukogu liikmed ja mõlemad te teate, et nõukogu ei saa survestada ja ka juhatuse esimees ei saa survestada ajakirjanike moel, et ta tuleb ja ütleb, nüüd kirjutate sellest parteist nii ja sellest parteist teistmoodi.
3: Absoluutselt sinuga nõus, aga see, eks see survestamine käib ka teistmoodi ja hüvitiste ja toetuste ja aga mida ma tahaks veel öelda on see, et kas te tõesti arvate, et on võimalik mingisugune absoluutne tasakaalustatus või erapoolet?
2: Ei, sellist asja ei olegi.
3: Täpselt, nii nagu on Eestis väga selgelt kirjeldatav No mitte alati selgelt, et on olemas see Delfi meediamaja ja Postimehe meediamaja. Ja,
2: Meie
3: ja,
2: saade on kohati täiesti tasakaalust väljas. Kui...
3: No täpselt, aga ma tahan ka seda öelda, et no, kui me vaatame maailma suuremaid väljaandeid, siis nii Ameerika Ühendriikides kui ka Rootsis ja Soomes on, saab öelda, võt see väljaannate grupp on hoiab veidikene kas vasakule või natuke paremale, see ei ole saladus ja selles pole midagi halba, aga see suur tasakaal peab olema, et Eesti ühiskond ei saa olla niimoodi, et rahvusringhääling on kuidagi suukorvistatud, nii nagu on juhtunud natuke aega tagasi nii Poolas kui ka Ungaris, et seda ohtu meil, ma arvan, ei teki, aga sellel peab alati silm peal olema.
1: Ma tahaks rääkida, et kuidas see mõju avaldamine siis nagu toimub, et nõukogu on jah, on organ, mis valib juhatuse esimees. Juhatuse esimees ongi siin väga tähtis. Ja juhatuse esimees ongi see inimene, kes siis valib, sõlmib lepingud siis telejuhi ja raadiojuhiga ja teiste juhtidega ja need omakorda võtavad tööle peatoimetajad. Nii et see on mitmeasmendeline süsteem. Ja nüüd siin räägitakse, et oo, et nüüd on vaja, peab olema meeletult tasakaalukas ja nii edasi ja mida iganes. Tule, kerime nüüd natukene seda linti tagasi. Kerime natuke linti tagasi ja meenutame Rahvusringhäälingu juhatuse esimees, kelle nimi oli Margus Allikma, kes oli veidikene enne seda, oli Reformierakonna liige, kes juhatuse esimeheks saades loobus Reformierakonna liikmelisust, aga ega tema vaated sellega ei muutunud. Margus Allikma oli pidevalt Reformierakonna vaadete kandja. Nii et selles mõttes...
2: Jaa, aga mina ja töötasin siis, tookord Rahvusringhäälingus ja mina võin küll kinnitada, et mingisugust Reformierakonna platformi saadetes ja saatekavades küll ei aeta.
1: Ma seda ei vaidlustagi, aga see paistab nii, mulle paistab nii, et kui Reformierakonna siis nagu inimene oli siis juhatuse esimees, siis oli kõik nagu väga okei. Nüüd kui tekib selline oht, et Reformierakond kaotab võimu, mis oht, kui on olukord, et Reformierakond kaotab võimu ja sinna võiks sattuda millegi pärast inimene, kellel on, ma ei tea, isamaad toetavad vaated, sellepärast et mäletame seda, kui eelmisel juhatuse esimehe valikutest oli Mart Luik, kes oli ka Isamaa liige, oli üks kandidaatidest, mille puhul tekkis kohe nii-öelda selle liberaalse tiiva suur vastuseis, et ei mingisugusel juhul, aga kui valikma oli, siis oli kõik korras. Ja ma tahan öelda, et see asi on, see mülgas on väga sügav, seal ei ole põhja, sellest võib lõpmatuseni arutada ja täiesti erapooletud eksperte olemas ei ole.
3: Absoluutselt nõus ja seda nii-öelda mülkana nimetamist seda keskkonda ja sa pidasid Priit silmas seda, et kõrgetele ametikohtadele mehitatakse endisid parteilasi, siis see on ju läbivalt olnud parteist Andres Lipstok Eesti Panga presidendiks, riigikohtu esimeheks on tulnud erakonna liikmed, aga nii palju kui nagu mina olen jälginud seda nii-öelda sellel järgnevad, siis nad on käitunud riigimehelikult. Nad ei ole kaasa toonud seda oma erakonnaga seonduvalt ja nii ka Margus Allikmaa ajal. Täiesti nõustun Ainariga, et ta käitus eeskujulikult. Nii et ühel poolt me oleme natuke pahased selle peale, et Eesti asju otsustab rahvaasemel, kes saab siis ainult kord 4 aasta jooksul hääletada, väga väikses baasiga erakondlased. Aga samas me ei tohi ka neid siis hukka mõista kõiki, lihtsalt see tõttu, et nad on olnud kunagi erakonnas. Me peame terad sõkkaldest eraldama ja nägema, et teatud ameti kohad nõuavadki teatud poliitilist kogemust ja tarkust. Ainu üksi nii-öelda ekspertlusega me ei saa palju asju ära tehtud.
2: Absoluutselt. Ignar on olnud ka Reformierakonna liige ja Keskerakonna liige ja kandideerinud Eesti 200 nimekirjas ja sul on jumala õigus.
1: Ja siin kohal väike paus.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
7: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio päikeselises otsestuudios. Mikrofonide taga on Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi ja räägime natukene reitingutest. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuus Emori küsitluses siis väikse vahega esimene Isamaa ja teine Keskerakond ja kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlasest valijate hulgas, vähenes muust rahvast vastajate hulgas, aga Tallinnas muidugi juhib Keskerakond Isamaa ees. Teised tilguvad samas.
2: Jaa, see tegelikult see venelaste toetuse vähenemine Keskerakonna puhul on ikkagi märkimisväärne. See on peaaegu 10%, 74%-lt mais 66%-ni juunis. Poole juuni pealt.
1: Võibolla kõik on Dacias ja juba
2: võibolla kõik on Dacias, jah, et tõepoolest, aga kui nende uuringute puhul vaadata statistilist viga, mis on noh 4%, siis tegelikult Isamaa ja Keskerakond on 23-21%-ga peaaegu samal tasandil.
3: No eks need reitingud, nii nagu sa, Einar, osutasid sellele, et Keskerakonnale vene emakeelega inimeste toetus on vähenenud, ma arvan, see on vea piires ja
2: 4%.
3: Need muutused võivad olla väga kiired. Ma mäletan, et eelmisel suvel, kui juulikuus oli näiteks Reformierakonna ja Pihali kui peaministri toetus kuskil noh erakonnal vist oli 18-19% ja Mihalil ka enam vähem nii kõrge toetus, siis juba augustis oli see langenud ligi kaks korda. Nii et mul on lihtsalt hästi meeles, et augusti kuus toetas Kristen Mihalit kui peaministrit ainult 5%. Nii madalt ta ei ole kunagi olnud ka ja mitte ka järgnevalt. Et sellised muutused võivad olla tõesti, kas nad on taatsades või ka lihtsalt vea piires ja lõpuks ka neid mõõtjaid ja küsitluste tegijaid on mitmesuguseid. Emor Norstad, nii et Delfi on ka iseseisvalt neid teinud. Nii et sellest ei tasu nagu meelt heita. Küll on mures selles suhtes, et Reformierakond ja see on väga, mul on sellest tõsiselt kahju ja peaminister ei esinda Eesti tänaseid huve või meelsust või rahvasoove, sest nende toetus ju kirjeldab seda, et nende tegevust ei kiideta heaks ja selles suhtes see, et nüüd erakonnas on ka näha juba esimesi märke sellest nii-öelda avalikust käärimisest, mis siis rahanduskomissioni hääletustel kas lisaeelarve kolmandale lugemisele vastuvõtmiseks saata või mitte, siis kaks erakonna liiget, Aivar Sõerd ja
2: Mart Võrklaev
3: jäid erapooletuks. Nii et ma arvan, et midagi hakkab juhtuma. Aga see ei tähenda, et see valitsuskoalitsioon ei peaks kuni järgmise märtsikuu valimisteni Eestit nii-öelda tasalülitades, sest nad ei tee otsuseid, mis oleks kriitiliselt vajalikud, jätkates.
2: No ja uuringute tulemused on tulemused, aga tegeliku tulemus näitab ikkagi valimistulemus ja ma loodan, et valimistulemuste üheks korralikuks näiteks on ikkagi valimistel osalemiste arv, aga tõepoolest uuringutele viidates jah. Norstat ütleb, et Kristen Michali toetus on 10%, eestlased elistavad Isamaad 27%, väidab emoreks ole, nii et niimoodi see tõepoolest on, aga sa viitasid Sõerdile ja Mart Võrklaevale, kes olid põhimõtteliselt ja komissionis hääletasid lisaeelarve vastu, öeldes, et see pikas plaanis halvendab ja suurendab riigi püsikulusid ja kohe on vaja leida kuskilt miljard. No, Eesti Panga eelmiste ja tänaste juhtide soovitus teha erakondade ülene kokkuleppe ei ole enam lihtsalt uudis. Äkki see kokkuleppe siiski sünnib, aga mul on ajakirjandusel soovitus, et see teema tuleb päevakorral hoida. Seda erakondade ülest kokkulepet tuleb enne valimisi kogu aeg päevakorral hoida, rääkida sellest detailideni.
3: No vaata, sa nagu ütlesid, et me ei peaks ehk nende küsitluste ja reitikute peale eriti aega raiskama või et asi otsustatakse ju märtsiku valimistel. see on õige, loomulikult valimised otsustavad, aga see on jälle ligi aastat, mis me nii-öelda lohistame oma rahandusest veel halvamasse seisu. Meie need tagasimaksed ulatuvad juba sadadesse miljonitesse ühel poolt ja teisel poolt nüüd hiljaaegu ka ilmus üks kindralmaja reservisk endise kaitseväe diviisi ülema Veiko Palmi nii-öelda kokkuvõtte või analüüs meie võimekuse kohta, kuidas me saame ennast kaitsta ja ta otsesõnu ütleb, et Eesti on droonirevolutsiooni maha maganud, et mis tähendab seda, et me küll räägime neist ja võibolla me ka oleme juba sõlminud lepinguid ründedroonideks ja ka enda targad inimesed tegelevad sellega, aga meil puudub praktiselt võimekus vaenlase ehk Venemaa droone tagasi tõrjuda ja see ei ole ainult nii-öelda, küsimus ei ole siis ainult sellest droonipõhisest mitte vastavusest meie huvidele ja kaitsele, vaid et see on laiemalt, et droonide ka seonduv ei ole nii-öelda kabineti teema või see on ikka laiapõhjaline riigikaitse organiseerimine, et see oleks nii-öelda korraldatud, et riik oleks kaitstud.
2: No jaa,
3: ja me ei saa jälle lasta asjadel lihtsalt lohiseda.
2: Ei, sest kõik Iklar, sa räägid kõike väga õigesti ja meie kaitsekulutused on NATO liikmesriikidest ühed kõrgemad ja peavadki niimoodi olema nüüd taas minnes edasi on see, et igal asjale tuleb panna eesmärk, selge siht ja hinnasilt.
3: Ja ka tähtaeg.
2: Ja absoluutselt ja noh, laias laastus riigi rahandust ei tehta korda ühe päevaga, see on ka täiesti selge. Aga igale lubadusele tuleb panna tähtaeg ja hind juurde ja eesmärk tuleb ka saavutada, see millest sa just rääkisid.
3: Ja aga kaitsekulutustega üha rohkem ja ka selle sama Veiko Palmi aruandest võib nähtuda, et jah, me kulutame, me räägime sellest, me just nagu tegutseme sellega, aga fookused on natuke paigast ära või et ei ole aru saadud, milline on homne sõda.
2: Lai fookus on paigast ära sellepärast, et kui Slovakia peaminister ütleb, et nemad ei kavatsegi tõsta kaitsekulutusi 2%, siis on ikkagi noh, kogu alliansis midagi paigast ära.
3: No ainult seda, mida Slovakia või siis varasemalt Ungari tegid, ei tohiks meid heidutada või meid kraavi lükata. Seda targemani ja täpsemalt me oma otsuseid peame tegema.
2: Ma vaiden sulle väga tõsiselt vastu ja ma ootan väga huviga Ankara NATO tippkohtumist, kas seal võetakse tõsiselt teemaks see, et kuulge sõbrad, kas me maksame kaitsekulutustesse või ei maksa?
1: No kui jutt läks droonide peale, siis siin tuleb kindlasti pidada silmas väga palju siit faktoreid, mis meid eristavad Ukrainast, et esiteks tegutseb Ukraina kahtlemata, neil on pikk kogemus, polnud neil seal sõja alguses mingisugust kogemust droonidega. Nad on tegutsenud tohutu surve all ja surve teatavasti teeb leidlikuks ja kui sul raha ka veel ei ole, siis see teeb sind eriti leidlikuks igasuguseid asju välja nuputama. Teine asi on see, et kui meie siin räägime nii-öelda tsentraliseeritud riiklikult korraldavad kaitsest, kaitsekulutustest, et ostame endale mingisuguse droone kuskile ladudesse sadade tuhandete kaupa seisma või teeme mingisuguse hanke, siis Ukrainas on asi korraldavad hoopis teistmoodi, et väeüksustel on võimalus hankida siis droone ja muud taolist varustust nii-öelda peaaegu vabalt turult on selline turg, mis on siis, kus saavad eraettevõtjad osaleda, aga mis on loodud siis kaitse otstarbel, et sinna võetakse väga läbi tugeva sõela, aga need, kes sinna on pääsenud, siis toodavad juba otse mingisugustele väeüksustele, et mingisugune väeosa saab tellida just nimelt sellelt tootjalt alla just nimelt spetsiifiliselt sobivaid droone. Et see on väga-väga painlik ja väga-väga innovaatiline selline keskkond, mis kogu aeg nagu töötab selle nimel, et need ettevõtjad soovivad nad peavad innovatsiooni tegema, et müüa oma tooteid. Ja see on nüüd üks osa siis sellest kaitsesüsteemist. Aga kui paneme siia kõrvaliselt , ostame sinna kuskile 10 000 sellist FPV drooni ja sinna 10 000 drooni , mis sõidavad siis fiiberoptilise kaabliga .
2: ja mis on 2 nädala pärast vananenud .
1: Nojah , noh , üldiselt jah , see kõige primitiivsem asi võib-olla ei vanane , aga teine küsimus on siis see , et need droone on nii tohutult palju erinevaid sorte , eks ole , aga teine küsimus on kahtlemata see , et milline on see droonide käitamise võimekus . Ja kuna mina olen selle nii-öelda sellise hobi korras droonide , droonispordile üsna lähedal seisev isik , siis ma näen , kuidas tegelikult noored inimesed , kuidas nad sõidavad . Fakt on see , et rohelise mundriga meestel ei ole Eesti tipp-droonisportlastega mitte midagi võistelda . Nad ei pea isegi jääma sinna vaatama , sellepärast et tase on absoluutselt teine . Et 15-16-17-aastased poisid teevad sellist säru , et rohelises mundris mehed lihtsalt vaatavad silmad punnis pealt ja see on fakt .
2: Põhikoolis juba ei ole paljudes kohtades ka drooniõpetus .
1: No just nimelt .
2: mitte põhiaruna .
1: Kindlasti on , aga milline see tegelikult on , et seda me ju tegelikult ei tea , et noh , et muidugi droonirallisõitjad on need , kes nagu sõidavad kiiruse peale , aga mida ma tegelikult tahan öelda , et see efektiivne FPV droonidega , nende kamikaze või hävitusdroonidega sõitmine on midagi taolist , mida tuleb nagu , mida tuleb hullult harjutada , millega tuleb tegeleda ja ma praegu igal juhul vähemasti seda , mida ma näen kuskilt mõnest telesaatest , kui rohelises mundris mees nendega lendavad ja kuidas lendavad siis nii-öelda Texades noormehed , see on kaks erinevat maailma .
3: sai markeeritud seoses selle droonidega eelnevalt ka riigi rahandusega seonduvad ja märkimisväärne oli sotside ettepanek ja siis see ka teostus vähemalt kokkutulemise mõttes sõlmida ühiskonnas erakondade ülene leppe rahandusele nii-öelda laenudele piduri panemiseks , mis muidugi ei õnnestunud , mul meenus kohe , et aastaid tagasi 10 või rohkem Isamaa tegi ettepaneku lausa panna põhiseadusesse Eestis kirja , et riigieelarve peab olema tasakaalus ja selles suhtes see leppe just nagu täidaks seda eesmärki ilma põhiseadusesse seda kirjutamata , aga et tekiks selline hea tava , mis on ka paljudes põhjariikides , aga ma arvan , et valitsev koalitsioon , kes äsja just tõi Riigikogu saali ja hääletati nii-öelda toetavalt lisaeelarve , võiks edaspidi ise oma sammud juba ilma selle kokkuleppeta seada , nii et kui ta ka lisaeelarve teeb mingisugustes positsioonides , siis samas peab olema ka ta nii-öelda seda ilma täiendava raha kuluta , vaid see peab olema miinus lisaeelarve osadega , nii et ei tasu loota , et nüüd opositsioon tuleb tegema seda , mida koalitsioon peaks ise tegema .
2: Võiks olla Ignar küll põhiseaduses üks punkt , riigi laenukoormus ei tohi ületada 30% SKP-st .
1: ja siinkohal väike paus .
11: mis juhtub siis , kui inimesed saavad enda kätte Kuu ? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse . võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis . piletid müügil Piletilevis .
12: no jube palju grilliteemalisi reklaame . See on ju ilmne , et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini , baklažaanist paprikani . kõik jaaniks Balti jaama turult . 23. juunil on turg avatud 5:00. näeme turul .
13: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
14: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda , missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid . teadlased avastasid , et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale . samuti teeme ülevaate kursustest , kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid . nii on , nagu elu käib , Elu 24.
9: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
15: Kuku Raadio.
10: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkabki Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja Siim Kallas andis Postimehele lühiintervju, kus ta ütles muuhulgas sellise lause, et pärast presidendi valimisi tuleb Reformierakonnal maha istuda ja arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna.
2: Tõsine asi, jah. Siim Kallas on Reformierakonna asutaja. Ime üks autoreid, peaminister, eks ole, olnud.
1: Euroopa komissioni endine asepresident, endine peaminister.
2: Väga kogenud poliitik. Ma arvan, et Reformierakonnas ikkagi tuleb mingisugune valik enne valimisi teha. Kas või vaadates sellele samale, millest me juba rääkisime, Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, kes eks ole parlamendi komissionis olid lisaeelarve vastuvõtmise vastu, parlamendi saalis nuppu ei vajutanud, ehk siis ei hääletanud, aga see on noh, tegelikult see on minu väide.
3: No, lisaks,
2: on partei seltsimeste umbusaldusavaldus tegelikult no, partei juhtkorrale.
3: Lisaks neile ametikohtadele, mida Sainar Siimu puhul esile tõid, on ehk olulisem tema kui erakonna esimene esimees ja asutaja ka seal hulgas, et ta kirjutas kodaniku manifesti, kus on kirjeldatudki siis see nii-öelda miks Reformierakond sündis, milliseid väärtust seda peaks kandma ja tolle samas intervjuus ju ütles Siim Kallas otse sõnu, et Reformierakond ei ole enam minu erakond. Nii et erakond on minetanud selle, miks ta üldse tekkis, millist positsiooni valija on pidevalt eeldanud, et Reformierakond ühiskonnas täidab ja nüüd on need nii-öelda jäänud kõik mineviku.
2: No jah. Reformierakonna toetus uuringute järgi, millest me ka rääkisime, on praegu 10%, 12%, valimistel 2023 oli see 31%, nii et noh, tegelikult siit on ka midagi näha.
1: Ja siis ütles Siim Kallas veel, et olen ka varem öelnud, et põhimõtteliselt ei taha ma olla viimane, kes tule kustutab. Reformierakonna
2: nii hull ei ole asja.
1: Ja ma ei taha, et minu loodud erakond kõrbeks. Aga no, need võtmed on kahtlemata siis erakonna juhtkonna käes, et nad peaksid aru saama sellest, et niimoodi edasi minna ei saa.
2: Seda küll, jah. Noh, aga poliitmaastikul toimub on ju ikkagi väga hämmastav. Vaata, Eesti 200 näide on ju tegelikult täiesti hämmastav, kuidas tuldi võimsa hooga saadi parlamendis võimsalt palju kohti ollakse valitsuses ja tegelikult toetus on, eks ole, 2% peal.
1: Ole siin midagi juut, meenutame Respublikat ja Vabaerakonda, nii et see, sellised asjad juhtuvad, aga
2: tuleviku Eesti erakond oli kunagi parlamendis.
1: Huvitav kohtuotsus tehti siis Tallinna halduskohtus. Sel nädalal kohus otsustas, et erakonnad ei pea siis sihtasutusele liberaalne kodanik raha maksma, nimelt siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi ette kirjutuse Reformierakonnale, Eesti 200, Keskerakonnale ja Sotsiaaldemokraatile erakonnale, et tagastada siis sihtasutusele liberaalne kodanik, lühendiga SALK, keelatud annetused ja need annetused olid siis komissioni ettekujutuses sellised, et kui Tarmo Jüristo oma sihtasutusega tootis siis oma metoodikaga valimiseelseid uuringuid ja andis neid osadele mitte küll kõigile erakondadele kasutada, siis erakondade rahastamise järelevalve komissioon otsustas, et see oli nii-öelda annetus see oli tehtud tasuta, tasuta annetusi ei tohi teha erakondadele ja määras neile siis sellise kohustuse, et ligi 100 000 euro ulotuses tuleb erakondadele see raha tagasi maksta. Kohus otsustas, et need, see ettekirjutus ei olnud piisavalt põhjendatud, detail ei olnud uuritud ja nii edasi ja nii edasi.
3: No lisaks sellele oli seal ka paar väga, minu jaoks väga olulist küsimust. Ja see oli seotud üldse isikute inimeste põhiõigustega, et mis on siis nii-öelda ühisnemisvabadus ja õigus vabalt levitada oma ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni, et, et Salk ju ei teinudki midagi muud. Nad on pühendunud teatud maailmavaate põhisele ühiskonna arengu tagamise nii-öelda tegevustele ja juhtumisi on ka nende jaoks ühiskonnas erakonnad, kes nende selliste väärtuste ees seisavad ja tegid neile nii-öelda kättesaadavaks materjali, kuid ka kohus tõi välja, et need materjalid ei olnud nii-öelda kõik teistele erakondadele kättesaamatud, et need olid üleval Salgi kodulehel, nii et kõik said selle nendega tutvuda, nii et need kaks lisaks Priidu poolt nimetatud nii-öelda menetluslikele ja ebapiisavate tõenditele oli, on need minu mõelest praktiselt kõigis aspektides kohtuotsus selle erakondade järelevalve komisjoni otsuse nii-öelda põrmustanud.
2: Ma jooniksin siin jah, ühe asja alla, millel sa viitasid. Kohus ütles, et Salk tegi uuringu andmed avalikuks, ehk siis kättesaadavaks ja see ei ole ju läbipaistmatu tegevus vastupidi. Et seda tuleb nagu rõhutada selle kohtuotsuse puhul.
1: Ja kindlasti siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonil seisab veel ees veel palju keerulisi vaidlusi ja mul on selline tunne, et nad on läinud üle piiride. Aga see nädal oli ka selline, kus lõpetasid ja lõpetavad koolid ligi 9000 gümnasisti ja umbes 15 000 põhikooli lõpetajat.
2: Jah, eesti keele teise keele eksamina ei saavutanud B1 taset enam kui pooled, mis B1 tähendab, et keelekasvutaja oskab rääkida endal tuttavatel teemadel, kirjeldada oma unistusi ja avaldada arvamust. Täna siia raadiosse sõites ja trammi oodates tuli peatuses minu juurde 3 inimest, kes ei osanud eesti keelt ka siis, kui ma neile eesti keeles vastasin ja nad ei olnud turistid, neil ei olnud mitte ühtegi kotti, võibolla rahakott põuetaskus oli.
3: Aga
2: see teeb mind kurvaks.
3: Nende eksamitega esmakordselt tuli päevakord aga ettepanek, et miks peaks matemaatika eksam lõppu eksamina olema kõigil, et võiks olla nii-öelda mõnel ehk bioloogia, kui ta tema huvi on hoopis mingis muus valdkonnas ja ma arvan, see on hea ettepanek, see tuli väga paljudest koolidest ja väga paljude...
2: No põhikoolis võiks ikka matemaatika lõpu.
1: Ma ei tea, kas see tuli paljudest koolidest, küll aga oli üks artikkel Delfis, mis selle teema esile tõstis ja paistis nagu selle oleks teinud lihtsalt kodanik, aga tegelikult tegi selle parempoolsete kommunikatsioonijuht, mida ei olnud sinna märgitud. Aga siin kohal täname teid kuulamast, ilusat jaanipäeva kõigile, üle lõkke hüppamist, vorstide söömist, saunatamist ja kohtume taas nädala pärast.
15: Keskpäevatund. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.

0: pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastu sündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, nii ka tänavu teen suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Taas käivitub Kuku suvine mõnus spordisaade Sörgi raadio. Nagu mullu, nii ka tänavu, kutsun enesega kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud treeneri, kellega omavahel mõnusalt spordijuttu rääkides teeme kerge sörgiringi või veidi pikema rattatiiru või lausa jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Selle aasta esimese sörgiraadio teises pooles räägib mõõdukalt sportimise mõnust ja ka kasulikusest tuntud ja hinnatud südamearst doktor Margus Viigimaa. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks on tuntud näitleja, endine poliitik ja tänane kaitseväelane ja kahtlemata innustav spordimees Raivo E. Tamm, kes tublis keskeas avastas enda jaoks sellise spordiala, nagu seda on triatlon. Ülimat järjekindlust, sihikindlust ja vastupidamist nõudva ala, mida tema teeb just nimelt omas tempos ja rahulikult kulgedes. Tere tulemast meie väikesele tinglikule sörgiringile.
2: Tere.
1: Raivo, lugesin just mõni päev tagasi sotsiaalmeedias su järjekordse triatloni võistluse kokkuvõtted. Kirjelduse järgi tundus olevat väga raske võistlus. Kui pikalt sa tavaliselt sellistest võistlustest taastud?
2: Tahaks muidugi pikemalt taastuda, aga ega siin ei anta eriti võimalust, et kohe ülejärgmine päev oli kohustuslik kaitseväe üldfüüsiline test vaja sooritada, et siin mingit taastumisaega eriti ei anta.
1: Aga üldiselt, kui oled võistelnud ja kaitsevägi ei nõua just testi tegemas, siis kui kiiresti sa lähed tagasi nüüd ütleme väiksele sörgiringile või basseini mõnda otsujuma, et kuidas sellega on?
2: Mina teen kõiki asju nii, nagu kunagi 9 aastat tagasi mind triatloni maailma meelitanud Aino Laar Johanson on mind õpetanud, et ma järgmisel päeval lähen ja teen väikse rattaringi sellise maha kerimise rahuliku. Ja ma tegin seda ka nüüd, kohe järgmine päev oli õnneks ilus ilm ja 40 kilomeetrit rahulikus tempos. Et see on selleks, et jalad kangeks ei jääks.
1: Ei mingit sellist kodus lamamist, vaid ikkagi väikest viisi pead juba järgmisel päeval peale kerima, et ta nagu ikkagi taastuks kuidagi aktiivselt.
2: Just, nii nagu peale igat trenni ju tegelikult, peale jooksutrenni ka, et ega sa ju see nagu hoobist ei lõpeta, vaid et noh, meil on kaitseväes jooksutrennid, eks ole, lõpetuseks on rahulik sörk, venitused, et sa ju ei lõpeta trenni laksust, ei pane riide, ei lähe minema, vaid et sa ikkagi nagu rahuned maha, nii on ka peale võistlusi.
1: Jällegi seda sotsiaalmeedia kannete lugedes jäi mulje, et ikka kaunikesti piinarikas on üks võistlemine triatlonis. Kas ta on alati nii?
2: See oleneb ilmast muidugi, et minul on ikkagi rattarajal raske, sest et see kevad oli ju selline nagu ta oli ja minule meeldib ikkagi iluse ilmaga rattaga käia sõitmas, et kui nagu vihmas ajab ja on külm, siis ma ei taha. Ma kardan haigeks jääda, kuna ma olen ikkagi ka näitleja, siis ma pean oma häälematerjali hoidma, ma ei taha külmetuda, see käib kõik väga kergesti, seal ratta seljas hakkab ikka väga ruttu, väga külm. Ja mul oli rattakilomeetrid vähe. Ja kui ta on selline tuuline ilm, siis on ikka päris nutune see ratas.
1: Ütle mulle võhikule, kes ma triatlonis võistelnud ei ole, ega ei tea sest alas suurt midagi, kas on võimalik triatloni võistlus ajal ka nautida?
2: Ikka on. Mina olengi selline nautija ja selles suhtes ma arvan, et ma olen väga õige persoon siia sellesse rubriiki, et mina olengi selline suur sörki ja et kui ma hakkasin selle triatloniga tegelema ja kui esimesel võistlusel Otepääl mu abikaasa mind nägi, siis ta ütles, et ta oli süda rahule kohe, et kivi langes südamelt, ta nägi, et see mees ei pinguta ju absoluutselt, et ma ujun niimoodi plats, plats, plats, siis ma sõidan ratast kruiisides ja siis ma lõpuks jooksen niimoodi lönta, lönta, lönta, ta nägi, et oh, sellega ei juhtu midagi, et see ei saa infarkti finishis. Ja ma olengi selline, et niimoodi ma teengi, et ma sörgingi ja ma olen aeglane, igal pool aeglane, ma stardin viimaste seas ja hästi palju on kaasaelajaid. Ma tervitan neid, nüüd Tõrvas olid vanamemmed, olid röötsakil aia peal, vaatasid võistlejad, mina kõige lüüdsin, elagu Tõrva pealt vaatajad, et naudingi, võtan nautida.
1: Et sina ei ole see spordimees, milliseid Eestis on tegelikult päris palju, kes ikkagi üritab kõigest väest oma enesetunnet ja vanust ja passinumbrit petta ja siis teha sporti täiega.
2: Ei, ma ei ole selline, jah. Et ma olen näinud ka

0: Ja, eks ta ikkagi oli mu kehakaalus kinni, et ma olin selleks hetkeks saavutanud oma rekordkaalu, mis lähenes tasapisi juba 100 kilole. Ja mu abikaasa seal ütles mulle, et nähes, kuidas mul on raskusi kingapaelte kinnisidumisega, kõht on nii suur, eks ole, ja kuna ma olin saanud oma 50. juubeliks poja, siis ta ütles, et näed, see talv veel pääsed, aga järgmine talv pead minema tagas kelgumäele, et sa ei jaksa ju tühja kelkugi mäest üles vedada, et sa pead midagi endaga ette võtma. Nii et tema kogu aeg mind niimoodi lükkas kuhugi, valmistas ette. Aga noh, mina olin selline, et mis mul maksab noogutada, eks ole, aga ega ma ikkagi midagi tegema ei hakanud, sest jällegi mul oli jälle selline väga töine periood, palju teatritööd, palju telelavastuste töid, asju. Ja ega siis, noh, seal kipud palju sööma, catering on, eks ole.
1: Just.
0: Ja siis tuled koju, oled väsinud, võib-olla veel sööd midagi, sööd ennast magama ja nii need kilod tulevad. Ja saad aru küll, et midagi võiks ette võtta, aga tegelikult ei võta midagi, et tegelikult see päästev koolikell oli see telefonikell, mis mul helises, kui Ainalar Johanson helistas 3. jaanuaril 2017, et noh, tema ütles, et pead muidugi oma lähedastega läbi rääkima sellise teekonna alustamiseks. Ma teadsin täpselt, mis mu abikaasa ütleb, kui ma tale helistasin, oligi, ütles, et aga ole mees ja võtta pakkumine vastu. Nii et ma helisin 5 minuti pärast Ainile tagasi, ütlesin, et hakkame pihta.
2: Aga abikaasa ei öelnud, et no ma olen küll rääkinud spordis, aga no triatlon on vast liiga palju.
0: Jaa, seda ta ütles küll, kui ta nägi, kuidas, mis mu trenni mahud hakkasid olema, siis ta ütles, et no, ma ei mõelnud seda, et sa niimoodi liigutama hakkad. Aga ma ütlen, et tal oli ilmselt ka ikkagi süda kohe alguses saadik rahul, sest juba kõik algas ju arstlikust kontrollist ja tehti see koormustest ja see arst ütles mulle, et teie hea kohta kõik näitajad väga head võite alustada. Ja tegelikult mulle, ma arvan, et Ainalar Johanson on lisaks sellele, et ta on fantastiline sportlane ise ja fantastiline ürituste korraldaja, on ta ka väga hea treener, et see oli väga tark kava, mis ta mulle koostas, millega ma jõudsin mõne kuu pärast siis poolpika Ironmani läbimiseni, et ta ei pannud mind selle suure kehakaaluga mitte kohe jooksma, vaid me hakkasime kaalu langetama ja alguses kepi kõnniga ja ujumise ja ratta trenasööriga.
2: Kuidas sa treening ajakavad paika said? Sa oled väga hõivatud inimene kogu aeg olnud. Näitleja, poliitik, kaitseliidus oled tegev ja lisaks veel 100 asja. Alati on võimalik öelda, no ei jõua, ei saa, pole aega. On tore tegemine küll see triatlon, aga mul lihtsalt pole selleks aega. Kuidas sa selle asja kõik paika said? Kuidas sa panid kogu muu elu sõltuma siis sellest, kuidas sa trenni teed?
0: Ja läbi oma kohusetunde. Ma olen väga kohusetundlik inimene, et kui ma olen annud nõusoleku olla hea eeskuju, siis tähendas, et see on praegu prioriteet, see on minu elus kõige tähtsam asi. Esimesel teisel aastal juba kindlasti ma hakkasin suvelavastusi ära ütlema. Mis mulle pakuti, kahjuks ei ole võimalik.
2: Mul on treening
0: ja,
2: või võistlus.
0: Mina olen trennis, mina ei tule teatrit tegema.
2: Kui keeruline on püsida sellel reel, no eriti alguses. Üks asja on, nagu sa ütlesid, kohusetunne. Sa oled kohusetunlik inimene, kui oled mingi plaani ette võtnud, siis sa teed sellega lõpuni. Aga küllap peab seal olema veel midagi nendel nõrkushetkedel, mingisugustel hetkedel, kus tundub, et tõesti ei jõua, siis mis seal veel võiks aidata olla ree peal?
0: Eeskujud, sõbrad, tuttavad. Treenerid.
2: Et kui juba treener on trennis kohal ja on teinud sulle kava, no siis oleks imelik nagu öelda.
0: Aga minul oli see kehva lugu, et Ainalar oli Tartus ja saatis mulle meili peale kavad ja mina Tallinnas üksi tegin. Ma tegin üksi trenni, aga mul oli tohutu entusiasm. Aga teise aasta lõpuks, kui ma tegin ära selle täispika Ironmani, siis mul tekis mingi täielik tühjuse tunne, et noh, mida siis veel või kuhu edasi ja läksin ja olin jälle seal Nõmme ujulas üksinda ja ma tundsin, et ma ei jaksa ja ma ei taha ka enam. Ja mul oli hirm selle ees, et ma ei taha.
2: No just.
0: Et ma enam ei taha teha trenni. Ja siis mul oli üks etendus ja tuli Rein Taaramäe vaatama mind, minu vana etendust ja tuli rääkima minuga nagu vana trennikaaslane, nagu vana lapsepõlve sõber, et kuidas läheb ja kõik.
2: Ja
0: et räägi, kuidas sul läheb ja et see on ikka võimas, mis sa teed. Ma ütlesin, no võimas, aga et ma ju

0: ka treenerile öeldagi, et ma ei viitsi enam, ma ei taha, mul on natuke nagu kõrini. Ja siis Rein Taaram ütles, et võta puhkust, võta kuu aega puhkust, ära tee üldse mitte midagi. Täiesti, meie teeme kõik niimoodi. Võta kuu aega puhkust, söö mida tahad.
1: Ja siis tuleb tahtmine tagasi.
0: Ja siis ma tegin seda.
1: Jah?
0: Ja Ainalar aksepteeris seda. Ma rääksin temale üle, et näe, mis Taaramäe mulle ütles. Ja
1: Taaramäe, kes on ikkagi legendaarne rattamees just. Meil Eestis.
0: See muidugi lõppes see kuu aega soovitust söö, mida tahad sellega, et ma võtsin 5 kilo juurde selle kuu aega.
1: No.
0: Aga siis ma lugesin kuskilt sealt sotsiaalmeediast, et Taaramäe kirjutas, et tal on ka lisakilod. Et...
1: Aga vaimses plaanis aitas teiega?
0: Jah, aitas. Ja ongi, et eeskujud, sõbrad, head sõbrad, tuttavad ja treenerid.
1: Aga teeme siin väikese hingamispausi. Joome vett, lõdvestume, hingame rahulikult ja siis paneme hea tempo edasi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka Hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
5: Välismääraja. Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
6: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja jätkan tingliku sörgiringi tuntud näitleja, endise poliitiku ja kaitseväelase kirgliku spordimehe Raivo E. Tammega. Raivo, sa oled teinud elus läbi suure ja äkilise muutuse. Sinus sai kirglik spordimees. Kuidas sul õnnestus kõik see läbi teha nii, et olulisi vigastusi just kui ei olnud? Või olid, aga sellest ei ole palju räägitud?
0: Jah, ma arvan, et mul on õnnestunud neid vältida. Ja võibolla just sellepärast, et ma olengi nii alalhoidlik sporti tehes. Et ma ei rebesta ennast ära, et mul on olnud probleeme sääremarja krampidega, aga noh, see on naeruväärne, eks ole, see on nagu Ainalar Johanson ütleb, et torka nõelaga sääremarja ja ongi möödus
1: see kramp. See käib asja juurde.
0: et see ei ole ju märkimisväärne, eks ole, et nüüd sel talvel oli, aga see ei olnud triatloniga seoses, see oli, et me käisime oma spordikollektiivi hooaja lõpetamisel padelit mängimas ja seal ma lõhkusin oma vasaku jala kõhre ära, et ja see juhtus ka alles pärast garderoobis riietudes, kes mingi krõnks põlvest läbi.
1: Oho.
0: Et jah, ma arvasin, et ma olen nii kõva spordimees, et ma võin ükskõik mida teha, aga see padel mulle ei sobinud, et seal need mingid järsud liigutused, et...
1: Keha andis kohe märku.
0: Ja, et ma olen selline alalhoidlik, jah, et ma mäletan seda, et kui ma alguses tegelesin ju kepikõnniga ja siis kui hakkas üleminek jooksule sellega intervallidega, et 7 minutit kõndi, 3 minutit jooksu, siis 6 minutit, 4 minutit, 5 ja siis vastupidi, kuni lähed vaikselt üle ainult jooksule, siis ma mäletan, et kui ma läksingi lõpuks ainult jooksule üle, siis hakkas siin nagu rind rinnakorvi keskel mingi sihuke rebestamise tunne. Ma olin kohe väga murelik, kohe ma pöördusin Ain Alari poole, kohe mul oli uus koormustest, uuriti, vaadati ja et ma arvan, et see oli lihtsalt mingi sihuke ootamatu ventileerimine, et kõik oli hästi tegelikult, ma võisin jätkata, et ma väga muretsen. Ma ei ole selline, et arade välja, pane edasi.
1: Sina ikka kuulad oma keha.
0: Jaa, et ma sain aru, et midagi on halvasti, õnneks selgus, et ei olnud midagi halvasti.
1: Üle treenimine ei ole sulle üldse tuttav. Sa ütled, et sa oled alalehoidlik ja kuulad oma keha, aga siiski, noh, eriti kui on juba tihedam treeningprotsess käimas ja eesmärgid kõrged ja tahtmine trenni teha suur, siis võib ju juhtuda, et paned üle, natuke keerad vinti üle ja see teinekord on päris ränkade tagajärgedega.
0: Jah. Aga minu puhul jah, ei ole sellist asja kordagi olnud, et ma ennast üle treeniksin, et mul on ikkagi ka jah, päris pikad treeningud olnud see, et noh, ilmselt ma ei tea, kas siis tempo raugeb lõpuks ja muutud aeglasemaks veel ja aga sellist üle treenituse tunned küll ei ole, et väsimus on küll vahest päris suur ja pärast mõnda trenni olen lausa magama läinud keset päeva, et teinud tunnise või kahe tunnise uinaku, et seda ma mäletan väga, kui ma käisin Hawaii Ironmani tegemas, siis mul oli Inglismaalt, oli eratreener kaasas, klubi poolt anti mulle kingituseks ja tema igapäev sundis mind magama, lõuna uinak ja ütles, et isegi kui sa ei jää magama, ole pikali silmad kinni, mõtta oma mõtteid, su keha puhkab ja pärast lähme järgmisesse trenni, et puhkama peab, et seda öeldakse ka, et see, mis on professionaalse sportlase ja asjaarmastaja vahe, et professionaalne sportlane puhkab ja taastub, aga asjaarmastaja ainult kütaks, ainult teeks ainult trenni ilma just, puhkamata.
1: Et ka puhata tuleb osata
0: just.
1: Ja see puhkuseks tuleb aega võtta.
0: Ja.
1: Ma olen ujulas käies sageli teatava imetlusega vaadanud neid sportlasi või asjaarmastajad, kes ikkagi järjest kilomeetreid, võiks öelda, ujuvad mõnusalt, lõdva liigutusega liiguvad sujuvalt. Minu ujumine on üks suur rahmeldamine, kangutamine ja sageli üle 500 meetri sealt ikka ei tule. Kuidas sina said selle kätte, et ujuda rahulikult mõnuga pikki vahemaid? Kui kaua see aega võttis, et see selgeks saada?
0: No seda öeldakse, et kui inimene ei ole nooruses ujumisega tegelenud, siis täiskasvanud ümber õpetada seda, kuidas ta kunagi ise on oma aruga ujuma õppinud, on keeruline.
1: Nii öeldakse.
0: Minul oli see väike vundament olemas, et ma täpselt ei mäleta, mis periood see oli, kas ma olin 6. ja 7. klassis, ma käisin 2 talve Ott Ernesaksa juures halveujumise trennis. Sest ma läksin sinna isa soovitusel, kuna ma ei osanud üldse ujuda. Ma läksin ja ma õppisin seal ujumise ära ja need harjutused ja trennid, mis ma praegu teen, on üsna sarnased, tuleb kõik meelde, mis ma tookord tegin.
1: Nii et see selline pikem sujuv ujumine oli sulle tegelikult tuttav juba?
0: Jah, et mingid lauaga ujumised, jala ujumised, ainult jalgu teha, ainult käsi ujuda, jalad paigal. Et neid harjutusi sai tookord tehtud, noh, nüüd tehakse neid ka, aga ikkagi see on üsna tehniline see spordiala, et sul peab olema hea stiil, et vältida seda rapsimist ja et sa saad libisema vee peal.
1: Et kesta need 3 kilomeetrit ära, mis seal täis triatlonis tuleb läbida.
0: Ja.
1: Teine asi, millest triatloni puhul palju räägitakse, on see, et kõik me võime joosta, ratas sõita, ujuda, aga teha seda kõike järjest, nii-öelda ühe ala sees, on paganama keeruline. Kuidas see sul selgeks sai või kuidas õnnestus?
0: Mulle väga meeldib see, et see on triatleetide seas on selline ütlus käib ringi, et miks teha ühte ala kehvasti, kui on võimalik 3 ala järjest kehvasti teha. See ongi, see põnevus on seal, et kas ma olen kõigeks selleks võimeline. See on väga suur nagu selline trikkel selle asja juures, mis siin nagu käivitab ja aga need treeningud ka, et mulle selles suhtes äärmiselt meeldib. Ma tunnen, et see triatlon on täiesti minu spordiala, kuigi ma seal olen alati viimaste seas, aga sellegi poolest ma tunnen, et see on minu jaoks, et see vaheldusrikkus, see on nii tore, et sa saad ka et sa ei tee ainult ühte sorti trenni, vaid et sa käidki, üks päev käid ujumas, üks päev sõidad ratast, üks päev jooksed, üks päev tegeled jõusaalis oma lihaskonnaga, et hästi, hästi erinev on treeningperiood ja see võistluse mitmekesisus on ka põnev. Ja kõik see ettevalmistus selleks, kõik sa pead läbi mõtlema, kuidas, mis moodi toitumise pead läbi mõtlema, et noh, öeldakse, et enamik ikkagi nagu triatleet on kõrgharidusega, et see on selline intelligentset inimeste spordiala, et seal on väga palju ajutööd vaja enne teha ja ka võistlus ajal see kõik, et kuidas sa oma koormust jagad, et sa ennast liiga vara nagu rihmaks ei tõmba.
1: Ära küpsetak. Kahtlemata triatloni puhul on vajalik püsivus ja ka mingisugune võime kannatada. Kas ta on kokkuvõttes selline ala, millega võiks tegeleda igaüks? Või ta siiski eeldab, et sul on mingisugused anded? No just nimelt siis olla püsiv, olla kannatlik, olla valutaluv.
0: No proovida võib igaüks, ma arvan, et eks sa siis saad ise sellest aru ja sealt see siis ilmselt selgub, kas see sobib igaühele, et võib-olla mõnele ei sobi. Aga mingil hetkel on ta muutub kindlasti kannatuseks. Niimoodi Jürgen Ligi ütles mulle, et poolpika Ironmani puhul, et peale 6 tundi hakkab ikkagi juba kannatamine. Et kui sa teed üle 6 tunni, ütles mulle seda, no mina ei ole kunagi alla 6 tunni ühtegi korda.
1: Mis tähendab, et iga kord on üks suur kannatamine.
0: Irooniline vihje mulle.
1: Ja, ja.
0: Et mis mõtte, kas sa seda teed? Käid ainult kannatamas iga kord. Aga mina oma selle kannatuste piirimail olengi seal. Ma laveerin oma naudingu ja kannatuste piirimail. Ja lõpus see tunne, kui ma finishisse jõuan, see on üks kõik mis distants. Triatloni puhul, kui sa jõuad finishisse, no käed püsti, see õnne tunne, see katarsis, see on midagi erilist, et nii nagu minu hea sõber maratoni jookse Tiit Palu ütles, et vaata Raivo, need on need tõelised tunded, et see, mis me seal teatrilaval näitame, need ei ole
1: mitte päris,
0: ja, et need seal finishis, need on need tõelised tunded.
1: Sa poleks need tundeid kunagi tundnud, kui poleks triatloni tegema hakanud, nüüd tagasi mõeldes, kui võrd see inimesena üleüldse on sind muutnud, kas sa üldse kujutad ette elu ilma triatlonite täna? Ilma aktiivse spordi tegemiseta?
0: No, eks ma kujutada võin seda muidugi ette, sest enda me seda tegin ja ma tean täpselt, mis see endast kujutab, kui sa mitte midagi ei tee. Et seda on väga lihtne teha, mitte midagi teha. Väga lihtne on tiivadi peal olla.
1: No ma ei tea, kas on enam.
0: Ja, ma arvan, et mul on olnud ka praegu ikkagi siin riigikogu periood ja oli keeruline leida aega trenni tegemiseks ja siis vaatad üks hetk hirmuga, et neid päevi, kui sa ei ole mitte midagi teinud, koguneb väga kiiresti, väga palju ja vaatad, et ma ei ole 2 nädalat mitte midagi teinud, sest on olnud selline periood, mingid välisreisid, asjad, ma nagu ei ole leidnud seal kusagil seda võimalust ja neid koguneb üli kiiresti neid päevi, kui ei ole mitte midagi teinud ja kohe hakkavad ju ka lisakilod kogunema selliste päevadega mulle, et see kõik käib nagu nii ruttu, et selles hirmus tegelikult ma tunnen, et ma pean ja ma tean täpselt, milliseks ma võin muutuda oma kehakaalu, oma väljanägemise poolest, et see kõik mind nagu koordineerib mitte seda teekonda poolel jätma, et nüüd on mul juba 10. hooaeg võistelda, et ma tean, kuhu ma võin ära kukkuda, et ma ei tohi poolel jätta seda.
1: Püsivus on oluline ja oluline vist on ka lõppkokkuvõttes valida õige tempo alati.
0: Just, ja seda triatloni puhul eriti öeldakse, et mitte distants ei tapa, vaid tempo tapab.
1: Just. No, selle tõdemusega on hea lõpetada, et alati ükskõik millise spordialaga ka ei tegeleks, alati oleks mõistlik valida õige tempo. Siis jõuad kaua, siis jõuad kaugele. On nii?
0: Täpselt.
1: Näitleja, poliitik, kaitseväelane ja spordimees Raivo Edam, 1000 tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla Sörgi raadioga väikesele jooksuringile. Palju jõudu ja edu sulle järgmistes tegemistes.
0: Aitäh. Ja.
1: Meie aga läheme taas väikesele hingetõmbepausile.
6: Kuku Raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Mõnusat ja mõistliku sportimist armastav Kuku suvine saade Sörgi raadio jätkub. Ja nüüd on minuga tinglikul jooksuringil tuntud südamearst ning tervislike eluviiside propageerija doktor Margus Viigima, kellega räägimegi tervislikust sportimisest. Margus Viigima, tuhat tänu, et tulite ja tuhat tänu, et raatsite ikka ja jälle oma nõuandeid ja kogemusi jagada.
7: Aitäh kutsumast ja tervist kõigile.
1: Doktor Viigima, ma tean, et teie süda, kui rääkida nüüd tervisespordist, kuulub tennisele. Kuid kuidas näeb üldisemalt välja teie tervisespordi rutiin? Kas sinna mahub ka jooksuring, käimine ja veel midagi taolist?
7: Jaa, ega tennis on selline nõudlik spordiala ja järjest rohkem, mida rohkem ma tennis on hakkanud mängima, ikkagi tekivad mingid väiksed spordivigastused ja juba saad aru, et sa pead nagu ennast ette valmistama ja võibolla natuke rohkem ja olen päris palju hakkanud käima jõusaalis. No, eilegi käisin jõusaalis, täna on plaanis minna ja nädalavahetusel oli just siin üks tenniseturniir, kus ma olin, nii et no, põhimõtteliselt väga ühekülgseks ei saa jääda. Ja kõndimine on ka väga tähtis, et kui ikkagi, noh, mul on jalgsi tööle minna, jällegi mul on palju kordi, kui ma ei saa jalgsi tööle minna, aga kui ma saan, siis ma hea meelega lähen. Mul on selline 3,5 kilometrit minna ja hästi mõnus.
1: Et väike käimine käib asja juurde, päeva osa on ta päris kindlasti.
7: See annab sellise nagu baasaktiivsuse juba inimesel ära, et kui see kiire käiguga pool tundi, eks ole, mida kahjuks väga paljud ei tee siiski, annab sellise baasi asja ära ja siis veel oma lemmikspordialaga 2-3 korda nädalas, see on annab juba täitsa hea koormuse.
1: Kas te olete enda jaoks kuidagi defineerinud, mõtestanud, kuidagi ühte lausesse pannud seda mõtet, miks te üldse tegelete liikumisega, tervisliku spordiga, mis see teile annab? Väga laias mõttes.
7: Jaa, no ühelt poolt on lihtsalt rõõm sellega tegelda, aga no samasega jõusaalis sa pead ka nagu natukene sundima ja pingutama ennast. Samas see rõõm, mis on pärast, kui sa näiteks lähed sauna pärast jõusaali, no see on jälle võrratu tegelikult ja võrreldamatu võibolla teiste mõnuset asjadega siin maailmas. Et see on ühelt poolt selline meeldiv tegevus, teiselt poolt on see, et töövõime ikkagi sellega väga palju läheb paremaks. Et no ma ei kujuta ette, et kui ma neid spordiasju ei teeks, noh kindlasti ma oleks palju rohkem haige siis, noh ma nagu ei olegi peagu külmetushaigusi, ma ei mäleta, COVIDit põdesin kunagi küll, aga ma ikkagi võibolla noh mingi enne seda võibolla 10 aastat kindlasti või isegi 15, et ma ei mäleta, et mul oleks üldse mingit sellist nagu külmetushaigust olnud. Noh natuke tuleb, eks ole, aga sa ikkagi sellega saad tööd edasi teha. Nii et see kindlasti on väga palju aidanud nagu sellist nagu füüsilist tervist, aga ka seda vaimset pinge taluvust ja seda noh, suutlikust tegelda, et noh, et ega see arstiamet ja igasugused teadusasjad ja loengud, mida ma hästi palju teen Eestis ja ka välismaal, et ja lennusõidud ja magamata ööd ja kõik see nõuab niisugust hästi suurt vaimset potentsiaali ja see füüsiline tegevus on mulle seda hästi palju juurde annud.
1: Kuidas te oma igapäeva elus olete need treeningud korraldanud, te olete hõivatud arst, nagu te rääksite, käite palju nii Eestis kui välismaal loenguid andmas. Ühesõnaga tegevust on piisavalt. Kas treening on nüüd selline vältimatu kokku lepitud, endaga kokku lepitud hetk, millest te ei taandu, see toimub igal juhul? Või olete selles osas painlikum? Kuidas teil see treening ja muu päev on korraldatud?
7: No üldiselt, kui ma olen Eestis, siis see toimub igal juhul, et ei ole üldse mingisugust nagu probleemi ja ma väga tahan seda teha. Kui ma olen ära, siis tõesti vahel tekib selliseid perioode sisse, kus see treening ei ole regulaarne, kus ma võibolla, ma püüan alati, võtan ujumispüksid kaasa, et kui ma saan basseini minna, kus küll hotellis või siis jõusaali asjad kaasa, mul on alati praktiselt kaasas, vahel on tennisereket kaasas, kui on mingi pikem sõit, aga seal kahjuks jah alati ei õnnestu väga regulaarselt siis spordiga tegeleda, aga noh, kõndimist saab ikka teha ja vahel ma siis kõnin ka vahel vaatan, et samme ei ole piisavalt, et siis kõnin õhtul veel juurde hotelli juures, aga siin Eestis küll, et ma mida aasta edasi, ega ikkagi mul on põlvega olnud väike probleem siin vasaku põlvega ja seljaga on nüüd probleem ja ühesõnaga on vaja teha harjutusi kogu aeg, et muidu lihtsalt, et ühelt poolt ma tahan tennist mängida, et jätkata ikkagi selle meeldiva alaga ja mis on nõudlik samas, et ma annan aru, et tuleb teha taastavaid harjutusi, tuleb teha venitusharjutusi, mida ka alati ei viitsi teha ausalt öeldes ja kui vaatad ka tennisest tuleme, kõik räägivad ajavad juttu oma vahel ja mis siis oli ja kuidas oli ja noh, ega vähesed, kes viitsivad venitada pärast seda, aga tegelikult väga-väga oleks vaja. Nii et kõik need on olulised komponentid.
1: Miks ma selle aja kohta või enesega kokkuleppimise kohta küsisin on see, et väga lihtne on loobuda treeningust viidata sellele, et tööd on palju, tegemisi on palju, väsimus on peal ja sellisel puhul aitab väga, kui sa oled ise endaga teinud kokkuleppe, et igal juhul trenn toimub, ükski vabandus arvesse ei lähe. Teisalt see sama kokkuleppe võib tekitada valepingeid, mingisuguseid ärevusi, närvilisusi, sest ei taha endale ju valetada, aga samas tuleb ette päevi, kus lihtsalt ei saa trenni minna. Nii et kas selline jäik kokkuleppimine ise endaga on ikkagi pigem vajalik või tuleb siin olla mänguline?
7: No kui on tegelikult viirushaigused, siis ei tohiks sellist pingutust, suurt pingutust teha. No mul õnneks, nagu ma ütlesin, et ei ole olnud. Siiski vahel ma lähen näiteks jõusaali, ma tunnen, et noh, ei ole see päev, tunnen ennast võibolla kehvemini ja siis eks ma võtan mõistlikult tegelikult. Mõistusega võtan, teen väiksema koormuse, võibolla lähen, olen saunas rohkem ja seda on juhtunud ka. No vahel on ka selline asi, et näiteks oled vaimselt kuidagi nii väsinud, eriti võt esmaspäevased päevad kipuvad hästi keerulised olema. Ja ma mäletan juhtumeid, et sõidad tennise halli juurde, jõuad võibolla natuke varem kohale ja oled nii väsinud, ma olen jäänud magama, magad 10 minutit näiteks autos, vaatad, mul on veel natuke aega. Ma ei taha minna, aga lähed mängima ja pärast mängu tuled ära ja sa oled nagu ümber sündin, sa oled nagu no kõik on hästi, sa oled täiesti ergas ja nii et see vaimne füüsiline pinge, eks noh, tuleb nagu enda organismi õppida tundma ka ja aga teil on õigus, et kuskilt tuleb teha ka järelandmisi, et tõesti, et kui ikkagi see organism ütleb, et ära tee, siis ära tee, aga kuskilt tuleb ära tunda see, et kus see ära tee läheb selle laiskuse momenti. Et see tuleb ära tunda.
1: Kui võrd see enesetunde tundmine või enesetunde järgi käitumine on oluline tervisespordi puhul. Kui me räägime tippspordist, siis selge see, et seal on tihti peale vaja teatud võimekuse piire ja tahtejõu piire nihutada ja see on oma ette juht. Aga tervisesport, tervislikult sportimise juures, kui võrd oluline on ise enda enesetunnet usaldada?
7: Väga-väga tähtis ja ega jah, nagu me oleme siin arutanud ja erinevates konverentsidel ja kunagi mäletan, et oli meil Erki Nool ja Kristiina Šmigun oli meil, mehetervise konverents oli see vist, et kas tippsport ja kas tervisesport toob tervist. Et jah, et noh, tervisesport toob tervist küll, aga see ka sa pead mõistlikult tegema, et ei tohi üle pingutada. Ja tippspordiga on natukene keerulisem, et see võib ka väga palju tervist ära viia, aga noh, see kõik sõltub, kuidas hiljem siis nagu jätkata, et kui mõistlikult hiljem jätkata tervisespordilainel, et võibolla kõik on väga hästi. Aga ma arvan ka, et tegelikult oleks just nagu erinevaid asju vaja teha, et iga ala jääb, noh, paljud mängivad golfi, eks ole, noh, see on väga kihvt ala ja kõik, aga ta on ikkagi ühekülgne. Ja tennis ka minu lemmik, no ta on ühekülgne, tegelikult väga paljud asjad on sa teed ühesugused liigutusi. Nii et noh, mis ma veel, ma unustasin enne võibolla rääkimata, et mis mul on läbi elu olnud, tegelikult on ikkagi kaks sellist vastupidavusala, on suusatamine ja jalgratas. Et need on mul olnud väga-väga mõnusad alad. Ja noh, näiteks jalgrattaga, kui ma Tartus olin, siis ma sõitsin ikka väga palju. Ühel aastal ma sõitsin 3500 kilometrit.
1: No see on ikka väga palju, tõesti.
7: Aga jalgratas on jällegi, ta on ühekülgne. Tegelikult jalad läksid mul väga tugevaks. Ja siis, kui ma tennist hakkasin ka mängima, siis ma ju alles 40 aastalt hakkasin tennist mängima, siis treenerikult saad, et sa suusatad, eks ole, või et sul ei ole nagu seda plahvatuslikku kahte esimest sammu.
1: Nii et ikkagi ka tervisesporti tehes tuleb olla mitmekesine ja mitmekülgne, et jooksmist või muid kestvusalasi tehes sa pead oma seda kõike balanseerima ikkagi näiteks jõusaaliga siis või mingisuguse pallimängualaga näiteks.
7: Jaa, va, näiteks pilates on selline asja, me vaatame, mulle mitmed patsiendid hakkanud rääkima, ma ei ole kunagi teinud pilatest, aga räägivad, et kui õnnelikud nad on, kes tegelikult on niisugused asjalikud spordimehed ja hakkanud pilates tegema. Nii et ja jooga ja no kõik tegelikult see peaks olema, inimene peab enda jaoks ära tundma, et mis talle konkreetselt sobib. Ja võibolla ka erinevatel eluperioodil ka erinevad alad, nii et aga ikkagi see mitmekesisus ja mitmekülksus peaks olema.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Lõdvestume, joome vett, saame pulsi paika ja siis jätkame väikest tinglikku sõrgiringi.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
8: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus ja Jaani hõnguline number. Suurest portreeloost selgub, miks Jaan Tätte elab matkabussis ja kallab enne kontserti pähe merevett. Eestimaad on vallutanud proteiini hullus. Kas tõesti valgu söömine annab ideaalse keha? Loomulikult ei vaata Postimees nädal ka mööda jalgpallist. Lisaks leiab laupäevasest lehest vastused, kuidas teha suurepärane Jaani grill, peletada sääski ning peamine, mis silma meile lubatakse. Postimees nädal soovib kõigile ilusat ja turvalist Jaani aega.
10: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kuulsustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib. Elu 24.

0: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
1: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Oleme doktor Viigimaaga kenasti taastunud ning saame jätkata oma vestlust ning ka seda tingliku sörgi ringi. Doktor Viigimaa, öelge, mida annab minu organismile see väike 30 minuti pikkune sörgi ring, mida ma regulaarselt üritan õhtuti teha?
3: No see annab tohutult palju. No kõigepealt, kui me vaatame biokeemia poole pealt, siis hea kolesterool tõuseb sellega. Halb kolesterool natuke langeb, aga see on suhteliselt vähe. Siis ta hoiab vererõhu korras. Või siis, kui on juba vererõhu mingisugune kõrgenemine või haigus tekinud, siis ta normaliseerib päris kenasti vererõhku. Hoiab vaimu erksana. Tegelikult on paljud uuringud näitavad, et Alzheimeri tõve hoiab ära ja annab vaimset sellist tublidust hästi palju juurde. Hoiab luud tugevad näiteks. Väldib liigese haigusi, probleeme. Nii et tohutult palju. No, loomulikult kehaline tublidus kasvab. Näiteks üks väga tähtis asi, mis on praegu maailma vallutab, on kahjuks teise tüübi diabeet. Ta hoiab ära selle teise tüübi diabeedi tekke valdavalt. Esiteks ei teki seda metaboolsest sündroomi. Inimesed, kes sörgivad, ega nad väga suure kehakaaluga tavaliselt ei ole ja sörkimisega tegelikult või kiire kõndimisega see kehakaal, seda saab väga hästi nii-öelda korda viia, koos muidugi toidu komponentidega. See on ikkagi väga oluline on see kehalise tegevuse osa. Nii et teise tüübi diabeedi suhkruaine vahetus läheb väga palju paremaks. Ja seal on väga palju veel teisi trombiohu vähenemine nii edasi.
2: Ja nüüd siin spordimehed kohe küsivad, et kas pool tundi on ikka piisav või peaks ikkagi pikendama seda trenni aega tunnini või veelgi pikemaks, kuidas sellega...
3: Jaa, praegu kui väga õige küsimuse püstitus, et kui vaadata nüüd Euroopa kardioloogide seltsi juhiseid, siis kõigepealt on see pool tundi sellist, ütleme siis, reibast kõndi, või kepikõndi või noh, ütleme siis väga aeglaselt joostud sörkjooksu, et see on see alus või baas. Eks muidugi palju sõltub sellest, et kui vana on inimene, millised tema haigused on või kas need haigusi üldse on veel tekinud või et kuidas tema seisund on ja kehakaal edasi. Aga ikkagi noorematel inimestel peaks olema lisaks selline, noh, ütleme miinimum on 2 korda nädalas treening. Ükskõik siis, mis see lemmik spordiala on, aga 2 korda peaks intensiivselt ikkagi tegema trenni. Ja see on ka Euroopa kardioloogide seltsi juhistes sees.
2: 2 korda nädalas.
3: Ja isegi varem ütleme veel 2010 tagasi, jõutreeningut väga ei soovitatud, eriti kellel on vererõhk kõrge, et see nagu ei mitte ei madalda vererõhku, vaid seda võib isegi seda juurde anda ja võib südame vasaku vatsakese paksenemist põhjustada. Aga nüüd viimastes juhistes arvestades, et inimesel juba kuskil 35. eluaastast hakkab tegelikult lihasmass vähenema. Et säilitada lihasmassi, siis soovitatakse ikkagi jõutreeningut kombineerida siis aeroobse treeninguga. Aga 2 korda vähemalt, need, kes teevad rohkem, on ka tubli, aga sealt ei saa enam väga palju tervist juurde. Aga 2 on see niisugune, kui siis see baas aktiivsus on olemas ja 2 treeningkorda. Ma alati soovitan inimestele ja patsientidele, et te pange omale 3 treeningpäeva nädalas, nagu noh, nii-öelda kirja või et teil on 3 potentsiaalset treeningpäeva, sest väga sageli 1 langeb ära. Mm-hmm. Ja kui nüüd 2 langeb 1 ära, siis on nii, et jällegi paljud uuringud näitavad, et 1 kord nädalas
2: On ikka vähe võitu.
3: On vähe ja kohe mitte vähe võitu, vaid kindlasti vähe. Isegi ta võib vigastuse ohtu suurendada ta, ja tal ei ole seda niisugust, ma ei ütle, et ta lausa halb on, aga igatahes ta ei ole võrreldav sellega, kui on kaks korda nädalas.
2: Teadagi Eesti inimesed on eriti spordi mõttes maksimalistid, kui juba trenni hakatakse tegema, siis korraga ja palju. Kuidas see juures vältida ikkagi üle treenimist, mis paraku on üsna sage nähtus, eriti nende puhul, kes alustavad uuesti tervislikku elu ja enne kui aru saavad, on juba omadega probleemides?
3: Jah, see on tegelikult igapäevane küsimus tõesti, et kuidagi maksimalistlikult seatakse eesmärgid ja püütakse olla siis võibolla tublim, kui organism võimaldab. Ja eriti, no seal on võibolla kaks kategooriat, et ühed on sellised endised spordimehed, kes pole kaua aega vahepeal sporti teinud, võibolla kehakaal on ka tulnud juurde ja siis neil on see, ja ütleme siis see võiduvajadus on väga suur ja nad ei taha teistele alla jääda, et ma olen ju kõva sportlane olnud ja kuidas nüüd teine ei olegi olnud mingi sportlane ja nüüd on järsku minust parem. Et see on üks moment. Ja teine moment on, et on ka väga palju inimesi, kes nagu enne pole üldse trenni teinud ja järsku siis, et hakkavad tegema ja nad võivad ka üle pingutada. No see käib nii luude liigeste lihaste kohta, aga ka südant pingutatakse sageli üle, et no seda me näeme
2: oma töös näete sageli.
3: Jah, maratonidel ja me näeme ka spordisaalidest, kus tuuakse kahjuks kas infarktiga või siis äksurma läbi teinud patsiente. Nii et seal tuleb ikkagi väga korralikult, kõigepealt koormustest on üks niisugune asi, mis ikkagi näitab väga palju ära, et ta näitab, kuidas on vererõhu reaktsioon, kuidas on pulsi taastumine, vererõhu taastumine, kas tekib rütmihäired koormuse ajal, millist koormust üldse inimene talub, kus oleks optimaalne tsoon, kus teha. Nii et ega see intensiivsus tegelikult ei anna tervist, et regulaarsus annab tervist.
2: Muide see koormustest, ma saan aru, et seda saab teatud kabinetides seadmetega kontrollida, kuid kas on mingisuguste oma käepäraste vahenditega võimalik testida, milleks sa võimeline oled? Meil kõigil, peaaegu kõigil siis on käe peal mingisugune pulsikell või mingi muu aktiivsusandur. Kas nende abil saab ise kontrollida, milleks sa oled võimeline ja millised trenne ja plaan ette võtta üldse?
3: Ja saab küll. Muidugi eks EKG nii-öelda baasil me saame väga palju nagu lisainformatsiooni, mida me nende siis nii-öelda, kuigi jah, nutikella ja kantavate seadmetega võibolla nii hästi ei saa, kuigi ka EKG-d on võimalik määrata, aga see natukene see on ikkagi pigem rütmihäire siis tüübi ära tundmiseks. Aga mida me saame ise väga hästi teha on see, et me saame sellist koormustaluvust määrata ja see inimestel on väga oluline, et kui palju ma olen paremaks läinud. Näiteks, kui on teatud jooksuring või teatud siis kõnniring või kepikõnd või jalgrata, et me saame, seal saab ka muidugi kiirust vaadata, aga kui on see jooksuring, et siis vaadata, et palju siis need sekundeid ja minuteid kulus. Teine asi, kui inimene jääb seisma, siis on väga hea vaadata, mis on see maksimaalne puls või mis pulsiga ja kui kiiresti see puls taandub. Nii et pulsi taastumine on väga oluline parameeter ja seda me saame ise kõik teha.
2: Kas seal on mingisugune nii-öelda rusika reegel pulsi kõrguse või sageduse ja siis taastumise koha pealt?
3: No praktikas võiks öelda, et ta peaks minutiga kusagil 20 lööki siis langema ja järgmise minutiga ka umbes 20 lööki ja siis kusagil kolmandaks kuni viiendaks minutiks peaks ta kindlasti puls olema alla 100, aga no see sõltub jällegi sellest, et mis nii-öelda, mis soost inimene on, mis vanusest ta on. Aga põhimõtteliselt jah, ja mis on väga meeldiv, et need, kes hakkavad tervisesporti tegema, tegelikult see treenitus kasvab juba väga kiiresti, et see on väga meeldiv, see ei ole nii, see peab pool aastat tegema, siis hakkab midagi juhtuma. Juba nädalatega hakkab juhtuma ja kui keha kaal kaal langeb, kui ta langeb kas või 2 kilo, 3 kilo, siis inimene tunneb ennast hoopis teistmoodi.
2: See on täitsa selge, aga seal see esimesed 2 nädalat, nagu me kõik teame, on need kõige raskemad.
3: On.
2: Alustada on võibolla isegi kerge, aga see teine trenn, kolmas trenn ja neljas ja siis see teise nädala trennid, seal on see koht, kus kiputakse loobuma, sest lihased valutavad, seal veel mingisugused väikesed sellised tagasilöögid võivad tulla. Mis oleks teie nõuanne sellisel puhul, kuidas sellest esimesest 2 nädalast nii üle saada, et edaspidi treening on ikkagi nagu meeldiv, nauditav, lõõgastav protsess?
3: No ma arvan, et peaks olema valmis selleks, et ikkagi et lihased hakkavad valutama natukene ja võibolla peaks tegema sellise pikema kava ja mitte võibolla nii intensiivselt peale hakkama, et võibolla natukene laugemalt peale hakkama, sest see esimene moment on tõesti keeruline, et sellise rõõmu ja need nii-öelda endorfiinid ja need positiivsed emotsioonid, need tulevad ka tegelikult väiksema treeningu pealt ära, et mitte kohe väga intensiivselt tegema hakata. Et siis kuidagi jätkub seda rõõmu kauemaks ja muidugi neid vigastusi asju või mingisugust selliseid, noh, võibolla ei olegi veel vigastus, aga ikkagi ta nagu annab ebameeldivalt tunda, et lihased võivad minna jäigaks ja magneesiumi peaks ka kasutama võibolla rohkem ka alguses. Nii et seal on, inimene peaks olema selleks nagu ennast vaimselt nagu valmis pannud, et see ei ole mitte sprint, aga see on maraton, eks ole. See nii-öelda tervise taastamine või tervise varu tõstmine, et see on pidev tegevus, et see ei ole
2: See on isegi mitte ainult, et maraton, vaid see vist lõppkokkuvõttes on ikkagi elulaad.
3: Täpselt.
2: See on, pead ennast ette valmistama
3: sellega. See on elulaad, ja. Ultramaraton, ütleme siis.
2: Doktor Margus Viigima, ma tänan, et leidsite aega teha minuga koos üks väike tinglik sörgiring ning rääksite asjadest, mida üks mõistlikult ja mõõdukalt treeni spordisõber peaks teadma ja millega võiks arvestada. Sellega on tänane sörgiraadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja järgmise sörgiringi, rattaringi või muu sportliku tegevuse võtan ette järgmises sörgiraadios. Täpselt nädala pärast, 4. kell 1. Kuulmiseni.
1: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
3: Kena reed õhtud, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
4: Tere õhtust. Käes on 19. juuni, ehk siis viimane saade enne Jaani.
3: Jah.
4: Ja saadekanna verekonnanumbrid 461.
3: Me räägime sel nädalal saate keskmises osas.
4: Imede sepikojast.
3: Jah, mille nimi on Pixar. Ja kuidas on siis juhtunud nii, et üks animatsioonistuudio on saavutanud selle taseme, et üks kõik, mis sealt tuleb, seda võetakse nii-öelda kuldstandardina. Et sa võid selle peale kindel olla, et sealt tuleb midagi head.
4: Et noh, tõesti, et sel nädalal tuleb ju viies lelulugu, mis ajalugu ongi suur ring või spiraal sõltuvalt vaatajast, et 31 aastat on möödas sellest, kui nad oma esimese täispika, ehk siis kõige esimesele leluloo kinno päästsid.
3: Ja mis ühtlasi peaks olema, kui ma eksi ka Pixari 31. film, 31. täispik film, sest Hoppers oli 30. Nii et kõik on omavahel seotud. Aga me alustame ikkagi möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
4: Et mida vaadati enim? Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 12. kuni 14. juunini sel samal käimasoluval 2026. aastal. Kokku erinevaid filme 27, kus mõtled, mõni nädal on olnud 39-40. Ja vaatajaid 22606.
3: Ei olegi kõige kehvem.
4: Ja 27 filmi hulgast alustame uus tunnuk, kes maandus kohale number 24, selleks on sakslaste energiline rajult raputav reiv, millele jagus silmapaare 30.
3: Ah, noh, või.
4: 10 korda rohkem vaatajaid, ehk 300 ja 10 korda või 10 võrra kõrgema kohal number 14, Mother. Teresa.
3: Ja mitte siis hüüumärgaga.
4: Teresa kool on enne pühakuks saamist.
3: Täpselt.
4: Nomi Rapace siis tulevase ema Teresana. Aga siit edasi jõuame juba kohale number 7, kus asub esimesel mail kinodesse jõudnud Saatan kannab Praadat 2. Ja ainukene film selle nädala tabelis, millel on kolmekohaline vaatajate arv 880. Ja kokku on Meryl Streepile, Anne Hathawayle ja Emily Bluntile, rääkimata Stanley Tucist, käinud kaasa elamas 51509 piletiostja.
3: Ja see ei ole tabelis ainus Emily Blunti film. Kuuendal kohal on Super Mario Galactica film Tabeli veteran 11 nädalat olnud tabelis. 1309 vaatajat veel nädalavahetuselgi juurde ja 62149 vaatajat kokku. Nii et muudkui tilgub ka siin Eestis Super Mario fänne juurde.
4: Aga viiendal kohal mõne nädala eest kirkalt esikohalt alustanud tagatoad Backrooms 2084 õudushuvilist ja kokku praeguseks 19952.
3: Ja teine YouTuberi tehtud õudukas on Sundmõte, mis on kohal number 4, nii et nad on vahetanud siis kohad ära Eesti tabelis. 2194 vaatajat nädalavahetusel, aga üldarvus jääb Sundmõte natukene tagatubadel alla. Kokku on käinud seda õudukat kinos vaatamas 12278 silmapaari.
4: Aga kuidas nüüd öelda, legendid ei sure ja nende tähtsus popkultuuri loos ei kahane. Et 24. aprillil jõudis ju Antoine Fuqua elulooline muusikaline draama Michael kinodesse ja see on juuni keskpaigas tabelis kohal number 3 vaatajaid 2573 ja kokku praeguseks 70337, et kui Bohemian Rhapsody siin kandis on veel minna, sellepärast, et vaatasin üle Bohemian Rhapsody, kui see tuli 2018 novembris, sellel kogunes vaatajaid 149 000.
3: Teisel kohal on õudne film Scary Movie. teist nädalat, tegelikult järjekonna numbrikes juba kuues, aga kannab sama pealkirja, mis esimene. Teist nädalat tabelis 2601 vaatajad nädalavahetuselgi veel lisaks, nii et ma kahtlustan, et no see on see minu põlvkond, kes selle peal kuskil üles kasvas, kes oli selline vastuvõtliku seast teismeline või natukene enamat, ütleme siis kui ülikooli ealine, kes omal ajal pidas seda väga naljakaks ja tahab, aga see on alles. Ma kahjuks peame tõdema, et ei ole.
4: Aga neid, kes ikkagi kohe tormasid peale, oli usinasti sellepärast, et kui see oli nüüd 2600 vaatajat, siis avanädala vahetus oli 6300.
3: Mm.
4: Aga noh, sama tegi ju tagatoad läbi ja. Oma teisel nädala vahetusel.
3: Kokku siis 13453 vaatajat.
4: Mis tähendab seda, et sarnaselt muu maailmaga 79-aastane vanameister Steven Spielberg oma uhiuue filmiga avalikustamise päev Disclosure Day vaatajaid 5838, mida noh, ühest küljest on ju peaaegu et piinlik, et kuidas siis vähem kui Scary Movie nädal aega tagasi. Aga samas kui sa mõtled, et see on ka umbes tund aega pikem kui Scary Movie ja see on ikkagi pigem täiskasvanud inimese intelligentne ulmekas, et siis see on väga, väga positiivne tulemus. Aga see oli siis 7 vaprat vahemikust 12. Kuni 14. juunini aastal 2026.
3: Liigume edasi uudiste juurde. Ühteist on näppude vahel jäänud, kuigi tundub, et ka Hollywoodis on suvi kätte jõudnud.
4: Anya Taylor-Joy on uusim liitu ja siis sõrmuste isand Jahtku Glungile, ehk Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Lavastaja ja peaosas on muidugi Andy Serkis, aga et Gandalfina on Ian McKellen tagasi, Elijah Wood on jälle Frodo ja siis muudest on seal Lee Pace, kuningas Thranduil,
3: aha.
4: Kate Winslet, Marisol, Jamie Dornan on nüüd siis uus Strider. Et kuna see ajaliselt leiab aset ju enne sõrmusel vennaskonda, et siis võibolla Viggo Mortensen arvas, et ma olen ikkagi juba küpsema sõjas. Ja hetkel veel seifi virtuoosina head tööd tegev Leo Woodal on tegelane nimega Halvard. Aga et Anya Taylor-Joy tegelane on siis Seren, üks haldirahva esindaja, kes on kuningas Thranduili usaldusväärne ja tappev agent.
3: No Anya Taylor-Joy saame õige pea näha juba Apple TV sarjas nimega Lucky, mis stardib 15. juulil.
4: Timothy Olyphant ja Annette Bening ja see, selle trailerit väga soovitatud, aga siis jaht Kuglungile The Hunt for Gollum kuupäev on ju ammu kivisse rajutud 17. detsember 2027 ja juba on ju ka teada, mis tuleb siis järgmine projekt Sõrmuste isand mineviku vari, mille üheks stsenaristiks on Stephen Colbert.
3: K-pop Demon Huntersi fännid, keda eelkõige on muidugi siis nooremate vaatajate hulgas, kahjuks peab

0: kuskile. Ehk siis peaosades on Gideon Adlon, kes on vaadanud Euphoria sarja ja Luna Blaze, kes on sellisest saagast nagu Jurassic World eelkõige tuntud vast. Kaks noort naist, kes sõidavad Palm Springsi, et siis sealt seda youth juice'i saada ja oma noorus säilitada. Aga lisaks veel näitlejatena kaasa tegema Simon Rex, eelkõige siis viimased, mis te Red Rocket äkki oligi viimane selle Sean Bakeri oma?
1: No, sest Scary Movie paadist ta ikkagi astu rahu maha.
0: Õige jah, ei olnud ju nüüd siin ka teda näha. Ja Jay Hernandez on siis ka veel välja hõigatud. Nii et päris huvitav, kuidas liikuda K-pop Demon Huntersist, mis on siis noh, ikka meeletu eduga animatsioon Netflixil, millele ka minu mõelest teine ja äkki isegi kolmas osa on juba välja hõigatud.
1: No, tegu on ikkagi Oscari võiti, aga
0: laulukategoorias.
1: Parima ja. Filmilaulukategoorias, aga noh, sa ikkagi, kui sa ei hakka sulgudest täpsustama, sa saad öelda Academy Award winning K-pop Demon Hunters.
0: Nad ei võitnud animatsiooni või võitsid?
1: Ei võitnud.
0: Kes see animatsiooni võitis? Hea küsimus.
1: ei, Flow oli aasta varem.
0: No just, minu mõelest võitsid nad animatsiooni ka.
1: No kui sa nii ütled.
0: Veeludiseid.
1: Aga vaata see igaks juks järele, me ei saa seda niimoodi ehku peale jätta. Selline suurepärane Disney Plusis saada olev sari nagu Only Murders in the Building. Hetkel on nad ju ühend kuningriigi poole peal võttes ja noh, selle tavalisele kolmikule Martin Short, Steve Martin ja siis
0: Selena Gomez.
1: Just.
0: Jah, kolmekesi.
1: Et neile on nüüd lisandunud ikkagi jõhkras koguses Briti talenti. Sellepärast, et nad ongi mitte, et oleks odavam, et filmime New Yorki nüüd Londonis, aga kuna nad uurivad midagi, mis juhtus viienda hooaja lõpus,
0: just,
1: me ei hakka täpsustama, et siis nendega on liitunud David Tennant, Jodie Whittaker, kes ajas omal ajal Briti sellised õnnetud nohkarid närvi, kui temast sai Dr. Who. Nikola Coughlan. No, Bridgerton, aga enne kõike ikkagi Derry Girls. Ma ei ole Bridgertoni kunagi vaadanud. Jim Broadbent, Richard Ayoade on esimesed nimed, kes...
0: No kõik ühesõnaga, kõik britid.
1: Et selles suhtes, kes ei ole veel kätt annud sellisele sarjale, nagu Only Murders in the Building, see on kuskil meie voogedastuses ka
0: Disney telial.
1: Ei, aga ma mõtlengi, et ta on kas telial kuskil mingi selle all.
0: Ja K-pop Demon Hunters on valitsev Oscari võitja parima animatsiooni kategoorias.
1: No näed, siis on ikkagi täis õigus öelda, et jah, et oligi Oscari võitnud film.
0: Kui sa juba mainisid sarju, siis minu poolt siin meil nudimata versioonis, kus me voogedastuskanalit asju üle vaatame, ülimalt kiidetud neli aastaaega, The Four Seasons, või neli hooaega, aastaaega ikkagi, uuendati ka kolmandaks hooajaks ja spoiler, seal teeb teise hooaja lõpus väga väikese sutsaka David Tennant ja millega hõigatigi see välja, et nüüd David Tennant siis teeb kaasa kogu kolmanda hooaja ka. Nii et kui me brittidest räägime siin erinevates sarjades, siis Four Seasons on lisanud omale siis David Tennanti kolmandaks hooajaks. Teeme väikse pausi vist nüüd äkki või?
1: Nii palju veel. Nii. Minu mõelest me eelmine nädal ei rääkinud sellest, et sellest oli ammu juba juttu, et David Robert Mitchelli see It Follows, vaid sellele tuleb järg.
0: Ja.
1: They Follow.
0: Just.
1: Et Micah Monroe on ka seal peaosas. Aga et nüüd Naomi Aki on siis väidetavasti jõudnud finaali, et olla seal selleks teiseks peaosatäitjaks. Mm. No ja enne seda muidugi ju saab augustikuus see David Robert Mitchell meile pakkuda, mis selle eestikeelne nimi on? Tammetänava lõpp?
0: Jaa, kas see Abrams, aga see lavastab David Robert Mitchell, jah? Ma kogu arvasin miski pärast, et see on J.J. Abrams.
1: Ei, ta on ise
0: produtsent.
1: Ta on ise produtsent.
0: No siis on.
1: Seal on see kuramuse David Robert Mitchell on lavastajaks.
0: Aga meie teeme nüüd pausi ja siis kui naaseme, hakkame rääkima juba Pixari värvikast ajaloost ja sellest, kuidas on õnnestunud neil oma edule ikkagi nii kõva alus panna.
1: Täpselt nii.
2: Kuku Raadio. Kuku. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3,
3: ainus televisioon, mida vajad.
0: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja kuna sel nädalal jõuab kinodesse Lelulugu 5, mis tuleb selliselt võrratult animatsioonistuudiolt nagu Pixar, siis me otsustasime, et me üritame kuidagi aru saada Lauriga ka siin stuudios, et kuidas on õnnestunud nii, et Pixaril enamasti kõik on hitid, mis tulevad. Et see on nagu selline kulla standard täiesti.
1: No 31. Film piletitulu on mõõdetav miljardites. Oskareid on kas 22 või 23, seal hulgas 11 parima animafilmi Oskarit, kolm parima lühifilmi Oskarit, mis on ikkagi täiesti pöörane, et kui sa mõtled, et tegelikult ju parima animatsiooni Oskareid on jagatud alles 25 aastat.
0: Mm-hmm. Aga see lugu läheb 1979. Aastasse tagasi, kui Pixar... Ma ei tea, kas te selle nime ajal üldse olid seal, aga see seltskond alustas Lucas filmi eraldi osakonnana lihtsalt, tegelesidki eri efektidega.
1: Et, no, et tegelikult mingil kujul, et see oli isegi veel varasem, kas mingi 74-75 kuskil seal kandis, aga no, Lucas, kes teadupärast ju ikkagi valmistus ajalugu muutva ulmeseikluse, välja andmiseks, et tal oli vaja noori tõusvaid talente.
0: Aga 1986 oli märgiline ja murdeline Pixari jaoks, sellepärast, et selle ostis Steve Jobs.
1: Juubeli aasta, 40 aastat sellest. Jobs, kelles sai siis enamus aktsionär. Aga no, võibki mõelda just, et see ka tehniline pool, mis ta lisaks rahale ilmselt lauda tõi, et kas temata olekski Pixar sellisel kujul nii varakult hoogu sisse saanud.
0: Ja 88. Aastal võitsid nad siis oma esimese Oscari juba lühifilmi kategoorias, see oli Tin Toy, mis tõestas seda, et oligi selline, et arvutiga on võimalik teha animatsiooni.
1: Ja see on väga hea, kui seal tegelasteks on lelud.
0: Ja, sest et tõesti esimene Pixari täispikk mängufilm on ju aastast 1995 oligi esimene lelulugu.
1: Ja mis oligi ka esimene täispikk arvuti animatsioon.
0: Ja, nii et selles mõttes on äärmiselt sümboolne, et 31. Film Pixaril on nüüd siis 31 aastat ja 31. Et film on lelulugu 5.
1: Alustatakse siis 40, noh, kui ma mõtlen praegu seda 86. Aasta peale, et kui nad just nagu iseseisvaks said, et 41. Aastat alustatakse siis jah, oma järgmise kümnendi filmiga, 31. Filmiga, Disney tuli ju mängu
0: 2006.
1: Nullindate.
0: Ja 2006. Nii et tegelikult sellised mehed nagu Ed Catmull, John Lasseter, Pete Docter, aga ka praegune lavastaja Andrew Stanton oli vist üsna seal alguses ka seotud Pixariga üks osalistest. Et mehed, kelles olid arvuti taustaga, aga kes oskasid kuidagi nagu väärtustada lugu ja see ongi olnud Pixari suure edusaladus, et kunagi ei tehta animatsiooni lihtsalt animatsiooni pärast või sellepärast, mis meie tehniline võimekus on, vaid me kõike juhib lugu ja ei ole nii, et vaid üks inimene teeb, vaid Ed Catmull on kirjutanud suurepärase raamatu nimega Creativity Inc. Ma soovitan üles otsida selle ja lugesin ise ja seal ta lahkab natukene seda Pixari nii-öelda edu mõtet ja kogu seda filosoofi millele nad Pixari rajasid, on just see, et kui nüüd keegi tuleb looga või noh, et keegi hakkab siis seda animatsiooni tegema, täispika animatsiooni tegema, alati on keegi just kui nagu lavastaja, kes enamasti edutatakse nende oma ridadest.
1: Kes on olnud kas animaator, kes on olnud kirjutaja, kes on olnud süsteemis sees ja niimoodi aste astmelt jõudnud kõrgemale.
0: Et siis see lugu areneb läbi ajutrusti. On siis selline asi on nagu Brain Trust, kus on lavastaja, aga siis teatud tuumik veel, kes on selle filmiga seotud ja ka nii-öelda siis natukene võibolla kõrvalt pilgud asutusest seest või ettevõttest seest, kelle ülesanne on anda äärmiselt ausat tagasisidet. Mitte sellist nagu negatiivset kriitikat lihtsalt teha, aga konstruktiivset kriitikat teha. Et selle käigus lugu läheks paremaks ja nad on toob seal ka mitmeid erinevaid näiteid, kuidas tõesti, et algselt olid, mis erinevates animatsioonides sul peategelena või seal ops teine või see lugu võis areneda kuskile mujale, aga et kuidas selle siis ajutrusti käigus, nende kogunemiste käigus on see lugu saanud selliseks, nagu ta on siis lõpuks ekraanile jõudnud.
1: Kusjuures seda lähenemist nad ju rakendasid siis ka laiemalt ka Disney animatsiooni harus, kui Lasseterile anti ka ohjad seda suunata. Et noh, selles suhtes nende üllatushit Bolt, mm-hmm. mis oli ju kandis algselt nime American Dog, kus koerad käisid tagajalgadel ja rääkisid, või noh, et väidetavasti kandsid ka riideid, et siis oligi ka, et tehti selle projekti kallal aastaid töötanud inimeste meelest ebapopulaarseid otsuseid, et ei, me nüüd läheme tagasi nagu vanad eestlased ütlesid, back to square one mm-hmm. ja sellega päästeti see projekt. Või noh, selles suhtes eriti hea Pixari ja Disney animatsiooni, kuidas öelda nüüd, praktiliselt nagu keha vahetus minu jaoks on endiselt aastal 2012, et kui sa võtad Lamutaja Ralph, Rocket Ralph, mis on ju nagu kõige ehedam Pixari film, mm-hmm. see oli Disney animatsioon ja samal aastal Pixarilt tuli välja Vaprake, Brave, mis noh, Iirima punapäine südikas printsess
0: oli puhast noh, täiesti
1: just nimelt, mm-hmm. et see segunemine ilmselt rikastas mõlemat maja.
0: Või siis ajas natukene seda joont segamini, sest et ega, ja, sa võid vaadata ühtepidi, võid vaadata teistpidi. Mida Disney nägi oli kindlasti see, et Pixar asjad osutusid ju mingil hetkel edukamaks kui Disney asjad. Loomulikult nad tahtsid alla neelata. 2006 see oligi. Me peab kiitma Pixari juhtkonda, kes suutis selja sirgu lüüa ja hoida seda joont, sama, et see ajutrust seal edasi oleks. Jah, see minu mõttes natukene läks vesi sogasemaks, aga nüüd on nad suutnud uuesti kuidagi seda joont leida.
1: No selles suhtes...
0: Või nagu seda eristust leida.
1: Võibolla enim, no, nad elasid enne kõike ikkagi ju see, et iga uus Pixar oli originaalne lugu.
0: Ja.
1: Aga et siis, kui näiteks, et seda loeti ju tõsiseks sammuks tagasi, kui tuli Autot 2, mm-hmm. mis noh, ütleme, et kui seal üks agent auto no ütleme, surnuks piinatakse, olgugi, et seda väga graafiliselt ei näidata, et siis ka nii mõnigi ilmselt mõttes, et oi, et kuhu nüüd siis Pixar omadega nüüd teel on, noh, et neid selliseid vanast rasvast elavaid asju, noh, milleks tegelikult on ka ju paari aasta tagune Lightyear, et kui sa üritad teha spin-offi või sellist nii-öelda prequelit mm-hmm. ühele tegelasele, aga et mis, noh, seal võib öelda ka, et tegelikult, et Lightyear, mis tuli 2022, et see oli ka just nagu veel COVID-i offer, aga et ikkagi need originaalsed lood ja aastate jooksul erinevatel Disney konverentsidel, et noh, et kui räägiti järgmisest Pixari filmist, mm-hmm. milleni oli veel sellel hetkel aegumis 2 aastat või rohkem aastat. Et jah, et see on siis, et see on üks pahur 80 plus vanuses pensionär ja siis ta satub kokku ühe pisikese paksu skaudipoisiga ja nad lähevad džunglisse. Et siis oli paljud toas kehitavad õlgu, aga samas sa pidid endale meelde tuletama, et
0: miks tasub usaldada Pixarit?
1: Miks tasub sellele ideele anduda on see, et see on Pixar.
0: Mm-hmm.
1: Või noh, et ja õnneks on nad nüüd üle elanud see, kuidas Inside Out 2 või noh, pahupidi 2, et milline pöörane miljardi hit see oli, et nad on suutnud ikkagi siis ka üle saada sellest vahepealsest režiimi vahetusest, kui Bob Chapek tuli Bob Igeri asemele mm-hmm. ja kui järjekindlalt ju 2 või 3 Pixari pärlit rikuti ära sellega, et need topiti otse Disney Plus.
0: Turning Red ja Luka.
1: Luka ja Turning Red olid mm-hmm. põhiliselt kannatajad. No Soul oli nii ja naa. Et,
0: Soul käis ju kinost läbi ikkagi.
1: No meil ta jõudis kinno, sest meil ei olnud veel Disney Plus.
0: Õige.
1: Kui ja. Ma õigesti mäletan, et see just see oli.
0: Aga mis, need head näited olid need Turning Red Encanto Soul kõikide puhul on tegemist ja mis minu mõelest ka ongi see üks Pixari võludest või miks need toimivad lavastajad toovad oma nii-öelda kultuurilise rikkuse sellesse sisse ehk need on need oma isiklikud lood et sul on, noh, Encanto, eks ole, Mehiko kultuuri pool, eks ole, Soul kogu see nii-öelda jazzmuusika ja see
1: no,
0: pool
1: Turning Red'i autor on ju tegelikult ka Korea sisse rändajate laps
0: et kõik need on nii huvitavad alati kuulata, et kui tulevad ja lavastajad räägivad need oma lugusid, kuidas need on jõudnud ja millisel kujul need on jõudnud filmi, animatsiooni, et siis väga paljudel tekib see samastumise effekt. Ja loomulikult, mida noh, animatsioonid mingil kujul on teinud, aga minust Pixar teeb vaata, et seda kõige paremini, on see, et seda võib vaadata tõesti, mis sa ütled, 5-95. Et,
1: ei, ma ikkagi, noh, eestlaste puhul see küll ei ulata sinna üles, aga et 5-105 siis.
0: No, teeme nii.
1: Lähme sinna.
0: Et nad suudavad tabada nagu erinevat generatsiooni ja et sul on laps ei väsi või noh, ei tüdine ära, et kui on liiga täiskasvanulik huumor või vastupidi, et pikitakse sisse mingisugused asju, mida täiskasvanud tunnevad sealt ära. See on Pixari puhul üli lahe olnud alati.
1: Ei, no kuule, kui sa mõtled, Elemental on ju ka tegelikult, et üks on tuli, teine on vesi, aga see on ka ju ikkagi rassilistel konfliktide lahendamisega tegelev film.
0: Täiskasvanud leiavad sealt palju enamat isegi. Ma mõtlen, Soul mulle tohutult meeldis kogu see metafüüsiline pool. Mida, võt, ongi, mingid asjad, mille puhul, võtame Inside Outi.
1: Suured ideed, ja. Mis võivad alguses tunduda kahtlased.
0: Aga no,
1: et see on sama, miks mingist hetkest alates no, pärast Dark Knighti, et Nolan, kui ta oleks läinud varem rääkima Inceptionist, oleks öeldud, et uks on seal. Aga just see, et Pixari puhul ka, et see edu ongi see, mis annab otsustajatele usku, et jaa, miks ka mitte, et jääme huviga ootama, et meile esimest sizzle reeli näitate.
0: Aastate jooksul, mida paljud tulihingelised Pixari animatsioonide fännid ju otsivad, ma pean tunnistama, ise ei ole seda teinud väga, on need easter eggid, ehk siis pühade munad, mida pikitakse kõikidesse Pixari filmidesse, et kus väga pingsalt otsivad, seal on kindlasti mingid kindlad numbrid, mingi...
1: No 95, kui Pikna McQueeni number on palju läbi käinud ja Pikna McQueeni number on 95, sest 95. aastal tuli elulugu välja.
0: Just, et need on mingi kindlad asjad, mida nad alati, kuni selleni, et eksisteerib teooria, et kõik Pixaride filmide tegelased on oma vahel mingil kujul seotud. Et tasub, kes tahab väga sellesse jänesurgu minna, siis ja leiate YouTubeist neid erinevaid teooriaid, mis Pixarid puudutavad.
1: Aga küsimus ongi, mille peale ei mõelnud enne, või noh, siia sõites ma üritasin mõelda, et mis on minu kõige aegade lemmik. Pixari film, et noh, sinu puhul võiks kahtlustada, et Ratatouille.
0: Mulle Ratatouille väga meeldib, aga ma ei tea, kas ma seda oma lemmikuks nimetan. Ma pean täitsa võtma ette, sest vaata, neil on ka ju ikkagi 31 filmi. Tead, mis või? Ma vist tean küll, see on Wall-E. Aga sellega, see on ka mõjundustega, Wall-E ütleme siis Wall-E esimene pool. See, kui väike robot üksinda maailmas ringi
1: ei, no, tuuselda. Jälle, kui julge valik, et sul on, noh, Kint Silbalodis tegi terve filmi ilma dialoogita, aga et see esimene 20 minutit, mis ei olegi ju mitte mingit dialoogi, sul on mitu sada aastat, palju seda oli 200 aastat, üksinda planeedil elanud prügirobot. Ma mäletan kui esimest korda, kui Disney omad rääkisid, et selline asi paistab silmapiiri tagant. Ja siis mõtlesid ka, et jah, aga kuna see on Pixar, et siis ei jõua ära oodata. Aga viimase 10, no mis on aeg, ma pean kontrollima. Jah, viimase 10, sest see on 9 aastat tagasi tulnud film. Viimase 10 aasta üks lemmikuid on Coco.
0: Hoopiski, okei.
1: Okay. Aga muidu ma arvan, et Up, Wall-E, Inside Out, Monsters Inc. jällegi. Me teeme filmi kapis varitsevatest kollidest, aga läbi kollide vaatenurga, läbi, et me lähme kapi uksest läbi ja noh, kogu see transportisüsteem, et neid geniaalseid sähvatusi lisaks pöörasele südamlikkusele ja vaimukusele, mis täidavad Pixari filme, et see ongi põhjus, miks Viki ütles, et 2023. aasta seisuga, et Pixari filmide piletitulu on üle 17 miljardi dollari, aga noh, kui sa mõtled, et Inside Out, mis ju pärast seda veel tuli nüüd, Inside Out 2 oli mis paari aasta tagune film ju, 2024. Et selles suhtes harva esinev juhus, et tee tööd, näe vaeva, paku midagi uut, ja et tuleb ühest küljest, et tuleb armastus ja teisest küljest tuleb ka edu, et noh, et tõesti, et kui 25 aastat on jagatud parima täispika animafilmi Oscarid ja nendest 11 on võtnud Pixari filmid, siis see on ikkagi selline rinnakumme ajamise koht, et tehke järele.
0: Ja kui tuleviku vaadata, mis on veel tulemas, siis värskelt välja tulnud trailer või väike teaser filmist nimega Gato ja see lavastajaks Enrico Casarosa ja kui sul tegelikult ongi siis Veneetsias elavad kassid, et jällegi mees , kes on Itaalia juurtega , toob siis selle oma kultuuri kõik sinna kaasa , eks ole .
1: nagu kirjanike ja stsenaristide puhul , et kirjuta sellest , mida sa no, tead .
0: täpselt , et peategelased on siis Nero must kass , kes elab Veneetsias ja kellele annab hääle muide siis originaalis Mark Ruffalo ja teine on Lawrence Fishburne , kes mängib siis Rocco't maffiabossi , kass maffiabossi . Nii et jällegi , aga mis on muidugi kuidagi jäi silma selle treileri puhul , et kui Pixaril on olnud väga selge selline oma animatsiooni käekiri , mis on enamasti olnudki siis arvutigraafika ja me tunnetame , no sa saad kohe aru , et tegemist on Pixari käekirjaga , siis nüüd Kato segab 2D animatsiooni arvutigraafikaga või arvuti animatsiooniga . Uus peatükk võib-olla .
1: Ei , ma ei oska tõesti ainult pikka iga soovida neile , et see just , et see skepsis , järjeskepsis , mis tekkis pärast autot kahte ja noh , paljude jaoks ka autot kolm , kuigi autot kolm oli jälle tagasi samm ülespoole . et sellest minu meelest küll peaks olema enamus skeptikuid terveks ravinud seesama nende kroonijuveel lelulugu saaga , et tõesti , et see kolmas sidus nii hästi kokku . Aga siis tuleb neljas ja et see on pagan küll , et see on ju hea .
0: Ja nüüd tuleb hea. Ja nüüd tuleb viies .
1: Ja nüüd tuleb viies , mis on ka väga hea , mis on see , et nad ei ela sellises mingis sellises ajatuskapslis , et kuhu nutiseadmed ei ole jõudnud või noh , et mingis sellises ideaalses , ma ei tea , kindlustusreklaamide või Bud Lighti reklaami Ameerikas , vaid et nad käivad ikkagi ka ajaga kaasas ja et see , kuidas nad ei noh , ei hakka spoilerdama , aga see, kuidas see nutiseadme vastasseis lahendatakse , see on Pixar .
0: Me hakkame sellest kohe varsti rääkima , Lelulugu viiest , sest see on ainus film , mis sel nädalal Eestis kinodesse tuleb , nii et väike paus ja siis juba Lelulugu viis juurde .
2: Kuku raadio filmikägu . olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
0: tere tulemast tagasi , Filmikägu saade jätkab ja võtame ette selle nädala uued filmid , tegelikult ainsuses uue filmi. Milleks on siis Lelulugu viis , Toy Story 5 on see , mis ainsana sel nädalal uutest filmidest kinno jõuab .
1: No et ongi huvitav , et see levitajate loogika , et kas kardeti siis Lelulugu või kardeti seda , et suure tüki algavast kinonädalast hammustavad ära kõik need lollused , mida eestlased teevad jaanipäeva ajal ja kui nad põgenevad kinodest kaugele .
0: No emba-kumba , vahet pole , Lelulugu viis igal juhul on kinos ja lavastajaks ja stsenaristiks kaks nime , McKenna Harris , kes teeb oma lavastaja debüüdi , aga nagu Pixari puhul ikka , tuleb oma omast majast .
1: Oma majas , oma inkubaatoris kasvanud talent .
0: Just , et siis just animatsiooni poole pealt olnud seotud Lukaga ja Raia ja Viimane lohe ja Ralph Breaks the Internet oli siis story artist on inglisekeelne tiitel tal . Aga teine on ikkagi Pixari tõeline alustaja . Andrew Stanton .
1: No Kalapoeg Nemo ja Wall-E on kaks esimest asja , millega ta ennast on ikkagi aegade lõpuni kirjutanud filmi ajalukku . John Carter võib-olla vähem .
0: Ja , ja kusjuures huvitaval kombel vaatasin tema filmograafiat , ta on olnud viimasel ajal seotud pigem sarjadega , väga suurte sarjadega , ehk siis episood kaks umbes lavastanud , näiteks Stranger Things'i , Better Call Saul'i , Three Body Problem , väga selline metafüüsiline ja lugu , nii et olnud pigem seotud selliste , ma ei tea , siis täiskasvanulike lugudega , sarjadega , mängufilmidega .
1: Aga sinu võib-olla ka selles suhtes , et sarja puhul sul on selline turvalisem turvapadi nii-öelda , et arvestades seda , kuidas kukkus näol ja tema lavastatud tegelikult väga lahe vanamoodne seiklus John Carter.
0: Mm-hmm. John Carter from Mars oli vist ei, täispika pealkirjaga omal ajal, kui ta koomiksina tuli.
1: Allikmaterjal oli jah selle nimega. Aga nüüd ta saab oskusi lihvida just elavate näitlejatega ikkagi tehes sellistes mainekates sarjades sutsakaid.
0: Ja aga Stanton lelulooga ei ole see ju võõras, ta oli ikkagi esimese stsenarist ja äkki teise puhul ka, nii nüüd siis saab ka lavastaja tooli istuda.
1: No läbi ikkagi Pixari patrioot
0: ja
1: ehka sisust polegi ja. Pikalt rääkida ju, et Baz ja Woody ja Jesse on selles suhtes hädas, et noh, uus pere, kuhu nad siis sattusid, sa vaatasid iljuti ju neljanda ka veel mäluvärskenduseks ära. Et
0: No Bonni, ei, Bonni juures olnud ikka.
1: Et tulevad nutiseadmed mängu.
0: Ja lilipad.
1: Et kui tüdrukule kingitakse jah, selline, ütleme, tite tahvel lilipad.
0: Mm-hmm.
1: Et kuivõrd, et millisesse ohtu seab see tavalised käega katsutavad vanamoodsad mänguasjad.
0: Mis on ju väga adekvaatne lähenemine sellele saagale. Mis tõttu ma hakkasin mõtlema, kui see nüüd tuli, et huvitav, et nad seda varem ei ole kasutanud seda võtet või seda loo poolt siis.
1: No, aga kuna Pixari puhul on tegu ikkagi geeniuste kombinaadiga, et võibolla neil oligi ette kaardistatud, et küll me viiendas peatükis jõuame sinna nii ka rääki, kui Tarantino, mis ta tahab, et oleks pidanud peale kolmandat ikkagi lõpetama.
0: Stanton ütles seda, et ja peale kolmandat lõpetamisest rääkides, tegelikult pidi see lõppema ju, esimene oli kõige esimene Pixari täispikk ja sellega see oli ka katsetus, et mida üldse arvutiga teha saab. Läks ootamatult edukalt ka nende jaoks, mis tõttu järg tehti, aga see pidi minema otse videole, jah, olid omal ajal sellised variantid.
1: No, 90-tel oli Disneyl väga loll komme ikkagi kui palju on erinevaid näiteks lõvikuninga järgesid, mis otsa virutati VHS-il.
0: Aga see, kuna see esimene nii edukas oli, siis otsustati ikkagi kinno tulla. Osutus ka edukaks, mis tõttu tehti ka kolmas osa ja see oligi nii-öelda Andy triloogia, on seda Andrew Stanton nüüd ise nimetanud, sest et kolmanda lõpp on tegelikult ju, no see on perfektne, sellega saaks saaga nii ilusasti kokku tõmmata ja mõnes mõttes nad siis tõesti seda ka tegid.
1: Aga,
0: kui ta andis siis mänguasja tule Bonnile.
1: Aga Andy. Erinevalt Indiana Jonesist tegelikult nendel õnnestus ka neljas ja viies peatükk.
0: Jaa, mis ongi kummaline, et ma tunnistan ausalt, neljas läks must toona mööda, kui see kinno tuli. Ja nüüd ma vaatasin Disney Plusis on ju kõik ennasti olemas. Ma naersin, abikaasa nuttis kõrval, et ootamatult emotsionaalne.
1: Ma loodan, et sa naersid filmi, et ei olnud niimoodi, et Ragle hakkas nutma, siis sa naersid tema üle.
0: Üligift on Jordan Peele ja Keegan-Michael Key või Michael Keegan-Key, ma olen kogu aeg segamini, kuidas pidi ütlema peaks.
1: Keegan.
0: Part ja jänes ja huvid lahedad kõrvaltegelased, mis juurde tulevad. Ja jällegi, kui hästi nad tegelikult tõmbavad otsad kokku neljanda osaga, mis tõttu see viienda välja kuulutamine on ka selline, et no kas nüüd seda vaja oli otseselt?
1: Aga ma olen väga tänulik, et nad on seda teinud. Et ma ise ootan võimalust vaadata ära eestikeelne versioon, mis tegelikult juba ju kolmapäevast alates oli kätte saadav, et millega seekord siis Eesti Tim see...
0: Eesti Tim Allenit mõtled?
1: Ma võtan Eesti Tim Allen, ehk Janek Joost, ehk Buzz Lightyear ja Eesti Tom Hanks, Andres Raag, ehk Woody. Aga noh, üldse, et siis see nii-öelda kurikael, noh, võimalik kurikael, lilipäed on Saara Nyganen.
0: Originaalis Greta Lee.
1: Kes on ka ikkagi enam vähem kindla peale minek ja ikkagi seekord senisest palju suuremat rolli saav Jesse, kes on mõtlud Joan Cusack originaalis ja meil siis Mirtel Pohla.
0: Huvitav ka see, et noh, Janek Joost ja Andres Raag on kordades nooremad kui siis Tom Hanks ja Tim Allen.
1: No, üks saab kordades on muidugi teatud liialdus.
0: No, kuule, Tom Hanks saab 70 juulikuus. Tim Allen on 73.
1: Mis on mõnevõrra ebareaalne.
0: On ju. Ja nad on 31 aastat neid hääli teinud.
1: No, jah, aga Eesti hääled ei ole ka päris kevadeset tibudenud.
0: Nõus, aga siiski. Et ma lugesin, äkki oli Empires, oli nendega vestlus, kui Tim Allen ütles, et ta saadeti ikkagi hääletreeneri juurde, et oma häält natukene nooremaks saada.
1: Kus juures,
0: Pasina.
1: Tead, mida sa meenutab,
0: nii.
1: Siis kui oli 2018, kui tuli see imelised kaks ja kui meil oli Evelyn Võigemast külas ja kes mängis Elastic Naist ja ta siis ta ütles, kuidas Orbitali võlurid esimese filmi puhul keerasid teda natukene vanemaks, sest endal veel lapsi ei olnud ja ise no sisuliselt plikake ja siis palju iganes 14 aastat hiljem, kui tuli teine osa, et siis oli vaja teha seda sama nagu Tim Alleniga, et võibolla natukene kõrgemaks keerata.
0: Mm-hmm. Nii et meil on ju ka terved põlvkonnad, kes on üles kasvanud tänaseks päevaks juba leluloo filmidega ja uued põlvkonnad peale tulnud. Et selles mõttes mulle meeldib see Andrew Stanton ütlus, et esimesed kolm oligi Andy triloogia ja nüüd me oleme siis nii-öelda Bonni triloogia
1: aga
0: juures.
1: Siin on see, ja noh, ilma midagi spoilerdamata, et kui keegi saab hakkama selle köielkõnniga, siis selleks on piksar, et, noh, et see, siin ei ole nii mustvalge, et igasugune nutiseade, et see on saatanast ja et tegelikult peaks viima selle välja hoovi peale ja et isi tagurdab sellest autoga üle. Nii nagu Emily Blunt nõuab ühe mobiiliga tegemist Disclosure Days.
0: No võt, aga sama ongi, ja see on ka üks asi, mida Andrew Stanton välja tõi, et see on meie reaalsus, et me ei püüagi kuidagi muuta tõesti kurikaelaks seda nutiseadet, vaid see on olukord, millega tuleb kuidagi hakkama saada, tuleb leppida.
1: Ja noh, olgu siin öeldud, et Saara Nüganen, ehk siis Lilipäed, et tegelikult ta temast on ka ühes kriitilises situatsioonis isegi kasu.
0: No võt.
1: No rohkem, nii lähemale spoilerdamisele ma ei lähe sellega.
0: Ma tunnistan ka, et ma olen selle värskelt leluloo 4 lummuses, nii et ma siiralt tahan nende tegelaste uuesti kohtuda ja kokku saada ja ega ka nemad vananevad. Treiler annab aimu, et Woodyl on ka teatav no, vananemine.
1: Selles suhtes, et kiilast värvilaigust tema kuklal see käib korduvalt filmis eest läbi, et noh, tõesti, et iga mängu asi nagu ka meie ise, kes me nendega kunagi mängisime või praegu mängime, et me keegi ei jää nooremaks.
0: Aga kas on sellest ka ingliskeelsed versioone? Originaalis.
1: Jaa, ikka.
0: Ikka on, jah.
1: Ikka,
0: väga tore. Nii et leiab Lelulugu 5, ainus film, uus film, mis sel nädalal kinno jõuab.
1: No, aga sellest milline film?
0: Tõsi.
1: Kuule, Pixari uus. Et samamoodi, et see on ikkagi, võibolla ma olen kallutatud, see on ikkagi privileeg, et kui sul tuleb, sa saad näha uut Spielbergi filmi, sa saad näha uut Ridley Scotti, sa saad näha uut Pixari täispikka.
0: Muide, Pixar just andis välja ka oma uue animatsiooni väikse tiiseri, ütleme siis Gato, vabandust.
1: Sellepärast, et Kind Silbalodis võib vaadata seda treilerit selle pilguga, et ärge tulge mulle ütlema, et teil on flow nägemata.
0: Sa oled vaadanud seda.
1: Sellepärast, et see kass meenutab mulle väga läti kassi.
0: Aga kui teistsugune on see animatsiooni tehnika selles Gatos, et ei ole nii Pixar proovib midagi uut,
1: ei, aga tundub. Au ja kiitus, noh kuule, vaata kui palju au ja kiitust niiti Streamworks Animation selle saabastega kassi järjega.
0: Ja
1: tegelikult Amblikmees uus universum või Spider-Man Into the Spider-Verse, et pärast seda on kõik läinud julgemaks. Viimane see Ninja Kilpkonnad mõtle seal seda enam vähem pastaka animatsiooni.
0: Jaa, Lelulugu 5.
1: Ja nagu ikka Pixari asjade puhul, ma ei tea, sihtgrupp vahemikus 5-105.
0: Aga midagi kodumaist selles mõttes ka, et natuke juba etteruttavalt 3.–5. juulini toimub Valga Hot Shorts ja aplodeerin Valga Hot Shortsi kodulehekülje lühi sellele nii-öelda lehele ühesõnaga. Nendel on VHS 2026, noh kui võtab Valga Hot Shorts, väga, väga tore lühend. Aga programm keskendub siis sel korral, nagu koduleheküljel on kirjas, isiklike, kogukondlike ja globaalsete väljakutsete piiride mõtestamisele. Parimad lühifilmid Eestist, Lätist ja mujalt maailmast ja lisaks põhiprogrammile pakub festival siis ka hulganisti eri programme ja üritusi nii Valga kui Valka linnaruumis, nii et kahes linnas toimub. Ja põhiprogramm koosneb 4 võistlusprogrammi kassetist, kuhu on kokku kogutud viimaste aastate parimad lühimängufilmid, aga ka lühianimatsioonid ja lühidokumentaalfilmid, mis peaksid aitama publikul mõista, kust jookseb piir põneva väljakutse ja ebameeldiva kohustuse vahel või kuidas kehtestada piire nii, et kõik jääks ikka terveks, aga samas poleks ka surmigav. Ja lisaks võistlusprogrammile tuleb näitamisele Agi Kaurismägi lühifilmide retrospektiiv.
1: Aha.
0: Ja lisaks sellele veel ka tasuta noortefilmide programm, nii et tasub pilk peale visata valgahotshorts.ee. Olen näinud mõned nendest lühifilmidest ka ära, siin eraldi need kassetid on siis väljakutse vastuvõetud, lendav tsirkus, piiri, tajumine, ürkaos. Ja päris paljudel neist oli ees 2025 Cannes või Sundance või ehk siis väga suurtelt festivaalidelt kokku korjatud tõesti väga head lühikad. Te saate ülevaate väga erinevatest tehnikatest, millega neid tehakse, väga erinevatest teemakäsitlustest. Siin on üks, mis on Gaza piiri peal toimuv, üks noor kutt, kes üritab saada taksot, et saada siis, ta oli suunaga siis Kaasasse sisse ja ülipinevalt kulgeb selline 24 minutit umbes, väga lahe mängufilm. Aga siin on ka sellist täiesti teistsugust lähenemist kahest noorest tüdrukust, kelle mäng võtab ootamatu pöörde. Ja on huvitavaid asju, nii et tasub. Millal sa käisid näiteks Valgas kinos? Ma arvan, et sa ei ole kunagi käinud.
1: Ma ei ole sinna kunagi kinno sattunud tervitused Tambetile, kes seal päevast päeva selle nimel võitleb,
0: no,
1: et inimestel oleks mida vaadata.
0: Nii et visake pilk peale valgahotshorts.ee on kodulehekülg, siin on kõik kinast ära toodud ja saab ka pileteid juba soetada, nii et 3. kuni 5. juuli tasub Valka oma sammud seada. Mõned soovitused ka Go3-est. Vaatasin, et üks väga suur asi, selle aasta üks me ilmselt mõlema lemmikumaid on
1: selle
0: nüüd jõudnud sinna.
1: Selle aasta seni parim film, vähemalt ja. Meie poolt vaadatud.
0: Ja,
1: millest tegelikult siin seal on üksikuid seanss,
0: no,
1: aga me räägime praegu Ave Mariast ehk Project Hail Maryst.
0: Just. Ryan Gosling kosmoses, päästmas ja, maa.
1: Lord ja Miller lavastamas Goslingut kosmoses.
0: Meis. Vaatate ära, siis saate aru, mida see tähendab.
1: Fist my pump.
0: Ka see.
1: Tuleb ka seal. Aga noh, see on lainutuse filmine olemas, mm-hmm. aga täitsa priilt on pakkuda selle aasta seni edukaim film Täiuslikud võõrad. Et kes mingil arusaamatul põhjusel wow. mm-hmm. arundame suurepärase linaloo maha magasid. Et siis see on nüüd olemas, aga noh muidu, et kui sa tahad jahutada ennast vaadates lund, siis Wind River näiteks, see on juba
0: Taylor Sheridan.
1: Ja Taylor Sheridan ja Wind River Jeremy Renneri ja selle.
0: Selle puhul ta ise lavastaja ka vist on ju. Ma kahtlustan.
1: Minu meelest küll, et ja. Ta ise igal juhul ju kirjutas, et ja. See on tema sellise tühermaa triloogia osa.
0: Ja. Hell or High Water, Wind River ja see kolmas siis.
1: No, ma kannaks sinna Sikaario ikkagi.
0: No, tõsi, ja. Mille aga
1: vahelduseks kahe teise filmi päikesest põlenud kivikõrbele, et siin on jah siis tõesti, et sügavas lumes möllamine.
0: Ja väga... jätkuvalt Go3-es ka muidugi jalkamängud kõik.
1: Ja, et erinevalt teistest nendel on ju kogu pott. Oma käes.
0: Ja, kõik mängud näitavad ära. Ongi kõik. Teeme nüüd, tahtsin nüüd väikse pausi. Jah, teeme küll pausi kuni järgmise nädalani. Siis oleme tagasi.
1: Ja siis viimast korda sellel hooajal.
0: Ja. Järgmise korrani. See tuli hästi välja.
4: Filmikägu.
5: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust, on 20. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänasest meretunnis teeme juttu Eesti merendusorganisatsioonide esindajate äsjasest kohtumisest, Soome ja Eesti meremuuseumide ühiskonverentsil räägitust ning mereröövli lugudest Eesti folklooris. Üleile toimus Mereakadeemias kohtumine, millel 12 Eesti merendusorganisatsiooni esindajad arutasid meie merenduse ja meremajanduse tulevikku ning sõnastasid ühised prioriteedid. Rõhutati, et merenduse areng eeldab terviklikku juhtimismudelit, mille loomise nimel on nüüd teatavasti tööga käimas, poliitilist järjepidevust ning riigi ja ettevõtjate tihedamat koostööd. Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus, kas see poliitiline järjepidevus on seni puudunud ja ongi peamine murekoht?
4: Jah, see poliitiline järjepidevus on enne kõike olnud suureks väljakutseks ja kui teatud tegevused isegi on siin aastate jooksul ette võetud, siis täna avalduvad eriti just nüüd need viimased ministeriumite reformi tulemused, kus ikkagi erinevad merendusvaldkonnad on veelgi rohkem avalikus sektoris killustunud ja nüüd nad hakkavad ka mõju reaalselt avaldama. Räägime siin antud juhul kas vesiviljeluse temaatikast, räägime siin mereteenustest, mis on täna eriti kriitilises olukorras, kus vastutuse muutus nende reformidega toob kaasa, kui seal nüüd muutus ei tule, ikkagi terve siis segmendi kadumise ja seal hulgas see mõjutub ka negatiivselt Eesti kriisivõimekust, kui me räägime siis nüüd täna veel eriti aktuaalsetest teemadest, ehk siis see järjepidevus on olnud tõsine probleem, et miks merendus ei ole saanud võib-olla tõsisemalt edasi liikuda. Positiivsed asju on ka olnud, laevad ümberehitusmeetmed ja kõik need, aga selleks ongi vaja sellist terviklikku lähenemist, et me ei tee ühte sammu edasi ja kahte sammu tagasi, et see on ilmselgelt, mis ka seal kohtumisel välja toodi.
3: Kuidas seda tulemust saavutada, kui meie poliitiline süsteem tugineb valimistele, mis on teatud tsüklilisusega?
4: Jah, ja me näemegi seda, et miks me ka selle kohtumise Eesti merendusklastri eestvedamisel kokku kutsusime, et me peamegi rohkem merendussektoris koordineeritumalt tegelema ja enne kõik enne valimisi, et vähemalt siis valimistsükli sees oleksid teatud selged sammud ette võetud ja see oligi nüüd tutvustav kohtumine, et kus ühelt poolt tegelikult aru saada, et kes meil merenduses täna erinevad organisatsioonid näol tegutsevad, et tuli ka välja, mida me ka ise ei teadnud, et merendusega tegelikult tegelevad mitu kümmend organisatsiooni ja põhimõtteliselt koostööd väga palju ei ole senimani tehtud, on teatud sellised väljakujunenud traditsioonilised organisatsioonid, kes koostööd varasemalt on teinud, aga ikkagi kalandus kipub olema omas segmendis meretransport omas ja sellest üritakse tegelikult üle saada läbi sellise koostöö arendamise, et ja see oli ka see esimene samm, mis läbi selle kohtumise sai tehtud, aga kindlasti kutsuks siin kohal ka neid merendusorganisatsioone või kes merendusega tegelevad alates merisportist kuni kalanduseni, et võtke ühendust, arutame läbi ja vaatame, kuidas me ikkagi seda merendust saaksime rohkem koordineeritult edasi viia ja viia ka neid sõnumeid siis poliitikutani enne valimisi.
3: Kas merendus on piisavalt atraktiivne teema, et poliitikud võiks selle vastu huvi tunda?
4: Kui meil täna on põhi küsimus, kuidas riigieelarvet tasakaalu viia, siis ilmselgelt riigieelarvet saab läbi majanduskasvu tasakaalu viia, aga see nõuab ikkagi riigi ja ettevõtjate tihedat koostööd, et need sammud, mis selleks astutakse, oleksid läbimõeldud ja nagu ma enne mainisin, et ei oleks seda olukorda, kus ühe sammu astud edasi ja kaks sammu tagasi ja kui me vaatamegi neid globaalseid trende, siis merendus on kindlasti järgmisel kümnendil ka Euroopa Liidu kui ka siis globaalsel tasandil makroekonoomiliselt sellises seisus, mis tegelikult lubab ja toetab ka seda kasvu. Seetõttu on ta kindlasti atraktiivne, me oleme nüüd täna Eesti merendusklastri vaatas ka enamik erakondadega juba kohtunud, seda potentsiaali mõistetakse, aga endiselt on vaja pidevalt ikkagi teha seda tööd selle nimel, et merendus oleks poliitilisel tasandil laual ja erinevad neid tegevusi ette võetakse koostöös erasektoriga, et rõhutan enne kõike seda koostööd, sest praegu viimasel ajal on näha, et see koostöö võib-olla ei ole kõige parem ja kaasamised, mis on läbi viidud, ei ole läbi mõeldud ja sealt tulevad ka sellised otsused, mis võivad nagu tuua kaasa ootamatusi, nagu me räägime ka siin nendest mereliste teenuste temaatikest, kus siis täna üleöö tegelikult on muudetud seaduste tõlgendust, mis toob kaasa sellise eksporditulu kao kuskil hinnanguliselt siin 150-300 miljonit, pluss meil kaob kogu see infrastruktuur sellega seonduvalt ära. Et antud juhul on siis meil just merelise teenuste osutamisega tegelevatel ettevõtetel tekinud tõsised probleemid, et aastatega on investeeritud taristus, nagu siis punkerdamise taristu, need on siis laevad, kaldapoolne taristu, me räägime siis ohtlike jäätmete ümbertöötlemisest ja selle vastuvõtmisest merel, me räägime siin tehnilistest ülevaatustest, tuukritöödest, varustamisest, et see kõik on tegelikult Eestis aastakümneid toiminud, selleks on ettevõtted ka investeerinud, on meil täiesti eraldi laevad ju ostetud, mis suudavad siis need jäätmeid vastu võtta nii siis talvistes tingimustes kui ka siis suvistes tingimustes, meil on rajatud ka see ümberkäitlemist tehas, ehk siis kõik need jäätmed, mis ka vastu võetakse, siis töödeldakse ümber. Nendest saab kütuse komponent, mis eksporditakse Eestist uuesti välja ja täna oleme olukorras, kus regulatsioon ei ole muutunud, aga riigipoolne tõlgendus on üle muutunud ja see tähendab seda, et ettevõtted hakkavad uksi inni panema ja koos sellega ka see taristu, seal hulgas ka punkerlaevad, jäätmete vastuvõtulaevad ja ka tuukritöid toetavad laevad ja kõik see know-how koos tehnikaga kaob Eestist ära, mis meie hinnangul tähendab ka seda, et jääb siis majanduslik osa ära ja mida me ei tohi ära unustada, et kuna riigil endale ei ole ühtegi punkerlaeva ega sellist laeva, mis suudab sellisel kujul kütuseid ja jäätmeid vastu võtta, siis halveneb oluliselt ka meie kriisivalmidus ja kriisiolukorras laevade varustumine kütusega, aga ka kui meil peaks juhtuma reostusjuhtum, siis meil ei ole võimalik seda tehnikat, mis erasektoril täna aastakümnetega on soetatud, enam kasutada. Ja see on päris suur probleem praegu. Sellised olukordi kindlasti näeme, et koostöös riigiga on võimalik tulevikus vältida, et sellised asju ei juhtuks.
3: Kas nende negatiivsete näidete hulka võiks liigitada ka Pakrineeme sadama, kus on investeering tehtud, aga paraku ühtki laeva ei ole sadam vastu võtnud?
4: Jah, et see on samamoodi. Erasektori riigi koostöös oleks mitmeid lahendusi ilmselt võimalik leida, aga jah, see just see merendusspetsiifika tundmine ja ka siis võib-olla erasektori siis kaasa, mis sellistel juhtel kindlasti aitaks kaasa, et selliseid samme ei tehtaks.
3: Ühe lause ma nopiksin veel välja sellele teie kohtumisele järgnenud pressiteatest. Oluline on arendada riiklikke meetmeid laevanduse konkurentsivõime tugevdamiseks siseturul, seal hulgas lühilaeva liikluse ja kohaliku liini laevanduse toetamine. See vajaks ka lahti rääkima.

0: olemas. Kui me räägime ka väikesaarte, siis asendusparlaevast, millest on aastaid juttu olnud, siis ka seda oleks vaja edasi arendada ja loomulikult need laevad, mis seal 2010. Aastatel ehitati, need vajavad juba osaliselt ka väljavahetamist ja uuendamist, et seetõttu on ka vaja pöörata tähelepanu nendele ja need on olnud ju Eestis ka tugevad sektorid tegelikult merenduses läbi aastate ja seda me peaksime oskama paremini ära kasutada.
1: Mida teha, et merendus- ja laevandusteemad jõuaksid ka erakondade valimisprogrammidesse? Valimised ei ole ju kaugel. Kas merendusklaster tahab enda poolt initsiatiivi näidata või kuidas?
0: Me juba näitame initsiatiivi ja seda võtetud kutsume üles ka teisi merendusorganisatsiooni initsiatiivi näitama. Valimised on tulemas ja tuleb kohtuda, tuleb tuua need teemad päevakorda ja see on see, milleks ju ka merendusorganisatsioonid tegelikult suures pildis on ju ellu kutsutud.
1: Riigikogus on mitmes koosseisus olnud merenduse toetusrühm. Mis on sellest kasu olnud?
0: Merenduse toetusrühm on kindlasti kasu toonud selles vaates, et see on otse kontakt ikkagi merendussektori ja Riigikogu liikmete vahel, et seal on erinevad erakondad esindajad koos. Korraldatakse ka regulaarsed väljasõit ettevõtetes ja kuulatakse ka ära merenduse probleeme, aga kindlasti see ei ole piisav, et kindlasti ettevõtete ja merendusorganisatsiooni ülesanne on kindlasti laiemalt merendusteemadele tähelepanu tuua ja see eeldab väga tugevat koordineeritud tegevust nii avalikuses kui ka siis kohtumine nii fraktsioonides, komisjonides kui ka siis toetusrühmadega.
1: Kas saaks tuua ka mõne konkreetse näite, et Riigikogu merenduse toetusrühma tegevus on mõne konkreetse seaduse muudatuse või eelnõu menetlemise kiiremaks muutnud?
0: Ilmselt ei saa, sest see on ikkagi protsess, mis on üsna paigas, aga kui on ikkagi probleemid lauda toodud, ma praegu hetkel ei oska kohe ühtegi kiiret näidet tuua siit, aga üldjuhul, et kui Riigikogu toetusrühmas on samad, kes on komisjonis ja nende kaudu tõesti demokraatlikus protsessis on võimalik vajadusel neid seaduseelnõudesse muudatusi sisse viia, aga see eeldab ka see, et need on eelnevalt läbi räägitud ja nad on ka põhjendatud, et sellised asju on juhtunud. Varasemalt siin meresõiduohutusseaduse muudatustega, kui ma õieti mäletan, et senimaani ma näen, et ta toimib, ta on vajalik, aga kindlasti siin on oma osa ikkagi sektoril endal, et teemasid lauda tuua, pakkuda lahendusi ja viia nad edasi siis Riigikokku.
1: Igal juhul on siis merendusorganisatsioonide sõnum selline, et merendus peab olema riigi jaoks prioriteet ja merendusest peaksid võitma kõik Eesti inimesed.
0: Jah, täpselt nii on ja kõik see globaalne taust täna seda lubab, nii et me peame lihtsalt riigisiselt tegema õiged otsuseid, et me saame sellest globaalsest megatrendidest osa ja see kindlasti aitab Eesti majandusele kaasa, mille kaudu siis ka kõik inimesed võidavad.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame Meretundi. Eelmisel nädalal toimus Eesti ja Soome ühine merendusajaloo konverents. Teaduskonverentsi on meie meremuuseum korraldanud regulaarselt, kuid ühine ettevõtmine Soome kolleegidega pole siiski tavapärane. Eesti meremuuseumi teadur Teele Saar, kuidas selleni jõudsite?
3: Selle ideeni me jõudsime läbi koostööprojekti, mis meil oli 2023. aastal, kuhu olid kaasatud lisaks Eesti meremuuseumile Foorum Marinum, Turus Rootsi meremuuseum ja Taani meremuuseum. Ja vestlust käigus tuli jutuks, et võiks midagi eestlased, soomlased ühiselt korraldada. Ja kuna järgmised merendusajaloopäevad, Soome merendusajaloopäevad pidid toimumagi Foorum Marinumis, siis sealt see mõte niimoodi edasi arenema hakkas.
1: Konverents ei toimunud mitte ainult Foorum Marinumis, vaid mitmes eri paigas, see seab ka kindlasti teissugused väljakutseid.
3: See oli jah päris selline suur logistiline väljakutse meie jaoks, et konverents toimus kolmes erinevas paigas. Turus oli esimene päev, Helsingis teine päev ja Tallinnas siis kolmas päev, et konverents ise koos oma osalejatega reisis ka kogu selle kolme päeva jooksul.
1: Konverentsi pealkiri Travelers of the

0: sea ehk siis mererändurit võiks selle eesti keelde tõlkida. See on väga laialt mõistetav.
1: Ja meie soov oligi siis rääkida laiemalt meritsi reisimisest ja liikuvusest, mida siis meri inimestele, aga ka mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele või siis ka teadmistele, oskustele, haigustele on pakkunud tänu sellele, et on laevaliiklus. Me olime väga rõõmsad, et meile tuli nii palju ettekannete pakkumisi ja et need olid kõik väga-väga erinevatel teematel ja oli võimalik käsitleda seda meritsi liiklust väga erinevate nurkade alt. Teemad oli väga-väga seinast seina. Seal räägiti ka sellest, kuidas erinevad teadmised või ka legendid on mööda merd liikunud, näiteks kuidas erinevad piraadilood on rahvaste vahel rännanud või siis mingisugused meditsiiniteadmised, kõik sellised väga-väga erinevad vaatenurgad.
0: Konverents toimus mitme eri paneelina, et toimusid paralleelselt, see tähendab, et kõike korraga jälgida ei olnud võimalik, aga sa ise juhtisid mitut paneeli.
1: Esimene paneel, mida ma modereerisin, oli teise maailmasõja aegsest põgenikelainest Balti riikidest siis läände ja see oli väga, väga huvitav paneel ja huvitaval kombel oli seal hästi palju kuulajaid ja tekkis elav diskussioon. Ja leiti, et tegelikult ehkki sellest paadipõgenikest ja ka hilisemast eestlaste põgenemisest Rootsist edasi ja Ameerikasse ja Kanadasse on küll palju räägitud, aga seda nii-öelda teaduslikult uuritud tegelikult on suhteliselt vähe ja et seal on veel palju tööd teha. Näiteks ei ole tegelikult teada selliseid reisijate nimekirju või nende põgenike nimekirju, et kes täpselt millise laeva peal või paadi peal oli, samuti need numbrid, et kui palju ikkagi neid põgenike ühe või teise paadi peal oli, need on kõik sellised mälestuste põhjal, üks ütleb 60, teine ütleb 120, et väga-väga erinevad numbrid, et kõike seda peaks ja saaks veel täpsustada, sest Rootsis on nüüd lahti tehtud need arhiivid, kus on palju nende meie põgenike materjale, mis olid 70 aastaks suletud ja nüüd on võimalik seda tööd teha ja seda ka tehakse juba. Uuritakse.
0: Ehk siis see, mida mina olen lugenud selle põhjal, on sageli väidetud, et ei olegi andmeid olemas nende üle Atlandi reisinute kohta, võib-olla Ameerikas on andmed, sest seal võeti neid vastu, aga see siis ei pea paika.
1: Mis on siin üle Läänemere põgenemiste kohta, see on Rootsi arhiivides olemas, kes Rootsi põgenesid ja tõepoolest nende kohta, kes siis omakorda edasiselt põgenesid, nende kohta peaks siis ja teiselt poolt suurt lompi infot otsima.
0: No üks, mis mulle kohe meelde tuleb, on raamat, mis mõne aasta eest ka eesti keeles välja anti põgenemine vabadusse.
1: Ja tõepoolest selline raamat on ja neid mälestuslikke raamatuid väliseestlaste poolt on päris mitmeid, mis need põgenemislugusid ka ühe või teise nurga alt avavad.
0: Jah, kõik ei ole mitte selle nii-öelda laevareisi lood, vaid on inimese lood ka sageli.
1: Just. Modereerisin veel paneeli, kus oli jutuks reisimispiirangud külma sõja ajal. Seal olid siis ettekanded ühelt Läti uurijalt, kes uurib inturisti tegevust ja ta vaatas seda siis seekord merereiside poole pealt, et kuidas siis välismaalt said inimesed Nõukogude Liitu ja Balti riike külastada, mida neile näidati, millist pilti üritati maalida Nõukogude ühiskonnast ja nii edasi. Ja millised olid need olud, mida pakuti sellele lääneturistile ka nendel laevadel. Teine ettekanne soomlastelt oli ka päris tore, kus nad rääkisid soomlaste kogemustest purjetada Läänemerel 80. aastatel. Ja kolmas ettekanne ühe Leedu kirjandusuurija poolt käsitles siis Leedu ilukirjandust, peamiselt siis meremeeste poolt, kes siis said välisriikidesse, et kuidas nad ilukirjanduses said oma välisreise kajastada. Ja et kuidas seda tegelikult küllaltki vastuoluliselt kajastati, et ühtepidi küll öeldi ühes lauses, kuidas kõik oli väga suurepärane, aga siis teises lauses pidi kirjutama lähtuvalt ajastust sinna juurde, kuidas ikkagi midagi oli ka väga halvasti ja kuidas hästi palju kasutati ka mingisugust allegooriat, näiteks luuletusi või mingisuguseid teistsuguseid vorme, et edastada seda infot, mida siis tegelikult edastada taheti.
0: Sa mainisid ühte ettekannet, mis puudutas soomlaste kogemusi purjetamisest Läänemerel 1980. aastatel. Ilmselt ei mõeldud siin kogu Läänemerd, vaid ikkagi purjetamist nii-öelda raudse eesriide taha.
1: Nii raudse eesriide taha kui ka räägiti seal väga selgelt ühest konkreetsest purjetamisaktsioonist, mis toimus 80. aastate lõpul. Ja mis siis tegi ka peatusi nendes raudse eesriide taga olevates sadamates ja mis oli siis kogu Läänemerd kattev ja seal osales lisaks soomlastele ka teiste riikide esindajaid. Kuna need kaks härrat, kes seda ettekannet pidasid, nad ka ise olid osalenud sellel retkel, et siis ta oligi selline isiklik tunnetus paljuski.
0: Näiteks Eesti sadamad viis Soome purjetajatel olid suhteliselt suletud sel perioodil.
1: Jaa, pigem ikkagi olid suletud, et seal ütleme võib-olla 80. lõpus juba midagi, aga pigem ikkagi suletud.
0: Sinu enda ettekanne ühes teises paneelis puudutas naisreisijaid merel ja rääkisid naiste reisimisest liinidel Stockholm, Turu, Helsingi, Tallinn, Peterburi ja Peterburi, Tallinn, Riia. Millisel perioodil, millisel ajavahemikul?
1: 19. sajandi keskpaigas 1850-60. aastatel käsitlesin jah sellist aurulaevanduse alguse perioodi siin Läänemerel. Naisreisija nii väga haruldane ei olnud. Naisreisijaid oli üle kolmandiku kõigist reisijatest. Protsentuaalselt jäi sinna kusagil 35-38% vahele. Sinna hulk on arvestatud ka lapsed, kes olid naisvost.
0: Nii et ikkagi kaks kolmandikku mehi.
1: Jah. Ja mis puudutab kajutitesse, siis kajutid olid ette nähtud esimese ja teise klassi reisijatele, kolmanda klassi reisijatele kajuteid ei olnud ja kolmanda klassi reisijaid oli kõige rohkem laevades põhimõtteliselt iga teine reisija reisis selle kolmanda klassi ehk kõige odavama piletiga. Tegemist oli reisilaevadega, millega peeti ka kergemat kaupa, aga peamiselt ikkagi reisijaid.
0: Kas samade laevadega, millega veeti reisijaid, veeti ka pudulojuseid?
1: Võidi vedada, ja et see ei olnud selles mõttes haruldane.
0: Miks hakkasid sa uurima just naiste reisimist Läänemerele?
1: Tegelikult ma eraldi nagu naiste reisimist ei hakanud uurima, vaid ma uuringi oma doktoritöös üldiselt reisijaid sellel 19. sajandi keskpaiga kümnenditel. Aga lihtsalt kuna neid oli nii üllatavalt palju, siis mulle tundus, et neist ei saa ka mööda vaadata kuidagi. Ja sealt siis kasvas välja mõte üheks ettekandeks ja võib-olla edaspidi ka mingisuguseks teadusartikliks.
0: Kui neid naisi oli umbes kolmandik kogu reisijatest, kas on ka teada, mis oli naiste reisimise eesmärk või reisist nad siiski enamasti koos perega?
1: Nii ja naa, et reisiti nii koos perega, kui on ka üksikreisijaid, väga paljud naisreisijatest on näiteks teenijad ja üks hästi huvitav naisreisijate grupp olid Rootsist Larna piirkonnast pärit naisterahvad, kes siis sõitsid ka mujale Euroopasse, aga sõitsid siis Venemaale tööd otsima käsitöölistena. Et kuigi käsitööliste ametigrupis oli naiste osakaal vist ainult 9%, siis neid rootslastest käsitöölisi oli päris palju. Ja nad tegid sellist spetsiifilist käsitööd, et nad punusid inimjuustest mälestusesemeid, selliseid suveniire, uurikette ja mingeid teisi. Paljud neist töötasid isegi erinevates Euroopa õukondades, tehes selliseid mälestusesemeid, mis olid 19. sajandil väga populaarsed. See trend sai alguse 19. sajandi Inglismaal, teatavasti kuninganna Victoria, kes väga pikalt leinas oma abikaasat, et selle ajal siis muutus populaarseks selliste mälestusesemete valmistamine ja seetõttu siis sooviti just oma lähedaste või siis ka kingituseks kellelegi teha just enda juustest või kellegi lähedase juustest neid esemeid.
0: Eesti ja Soome mereajaloolaste suhted, ma oletan, küllalt tihedad. Kas ühised konverentsid nüüd mingisuguse perioodilisusega ka jätkuvad?
1: Praegu on seda võib-olla veel vara öelda, et eks me siin võtame alles otsi kokku, et kõik on nii värske, aga ma arvan, et koostöö kindlasti omavahel jätkub ja meil on ju tulemas aastal 2028 Eesti Meremuuseum võõrustab suurt merendusajaloo konverentsi, mis on ülemaailmne ja mis ongi siis rahvusvahelise merendusajaloo assotsiatsiooni konverents, kuhu tuleb umbes 300 osalejat.
0: Kas nüüd asja lõppenud konverentsi ettekanded antakse välja ka kogumikuna ja kas neid on võimalik lugeda ka eesti keeles?
1: Kogumikku plaanitud ei ole, küll aga on konverentsil osalejatel võimalus esitada oma artikkel Soomes välja antavasse teadusajakirja Nautica Fennica, ja see ajakiri ilmub siis nii soome kui inglise keelsena. Praegu eestikeelset väljaannet ei ole plaanitud, aga saame siin edasi mõelda, et mis plaanid edasiseks on.
2: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
0: Jätkame meretundi. Nagu eelnevalt mainitud, räägiti Eesti ja Soome mereajaloo konverentsil ka piraatlusest meie pärimustes. Folklooriga on tegemist siis, kui lugu on korduvalt edasi räägitud ning selles on seondunud teadmised, kogemused ja esteetika. Minu räägitud lugu Eesti ümberilmajahti Picasso rünnanud mereröölvitest ja paadis olnute pääsemisest vibuabil tõi Eesti kirjandusmuuseumi teadurile Reet Hiiemäele kohe meelde pärimuse Naissaare kohta.
3: Minu arvates see vibuga pääse tee leidmine on väga märkimisväärne ja toob omakorda paralleeli siis vanemast pärimusest, ehk siis see soolisuse teema. Põhiliselt olid mereröövlid siis nii folklooris kui tegelikus elus meessoost, aga et nendel vähestel kordadel, kui mereröövlid on naised, siis on nad omakorda jälle sellised nagu eriti nagu markeeritud. Ja et vahel siis see tõesti vibu kandmine, see võib siis olla see pääsetee, aga et kui tagasi vaadata nüüd 11. sajand, kui esimesed kroonikad, see Bremeni Aadame kroonika räägib Naissaarest, et ka seal siis olevad tegutsenud siis sellised amazoonilaadsed naisröövlid, kes vibudega siis ründasid inimesi, võtsid meesvange, said nendega pool vägivaldset lapsi, ja omakorda siis, kui nad juhtusid olema poistlapsed, müüsid need orjusesse, sest nad tahtsid jätkuvalt, et nende maa oleks ainult naiste siis saar, naiste maa. Ehk siis selline sooline moment tuleb siin hästi esile. See kirjeldatud lugu, kus see vibuga päästi oli, see muidugi ei olnud otsed mereröövel, see oli pigem nagu see vastasleer. Aga et need samased efektsed momendid, et kuidas mingisuguse soo esindajalt eeldatakse võib-olla sellist malbet ja emaliku käitumist ainult sellepärast, et ta on naine, et see jutus saab eriti efektse pointi just selle kaudu, kui ta siis haarab vibu ja tegelikult päästab ära ka need mehed, kes võib-olla tolles hetkes ei osanud midagi ette võtta. Kõikidel nendel lugudel on mingi tõepõhi all, aga see, mida edasi räägitakse, on siiski valikuline. Et tõenäoliselt just see vibuga naine, kes seal siis selle olukorra päästis, on see motiiv, mis jätkuvalt ja jätkuvalt nagu ringleb ja liigub edasi ja võib-olla saab natuke värvi juurde veel edasi rääkimise käigus. Et nii on see umbes see folkloori toimimisviis, et see, mis on efektne, see pigem leiab võimendamist ja siis kui mitte enamat, siis vähemalt esitab sellise efektse ja meelelahutust pakkuva loo.
0: Mul ei tulegi meelde Eesti merepiraadi lugusid. Esimesena meenusid mul ungrugraafiga seotud lood ja teine on Silver Üksilm, kes seostub lauluga ja Heino Väli raamatuga, aga jällegi ma ei tea, et
4: kas sellel Felslandi hirmsal mereröövlil on mingit tegelikult tausta, sest kui ma googeldasin, siis leidsin Felslandi nimelise koha Saksamaa sisemaal, mil merega pole jälle mingit pistmist. Missugused seosed Eesti folkloris on merepiraatlusega?
3: Minu mõelest antud hetkel see googeldamise vihje on väga hea võrdluseks, et kuidas info liikumine muutub läbi aja sõltuvalt tehnoloogiatest. Et ilmselge, et meie veel 100 aastat, isegi 50 aastat tagasi, siis Eestimaal räägitud rahvalood käisid teisi liikumisteidpidi, ehk siis suust suhu. Ja miks see meri siis ühendas, et mere kaudu siis jõudsid siia Eestisse ka sellised lood, mis maismaad pidi poleks saanud siia jõuda. Aga et kui palju on Eesti mereröövlid siis rahvusvahelised või kui palju on need motiivid rahvusvahelised, et siin on minu mõelest nagu mitu kihti, et ühelt poolt on need Eesti mereröövlid rohkem sellised maismaa mereröövlid, et nad on pigem siin rannikul tegutsenud, vale tuledega eksitanud laevu karidele, aga siiski on siin ka mõned sellised väga kaugele jõudnud mereröövli lood, et jällegi folkloor alati ei kajasta täpselt päriselu, aga et on siis ka selliseid mereröövleid Eestis, kes on jõudnud Kreekamaale ja Türgimaale. Ja mis on siis ühendav lüli nende erinevate motiivide vahel, on see, et noh, näiteks peidetud varandused, et on selline mentaalne maakaart, mis on seotud ohuga, et on need ohtlikud kohad ja siis need kohad, kus võib siis rikkaks saada. Ja et need peidetud varanduste koopad on siis ka Eesti folklooris esindatud päris rikkalikult.
4: Kas mereröövel on Eesti folklooris positiivne või negatiivne tegelane?
3: See on väga selgelt sõltuv vaatenurgast ja see ei kehti ainult Eesti folkloori kohta, vaid üldse laiemalt. Et alati on siis need meie, kes on pigem nagu head ja isegi kui nad teevad natuke selliseid hämaraid tegusid, siis on alati mingid õigustused. Ja siis on nemad, kes sageli on siis ka sellised kultuuriliselt markeeritud nemad või teised. Näiteks siis meie mõisnike puhul, et ilmselgelt oli siis tegemist teise kultuuri kuuluvate inimestega, kelle käitumine jättis siis Eesti inimese vaatenurgast nii kuni soovida ja et ka nemad siis nendes mereröövli muistendites on väga demoniseeritud, erakordsed, vägivaldsed, jõhkrad ja neile ei ole mitte mingit õigustust.
4: Kas need mereröövlid, kes siis väidetavalt olid Eestist pärit või vähemalt folklooris on tegevad olnud Vahemerel, on ka nimeliselt mainitud?
3: No näiteks üks eriti värvikas lugu ongi madrusest nimega Lehe ja see on üks pikemaid siis narratiive, kus tulevad hästi selgelt esile need nii-öelda meie ja teiste vahekorrad. Ja et siis see madrus Lehe on tuntud selle poolest, et ta on niivõrd osav ja kaval ja see kavalus on just üks märksõna, mis siin Eesti folklooris laiemalt esile tuleb. Et üks kõik, mis laeval siis see madrus Lehe sõidab, et alati nad pääsevad siis puhta nahaga, ei satu nad omakorda teiste röövlite hulka. Siin on hästi huvitav näha seda, et alguseks selles tekstis mainitakse, et kuidas siis see sama laev, kus see madrus Lehe oli, käis röövimas. Aga see oli nagu selline, noh, lihtsalt ääremärkusena öeldud, see ei olnud eetiliselt midagi halvasti. Aga siis tulid siis teised mereröövlid omakorda nende laeva pealt seda saaki ära võtma. Ja nemad olid juba siis need pahad. Ehk siis siin on hästi selgelt näha see täpselt see jutustaja positsioon. Seal loos siis noh, nagu korduvalt tulevad esile sellised motiivid, mis siis uuri ja seisukohad tekitavad selliseid eetilisi küsimusi. Ühel korral siis see madrus Lehe jõuab sealt kuskit välismaalt tagasi selle suure saagiga ja siis ta teeb ühe triki, siukse vingerpussi rootslastele ja saab selle laeva kogu selle varandusega omale. Ja see on esitatud tõesti sellises vormis, et ta oli kangelane, et mõtle, kui kaval ta oli. Et siin on jällegi nagu huvitav näha tõesti, et kelle vaatenurgast jutustatakse, sellele vastavalt on siis inimene kas kangelane või vaenlane või kurjategija.
4: Kas folkloori uurija eesmärk on ka tegelikus tausta selgitamine?
3: Oleneb sellest eesmärgist.
4: Võtame näiteks selle madrus Lehe loo.
3: Oleneb paras jagu sellest nii-öelda treeningi eesmärgist. Et mõnikord, kui on tõesti koostöö näiteks ajaloolastega või ka arheoloogidega, siis võib folkloor olla toetav materjal, et saada kinnitust mingitele faktidele ja neid paremini kuidagi nüansirikkamalt näidata. Aga minu jaoks isiklikult on sagedamini teemaks ja huvipunktiks see, et kuidas folklooris kajastuvad just need mentaalsused, et täpselt need vahekorrad, et kes on paha, kes on hea ja kui palju see on stereotüpiseeritud ja kui palju see ajas muutub. Ja siin mõningad sellised mustrid ikkagi korduvad minu mõelest läbi aegade tänapäevani välja, et on olemas mingid sellised patuoinad, kelle kaela saab alati kõik halva ladude nii-öelda mustersüüdlased ja on alati siis mingid kangelased, kes toimivad teatavate rolli eeskujude ja iidolitena.
4: Miks Eesti päritolu mereröövlid ei ole meie folklooris nii kuulsaks saanud nagu näiteks Rummürje?
3: Kindlasti oleks meie folklooris neid mererööövleid, keda siis eksponeerida näiteks Hollywoodi filmide kaudu ja küllab nad siis ka kuulsaks saaksid. Aga et see näitab taaskord seda, millest me alustasime, et see googeldamine ja internet ja muud sellised tänapäevased meediakanalid, et täpselt see, kellele sealt kaudu hääl antakse, siis saabki selleks rahvusvaheliseks kuulsuseks. See ei tähenda samas, et need Eesti folkloori motiivid oleksid kuidagi kehvemad või lahjemad, et siin tõesti kui vaadata ajaloost tagasi, et see mereröövlitest rääkimise traditsioon on tõesti juba üle 1000 aasta pikk ja ka kroonikud siis on esitanud Eestis tegutsenud mereröövlite kohta selliseid väga värvikaid lugusid ja tõesti sellest ajast peale on teatud sellised kordusmomendid. Ja et muidugi siis kroonik, kes oli siis eestlasega võrreldes siis omakord teisest kultuurist, see nägi siis omakorda seda Eesti mereröövlit sellise barbarina, mida tuli korduvalt korrata, et oli barbar, ta kavaldas, aga et selles kontekstis on siis see kavaldamine pigem näide sellest, kui halb ta oli. Ja et võibolla väärikski märkimist siis üks selliseid esimesi kroonikaid, Gesta Danorum, see on siis selline 12 sajandi sündmusi kirjeldav juhtum sellest, kuidas Eesti mereröövlid langesid ründajate või piirajate piiramisrõngasse ja selleks, et jätta mulje, et nad ei hakka veel suugi alla andma, olid nad laulu üles võtnud ja ka tantsu löönud ja et see siis avaldas siis muljet siis nendele vastastele, kes pigem siis nukralt ja vaikides oma öö veetsid. Ehk siis sellised kavaluse viisid. Ja seda, et need eestlased võisid laulda, et ennast julgustada, no see on sellise meie laulurahva hinge puhul üpriski ootuspärane.
4: Milline oli selle pärimuse liikumisel baltisakslaste roll, kas oli?
3: No baltisakslaste roll oli nii selles, et pärimusele ainest anda, kui ka selles, et seda vahendada. Et kui me vaatame siis neid Eesti folklooris kirjeldatud mereröövlite või noh, pigem siis rannaröövlite selliste asupaiku, siis on see põhjarannik ja osad siis ka saare rannikud tipitud täis mõisasid, kus siis väidetavalt olevad need just nimelt mõisnikud, aadlikud tegelenud rannas nende laevade eksitamisega ja siis nende pealt ka varanduste röövimisega.
4: Kuivõrd mereröövi lood või mererööövli lood kajastuvad tänapäeva Eesti folklooris?
3: Minu arvates on siin huvitav see nüans juhtumisi just alles nädal tagasi, kui ma sõitsin Soome, et käia ühel konverentsil, mis tegeles merekultuuriga. Tutvusin laevas ühtede inimestega, kellel on Hiiumaal suvila ja tuligi jutuks see, et kuhu ma siis lähen ja nemad ütlesid, aga see vandirajujate jutt on ju täna päevani meil. Et ehk siis teatud piirkonnad Hiiumaal ja Saaremaal, kelle inimeste pilke nimi oli vandirajujad, just sellepärast, et nad merehätta sattunud laevasid väidetavalt rajusid need mastid maha, kuna siis sellise tavaõiguse järgi, kui mastid on juba maha kukkunud, siis see ei ole enam nagu laev, et see on hukkunud laev, et pärast seda võib selle varandusega siis juba vabalt toimetada. Ja et ka siis praeguseni siis kas või naljatoonis on ikka see termin veel olemas. Ja siit ma veel toon ühe paralleeli selle vanema pärimusega, et oli ka näiteks üks selline 20. sajandi alguses üles kirjutatud tekst, kus räägiti, et veel kristluse eelsel ajal eestlased olid kõvad mereröövlid ja et neid inimesi kuni siis selle ajani, siis 20. sajandi alguseni, ei maetud tavalise risti inimese kombel, sest et neil oli see nii-öelda nagu neetud mereröövli märk küljes, et neid maeti teisiti, et näiteks kas ei löödud neile üldse kirikukella või midagi sellist. Ehk siis siin on näha, et mõningad sellised tõesti mentaliteediga seotud hea ja halva vahekorrad kanduvad edasi vahel pärimusest tõesti sadu ja sadu aastaid.
4: Mis on kõige tuntum Eesti mereröövli lugu?
3: Siin ma ei julgeks võib-olla päris seda pingerida teha, aga Ungrograf on üks neist kindlasti, no see tõttu ka, et seal olid siis ka reaalsed kohtuprotsessid, mis toimusid, mis on seda nii-öelda nagu taas luua aidanud ja seda on ka siis töödeltud või sellise juba natuke modifitseeritud kujul siis kasutatud kirjanduses ja teatritükkides ja nii edasi.
4: See sama konverents, mida te mainisite, mis siis Soomes käisite ettekannat tegemas, kas see mingi diskussioon ka tekis sellel teemal?
3: Tundigi huvi, et mis on siis see ühisosa, mis on jäänud selle tänapäeva piraadi kujutluse ja vanema Eesti folkloori vahel. Kõige võib-olla enam on siis sellises popkultuuri maailmas seda motiivi edasi kannud sellised puujalaga ja silmasidemega piraadid, keda siis kohtasime siin ka mõningates mereröövli filmides. Ja et sellist rummijoojat ja ühe silmaga piraati Eesti pärimuses ei kirjeldata. Aga et muus suhtes, nagu ma ütlesin, on need peidetud varanduste koopad ja et sellised demoniseerimise efektid ja siis ka üleloomulik pool, et ka nendes mereröövli filmides, mis tänapäeval on vändatud, kipub sinna sisse tulema see üleloomulik pool. Ka vanemas pärimuses siis tihti, et kui ebaõigluse tunne on väga suur ja maiste vahenditega ei saada seda õiglust jalule seada, et siis sekkub seal mingisugune üleloomulik pool, et näiteks ka mingi needus, mis täide läheb. Sellega meenubki üks lugu, kuidas siis ühe mereröövli rünnaku käigus oli ühel naisel laps ära võetud ja siis see naine ütles sellele mereröövlile, et sina võtad minu lapse ära, aga ka sinu laps võetakse sinu käest sama õnnetul moel ära. Ja siis pärast aastaid hiljem selgub, et hunt röövib ära selle mereröövli lapse omakorda. Ehk siis pärimusele on omane tasakaal ja et kunagi kõik need vahekorrad saavad vastavalt sellele, mis on ära teeninud. Halb saab oma palga ja hea saab oma tasu.
4: Kas siin võib ka taustal olla mingisuguseid rahvusvahelisi motiive, sest on öeldud seda, et kõik maailma kirjanduse lood põhinevad 7 motiivil näiteks?
3: Minu arvates see oleks nüüd küll efektne, kuid natuke liiga lihtne üldistus. Mina leian, et igal kultuuril, igal geograafilisel piirkonnal on ikkagi omad nüansid, mida ainult sellele 7 motiivile taandada oleks liiga lihtne ja liiga igav.
4: Mis on Eesti mereröövli lugude nüants?
3: Ma arvan, et võib-olla see varandusliku vahekorra teema ka. Et nagu ma ütlesin, et pärimusel on omane tasakaalu loomine ja et kui on selline ebaõiglustunne, et keegi rikastub kuidagi õigustamatul moel, et siis selle tasakaalustamine, et see tuleb meie selles mereröövli pärimuses esile päris tugevalt. Et õiglus enne kõike ja mis ei ole ainult Eesti selles mereröövli pärimuses, vaid ka laiemalt Eesti omane on just see, et kavalus, et on mingisugune selline trikk, mille siis see Eesti inimene teeb, et endast kuidagi jõupoolest suuremaga ikkagi temast jagu saada. Et see on minu mõelest väga selline julgustav ja Eesti identiteedile hästi mõjuv, et meie kavalus saab üle ka sellest, kes on võimsam vastane oma jõupoolest.
0: Tänases meretunnis kõnelesid teadurid Reet Hiiemäe kirjandusmuuseumist ja Teele Saar meremuuseumist ning Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Kutsun teid lugema ka kvartali ajakirja Meremees uut numbrit, milles lugusid päästevesti kandmisest ja mittekandmisest väikelaevadel, laevahukust Atlandil ja selle õppetundidest, möödunud talve jääoludest ja uue jäämurdja hankimise plaanidest, Mereakadeemia parimast õppejõust ja stipendiumidest, laevafirmade kütusevalikutest, laevade ümberehitamise projekti käivitumisest, Paldiski Lõunasadama uuest kaist ja muustki. Veebist saab ajakirja Meremees lugeda tasuta. Järgmine meretund on aga Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Eesti on suve ja lähenevate pühade lainel. Ilm on soe, hommik särav. No mida elult veel tahta? Nautigem seda ilusat päeva ja nädalavahetust ja pühade aega. Siin Kuku hommikus selle ilusa päeva alustuseks täna mõtteid teatrist. Linnateatril algab just täna suve puhkus. Milline oli nende esimene hooaeg vanas uues majas? Siis käime ära väga eriskummalises Melbourne'i Eesti majas, mis just maha müüdi endises kinos, mille Melbourne'i eestlased 70 aastatel ossid ja enda omaks tegid. Natuke sürrealistlik oli seal suure saali rõdul istudes vaadata kaugel Austraalias meie rahvusmotiividega, Kalevipoegade ja teiste vägilastega kaunistatud saali. Sinna jõuame teises saate tunnis. Siis sirvime ka uut ajaloolist romaani, mis just äsja ilmus Erki Koortilt, kus eestlasest sõjasulane Markus 1395. aastal vanal Liivimaal selja sirgu ajab vandenõu kursi komtuurkonnas. Uus romaan meie lugemislaual ka sellest teises siin saate tunnis. Kuid esmalt edasise pikema jututa suvine motiiv muusikas.

0: muretu Prantsusmaa suve hommik. Alates tänasest on siin Eestis paljud puhkusel, kes lühemal jaanipuhkusel, kes juba pikemal suvepuhkusel. Puhkus algas täna ka Linnateatris, kus sel esmaspäeval sain kokku teatriühi Mihkel Kübara ja kunstilise juhi Uku Uusbergiga, et teha kokkuvõtte esimesest hooajast vanas uues teatrimajas.
1: Hooaeg on ilusti lõpule jõudmas see esimene hooaeg, et ta on olnud kas just selline, aga täpselt selline nagu, aga me keegi ette ei näinud, kuidas see täpselt välja kujuneb siin ja kõik see uus maja ja uus kompleks ja sellega harjumine, aga tegelikult on väga-väga ilusti, et kõik lavastus, mis seast on tulnud minu meelest väga ilusad ja inimestel on palju rõõmu olnud ja inimesed on saanud tulla lõpuks ja kaua oodatud kompleksi, nii et selles osas on ainult väga hea meel tagasi olla siin.
0: Kunstilise poole pealt.
2: Tõesti on seda kaua planeeritud. Ja see, et me see aasta ju tulime, alguses kohe tulime viie uuslavastusega ühel õhtul, kokkuvõttes tulime sellel hooajal 13 uuslavastusega, et see ei ole see samm, mis nüüd alatiseks jääb olema, vaid selle mõte oligi kuidagi, et nii kollektiiv kui publik saaks kohe just kui täis elamuse ja saaks näha kõiki neid saale, mis meil on ja seda uut maja ja et oleks võimalik väga palju teatris käia ja tõesti on tunne, et on tõesti pärast seda üksikul saarel olemist, mis seal Salmes omal kombel oli, on kuidagi väga uues ja heas laengus ja kõigil on heas mõttes palju tööd. Ka publik on meid üles leidnud ja on väga palju ka neid lavastusi, mis me oleme juba varem välja toonud, aga oleme nad siia justkui ruumiliselt adapteerinud natuke uues. Ja et ka kõigil neil lavastustel on väga hea minek sees, et tõesti on hea tunne, millega minna puhkusele.
0: Kui palju teile on öeldud, et see on Põhjamaade kõige modernsem, vana uus teater.
1: 16 erinevast hoonest kaasaegne teatrikompleks maa-alused saalida sinna juurde, et seda, kui on nüüd mõni väliskolleeg käinud ja tehnoloogiliselt vaadanud siis seda, et tõepoolest, et siin on väga head võimalused teatri tegemiseks ja nende saalide mitmekesisus annab mitmeid pusletükke, kus just ma ei tea, õigel materjalil, õige lavastajaga kõige parem elamus inimestele pakkuda. Ja selles mõttes on ta tõesti, et need inimesed, kes on tulnud siia, on väljaspoolt ka vaatavad niimoodi suurte silmadega. Küll on tõsi, et ega siin on ka sellised asju, mida võib-olla enne ehitust ei märganud või oleks võinud tähelepanelikum olla, aga see kõik on sellise suure kompleksi ja suure ehituse puhul ei taha seda sõna kasutada küll, aga ka tavapärane, et tuleb üllatusi ja me ei ole veel päris valmis, et ka ehituslikus mõttes või selles mõttes on siin veel üks jaguud minna, et teater ütleme, täies hiilguses saaks siis ütleme, veel kõike nautida, mis siia on ehitatud, nii et vaja veel tööd teha.
2: Aga ta on ütleme selline kõige-kõigem seda teatripraktik kõige enam otsib seda, et lavastus oleks omanäoline, unikaalne. Ja et seda küll see teatrikompleks ju vaieldamatult lihtsalt ongi, et ta on tõsiselt omanäoline, ma arvan, terve maailma kontekstis.
0: Kui palju tullakse Linnateatrisse, et näha seda uut uhket maja? Paljud inimesed, kellega ma olen siin viimase kahe etenduse ajal rääkinud, on siiski esmakordselt, et tahtsime ikkagi maja kõigepealt ära näha. Ja kui palju tullakse juba etenduste pärast?
1: Kindlasti see ühiskondlik huvi sellega kompleksi vastu, et ta ehitati ju vaatati üle 5 aasta lõpuks ja planeeriti ju 60 aastat, et kindlasti see huvi on, aga maja kindlasti on veel paljude lavastamata ja kindlasti neid inimesi ka veel satub siia, kes on väga põnevil majast.
0: Samas räägitakse linnas, et sellist kogupauku nagu avaõhtul 5 etendust te lihtsalt ei suuda enam mängida, sest ei ole tehnilist personaali, et 5 saali korraga käima panna.
1: Igal õhtul 5 paralleeliga tõepoolest, et on natuke võib-olla palju, aga neid hetki, kus teater 5 paralleelsusega nii inimeste kui ka ütleme, teatri sisemises mõttes see tõeliselt kompleks elab, sest tegelikult on seda väga-väga meeli ülendav näha olnud, et missugune elu siis siin selles kompleksis käib, et see tegelikult on väga poeetiliselt, väga ilus vaatepilt siin.
0: Aga tehnilist personali ei napi?
1: 5 paralleeliga igal õhtul tõesti me niimoodi ei jaksa mängida. Küll see, et 2, 3, 4 paralleeli õhtus, seda selleks see teater on nüüd taristumõttes ehitatud ja sellega meie meeskond tuleb täna toime.
0: Mida veel räägitakse linnas? Et Linnateater on võtnud sellise moraalimajaka koha Eesti teatrimaastikul, et paljud etendused on usuteemadel, paljud etendused on vaimsusest, et siin vanalinnas on see, millega te publikut tõmbate just sellised väga selgete sõnumitega lavastused.
2: Olen ise ka siit sealt natuke seda kuulnud ja
0: vastab tõele?
2: No eks ta on nii ja naa jällegi, et see, mis tõele vastab, on, et me oleme praegu sellises ju väga suures ülemineku ajas üldse maailmana ja et teater on üks neid väheseid paiku, kus kohas saavad inimesed väga koondatult ühes koos mõelda mingitel mõtetel, et on sellel hooajal küll olnud teadlikult seda suunda, et inimestel oleks ikkagi maksimaalselt vertikaalsel teljel võimalik kaasa mõelda selle üle, mis on inimene ja mis on elu. Aga et see eesmärk ei ole küll kuidagi olla moraalimajakas, vaid lihtsalt ta on niivõrd suur teater ja ta peabki olema selline kultuuritempel. Ja et me loodame, et meil

0: ühtepidi tunneks ennast väga hästi saalis ja teistpidi, et ta koju minnes on justkui sunnitud edasi mõtlema.
1: No need suured usualased mõtted on tõesti väga suured pärast usklik etendust näiteks. Sealt jätkub mitmeks päevaks neid mõtlemisi, kas on ikkagi põrg olemas või mitte.
0: Kas see oli küsimus?
1: Jah, see oli küsimus, et kuidas siis edasi siit mõelda?
0: No see ongi igaühe vabadus, kuidas sealt edasi mõelda, et kui usud siis on, kui ei usu siis ei ole.
1: Aga kuidagi tundub inimestele osale vaatajatest, et teil on selline läbiv joon, et usk on tulnud teie teatrisse üheks oluliseks teemaks?
0: No usk on tegelikult ju kultuuriline ilming. Ta ei ole, ta ütleme, on ühtepidi ju ilmutuslik kogemus inimestel, kellel see on. Aga suuresti ta on kultuuriline ilming ja Eestis teadupärast sellega on paras katkestus. Et oli aeg, kus kohas oli ju, kui vaadata, kui palju on Luteri kirikuid Eestis ehitatud, et oli selle kultuurilise ilminguga suurem kontakt ja tänaseks on see ikkagi vähene ja ma ei pea seda kuidagi ka pahaks. Mulle tundub, et meie rahvas on tegelikult kõige paremas mõttes nagu pärismaalased, ehk siis nagu indiaanlased, et meie vertikaal avaneb metsas, mere ääres, aga on hea, kui on filosoofilist ruumi. Kus kohas sa saad mõelda selle üle, mis laiaslasus on kõik selle armastuse müsteeriumi nimel, mis on elu. Ja seda me küll arvame, et on hea, kui teatris antakse võimalus sellel teljel kaasa mõelda.
1: No öeldakse aga nii, et nüüd on vanalinnas meil Tallinnas kaks teatrit, mis neid teemasid lahkavad, on teatrum ja nüüd siis linnateater.
0: No mõnevõrra, kui vaadata maailma kirjandust, ei ole otseselt kirjandusteost, mis neid teemased ei lahkaks. Ja ma arvan, et ei ole ka olemas lavastusi, mis kas või kuidagi allhoovuses selle teemaga ei tegele. Kas või sellest, kuidas tänaseks võib-olla selle vertikaaltelje tühimiku on täitnud raha ja on väga menukaid raha lavastusi. Ja et kui hulluks see võib ajada, kui sul ei ole filosoofilist ruumi, mis sind kuidagi hoiaks millegi muu küljes ja nii edasi ja nii edasi. Et mina ise ei näe seda selles mõttes sellise kitsa nišiliku asjana, mida justkui kui juba on kaks teatrit, kes sellega tegelevad, et seda on palju. Et mingis mõttes kogu kultuur tegeleb elu mõtestamisega, siis mulle meeldib siis kasutada seda mõistet vertikaalteljel.
1: Aga siin oli nüüd viide... rahamaale, mida draamateater edukalt mängib, et rahaetendus ja siis vastandute sellele?
0: Ei, üldse ei vastandu, vaid pigem ma arvan, et see rahamaa ja üldse raha teema ongi väga seotud sellega, et lääne ühiskonnas on toimunud üks teatud selline salajane nihkumine, kuidas see raha on muutunud selliseks, kapitalistlik kord on nii palju muutnud meie aluspõhimõtteid, et me oleme sellega vahepeal püsti hädas. Ja selles tunneb inimene, iga üks tunneb midagi ära ja ma lihtsalt pigem just nagu rahama toetuseks ütlen, et ma arvan, et ka seal on vertikaal telg kuidagi nagu allhoovusena märgatav.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
3: Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
4: Oleme tänasel laupäeva hommikul Linnateatris. Minu jutuajamine Uku Uusbergi ja Mihkel Kübaraga läheb edasi.
1: Linnateatris on väga suur trupp.
5: 36.
1: Üks on vähemalt lahkunud Evelin Võigemast, kõik rääkisid sellest. Ja see oli juttu, et nii suur trupp, kuidas hoida kõiki näitlejad õnnelikuna?
5: kuidas hoida õnnelikuna? Ma arvan seda, et kui näitlejatel on ilusid rolle, ilusid väljakutseid, iga õhtune etenduste mängimine, see sama paralleelsust, millest meil oli juttu, see õhtune kohtumine erinevates saalides, publikuga kohtumine, et eks see ongi see teatri juurde käiv, mis teeb näitlejad õnnelikuks, teeb kõik tehnilised ja kogu selle teatri rahva, kes siin töötab, teeb õnnelikuks, et sellist võluvitsa ei ole, aga kogu see teater ongi see, kus on omamoodi see imedemaa ja õnnemaa kõige paremas mõttes, poeetilises mõttes.
1: Kas kõigile näitlejatele jagub tööd?
5: Kõigile näitlejatele jagub tööd ja ohtralt tööd, et sellises teatris sellise suurusega on igal näitlejal, on ilusti mitmeid rolle ja on ilusad koormused on.
1: Kuidas mängukava planeerides tagada seda, et näitlejatel oleks tööd? no on võimalik valida tükke, kus on väga palju

0: osalisin.
1: Niimoodi tulebki planeerida, et seda tuleb planeerida. Ehk siis sellega peabki tegelema. Ja kui trupp on suur, siis sellega peab väga palju tegelema. Et sa mõtledki terve hooaja kokkuleppeid ja läbirääkimisi pidades sa pean, noh, mitte sa, vaid ma siis peanäitejuhina peangi seda silmas pidama. See on üks selline nähtamatu töö, millega ma olen juba ammu tegelenud ka seal Salmepäevil, see Linnateater oma siis lavastuste arvus suurendas oma lavastuste arvusid ja see tähendas ka, et kõik näitlejad jaotusid võrdsemalt erinevate lavastuste peale ja praegu on küll, ma ütleks, on töises mõttes on kogu trupil on iga ühel on täiesti piisavas mahus rolle mängukavas ja mitte keegi ei istu jõude. Ja see on pigem ikkagi just hoiabki näitlejat õnnelikuna. Praegu võib-olla on isegi liiga palju, et järgmise hooaja me planeerime natuke rahulikumalt uus lavastuste sammu mõttes ja see, et teatrist lähevad näitlejad aeg-ajalt ära, et see käib asja juurde, kui seal ei ole mingisugust pinget konflikti, vaid lihtsalt, et inimesed tahavad teha kannapööret, inimesed tahavad selle ainuma ajaliku elu jooksul veel midagi kogeda. Et see on tegelikult on see väga ilus ja aus ja julge samm, seda suurtes teatrites tuleb ikka ette.
0: Meie meedias tahtsime skandaali näha. Teie omalt poolt väitsite, Evelin, ja teie skandaali ei olnud, lihtsalt ongi normaalne elurütm.
2: No ma tahaks öelda seda, et see võib olla ühiskondlik repertuaari, teatri, näitle ja töö. See ei ole lihtsast, kui mina kõrvalt vaatan, kes ma ei ole nii-öelda, ma olen õppinud tundma seda teatrit, see ei ole nagu meelakkumine, ei ole see, et need igaaastased väljakutsed ja samad prooviprotsessid, et see on üsna intensiivne ja vaimselt ja füüsiliselt ikkagi väga-väga suur pingutus ja mina imetlen meie näitlejad selles mõttes, et kes on kogu selle Salme perioodi ja praeguses hetkes on nagu imeliselt kaasa tund sellega ja tõesti see nagu kuts, et inimesed tulevad, inimesed lähevad ka muudes valdkondades, inimesed aeg-ajalt otsivad uusi väljakutsed, nii et ei tasu teatris kogu aeg skandaali otsida.
1: Jah, ütleme, et see üks selline nähtamatu koormus, mis on repertuaariteatri näitlejal, ei ole ainult see sama, et kui palju ta mängib või kui palju tal on uusi rolle, on üks teatud selline, noh, ma ei taha, aga ütlen siis orjus, et sa pead olema ootel, millal teater sinu plaanid paika paneb, teatab välja mängukava. Seni sa ei saa planeerida teisi väljakutseid, sa ei saa planeerida reise, sa pead olema selles mõttes kogu aeg teatri jaoks olemas, sest muidu seda puslet ei ole ka võimalik kokku saada. Ja lihtsalt tänane päev on nii palju võimalusi pakkuv, et repertuaari teatris püsi palgal olemine on natukene suurem väljakutse. Ja kuna palk ei ole ka nüüd võrreldes Eesti hindadega eriti, aga ka tegelikult kahjuks ka Eesti keskmise palgaga, et palk ei ole ka miski, mis nüüd hoiaks nii tugevalt kinni. Ja seetõttu on see, kui vaadata veel, mis toimub suurtes teatrites, siin on neid minemisi ja see on üks asi, mis käib ilmselt nende suurte teatrite juurde alati ja mida rohkem see aeg sellisena on, nagu ta on, et seda rohkem see võib osutuda uueks normaalsuseks.
0: Palk, need küsimused jõuavad teatri direktorini. No, me kõik teame, et näitlejad saavad suhteliselt kesiselt makstud teatris, aga nad jäävad ja on teatris. Et see ei ole peamine motivaator ilmselt enam. Ammu.
2: Kindlasti mitte, jah, et eks see töötasu temaatika teatris on.
0: Siin üldse teatril on midagi kaasa rääkida või on riiklik tabel, mille järgi te seda kõike teete?
2: Ütleme, et eks me oleme ju teatrina samamoodi pingutanud, et kui vaadata linnateatrit, et meil on nii riigi kui ka linna kui ka siis oma osalus, et siin kohal on, et kui me oleme oma teatrina suutnud olla mõned aastad, kas rohkem tublimad või vähem tublimad, siis sealt on jah võimalik ka, aga üldjoontes jah see töötasu, mis ütleme paneb ohkama.
0: Saab avalikult ka rääkida sellest numbritest.
2: Ei, noh, mis nendest numbritest rääkida, et siin on kultuuritöötaja miinimumi numbrid on ühte või teistpidi läbi käinud, et
0: palju see on? Alla 2000 jätkuvalt.
2: Jah, brutopalgana on ta kultuuritöötaja miinimum, on siis alates käesolevast aastast 1700. Tallinna Linnateater ei ole riiklik sihtasutus, nii et meie need määrad on jõudnud vähe hiljem siia teatrisse kui aasta algusest. Ka see on, ma arvan, kogu teatrite kõige üks suuremat probleem, ikkagi on töötasu ja mitte selles mõttes, et elu lihtsalt on näidanud nendel aastatel, kui palju ta siis eest ära läheb sellele, et kuidas töötasu järgi jõuab. Ja eks muidugi teatrijuhi vastutus on see, et nii-öelda rahastajatega läbi rääkida ja samamoodi ise teater vaadata, et kuidas me siin saame toimetada ja nii edasi. Et eks meie olukord on teinud ka teatrite mõttes keeruliseks see sama, ka ütleme teatrite rahastamise reform, mis on mõned aastad olnud, kus linnateater on võibolla kõige valusamalt saanud pihta, et need kokkulepped, mis on olnud võibolla paarkümmend aastat selle teatri rahastamise kontekstis, et siis siin riik on teinud teatavaid muudatusi selles osas ja see sellise suurusega teatriga iga aasta olla siis sellises teatavas ärevuses või ootuses, et mis nüüd see riiklik toetus tuleb või ei tule või kui suur siis see tuleb, et see ei ole seda tööd kindlasti kergemaks teinud. Oleme ilmselt jõudmas nüüd linna ja riigiga mingisse võibolla stabiilsemasse kokkuleppesse, aga näis, et sellest on natuke vara veel rääkida. Et nii nagu minister on ka välja käinud vähemalt avalikus meedias, et ta otsib seda lahendust, et riik samamoodi on linnateatri juures.
1: Ja see kultuuritöötaja miinimum üle Eesti on siis praegu vist 1720 isegi ja. Ja meie oleme siis suutnud neid palku minu teada pisut kõrgemaks sättida läbi selle, kuidas oleme siis majanduslikult asjaga tegelenud. Aga ta tõsi on, et selles seisus, kus kohas on hinnad tänases Eestis ja et kuidas öelda, et teatri juhtimise üks sellised nähtamatud pealisülesanded on just, et hoida seda miskit, mis ei ole raha, et siin oleks hea töötada. Et
0: see... no, ilmselt jääbki siis teatri prestiiž, et siin teatris lihtsalt on prestiižikas töötada kui raha. Ei maksta, aga ma tahan siin töötada.
1: On ka inimesed. On see, et kui inimesed ja nende vaheline elu on aus ja inimlik ja ikkagi kuidagi hoitud ja mitte selline kärsitu, kõikides osakondades ja kõikide osakondade vahel ja lõpuks siis juhid koos töötajatega, et see on ka miski, mis ikkagi on ülioluline, ehk siis selline see sama armastuse müsteeriumi selline konsentratsioon meie vahelises elus, et see on mulle tundub ausalt öeldes isegi kõige olulisem asi, mida juhtides kogu aeg 9 korda mõõta ja siis 10. korraga teha see otsus ja kuidagi olla selles kontaktis inimestega maksimaalselt inimlik ja kuidagi hoida ja ka avada, et kui sul on halb või väga halb valik, et siis inimesed saaksid aru, mis see olukord on ja et ta selles mõttes on suur väljakutse teatritele ja ma arvan ka kõikidele teatrijuhtidele, et selle töötasu juures hoida inimesi ärksana ja tahtelisena teha seda tööd, mille mõte ei ole ju kunagi kellelgi olnud raha.
0: Te olete seda suutnud?
1: No seda ei saa meie ise mõõta, et me oleme vähemalt...
0: Teil tehakse töötajate rahulolu uuringud näiteks, kus te saate vaadata siis mingit barometrit?
1: Sellisel kujul see alles tuleb, aga see noh, käib omal kombel ju läbi sellise igapäevase dialoogi ja et noh, tõsi on, et seda ei saa ise vastata, et kindlasti on rahulolematust ja kindlasti on rahulolu ja on inimesi, kes rohkem näevad, millega oleme silmitsi, on inimesi, kes seda võibolla vähem näevad ja on millegi suhtes rahulolematud, see käib kuidagi asja juurde, aga mida saab küll täielikult käsi südamel vanduda, et me oleme seda väga oluliseks pidanud, et see kõik, mis on olnud väga turbulentne eri olukord 5 aastat, et selle juures säiluks inimlikkus ja avatus.
2: Siin on võibolla selle raha teema juures võibolla proovida kummutada seda ühiskondliku arvamust samamoodi kõikide suurte repertuaariteate ja riiklike teatrite osas, et see sama omamoodi see arvamine, et seal on ju avaliku sektori toetus, jah, tõsi, nii ta ongi, aga et just kui, et seal ei ole ju miskit häda, et mis neil viga, et ega nende suurte repertuaariteatega samamoodi, et sama see oma tublidus või see, kuidas teater pingutab ja see, missuguse intensiivse tempoga või miskuste koormustega need inimesed siin majas tervikuna töötavad, siis see on nagu võrreldamatu võibolla mõne väiksema sellise, ma ei taha öelda, kas projektiteatriga või väiksema kooslusega, et siin on ikkagi üle 150 inimese on iga päev selle nimel töötamas, et jõuaks etendus vaatajateni. Et see vahepeal ma vaatan seda diskussioonis, mulle tundub see, et selline, et ah, mis teil viga, te olete suured, et see ei ole kaugelki nii lihtne, et see elukultuuri sektoris täna oled sa suur või väike, ei ole kellelgi kuidagi noh, mingit pidi nagu tohutult kerge, et siin nagu oleks kuidagi võrdsemata seas.
0: Räägime suurtel teemadel edasi. Nädalavahetusel oli nüüd vestlusringis, kus arutasime seda, et Elon Muskis sai triljonär, AI tuleb meie ellu ja jutti jõudis sellene, et Eesti kultuur nii hakkab ühel hetkel hääbuma. Me ei saa nendele suurtele jõududele, eriti selle tehisaru tulekule kuidagi vastu.
1: No saame ikka, käime teatris ja teeme teatrit. Mina selles mõttes just Eesti kontekstis selle üle ei muretse ja ma tunnen, et see teatri eksootilisus läbi selle, et sa peadki siia ennast kohale tooma ja teised, kes siin töötavad, toovad ka ennast kohale ja nad on mingisuguse hookuspookusega vaeva näinud. Et see, selle väärtus aina kasvab.
0: Ja me tahame kuulata seda, mis laval toimub oma keeles.
1: Absoluutselt. Ja see on midagi, mis mulle tundub, et kes vähegi inimene on, et ta ei saa seda enda seest välja opereerida. Ükskõik, kui väga ta püüab sammu pidada ka tehisintellekti ja kõige muuga. Aga see soov eestlasena, eestimaalasena, eesti keelt tundva inimesena käia eestikeelses mõtlemise ruumis, et see soov, ma arvan, ei kao kunagi.
0: Laupäeval oligi mul huvitav kogemus, vaatasin kõigepealt teie usklike etendust ja siis läksin Alexelasse, kus oli välja müüdud saal 2 korda õhtu jooksul üks Londoni stand-up koomik. Ja enamus oli kuskil 30. eluaastates. Teatris olid inimesed pisut vanemad ja siis oli see noorem publik. Mõtlesin, kas nad lähevadki sellesse ingliskeelsesse ruumi ära, kus need Briti koomikud, Ameerika telestaarid kujundavad nende maailma ja nende väärtushinnanguid või kuidas neid saada ikkagi meie kultuuriruumi ka. Sellised mõtted olid mul laupäeva õhtul.
1: Mm-hmm. No ise ma olen, mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen taltsutanud seda, et ühe juhtumi põhjal luua üldistusi.
0: Üldse. Üldistusi ei saagi luua, aga mõtted ikka tekivad.
1: Ja. Ei, mõtted tekivad ja olukord on igal juhul see selline super vabadus on oma olemuselt ongi selline väljakutse, aga see on iga inimese individuaalne teekond. Seal ei ole moraali majakaks olemise õigust mitte kellelgi. Kõik inimesed elavad nagu nad elavad ja see kõik on tervitatav, aga ma ise arvan, et ma küll ei tea, kes need inimesed seal olid, aga et kindlasti nende seas leidub väga palju inimesi, kes saaksid ka uskuja lavastuses suure elamuse ja kes saaksid mõnes muust meie lavastuses suure elamuse, et inimene on selles mõttes ikkagi kõik võimas ja väga, väga mitme värviline. Et ma ise selle põhjal ei arvaks, et meie kogu ühiskondlik ja ka noor ärgas ühiskondlik rahvas oleks kuidagi hukas.
0: Ma ei arvagi, et nad hukas on, aga nad on triivimas, mulle tundub, kuidagi ingliskeelsesse ruumi. Et nende meelelahutus on juba ingliskeelne, et see kodumaine jääb kuidagi kõrvale. Samas lugesin täna just Ameerikohe suure televõrgu NBC uudiste peadirektori intervjuud, kus ta ütles, et tema näeb märk, et ühiskond hakkab väsima sellest suurest infoküllusest ja tagasi tahetakse tulla just kvaliteedi juurde, et on tuntud ajakirjanikud, on tuntud saated, on tuntud teatrid, näitlejad, et seda, mis internetis tuleb, seda niivõrd palju ja kuna AI seda toodab juba enam, siis inimesed hakkavad sellest väsima, mis toob nad ringiga nüüd tagasi.
1: Ja ma olen ka üsna veendunud, et see niimoodi on ja ütleme, see sama stand-up on ju seal ikkagi oli päriselt inimene, mitte tehisintellekt ja kindlasti väga karismaatiline inimene. Ega see ei olegi, et on nüüd keegi kuidagi hukas, et seda ma mõtlesin, et ehk sa ise niimoodi tajusid seda, aga et...
0: No mina tajusin seda, et nad triivivad teise keele keskkonda.
1: Jah, aga ma tean, et seda ohtu on ka ju, kui räägitakse sellest, kuidas keskkooliõpilased või nagu mu vend Pärt rääkis, kuidas ta sai šoki, kui mingisugused väga sümpaatsed koorilauljad, teismelised koorilauljad ütlesid omavahel kirglikult, kas me actually saimegi selle koidu selgeks või? Ja siis, et see, kuidas anglitsismid elavad juba seal eesti keele sees, aga siis jällegi ma arvan, et see inimene kasvab ja kui ta jääb eesti keelsesse ruumi, siis ta ühel hetkel hakkab seda rohkem hoidma väärtustama, et see on just kui nagu üks teatud loodus, mis meie see keskkond ja meie inimesed ja meie, kes me oleme ise juba vanemad, me saame seda kuidagi nagu vaikselt niimoodi kutsuda ja et ma ise arvan, et see pigem on ikkagi suur voorus, et meie rahvas on võimeline ingliskeelses maailmas nii operatiivselt hakkama saama, aga et talle see eestikeelne ruum jääb ikkagi väga võluvaks ja ma arvan, et see sama, kes ütles, et see selline, ütleme, nagu kvaliteetne kindla peale süvenemisega loodud meelelahutus, et see on mille miski, mis just hakkab järjest rohkem hinda minema, et seda ma arvan teatrikunst juba sellepärast on, et seda tõesti tehakse 2 või 3 kuud, nähakse vaeva, iga päev saadakse kokku ja et sellepärast ma ise usun, et see jääb alati siia kõrvale ja et inimesed ei kao teatri küljest ära, vähemalt meie ka teatri inimestena väga näeme vaeva selle nimel, et see nii ei läheks.
2: No selles mõttes, et see nõnda ingliskeelse keele ruumi, see pole ju ka, ütleme, täna ja nüüd ja praegu ainult nähtus, see tegelikult on ju võib-olla viimase 20 aastat väike rahvana, võiks öelda niimoodi kaasas käinud. Lihtsalt vaadates neid noori, kes ka linnateatris käivad, ütleme, erinevatel etendustel, erinevaid lavastu vabadusi jälgimas ja vaatamas, siis tegelikult on, ma olen väga optimistlik Eesti noorte osas, et tõepoolest anglitsismid ja kõik see käib asja juurde. Väga huvitavaid tagasiside olnud teismelistelt noortelt, et mida nad on näinud siis, et millest nad on vaimustatud olnud siin, ma ei tea, suures saalis või väiksemas saalis ja just näinud seda, mis näitlejad teevad ja ma arvan, et see üks kokkupuute ka nende eestikeelne repertuaari teater ja see ka füüsiline ja vaimne kokkupuute tolle lõhtul tolles teatrisaalis, et see on selline asi, mis me võib-olla vahest ise ei tunnista seda, aga inimene igatseb seda niukest vaimu jõudu ja seda saab ainult läbi sellise konkreetse kontakti ja tuletab meelde seda täpselt seda eesti keelt ja see kõla on teatris ka, et sa kuuled, et ta kõlab ka ilusasti, et see on, ma arvan, üks väga ilus lugu meil siin.
1: Ja me ju nüüd uuest hooajast ju käivitasemegi selle sammu, et meil on iga etenduse küljes on meil eraldi kohad poole hinnaga noortele, et me kuidagi, sest muidu see pileti hind on ju selline, mis juba noorele läheb väga-väga raskeks.
2: Et see on tore, mida rohkem nad näevad, seda vahvam on.
1: Ja kas või näiteks minu üks lavastus Ifigeneia, aga Memnon Elektra, ma ei ole nii arutanud, lävaid ja suuresõnalisi tagasisidesid, kui ma sain selle lavastuse kohta just keskkooliõpilastelt, ei ole ammu kogenud ja see kõik annab väga, väga sügavalt seda lootust, et see kõik need erinevad hoovused eksisteerivad paralleelselt, see lihtsalt on see uus aeg, et neid hoovused on väga palju ja siis kõik kuidagi elavad oma elu individuaalselt ja vabalt ja siis eks me niimoodi seal kõik püüame kutsuda enda juurde, kellel meil on tunne, et siin midagi on.
3: Uku Uusberg, Linnateatri kunstiline juht ja Mihkel Kübar, teatrijuht, rääkisid. Hetke pärast annab Linnateatri lõppenud hooajale oma hinnangu ka ajakirjanik ja teatrikriitik Heili Sibrits, keda siia stuudiosse ootan.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
3: Ja nüüd on laupäeva hommikuses stuudios hea meel öelda. Tere hommikust, Heili Sibrits.
5: Tere hommikust.
3: Kõigepealt räägime Linnateatrist. Uus hooaeg, vanas, uues kodus. Kui edukas see sinu, kui ajakirjaniku, kui teatri kriitiku pilgu läbi on olnud?
5: Sa olen mind praegu väga keerulisse olukorda, sest ma tahaksin väga-väga rääkida, et see on olnud imeline, see on fantastiline, sest maja on imeline, maja on fantastiline, aga see repertuaarivalik on minu jaoks küsimusi tekitav ja küsimusi just tekitav selles, kus loomulikult igal kunstilisel juhil on võimalik teha oma nagu nägemuse järgi, ta peabki nagu oma ideid ellu viima. Aga kui ma vaatan seda neid lavastusi, mis on ette just jõudnud publiku ette uues majas sellel esimesel hooajal, siis nendel on üks väga suur ja läbiv teema. Inimese aitamine Jumala juurde. Mul ei ole mitte midagi selle teema vastu. Aga kui siukses suures repertuaariteatris, nagu tegelikult on Linnateatr, kus on väga suur trupp, kus on mitu saali, on nii tugevalt üks teema domineerimas, siis minu arvus see vaesustab seda teatripilti, mitte ainult Linnateatris, vaid vaesustab ka Eesti teatris üldse, et ma tunnen muret, aga samas ma võtan mütsi maha Uku eest, et ta on suutnud seda teha, et aga ma väga loodan, et see ei saa olema nüüd igal hooajal see põhi sõnum, et jah, seal kõik lavastused ei tegele inimese ja religiooni küsimustega, seal on lavastusi, kus siis on ka mingid muud teemad olulised, aga ikkagi see, et inimene laseks südamesse Jumala või mõtleks selle pikaajalisema nagu pildi peale, mitte ainult oma elu peale.
3: Et sul on tekinud tunne, et see on üks läbiv teema.
5: See on väga, väga läbiv teema, jah. Ja kui need lavastused on veel plakatlikud, lihtsalt, Uku oligi ju meil uus siiruse maaletoojad, selle uus siiruse kõneleja.
3: Uus siirus?
5: Siis kui Uku alustas lavastamist, siis jah, see termin tuli tema ka kasutusele, sest see oli hästi teissugune käekiri, mida ta tehti ja seda nimetati siis uus siiruseks.
3: Mis see tähendab siis?
5: see tähendabki seda, et tal olid laval sellised, ütleme, kivirähkilikud, armsad, toredad inimesed, kelle jaoks on need inimeseks olemise põhiväärtused väga olulised küsimused. Ja ta oligi, noh, see siirus oligi laval. Ja uus siirus sellepärast, et see oli midagi uut, on ja. Et jah, et see siirus ja see lihtsus on alati tema üks käekiri olnud. Aga praegu, jah, mul on selline, nagu ma ütlesin, ma olen keeruses olukorras, et ma ei taha midagi halba öelda. Aga ma ootan, et seal tuleks ka teissugust repertuaari. See on oluline suur teatrimaja, see ei ole selline väike nišikas teater.
3: Mul on väga hea meel, et Heili, me hakkame siin saates stuudios kohtuma sinuga väga sageli, sest sellest nädalast ilmselt ka kuulajad on kuulnud uudist, Postimees ja Kuku on nüüd ühes paadis ja siin saade ja Postimees nädal, leht, mida sina igal nädalavahetusel meie lugemislauale tood, teevad nüüd esimese avavaugu koostööks ja siin meie uus rubriik nüüd igal laupäeva hommikul selles saates.
4: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
3: Nii siis laupäev, nädalavahetus Kukuga, nädalavahetus Postimehega ja võtame siis nädalavahetuse lehe, värske lehe täna ette.
5: Ja mul on ka väga suur rõõm siin teiega olla, sest et Postimees nädal sai just maikuus 5-aastaseks. Meil alles hiljuti oli üks lugeja uuring, kus me tahtsime teada, kuidas siis nagu meie lugejad Postimehe nädalaga rahul on. Ja tuli välja, et nad on väga-väga rahul ja nad ootavad Postimees nädalat laupäeva nagu vana sõpra külla. Et kes siis tooks neile uudiseid sellised, mis siis räägiksid sellest vanast sõbrast endast, ja siis ka natuke kaugematest sõpradest, keda pole näinud, nad ütlevad, et see on üks rutiini osa, et laupäeva hommikul võtad lehe lahti, jood kohvi, täpselt nagu see raadiosaade siin on.
3: No loodame, et raadiosaadet kuulatakse kõigepealt, siis me juba piilume lehte ja siis kohe, kui saade on läbi, võite lehe lahti võtta, aga võib ka vastupidi teha, me oleme nüüd üks sama meedia ettevõtte.
5: Just ja see nädal mul on tohutult hea meel selle Postimees nädala numbri üle, sellepärast, et no, selles Postimees nädalas on mitu erinevat väga tugevat lugu, tegelikult kõik nad lood mulle lähevad korda alati ja kui ma seda ütlen, siis ma ei valeta, sest ma olen selle ikka väga kirglik selles osas, aga meie selle aasta Jaani persoon ongi Jaan. Jaan Tätte. Et no siin võib olla, issand jumal, mida see Jaan uuesti räägib või ta on nii palju olnud. Eks see ongi see nädala persoonide valik hästi keeruline, sellepärast, et lugejad tahavadki nagu piisavalt tuntud, mitte liialt ära leierdatud, aga samas nagu mitte tundmatud. Et ja Jaan Tätte ongi see, et me kõik ju teame teda, aga mis elu ta tegelikult täna elab, kuidas ta elab? Ja võt selle portree on suutnud Madis Jürgen imeliselt edasi anda. Ja näiteks kujutad ette, et Jaan Tätte, no kõigepealt kui Madis Jürgen tal helistas, siis ütles Jaan Tätte tal, et no see on sinu mure, kuidas sa selle intervju saad. Minul pole seda tähelepanu vaja. Mul on praegu nii palju tööd, mul pole üldse aegagi. Ja siis selgus, et Jaan Tätte praegu käibki järjest esinemas sellepärast, et no eks ta peab ju siis suvel teenima selle raha, mida ta talvel teenida ei saa kontsertitega. Ja kui ta veel 3 aastat tagasi elas kontserti vaheaegadel telgis, sõjutad Eesti super mega staar, keda me kõik armastame ja jumaldame tema lugusid, ööbib telgis, mitte kuski fancy's hotellis. Ja nüüd on ta ostnud endale autosuvila, elab autosuvilas ja Madis käis tal seal autosuvilas külas, tegid kohvi, tegid suitsu, rääksid elust ja ilmast. Ja siis vahetult enne kontserti ütleb Jaan Tätte, et ma pean ühe rituaali tegema, ma pean midagi tegema ja mida sa siis teeb, kujutad ette, kallab endale pähe pudelist mere vett. Sa aimad, miks? Tuleb välja, et Jaan Tättele üldse ei meeldi enda juuksed, oma soeng, et ütleb, muidu nagu lutu on ju peas. Ja siis, kui noh, laval sul on 2 võimalust Jaan Tätte sõnul, et kas sul oled selline ilus mees on ju või hästi kole. Aga tema on valinud hästi koleda ja siis see merevesi aitab seda soengut sättida niimoodi, et ta näeks veel koledam välja ja veel armsam. Aga noh, neid detailem, kuidas Jaan Tätte elab, millised ta valikud on, millal tõstis näiteks oma viimased riided, mida ta näeb looduses, sest et kui ta ongi loodusega kooskõlas, siis ta on ka märganud neid asju, mis ta murelikuks teevad, aga ja mida ta arvab vananemisest ja kõigest sellest ta on Madis andnud nagu nii hästi edasi selle portreed, kui ma lugesin seda, siis ma helistasin või kirjutasin Madis, ütles, et tead sa oled teinud seda, mida nagu üks hea lugu ja ajakirjandus saab teha, ma nägin Jaan Tätte elu.
3: Aga sirvime veel värsked Postimehe nädalat.
5: Teine väga äge lugu on see, mis on ma kirjutanud meil Krister Kivi. Ja Krister Kivi uurib Eestit tabanud uut hullust, see on valgu või proteiini hullus.
3: Et see on jõudnud ka siia. Ameerikas see on see hullus kestnud juba mõnda aega, aga nüüd ka siis siin.
5: Noor põlvkond pöörab tähelepanu tervislikule eluviisele. Kui Krister küsiski seal noortelt, kes meil rääkisid sellest valgust ja mida noored, vaid ka vanemad, meieealised ja veelgi vanemad võivad seda valgu hullusega kaasa minna. Et miks seda teete? Et miks see niimoodi on? Siis ei olnud see vastus see, et ma tahan täna seksikas ilus ja kuum välja näha, vaid seal oli pikem plaan tulevik, et olla terve ka vananemalt. Aga jah, selles loos meil vaatavad ka tervised, asjatundjad annavad siin seal oma kommentaari, et kas see on nagu ikkagi, kas see on nagu trend, müüt või seal on taga midagi tõelist, et kas me kõik peaksime rohkem hakkama valku sööma, aga tõsis on, inimesed söövad Eestis rohkem valku, sest poed kinnitasid ka seda. Kui sa lähed ka umbes jogurtiletti juurde ja vaatad, siis nagu pakenditel on välja hakatud tooma, et see sisaldab nii palju valku, see sisaldab niimoodi valku, sellepärast, et inimesed otsivad, tahavad ja teevad oma ostuotsuseid selle järgi. Väga põnev lugemine, väga, väga soovitan.
3: Üks lugu lühidalt mahub meie siia saate lõiku veel.
5: No jaanipäev loomulikult. Meil on väga hea Jaani retseptid. Kiiresti ütlen teile, kui te ei tea, mida teha, kuidas grillida liha, pange keefiri, sealiha, kanaliha, kõike, natuke sinepit, mädariket, soola, pipart ja ööpäevaks marineerume ja suurepärane. Aga teine asi, tahate endale armastust leida? No, kui ei leia, siis nagu seda...
3: Sõna ei ole õit
5: ei leia. Ja kui sa ei leia ka veel 13 meeles peal ille õit, mida siis ära kuivatad ja õigel hetkel siis oma tulevasele partnerile sisse söödad, siis on veel lihtsam viis. Lähed sauna, vihtled ja siis võtad enda keha külge jäänud ühe lehekese, saunaviha lehe, no ma arvan siis kase leht oleks kõige parem, kuivatad selle ära ja siis selle söödad oma unistuste partnerile sisse ja siis tuleb igavene armastus. Sellest Marju Kõivupuu meile räägib.
3: Ja Postimees nädala puhul on alati tore see, et see on nii mahukas leht. Tavaliselt meie elus on palju kiirust, palju sellist pealiskaudset. See on leht, millega saab aega veeta nädala vahetusel. Heili Sibrits, aitäh selle sissevaate eest. Ja siin nüüd laulab Jaan Tätte.

Mätaste vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkkeda, selleks ületab kõik tõkked. Kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti

Vesi ojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peab.

vesi vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selles saatetunnis räägime eestlastest kaugemal, kui meie siin esmalt räägime Austraalias Melbourneis elavatest eestlastest, kes just müüsid maha oma Eesti maja. Olin hiljuti seal ja räägime siis seal Eesti maja suures saalis veel viimase jutu. Ja siis räägime eestlastest ka neist, kes meist ajas kaugemal. 14. Sajandil, nii nagu Erki Koort meie esivanemaid oma uues romaanis näeb. Aga alustame delikatessidega. Nii on selle ansambli nimi, kellelt siin esimene lugu.

0: me jätkame saadet väga erilises kohas. Me istume, no kujutage ette, selline ajalooline suur kino rõduga. Uhked eesriided, kardinad ja see suur saal siin, no silma järgi mahub siia ikkagi sadu inimesi, on tegelikult Melbourne'i Eesti maja saal. Ja see Eesti maja osteti 70. aastatel, see ongi endine kino ja nüüd just asja müüdi see maja ära. Minu kõrval on Kristel Alla, tervist!
1: Tere!
0: Te olete siis Melbourne'i Eesti seltsi üks hingedest.
1: Ja ma olen nüüd isenesest Melbourne'is elanud alates 2019. aastast ja tegev siis no, parastat juhatuses ja igasugustes ringides ja nii edasi ka.
0: Räägime kõigepealt sellest majast. Kui ma siia sõitsin kesklinnast, taksoga oliks pooletunnine sõit, Melbourne'is on liiklus korraldatud nii, et pidevalt on valgusfooris punane, et siin sellist kiirustamist linnas ei ole, aga kui kohale jõudsin, siis olin suure maja ees, Estonian House, suurelt kirjutatud ja astusime sisse sellisesse suurde endisesse kinno. Räägime sellest ajaloost kõigepealt. Millal see hoone üldse ehitati?
1: Hoone ise on ehitatud 1920. aastatel. Aga Eesti kogukonnale on ta kuulunud 1971. aastast ja avati siis kogukonna üritustele järgmisel aastal, 1972. Ja sellest ajast alates on siin siis toimunud sadu üritusi, igasugused teatrietendusi, rahvatantsu, gruppide üritusi, siin on laval on laske tiir, siin on igasugused väiksed sopid, kus on laste mängukohad, siin on pannood seintel, siin on Gunnar Neeme maalid igal pool. See on ikka hästi vahva maja, mulle väga meeldib siin käia.
0: See saal siin on väga-väga suur. Kas on ka üritusi, kui terve see saal saab täis?
1: Jah, ma ise olen näinud siin 400 plus inimest. Sellistel suurematel üritustel nagu Balti festival või siis ka oli meil siin suur majalehjade aega ütlemine paar nädalat tagasi. Siis oli meil 200 inimest, aga väidetavalt pikema ajaliselt siin viibinud hinged väidavad, et siin on isegi 800 inimesega üritusi olnud, sest me tegelikult oleme üürinud selle maja välja ka.
0: Ja selles suures majas siis kõikjal Eesti teemalised, Eesti motiividega kunstiteosed. Eestit on siin väga näha, aga nüüd siis kõik see on juba eilne päev Melbourne'i eestlaste jaoks. Maja müüdi ära. Kes selle ostis?
1: Selle ostis üks baari ja restoranide omanik, pigem suurem kontsern, kes siin sul on lubanud siin täpselt samamoodi hakata pidama suurt restorani. Me siin kujutame kõik ise ette, et kuidas see välja hakkab nägema, aga nad on lubanud meile, et nad hoiavad sellise esiakse pildi suhteliselt muutmata, et suuri sellised renovatsioone tegema ei hakka, sest see oli üks neid tingimusi, mida meie kogukond müües siis tahtis, et seda väga ümber ehitataks. Ikkagi kallis meile.
0: Aga miks see kõik ära müüdi? Maja on ju väga uhke ja suur. Või on see probleem selles, et seda maja ei saanud enam täis?
1: Jah, probleem on selles, et vaikselt on hakanud meil kogukond väiksemaks ja väiksemaks jääma. Oli siin isegi 2018. aasta näiteks oli meil tegelikult ainult paar üritust aastas, sellepärast, et rahvas lihtsalt ei tulnud kohale. Ja eks, noh, maja tähtsus on natukene teistsugune ja kogukonna tähtsus on natukene teistsugune, et see Eesti ühendus peale selle nõuka ja lõppemist on ju tegelikult kerge saada ka seda otse ja ei pea selleks kogukonnas üritustel nagu kohal käima, et see eestluse tähenduse mõju on natukene teistsugune ja väga kerge on ju edasi tagasi siin reisida. Et meil ongi kõige suuremaks probleemiks ongi see, et maja enam ei täitu nii väga, et meil on küll paar sellist suuremat üritust aastas, aga maja hakkab vanemaks jääma. Tähendab seda ka ütlesi, et me peame tegelikult tema ülal pidamiseks, see võtab aina rohkem raha. Ja noh, kogukonnal seda raha natukes nii palju ka ei ole.
0: Saite sellest ilmselt ka päris palju raha, kui see müüki pandi?
1: Jah, ametlik summa on 3,25 miljonit.
0: Austraalia dollarit?
1: Jah.
0: Mida selle summas nüüd siis, mis selle summas siis edasi nüüd saab? Panete selle panka eestluse tuleviku jaoks või kavatsete nüüd uue maja osta?
1: Meil on nüüd mõttes kaks erinevat varianti. Kuna tegelikult me peame välja kolima juba 13. augustiks, see on paari kuu jooksul. Ja me oleme siin tegelikult viimased paar aastat juba otsinud päris innukalt seda uut maja. Et üks ja eelistatud variant on see, et me leiamegi uue maja ja kolime oma asjad kõik sinna ära ja siis hakkame üritusi seal tegema, mis on küll natuke potentsiaalselt väiksem, aga siis meie kogukonnale suuruselt sobiv. Ja kui on siis mingisugused suuremaid üritusi, siis saame alati midagi üürida ka. Aga teise variandi, kuna kell tiksub muud kui hallastamatult, siis on teine variant ka see, et me paneme esialgu oma arhiivi ja muud asjad vaikselt panipaika ja otsime rahulikult, kuni me leiame selle õige maja, millel on õige hing ja mis on meie nägu. Selle ajal, kuni me seda otsime, siis teeme oma üritusi ka erinevates üritud kohtades. Meil on tegelikult pakutud nii meie Läti kogukonna poolt, kui ka Leedu kogukonna poolt, kes siin Melbourneis on, nad on pakkunud meile võimalust, et hei, kasutage meie maja.
0: Räägime sellest kogukonnast. Kui suur see kogukond siis on? Te ütlesite, et üritustel võib siin olla kuni 400 inimest, et kui on suuremad kogunemised, aga kui aktiivne see Melbourne'i Eesti tuumik on?
1: Meil on kohal käijaid keskmiselt, ma ütleksin 40-50 sellistel tavalistel üritustel. Me on iga aasta sellised traditsioonilised üritused nagu iseseisvuspäeva pidamine ja vahel ka taas iseseisvuspäeva. Nüüd oleme nendel üritustel võib isegi siin 80 inimest kohale tulla kohati.
0: Ma kujutan ette, et 80 inimest selles suures endises kinos, see on nii kadu väike, nad kaovad lihtsalt ära selles suures ruumis.
1: Pool ruumist on enam-vähem täis võibolla. Kõige suurem, mis meil üldse on traditsioonile, on jõululõuna. Ja seal me olemegi piirangu pannud, et võibolla natuke üle 200 inimese vaju mahub sisse, aga rohkem mitte sellepärast, et meil peab olema ka ruumi niimoodi liikuda ja esineda ja süüa rahulikult. Aga see tuumik on aina väiksemaks jäänud, et siin vanemad olijad ütlevad, et meil on küll suur kogukond neid teise ja kolmanda generatsiooni Eesti austraallasi, kes paljud juba tegelikult ei räägi eesti keelt või siis mõistavad seda mingisugusest teatud suuruses, aga nende tavakeel on juba inglise keel. Et neid on meil tegelikult väga palju, et kui ma ise peaksin ütlema, et oi, et kui suur osa meil siin Melbourne kogukonnast kohal käib, palju on need siis eestlased, kes on Eestis sündinud või siis need, kes on siin Austraalias sündinud, siis ma ütleks, et rohkem siin Austraalias sündinud on sellised suuremad käijad regulaarselt.
0: Lisaks nendele pidulikele üritustele, aktused, jõululõuna, siin käib ka selline ringitegevus, rahvatantsurühmad. Ma olin just Sydney Eesti majas, seal on üks võtmeteema ikkagi rahvatantsijat koolt.
1: Jah, selle üle on meil väga hea meel. Ma olen ise ka rahvatantsija ja juba 2 aastat siin regulaarselt meie rahvatantsutrendides käinud.
0: No, tundub, et rahvatants on Austraalia eestlaste jaoks praegu selline peamine selgroog.
1: On, jah. Ja ma ütleks lisaks sellele juurde ka koorid, laulukoorid, sest meil on kodukaja, mis on naistekoor, mis ka väga aktiivselt on ka koos käinud ja mis samamoodi tantsu ja laulupeol eelmisel aastal käis. Et nemad on väga tublid ja käivad ka esinemas üle Melbourne erinevates kogukondades ja alati ka meie üritustel. Ja lisaks sellele on meil laste mängugrupp ja laste rahvatantsijate grupp, kes alati ka esinevad meie suurtel üritustel, neid on hästi tore vaadata.
0: Selline siis Melbourne eestlus. Millal te ise üldse siia sattusite Austraaliasse? Jutu ja puhta eesti keele järgi võib öelda, et te olete Eestist.
1: Jah, ma olen Eestis sündinud ja siia tulin 2007. aastal ning esialgu siis seljakoti rändurina, nii nagu paljud meist tulevad, käisin aasta aega, töötasin ja reisisin Austraalias ringi ja siis 10 kuu möödudes siis Herne põllul Bundabergis kohtusid silmad ühe Austraalia noormehega ja siis see oli esialgne põhjus, miks ma siia jäin. Ja ma olen suure osa siis ajast elanudki Queenslandis, Bundabergis, Päiksrannikul käisin ülikoolis ja Brisbane'is käisin ülikoolis ja siis seatsingi sammud ühel hetkel Melbourne'i, mis oli siis vahetult ennast korona aega 2019. aastal. Ja see sattus nüüd tore ja õudne aeg samal ajal olema, kus Melbourne pandi kõvasti lukku ja mul ei olnud siin mitte ühtegi inimest, keda ma tegelikult nagu tundsin, sest meil vahetud enne seda korona aega.
0: Austraaliasest olite siis juba lahku läinud.
1: Jah.
0: Melbourne'i saabusite üksi.
1: Jah.
0: Nii, aga siis kuidas see Melbourne vastu võttis ja kuidas siis elu kujundamine siin algas?
1: Melbourne oli sellel hetkel, pandi kohe suhteliselt ruttu lukku ja me olime ju üks maailma kõige lukustatumaid kohti, kus siis ma mäletan väga hästi, kuidas ma olin selles 36 korruselises, 36. Korrusel, 42 korruselises kesklinna hoones. Istusin ja vaatasin oma ilusat vaadet üle kesklinna, aga tegelikult kodust ju kaugemale väga ei tohtinud minna kui 5 kilomeetrit ja seal kesklinna raadiuses noh, paar parki on, aga merd, mille järel ma kõvasti eestlasena igatsesin, seda ma sellele ma ligi ei pääsenud, nii et see oli selline tore ise enese kasvamise hetk ja selline enese leidmise aeg, kus mind siis istutati maha ja sain uue töökoha ja töökohal suhtlesin ka inimestega niimoodi, et läbi arvuti ekraani. Jah, põhimõtteliselt niimoodi üle isegi aasta aja.
0: Mis töökoha saite?
1: Ma teen teadustööd Pereuuringute instituudis Austraalias, just lõpetasin oma lepingu, töötasin 6 aastat. Laste ja perede vaimne tervis on üks minu erialasid. Ma tegin oma doktorikraadi teemal, kuidas kõige paremini avalikus tervishoius tõlgendada teadustulemusi praktikasse ja poliitikasse.
0: Paneme siin Austraalia jutule täna punkti, aga nädala pärast jätkame. Kristel Alla on töötõttu jälginud ja uurinud ka seda, kuidas on Austraalias rakendunud eelmise aasta lõpus lastele ja noortele kehtestatud sotsiaalmeedia keeld ja sellest pikemalt nädala pärast väga aktuaalne teema, sest just ju lugesime, et samalaadset keeldu kaalub ka Ühendkuningriik ja kaaluvad veel mitmed riigid. Eestis on küll võetud seisukoht, et selline keeld ei toimiks ja seda tegelikult kinnitav Austraalia näitel ka Kristel Alla, aga juba nädala pärast siin saates. Muusikas nüüd aga Melbourne'i ehk kõige säravam staar maailmas, kes on nagu Melbourne'i rocki ja popi muuseumis nägin üli pisike, 1,52 sentimeetrit, ehkki videodes mõjub ta oluliselt pikemana tänu sageli pikkust lisavatele platform kingadele Kylie Minogue, Melbourne'i au ja uhkus, siin üks tema igihaljaid hitte.

0: Radio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Uus raamat suve lugemiseks Vandenõu kursi kontuurkonnas. Autor Erki Koort on stuudios. Tervist.
2: Tere.
1: Romaani sündmustik kulgeb vanal Liivimaal 1395. aastal. Teos on mõtteline järg varem ilmunud raamatule Veritasu Tartus, aga peategelane sõjasulane Markus on ka teistes varasemates romaanides kättemaks Kirumpääl ja Salakuulaja Vasseliinas. Kuidas sellised romaanid sünnivad? Millist uurimistööd pead tegema või on kõik suuresti fantaasia, et nii võinuks olla?
2: Tegelikult peab päris palju tegema seda tööd sellepärast, et mitte eksida. Et, huvitav on see, et näiteks nendes 14. Sajandi romaanides on minu jaoks olnud hästi tähtis, et kes tolla ajal oli näiteks piiskop, milline ta oli, millised tema päritolu oli, millised tema iseloomuomadused olid. Aga kui ma näiteks kirjutasin 90. Spioonikat, siis absoluutselt ei olnud tähtis, kes oli minister sellel ajal. Et see on hästi huvitav, et ma olen püüdnud nagu ajalooliselt olla mõlemas ajastus, mida ma olen käsitlenud kirjanduslikult võimalikult ajastud ruu, aga ütleme keskaja suhtes on ta meist kaugemal, mõneti on teda lihtsam kirjutada, sest 90. aastat inimesed mäletavad, 13. 14. sajandit ei mäleta keegi. Arhiivid on suuresti hävinenud ja noh, ütleme, et kui siin Tallinnas ringi käia ja mõelda näiteks mõne romaani tegevuspaigaks Vana Tallinn, siis on dekoratsioonid olemas. Tartus, Kirumpääl, Vasseliinas ega ka kursis ei ole mitte mingisugused dekoratsioone. Et ühelt poolt see seab piiranguid, et mitte eksida, et sa ei saa nagu minna täiesti fantaasiamaailma, aga teiselt poolt on ka see, et sa saad jälle lasta mõttel vabamalt lennata.
1: Kes siis on peategelane? Eestlane Markus.
2: Eestlane Markus pärit Pugalast, mida tänapäeval tuntakse missona. Ja mind köitis, kui ma hakkasin Kirumpää romaani kunagi kirjutama, siis mind köitis väga see, et Heiki Valk oli kunagi, kus teiste arheoloogidega juhtinud välja kaevamist Siksala kalmistul, mis ongi tegelikult see Pugola kalmistu, ja sealt siis avastati, et haudades oli relvapanuseid, mida mujal Eestis enam selle ajajärgu kohta ei esinenud. Ja samamoodi ühest hauast tuli välja tseremoniaalne mõõk, mille puhul siis oli seda peet vähemalt arheoloogide tõlgenduses peeti seda vasalli vande kinnituseks. Ehk et Võrumaal tegutses siis 14-15. Sajandil küla, mille siis teokohustus ei olnud mitte põllul käia, vaid oli piirivalvata. Et 800 aasta vanused piirivalvurid Võrumaalt. Ja mulle väga meeldis see paigutada see peategelase nagu lähtekoht sinna külla. Et ta oligi noh, et nii-öelda vaba mees vabalt maalt, kes tahtis vabalt oma asju ajada ja teadis, et ainus asi, mida ta saab teha, on usaldada ise ennast.
1: Vaba mees vabal maal. Kui vaba see tollane Eesti siis oli? Saksa teema tuleb ju ka kohe romaanis.
2: Ja tõepoolest, selle vabaduse nii-öelda üle on päris palju vaieldud. Et 1224 peale Tartu langemist ja 27 peale muu langemist, noh, ajalukäsitlusest koolidest me mäletame, et peale seda algas kohe orjaöö. Noh, tegelikult see ikkagi päris niimoodi ei olnud, et need malevate formatsioonid tegelikult osalesid nii maa kaitsmisel uue välisvaenlase vastu, aga osalesid ka Liivi maa kodusõdades, et tordu ja piiskopid oma vahel pidasid korduvalt sõdu maha. Ja noh, mõnes mõttes oli tegemist Liivi maa kodusõdadega selles mõttes ka, et nendes osalesid meie otsesed esivanemad. Et see, millal täpselt see nüüd see muutus toimus, noh, seda on ajaloolased on ajas oluliselt teise kohta paigutanud. Aga noh, minule meeldis just see, et ma tahtsin anda eestlasest karakteri või eestlasest peategelase, et teised suurepärased romaanid nagu noh, Bornhöe, eks seal tegutseb Vene vürst, Harglal tegutseb Saksasoost kaupmees, on ju, kes ei olnud küll eks aadlimees, oli käsitööliste nii-öelda sellest kildkonnast või noh, kaupmees, rohukaupmees. Ja samamoodi noh, von Focke ka, et väga suurepärane tegelaskuju Ain Kütilt ja väga suurepärased romaanid, peategelane on ikkagi sakslane. Et minu jaoks oli just oluline et ta oleks eestlane.
1: Sirge seljaga eestlane.
2: Sirge seljaga eestlane, kes teab, et ta...
1: Ja nad olid olemas. Enda.
2: Nad olid olemas. Ja noh, selle kohta, et kui palju näiteks ka Eesti ülikuid sulandus sakslaste hulka või saksastusid või noh, ütleme nii, et nad sulandusid kõrki hulka, kes siis oli, noh, oli saksakeelne ja hiljem noh, ka saksameelne.
1: Küsisin selle Saksa asja kohta, sest olin ise just Saksamaale tuurida Balti sakslaste ajalugu ja seda, kuidas nemad seal seda pikka perioodi oma esivanemate elus meenutavad praegu. Ja meenutatakse palju, mul oli üle 15 intervju, mäletatakse ja meenutatakse, et see oli siin Eestis ja Lätis Liivimaal nende vanemate, esivanemate kodumaa, mis võeti neilt 20. aastatel,

0: siis Saksamaalt. Samamoodi asustati siia erinevatel aegadel ümber siis talupoegi Saksa aladelt. Ma raamatutes ei vaevanud ennast selle keelebarjääriga, sellepärast see oleks teinud väga keeruliseks, et kõik räägivad ühes keeles, mis iganes siis oli, nad said vastastiku teineteisest aru. Ütleme niimoodi, et nii nagu ka päriselus on ka raamatutes nii häid sakslasi kui halbu sakslasi, tarku sakslasi ja salakavalaid sakslasi. Et see läbilõige on selliselt, aga noh, fakt on see, et see kõrgkiht koosnes ikkagi sakslastest ja kui vaadata, kuidas jah, et 1920-ndatel maareformiga võeti mõised ära, aga noh, ütleme, et see maa omand liikus nende sajandite jooksul ja noh, ka alati mitte kõige selgemaid või selliseid tänapäeva mõistes aksepteeritud kanaleid pidi. Et loomulikult oli ka neid, kes ühe või teise mõisa ossid, eks, ja näed ei ikkagi sellest ilma. Aga see noh, ajalugu on nii mitmekehiline ja keerukas ja noh, Eesti maareform oli üks vasakpoolsemaid maareforme Euroopas ju tegelikult.
1: Aga Saksamaal Balti sakslastega kohtudes tuli ka see mõte, et tegelikult on just nagu sa ka rõhutad, meeldib see meile või mitte, meie ajalood väga läbi põimunud eestlaste, Balti sakslaste omad ja sakslased olid ülemad, aga nad tõid ka meie esivanemate kultuuri Euroopat ja ellu tuli palju saksalikku. On neid, kes ütlevad, et me peaksime oma ajaloo pilti, kus sakslasi nähakse pidevalt, vaid halvadena, nii nagu nõukogude aegses ajalukirjutuses seda meile pähe taoti, et me peaksime ehk ka teisi toone tooma.
0: No jah, võtta, meie jaoks ilmselt see mõisnike ja sakslaste kuvand sulab kokku üldise ülemkihi kuvandiga, mis toona Euroopas oli valdav, aga ta ei olnud igakord nii rahvuspõhine. Noh, Saksamaal olid sakslased nii ülem kui alamkihis, kui vaimulikis, kui kaupmeskonnas. Et seal see rahvuse nii-öelda eripära ei tulnud selliselt nii teravalt esile. Meil oli varanduslik, mis seal salata, varanduslik jaotus oli ikkagi väga rahvuspõhine mingil perioodil Eestis. Ja sellest tekkis ka see trots ja tekkisid ka need konfliktid. Aga noh, kui mõelda selle peale, et näiteks kas või 13. sajandil muistse vabadusvõitluse ajal, kui maa vallutamine alles käsil oli, siis noh, tänapäeva mõistes oleks see, ütleme niimoodi, et enne kuulmatusest, noh, piiskop Albert, kes juhtis siis seda ristisõda, tema vend oli see, kellest ta tegi Tartu piiskopi, nende vend omakorda oli toomkapiitli pealik siis Tartus ja õemehele nad läänistasid mõisaid seal Tartu piiskopkonnas. Et noh, tänapäeva mõttes puhas toimingupiirangu rikkumine on ja millest ka meil siin viimasel ajal räägitakse. Aga noh, tollel ajal see niimoodi käiski, et see ei olnud teistmoodi, noh, mõnes mõttes ei olnudki mõeldav.
1: Ja samas ikkagi kui mõelda nende Balti sakslastega vesteldes, kui nad räägivad ikkagi ajaloost, mis viib 400 aastat tagasi, et tänu neile tuli siiski ka meie eestlaste ellu midagi Euroopast.
0: Ja kindlasti, tänu sellele, et me olime üks kultuuriruum, oleme me täna siinpool Peipsit oma riigiga. Et me ei maksa ka seda ära unustada, et kui meie elus ei oleks olnud Saksa mõju, siis suure tõenäosusega oleks olnud see Vene mõju. Et räägitakse ka täna järjest rohkem, või noh, ütleme uute uuringutega järjest rohkem sellest, et ikkagi Lõuna-Eestist ja ka Ida-Eestist pressis õigeusk ikkagi peale. Et selle vallutussõdade või sõdade, ristisõdade tulemusena tegelikult tekkis siia see Huntingtoni järgi tsivilisatsioonide murrangujoon. Et muidu ta oleks võibolla kusagil Baltimere põhjas see murrangujoon.
1: Aga tuleme romaani juurde tagasi. Mis seal keskseks intriigiks on?
0: Keskseks intriigiks on see, et nii nagu ma ütlesin, et piiskopide ordu, noh, see, mida meil koolis omale lõpetati, oli selline ühtne monstrum, noh, tegelikus üldse nii ei olnud, et seal oli väga palju allhoovusi, nende omavahelisi tülisid, vallutussõdasid, ja tegelikult 14. sajandil Tartu piiskopkonna ajalugu on hääretult huvitav, et seda, kuidas ordu püüdis takistada piiskopi ametisse saamist ja hiljem püüdis ka teda kohalt kangutada ja lõpuks läks seda tal ka korda. Aga seal tekib tüli sellise kohaga nagu Kursi komtuurkond. See on üks hästi pisikene komtuurkond, tegelikult kogu Liivi ala kõige pisem selline valitsetav maaisanda piirkond. aga kursi oli

0: ääretult oluline selles mõttes, et seal oli hästi palju lubjapõletust ja lupja vajati siis linnust ehitamiseks ja seda siis sealt läks kõikele. Ja seal püütakse intrigeerida siis ka tüli nende erinevate osapoolte vahel ja siis endine sõjasulane Markus otsitakse maa alt või metsa seest üles ja saadetakse siis noh, mõnes mõttes salaoperatsiooniga või erioperatsiooniga siis seda olukorda lahendama, et piiskopkonna ja ordu vahel või selle kursikomtuurkonna vahel siis sõda ei puhkeks. Et tema ülesanne on sõda ära hoida.
1: Mis edasi saab, saame lugeda raamatust Vandenõu kursikomtuurkonnas. Meile suve lugemiseks autor Erki Koort. Aitäh täna intervjuest.
0: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Siin suvehommiku muusika.
1: Siia suvise laupäeva keskpäevatunni ette nüüd veel muretut suveaega sobivat muusikat.

siin saade on tänaseks kuulatud. Kena laupäeva, kena nädalavahetust, kena jaaniaega, kena suven on ette. Häid soove on täna eriti palju. Lühidalt, nautigem ja kuulmiseni.

Neeme Raud siin mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit Hõvemägi laulis Estonian Voices ja loomulikult Arvo Pärdi aatomiku laul. Ja miks me seda aatomiku laulu tänasel päeval üldse lasime, aga sellepärast, et kolmapäeval võttis Riigikogu vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse. Võib küll arvata, et see on natukene selline kõrvaline asi, sellepärast, et kogu Eesti elab ja hingab selle nimel, et kohe-kohe tuleb jaanipäev ja on ka veel üks tähtsam asi sellest jaanipäevast, see on see, et jaanipäeva eel otsustas president Alar Karis teatada, kas ta kandideerib järgmiseks ametiajaks või mitte, nii et jaanipäeva ajal peale õhtuse sauna ja vorstid on oodata koguni kahte toredat asja, et saab teada, mis siis presidendi valimiste tulevik näitab. Aga meie räägime praegu siis tuumaenergiast, tuumaenergia ohutuse seadusest ja selle seaduse vastu võtmine Riigikogu poolt tähendab seda, et nüüd saab siis Eestisse lõpuks tuumajaama rajamisega konkreetsemalt edasi minna. See algab eriplaneeringu esimese etapiga ja teise etapi alustamine ja selline olukord meil siis nüüd on.
2: Seal seaduses on küll üks väga oluline punkt ja see punkt tähendab seda, et kui asi läheb ehitamiseni, siis peab selle ka heaks kiitma parlament. Ehk siis kui hakatakse rääkima asukohast, jaama suurusest, selle võimsusest ja nii edasi, siis peab see ka eeldama parlamendi otsust. Ignar Fjuk võibolla tähendab see ka sinu otsus, sa ju kandideerid kindlasti Riigikogus, eks ole ju, noh, nagu sa varem oled teinud parempoolsete või keskerakonna nimekirjas. Või
3: oi, sellisest asjast pole küll mõtet jaanipäeva järgseid uudiseid minult kuulata ja ka mitte ka hilisemaid. Esmalt mul muidugi sellist plaani ei ole. Aga mis puudutab seda tuumaenergiaga seonduvat Eesti kontekstis, siis siin on ju veel mitmed teised olulised otsused, et enne kui me sellega edasi liiguma peaksid olema need selged. Esimene neist on see, et me peame ikkagi aru saama, kuhu see tuumaenergial põhinev energia paigutub, kui meil on samal ajal ka jutuks tuuleenergia, päikseenergia, kaasijaamad ühel poolt ja teisel poolt, et praegused muutused Euroopa nii-öelda rohepoliitikas on need reljeefsemad või vähem reljeefsed, aga midagi kindlasti muutub ja ka see nii-öelda meie energiakoondplaan peab väga selgelt paigutama sellesse uude Euroopa energiapoliitika raamistiku, rohepöörde raamistiku. Aga mida ma tahaksin nii nagu sinagi Ruu tõid esile selle, et iga konkreetne tuumajaam peab saama eelnevalt Riigikogu otsuse, mis oli sotsid ettepanek. Siis ma arvan, et ma väga kahtlen üldse, et me kunagi sellise otsuseni jõuame, sest et kindlasti tuumajaam on üks märksa nii-öelda vähem oodatud, kui on see mingisugused tehased või laudad või mis iganes metanoolitehased, mis ei, või vangimajad, mis ei saa heaks kiitu omavalitsuselt kohalikult elanikult.
2: Ma ei usu,
3: et kuskil see üldse läbi läheb.
2: Mina, Ignar, ei ole suga absoluutselt nõus. Ma arvan, et tuumajaam, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, ja see on ka tegelikult keskkonnasõbralik tänapäevases mõttes, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, siis see ei leia sellist vastuseisu. Aga eriküsimus on see, et kui palju see elekter ikkagi maksma hakkab, sest et selle tuumajaama rajamise peame ju kinni maksma meie maksumaksjad. Ehk siis jutud odavast elektrist on seni minu jaoks jama. Odavast elektrist, mida siis tuumajaam võiks tuua, on jama, kuni me ei tea, mille arvelt riik eelarv selle jaoks raha leiab ja seda jaama kavandav ettevõtte Fermi Energia ja on öelnud otse sõnu, et riik peab tagama neile minimaalse tulu.
3: Ja on ju teada, et tuumajaam eriti, kui ta on nüüd üksik Eesti jaoks, ei tähenda ainult konkreetset otsinvesteeringu tasateenimise vajadust, vaid ka järgnev eksploateerimine, mis teha jäätmetega. See on kõik väga kulukas selle kohta, ei ole, noh, ma arvan, Eesti käsutuses ka adekvaatselt.
2: Just nimelt ja seda me näeme oma elektriarvetes, ehk siis kõik, kes räägivad sellest, et tuumajaam ja selle ehitamine ja sealt tulev elekter mõjutab meie elektri hinda, peavad väga selgelt ära põhjendama, mis seal edasi tuleb sellel elektriarve rea peal, mille me tegelikult oma postkasti
3: aga
2: saame.
3: Aga Ainar, see sinu optimism, et Eestis leidub kindlasti kohti, kus omavalitsused ja rahvas võtab avasüli selle tuumajaama vastu, ma küll kahtlen. Mäletame ju, Saksamaa ju üldse otsustas ja konsensuslikult, millega nüüd ehk praegu päris ei lepita, üldse lõpetada tuumapõhise energiatootmise.
2: Ma ei kasutanud väljendilt avasüli.
3: Ja aga see oli otsus, mida sealne parlament langetas ilma oluliste protestideta. Nii et ma arvan, et see ei saa olema lihte. Ja, aga kogu selle nii-öelda saateks oli ka parlamendi saalis kostnud nii-öelda märkused või et miks me sellega nüüd kiirustame ja meil puudub selleks ettevalmistus, mis on tõsi, aga ma arvan, et kogu see energia ja ka julgeoleku teemalistest teemades, küsimustest me ei ole kunagi kiirustanud, vaid me lohiseme, me teeme kõiki asju hiljem või veel hiljem, nii et ma arvan, selles mõttes oli see Riigikogu poolt õige otsus. Aga ainult selle otsusega me tuumajaama ei ehita.
1: Ja ma olen täitsa nõus. Ja siis, aga nagu siin juttu oli, et seal tuleb kõvasti palju reguleerimist ja kontrollimist ja mitte ainult reguleerimist, et mingit nuppu keerata kuskil seal tuumajaamas, aga üleüldse, et on sellise tuumajaama loomise puhul on tarvis sellist nähtust nagu riiklik tuumaregulaator. Ja see on siis riiklik tuumaregulaator, see, mis koondab endasse kogu selle teadmise, kus on inimesed, kus töötavad inimesed, kes teavad, kuidas siis nii seadusandlust, kui on tuttavad nii seadusandluse kui siis tehnilise poolega. Ja meil on varasematel aegadel räägitud sellest, et sellist riikliku tuumaregulaatorit luua, selleks peab Eesti alustama oma tuumaekspertide koolitamist, et kõige lihtsam oleks seda teha väidetavalt siis Rootsis, need inimesed on vaja kümnetes, kui mitte sadades, kes seal töötaksid ja nii edasi, et see siiski ei ole nii, et teeme kahekordse nagu sellesse siin jutte on räägitud, et noh, et sinna tuleb seal nii ja nii palju töötajaid ja siis neil on kahekordne Eesti keskmine palk, et see tuumajaamasse vast siiski lihtsalt ei käi, aga nüüd see regulaatori küsimus, et jäigi mulje, et siis see regulaator on mingisugune eraldi selline suur organisatsioon, aga see seadus paneb nüüd siis tuumaregulaatori kohustused tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametile. Mis iseenesest on selline ametkond, mis just nagu peaks olema täiesti iseseisev, aga samas ta allub siiski ministeriumile. Et selle, et mida aeg edasi, seda rohkem siis järelvalvet liigub tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti alle, just kui see oleks nagu mingisugune selline imeline mingisugune nähtus, mis suudab kõigega hakkama saada. Et ma vaatasin siis tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti koduleheküljed järgi, et seal on praegu, ma arvan, et umbes 110 inimest, seal on digiteenuste büro, õigusbüro, side- ja infoühiskonna valdkond, sideturubüro, sagedushalduste büro, mis tegeleb siis kõik võimalike telesagedustega, infoühiskonna büro, siis on seal kõvasti 10 spetsialisti ehitustööstus- ja raute valdkonnast, kes tegelevad Rail Balticuga, kes ilmselt teevad ka siis mitmesugust järevalvet ja siis see tarbijaõiguste valdkond on siis koduleheküljel nagu viimane. Et kahtlemata sellel tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametil praegu ei ole mitte mingisugust kompetentsi selleks, et siis tuuma

0: see , et ajakirjandus teeks ikka seda , teist ja kolmandat ja kui ma mõtlen , et kõik ühes potis on , siis nagu noh , mis kõlab sellise nagu eeltsensuuri moodi , aga kui ma mõtlen , et ühes potis on siis korraga nii tsensorid kui tuumaregulaatorid , siis mulle tundub , et siin on seadusandja küll natukene liiga lootusrikkalt vaadanud selle Tarbijakaitseameti peale , et parem oleks sellised asjad , siis tsensorit ei ole meil loomulikult üldse tarvis , aga tuumaregulaator võib-olla vajaks omaette ametkonda .
1: No jaa , pärast märtsi valimisi võib-olla siis tekib energeetika ja tuumaministeerium .
0: Võib-olla kliimaministeeriumi asemel , tõepoolest , nii , aga kuna sinna on veel väga palju kümneid aastaid aega , kui üldse kuskile midagi tekib , siis läheme meie jooksvate teemadega edasi , otsa on saanud parlamendi aasta kaks megaistungit , kus võeti vastu , ma ei tea , ligi mitukümmend erinevat seadust , suurem osa küll neist oli ju kolmas lugemine , mis tähendab , et seal mingisugust muudatust ei tehtud , tõsi küll , esimesel megaistungite päeval võeti vastu Eesti Rahvusringhäälingu seadusemuudatuse seadus , mis muuhulgas siis muutis ekspertide arvu ehk tõi ühe eksperdi sinna ERR-i nõukogusse juurde ja noh , selline konspiratsiooniteooria ütleb selle kohta nii , et seda ühte eksperti on vaja sinna selleks , et valitsev koalitsioon saaks enne lähenevat kaotust Riigikogu valimistel korraldada ERR-i juhatuse esimehe valimised nii , et nõukogus oleks siis üks lisahääl rohkem ja oleks võimalik panna ERR-i juhatuse esimees sobiva poliitilise vaatega paika juba nii pika vaatega , et seda ei saa enam muuta järgmine valitsus , mis suure tõenäosusega koosneb siis teistsuguste poliitiliste vaadetega inimestest , nimelt siis Isamaa ja Keskerakonna inimestest .
1: No vot jah , sa viitasid õigesti , et tegelikult tõepoolest ERR-i juhatuse esimees on ju noh , peatoimetaja , kes vastutab sisu eest , Rahvusringhäälingu nõukogu tegelikult ei tohiks sisuga üldse tegeleda , ehkki nad tegelevad istungitel minu teada selle sisuga kogu aeg , millega nad tegelema ei peaks . Ehk siis nõukogu peaks tegelema rahastuse , palkade , programmide arvu , noh , laias laastus ka saatekavaga , eks ole , aga mitte stuudiokujunduse ja keelekasutusega .
2: No minule on see ERR nõukogu ekspertidega seonduv natuke nagu mõistatus , sest nagu ma saan aru ja ma olen olnud ka nõukogu liige seal omal ajal , et selle poliitilise tasakaalu peaks olema , see peaks olema tagatud poliitikute poolt , iga fraktsioon delegeerib sellesse nõukogu ühe liikme ja kuna ajal , kui see seadus vastu võeti , ringhäälingu seadus , siis käsitleti eksperte tõesti kui eksperte ja ma mäletan .
1: No jaa , aga ekspert võib ju ka olla partei liige ja tal on oma maailmavaade ja nii edasi .
2: Aga ma tahan lihtsalt öelda , et minu ajal oli ka ükskord üks hääletus , mis oli üsna selline noh , meediat käsitlev ja üks ekspert oli meil seal , kes oli nii-öelda tulnud sinna kui auditi ja raamatupidamise tarkusega ekspert ja tema lihtsalt väga mitmel hääletusel ei osalenud , ta ütles , et ta ei tea sellest midagi . ja juba siis ma mõtlesin , et ekspert peaks olema võimeline ja ei kohustatud hääletama kõigis küsimustes .
0: oota , kas see ei ole mitte nii , et ekspert , et selle nõukogu hääletusel ei saa jääda hääletamata ?
2: Aga siis sai ja ongi nii , et kui vaja nii-öelda raamatupidamislikku või ükskõik millist ekspertnõu , siis kasutataksegi nõukogu väliseid eksperte . Et ekspert on küll sellise naljaka nimega , aga ta peab olema pädev ja vastutusvõimega hääletama kõigis küsimustes . Seda esiteks . Nüüd teiseks , tänane koalitsioon on tõesti kahest liikmest , nii et nõukogu on parlamendi poolt kaks ainult valitsuskoalitsioonist ja neli on opositsioonist , nii et just nagu seda mingit tasakaalu on vaja , aga olemasolevad eksperdid ka ju peaks selle juba tagama ja et millist
1: tasakaalu tagavad ikkagi Rahvusringhäälingu nagu ka kõigi Postimehe ja Kuku Raadio ajakirjanikud , mitte pagan nõukogu.
2: Ja täpselt ja nüüd see fookus ongi on arutelus nii, et nüüd need uued ekspertid võimaldavad valida ERR-i juhatuse esimeheks kellegi, kes hakkab nii öelda seal erapoolikut asja.
1: Ei ole võimalik selles mõttes, et kui juhatuse esimeheks valitakse selgelt parteilise taustaga inimene, siis ajakirjanikud Postimehes, Rahvusringhäälingus, Delfis ja nii edasi on ajakirjanikud ja nad ei hakka täitma, 95% ei hakka täitma parteilist korra.
2: Täpselt, seda ma tahtsin öelda, et mikrofonid ja kaamerad on nende ajakirjanike käes.
1: Absoluutselt.
2: Ja seetõttu need hirmud on asjatud ja kas see katse on mõtetu, sest see ei vii mitte kuskile. Ajakirjanikud tõusevad tagajälgadele ja see kõik tehakse maatasa.
0: No, see on üks vaade kindlasti, jah. Aga mis ei tähenda seda, et see oleks ainus vaade ja ainus vaade, mis oleks õige.
1: Sa viitad kriisiolukorra seadusele, mis vastu võib.
0: Kriisiolukorra seadus on üks asja, aga teine asja on see, et kogu sellest meie sellest diskussioonist on kõrvale jäänud täiesti üks nagu lihtne väga inimlik aspekt. Ekspertil võib olla maailmavaade. Ja suure tõenäolisega ekspertil on maailmavaade.
1: Jaa, muidugi.
0: Et kui me räägime sellest, et nüüd sinna kutsutakse nii-öelda eksperte, juba ma ütleksin nagu jutumärkides eksperte, kes on lihtsalt ekspertid per se ja kellel ei ole mitte mingisugust maailmavaadet maailma asjadele, Eesti riigi asjade ajamisele ja nii edasi, siis see on ju täiesti absurdne.
2: Aga
0: ja küsin, seda ei ole ja seda ei ole.
1: Jaa, aga mõlemad te olete olnud Rahvusringhäälingu nõukogu liikmed ja mõlemad te teate, et nõukogu ei saa survestada ja ka juhatuse esimese ei saa survestada ajakirjanike moel, et ta tuleb ja ütleb, nüüd kirjutate sellest parteist nii ja sellest parteist teistmoodi.
2: Absoluutselt sinuga nõus, aga eks see survestamine käib ka teistmoodi ja hüvitiste ja toetuste ja... Aga mida ma tahaks veel öelda on see, et kas te tõesti arvate, et on võimalik mingisugune absoluutne tasakaalustatus või erapooletus?
1: Ei, sellist asja ei olegi.
2: Täpselt, nii nagu on Eestis väga selgelt kirjeldatav... No mitte alati selgelt, et on olemas see Delfi meediamaja ja Postimehe meediamaja.
1: Meie saade on kohati täiesti tasakaalust väljas. Kui...
2: No täpselt, aga ma tahan ka seda öelda, et no, kui me vaatame maailma suuremaid väljaandeid, siis nii Ameerika Ühendriikides kui ka Rootsis ja Soomes on saab öelda, vaat see väljaannate grupp on hoiab veidikene kas vasakule või natuke paremale, see ei ole saladus ja selles pole midagi halba, aga see suur tasakaal peab olema, et Eesti ühiskond ei saa olla niimoodi, et Rahvusringhääling on kuidagi suukorvistatud, nii nagu on juhtunud natuke aega tagasi nii Poolas kui ka Ungaris, et seda ohtu meil, ma arvan, ei teki, aga sellel peab alati silm peal olema.
0: Ma tahaks rääkida, et kuidas see mõju avaldamine siis nagu toimub, et nõukogu on jah, on organ, mis valib juhatuse esimehe. Juhatuse esimees ongi siin väga tähtis. Ja juhatuse esimees ongi see inimene, kes siis valib, sõlmib lepingud siis telejuhi ja raadiojuhiga ja teiste juhtidega ja need omakorda võtavad tööle peatoimetajad. Nii et see on mitmeasmendeline süsteem. Ja nüüd siin räägitakse, et oo, et nüüd on vaja, peab olema meeletult tasakaalukas ja nii edasi ja mida iganes. Kerime nüüd natukene seda linti tagasi. Kerime natuke linti tagasi ja meenutame Rahvusringhäälingu juhatuse esimees, kelle nimi oli Margus Allikmaa, kes oli veidikene enne seda, oli Reformierakonna liige, kes juhatuse esimeheks saades loobus Reformierakonna liikmelisust, aga ega tema vaated sellega ei muutunud. Margus Allikmaa oli pidevalt Reformierakonna vaadete kandja. Nii et selles mõttes...
1: Jaa, aga mina töötasin tookord Rahvusringhäälingus ja mina võin küll kinnitada, et mingisugust Reformierakonna platformi saadetes ja saatekavades küll ei aeta.
0: Ma seda üldse ei vaidlustagi, aga see paistab nii, mulle paistab nii, et kui Reformierakonna siis nagu inimene oli siis juhatuse esimest, siis oli kõik nagu väga okei. Nüüd kui tekib selline oht, et Reformierakond kaotab võimu, mis oht, kuid on olukord, et Reformierakond kaotab võimu ja sinna võiks sattuda millegi pärast inimene, kellel on, ma ei tea, isamaad toetavad vaated. Sellepärast, et mäletame seda, kui ühel eelmisel juhatuse esimehe valikutest oli Mart Luik, kes oli ka Isamaa liige, oli üks kandidaatidest, mille puhul tekkis kohe nii-öelda selle liberaalse tiiva suur vastuseis, et ei mingisugusel juhul, aga kui valik ma oli, siis oli kõik korras. Ja ma tahan öelda, et see asi on, see mülgas on väga sügav, seal ei ole põhja, sellest võib lõpmatuseni arutada ja täiesti erapooletud eksperte olemas ei ole.
2: Absoluutselt nõus ja seda nii-öelda mülkana nimetamist seda keskkonda ja sa pidasid Priit silmas seda, et kõrgetele ametikohtadele mehitatakse endisid parteilasi, siis see on ju läbivalt olnud parteist Andres Lipstok Eesti Panga presidendiks, riigikohtu esimeheks on tulnud erakonna liikmed, aga nii palju kui nagu mina olen jälginud seda nii-öelda sellel järgnevat, siis nad on käitunud riigimehelikult. Nad ei ole kaasa toonud seda oma erakonnaga seonduvalt ja nii ka Margus Allikmaa ajal. Täiesti nõustun Ainariga, et ta käitus eeskujulikult. Nii et ühel poolt me oleme natuke pahased selle peale, et Eesti asju otsustab rahvaasemel, kes saab siis ainult kord 4 aasta jooksul hääletada, väga väikses baasiga erakondlased. Aga samas me ei tohi ka neid siis hukka mõista kõiki, lihtsalt see tõttu, et nad on olnud kunagi erakonnas. Me peame terad sõkkaldest eraldama ja nägema, et teatud ameti kohad nõuavadki teatud poliitilist kogemust ja tarkust. Ainuüksi nii-öelda ekspertlusega me ei saa palju asju ära tehtud.
1: Absoluutselt. Ignar on olnud ka Reformierakonna liige ja Keskerakonna liige ja kandideerinud Eesti 200 nimekirjas ja sul on jumala õigus.
0: Ja siin kohal väike paus.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab Kuku Raadio väike sellises otsestuudios. Mikrofonide taga on Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Ja räägime natukene reitingutest. Kahe populaarsema erakonnana jätkasid ka juunikuus Emori küsitluses siis väikse vahega esimene Isamaa ja teine Keskerakond. Ja kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlasest valijate hulgas, vähenes muust rahvast vastajate hulgas, aga Tallinnas muidugi juhib Keskerakond Isamaa ees. Teised tilguvad samas.
1: Jaa, see venelaste toetuse vähenemine Keskerakonna puhul on ikkagi märkimisväärne. See on peaaegu 10%, 74%-lt mais 66%-ni juunis, poole juuni pealt.
0: Võibolla kõik on Dacias.
1: Võibolla kõik on Dacias, jah, et tõepoolest, aga kui nende uuringute puhul vaadata statistilist viga, mis on 4%, siis tegelikult Isamaa ja Keskerakond on 23-21%-ga peaaegu samal tasandil.
2: No eks need reitingud, nii nagu sa Einar osutasid sellele, et Keskerakonnale vene emakeelega inimeste toetus on vähenenud, ma arvan, see on vea piires ja need muutused võivad olla väga kiired. Ma mäletan, et eelmisel suvel, kui juulikuus oli näiteks Reformierakonna ja Mihali kui peaministri toetus kuskil, erakonnal vist oli 18-19% ja Mihalil ka enam vähem nii kõrge toetus, siis juba augustis oli see langenud ligi 2 korda. Nii et mul on lihtsalt hästi meeles, et augustikuus toetas Kristen Mihalit kui peaministrit ainult 5%. Nii madalt ta ei ole kunagi olnud ka ja mitte ka järgnevalt. Et sellised muutused võivad olla tõesti, kas nad on taatsades või ka lihtsalt vea piires ja lõpuks ka neid mõõtjaid ja küsitluste tegijaid on mitmesuguseid. Emor Norstad, nii et Delfi on ka iseseisvalt neid teinud. Nii et sellest ei tasu nagu meelt heita. Küll on mures selles suhtes, et Reformierakond ja see on väga, mul on sellest tõsiselt kahju ja peaminister ei esinda Eesti tänaseid huve või meelsust või rahva soove, sest nende toetus ju kirjeldab seda, et nende tegevust ei kiideta heaks. Ja selles suhtes see, et nüüd erakonnas on ka näha juba esimesi märke sellest nii-öelda avalikust käärimisest, mis siis rahanduskomisjoni hääletustel kas lisaeelarve kolmandale lugemisele vastuvõtmiseks saata või mitte, siis kaks erakonna liiget, Aivar Sõerd ja
1: Mart
2: Võrklaev jäid erapooletuks, nii et ma arvan, et midagi hakkab juhtuma, aga see ei tähenda, et see valitsuskoalitsioon ei peaks kuni järgmise märtsikuu valimisteni Eestit nii-öelda tasalülitades, sest nad ei tee otsuseid, mis oleks kriitiliselt vajalikud, jätkates.
1: No ja uuringute tulemused on tulemused, aga tegeliku tulemust näitab ikkagi valimistulemus ja ma loodan, et valimistulemuste üheks korralikuks näiteks on ikkagi valimistel osalemiste arv, aga tõepoolest uuringutele viidates jah. Norstat ütleb, et Kristen Michali toetus on 10%, eestlased elistavad isamaad 27%, väidab emoreks ole, nii et niimoodi see tõepoolest on, aga sa viitasid Sõerdile ja Mart Võrklaevale, kes olid põhimõttelised ja komissioni hääletasid lisaeelarve vastu, öeldes, et see pikas plaanis halvendab ja suurendab riigi püsikulusid ja kohe on vaja leida kuskilt miljard. Eesti Panga eelmiste ja tänaste juhtide soovitus teha erakondade ülene kokkuleppe ei ole enam lihtsalt uudis. Äkki see kokkuleppe siiski sünnib, aga mul on ajakirjandusel soovitus, et see teema tuleb päevakorral hoida. Seda erakondade ülest kokkulepet tuleb enne valimisi kogu aeg päevakorral hoida, rääkida sellest detailideni.
2: No vaata, sa nagu ütlesid, et me ei peaks ehk nende küsitluste ja reitikute peale eriti aega raiskama või et asi otsustatakse ju märtsiku valimistel. See on õige. Loomulikult valimised otsustavad, aga see on jälle ligi aastat, mis me nii-öelda loistame oma rahandusest veel halvemasse seisu. Meie need tagasimaksed ulatuvad juba sadadesse miljonitesse ühel poolt ja teisel poolt nüüd hiljaaegu ka ilmus üks kindralmajal reservisk endise kaitseväe diviisi ülema Veiko Palmi nii-öelda kokkuvõtte või analüüs meie võimekuse kohta, kuidas me saame ennast kaitsta ja ta otsesõnu ütleb, et Eesti on droonirevolutsiooni maha maganud, et mis tähendab seda, et me küll räägime neist ja võibolla me ka oleme juba sõlminud lepinguid ründedroonideks ja ka enda targad inimesed tegelevad sellega, aga meil puudub praktiselt võimekus vaenlase ehk Venemaa droone tagasi tõrjuda ja see ei ole ainult nii-öelda, küsimus ei ole siis ainult sellest droonipõhisest mitte vastavusest meie huvidele ja kaitsele, vaid et see on laiemalt, et droonide ka seonduv ei ole nii-öelda kabineti teema või see on ikka laiapõhjaline riigikaitse organiseerimine, et see oleks nii-öelda korraldatud, et riik oleks kaitstud.
1: No jaa,
2: ja me ei saa jälle lasta asjadel lihtsalt lohiseda.
1: Ei, kõik Iklar, sa räägid oleme kõike väga õigesti ja meie kaitsekulutused on NATO liikmesriikidest ühed kõrgemad ja peavadki niimoodi olema nüüd taas minnes edasi on see, et igal asjale tuleb panna eesmärk, selge siht ja hinna silt.
2: Ja ka tähtaeg.
1: Ja absoluutselt ja laias laastus riigi rahandust ei tehta korda ühe päevaga. See on ka täiesti selge. Aga igale lubadusele tuleb panna tähtaeg ja hind juurde ja eesmärk tuleb ka saavutada. See, millest sa just rääkisid.
2: Ja aga kaitsekulutustega üha rohkem ja ka selle sama Veiko Palmi aruandest võib nähtuda, et et jah, me kulutame, me räägime sellest, me just nagu tegutseme sellega, aga fookused on natuke paigast ära või et ei ole aru saadud, milline on homne sõda.
1: Lai fookus on paigast ära sellepärast, et kui Slovakkia peaminister ütleb, et nemad ei kavatsegi tõsta kaitsekulutusi 2%, siis on ikkagi noh, kogu alliansis midagi paigast ära.
2: No ainult seda, mida Slovakkia või siis varasemalt Ungari tegid, ei tohiks meid heidutada või meid kraavi lükata. Seda targemani ja täpsemalt me oma otsuseid peame tegema.
1: Ma vaiden sulle väga tõsiselt vastu ja ma ootan väga huviga Ankara NATO tippkohtumist, kas seal võetakse tõsiselt teemaks see, et kuulge sõbrad, kas me maksame kaitsekulutustesse või ei maksa?
0: No kui jutt läks droonide peale, siis siin tuleb kindlasti pidada silmas väga palju faktoreid, mis meid eristavad Ukrainast. Et esiteks tegutseb Ukraina kahtlemata, neil on pikk kogemus, polnud neil seal sõja alguses mingisugust kogemust droonidega. Nad on tegutsenud tohutu surve all ja surve teatavasti teeb leidlikuks ja kui sul raha ka veel ei ole, siis see teeb sind eriti leidlikuks igasuguseid asju välja nuputama. Teine asi on see, et kui meie siin räägime nii-öelda tsentraliseeritud riiklikult korraldavad kaitsest, kaitsekulutustest, et ostame endale mingisuguse droone kuskile ladudesse sadade tuhandete kaupa seisma või teeme mingisuguse hanke, siis Ukrainas on asi korraldavad hoopis teistmoodi, et väeüksustel on võimalus hankida siis droone ja muud taolist varustust nii-öelda peaaegu vabalt turult on selline turg, mis on siis, kus saavad eraettevõtjad osaleda, aga mis on loodud siis kaitse otstarbel, et sinna võetakse väga läbi tugeva sõela, aga need, kes sinna on pääsenud, siis toodavad juba otse mingisugustele väeüksustele, et mingisugune väeosa saab tellida just nimelt sellelt tootjalt alla just nimelt spetsiifiliselt sobivaid droone. Et see on väga-väga painlik ja väga-väga innovaatiline selline keskkond, mis kogu aeg nagu töötab selle nimel, et need ettevõtjad soovivad nad peavad innovatsiooni tegema, et müüa oma tooteid. Ja see on nüüd üks osa siis sellest kaitsesüsteemist. Aga kui paneme siia kõrvaliselt, ostame sinna kuskile 10,000 sellist FPV drooni ja sinna 10,000 drooni, mis sõidavad siis fiibrooptilise kaabliga.
1: Ja mis on kahe nädala pärast vanane.
0: Ja, no jah, no üldiselt jah, see kõige primitiivsem asja ei võibolla ei vanane. Aga teine küsimus on siis see, et need drooni on nii tohutult palju erinevaid sorte, eks ole. Aga teine küsimus on kahtlemata see, et milline on see droonide käitamise võimekus. Ja kuna mina olen selle nii-öelda sellise hobikorras droonide droonispordile üsna lähedal seisev isik, siis ma näen, kuidas tegelikult noored inimesed, kuidas nad sõidavad. Fakt on see, et rohelise mundriga meestel ei ole Eesti tipp droonisportlastega mitte midagi võistelda. Nad ei pea isegi jääma sinna vaatama, sellepärast, et tase on absoluutselt teine. Et 16, 17 aastased poisid teevad sellist säru, et rohelises mundris mehed lihtsalt vaatavad silmad punnis pealt. Ja see on fakt.
1: Põhikoolis juba ei ole paljudes kohtades ka drooni õpetus.
0: No just nimelt.
1: Mitte põhiaruna.
0: Kindlasti on, aga milline see tegelikult on, et seda me ju tegelikult ei tea. Et, no, et muidugi drooniralli sõitid on need, kes nagu sõidavad kiiruse peale, aga mida ma tegelikult tahan öelda, et see efektiivne FPV droonidega, nendega mikatseva hävitustroonidega sõitmine midagi taolist, mida tuleb hullult harjutada, millega tuleb tegeleda ja ma praegu igal juhul vähemasti seda, mida ma näen kuskilt mõnest telesaatest, kui rohelises mundris mees nendega lendavad ja kuidas lendavad siis nii-öelda Texades noorme, et see on kaks erinevat maailma.
2: Sai markeeritud seoses selle droonidega eelnevalt ka riigi rahandusega seonduvad ja märkimisväärne oli sotside ettepanek ja siis see ka teostus vähemalt kokkutulemise mõttes sõlmida ühiskonnas erakondade ülene leppe rahandusele nii-öelda laenudele piduri panemiseks, mis muidugi ei õnnestunud, mul meenus kohe, et aastaid tagasi kümmekond või rohkem Isamaa tegi ettepaneku lausa panna põhiseadusesse Eestis kirja, et et riigieelarve peab olema tasakaalus ja selles suhtes see leppe just nagu täidaks seda eesmärki ilma põhiseadusesse seda kirjutamata, aga et tekiks selline hea tava, mis on ka paljudes põhjariikides. Aga ma arvan, et valitsev koalitsioon, kes äsja just tõi Riigikogu saali ja hääletati toetavalt lisaeelarve, võiks edaspidi ise oma sammud juba ilma selle kokkulepeta seada nii, et kui ta ka lisaeelarve teeb mingisugus positsioonides, siis samas peab olema ka ta nii-öelda seda ilma täiendava raha kulutava, vaid see peab olema miinus lisaeelarve osadega. Nii et ei tasu loota, et nüüd opositsioon tuleb tegema seda, mida koalitsioon peaks ise tegema.
1: Võiks olla Ignar küll põhiseaduses üks punkt. Riigi laenukoormus ei tohi ületada 30% SKP-st.
0: Ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkabki Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fükk ja Priit Hõbemägi. Ja Siim Kallas andis Postimehele lühiintervju, kus ta ütles muuhulgas sellise lause, et pärast presidendivalimisi tuleb Reformierakonnal maha istuda ja arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna.
1: Tõsine asi, jah. Siim Kallas on Reformierakonna asutaja. Ime üks autoreid. Peaminister, eks ole, olnud.
0: Euroopa komissioni endine ase president, endine peaminister.
1: Väga kogenud poliitik. Ma arvan, et Reformierakonnas ikkagi tuleb mingisugune valik enne valimisi teha. Kas või vaadates sellele samale, millest me juba rääkisime, Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, kes, eks ole, parlamendi komissionis olid lisaeelarve vastuvõtmise vastu, parlamendi saalis nuppu ei vajutanud, ehk siis ei hääletanud, aga see on noh, tegelikult see on minu väide.
2: No, lisaks,
1: on partei seltsimeste umbusaldusavaldus tegelikult no, partei juhtkonnale.
2: Lisaks neile ametikohtadele, mida Sainar Siimu puhul esile tõid, on ehk olulisem tema kui erakonna esimene esimees ja asutaja ka sealhulgas, et ta kirjutas kodaniku manifesti, kus on kirjeldatudki siis see nii-öelda miks Reformierakond sündis, milliseid väärtust seda peaks kandma ja tolle samas intervjuus ju ütles Siim Kallas otse sõnu, et Reformierakond ei ole enam minu erakond. Nii et erakond on minetanud selle, miks ta üldse tekis, millist positsiooni valija on pidevalt eeldanud, et Reformierakond ühiskonnas täidab ja nüüd on need nii-öelda jäänud kõik minevikku.
1: No jah. Reformierakonna toetus uuringute järgi, millest me ka rääkisime, on praegu 10%, 12%, valimistel 2023 oli see 31%, nii et noh, tegelikult siit on ka midagi näha.
0: Ja siis ütles Siim Kallas veel, et olen ka varem öelnud, et põhimõtteliselt ei taha ma olla viimane, kes tule kustutab. Reformierakond
1: no, tuleb. Ei ole asja.
0: Ja ma ei taha, et minu loodud erakond kõrbeks. Aga no, need võtmed on kahtlemata siis erakonna juhtkonna käes, et nad peaksid aru saama sellest, et niimoodi edasi minna ei saa.
1: Seda küll, jah. Noh, aga poliitmaastikul toimub on ju ikkagi väga hämmastav. Vaata, Eesti 200 näide on ju tegelikult täiesti hämmastav, kuidas tuldi võimsa hooga, saadi parlamendis võimsalt palju kohti, ollakse valitsuses ja tegelikult toetus on, eks ole, 2% peal.
0: Ole siin midagi juut, meenutame Respublikat ja Vabaerakonda, nii et see, sellised asjad juhtuvad, aga
1: tuleviku Eesti erakond oli kunagi parlamendis.
0: Huvitav kohtuotsus tehti siis Tallinna halduskohtus. Sel nädalal kohus otsustas, et erakonnad ei pea siis sihtasutusele liberaalne kodanik raha maksma, nimelt siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon tegi ette kirjutuse Reformierakonnale, Eesti 200, Keskerakonnale ja Sotsiaaldemokraatile erakonnale, et tagastada siis sihtasutusele liberaalne kodanik, lühendi kas SALK, keelatud annetused ja need annetused olid siis komisjoni ettekujutuses sellised, et kui Tarmo Jüristo oma sihtasutusega tootis siis oma metoodikaga valimiseelseid uuringuid ja andis neid osadele mitte küll kõigile erakondadele kasutada, siis erakondade rahastamise järelevalve komisjon otsustas, et see oli nii-öelda annetus, see oli tehtud tasuta annetusi ei tohi teha erakondadele ja määras neile siis sellise kohustuse, et ligi 100 000 euro ulotuses tuleb erakondadele see raha tagasi maksta. Kohus otsustas, et see ettekirjutus ei olnud piisavalt põhjendatud, detaile ei olnud uuritud ja nii edasi ja nii edasi.
2: No lisaks sellele oli seal ka paar väga, minu jaoks väga olulist küsimust. Ja see oli seotud üldse isikute ja inimeste põhiõigustega, et mis on siis nii-öelda ühisnemisvabadus ja õigus vabalt levitada oma ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni, et Salk ju ei teinudki midagi muud. Nad on pühendunud teatud maailmavaate põhisele ühiskonna arengu tagamise nii-öelda tegevustele ja juhtumisi on ka nende jaoks ühiskonnas erakonnad, kes nende selliste väärtuste eest seisavad ja tegid neile nii-öelda kättesaadavaks materjali, kuid ka kohus tõi välja, et need materjalid ei olnud nii-öelda kõik teistele erakondadele kättesaamatud, et need olid üleval Salgi kodulehel, nii et kõik said selle nendega tutvuda, nii et need kaks lisaks Priidu poolt nimetatud nii-öelda menetluslikele ja ebapiisavate tõenditele on need minu mõelest praktiliselt kõigis aspektides kohtuotsus selle erakonda järelevalve komisjoni otsuse nii-öelda põrmustanud.
1: Ma jooniksin siin jah, ühe asja alla, millel sa viitasid. Kohus ütles, et Salk tegi uuringu andmed avalikuks, ehk siis kättesaadavaks ja see ei ole ju läbipaistmatu tegevus vastupidi. Et seda tuleb nagu rõhutada selle kohtuotsuse
0: ja,
1: puhul.
0: Ja kindlasti väga. Siis erakondade rahastamise järelevalve komisjonil seisab veel palju keerulisi vaidlusi ja mul on selline tunne, et nad on läinud üle piiride. Aga see nädal oli ka selline, kus lõpetasid ja lõpetavad koolid ligi 9000 gümnasisti ja umbes 15 000 põhikooli lõpetajat.
1: Jah, eesti keele teise keele eksamina ei saavutanud B1 taset enam kui pooled, mis B1 tähendab, et keelekasvatu oskab rääkida endal tuttavatel teemadel, kirjeldada oma unistusi ja avaldada arvamust. Täna siia raadiosse sõites ja trammi oodates tuli peatuses minu juurde 3 inimest, kes ei osanud eesti keelt ka siis, kui ma neile eesti keeles vastasin ja nad ei olnud turistid, neil ei olnud mitte ühtegi kotti, võibolla rahakott põuetaskus oli.
2: Aga
1: see teeb mind kurvaks.
2: Nende eksamitega esmakordselt tuli päevakordaga ettepanek, et miks peaks matemaatika eksam lõppu eksamina olema kõigil, et võiks olla nii-öelda mõnel ehk bioloogia, kui ta tema huvi on hoopis mingis muus valdkonnas ja ma arvan, see on hea ettepanek, see tuli väga paljudest koolidest ja väga paljude...
1: No põhikoolis võiks ikka matemaatika lõpuks.
0: Ma ei tea, kas see tuli paljudest koolidest küll, aga oli üks artikkel Delfis, mis selle teema esile tõstis ja paistis nagu selle oleks teinud lihtsalt kodanik, aga tegelikult tegi selle parempoolsete kommunikatsioonijuht, mida ei olnud sinna märgitud. Aga siin kohal täname teid kuulamast, ilusat jaanipäeva kõigile, üle lõkke hüppamist, vorstide söömist, saunatamist ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid pärnakuu kolmandal laupäeval oodatud temperatuuride ja veel enam oodatud meeleolu juures, mis üsna lähedale meid viimas selle kuu tähtpäevadeni, mis juhtumisega päikese seniidi kõrgeimet seisu tänavusel aastal tähistavad ja võimaluse südaööl võrrelda oma kreemikas valged žigulid õue valgusega ning tõdeda, et vahet väga ei olegi. On aeg, kui vastava tähistuseta postkastid on täis tasuta žurnaale, kus järjest seismas reklaamtekstid, vali lõkkäärde sobivaim märjuke, leia lauale kergeim vorst, maksakahjustuste vastu aitab kõige paremini kapsel A, B või C, sobiv aiamööbel ettevõtte D valikust. Vähemaks, kuid mitte olematuks, on jäänud end konkurentsitult ja alati suve suursündmuseks nimetavate kultuurset ettevõtmiste arv, pirakatest suvelavadest kuni kõik võimalike veesilmadeni välja. Tegelikult on tore, et meie mõtlemisvõimet püütakse aidata, näidates ette, mis tegelikult on rasvaseim, kes tegelikult on parim ja milline toolijalg päriselt ka ei kõigu. Sisuturundajate meelehärmiks aga osutub homo sapiens tihti lugu siiski oma teise nime väärilisemaks, kui nad arvata oskasid ja jätavad nad endid primaadi rolli. Pole kahtlustki, et Tarkade klubi kuulajad ja osalised on sapiensid sama suure algustähega kui hüpeerine sekvoja kusagil Kalifornia salametsas, ning hea meel on seda tõestada lähema tunni jooksul ka mängijatega Tartu ja Tallinna stuudiotes. Tallinna stuudios tervitame väsimatuid mälumängusõpru, propageerijaid, aastakümnete pikkuseid harrastajaid ja korraldajaid, keskkonnainseneri Indrek Salist.
4: Tere!
3: Ja käsipalliveterani Jevgeni Nurmlat.
5: Tervist!
3: Tartu stuudios aga ammugi tänavu juba pahkluuni kas sirtsu laukas proove võtnud või pahkliku sigulda kepiga kõrgusi vallutanud Tartu Ülikooli geograafe, kaasprofessorit ja Mercy Heli kummardajat Jaan Pärna.
6: Tervist!
3: Ja Jaani paarilisena samuti ülikooli kaasprofessorit ning meest, kes siiski leid